Nákvæmni. Spádómurinn í Daniel 2 er eitt sá merkilegast í Biblíunni. Hann sannar að það er til Guð sem þekkir framtíðina. Leyfðu mér að segja þér þessa sögu. Nebúkadnesar, hinn voldugi konungur í Babylon, stóð stoltur í gylltu herbergi sínu og barði sér á brjóst. Tunglskin glampaði á marmaraveggjum herbergis hans þegar hann nánast missti andan. Hann var nývaknaður af martröð sem var svo skýr og dulafull að hann skalf. Í þessum draumi hafði hann séð risastóra styttu af manni úr undarlegum glampandi málmum, höfuð úr skýra gulli, brjóstið og armlengirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, leggirnir af járni sem enduðu í fótum blandaður járni og leir. Þegar konungur horfði á í draumi kom steinn sem skorinn var út án þessa mannshönd kæmi nærri í átta styttunni og braut fætur hennar. Á augabragði hrundi öll styttan og steinninn óx í stórt fjall sem fyllti alla jörðina. Þá vaknaði Nebúkadnesar í uppnámi. Stund sat hann á rúmstokknum sínum í myrkrinu og reyndi í örvæntingu að ná tökum á síninni sem var óðum að hverfa. Hann vissi að þetta var engin venjulegu draumur. Hann var augljós boðskapur, spádómur sem virtist mikilvægur, en nú voru smáatriðin að renna burt úr huga hans eins og sandur fingurna. Hvað þýtti þessi ógnvekjandi stytta? Hvers vegna splundraði steinninn henni? Var draumurinn guðleg viðvörun framtíð ríkis hans? Konungurinn í Babylon, stjórnandi valdamesta heimsveldis á jörðinni, upplifði sig skyndilega lítinn og kvíðafullan. Hversu lengi myndi gullna heimsveldið hans endast? Hvað myndi gerast eftir að hann væri farinn? Nebúkadnesar varð að vita merkingu þessa draums og hann varð að vita það núna. Án tafar kallaði hinn æðsti konungur eftir vörðum sínum, kveikt var á kyndlum og sendiboðar þeyttust hangandi garða Babylonar og stórfenglega sali til að kalla saman alla konunglega spásagnamenn og særingamenn og galdramenn. Þessin menn voru traustir ráðgjafar konungs, spekingar sem sögðust geta túlka drauma og leyndardóma fyrir kraft guða sinna. Vaktir af svefni, eftir að barið var á dyr þeirra, flýttu þeir sér til hallarinnar, ringlaðir en hræddir við ofsa konungs. Brátt stóðu þeir með þreytuleg augu frammi fyrir hásæti Nebúkadnesars og hneigðu sig lágt, loftið þrungið af spennu. Nebúkadnesar, enn í náttsloppnum sínum, hallaði sig fram að hásæti sitt. Mig hefur dreymt draum, tilkynnti hann, og röddin var full af ákafa, og mér órótt í skapi, uns ég fæ að vita drauminn. Vitringarnir horfðu hver á annan. Venjulega myndi konungar segja frá draumum sínum og þá myndu þessir ráðgjafar bjóða upp á snjalla túlkun. Svo einn stjörnuspekingur svaraði af virðingu, konungurinn segi þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Það var vandræðileg þögn. Ásjóna Nebúkadnesars var grimm. Hann skellti hnefunum í arminn á hásætinu. Nei, þú verður að segja mér drauminn og túlkun hans. Konungur gerði sér grein fyrir því að hann gæti ekki einu sinni muna til fulls smáatriði draumsins og hann grunaði að ef hann segði þeim það sem hann mundi eftir gæti þessi svokölluðu sjáendur bara fundið upp þægilega merkingu. Að þessu sinni ætlaði hann að prófa krafta þeirra. Ef þeir hefðu sannarlega guðdómlega innsýn ættu þeir að geta opinbera drauminn sjálfan, ekki bara skýringu. Nebúkadnesar horfði áköfum augum á hóp þessara vitru manna og gaf þeim bláköld fyrirmæli. Ef þeir segja mér ekki drauminn og þýðingu hans, skulu þeir verða höggnir í sundur og húsiðar gjörða sorphaug. En ef þeir segja mér drauminn og þýðingu hans, munu þeir af mér þiggja margskona gjafir og mikla sæmd. Vitringarnir kiknuðu í hnjánum. Þeir höfðu aldrei staðið frammi fyrir kröfu eins og þessari. Einn ráðgjafi stamaði út úr sér, konungurur segi þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Andlit konungs varð enn illvígara. Þér ætlið að leita yður frests, hrópaði hann. Þar er þér sjáuð að ásetningum minn er óhagganlegur. Eitt þeirra benti konungi á að enginn er sá maður í heimi er sagt getið það að konungurinn mælist til. Né heldur hefur nokkur mikill og voldugur konungur krafist líks á nokkrum spásagnamanni, særingamanni eða kaldiða. Því að það er torvelt sem konungurinn heimtar og enginn getur kunngjört konunginum það
nema guðirnir einir, en bústaður þeirra ekki hjá döðlegum mönnum. Með öðrum orðum, þeir viðurkenndu sig sigraða, þeir höfðu ekki hugmynd hvað konungurinn hafði dreymt. Nebúkadnessar ólgaði af reiði, þessir menn höfðu eitt starf að veita yfirnáttúrlegt innsægi og nú voru þeir afhjúpaðir sem valdalausir svikahrappar. Þetta nóg, hrópaði konungur, í reiði sinni fyrirskipaði hann að allir vitringar Babylonar eru teknir að lífi þegar í stað. Verðir hófust þegar handa við að framkvæma skipunina. Sjálfir ráðgjafarnir sem staðið höfðu skjálfandi fyrir framan hann voru dregnir í burt til að mæta skelfilegum endalokum og hermenn þeyttust út borgina til að finna aðra konunglega ráðgjafa sem ekki höfðu verið viðstaddir. Traustur ungur ráðgjafi stígur fram. Nóttina í öðrum hluta borgarinnar var ungur hebreskur maður að nafni Daniel vakinn af því að barið var á dyr hans. Daniel var nýútskrifaður úr konunglegri akademíu Babylonar, fangi frá Júta, sem hafði verið þjálfaður í tungumáli og speki Babylonar. Hann og þrír nánir vinir hans, þekktir undir babylonsku nöfnunum Satrak, Mesak og Abednego, reyndust vera 10 sinnum fremri en allir spásagnamenn og særingamenn konungs. Daniel hristi af sér septrungan, opnar dyrnar og finnir þar Arjók, lífvörðaforingja konungsins, með brugðið sverð. Fyrir aftan hann stóðu vopnaðir hermenn. Hjarta Daniels tók kipp. Hvers vegna skildi varðstjórinn koma miðja nótt með vopn í hendi? Andlit Arjóks var graf alvarlegt þegar hann tilkynnti: Ég hér til að framkvæma fyrirmæli konungs. Það á að taka alla vitringan af lífi og þar á meðal þig, Daniel. Í augnablik var Daniel agndofa. Taka af lífi, hvers vegna? Hvað hefur gerst? Daniel safnar sér hugrekki og spyr Arjók af virðingu: Hví skipun konungs svo hörð? Hver ástæðan fyrir þessari grimmu skipun? Arjók skýrði þá Daniel frá málavöxtum. Ógnvekjandi draumur konungs, hinn ómögulega krafa konungs til vitringana og hvernig þeim brast viska til að opinbera leyndardóminn. Þegar Daniel hlustaði, fann hann fyrir blöndu af áhyggjum og yfirvegaðri trú hrærast innra með sér. Hann skildi hvers vegna Nebúkadnessar var í uppnámi, en Daniel trúði líka á Guð sem var miklu meiri en nokkur af skurgóðum Babylonar. Guð sem gat opinbera leyndamál. Raunar var Daniel fullviss að Guð hans á himnum gæti gert það sem engin maður gæti gert. Daniel tók djarfa áhættu og fór strax til að leita áhörn hjá Nebúkadnessar konungi áður en aftökurnar héldu áfram. Maður getur ímynda sér að ungi Hebreinn hafi verið drifin í gegnum kyndilista ganga fram hjá undrandi vörðum þar til hann stóð frammi fyrir hennum illviga konungi. Daniel hneigði sig og mælti einlæglega: Ó konungur, gefðu mér smá tíma og ég skal segja þér drauminn og þýðingu hans. Þetta ótrúlegt loforð, sérstaklega þar sem Daniel sjálfur vissi ekki drauminn eða merkingu hans á þeirri stundu. En Daniel treysti ekki á sjálfan sig, hann treysti því að Guð myndi opinbera leyndamálið. Bara ef konungur vildi veita stuttan frest. Nebúkadnessar, sem var örvæntingafullur eftir svörum, hrifinn af rólegu sjálfstrausti Daniels og fellst á beðnina. Daniel fékk að fara og nóttina safnaði hann 3 vinum sínum saman. Hann sagði þeim allt og hvatti þá til að biðja Guð himinsins einlæglega miskunn, að biðja Guð að opinbera þennan leyndardóm svo að þeir getu allir frelsast frá dauðadómi. Ungu mennirnir 4 krupu saman, hjörtu slógu af ákafa er þeir úteltu hjörtun sínum í bæn. Þeir báðu visku og frelsun, ekki aðeins fyrir sjálfan sig, heldur einnig að tilgangi Guðs í þessum undarlegu aðstæðum yrði náð. Klukkutímar liðu í bæn og eftirvæntingu. Loksins einhver tíma í myrkri kyrr þessara nætur svaraði Guð. Í sín opinberaði Guð Daniel draum konungsins og opnaði einnig merkingu hans. Ímyndaði þeir léttir og gleði Daniels. Hann lofaði Guð himinsins með innilegu þakklæti. Lofað verið nafn Guðs frá eilíð til eilíðar því að hans viskan og mátturinn. Hann breytir tímum og tíðum, hann rekur konungra frá völdum og hann setur konunga til valda, hann gefur spekingunum speki og hinum hygnu hyggindi.
Ég þakka þér Guð feðra minna og vegsama þig. Þú hefur opinberað oss það er konungur vildi vita. Daniel 2:20-23. Daniel viðurkenndi að aðeins Guð hefði getað gefið honum þessa þekkingu. Sjálfur tók hann engan heiður. Hann gaf Guði dýrðina sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þegar dagurinn rann upp, hljóp Daniel til Árjóks höfuðsmanns og sagði: Ekki skalt þú lífláta vitringana í Babylon, leið mig inn fyrir konung og muni segja konungi í þýðinguna. Árjók færði Daniel umsvefalaust aftur inn að hásætti Nebukadnessars, kannski með blöndu af von og efahyggju í hjarta sínu. Konungurinn, sem enn var í uppnámi eftir þrengingar næturinnar á undan, horfði ákaft á Daniel. Getur þú sagt með drauminn sem er dreymdi og þýðingu hans? Spurði hann. Það var bein áskorun. Gæti þessi ungi maður í raun og veru gert það sem allir hinir þrautreyndu vitringar gátu ekki? Daniel var nú rólegur og yfirvegaður eftir opinberun Guðs. Svaraði hann af auðmýkt: Leyndardóm þann sem konungurinn spyr um geta hvorki vitringar, særingamenn, spásagnamenn né stjörnuspekingar sagt konunginum. En sá Guð er á himnum sem opinberar leyndan hluti og hann hefur kunngjört Nebukadnessar konungi það er verða mun á hinum síðustu dögum. Daniel 2:27-28. Í þessari einu setningu benti Daniel Nebukadnessar í burtu frá visku manna til kraftsins sanna Guðs. Hann gerði það ljóst að það sem konungurinn var í það mund að heyra kom ekki frá visku Daniel sjálfs heldur frá opinberun Guðs. Grimmur svipur konungs tók að linast af forvitni og von. Daniel hélt áfram. Þá er þú hvíldir í rekkju þinni konungur, stigu upp hugsanir hjá þér um hvað verða mundi eftir þetta og hann sem opinberar leyndar hluti hefur kunngjört þér hvað verða muni. Daniel 2:29. Nebukadnessar hallaði sig fram af athygli. Þetta var nákvæmlega rétt. Hann hafði verið áhyggjufullur framtíð heimsveldisins áður en svefnin náði tökum á honum. Daniel vissi þetta ekki með ágiskun heldur með guðlegu innsægi. Hinn ungi spámaður sagði síðan með virðingu: En hvað misnertir þá er það ekki fyrir nokkurar viskusakir sem ég hafi til að bera umfram alla menn aðra þá er nú er uppi að þessi leyndardómur er mér opinber orðin. Heldur til þess að þýðingin yrði kunngjörð konunginum og þú fengir að vita hugsanir hjarta þíns. Daniel 2:30. Nú þegar athygli Nebukadnessars var á hverju orði Daniels, hóf Daniel að útskýra drauminn af mikilli nákvæmni. Sérhvert hluta þessa undarlegu styttu og örlög hennar. Þegar Daniel talaði, féll kjálki konungsins hægt og rólega af undrun. Þetta var einmitt það sem hann hafði séð. Afhjúpun draumsins. Styttan táknar fjögur konungsríki. Þú horfir framfyrir þig konungur, sagði Daniel, og stóð þar líkneski mikið. Líkneski þetta var stórt og yfirtaks ljómandi. Það stóð frammi fyrir þér og var ógurlegt ásýndum. Höfuð líkneski þessa var að skýra gulli, brjóstið og armleggir af silfri, kviðirnir og lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir, sumkostar af járni, sumkostar af leir. Þú horfir á þetta þar til er steinn nokkur losnaði án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann. Hann lenti á fótum líkneskisins sem voru af járni og leir og molaði þá. Þá muldist sundur í sama bili járnið, leirinn, eyrinn, silfrið og gullið og varð eins og sáðir á sumar láfa. Vindurinn feykti því burt svo þess á engan stað. En steinninn sem lenti á líkneskinu var það stóru fjalli og tók yfir alla jörðina. Daniel 2:31-35. Nebukadnessar var forviða. Daniel hafði lýst draumnum fullkomlega niður í hvert smáatriði og dramatíska steininum frá himnum. Konungur þurfti ekki að segja, já þannig var það. Undrunarsvipurinn á andliti hans sagði allt sem segja þarf. Í fyrsta skipti í margar klukkutíma fann Nebukadnessar fyrir létti. Leyndardómurinn var afhjúpaður og samt var mikilvægasta spurningin eftir. Hvað þýtti þetta allt? Hvers vegna hafði Guð gefið honum þennan draum? Sérhvert auga í sal konungs lá nú beint á Daniel.
Hinir ráðgjafarnir sem áttu lífsitt undir hljóta að hafa hort á í lotningu og þakklæti þegar þessi ungi maður

Himnanna hefur gefið ríkið, valdið, máttinn og tignina. Þú ert gullhöfuðið. Daniel 2:37-38. Augu Nebukadnessars glömpuðu af stolti. Höfuð úr skýra gulli. Það var viðeigandi tákn fyrir Babylon. Reyndar var Babylon árið 605 fyrir Krist auðugasta og glæsilegasta heimsveldi jarðar. Höfuðborgin Babylon var undur samtímans, státaði af stórum tvöföldum veggjum yfir 12 metra þykkum, tignarlegum hofum og hinum frægu hangandi görðum sem sagan segir að Nebukadnessar hafi reist fyrir drottningu sína. Lauf, gull og skreytingar huldu musteri þess og hallir. Auðlegð og glæsileiki Babylonar var óviðjafnanleg. Gull var viðeigandi málmur til að tákna dýr þess. Þegar Nebukadnessar konungur heyrði Daniel kalla hann gullhöfuð, sat hann örugglega aðeins hærra í hásæti sínu. Í huga hans staðfesti þetta þar sem hann hafi alltaf trúað, að Babylon væri glæsilegasta ríkið. Sögulegar heimildir sína að Nebukadnessar var svo stoltur af glæsileika ríkisins að hann ímyndaði sér að það myndi vara að eilífu. Fornleifa fræðingar hafa því til staðfestingar fundið fornar leirtöflur frá Babylon með áletruðum bænum konungs að ríki hans megi vara að eilífu. Yfirburði Babylonar frá það bil 605 til 539 fyrir Krist voru algjörir á þeim tíma, sigraði þjóð eftir þjóð, þar á meðal Jerúsalem, safnaði fjársjóðum og hélt óviðjafnalegu valdi í austri. Samt stoppaði túlkun Daniels ekki við höfuðið úr gulli. Bros konungs gæti hafa farið að dofna þegar Daniel hélt áfram. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er, Daniel 2:39. Vonbrigði Nebukadnessars voru augljós. Hvað var þetta? Annað ríki eftir Babylon? Hinum stolta einvaldi sem eitt sinn dreymdi eilíft ættarveldi Babylons var nú sagt að heimsveldi hans eða einhvern tíma skipt út og ekki einu sinni fyrir jafningja, heldur óæðra veldi, tákna með málmi sem hefur minna verðmæti en gull. Þetta var auðmýkjandi opinberun, en Daniel var trúfastlega að flytja boðskap Guðs. Babylon mundi ekki ríki að eilífu. Reyndar staðfestir sagan að valdatíma Babylonar hafi liðið undir lok. Löngu eftir valdatíma Nebukadnessars varð heimsveldi hans spilt og veikt. Á örlagaríkri nótt árið 539 fyrir Krist varð hinn að því er virðist ósigrandi borg Babylon tekin yfir að nýju valdi, nákvæmlega eins og draumurinn sagði fyrir Brjóstið og armleggirnir af silfri, Medo Persía 539-331 fyrir Krist. Daniel hélt áfram að lýsa brjósti og armleggjum styttunar úr silfri. Eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt, sagði hann. Við vitum núna að næsta heimsveldi í spámanlegri röð var Medo Persneska heimsveldið. Árið 539 fyrir Krist féll Babylon í hendur saminas herafla Meda og Persa undir forystu hins frábæra persneska hersöðingja Kýrusar hins mikla. Merkileg staðreynd er að fall Babylonar átti sér stað á einni nóttu vegna gáleysis og uppfyllti ekki aðeins spátum Daniels heldur einni aðra spátum af Biblíunar. Samkvæmt fornum frásögnum auk útskýringa í Daniel 5. kafla tókst Kýrus að beina flæði Efratfljóts sem rann undir voldugum múra Babylonar og her hans fór inn í borgina í gegnum árfarveginn á meðan babylóníumenn voru óvarkárir vegna mikillar veisluhalda. Hinu mikla babylónska ríki var hrundið næstum án mótspurnu, rétt eins og Guð hafði spáð fyrir Þegar nýja heimsveldi var samstarf milli Meda og Persa, táknað á viðeigandi hátt með tveimur silfur armleggjum styttunar sem komu saman við brjóstið. Medo Persía var síðri en Babylon í þeim skilningi að silfur er minna virði en gull. Reyndar fékk persneska heimsveldið mikið að láni frá fyrri Babylon, var stærri og entist lengur en Babylon. Medo Persía ríkti á svæðinu frá 539 fyrir Krist til 331 fyrir Krist, það bil tveggja alda tímabil. Konungar þess eins og Kýrus, Darius og Xerxes þöndu heimsveldið út yfir víðum landsvæði frá Egyptalandi til Indlands. Silfur var viðeigandi tákn fyrir þetta ríki
ekki aðeins

vegna þess að það heldur verðminna en gull, heldur einnig vegna þess að Persar höfðu frægt skattkerfi og gjaldmiðil. Mikið af auðæfum þeirra var í silfri. Undir Medo-Persíu var gyðingum sem voru í útlegð í Babylon jafnvel leift að snúa aftur heim og endurbyggja musteri sitt, sem sýndi að þetta heimsveldi, þótt öflugt væri, var ekki eins hrokafullt og kúandi eins og Babylon þegar það stóð sem hæst. Þegar Nebukadnessar heyrði Daniel spá fyrir ris konungríkis sem myndi sigra Babylon, gæti hann hafa orðið mjög hugsi. Á þessum tímapunkti vissi hann að hann var að heyra eitthvað yfirnáttúrulegt og satt, en það hlýtur að hafa verið erfitt að kyngja því. Gullríki hans myndi víkja fyrir silfurríki Meda og Persa. En draumurinn var ekki búinn, það voru fleiri hlutar styttunar til að útskýra. Kveðurinn og lendarnar af Eyri, Grikkland, 331 til 168 fyrir Krist. Daniel hélt áfram og því næst til þriðja ríki af Eyri sem drottna mun yfir allri veröldu, Daniel 239. Í styttunni voru kveður og lendar og glampandi bronsi og samsvaraði það næsta mikla heimsveldi heimsugunar, konungsríki Grikklands. Meira en 200 árum eftir uppgang Medo-Persíu reis merkilegur ungur herforingi úr vestri, Alexander Mikli af Makedóníu, norður Grikklandi. Með leiftur hraðri herferð sigruðu herir Alexanders Persa og náði yfir hinn þekkta heim. 331 fyrir Krist, í orustunni við Arbella Gaugamela, féll Medo-Persaveldi og Grikkland var nýtt heimsveldi. Grískir hermenn báru sem fræktir bronsbrynjur og bronsvo, svo mjög að síðari sagnfræðingar kölluðu þá eirhúðuðu Grikkina. Eir er harðara en bæði gull og silfur, rétt eins og grískir herir reyndu sterkari í bardaga en forverar þeirra. Undir stjórn Alexanders náði gríska heimsveldið frá Egyptalandi til Indlands, stærra en nokkurt heimsveldi á undan því. Þegar hann var 32 ára hafði Alexander sigrað heiminn eins og fólk þess tíma þekkti hann. Eitt sagnfræðingur skrifaði að Alexander grét vegna þess að hann hefði ekki fleiri lönd til að sigra, svo gríðarlegir voru sigrar hans. Hins vegar entist heimsveldi Alexanders ekki mikið lengur en hinn ungi sigurvegari sjálfur. Hann dó skyndilega á unga aldri og veldi hans sundraðist í smærri konungsríki undir stjórn hershöfðingja hans. En þrátt fyrir þessa síðari skiptingu héldu grísku áhrifin hellenísk menning áfram að ráða ríkjum í Miðausturlöndum og Miðjarðarhafi aldir. Gríska var almennt tungumál og grísk hugsun dreifðist víða. Kviðurinn og lendarnar úr Eyri í draumi Nebukadnessar táknuðu fullkomlega áhrifatíma Grikklands það bil 331 til 168 fyrir Krist. Á þessum tímapunkti í skýringu Daniels lítur Nebukadnessar hafa verið undrandi. Spádómurinn nær hér út fyrir jafnvel næsta konungsríki til enn annars á eftir það. Þriðja heimsveldið sem konungur vissi líklega ekkert Guð var að gefa víttækt sýnishorn af sögunni, heimsveldi eftir heimsveldi, löngu áður en það gerðist. Og enn hélt sýnin áfram. Leggir á járni. Róm 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist. Daniel listi síðan tveimur fótleggjum styttunar úr járni. Fjórða ríkið, sterkt sem járn, því að járnið sundur brýtur og mölvar allt og eins og járnið molar sundur, eins mun það sundur brjóta og mola öll hin ríkin. Daniel 2:40. Þetta var spádómur hins volduga Rómaveldis, næsta stórveldi sem rís á eftir Grikklandi. Samkvæmt draumnum, árið 168 fyrir Krist, sigraði hið nýja rómverska veldi síðasta gríska konungsríkið, Makedóníu, í orustunum við Pýtna. Róm óx síðan í risastórt heimsveldi og fór fram úr öllum fyrir konungsríkjum að styrkleika og endingartíma. 168 fyrir Krist var öld Grikklands að víkja fyrir öld Rómar og raunar myndi Róm ráða yfir heiminum í margar aldir langt fram á tímum Krist og víðar. Járn er fullkomið tákn fyrir Róm. Rómversku hersveitirnar voru frægar fyrir járnvopn og járnaga. Þeir brutu niður alla mótspyrnu með miskunnalausri skilvirkni. Eins og Daniel sagði,
getur járn mólað gull, silfur og brons og Rómverjar önnu einnig eða tóku til sín yfirráðasvæði allra fyrri heimsaldana. Undir Róm upplifði Miðjarðarhafs heimurinn Pax Romana, rómverskan frið, framfyllt af rómverskum lögum og hervaldi. Heimsveldi stækkaði yfir Evrópu, Norður Afríku og Miðausturlönd og ríkti yfir ótal þjóðum. Það stóð ótrúlega lengi. Tvær fætur stytturnar gefa jafnveldi kynna að á síðari öldum þess skildi Rómaveldi klofna í tvo helminga, vestur og austur rómverska heimsveldið. Yfir á Rómar 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist í vestri nær það bil 644 ár. Sannarlega langur tími miðað við fyrri konungsríki. Það stórbrotið að átta sig á því að Biblían spáði fyrir uppgang Rómar 100 ára fram í tímann. Nebukadnessar hafði ekki geta ímynda sér heimsveldi öflugra en Babylon eða Persíu eða Grikkland. En sagan segir okkur að Róm hafi sannarlega sigrað. Þegar Jesús Kristur fæddist í Betlehem stjórnaði Róm Júdeu og hinum þekkta heimi og uppfyllti spádóm Daníels fjórða járnríkið. Reyndar staðfestir Nýja testamentið sjálft járnveldi Rómar. Það var rómverskt manntal sem sendi Jósef og Maríu til Betlehem, rómverskur landstjóri Pílatus sem dæmdi Jesú til krossfestingar og rómverskir hermenn sem neldu hann á krossin. Frumkristnir menn lifðu og dóu undir ofsóknum Rómverja. Allt þetta hafði verið séð fyrir í draumi Nebukadnessar sem gefið hann var öldum áður. Núna hlýtur Nebukadnessar konungur að hafa verið algjörlega þögull og áttar sig á því að honum var sýnt við mikla flæði sögunar langt fram yfir ævi hans. Daniel hafði rakið línu frá Babylon til Medo-Persíu til Grikklands til Rómar. Fjögur stórveldi táknu með gulli, silfri, eir og járni. Gæti verið enn meira í þessum spádómi? Já, styttan átti enn eftir að útskýra fæturnar og tærnar og þetta var kannski undraverðasti hluti spádómsins fyrir okkur í dag. Fæturnir, sumkostar af járni, sumkostar af leir. Skipt Evrópa, 476 eftir Krist til dagsins í dag. Daniel færði sig að síðasta hluta styttunar, fætur og tíu tær, að hluta á járni og hluta á leir. En þar er þú sást fæturnar og tærnar að sumt var af pottaleir, sumt af járni, það merkir að ríkið mun verða skipt, útskýrði Daniel. Þó mun það nokkru í sér halda af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En þar er tærnar á fótunum veru sumkostara járni og sumkostara leir, það mun það ríki að nokkru leiti vera öflugt og að nokkru leiti veikt. Og þar er þú sást járnið blanda saman við deigumóin, þá munu þeir með kvon föngum saman blandast og þó ekki samþýðast hvorum öðrum, eins og járnið samlagar sig ekki við leirin. Daniel 2:41-43. Þessi hluti spádómsins er algjörlega heillandi. Sagan staðfestir að fjórða ríkið, Róm, var aldrei sigrað af neinu öðru heimsveldi. Þessi stað, seint á 4. og 5. öld eftir Krist, byrjaði Rómaveldi að sundrast innanfrá. Villimanna ættbálkar réðust inn á landamæri þess. Hið sameinaða járnveldi brotnaði sundur í margar hluta, hliðstætt tánum á styttunni. Árið 476 eftir Krist hafði vesturveldi Rómar fallið og klofnaði ýmis konungsríki sem innrásar ættbálkarnir, austgotar, vestgotar, frankar, valdalar, engilsaxar, langbarðar og fleiri stofnuðu til. Þessi ættbálkaríki þróuðust að lokum með þjóðir miðalda og nútíma Evrópu. Til dæmis urðu frakkar í Galíu, konungsríki Frakklands. Engilsaxar urðu englendingar, Alamanni urðu þjóðverar og svo framvegis. Í þessum nýju konungsríkjum voru sumir sterkir og áhrifamiklir, héldu eftir járni á Róm, en sumir voru veikir eða skamlífir, leir. En mikilvægara er að aldrei aftur myndi öll þessi svæði sameinast undir einu heimsveldi. Rómaveldi var skipt og yrði áframskipt. Spádómur Guðs, gefin fyrir tilstilli Daniels, lýsti því yfir að þeir myndu ekki samlagast hvor öðrum. Rétt eins og járn blandast ekki leir. Með öðrum orðum, allar tilraunir
til að sameina brot rómverska heimsveldisins í eitt heimsveldi sem spannar konungsríki myndi mistakast og sagan hefur sýnt nákvæmlega það. Í margar aldir frá falli Rómar hafa metnaðarfullir leiðtogar reynt að endurreisa eitt evrópskt heimsveldi en engum hefur á lokum tekist að halda því saman. Karla Magnús 800 eftir Krist endur lífgaði næstum heilaga rómverska keisaradæmið í vestur Evrópu en eftir dauða hans brotnaði heimsveldið. Öldum síðar háðu Karl V, Lúðvík XIV og aðrir mikil stríð og reyndu að drottna yfir álfunni aðeins til að mistakast. Snemma á 19. öld lagði Napóleon Bonaparte undir sér næstum allt meginland Evrópu. Hann var mjög nálægt því að endurskapa eitt heimsveldi, en jafnvel hann var á endanum sigraður í frægri baráttu við Waterloo árið 1815 og heimsveldi hans hrundi. Sagt er að Napóleon, sem þekkti spádóm Daniels 2, kom fram að miklum hroka, en eftir ósigur hans harmaði hann: Guð almáttugur er mér ofviða. Á 20. öld reyndi Adolf Hitler með valdi að koma á fót þúsundara ríki sem sameinaði Evrópu undir þýsku valdi, en metnaður hans hrundi í seinni heimsstyrjöldinni rétt eins og spádómar sögðu fyrir að járn og leir myndi ekki samlagast. Jafnvel konungleg hjónabönd voru reynd til sameiningar. Evrópskir konungar og drottningar giftust innbyrðis kynslóðum saman í vonum að sameina ríkin. Til dæmis var Viktoría drottning kölluð Amma Evrópu vegna þess að aðkomendur hennar sátu í svo mörgum evrópskum hásætum. Samt gátu jafnvel þessi fjölskyldu tengsl ekki komið í veg fyrir átök og sundrung. Fyrri heimstyröldin setti frændur hver upp á móti öðrum sem sýndi að pólitísk sameiningi gegnum hjónabönd var viðkvæm. Hvað með nútímann? Enn í dag er Evrópa safn sjálfstæðra þjóða frekar en eitt heimsveldi. Já, það hafa verið bandaleg og sambönd eins og Evrópusambandið sem stefna að samvinnu. Jafnvel sameiginlegum gjaldmiðli. En hver þjóð heldur samt fullveldi sínu? Menningalegur og pólitískur ágreiningur heldur þeim óhjákvæmilega sem aðskildum einingum. Þrátt fyrir tíðar umræður hnattræna einingu er heimurinn áfram skipt í marga þjóðir og völd, rétt eins og spádómur Daniels sagði að hann myndi gera. Fætur úr járni og leir tákna með nákvæmum hætti okkar tíma. Sumar þjóðir eru sterkar eins og járn, aðrar veikar sem leir og þær renna ekki alveg saman í eitt. Þegar litið er tilbaka er ótrúlegt að átta sig á því að yfir 2500 ára saga hefur þróast nákvæmlega í samræmi við minnstur draums Nebukadnessars. Babylon féll til Medo-Persíu, sem féll fyrir Grikklandi, sem féll fyrir Róm, sem síðan brotnaði í Búta, sem varir enn þann dag í dag. Fimm aðskildir hlutar spádómsins hafa ræst með óbilandi nákvæmni. Aðeins einn hluti draumsins er enn óuppfylltur og það er hápunktur allra sýnarinnar. Nebukadnessar var við það að komast að því að styttan og málmar hennar væru ekki endir sögunar. Besti og mikilvægasti hluti spádómsins átti eftir að koma í ljós. Steinninn frá himnum, Guðs eilífa ríki. Daniel vakti nú athygli Nebukadnessars aftur að loka þætti draumsins, þessum dularfulla steini sem losnaði án þess að nokkur mannshönd kæmi við hann. Eins og konungur hafði séð, molaði steinninn allt líkneskið og óx síðan í fjall sem fylgdi jörðina. Hvað gæti þetta mögulega þýtt? Ekkert mannlegt heimsveldi gæti passa við þá lýsingu. Daniel útskýrði af dramatískum skýrleika. En á dögum þessara konunga, tímum hins klofna konungsríkis sem táknað er með tánum, mun Guð himnanna hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annari þjóði hendur fengi verða. Það mun knosa og að engu gjöra öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þar sem þú sást að steinn nokkur losnaði úr fjallinu án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann og mölvaði járnið, eirinn, leirinn, silfrið og gullið. Mikill Guð hefur kunngjört konunginum hvað hér eftir muni verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áræðanleg.
Daniel 2:44-45. Þetta var dramatískur hápunktur draums Nebukadnesars, koma endalegs ríkis sem Guð sjálfur stofnar. Steinninn táknaði eitthvað sem ekki var að mannlegum uppruna þar sem hann var skorinn út án þess að mannsönd kæmi við hann. Guðlegt inngrip í söguna. Ríki himinsins mun móla öll hinn ófullkomnu jarnesku konungsríki og binda enda á tímabil mannlegrar pólitískrar stjórnunar. Í staðinn mun Guð setja upp sitt eigið fullkomna ríki sem aldrei mun falla eða verða rifið niður. Með öðrum orðum, tímalína styttunar yfir veraldleg heimsveldi mun enda með eilífu ríki Guðs sem nær yfir alla jörðina. Fyrir okkur sem lesum þennan spádóm í dag er ljóst að steinninn táknar endurkomu Jesu Krists og stofnun ríkis Guðs á jörðinni. Síðari koma Krists, eins og spáð er í gegnum ritninguna, er stundin þegar öll ríki þessa heims verða ríki Drottinsvors. Engin mannleg viðleitni, engin hernaðilegir landvinningar, stjórnmálasambönd eða heimspekilegar hreyfingar getur komið þessu endalega ríki á. Aðeins Guð getur gert það að veruleika á sínum tiltekna tíma. Draumurinn sýnir sérstaklega að steinninn kemur á þeim tíma þegar þjóðirnar eru skiptar, tíma fótanna. Það þýðir að á núverandi tíma heimsugunar, þegar þjóðirnar eru enn sundurlausar, mun næsti stór viðburður í þessari spámanlegu röð vera ríki Guðs sem brýst inn í okkar heim. Hugsaðu þér hversu stórmerkilegur þessu spádómur er. Daniel, hebreskur útlagi í Babylon í gegnum opinberum Guðs, lýsti í rauninni uppgangi og falli fjögurra stórvelda sem spanna yfir 1000 ár og áframhaldandi skiptingu síðasta heimsveldisins í 1500 plus ár til viðbótar, allt í nokkrum setningum til konungsins. Allt gerðist eins og spáð var, allt til okkar daga. Þessi steinn sem táknar ríki Guðs er það eina sem enn á eftir að gerast. Draumur Nebukadnesar leiðir okkur í rauninni allt til nútímans og lengra. Þegar Daniel lauk með því að segja draumurinn er sannur og þýðing hans áreiðanleg, vissi Nebukadnesar að hann hafði orðið vitni að einhverju sannarlega guðlegu. Konungurinn í Babylon féll framfyrir Daniel af lotningu, en Daniel sátti þess að allur heiður færi til Guðs, hans sem opinberar leyndarmál. Hvers vegna skiptir þessi spádómur máli í dag? Draumur Nebukadnesars í Daniel 2 er miklu meira en forn saga. Það er boðskapur sem hljómar kröftulega í dag. Við lifum á umdeildum tímum, tímum óvissu varandi framtíð þjóða og heimsins alls. En þessi spádómur gefur okkur traustan grunn sjálfstrausts vegna þess að hann sýnir að Guð hefur stjórn á sögunni. Við skulum ígrunda hvers vegna þessi spámanlegi draumur er svo mikilvægur fyrir okkur núna og hvernig við ættum að bregðast við honum. Þessi nákvæma skrá og uppfylling spádóms í gegnum aldirnar er óumdeilanleg. Við getum skoðað sögubækurnar og sannreynt hvert atriði. Babylon, Medo-Persía, Grikkland, Róm, skipting Evrópu, það gerðist nákvæmlega eins og draumurinn spáði. Engin einn maður hefði geta gískað á þessa framvindu með slíkri nákvæmni í gegnum aldirnar. Líkurnar á að ná öllum þessum atriðum á réttan hátt fyrir tilviljun eru í rauninni engar. Þetta segir okkur að Biblían er ekki bara mannleg bók. Spádómar hennar koma frá alvitrum Guði sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þar sem öll þessi smáatriði rættust, höfum við fulla ástæðu til að treysta því að loka hluti spádómsins, komandi ríki Guðs, muni einni rætast. Það er hægt að treysta orði Guðs fullkomlega, jafnvel þegar það talar atburði sem eiga eftir að gerast. Guð einn er fullvalda. Nebukadnesar komst að því að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana, Daniel 4:17. Heimsveldi rísa og falla, en það er að lokum Guð sem skipar konunga og víkur konungum frá. Þessi draumur sýnir okkur stórbrotið minnstur sögunar frá sjónarhóli Guðs. Það fullvissar okkur að jafnvel þegar jarnesk ríki státa sig að krafti sínum eins og Nebukadnesar gerði,
eða aðrir eftir hann, þá varir ekkert þeirra að eilífu. Hvert ríki átti sinn dýrðartíma og sinn hnignunartíma, nákvæmlega eins og Guð leyfði. Aðeins Guðs ríki er eilíft. Þetta ætti að auðmyggja okkur og hverja þá þjóð sem telur sig vera ósigrandi. Það ætti líka að veita okkur huggun. Heimsmálin eru ekki óreiðukennd eða stjórnlaus, þau eru í umsjón æðri konungs. Þegar við fylgjumst með fréttum af pólitísku umróti, átökum eða valdabreytingum, getum við munað að sagan er saga hans, sem þróast alveg eins og hans spáði fyrirum. Við lifum í tánum. Samkvæmt spádómunum samsvarar núverandi tímabil okkar fótum járns og leirs, hinna sundruðu þjóða. Reyndar lítum við í kringum okkur og sjáum heim sem skiptist í mjög sterk og veik lönd, blöndu af járnlíkum krafti og leirlíkum óstöðuleika. Draumurinn segir okkur að við ættum ekki að búast við varanlegu mannlegu heimsveldi til að sameina heiminn áður en yfir líkur. Þrátt fyrir hversu oft fólk talar alþjóðlega einingu eða nýja heimskipan, lýsir spádómurinn því yfir að þeir munu ekki standa saman. Hingað til hefur það reynst satt. Þetta þýðir að við búum í rauninni neðst á styttunni, spámanlega séð, á tánum. Það er ekkert annað eftir fótunum í draumnum. Það næsta sem gerist er steinninn af himnum. Með öðrum orðum, næsta ríki sem kemur er Guðsríki. Þetta setur okkar samtíma í samhengi. Langri keðju mannkynssögunnar er næstum lokið. Endaleg inngrip Guðs gætu gerst hvena sem er. Von á komandi ríki Guðs, svo staðrend að steinninn berst á styttuna og stækkar í fjall sem fyllir jörðina, eru sannarlega góðar fréttir. Það þýðir að allt óréttlæti, ofbeldi og deilur jarneskra stjórnvalda verður skipt út fyrir fullkomið friðaríki Guðs. Fyrir trúaða táknar þessi steinn vonina endurkomu Krists. Jesús mun snúa aftur til að stofna ríki þar sem engin þjóð skal sverð reiða að annari þjóð og ekki skulu þær temja sér hernað framar, Jesaja 2:4. Það verður ríki þar sem dauði, sársauki og sorg eru ekki lengur til. Að vita þetta gefur okkur von og fullvissu þegar við horfumst í augu við framtíðina. Engin mannleg pólitísk lausn getur nokkuð tíma náð því sem ríki Guðs nær fram. Spádómurinn minnir okkur á að setja ekki endanlega von á jarnar stjórnmál eða leiðtoga, heldur á lofar Guðs að leiðrétta hlutina á endanum. Köllun til trúar og viðbúnaðar. Það að skilja þennan spádóm persónlega ætti að vekja okkur til umhugsunar. Hvar liggur tryggð okkar? Ef ríki Guðs er það eina sem mun vara að eilífu, þá er skynsamlegt fyrir okkur að stilla okkur saman við það ríki núna. Jesús sagði, leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, Matteus 6:33. Draumurinn sýndi Nebúkadnessar að heimsveldi hans, eins stórkostlegt og það var, myndi að lokum líðandi lok. Sama gildir öll afrek og krafta þessa heims. Þau eru tímabundin, en það sem Guð kemur á er eilíft. Svo hvernig ættum við að bregðast við? Við ættum að bregðast við eins og Daniel og vinir hans gerðu, með trú á drottinvald Guðs og skuldbindingu að lifa fyrir ríki hans umfram allt. Þetta þýðir að treysta orði Guðs, hverfa frá hinu falska öryggi veraldlegra valdhafa og taka á móti hjálpræði og ríki Jesu, konungs konungana sem í vændum er. Þegar við sjáum spádóma rætast í kringum okkur, er það boð að dýpka trú okkar á Guð sem heldur framtíðinni. Í mjög raunverulegum skilningi erum við persónur í loka atriði þessa spámanlega drama. Höfuð úr gulli, brjóst úr armleggir og silfri, lendar úr bronsi, fætur úr járni, þessi atriði hafa raungerst. Við lifum á loka tímunum og bíðum eftir stóra loka atriðinu sem gæti orðið okkar kynslóð eða næstu. Steinninn er að koma og þegar hann gerir það verður of seint að skipa sér í lið. Nú er tækifæri okkar til að viðurkenna Guð
sem opinberaði þessa hluti. Að segja drottinn, ég sé að þú einn ert Guð, ég vil vera hluti að eilífu ríki þínu. Spádómur til að byggja upp trú þína. Draumur Nebúkadnessars í Daniel 2 er sannarlega einn mest samfarandi spádómur Biblíunar. Það nær yfir ár þúsundir til að sýna að ríki manna eru skamfinn en áætlanir Guðs standa fastar. Fyrir þá sem eru að uppgöta þetta í fyrsta skipti veitir þetta upplöfun djúpstæð skilnings. Hér er áþreifaleg sönnun þess að spádómar Biblíunar séu raunverulegir og áreiðanlegir. Þegar þú áttar þig á því að Daniel með opinberun Guðs spáði fyrir gang sögunar með slíkri nákvæmni, getur það fært kuldahroll niður hryggjasúluna en til góðs. Vegna þess að þú gerir þér grein fyrir að þetta gæti aðeins verið verk Guðs. Það er uppbyggjandi fyrir trú okkar. Ef Guð hafði rétt fyrir sér varðandi ris og fall heimsvelda, getum við treyst honum fyrir eigin lífi og framtíð okkar. Sjáðu fyrir þér þá stund þegar Daniel lauk við að tala við Nebúkadnessar konung. Hann stóð rólegur, ungur trúaður maður í þrúandi þögn frammi fyrir hásætinu. Konungurinn í Babylon sat þarna og óttaði boðskapinn frá himnum. Draumurinn hafði opinberað að gull Babylonar myndi víkja fyrir silfri Persíu, síðan fyrir eir Grikkja, síðan fyrir járni Rómar og að lokum fyrir blönduðum leir og járni skiptra þjóða. Allt til þess dags þegar bjarg Guðs myndi binda enda á öll jarnesk völd, Nebúkadnessar vissi nú sannleikan. Heimsveldi hans var aðeins einn hluti af miklu stærri guðlegri tímalínu. Öflugasti maður jarðar varð að viðurkenna konung himinsins. Reyndar svaraði Nebúkadnessar með því að segja: í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta. Daniel 2:47. Þessi heiðni konungur var svo snortinn að uppfyllingu draumsins og túlkun hans að hann viðurkenndi drottinvald Guðs Daniels að minnsta kosti tíma. Hversu miklu frekar ættum við sem njótum þess að sjá að allt nema síðastir hlutin hefur verið uppfyllt að viðurkenna og treysta þessum sama Guði. Þegar við ljúkum þessari yfirgripsmiklu ferði gegnum draum Nebúkadnessar skaltu íhuga hvað það þýðir fyrir þig persónulega. Sá Guð sem skipulagði uppgang og fall konungsríkja ber kærleika til þín og mín. Hann gaf þennan spádóm ekki til að seðja forvitni, heldur til þess að fólki gegnum söguna gæti trúað og skilið að hann er við stjórnvölin og að hann býður okkur framtíð í sínu eilífa ríki. Jesús sagði: nú hef ég sagt yður það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Spádómnum er ætlað að hvetja til trúar, ekki bara trú á staðreyndir og tímalínur, heldur trúar traust hjartans á orð Guðs og eðli hans. Láttu því nákvæmni þessa ótrúlega spádóms styrkja trú þína. Láttu það minna þig á að Guð stendur við loforð sín og tímasetning hans er fullkomin. Við vitum kannski ekki nákvæmlega dag eða stund þegar steinninn mun koma, hvenær Kristur kemur aftur, en við vitum að hann kemur og líklega fljótlega. Þetta gefur okkur tilfinningu fyrir því að við þurfum að lifa með tilgangi og von. Við getum horfst í augu við óvissa heimsatburði með trausti vegna þess að áætlun Guðs hefur verið opinberuð. Við lifum á loka síðum sögu þessa heims og nýr kafli hið óhagganlega ríki Guðs er að hefjast. Á meðan höfum við hvert sig val. Við getum lifað fyrir konungsríki hér og nú, okkar eigin metnað viðleitni þessa heims, eða við getum lifað sem borgarar hins komandi himnaríkis. Draumur Nebúkadnessar býður okkur að velja skynsamlega. Það hvetur okkur til að treysta ekki á fölnandi dýrð jarðar, heldur á bjarg aldana. Aðeins Guðs ríki mun standa. Og hið dásamlega loforð Biblíunar er að þú getur verið hluti að því ríki í gegnum samband við Jesú Krist. Ímyndaðu þér augnablikið
þegar þessi steinn fellur á lokum, þegar ríki Guðs kemur í allri sinni fyllingu. Fyrir þá sem hafa treysta Guð, mun það vera dögun alls sem við höfum vonast eftir, réttlæti, friður og eilíf gleði. Draumur Nebúkadnessars endar með því að fjall fyllir jörðina. Biblían annarstaðar lýsir því atriði sem nýjum himni og nýrri jörð, þar sem Guð dvelur með fólki sínu. Það er okkar endalega von. Láttu það vera hvatningu þína. Guð sem gaf þennan spádóm vill að þú vitir að hann á framtíðina og hann heldur þér ríka ef þú leggur hönd þína í hans hönd. Hinn forni draumur konung í vandræðum er orðin ljósgjafi fyrir okkur öll sem erum stundum í vandræðum með hvert heimurinn okkar stefnir. Það er eins og Guð hafi hengt borða yfir gang tímans þar sem segir: Ég er við stjórnvölin, treystu mér. Þegar þú stígur í burtu frá þessari sögu, geturðu gert það með lotningu og fullvissu. Ótti á Guði sem opinberar leyndardóma og stýrir sögunni, fullvissa að sama hversu óreiðu kenndir hlutinni birtast, ríki hans er á leiðinni. Gullhöfuðið, silfurbrjóstið, eirlendarnar, járnfæturnir, járn og leir blandan, allt hefur þetta komið og farið eða er nú til staðar. Það næsta sem við býðum eftir er að steinninn fellur sem losnar án þess að mannshönd komið þar nærri og mun breyta heiminum að eilífu. Draumurinn er sannur og þýðing hans áraðanleg. Við skulum lifa í von, tilbúin að deila trú Daniels sem treysti Guði fyrir hinu ómögulega. Og eins og Nebúkadnessar konungur lærði, skulum við muna það. Það er Guð á himnum sem opinbera leyndamál og hefur opinbera þennan ótrúlega spádóm svo að við gætum trúað. Framtíðin tilheyrir honum og með trú getur svo framtíð tilheyrt okkur líka. Eilíft ríki Guðs er að koma. Við skulum vera tilbúin og hitta konungana.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarpsboðun FM 105,5, besta útvarpsstöðin.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Þá er komið að þriðja kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Andatrúin í nýju gervi. Dulspeki er ekki ný bóla. Hún er grá af elli. Fornar áletranir sem gefa til kynna trú akkat manna á vofur og andadýrkun hafa fundist. Í fornöld voru áhrif anda geysi mikil. Og á hinum kristnu miðöldum jukust þau aftur, en þegar fram leið að dögum siðbótarinnar á 16. öld byðu þau mikinn hnekki. Nú hefur breyting á orðið. Hjátrú fyrir tíma er furðu andstæð vísindalegum aðferðum okkar daga. Nú tíma andatrú á rætur að rekja til lágreists heimilis Fox fjölskyldunar í Hightsville, nálægt Rochester í New York. Árið 1848. Dæturnar í fjölskyldunni sem heyrðu undarleg hljóð ákváðu að reyna að fá svör ef unnt væri. Kate Fox smelti fingrum, bankaði vekkin og kallaði: Þú þarna, kölski gamli, legtu þetta eftir mér. Svari barst í sama fjölda högga. Þetta var endurtekið hvað eftir annað. Brátt tóku þær að fá svör við spurningum. Og þetta færði þeim heim sanninum það að skyni gætt vera var völd að höggum þessum. Þegar fréttur þetta bárust út, vakti það ekki einungis áhuga í Bandaríkjunum, heldur líka í sumum íhaldsumustu löndum Evrópu. Frá þessari heldur frumstæðu byrjun hefur andatrúin þróast, en svo komið nú að hún vekur áhuga hugsuða og áhrifa mikilla leiðtoga víða lönd. Fyrr á tímum vildi andatrúin engin samskipti hafa við kirkjuna, en það hefur orðið markverð breyting á andkristinni afstöðu hennar sem ríkti fyrir nokkurum tugum ára til kristilegrar afstöðu okkar tíma. Nú talað kristilega andatrú. Fyrir fáinum árum héldu við kristilega samkomur í stórum samkomusal í London í Englandi. Í smærri sal í sömu byggingu kom hópur andatrúamanna saman hvert sunnudagskvöld. Við lokguðstjónustu okkar urðu áheyrendurnir að fara fram hjá inngangi þessa smærri salar og bárust okkur þá til eyrna sömu kristilegu sálmarnir sem við höfðum verið að syngja. Bænir þeirra voru auðvitað frábrunnar. Þeir notuðu sömu orðatiltækin. Þá voru þessa bænir ekki beðna til Guðs í nafni Jesu Krists heldur andana. Andatrú er ekki lengur bundin við myrkvuð herbergi eins og fyrr á tímum. Hún hefur komið fram úr dimmum, mjóstrætum og leitar nú birtu aðal strætana. Hún hefur skotið rótum í trú miljónana. Hún segist hafa í heimspeki kerfi sínu fólna alla leyndardóma lífs, dauða og eilíðar. Dulspeki eða andatrú er víðar að hasla sér völl á trúmálasviðinu. Hún er að ná fótfestu innan læknastéttarinnar og hefur áhrif á læknisaðferðir. Sumir skurðlæknar sem tekið hafa upp dáleiðslu og hætt eldri deyfingar aðferðum segja að dáleiðslan hafi marga kosti bæði fyrir sjúkling og lækni. Allmargir háskólar krefjast þess að lækna stúdentar þeirra sínu kunnáttu í þessum aðferðum, áður en þeir eru útskrifaðir. Okkur er vel kunnugt að læknar, sálfræðingar og tannlæknar sem beita dáleiðslu munu neita öllum ásökunum að hún sé í ætt við dulspeki er hvað þá andatrú. Okkur er einnig ljóst að dáleiðsla er næstum jafn gömul mannkyninu. Eftir endur uppgötvun hennar árið 1734 hefur mikið verið hana deilt. Hún var fyrst kennd við lækni einn í Vín, Anton Mesmer að nafni, sem endurvakti notkun hennar með að lækna og var því kölluð mesmerismi. Þótt þetta væri í fyrstu álitna skottulækningar, telst það nú eðlilegt og fullrar virðingar vert. Í London er frá því skýrt að sár í skeifugörn hafi verið fjarlægt af andaveru sem sagðist vera andi einhversi Dr. Reynolds sem dó meira en öld áður. Þessi líkamnaði andi starfaði við skurðarborð.
Ellen Elmore sem lýsti atburðunum sagði Meðan aðgerðin stóð yfir sagðist andinn ætla að taka sárið út bráðabirðaop á maganum. Eftir að sárið hafði verið fjarlægt var það sent til rannsóknastofu í Manchester og greint sem sár í skeifugörn á háu stigi. Læknarnir sem framkvæmdu rannsóknina vottuðu þetta heiftalegt skeifugarnasár og myndu sérstaklega á ferskleika vefsins og einnig þá staðreynd að engin merki fundust þess að nýtísku skurðtækni hefði verið beitt. Frá mjög fornu fari hefur andalækning stundum nefnd segulækning verið kunn og stunduð. Nú hún aftur að verða mikilvægt fyrirbrigði. Í ritinu Spiritualistic Manual á blaðsíðu 116 stendur að segulækningar séu nú trúarsetning andatrúarinnar og séu yðgæðar meðal andatrúamanna í samræmi við trú þeirra og þekkingu á mætti andlegra afla. Harry Edwards frá Bretlandi, sem var mikill andalæknir og oft troðfyllti hið risastóra Albert Hall í London, sagði í viðtali Ég er ekkert, þetta er ofar mannlegri visku. Við getum ekki starfað án vina okkar andana. Þessar breytingar gerast allar fyrir mátt andana. Hér endar þessi tilvinnun. Þessi maður, Harry Edwards, átti sér sinn litla helgidóm í Burroughs, Lee, skammt frá Guildford og var sóttur heim af 5 til 6.000 manns á hverju ári. Ári 1958 fekk hann hvorki meira en ég minna en 673.000 beiðnir lækningu og hann segir að sér séu að þakka hátt í 700.000 beiðnir lækningu. Og hann segir að sér sé að þakka 30.000 yfirnáttúrulegar lækningar. Undarlegir hlutir sem þarfnast rannsóknar og eru oft óskiljalegir gerast nú á tímum. Við lítum alheimin öðrum augum en forfeður okkar. Margt sem áður var talið verk forsjónarinnar er nú litið á sem afleiðingar vísindalegra og lögmála. Ný þekking á náttúruvísindum veitur okkur nýja skilning á reikistjörnu okkar og nágrönnum hennar. Markverða framfarir hafa einni orðið á sviði andlegra vísinda. Fjarskynjun, skyggnigáfa og dulrænt skilningur eða yfirskilvitleg skynjun sem eitt sinn var litið á sem tómstundagaman hins fáfróða eru nú talin fullgild svið vísindalegrar rannsóknar. Mentasetur á borði Duke Háskólan í Norður Karolínu fylki í Bandaríkjunum og Háskólan í Utrecht í Hollandi og Freiberg Háskólan í Þýskalandi hafa stofnað prófessorsembætti í dular sálfræði til rannsókna á yfirskilvitlegri skynjun. Jafnvel rússar sem vanalega eru álitnir gallharðir efnishyggjumenn hafa nú tekið til við þetta rannsóknasvið. Prófessor Leonid Vasiljev við Háskólan í Leningrad sem rannsakað hefur þetta fyrirbæri 40 ára skeið hefur komist að ákveðnu niðurstöðum. Prófessorur segir að hughrif úr fjarlægð sem hvorki séu háð vegalengd né bungu jarðar verði ekki fyrir áhrifum venjulegra rafsegulbylgja heldur einhvers annars en óþekts forms orku. Hér er vitnað í Douglas Hunt, Exploring the Occult, frá árinu 1964, blaðsíðu 106. Stóra spurningin er, hvað er þetta enn óþekta form orku? Heimskulegt er að efast þetta fyrirbrigði eða staðreyndirnar varðandi fjarskynjun. En hvort þetta er flokkað í fjarskynjun, skyggnigáfu og svo framvegis, eins og gert er í Encyclopædia Britannica eða nefnti einhverjum öðrum nöfnum getur í hverju þessara atriða leynst hættuleg blekking. Þetta segjum við ekki vegna fordóma heldur af reynslu. Það sem síðar verður sagt frá í þessu kafla ætti að gera lesandanum eða áheyrendum ljóst hver skoðun okkar er.
Áður að við nefnum einstök atriði eða fyrirbrigði skulum við vitna í Douglas Hunt sem skýrir mjög hreinskilnislega frá málum sem dulspekingur. Hann segir, við sáum að margir snúa sér að heimsmynd dulspekinar vegna þess að efnishyggjan fullnægir þeim ekki lengur. Þeim verður dulspekin lífstefna. Það má vera að sjónas við þeirra séu ger ólík, en í vissum grundvallar atriðum eru svo að segja allir sammála. Þeir eru sammála að alheimurinn hafi ekki orðið til af hendingu og þeir trúa því á tilvist skipulags og gera ráð fyrir að þá sé einni til skipuleggjandi. Að vissu leiti eru áhengendur dulspekjunar hinir einu sönnu efnishyggjumenn vegna þess að þeir trúa því að efni og andi sé einungis gagnstæð skaut sama alheims grunn efnis. Þeim er því allt efni eða allt andi. Ein grundvallaskoðun er líklega sameiginleg næstum öllum dulspeki mönnum, trúin, að eitthvað tengt okkur lifi dauðan. Síðan lýsir hann því að útvíkkun meðvundundar okkar sé einungis hröðun á þróuninni frá steinaldamanni til erki engils sem allir dulspeki menn trúa á. Hér verða vitna í blasi 14 og 15 í áðurnefndri bók. Lífið allt, segja dulspekingar, er þróun og dauðin er ekki dauði, heldur annað háþróaðra líf. Þetta er megin kenning flestra hinna austrænu trúabræða og grundvöllurinn sem andatrúin er byggð á. Og það er mikilvægt að gefa því gaum að andatrúamenn eru óhjákvæmilega fylgjandi þróunarkenningunni vegna þess að þeir kenna að við séum öll að þróast. Í grein í 14. útgáfu orðabókarinnar Encyclopædia Britannica sem nefnist andatrú er talað vaxandi trú hóps manna að starfsemi manna sé ekki algerlega takmörku við notin sem þeir hafa af jarneskum eða efnislögum líkömum sínum á þessari plánetu. Þeir halda því fram að persónuleiki geti haldið áfram að vera til löngu eftir að hinn tímalegi efnislegi líkami er uppslitin eða á annan hátt uppleistur í frumefni sín og sé því fær innan vissra takmarkana að leiðbeina og hafa áhrif á gang mála á jörðunni í samstarfi þá sem enn lifa þar. Þetta er í stuttu máli túlkun andatrúamanna eða skýring á ákveðnum óljósum fyrirbrigðum sem gerst hafa öðru hverju frá alda öðli og sem segja má að renni stoðum undir andatrúna. Síðar í greininni segir að þetta efni sé þessar mundir umdeilt og það sé mikill meira eða minna eðlilegur skoðunamunur. Samt sem áður er almennt samkomulag það meðal þeirra sem hafa helgað tíma sinn og athygli þessum málum að sum þessara fyrirbæra séu ósvikin. Rannsóknir í dular sálfræði eru nú á námskrá nokkurra háskóla. Þegar hefur verið minnst á Duke háskólan í Norður Karolína sem hefur beitt sér fyrir þess háttar rannsóknum árum saman. Þá þegar árið 1943 gáfu prófessor J.B. Ryan og samstarfsmenn hans út niðurstöður 10 ára athugana á hug megin, það að segja psychokinesis eins og það kalla, og einnig yfir skilvillegri skynjun eða ESP eins og það oft skammstafað á meðal manna. Þeir halda því fram að óskeikulum rannsóknar aðferðum hafi verið beitt og að ekki líða löngu uns fyrirbrigði af þessu tagi verði að fullu sönnuð og þeim komið á traustan vísindalegan grundvöll. Sumi líta á dular sálfræði sem andlega fræðslu nútímas og margir trúa því að þessi breyting á afstöðu og áherslu eigi eftir að verða eins djúpstæð og siðbót 16. aldarinnar. Alson Smith segir, nærtækasta og augljósasta mikilvægi dular sálfræðinar er á sviði læknisfræðinar. Skyggnigáfa,
sem stjórnað af meðvendundinni gæti nú keft við röntgenmyndavélina mikilvægi við sjúkdómsgreiningar og þetta svo kallaða hugmegin sem stjórnað af meðvendundinni gæti nú gert það fært að nota hinna geysimiklu orku sem hugurinn hefur að geyma til þess að lækna líkamann. Þetta var að finna á blaðsíðu 155 í ritinu Religion and the New Psychology. Valdimar Kampfert lætur í ljósi sömu trú. Hann segir, duðlar sálfræðin ætti að vera mikilvægust allra vísindagreina. Svo kemur Reginald Lester fram á sjónasviðið og staðhæfir að ákveðnir vísindamenn starfi nú á rannsóknum á nýju sviði við að beisla hljóðhverfa geisla en með þeim vonast þeir til að geta komið á elektrónísku sambandi við andaheiminn. Því trúað að á sama hátt og ritsími Morse var fyrirrennari loftskeita og sjónvarstækni nútímans ætti í framtíðinni öllum að verða fært að heyra og sjá þá sem hinum megin eru og jafnvel að skyggnast inn í andaheimin. Og svo við vinnum aftur í áðurnefndan Sjö Desmond sem við höfum þegar vitnað í segir að hinn kristnu trúabrögð muni brátt verða mond sem við höfum þegar vitnað í segir að eða hann segir að hinn kristnu trúabrögð muni

staðir fyrir geysi mikinn mannfjölda. Á þessu fundum þakka allskyns undur sem verða að öllum ásjáandi niður í spotturinnum og reyna á trú hinna kristnu. Lækningasamkomi fyrir sjúka njóta mikilla vinsælda. Gordon Turner hjá lækningaflokki Stór Lunduna stýrir alltaf 32 samkomuflokkum andatrúamanna á ári í þessari einu borg. Samkomu þessar eru haldnar hvert kvöld í viku eða jafnvel oftar. Þær byrja með hjartnæmri söngstund og síðar er bæn flutt. Vanalega eru að mistakosti 15 svo kallaðir læknendur viðstattir. Því er haldið fram að einungis 5 af 100 samkomugesta séu raunverulega andatrúamenn. Margir koma forvitni og þeir snúast fljótlega til fylgis við andatrúna. Slík fyrirbrigði eru samt sem áður engin nýlunda. Hinn heiðina fornöld var full þess konar hluta. Gyðjan Ísis er sögð hafa opinbera sjálfa sig í vofulíki meðan hún framkvæmdi lækningar. Andadýrkun og töfrar voru við líði hjá prestastétt Egyptalands hins forna, en hjá þeim segir Jósef Enomóser að upphafs siðmenningarinnar sé að leita. Prestar þeirra tíma sinntu meira hinum hagnýtu notum læknislistarinnar en trúariðkunum. Sjúklingum var vísa til egypsku musterana og tilteknir hlutar musterana urðu innri helgidómar fyrir hina helgu lækningalist. Það er óvefengjaleg staðreynd að undursamlega lækningar urðu oft í þessum musterum. Prestar voru vígðir sem yfkuðu trúabröð tengd lækningalistinni. Andalækninga nútímas eru því rauninni afturhvarf til úrelts tíma. Á síðustu árum hafa andatrúasöfniðir verið stofnaðir víða lönd. Nútíma andatrú hefur öðla svo almenna viðurkenningu að í flestum ríkjum hafa miðilprestar rétt til þess að framkvæma hjónavígslur, skýra og jarða. Í New York borg einni eru 200 slíkir prestar. Í meira en heila öld hafa andatrúa samkomur aðalega verið haldnar í samkomusölum, en nú er að verða meira og meira það að söfnuðu séu stofnaðir slíkt starf. Andatrúin á jafnvel enn meiri framgangi að fagna í Evrópu en í Bandaríkinu. Nú þegar hafa verið stofnaði meira en 1000 slíki söfnuðir meðal 50 milljóna íbúa stóra Bretlands. Mikill skoðana ágreiningur er andatrú. Margir eru sannfærður að hún sé ósvikin, en aðrir segja hana djöfulega. Fáeinir eru enn á þeirri skoðun að hún sé einungi sjónhverfingar og svik. En enginn sem sanna þekkingu hefur á þessu reynir að afgreiða málið þannig. Greber heldur því fram að andatrúin sé eina leið mannsins til sannleikans og stysti vegurinn til Guðs. Fyrri rithöfundar voru ekki svona jákvæðir. Harvey nokkur lét í ljósi í ritinu The Harbinger of Light fyrir mörgum árum síðan að hún, þar að segja andatrúin, geti verið farvegur kosin af Guði til þess að opinbera áform hans og ég vitni í hann. Þær mundir er þetta var ritað þekktu fáir kirkjuna menn eða höfðu einu sinni áhuga á að þekkja kenningar andatrúarinnar. En nú hefur gagngerð breyting orðið þar á. Andatrúin, sem fyrir nokkrum árum laumaðist inn bakdyr kirkjunar, er nú komin í predikunastólinn. Dr. Matthews, fyrrverandi prófastur við St. Paul's Dómkirkjuna í London, sagði: andatrúin er staðfesting á kristinni trú. Þetta eru undarleg orð af vörum leiðtoga kirkjunar. En rödd prófassins hljómar ekki ein. Hún er einungis endur ómur fjölda radda. Fyrrverandi erkibiskup af Kantaraborg, Dr. Cosmo Lang, skrifaði fyrir mörgum árum nefnd tveggja erkibiskupa
og 35 biskupa í ensku biskupakirkjunni til þess að fjalla um kristna trú

með tilliti til andatrúarinnar. Heimurinn beið í ofvæni eftir niðurstöðunum, en skýrslan var aldrei birt opinbelega í heilu lagi, þóttu dagblaði London kæmi síðar með það sem það hélt fram að væri skýrslan öll. Nokkra málskreinar næja til þess að sína hvert hugsanir þessara biskupa beinast. Hluti skýrsluna hljóða svo. Það má vera að við stöndum við upptök nýrrar vísindagreinar sem eftir nýjum leiðum mun færa okkur heim sanninn um heim að baki og handan þess heims sem við fáum séð og um eitthvað hið innra með okkur sem veitur okkur samband við hann. Við munum aldrei dirfast að takmarka leiðir sem Guð getur nota til þess að koma mönnum í skilning um hið andlega líf, hér líkur tilvinnun. Í bæklingi sem nefnist The Church of England and Spiritualism eða Kirkja Englands og andatrúin sem að var gefin út af London's Psychic Press þá koma aðrar fullerðingar eins og þessi hvorki nokkrar grundvallar skildur né mælikvarði kristninar breytist hið minnsta þótt við viðurkennum að það sé kleift að ná sambandi við anda dáina. Með þessar nauðsynlegu meireglur í huga geta þeir sem eru fullvissir að hafa verið sambandi við hornavini sína með rétti noti þeirra kenndar útsýnis vikkunar og óslitinnar vináttu sem það veitir. Og það er haldið áhrum að vitna í þetta sama rit. Það er engin ástæð til þess að taka ekki fagnandi á móti fullvissinu að við séum enn í nánu sambandi við þá sem okkur hafi verið kærir í þessu lífi og stefna fram á við eins og við reynum sjálfa að gera í skilningi og uppfyllingu fyrirætlana Guðs. Og enn önnur yfirlýsing, yfirleitt þörnust við miklu meira frjálslyndis í viðurkenningu okkar á lifandi einingu kirkjunar allrar í þessum heimi og í þeirri veröld sem er handan grafar. Og enn er haldið áfram, enska kirkjan var ekki ein í rannsóknum sínum. Sálræn fyrirbrigði hafi verið tekin til athugunar á aðalfundi skosku kirkjunar. Árið 1920 var sérstök nefnd skipuð. Eftir 2 ára starf kom eftirfarandi yfirlýsing frá Dr. Norman MacLean fyrirverandi fundastjóra, það sem segir Kirkjan samþykkti að sálrænar rannsóknir brytu ekki í bága við kenningar kristindómsins og að ekki ætti að banna safnaðarmönnum að beina huga sínum að þessum vettvangi hér enda tilvinnum. Ekki voru samt allir framámenn kirkjunar á sama máli. Í rauninni var mikill ágreiningur innan ensku kirkjunar. Dr. William Temple, sem þessa mundir var erkibiskup af York, var einn þeirra sem var ekki samþykkur í skýrslu meirihlutas. Hann sagði, ég stóð fremstur í flokki þeirra sem hvöttu til þess að skýrslan yrði ekki gefin út. Erkibiskupin sem er einn hinna mestu hugsuða er fengist hafa við vandamáli ástand mannsins eftir dauðan, kannaðist við það að trú meirihlutans á framhaldslíf sálarinnar væri ekki samkvæmt reyningunum. Hann viðurkenndi einnig að andatrúamenn afneita friðþægingu Jesu Krists. Eftir að hann varð erkibiskup af Kantaraborg, lét hann þessi mál mjög til sín taka. Dr. Norman Vincent Peale við Marble Collegiate Church í New York er einn viðkunnasti og vinsælasti prestur Bandaríkjana. Í október hefti The Reader's Digest frá árinu 1953 byrtist grein undir nafninu Dauðin er ekki til og í þessari grein tjáði hann óbifalega trú sína á framhaldslíf eftir dauðan. Hann talaði ástúðlega andlát móður sinnar og lýsti yfir því að hann hefði alltaf öðru hverju samband við hana. Veitu því eftirtekt sem hann segir. Ég trúi fastlega á framhald lífsins eftir að það sem við köllum dauða hefur á sér stað. Ég trúi því að það séu 2 hliðar á fyrirbærinu sem dauði nefnist. Þessi hlið þar sem við lifum nú og hin hliðin
þar sem við munum halda áfram að lifa. Nýja testamenti kennir að lífið sé óforgengilegt. Hér endar tilvinnu. Til þess að styrkja þessa trú vitnar hann í reynslu Krists sem eftir krossfesting sína hvarf og birtist hvað eftir annað. Dr. Pili hlýtur að hafa yfir sér svo staðreynd að þessir atburði þegar Kristur birtist urðu eftir að hann var risin upp frá dauðum en ekki með að líkami hans lá í gröfinni. Ritningin lýsir skýrt yfir því að lærisveinarnir fundu ekki líkama drottins Jesu þegar þeir gengu inn í gröfina. Og ef þeir stóðu þarna og skildu ekkert í þessu, sagði engillinn, þér leitið að Jesu frá Nazaret, hinu krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann og hér var vitnað í Markus 16:6. Gröfin var tóm og staðurinn þar sem líkami hans hafði legið var auður. Konurnar komu ekki til grafarinnar til þess að ná sambandi við anda sem laus var úr líkamanum og hvarf og birtist heldur drottinn sjálfan, upprisinn mann. Þetta sama kvöld sagði hann, þreyfið á mér og lítið á, því að andi hefur ekki hold og bein eins og þér sjáu mig hafa. Hér var vitnað í Lúkas 24, vers 39. Gröfin var tóm, en hann í eigin persónu var á meðal þeirra. Hinn óhrekjalegu rök þessara fyrstu kristnu predikara voru að Jesús Kristur hefði verið reistur upp frá dauðum. Pétur talaði Jesú frá Nazaret í allra fyrstu opinberri ræðu sinni og sagði Hann hafi þér nelt á kross með höndum vondra manna og tekið af lífi. Hann uppvakti Guð er hann létti af kvölum dauðans. Og nú var vitnað í postulegasöguna í annar kapitula, vers 23 og 4. Til þess að sanna að hann væri ekki andi einber, kvatti Jesús Tómas til þess að athuga naglaförin á höndum sínum og fótum og spjótstunguna í síðu sinni. Kjarni hins mikla sannleika sem postularnir boðuði heiminum var líkamleg upprisa frelsara okkar. En nú á dögum er sá sannleikur rangtúlkaður og miskilinn og það oft af velviljuðu fólki, jafnvel prestum. Við segjum þetta ekki í árásarhug og því síður til þessa fordæma, en greinin sem vísaði til í ríti stætist veldur eðlilega ringulreið. Og það mun alltaf ríkja ringulreið, svo lengi sem við reynum að samræma óbíblulega kenningar grískrar heimspeki hinni skýru kenningu líkamlega upprisu sem boðskapur biblíunar. Sú staðreynd að andatrúin nú boðuð af sömu prestum gerir hana enn hættulegri blekkingu. Sömu segja að hún sé vísindi, aðrir að hún sé heimspeki, en milljónir manna taka henni sem trúabrögðum og trúa því að hún sé hinn einu sönnu trúabrögð í heiminum. Þótt andatrúin hafi sannarlega tekið ytri stakkaskiptum og breyttum aðferðir, eru grundvallar fullyrðingar hennar enn þær sömu. Ný nöfn breyta ekki eðli fornrar trúar. Biblía segir, hinni dauðu vita ekki neitt. Þetta er að finna í predikaranu 9.5. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki. Séu þau lítilsvirt verða hann þess ekki var, segir Jób í bóksinni eða Jobs bók 14.21. En yfirlýsing andatrúarinnar er þessi. Það er engin dauði. Það eru engir dauðir. Svo ég vitni í Mrs. Cadwallader í Centennial Book, blasi 68. Í júní hefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964 segir Clyde Dibble Við höfum ekki samband við hinna dauðu, heldur þá lifandi. Sönnur þess aukast að þeir séu ekki fjarlægir og hljóðir, en einungis að margir séu ennþá blindir, heyrnalausir og ónæmir andlega fyrir þessum öðrum víddum andans.
hér enda tilvinnun. Í sama hefti segir Arthur Meyers í spurningadálki sínum að hinn óendalega viska er ekki skýrt afmörkuð guðleg vera. Þetta óendalega afl hefur gengið undir nafninu Jehóa, Guð, Andi og hjá andatrúamönnum óendaleg viska. Þessi ábyrgi túlkandi andatrúarinnar heldur áfram og segir Þú er tjáning á allsherjar andanum. Líkami þinn er musteri anda. Þú ert barn Guðs, barn hins góða, barn samræmis og óendalegrar visku. Þú ert þetta afl, segir hann. Hér er þá ber orð yfirlýsing andatrúarinnar það að maðurinn gerir sjálfa sig að Guði. Þetta er nákvæmlega samhljóma lofvörðu höggormsins við Evu í Eden þegar hann sagði vissulega munið þið ekki deyja. Þið munið verða eins og Guð. Og hér er vitnað í fyrstu Mósebók 3. kafla vers 4 og 5. Spurningin sem hver og einn verður að gera upp við sig sjálfur er þessi hvorum eigum við að trúa Guði eða Satan? Ákvörðun okkar ræður örlögum okkar. Á undanförnum árum hafa leiðtogar andatrúamanna virst ákafir að tengja hreyfinguna hverju því fyrirbrigði á vettfangi trúmálana sem verða mætti til þess að ávinna henni álit. Nýlegt dæmi eru orð Robert MacDonald í ávarpi sínu til starfsmanna, ábyrðamanna og fulltrúa á 70. og 7. ársmóti andatrúamanna. Hann sagði meðal annars Eitt hinna nýrri fyrirbrigða á vettvangi trúmálana er áhugin á tungutali sem vakið hefur athygli sumra aðal kirkjudeilda mótmælenda. Þegar nútíma andatrú kom fram á sjónasviðið árið 1848 reyndi fjöldi hinna fyrstu miðla þetta fyrirbæri og það hefur haldið áfram að vissu marki innan vébanda okkar og hér enda tilvinnum. Og þetta er að finna í The Summit of Spiritual Understanding, nóvember hefti 1964. Ef til vill er eftirfarandi málsgrein mikilvægasta athugasemd þessa manns, þegar hann sagði, á því leikur engin vafi að tungutal mun verða að miklu liði þeim hópum sem eru að saminast tilvinnun líkur. MacDonald er formaður hreyfingarinnar og skýrskotan hans til tungutals er afar þýðingamikil. Þetta atriði kemur æ betur fram í sviðsljósi. Sumar kirkjudeildir sem fyrir mörgum árum stóðu algjörlega öndverðar tungutali verða nú að horfast í augum við þá staðreynd að það er iðkað af mörgum safnaðmönnum og jafnvel af þekktum prestum. Það er ekki ætlun okkar að rannsaka hér uppruna og áhrif tungutals í kirkjunni, þó skilningi manna sé mjög ábótavant í þessu efni. En við viljum endilega benda á að andatrúin, sem ég meira en öld, hefur ekki vilja sinna þessu atriði í neinu, virðist nú áköf í að tengja sig þessu vinsæla fyrirbrigði. Hvort það að tala tungum muni gegna mikilvægu hlutverki í að liðsinna hópum sem er að saminast, eins og þessi andatrúar leiðtogi segir, mun tíminn einn leiða í ljós. Hið nýja gerfi andatrúarinnar er sannarlega frábrugðið gamla gerfinu. Fram til þessara hreyfingar mun taka öllu því fram sem áður hefur gerst. Og þetta munum við skoða nánar síðar.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa hugleiðingu eftir Guðrúnu á Runósdóttur, sem nefnist Hvers vegna deyjum við? Skapaði Guð manninn sem dauðlega veru? Svari hlýtur að vera nei. Þegar Guð skapaði manninn, var hann fullkominn. Skapaður í Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kafli 1, vers 27. Fyrstu foreldra mannkynsins áttu von eilíft líf. Guð gaf þeim lífið en það var bundið skilyrði. Þeirra var að uppfylla boðorð Guðs sem var hlýðni. Guð sagði við Adam, af öllum trjám í aldingarðunum etin mátt þú eta, en af skilningstré góðs og íls máttu ekki eta. Því jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, kafli 2, vers 16. Þessi eina prófraun gat varla talist erfið. Adam var gefinn félagskapur konu, Evu, og þeim var fengið til matar allt sem þau þurftu. Bústaður þeirra var það fegursta sem skapað hefur verið á jörðu. Prófraun þeirra varð aðeins sú. Myndu þau sína hvort þau kynnu að meta gjafir Guðs, meta samband sitt við Guð. Hvers vegna nefnist þetta forboðna tré í Eden skilningstré góðs og íls? Það var vegna þess að það táknaði rétt Guðs til að ákveða hvað væri gott og hvað væri illt. Ef Adam og Eva tækju þá ákvörðun að taka ekki mark á leiðbeiningum og boði Guðsins, jafn gilti það því að þau höfnuðu leiðsögn hans og vilja. Eva ákvaða hlusta á legar Satans frekar en á rödd Guðs, skapara síns. Þegar Satan í líki höggorms sagði við Evu að vissulega myndi hún ekki deyja þó að hún tæki ávöxt þessa trés, ákvað hún að óhlýðna Guði og með því lýsa yfir að Guð væri lygari. Ekki gátu báður haft rétt fyrir sér. Þrátt fyrir alla forsjá og gjasku Guðs þeim til handa hafnaði hún Guði. Satan, faðir lýjinar, hafði betur í huga hennar. Hann sagði henni að þetta boð Guðs væri aðeins til þess gert að koma í veg fyrir að hún gæti sjálf ákveðið hvað væri gott og hvað væri illt. Og Adam þurfti ekki miklar fortölur. Hann snerist ekki á móti þessu tali konu sinnar, heldur ákvað að gera slíkt hið sama. Með því að brjóta boðorð Guðs og óhlýðnast honum höfðu þau gerst sekum synd. Þá synd að vilja líkjast Guði, vera honum jöfn. Með syndinni kom hegningin. Í fyrsta Jóhannesarbréfi kafla 3 vers 4 lesum við: Hver sá sem synd drýgir fremur lögmálsbrot? Syndin er lögmálsbrot. En hvers vegna var þetta brot Adams og Evu svo alvarlegt? Við sjáum í dag hve óhlýðni og agaleysi geta haft alvarlegar afleiðingar. Í predikaranum kafla 8 vers 13 lesum við: En hinum guðlausa mun ekki vel vegna og hann mun ekki verða langlífur fremur en skugginn af því að hann óttast ekki Guð. Ef Guð hefði ekki fyrr framfyllt boðum sínum, myndi það sífellt bjóða upp á rangar ákvarðanir og óhlýðni mannsins, sem gat ekki leitt til neinsnemar eyðileggingar. Maðurinn án Guðs er ekki færum að stjórna lífi sínu farsælega, eins og dæmin sína. Adam og Eva sýndu þarna strax skort á kærleika til Guðs sem hafði jú skapað þau og veitt þeim allt til alls og það sem jafnvel var enn verra, þau höfðu gengið til liðs við óvin Guðs, Satan, og í gegnum hann kalla Guð lygara. Guð varð vegna alheims fjölskyldu sinnar að framfylgja eigin lögum. Þau voru rekin út úr Eden sem lögleysingjar. Fyrsta Mósebók, kafli 3, vers 23-24. Þannig mistu fyrstu foreldrar okkar fullkomleika sinn. Hugir þeirra og líkamir sýktust og starfsemi þeirra stöðvaðist við dauðan. Þjáningar, sorg og dauði urðu afleiðingar syndar þeirra. Hvers vegna höfum við öll erft þessa synd okkar fyrstu foreldra. Það er vegna þess að þau eignuðust ekki afkvæmi fyrir eftir syndafall sitt. Þannig erfist syndin og dauðin. Allir menn eru erfðu ófullkomleika Adams og Evu. Í Rómverjabréfinu kafla 5, vers 12 segir Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. En nú er erfðasyndin eitt og annað að gera eitthvað rangt vegna mannlegs veikleika eða hvað. Sá sem sannlega iðrast af hjarta, mistaka sinna, má vænta miskunar og fyrirgefningar Guðs. Í Rómverjabréfinu, kafla 5, vers 18 segir, eins og af misgjörð eins leiddi skelfingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins sýknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hinna mörgu. Það dásamla er að Guð hafði þegar í upphafi sett í gang áætlun okkur öllum til bjargar. Slíkur var kærleikur Guðs okkur til handa að hann sendi son sinn Jesús Krist til þess að taka á sig syndir okkar allra og með krossdauða sínum keypti Jesús okkur undanvaldi dauðans. Hann gaf okkur þannig kost á að hreinsast af syndum okkar hverjar svo sem þær kunna að vera. Með sannri og einlagri iðrun hjartans stendur okkur til boða að eignast eilíft líf. Okkar er að þiggja og þakka kærleiksríkum föður okkar fyrir miskun hans og kærleika. Ég þakka áhernina og Guð blessi ykkur öll.
0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
2: Vinir, það er eins og oft að ég kem með eitthvað öðruvísi og það er að því að við erum engin okkur eins. Og í dag ætla ég að tala um eina sköpun Guðs og öll sköpun Guðs hefur tilgang. En aðeins að tala um heimskuna af því að það er svona sérstök tjáning um heilsuna þegar maður spyr greindina. Það er heimska mannsins. Og hugtakið heimska mannsins vísar yfirleitt til takmarkana, blindu eða dómgreindar brest sem einkennir mannlegt eðli. Og oft þrátt fyrir mikla greind eða tæknitekkingu. Í gegnum söguna hafa heimspekingar, rithöfundar og vísindamenn fjallað þetta fyrirbæri á mismunandi vegu. En svo allir nú ekki fara í allt þetta, en Albert Einstein segir, honum er oft eignar þessi frasi, aðeins tvennt er óendanlegt, alheimurinn og heimska mannsins. Og ég er ekki alveg viss með alheimin. Það er ekki að þetta lengra því þið getið sjálf flettis upp á Google. En það sem ég segi ykkur frá í þessum texta sýnir náttúrulega heimsku, jafnvel, flottustu vísindamanna ef þeir eiga þá skilið að heita flottir. En ég ætla að sýna ykkur hérna lítið dýr. Hún er svolítið flott. Sumum óvar óskaplega við þessu, en hún er nú ekki margi sentimetrar, hún er örfáir sentimetrar á stærð. Þetta er mjög stækkuð mynd, hún er flott augu, er það ekki? Hún er svolítið sérmerandi og svolítið sérstök. Hún liggur við að minni mann á svona stóregan, gamla skeggjan kall, enda var hún köllu sko... Kölluðuna hérna ogri, það þýðir eiginlega tröll og eða skrýmsli í fornum svona sögum úr goðafræðinni og fólk sem sagt óttaðist hana en hún er minni nú líka svolítið á egypska skreitingar og það sem að fólk náttúrulega fór á stundum að dýrka því skapaða dýrka hluti og gerði sér eftirmyndin að þeim. Jú, svo skartgripir margra Egypt og til forna hafi svolítið mynd á þetta, svona af að demanta sem augun voru svo stóra eðalsteina. En það sem ég ætla að segja ykkur þessa sérstöku konguló sem að ég vil eða til í Norður og Suður-Ameríku en mikið í Ástralíu og svona heitari löndu. Og hún hefur mjög sérstaka tækni og svolítið sérstakt að menn í dag sem stöður sérstaklega suður svona suðurkveli jarðar, þeir nota ekkit ólíka tækni. Hún nefnilega fræg fyrir það að kasta neti eða halda því út. Hún býr ekki til venjulegan kóngulóvef, hún með svona smá vef, ferkantan, og hún hangir svona eiginlega bara á haus og glennir hann út á milli fótana sinna, heldur hann svona út og svo býður hún. Og á hverju augun svona stór? Jú, hún sér betur en kötturinn og hún sér betur en uglan. Hún sér óhemju vel þessna veiðrun á nóttunni en hún talin einn ævintýralegasta kónguló í kóngulóar fjölskyldunum. Og þessi aðferðina til að veiða jú, við sjáum sumstaðar suðum með löndum að menn kasta neti til að veiða fisk. Var Guð að skapa þessa litlu skrýtnu kónguló til þess að kenna okkur að veiða fisk? Ég veit ekki. En hann hefur allavega tilgang með öllu og þessi sérstaka dama, eins og ég leið mér að kalla hana, yfirleitt eru hvern kóngulórnar stærri og svona hafa meira vald, að ég held að hún hafi haft tilgang líka ekki bara með þessu heldur er hún að halda jafnvægi í náttúrinni. Hún veiðir alls konar skordýr sem kannski myndu offjölga sér og angra manninn. Og hún ekki hættuleg, hún stingur ekki fólk nema hún sé þá áreitt. Það kemur bara svona eins og eftir flugun, þú veitir, lúsmýið eða eitthvað, það kemur bara einhver svona smá bólga á kláði. En hún ekki deitruð, en auðvitað, fólk vill verða hrætt við þessi kvikindi. Nú ætla ég að tala aðeins heimskuna. Vegna þess að vísindamenn, ég segi nú bara inn á gæsalappa að vísindamenn, þeir taka sér til og fara að rannsaka allar skapaða hluti, svo þeir þurft að finna út úr því þessir ágætu vísindamenn og byrtu náttúrulega greinar í góðum tímaritum, það hvernig þessi sérstaka dýrategund hefði nú þróast. Og til þess að finna út úr því hvernig augun, þessi stór merkilegu augu sem við sjáum þarna, sem sjá í myrkri, hvernig þau hefðu þróast. Þá tóku þeir sér til og hvað aldrei þeir hafi gert? Við myndum telja að þetta væri verið að verra heldur en að slíta vængja flugum sko. Til að sanna að hún hefði þróast, þá náðu þeir sér í eintök af þessari blessari skrautlegu kónguló og þeir settu tannlækna sílíkon yfir augun. Ljótt að gera það. Jæja, þá komist þeir að því að hún gat ekki veitt. Halló? Gætum við farið að út að veiða með bundið fyrir augun, það líklegt? Og svo ykkur er það þegar tóku silikonið af augunum að blessa þær í kóngulóni, að þá gætum við fara að veiða aftur. Og bam, þarna fundið er það út að hún sem sagt hefði þróast. Ég sé ekki svarið í þessu, það tæði við þeirra. En þetta er það sem Albert Einstein talar þetta er heimska mannsins. En þeir sem sagt staðfestu það, eða staðhæfðu það, að augu þessara sérstöku kóngulór hefðu þróast svo hún gæti veitt á nóttinni. Vitu, þetta ekki versta heimska mannsins? Ef að fyrstu eintökin af einhverjum forfeðrum þessara kóngulór hefðu verið svona blindir, hefðu þeir þá lifað af? Ég bara spyr. Þetta var svona boðskapun í dag því að stundum maður að furða sig á uppátækjum vísindamanna. Og ég ætla ekki að leggja meira á ykkur, þið getur bara velt þessu fyrir ykkur. En þetta svolítið sætt kóngul og finnstu ykkur það ekki? Hún svolítið skrautleg, hún svona pínu skeggjuð og það eins og hún sé með svona, já, ramma undir augunum. En hún mjög sérstök og ég skartgripi sem minna á hana, svo sjálfsagt búni til skartgripi með alls konar svona fésum af dýraríkinu. Og ég held hún venjist vel og ég held að það sem við erum hrætt við þegar við erum að fara út í lönd, það svo löngu lappir og okkur eitthvað svona illa við það. Takk fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Viltu segja mér, Steinþór, hvað Biblían hefur að segja um helvíti? Er helvíti raunverulegur staður? Og ef svo er, hvernig getur kærleiksríkur Guð fengið af sér að refsa mönnum alla eilífð fyrir fáein ár í synd hér á jörðu? Þannig spurningar eru algengar, en það er ég sjálfur oft spurður á þennan hátt. Mér er það mikil ánægja að aðstoða áhrendu mína við að finna svörin við slíkum spurningum í sjálfri Biblíunni, og Biblían er jú orð Guðs. Þar hefur Guð heilmikið að segja þetta mál, og það er einfaldlega alls ekki eins og margir halda það sem Biblían hefur að segja í raun og veru um þetta fyrirbæri sem menn kalla helvíti. Og ég vil árétta það hér og mun gera það aftur og aftur í þessari hugleiðingu minni eða viðleitni til að svara slíku spurningum að Biblían boðar ekkert helvíti sem varir alla eilífð. En Biblían hefur ýmislegt að segja fyrirbæri og það eldlegt fyrirbæri sem mun eiga sér stað einhvern tíman í lok tímana sem meðal annars drottinn Jesús Kristur kallar helvíti. En til að við höldum áfram þá vil ég sýna fram á og benda ykkur á þær fjölmörgu yfirlýsingar sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu eld og annað er honum viðkemur. Ég vil byrja á því að kynna þó fyrir ykkur góðan og kærleiksríkan Guð, því að þannig er sá Guð sem ég þekki. Við byrjum á því sem Jeremías spámaður hefur að segja, þegar Guð opinberaðist honum í vitrun. Og hann segir í Jeremía 31, þriðja versi, úr fjarlægð birtist drottinn mér. Svo heldur hann áfram og vitnar í orð drottins, sem segir við Jeremía, með ævarandi elsku hef ég elskað þig, fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. Þetta segir drottinn við Jeremía og hann var syndari og þetta er boðskapu Guðs til allra manna og allir menn eru syndarar, bæði karlar og konur, yngri sem eldri. Guð er góður Guð og hann elskar þig hver sem þú ert og skiptir þá engu máli hver fortíð þín kann að vera. Guð elskar syndaran en hann hatar syndina. Og það er þessi eyðileggjandi synd sem hefur spilt svo miklu í sköpunarverki Guðs sem hann áformar að útrýma og eyða algjörlega. Þess vegna þetta tal Biblíunar eld sem hreinsar, en það er eldur sem kviknar og slokknar síðan, en ekki eldlegu staður alla eilíf. Þeir syndara sem ekki vilja þykja kærleiks hjálpræði drottins munu í þessari hreingerningu Guðs í lok tímana verða að engu. Þeir hverfa og hætta að vera til. Við skulum skoða þetta nánar í öðrum yfirlýsingu Biblíunar og byrjum til dæmis á öðru Pétursbréfi. Í þriðja kafla það les ég níunda versi þar sem Pétur postuli skrifar: Ekki er drottið seinna sem er fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er það langlindu við yður, þar hann vill ekki hann eini glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Hér er þessi góði Guð, kærleiksríkur, þolinmóður og umburðalindur, að draga það í lengstu lög að þurfa að hreinsa til í alheimi sínum, þar sem að synd byrjaði á himnum, þegar að Lúsifer forystu engilli gerði uppreist gegn kærleiksríkum og góðu Guði og hélt síðan áfram hér á jörðu, þar að segja syndin, þar sem að Satan kom foreldrum mannkynsins til þess að bregðast í hollustu sinni gagnvart skaparanum, gagnvart Guði sínum. Og þannig hafa allir menn þurft að líða fyrir syndina. En sá tími kemur þegar Guð mun hreinsa allan heiminn af synd. Og hann vill ekki að nokkur syndari farist í þeirri hreingerningu. Í Hebreabréfinu í 12. kafla og 29. versi segir: því að vor Guð er eyðandi eldur. Guð er eyðandi eldur að því leiti og að því marki að synd fær ekki þrifist í nálað hans. Það var þess vegna sem Jesaja spámaður sagði frá því í spádómsbók sinni þegar hann fékk vitrun og sá Guð sitja á háum og tignalegu veldi stóli. Þá lýsti Jesaja því yfir þar út um mig því að ég maður með óhreinar varir, segir hann. En Guð lét snerta varir hans og hreinsa synd hans svo hann fékk staðist í nálega Guðs í þessari vitrun sem himinin gaf Jesaja spámanni. En í Hebreabréfinu er talað að Guð sé slíkur eyðandi eldur þegar að syndir eru ekki hreinsaðar, þegar syndir eru ekki fyrirgefnar. En syndarar þurfa að iðrast gjörða sinna og þá er kærleiksríkur Guð reiðubúinn að hreinsa þá af allri synd og gefa þeim eilíft líf. Í Malaki í fjórða kaflanum og Malaki er síðasta bók Biblíunnar rétt á undan Nýja testamentinu og þar segir í fjórða kaflanum í fyrstu þremur versunum því sjá dagurinn kemur er brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeirra guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim segir drottinn allsherjar svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er reynda bara fyrsta vesi. Ég ætla að nema hér staðar til að leggja áherslu á að tvívegi sérna í þessu eina vesi er það tekið fram að dagurinn kemur, þar að segja, þegar þessi eldur kviknar sem mun hreinsa svo að ekki verður eftir synd eða syndari nokkur staðar í alheimi Guðs og þá ekki heldur í neinu hel viti eða neinum kvalasta því að Guð mun ekki kvelja nokkur mann, nokkra mannesku í eldi og það er engin kvalastaður slíkur til alla eilíf. En þessi eldlegu dagur mun koma þegar Guð mun hreinsa og það er þá sem syndara sem ekki hafa meðtekið kærleika Guðs og ekki þegið hjálpræði frelsarans. Þá munu þeir farast, þeir hætta vera til. En það segir þarna í þessum texta sem við vorum að lesa að þessi eldur mun kveika í þeim svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Svo það verður ekkert eftir og þá heldur ekkert til þess að finna til eða að kveljast. Það verður ekkert eftir af þeim. Nú held ég áfram að lesa annað þessi og það þriðja. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin uppbrenna með græðslu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leika yður eins og kálfar sem út er hleypt úr stíu. Og þér munuð sundur troða hina ókvölegu því að þér munuð verða aska undir iljumiðar á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Hér mætti ætla að hinn réttlátu munuð svo troða á hinn rangláttu, alls ekki. Heldur er hér verið að geta þess að eins og alltaf við prétika við hverja jarðaför að hold okkar muni verða að moldu á ný. Þannig munu þeir sem farast í þessum eldi, þeir munu verða sem aska undir ilju manna og þar að því leiti þegar að menn ganga á nýri endurskapaður jörð að moldin undir fótu þeirra mun hafa þá eitthvað þar að geyma af leifum hinna sem hafa farist í þessum eldi. En þannig kýs drottinn að lýsa því hvernig þessi allsherjar hreinsun á synd og syndurum og öllum sora muni gerast og eiga sér stað í framtíðinni. Með öðrum orðum, þessi texti og aðri fleiri sem við höfum lesið og munum skoða hér í þessari athugun okkar þetta efni sem Biblía kallar helvíti. Þetta er ekki staður sem til í dag, þar sem að fólk kvelst, alls ekki. Og þetta er ekki staður sem verður til eilíf, þar sem fólk mun kveljast, endalaust, alls ekki. Ég legg ríka áherslu á þetta, þetta allt saman byggt á miskilingi vegna þess að fólk les ekki í samhengi ákveðna texta biblíunar sem fjalla helvíti. Fólk hefur gert sér í hugalönd að helvíti sé staður þar sem fólk með kveljast endalaust en það ekki boðskapur í biblíunar. Nú skulum við lesa í Sálmónum 37. Kafla og 20. Versi. Það segir en ókvölegi farast og óvinni drottis eru sem skrautvallarins þeir hverfa sem reykur hverfa þeir. Sjáu þið hvernig áherslan aftur og aftur á þetta þeir hætta að vera til. Og það ekki betri örlög fyrir ólánsama syndara sem ekki tóku tækifæri þegar þeim gafst eða gefst til að þykja hjálpræði drottins. Þeir hverfa, þeir hætta að vera til. Með öðrum orðum innan stundar eru engir guðleysi til framar. Og það þetta sem segir í 10. Versinu. Innan stundar eru engir guðleysir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra, eru þeir horfnir. Þetta segir í Sálmónum 37 og 10. Versi. Með öðrum orðum, óguðlegir munu hverfa gjörsamlega að eilífu. Nú, ef syndara eru í einhverju kvalastað, þá eru þeir þó einhver staðar. En við vorum að lesa í orðu Guðs að syndarar sem höfnuðu náð Guðs munu hverfa að eilífu. Þeir verða ekki til, hvorki í einum heimi eða öðrum, og þeir verða alls ekki í einu kvalastað. Svo hvað verður þá þá? Jó, þeir hætta að vera til. Þetta höfum við þegar séð en skoðum nánar. Næst konum við lesa í Matteusarguðspjalli í 25. Kafla og það 40. Og 7. Versi. Það það drottinn Jesús Kristus sem segir og þeir munu fara til eilífra refsingar en hinn réttlátu til eilífs lífs. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að þegar Guð segir hér að réttlátir fari til eilífslífs, að þá þar átt við líf að eilífu. En þegar ránglátir eru sagði fara til eilífrar refsingar, þá hætta þeir að vera til. Refsing þeirra felst í því að þeir hætta að lifa, hætta að vera til. Það sem þeir höfnuðu náð Guðs og vildu ekkert hafa með hann að gera, þá á Guð engra annar að kosta völ en að láta afmá tilveru þeirra með öllu. Annars myndu þeir ógna friði og hamingju alheimsins. En Guð hafði gert allt sem var gat til að hafa áhrif á okkur syndarana, en þeir sem ekki vildu, þeir munu farast, þeir hverfa. Eini annar valkostur manna, þar segja annar valkostur en eilíft líf, er eilífu dauði. Og dauði er ekkert líf. Ekki einni mynd eða annari, því að dauðin er alls ekkert líf og engin tilvera. Í opinberunarbókinni í 14. Kaflanum frá 9. Versi til þess 11. Segir og eftir þeim þar að segja eftir tveimur voldugum englum sem boðuðu boðskap alla jörðina. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röttu. Ef einhver tilbuðu dýri og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs, sem byrlaðir óblandað í reiði bikar hans, og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins. Og reikurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem tilbyða dýri og líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Á þessum texta og einu með tveimur öðrum fólk óskum gert á að byggja þá skoðun sína að þetta ástand þegar þessir syndarar líða að þá sé það alla eilíft en það ekki það sem Biblían kennir. Hér verða að tala þegar að fólk líður í lok tímana, þegar plágurnar falla yfir þennan heim og á lokum þegar að menn farast í þessum eldi. Auðvitað finnst þeim þetta vera kvöl eins og það sé endalaust. Hafið þið pröfa að setja litla putta þó ekki væri meira yfir loga á kerti eða kertisloga? Það brennur. Kertið eða login sem það logar, hann brennur og við finnum til og sársaukinn er mikill. Þó ekki sína með augnablik sem við höldum litla putta þar yfir. Nei, ég er ekki að hvetja fólk til þess að gera þetta. En þar finnum við hvernig það getur verið sársauka fullt og okkur finnst það endalaust þegar við óvænt brennum okkur. Næst skulum við taka fyrir Matteusar kvíðspjall, 25. kaflan, nei fyrir gefið það er 5. kafli og 29. vers. Þar er Jesús að tala og 25. kaflan, nei fyrir gefið það er 5. kafli og 29. vers. Þar er Jesús að tala.

í loga vítis það sem slíkir myndum vera alla eilíf, að þá þróaðist svo skoðun, svo trúar sannfæring að eitthvað staður sér til þess að Guð muni kvelja fólk alla eilíf fyrir fáin ári sinn til að jörðu. Getið þið ímyndað ykkur? Nei, hér Kristur í fjallræðinu aðeins að víkja því að það okkur væri hollar að átta okkur í tíma áður en að því kemur þegar að Guð mun hreinsa þennan heim af allri synd. Því að þá munu syndari sem ekki yðrast, þeir munu farast í þessum eldi. Nú, við megum til með að gera okkur grein fyrir því að hugtækið helvíti merkir dauða refsing. Ef við skiptuð orðin í tvennt, hel það því dauði og seinni hlutin í víti það því refsing. Og ég minnist þessum strákur að þegar við vorum að sparka og leika okkur í fótbolta kunningjarnir að ef okkur fannst andstæðingur hafa rangt við í leiknum að þá hrópuðu við víti, víti og vildu fá að taka víti sem þýtti að fá að sparka boltanum óhindrað í mark andstæðings fyrir það að andstæðingurinn hafi rangt við og þannig þekkjum við þetta orð víti, það þýðir refsing. Svo orðið hel víti þýðir í raun og veru dauða refsing. Og Jesús í fjallræðinu var að vara þar við dauðarefsingunni þegar hann talaði svo kallað hel víti. Ekki eilífa kvalastað, heldur dauða að eilífu. Í Júdasar bréfi í fyrsta kaflanu sem reyndar ennú bara einn kafli þetta bréf, en þar í sjöunda vessi er fjallað borgirnar Sódómu og Gomorru og segir eins og Sódóma og Gomorra og borgirnar umhverfis þær sem drygt höfðu sörlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisemdir, þar liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Nú vil ég spyrja áherendu mína, eru þessar borgir logandi í dag? Nei. Sjálfur hef ég komið á þessar slóðir, þarna fyrir botni Dauðahafsins, síðri endanum, og þar er að finna bruna leifar. Ég hef gengið þar og sé þessa steina, þar að segja múrsteina, og ösku þarna víða í kring. Og þar voru þessa borgir, Sódómu og Gomorra. Og það talið að hluti af þessum borgum sé undir vatninu. Og hluti er þarna upp á þurru vatni eða þurru landi núna. Og já, ég er að benda þessa borgi vegna þess að þær eru ekki logandi í dag. Þær brunnu í eina tíði, svo segir í fyrstu Mósebók. En svo slokknaði eldurinn og það þannig eldur sem Guð er að tala og vara við. Og segir ekki hér í þessu texta að þær líða þessa borgir, hegningu eilífs elds. Afleiðingarnar eru varalegar og að þessi eldur, hann sem sagt kemur því til leiðar að hegningin er eilíf. Í öðru Pétursbréfi, í öðru kafla og sjötta vessi segir hann brenndi borgirnar Sódóm og Gomorru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvöruna þeim sem síðar lifðu ókvölega. Þið sjáu, borgirnar eru horfnar, þessi þar bjöggu eru löngu liðnir og eldurinn eitti þeim. Svo slaknaði eldurinn þegar hann hafði lokið þessu eyðingar verki sínu. Og það er þannig eldur, það er þannig víti sem Guð er að nefna og minnir á að eigi vera okkur víti til varnaða, þar að segja örlug Sódómu og Gomorru. Næst skulum við fara yfir í opinberunarbókina í 20. kaflan og 9. og 10. vessi þar sem segir rangláta sem rísa upp í síðari upprisunni sem er 1000 árum eftir upprisu réttlátra. Þar segir og þeir stigu upp á víðan völljarðar og umkringdu herrbúðir heilara borgina elskuðu.
Þannig sem borgin

Jerusalem, hin nýja Jerusalem, höfuborg alheimsins, þar sem Guð býr núna, þá er hún komin niður á jörðina, eins og við höfum farið yfir í öðru erindi hér á undan í þessum erindaflokki, sem við kallum prófsteinar. Og þarna segir að hinn er ránglátu undir forustu Satans, þeir umkringja herrbúðir heilara og borginna elskuðu. En, svo kemur framhaldið, en eldur fjall af himni ofan, það er sagt frá þessu eins og það hafi gerst, vegna þess að Jóhannes sem skrifaði þetta, sem skrifaði opinbruna bókina, hann fékk að líta inn í framtíðina, Guð gaf honum vitrun til að sjá þegar þetta gerist. Og svo skrifar hann þetta eða þessa frásögn í opinbruna bókinni okkur til varnaðar. Og það segir að eldur fjall af himni ofan og eitti þeim. Þarna er svo kallað helvíti í komi. Eldur sem fellur af himni ofan í eitt skipti og eyðir og svo slagnar hann. Þetta er ekki sá hvalastaður sem að menn vilja halda að sé, enda er sá staður ekki til. Svo segir í tíunda versi, og djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins. Það sem bæði dýrið er og falsbámáðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt um aldir alda. Hér er þetta tekið þannig til orða um aldir alda og það er það sem að margir telja að boði eilífa kvalasta um alla eilíf. En við erum búin að sjá af ýmsu textu sem við þegar höfum lesið að ranglátir sem farast í þessum eldi sem fellur þarna í eitt skipti og slokna síðan að þeir eru ekki sem sagt þessi ranglátir þeir eru ekki í helvíti um eilíf hvorki frá eilíf né til eilíðar þeir munu aðeins farast þarna á þessum tíma og helvíti er ekki til í dag og það verður ekki til um alla eilíð, en þeir sem lenda í þessari eldlegu hreinsun, fyrir þeim er eins og þeir kveljist um langan tíma. Við skulum halda áfram og skoða að, og það er næst í Ezekiel, því að þar segir í 28. kaflanum og 18. og 19. vessi, með hinum mörgu misgjörðu þínum, það verður að tala um Satan hér og það er hann sem er ávarpaði hér. Með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni vanhelgaði þú helgidóma þína. Hér verður að minna á stöðu Lúsifers þegar hann var forustu engill á himni. Og svo er Ezekiel sýnt inn í framtíðina og hann skrifar eins og það hafi gerst því að hann orðar þetta svona. Og ég les orðrétt upp úr Ezekiel 28, vers 18 og 19. Þá let ég eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni. Í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig. Voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveðlega og ert eilíflega horfin. Hugsaðu ykkur. Hér er verið að boða eyðingu Satans. Svo hvernig í ósköpunni geta hann þá verið að kvelja fólk alla eilíf í eldi? Hann mun sjálfur farast og hverfa að eilífu. Hann hættir að vera til. Þetta er spádómur um það. Hann mun farast eins og aðri syndarar þegar að eldur í fellur. Þegar það gerist í lok tímana. Næst skulum við fara í Jesaja 47 og 14. vessi en þar segir orðrétt sjá þeir eru sem hálmleggir eldurinn eyðir þeim þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum því að það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við hér verður að leggja áherslu á hversu eyðingin er algjör það verður ekkit eftir og það verður ekki einu sinni til glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Það er að segja hvað þennan eldsnerti því að hann sloknar þegar að hreinsuninni og þessari eyðingu
lokið. Og í Óbadía í fyrsta kaflanum og 16. versi segir Því að eins og þér hafið drukkið á mínu heilaga fjalli, svo skulu allar þjóðurnar drekka stöðulega. Þær skulu drekka og sötra og verða eins og þær aldrei hefðu til verið. Sjáðu því? Hér verða að tala þjóðurnar, alla syndarana, sem ekki þáðu hjálpræði drottins, þeir hætta að vera til. Í Jesaja, það að segja í spátómsbók Jesaja í 5. kafla, þá lesum við einnig í 3. og 4. versi. Dæmi nú þér Jerusalem búar og Júda menn, milli mín og víngarðs míns. Hvað varð meira að gjört við víngarð minn en ég hafi gjört við hann? Hví bar hann möðlinga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Hér drottinn að segja frá því hvernig hann gerði allt sem að gat til að hlúa að þessu víngarði sem jörðin að okkur mönnunum sem sköpunarverk hans en við létum ekki segjast og það þetta sem að Kristur að vitna í þegar að segja dæmisöguna akurinn og það sem sáð var í akurinn og hvernig hann minnist á eld í lok mannkisöguna auðvitað að lesa það Við skulum fletta upp á Matteusar Guðspjalli í 13. kaflanum og þar byrjum við að lesa frá 37. versi, þetta löng lesning sem nær alveg til 43. vers. Það segir, þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisvenar hans komu til hans og sögðu, skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti, sáir góða sæðinu mannssonurinn. Akurinn heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðar mennirnir englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verðu við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína. Þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunu valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munur réttlátir skína sem sól í ríki föðu þeirra. Hver sem eyra hefur hann heyri. Hér enda þessi langa tilvitnu í Matteus 13. kafla. Hér segir Kristur sjálfur að eldurinn falli í lok tímana. Þá munu syndarar hverfa í eldlegri hreinsun og út úr þessum eldi sem þá fellur mun koma dýrleg jörð frá hendi skaparans og á nýrri jörð munu hólknir búa alla eilíf og drottinn mun búa hjá þeim eins og segir í Opinberunarbókinni 21. kafla. Það sem Biblía fjallar í 20. kafla Opinberunarbókarinnar og kallar hinn annan dauða, merkir að þeir sem koma upp í seinni upprisunni munu þá heyra dóms uppkvæðningu drottins og síðan deyja að eilífu. Þess vegna talað hinn annan dauða. Sá dauði mun eiga sér stað eins og sagti frá í sama kafla þar að segja Opinberunarbókin 20. kaflinn þegar rangláttir reyna að hertaka borgina helgu. Þá fellur eldur að himni ofan og eyðir þeim að eilífu. Þetta sá eldur sem Biblían víkur oft að sem eldi og sem Kristur kallaði helvíti og átti þar að sjálfsögðu við dauða refsingu. Þessi sami eldur mun hreinsa alla jörðina af synd og sora. Og Guð, eins og ég nefndi áðan, mun skapa nýja jörð sem verður eilíðar heimkynni allra þeirra sem tóku við Jesu Kristi sem frelsana sína. Guð vissulega kærleikur. Hann vill alls ekki að fólki sem hann skapaði þurfi að líða fyrir syndi sínar. Einu möguleiki til þess að lifa að eilífu í dýrðaríki Guðs. Þeir sem vilja það ekki, einfaldlega hætta að vera til.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
0: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Já, þegar ég samþýtti að stjórna hér í dag hafði ég ekki hugmynd hvað ég ætla að tala í nokkrum orðum. Ég var að velta þessu fyrir mér og eins og alltaf því ég að gera eitthvað hér í kirkjunni, vera með ræðuna eða stjórna, þá kemur eitt orð eða ein setning í huga mér og ég fer að velta því fyrir mér og pæla í því. Ég fer að hafa áhyggjur að það sé ekkert vit í því sem ég að segja. Og hvað í veröldinu ég að koma hér fram í Guðs húsi og tala til fólks? Ég ekki svo vel að mér í Biblíunni en ég trúi að Guð sé til og ég trúi að hann leiðbeini mér og ég trúi að hann seti hjarta mér þessu orð eða setningar. Kærleikur orðið sem kom til mín að þessu sinni. Ég nýkomin á ferðalagi, komi fyrrakvöld og hafði því lítinn tíma til að undirbúa mig. Því annað verkefni tók stóran hluta dagsins í gær. Ég fór Vestfirði í yndislegu veðri og náttúran skartaði sínu fegursta. Það sá gaman að virða fyrir sér sköpunarverkið, fjöllin, gróðurinn og lífið og svo allt ferðafólkið. Sem að ferðast og skoða landið okkar. Á Ísafirði voru tvö stór skemmtiferðaskip og þau mikið á útlendingum, á götum og á kaffihúsum. Við spjöllum við nokkra þeirra og þetta fólk var svo sannarlega, almennilegt og vingjarnlegt. Sama var það fólk að segja sem að við hittum á tjaldstæðunum. Allir voru tilbúnir að spjalla og segja frá upplifun sinni hér á landi. Hvert þau hefðu farið og hvað þeim fannst merkilegt hér. Góða veðrið, góða loftið, vatnið og víðsýnin var öllum ofarlega í huga. Já, það var frábært að tala við þetta fólk og fræðast hvaðan það kom. Einn maður frá Suður Ameríku sem hafði ekki séð sjóð fyrr, en hann kom hingað, hafði tekið tvær myndir af sama staðnum á sittkorum tímanum, en þær voru ólíkar. Hann spurði verðin á tjaldstæðinu, en við vorum þar stödd á Reykhólum, hvert fór sjórinn? Því að annari myndinu var fjara og hinni var flóð og hann skildi ekkert í þessu. Fyrirbæri. Já, það stórskorslegt sköpunarverkið og við skiljum ekki allt og maður fyllist þakklæti og kærleika til Guðs og manna. Já, kærleikur orðið sem Guð setti í hjarta mér. Í fyrra Korintubréfi 13. kafla versi 1-13 segir Páll postil okkur svo mikið kærleikan og lýsi svo vel hvernig hann virkar. Ég ætla ekki að lesa það allt aðeins Fyrstu þrjú versin, en þið þekki þetta öll. Þótt ég talaði tungum mann og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mátti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég seldi líkama minn til þess að vera brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Hvað merkir þetta orð kærleikur eiginlega? Sagt hefur verið að sterkasta þörf mannsins sé sú að vera elskaður. Fólk þráir kærleika frá vöggu til grafar. Dafnar í hlýju hans en veslast upp og deyr, jafnvel, ef hann skortir. Samt ótrúlega erfitt að skilgreina hvað kærleikur Það vantar ekki að tala sig hann. Ástin sífellt viðfangsefni, rithöfunda, dægulega höfunda og ljóðskalda. En það hefur ekki alltaf dugað til þess að skýra kærleiks hugtakið. Það skrítið en ég hef komist að þeirri niðurstöðu að það sé smá sársauki í því öllu sem tengist ást eða kærleika. Ást er sársauki í formi söknuðar, þegar finnum fyrir fjarveru einhvers, vegna fjarlægðar eða jafnvel dauða. Ást er sár þegar við finnum fyrir samkennd, þegar við vitum að ástvinurinn þjáist, þá þjáistum við saman. Ást er líkamlegur sársauki því að koma einstaklingi í heiminn eins og allar mæður gera og er göfugt verk en ákaflega sársaukafullt. Kærleikurinn færir okkur angistina þegar við söknum einhvers, en hún verðlaunar okkur þegar líkamlega nærvera viðkomandi færir okkur alla hamingjuna, en það við vitum við hvenar við erum elskur. Það þarf ekki að staðfesta það 24 tíma á dag. Það þarf ekki að vera eðsvarið eða þinglist. Það er bara til. Svífur yfir sálum okkar og hjörtum eins og það sé engill með rausnarlega og stóra vængi. Það eru til nokkra tegundur á ást til dæmis bræðralag, rómantísk, barsleg, móðuleg og föðuleg ást. Hver og ein birtist á mismunandi hátt. Hver og ein tegundin hefur með sér sérkennilega kvíða, en allar bera þær tilfinningar hleðslu, svo sterka að það er ekki hægt að útskýra það með neinu orði og því síður hægt að mæla hana með einhverju tæki. Ástin er líka sár þegar við teljum okkur ófærum að hjálpa, þegar við finnum til vanmáta, gagva sársauka ástina sem er kvalin og veikur. Já, andspænis þjáningu hins. Ást er samheiti yfir einlaga umhyggju fyrir velferð annara. En það er fátt fallegra en ást Guðs til okkar mannana sem er óendanleg og djúp, sem hann sýndi okkur með því að hann sendi einkason sinn til að taka á sig syndir okkar og frelsa okkur frá eilífum dauða. Í öllum eiginleikum Guðs er það kærleikurinn sem ber hæst. Hann höfða líka sterkt til okkar þegar við kynnum okkur þennan fagra eiginleika. Þá glöggvum við okkur á því hvers vegna Biblían segir að Guð sé kærleikur. Í fyrra bréfa Páls til Korintumanna 13:4-8 segir Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, reikir sér ekki upp, hann hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin, hann gleðist ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum, hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt, kærleikurinn fellur aldrei úr gildi, þetta kallar óðirinnum kærleikan. Lögvitringur nokkuð spurði Jesú hvert var aðsta boðavörðið í lögmálinu. Og í Matteusi 22:37-40 svarar hann, elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið aðsta og fremsta boðor. Annað er þessu líkt, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimu boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Lögmál Guðs er því kjarni kærleikans. Kærleikurinn er ótrúlegur kraftur sem er okkur gefin af Guði til að lifa, því án kærleikans erum ekki neitt. Kærleikurinn er drifkraftur til að lifa og starfa og takast á við lífið í gleð og sorg. Þetta orð er svo magnað og ég eins og svo margir aðrir sem reyna að útskýra það, standa gapi. Því kærleikurinn er og hann verður, hann er óútskýrð gjöf Guðs til okkar, hann er lífsgjöfin okkar. Við skulum því elska Guð af öllu hjarta okkar, alla daga, í Jesu nafni. Amen.
1: Já, það fór aldrei svo að ég myndi ekki stíga hér í pontu með nokkur orð. En hér er ég. Ég ætla að segja ykkur sögu af lítilli stúlku sem langaði að læra orgel. Henni fannst vera svo undursamlegt hljóð sem kæmi úr því hljóðfæri. Hún fékk góðar undirtektir hjá foreldrum sínum sem innrituðu hana strax í orgel og píanónám. Fljótt var hún að tileinka sér hljóðfæra sláttinn og lærði brátt að spila alla sálmana í nótna sálmabókinni. Einnig lærði hún hjá móður sinni ótal sálma úr sálmabókinni og sat gjarnan upp á eldhúsborði við þá iðju og dinglaði fótunum. Svo var komið að fermingu og þurfti hún að ganga til spurninga. Ekki stóð á henni að læra allt sem lagt var fyrir hana og fermdist hún aldeilis ekki bara upp á faðirvorið. Mörgum árum síðar hitti hún prestinn sem fermdi hana og hann hafði það á orði að hann hefði aldrei fyrr né síðar haft eins fróðlegs fúsa mannesku í spurningum til fermingar. Öll þessi trúariðkun í sálmasöng og lestri átti eftir að móta hana til langs tíma. Söngkona gerðist hún og alltaf fyrir hverja söng uppákomu bað hún til Guðs styrk sér til handa og öðrum samstarfssöngvurum. Söngferill þessara stúlku varð ekki þyrnum stráður heldur varðaður af drottni Jesú Kristi og velgengni og hróður hennar barst víða. Og fyrir það þakkar hún nótt sem nýtan dag. Já, í dag stendur þessi stúlka hér fyrir framan ykkur örlítið eldri og reynslunni ríkari, en fróðlegs fús að vanda frelsara okkar Jesú Krist. Ég orti eitt sinn, Ég bið drottins dýrðar ljóma, að dátt mun söngur til oss hljóma. Já, þá þú, Jesú, birtist mér, ég játa synd og fer með þér. Þú mikli drottin kenndu mér að horfa upp og mæta þér. Ég fús boðskap þinn að færa til fagnaðar í sál að næra. Ég þakka þér af öllu hjarta, hver veröld mér þú sýndir bjarta. Nú inn ég geng í garðin þinn og undur fagran boðskap finn. Ég minnist þess þegar að ég var að læra ljóðaljóðin eftir Salomon að þau snertu einhvern streng í mér og ég fann fyrir boðskap þeirra. Lögin við þau eru eftir Pál Ísólfsson og snildarlega vel samin og undirstrika svo sannarlega boðskapin í ljóðunum. Ég gæti talið margt fleira sem hefur höfðað sérstaklega til mín hvað varðar trúalegu hliðina á sönglögum. Til dæmis eins og bæn tosku, Visitarte, sem er ein frægasta sópranaría óperubókmenntanna og boðskapur hennar að lifa fyrir listina, ástina og trúna á Jesú Krist. Þessi aría hefur fylgt mér alveg frá útskrift úr söngskóla Reykjavíkur árið 1984. En ég fékk titilinn Toska Íslands á þessum tíma sem ég afar stolt af. Einnig söng ég aðra óperu sem fjallar mjög mikið trúna á Jesú Krist. Og hann verður áhrifavaldur Leonóru í óperunni en hún ákvað að gefa sig Guði á vald eftir að hafa gengið í gegnum miklar hörmungar. Hún leitar náðar hjá munkum í klaustur einu og biður þá að loka sig inni með vatn og brauð einu saman. Og þá meðal annan syngur hún fræga aríu Pace, pace, mio Dio, Guð minn, ég bið frið. Já, ég hef tengst í allmörg ár Guði vorum Jesú Kristi. Og í dag ég svo þakklátt fyrir alla mína trúarreynslu, hvort sem það hefur verið á söngsviðinu eða í lífinu og tilverunni og ég tala nú ekki hér í Boðanakirkjunni, þar sem ég ákvað að fylgja Jesú Kristi og tók niðurdýfingaskýrn 11. mars 2023. En ég hef tengst þessari kirkju síðastliðin 5 ár. Dásamlegu tími í húsi drottins og góðra vina. Drottin sagði, leyfi börnunum að koma til mín og banni þeim það eigi. Ég mun ávallt þakka foreldrum mínum, þeim dásemdar hjónum Fanney og Óskari, alla þá handleiðslu sem þau veittu mér í trúnni sem barni og ungri stúlku. Þó þau hefði ekki talað mikið trúmál, dagstaglega, þá kenndu þau mér kristileg gildi og ég nam kristnifræði í skóla. En nú tíðin önnur. Mörg börn vita ekki dag hver Jesú Kristur og fullornum sama hann eða viðurkenna hann ekki. Álfar, tröll og jólasveinar fyrirmyndi barna í dag og fyrir jólahátíðina græðgin orðin eftir gjöfum hættuleg. Börnin farin að setja skó, sokka og stígvél í gluggana í von gjafir frá jólasveinum. Ég heyrði ungan dreng daginn segja að vinur hans myndi setja sokk út í glugga til að jólasveinni gæfi honi nammi í hann og skó til að fá leikföng. Hvað getum við kristi fólk gert í þessum gjörningum? Þurfum við að fara út á torg og hrópa Jesú Kristur lífið og tilveran og ljós í hjörtum okkar? Hann einn getur varðað okkur veginn til betra lífs og kærleiks við umheiminn sem að fara norður og niður. Stríðsfréttir og manndráp vinsælasta fréttaefni í fjölmiðlum og nánast það eina. Ekkert jákvætt að gerast út í heimi sem hér á landi sem vertir að fjalla Eigum við bara að taka móti soranum og velta okkur upp úr honum? Geta bræður og systur ekki fundi kærleikan sín á milli og hætt þessari græðgi? Var ekki nóg að Jesú Kristur dæi fyrir syndir okkar? Þyrnum starf á kórana var sett á höfuð hans, hann hústryktur einungis fyrir gesku sína og mildi. Má hið góða í manninum ekki fá að blómstra í friði? Þarf hið illa að ná völdum í hjörtum fyrir manna stórþjóða sem framfylgja illsku hans með stríði og drápum. Það fyrir illa ef við kristnir menn með hjartað á réttum stag stígum ekki fast til jarðar og hyllum Jesú Krist hinn eina og sanna Messías og kynnum hann opinberlega sem ljósið í lífi okkar allra og lausn allra mála. Við skulum vona að koma drottins þar að nálgast. Já, kæru vinir, þegar Satan sækir að, sárt mun öllum líða, en Jesú bæn mun bæta það, bæta sorg og kvíða. Takk.
2: Mér finnst útvarp Boðan vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæru vinir. Þetta síðasta ljóð vinar míns, Jóns Hjörleifs Jónssonar, er eitt, já, bara öll ljóðin sem að hann þýtti eða frum orti hafa alltaf verið svo í miklu uppáhaldi og snert mig svo djúft. Og sérstaklega þessi síðasti sálmur, það er svo gott að fara í gegnum hann eins og bæn. Og það er kannski ekki bókstaflega verið að tala í ljóðinu lamað og deytt. En ef maður er ósanngjarn eða á einhvern hátt harður við einhvern, þá getur maður lamað eitthvað í viðkomandi. Deytt gleðina. Svo að það er hægt að tegja þetta hugtaka, lama og deyða. Erum við að lyfta upp eða erum við að þrúa einhvern? Deyða gleðina í hjarta viðkomandi. Og við þurfum alltaf að koma til Guðs með þetta hugarfæri að ef ég hef einhverju illa breytt, viltu fyrirgefa mig Guð? Ég held að við, ég ætla að vera sjálf persónulega þarf jafnvel á hverjum degi að fara yfir svona orði í huganum. Hvernig er ég að breyta? Allt frá því að fyrstu foreldrar mannkyns féllu fyrir brögðum óvinar Guðs og manna og sonur þeirra drap sinn eigin bróður, hefur framganga mannsins einkennst af áhrifum hins svokallaða höfðingja þessa heims, eins og Jesú kallaði hann, höfðingi þessa heims. Hvað fór það í sér? Jú, hann stal í rauninni þessum hnetti, þessum mannkyni, öllu sem áhrifunum er. Hann gerðist höfðingi þessa heims. Og allt breyttist. Bæði menn og dýr, náttúran, heimurinn allur breyttist. Það var reynt að hreinsa til með stóru flóði og nýrri byrjun, en áhrif óvinarins, já, áhrif syndarinnar, eru dularfullt afl sem skilar sér fram aldirnar. Í því sem kalla mætti arfgeng, genatísk tilhneiging til að vinna gegn lögmáli skaparans. Við sjáum það allstaðar hvernig óvinur Guðs hamast í að ofsækja þá sem laðast að Jesú. Heift hans er engu minni en Kains þegar hann tók líf bróður síns. Heift út í föðurinn sem rauninni gaf honum líf, tilveru og frelsi til að velja. Nú erum að tala viljan á þann. Og vilji óvinarins beindist gegn því að gera uppreisn. Við vanmáttugar manneskjur sjáum þessa heift birtast í stríði, í ófriði, brenglun og ringulreið svo ótrúlega flókinni að við skiljum varla nema brota því. Í heimi þar sem við getum á andartaki fengið upplýsingar um það sem er að gerast blasir við svo mikil upplausn og grimd að við sem trúum að endurkomu frelsarans segjum gjarnan Jesús hlýtur að fara að koma en við þurfum að muna eins og við vorum ámyndum í orðum Jesú Krist að fyrst þar maður syndarinnar að birtast og framkvæma sína stærstu og áhrifamestu og snildarlegustu blekkingar. Muniðu hvað hann sagði? Jafnvel óvinurinn mun birtast í ljós engils mynd. Og hvað? Hann mun heilla ótölulegan fjölda fólki. Ekkert síður en Páum heillar marga í dag. Og fólk mun trúa því, öll kraftaverkin sem verða gerð, verða stórkostleg. Það mun reisa upp, lama það og við vitum ekki hvað fleira mun taka upp á að gera, en fólk mun trúa því og þegar við erum nærstödd í einhverjum slíkum atburðum og segjum, nei, þetta er fals, þetta er óvinurinn. Aldrei að við verðum vinsæl? Nei, við verðum ábyggilega talin rétt dræp fyrir að Trú ekki, svo dásamlegum verkum. Það stendur í Þessalonikubréfinu, öðru Þessalonikubréfu og öðrum kafla. En að því ég snertir komu drottins vors, Jesú Krists, og það að vér söfnumst til hans, hann kemur að sækja okkur til sín. Byðjum vér þér bræður að þér séð ekki fljótir til að komast í uppnám, ekki að kvíða, eða láta hræða yður, hvorki á nokkrum anda, nefið orð eða bréf, sem væri það frá oss, eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og við sjáum þetta fráhvarf, það blasir við, það er ekkit hulið. Fráhvarfið er út allt. Fráhvarfið er það að hér vantar fullt af fólki, ungu fólki. Það hefur vegna áhrifa heimsins enga löngun til að hlusta á Guðs orð. Það er ákveðið fráhvarf. En við byggjum fyrir þessum ástvinum okkar og byggjum það að þetta fráhvarf sem þau vita ekki einu sinni að er til staðar, að það muni verða sigrað af anda Guðs. Að það verði útelling síðar í regnsins. En maður syndarinnar, hann er svonur glötunarinnar, segir Páll, sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur og býði nú við. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Vitum við eitthvað sem að haga sér þannig í dag? Ó já. Minnist þér ekki þess að ég sagði yður þetta meðan ég ennþá var hjá yður. Hann sagði okkur þetta og hann taldi ástæði til þess að var okkur við þessu. Svo maður syndarinnar er að birtast, áhrif hans er út allan heim. Hann sagði okkur að minnast þess sem hann sagði lærisveinum sínum þá og okkur sem lærisveinum hans alla tíma. Hann skildi eftir nauðsynlegar útskýringar og vitnesku. Ekki að furða þó að óvinu Guðs orðs hafi barist hatrammalega gegn því alla tíð síðan en svo vel tekst höfðingja heimsins að láta fenna í spor ódæðisverkana, skrumskæla og snúa út úr orði Guðs að stór þorri mannkyns veit ekkert hvað okkur var sagt í upphafi. Því er svo komið að gáaði rithöfundar sem lásu fornsögunar okkar spjaldan á milli fólki sem elskar fortíð Íslands og víkingan og allt það. Fullir það leið að Biblían sé fulla morðum og kvenfyrirlitningu. Hvers vegna? Jú, líklegast vegna þess að þau hafa aldrei kynst því hver Guð er í raun og veru. Trúa einungis á þróunarkenninguna með öllu sínu rugli og ósvöruðu spurningum. Ungur stjörnuvísindamaður sagði spjalli í útvarpinu, núna fyrir skömmu, að hugmynd væri upp að gera skýjaborg. Hann kallaði það skýjaborg. Skýjaborgir hafa aldrei verið þótt vænlegar til mikilla framfara, er það? Það talaði um að byggja skýjaborgir þegar við látum hugann svona sveima, en þær halda ekki vatni. En það væri semst hugmynd að gera skýjaborg á Mars eða einhver annar plánutu, ég laði nú ekki alveg erum hvaða plánutan tiltók. Ég held hreinlega að ég heyrði bara ofernir. Hann vitnaði til að skýra út hugmyndina í einhverja stjörnustríðsmynd. Þar sem bygginga líkt og fljóta í lausu lofti, þegar að byggja að sé þetta einhver tíman, einhverjum þessum myndum, langt upp yfir jörðinni vegna þess, vel að merkja að niðri jörð, er svo eitra andrúmsloft að maðurinn getur ekki lifað af. Svo þeir verða að byggja einhverja skýjaborgir. Allt úr leikum Hollywood-smiðjunar. Hvert erum við komin? Það er ekkit erfitt að kenna ungum sálum að þetta sé raunverulega í mætti mannsins þegar heili þeirra gegnsýrður að myndum geimverur, geimstríð og allt það sem Hollywood-ævintýrasmiðjan hefur uppdiktað til að altaka athygli. Og hugsun þeirra vera sem Guð gaf sköpunargáfu, forvitni og löngun til að finna út úr hlutunum. Ég notaði orðið altaka, því að mikið af þessu efni bara fangar ekki athyglina, það yfirtekur hugann og breytir manneskjunni. Ég búin að lesa og hugleiða alls konar efni undanfarið til að koma þessum hugsunum í samhangandi form. Mér langar til að deila með ykkur sumu af því til að undirstrika hvar heimurinn staddur og hvernig maðurinn orðin sannfærður sinn eigin mátt og vísindalega lausnir. En fyrst langar mér að benda á hluti sem að sína yndisleika sköpunarverksins. Ég setti ekki upp neina glærur eða neitt, við þurfum að nota ímyndunaraflið. En ástæðan til þess að ég kem með svona pínubrota fallegu efni bara svo köfnum ekki vondu fréttunum. Hafið tekið göngutúr í skóalundum að sömri til eða hausti og hlusta á fuglasöngin. Hafið tekið eftir hvað hann gefur okkur mikla gleði, hressir hugann. Og ekki verra að tækning gerir okkur kleift að við getum farið á YouTube og kallað yndislegar myndir af fuglasöng og horta fegur þeirra litfagra fugla frá fjarlægum stöðum, njóta hljóða þeirra. Vel að merki að ég kveiki oft á þessu þegar við þurfum að fara heiman og hundarnir okkar eru einir heima. Hverju kveikjum við á? Fuglasöng, dýrum. Já, þegar fuglarnir eru reyna að draga til sín maka og gera allt sem þeir geta til að vera fallegastir og bestir í augun þess sem þeir vilja elska og búa heimili. Allt þetta með ýmsu móti og misgott eins og lífið en í heild svo mikil lexía samskipti og fegurð. Það sem meðal annars vekur oft undrun og aðdáun hve öflugir og tæri hljómar berast úr litlum búk. Maður bara skilur það ekki. Það ekki eins og þið sem lungastærð við fólk. Það ekki eins og hálsin sé að jafn gildur okkar. Þetta er pínu lítil dýr, fuglar. Já, hvernig einni lítill smáfugl getur gefið frá sér svo margbreytilega og sterka hljóma að við stöldrum við orðlaus og brosum. Þeir segja samt sumir að þetta sé þróun. Miljóna ára þróun. Já, svo líklegt sem það er. Fuglar syngja til að afmerka sér svæði, verja bústæðin sinn, kynna sjálfan sig fyrir væntanlegum maka, sem að rannsóknir sína að fuglar syngja bara af því að það langar til að syngja. Finnst það svo gaman? Og líffræðingar hafa komist að því að fuglar hafa mismunandi reim eftir búsvæðum. Að kardinálar í Indiana hljóma aðeins öðru vísi en kardinálar í Flórída. Hvað það? Páll Postuli skrifar í Kolossi bréfinu. Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki. Fræðið og ámunið hver annan með sálmum, með lofsöngum og andlegum ljóðum og syngið Guði sætlegt lof í hjörtum yðar. Eins og fuglarnir eru að kenna okkur. Orðið áminnið þýðir að vara við og upplýsa. Það getur líka þýtt að leiðrétta varlega, að gefa ráðgjöf gegn rangri hegðun eða gjörðum. Söngur getur verið meira en að tjá þakklæti til Guðs. Hann getur leiðbeint okkur og kennt leið. Kanski ættum við að læra frá söng fuglana. Þegar óvinurinn nálgast eða kemur óboðin inn á okkar yfirráðasvæði, getum við sungið til að hrekja hann í burtu. Þegar djöfullinn segir okkur lygar, til dæmis þú ert einskis virði, þá getum við kynnt og auðkynnt okkur með söng sem guðsbörn. Þegar vinur er kjarklaus og beygður, getum við sungið orð sem beina þeim til Jesú. Við munum eftir textanum í Matteus 7. kafla og 27. vers. Hvað segir? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Gaf hann okkur ekki vitsmuni og og vilja. Og muniði versin og Matteusi 10. kafla 29. versi. Er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar? Vinir, erum við þá ekki óhult í hendi föðurins hvað sem á kann að ganga? Eins og ég sagði í upphafi, þá fréttum við næstum samtímis ýmsa atburði sem gerast í heiminum. Ég kemst ekki hjá því að velta fyrir mér hvort æðstu menn heimsins séu ekki nær því að vera handbendi óvinarins en margt annað. Tvöfeldni, óheiðarleiki og rugl virðist oftar en ekki vera órjúfanlegur hluta persónu þeirra. Tökum eitt dæmi. Bandaríkja forseti er yfirlýstur kaþólíki. Þegar ég var yngri vissi ég ekki annað en að kaþólska kirkjan ekki einungis bannaði getnaðarvarnir heldur voru fóstureyðingar algjörlega bannaðar, óhugsandi. Svo eruð kosningar, núna fyrir ekkit mjög löngu síðan, og varaforsetin Kamala Harris barðist fyrir frelsi kvenna, ég ætla að vera svo dörfa að segja, til þess að drepa börn í móðurkviði eða þungunarof eins og kallar í dag, til að láta að hljóma fagmannlega. Á sama tíma og lífið lítilsvirt barist fyrir því að upphafleg sköpun Guðs, barist fyrir gegn henni og brenglana og búa til fleiri kyn heldur en lagt þar upp með í byrjun. Það hægt? Svo langt hefur þetta gengið að ef einhver vogar sér að hafa aðra skoðun en þessi minnihluta hópar hafa komið svo sterklega á framfæri, þá sá hinn sami gamaldags, þröngsýn og með hatusorðræðu og jafnvel settur í fangelsi. Bandaríkjaforseti gagnrýndi nýverið Flórida-fylki fyrir reglugerð sem varðaði læknisaðstoð fyrir kynskipta aðgerð barnungra einstaklinga og sem bann við hvers konar transkynja hugmyndafræði í kennslustofum. Við erum að tala kannski 11-12 ára börn sem verða fyrir fræðslu einhvers konar sem það hafa ekkert með að gera. Forsetin kallaði þetta á ensku close to sinful eða jaðra við að vera syndsamlegt sem sé það að hugmyndafræði transkynslóðarinnar til að hafa áhrifin í kennslustofum ungra og óharnara barna sem á breytingarskeiði unglingsárana eru svo oft óanna með sig og líkama sinn. Að vísu tiltók ekki forseti nákvæmlega hvaða reglugerð hann var að vísa til, en það var augljóst að átt var við reglugerð sem republikanar sem standa þessum lögum í Flórida og öðrum fylkjum hafa kynnt tillögur sínar og reglur sem ætlað að vernda börn frá kynbreytinga læknisinngripi og að banna leiðbeiningar slíka möguleika í kennslustofun. Hvaða 12-13 ára stúlka hefur þörf fyrir að vita eða að sé fegrað fyrir henni? Hún getur bara látið taka af sér brjóstin, rífa úr sér legið og fara í hormónameðferð svo hún verða karlmanni. Næstu árum. Hvaða ungstúlka hefur þörf fyrir það sem í ringulreið kynþroska árana? Vorum við allar ánægðar með okkur konur þegar við vorum hérna 13-14 ára og vorum við gjaldar svolítið pínu óryggana? Vorum við allar ánægðar með okkur konur þegar við vorum hérna 13-14 ára og vorum við gjaldar svolítið pínu

áður en þær hafa þroska til að átta sig á því hvað það þýðir að grípa svo gróflega inn í líkamsstarfsemi sína. Sumir og sumar sitja uppi með óbætanlega sorg vegna þessara ákvarðana og líkama sem búið að afskræma. Já, ég hef persónlega heyrt í upptöku að vísu stúlku tjási það stúlka sem lét breyta sig svona róttækt. Hvers saknaði hún mest? Hún saknaði þess að hafa ekki lengur tækifæri til að verða móðir. Hún gat ekkert af þessu. Og hvað var hún orðin? Var hún orðin karlmaður? Ég efast það. Piltar eru á sama vagni og sumir alvarlega limlestir og afmyndaðir og haldi þeir sem mæla með þessu frjálsræði til að breyta sér að frelsi kom í veg fyrir hugsanleg sjálfsvík. Þá er sannleikurinn sá að margir sem fóru þessa leið fundu enga hamingju og kusu fremur dauðan en að lifa sem eitthvað. Guð skapaði þau mann og konu, það staðreyndin, en því fjær sem maðurinn fer frá Guði, því fjær fer hann frá sjálfum sér leið, tínir sjálfum sér og uppruna sínum. Þetta er eitt dæmi það sem er ofarlegi heimsfréttunum. Annað sem ég rak augun í núna nýverið, það er hvernig kristnu fólki þarna út í heiminum vegnar. Hvernig vegna kristnu fólki sem ekki býr á Íslandi? Langar að segja ykkur brot úr reynslusögu. Sóner, það tyrkneskur maður, hann var kristinn árið 1986 þegar Taekwondo kennarinn hans, sem var kristina trúar, vitnaði fyrir honum. Sóner líkaði svo vel það líf sem að birtist í daglegu lífi kennara hans, hvernig hann umgekst og meðhöndlaði fjölskyldur sína, hann sem satt sýndi af sér kristilega hegðun, og þetta snerti við hjarta Sónar og þeir urðu góðir vinir og hann tók svo trú. Þetta gerist í Tyrklandi og lýsir því hvernig kristnu fólki vegnar í löndum þar sem múslima trú ræður ríkjum. Á þessum tíma voru kannski eitthvað 50 kristnir einstaklingar í Tyrklandi. Núna eru þeir 7000. Og ein leiðin til að ná til Tyrkjana í dag er í gegnum útvarp og sjónvarp, útsendingar sem Sónar og fleiri sjá að stóru leiti. Sónar kaus að gerast kristinn en það kostaði mikla reiði hjá fjölskyldu hans. Bróður hans var svo reiður hann nefbraut hann. Hann talar það í dag hve mikið frelsi hann upplifir sem kristinn maður. Og Sónar segir, hann bara spyr, hvernig getum við þagað fagnaðarerindið? Vittu vinir, ég hitti fyrirverandi múslima en kristinn einstakling út í Svíþjóð fyrir mörgum árum. Hann var leiðbeinandi í biblíuleksju og ég gleymi því ekki. Hann var svo ákafur, hann sagði, hvernig getið þið þagað yfir þessu? Þið breyða þetta út, segja frá. Svo ákafur var hann þegar hann hitti Jesú Krist fyrir og gjörðist fylgjandi hans. Einu ári eftir að Sónar komst í trúar vildi bróðir hans fara með honum í kirkju og hann sagðist alltaf að drepa alla þar. Sónar tók því vel og treysti Guði til að grípa inn í með sínum hætti. Ekkert endilega að fara fram í ein mætti. Bróðir hans fór vopnaði hnífi en í lok guðþjónustunar grét hann og sagðist skilja að hann væri syndari. Ári síðar snerist faðir Sónars til trúar og rétt á eftir móðir hans. Þetta gerðist allt 2 árum áður en ég skýrðist. Hér stend ég og þurfti að bara taka ákvörðun, vilja stýrða ákvörðun og láta skýrast. Og enginn nefbraut mig og enginn útskúfaði mér. Sama leiti var Sónar að berjast fyrir lífi sínu sem kristinn maður í Tyrklandi en vann sigur. Hvað segir þetta okkur? Ég segi við skulum aldrei missa kjarkinn sama hvað. Við njótum lýðræðis og friðar þó margt megi finna að ýmsu í okkar kæra landi.
Við höfum tæki til að bera boðskap

út í heiminn, vanmetum aldrei hve mikil áhrif það getur haft. Við skulum leitast við að gera það sem best og laða fólk að Guði með því að sýna hvað hann gerir í okkar persónlega lífi. Rétt eins og bróðir Sónas bráðunaði fyrir Guði þegar hann mætti til jafnvel að drepa eitthvað, það sýnir að við megum trúa því að Guð getur ná til hjartna í gegnum okkur. Allt sem við þurfum að gera er að treysta Guði fyrir okkar daglega lífi og biðja stöðuglegum anda hans inn í líf okkar. Guð er svo máttugur en við gleymum allt of oft hve andi hans er máttugur. Mér langar að deila með ykkur annari sögu en einni, sannri sögu, eins og hins sagan er sönn, saga á seinni heimstyrjöldinni, sem sýnir vel hvernig andi Guðs vinnur og sigrar allt hið illa. Eftir árásana Pearl Harbor, 7. desember 1941, fylltust amerískir hermenn enn meiri ættjarðarást um leið og þeir hétu því að hefna sín og sigrast á óvinunum sem voru Japanir í þessu tilfelli. Þann 18. apríl 1942 héldum 200 hermenn til loftárásar gegn Japanum. Áætlunin sem kölluð var Doolittle Raid var þekktust fyrir að beinast að árás á Tokyo og nágrenni. Meðal hermannan í þessum hópi var 30 ára gamall maður Jakob de Scheiser frá Oregon. Hann var aln upp sem fríkirkju methodisti en hafði aldrei virkilega átt djúpt samband við Guð og í gegnum skóla árin dvínaði þessi veika trú verulega og eftir Pearl Harbor árásina fylltist hjarta hans djúpu hatri og hefndarþorsta gagnvart óvininum. Til að gera langa sögu stutta þá lenti hann í höndum óvinana ásamt nokkrum öðrum þann 18. apríl. Flugvélarnar urðu eldsneytislausar og þeir félagar urðu að koma sér upp á von og óvon til jarðar í fallífum inn á svæði óvinarins í Kína. Leið og Jakob sveif niður vaknaði móðir hans upp með andfælum hinum einn á hnettinum. Hún vissi auðvitað ekkert hvað var að gerast en hún fann að hún varð að biðja. Hún hafði vaknað við tilfinningu eins og hún væri að falla úr hárri hæð. Hún vissi ekki af hverju hún ætti að biðja, en Guð vissi það. Næstu 3 ár og 4 mánuði, tíman sem sonur hennar var stríðsfangi, bað hún undir hvatningu heilags anda fyrir syni sínum stöðuglega. Það segir í Rómverjabréfinu 8:6. Þannig hjálpar og andin oss í veikleika vorum. Vér vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andin biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. Er ekki Guð stórkostlegur? Mennirnir sem féllu í hendur Japana voru 8 talsins og vera þeirra einkenndist af hræðilegri meðferð, fyrirlitningu og yfirheyrslu. Þeir sultu, voru sífellt pyntaðir og yfirheyrðir grimmilega. 3 þeirra voru teknir af lífi með aftökusveit. Jakob var talin af þar sem það var látið bera til Ameríku að þeir væru á dauðalista. Hann dó ekki með þessum félugum sínum en hann hóf að deyja innra með sér. En það sem hann vissi ekki var að móðir hans gafst aldrei upp á að biðja. Án þess að vita hvers vegna lífi hans var þynnt, var niðurstaðan svo að Guð svaraði bænum móður hans. Eins og áður var sagt var Jakob eins og dáinn innra með sér og hatrið á óvinum hans gerði hann næstum vitstola. En einn daginn hóf samfangi hans að nafni Mítir að tala við hann Jesú. Það var í fyrsta sinn sem einhver hafi gert slíkt. Jesús Kristur er lausnin að öllu þessu. Jakobi var skemmt. Hann vissi auðvitað hver Jesú var, en hvað hafði hann að gera með allt þetta? Pyntingarnar, niðurlæginguna, ömurlegu einsemdina. Jakob hafði ekki hugmynd. Skömmu síðar dómítir. Japanir höfðu svelt hann til dauða
og hatur Jakobs varð enn bitrara og nagaði sinni í hjarta hans eins og krabbamein. En orð vinar hans dvöldi í huga hans og eftir því sem dagarnir liðu hélt hann áfram að íhuga þau og í þessari ömurlegu dimmu holu í óvinarlandi byrjaði lítið fræ að spíra. Hefur þú sem á þetta hlustar einhver tíman upplifað verulega þjáningu og sífellda erfiðleika? Hefur þú skilið tilgang þjáninga þinna? Hvað gerist þegar þú öðlast skilning? Í opinbernabókinni 21. kafla og 4. versi segir Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið hirra er farið. Jakob mundi eftir trúni í fjölskyldu sinni. Mundi trúin geta breytt hatri í kærleika. Svo kom örlítill þráður miskunnar og óvæntri átt. Hirohito keisari var ekki sáttur við ómannúðlega meðferð á föngunum, svo hann lét gefa þeim eina biblíu til að deila með sér. Þegar Jakob loksins fékk að halda á dýrmætri bókinni í veikburða höndum sínum, drakk hann í sig himnesk orðin, las og endurlas. Hann fékk að hafa biblíuna í aðeins 3 vikur, en yfir þennan tíma lagði hann á minni kafla og vers eins og hann framast gat, þar með talið fjallræðuna og mest allt Jóhannesar guðspjall. Það var þegar hann las versin í Lúkasi 23:34. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra, en þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Þetta var málið. Þetta var lykillinn. Lykillinn, lausnin sem Mítir hafði talað Það var ekki trúin í sjálfur sér sem breytti hjartanu. Það var á hver trúin var. Jesú Krist. Fangaverði Jakobs þekktu ekki Krist, svo ef þeir þekktu ekki Krist, hvernig ættu þeir þá að þekkja kærleikan? Jakob ákvað að æfa þessa nýfundnu trú, setja hann í framkvæmd. Einn dag þegar vörðurinn hóf að berja og sparka endurtekið í hann, öskrandi á hann að flýta sér, var fyrsta hugsun Jakobs hatur. En þá kom hugsunin frá leiðpenningum frá fjallræðunni. Næsta dag þegar vörðurinn gekk fram hjá, brosti Jakob, heilsaði honum á japönsku. Daginn eftir endurtók hann kveðjuna og næsta dag og enn og aftur. Viku síðar gaf vörðurinn honum gjöf nýja, ljúffenga, soðna, sæta kartöflu. Og Guð hélt áfram að breyta hjarta Jakobs í fangavistinni 20. ágúst 1945. Við endi stríðsins var Jakob látinn laus. Hann hélt áfram í lífinu sem trúboði og hóf að þjóna sínum fyrirverandi óvinum, Japönum, í heil 30 ár. Meðal þeirra sem hann hjálpaði til að komast til trúar á Krist var Mitsuo Fuchida, kapteinninn sem leiddi árásina á Pearl Harbor. Hefur þú sem hlustar séð hegðun byggð á kærleika breyta viðhorfi einhvers gagnvart þér? Mundu að kærleikur mun vekja kærleika í hjarta annars. Og að lokum þetta frá Matteusi 5:44. En ég segi yður, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, er lætur sól sín að renna upp yfir vonda sem góða, rigna yfir réttláta sem rangláta. Og þótt þér elskið þá sem yður elska, Hver laun eigi þér fyrir það? Gjör ekki tollheimtu menn hið sama? Og hvað er það þótt þér heilsið bræðrum yðar eða systrum, einum? Gjör ekki heiðrir menn hið sama?
Verið þér til fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Ég veit að þetta okkar eitt af því erfiðasta sem við gerum þar að byggja fyrir einhverjum sem okkur meinilla við. En við þurfum að muna það að Guð vinnur það verk sem vinna þarf í hjartanu. Við gerum ekkert í eigin mætti. Það er svo einfalt. Þakka okkur fyrir.

0: Óttastu Guð og haltu hans boðorð því að það á hver maður að gjöra. Predikarinn 12:13. Margir segja að engin Guð sé til. Gömlu kristnu þjóðirnar í Evrópu hafa snúið baki við Guði. Þess vegna er svo lítið Guðsótt á meðal okkar. Samt hafa mennirnir ekki losna við óttan. Nú óttast þeir dauðan í stað Guðs og þeir eru haldnir angist vegna tómleika og tilgangsleysis tilverunar. Engir sjúkdómar eru eins algengir og taugaveiklun, kvíði og þunglindi. Óttastu Guð, segir Biblían, og börn Guðs vita að þau hljóta að óttast Guð. Þau eru ekki hrætt við Guð eins og hann væri duttlungafullur harðstjóri því að þau hafa komist að raunum að hann er góður, kærleiksríkur faðir. Börnum Guðs hefur veist náð til að gjöra iðrun, játa allar syndir og biðjast fyrirgefningar. Og nú lifa þau í trú á fyrirgefningu syndana vegna Jesu. Þau hafa lært að elska Guð. Guðs ótti er ekki uggur þrælsins af því að hann á vondan húsbónda heldur lotning barnsins fyrir góðum föður sínum. Guð er heilagur og okkur ber að sýna honum lotningu í samræmi við tign hans, vald og dýrð. Guðs ótti er því nauðsynlegur þáttur í kærleika trúaðs manns til Guðs. Kristinn maður hugsa sem svo. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og syndga á móti Guði? 1. Mósebók 39:9. Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans, segir sálmaskaldið, sálmur 112:1. Guðs óttinn birtist í því að maðurinn þráir að breyta í samræmi við boð hans. Í sálmi 119 segir svo: Ég er félagi allra þeirra er óttast þig og varðveita fyrirmæli þín, vers 63. Gott barn langar að gera það sem faðir þess biður það um. Eins er það löngun kristins manns að lifa að vilja Guðs. Hið illa hold, meðfætt, vont eðli okkar vill helst ráða ferðinni. En kristinn maður finnur til hryggðar og sársauka vegna þessa vonda eðlis. Því er það stöðug bæn hans. Þú Guð sem stýrir stjarna her og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Ótti drottins er uppa viskunar, segir Biblían, Orskviðinni 9:10. Því trúir heimurinn ekki, en börn Guðs vita það. Þess vegna er það stöðu bæn þeirra að andi Guðs veki með þeim sannan ótta gagnvart Guði.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Heitasta ósk Helga var eignast járnbrauta lest, rafmagnslest og þess hafði hann óskað sér lengi. Fær hann fram hjá leikfangaverslun, mátt hann til með að nema staðar eins lengi og móður hans leiðunum. Hann taldi víst að hann yrði hamingjusamasti drengurinn í heiminum ef hann fengi þessa rafmagnslest. Hvað eftir annað spurðan föður sinn? Fæ ekki rafmagnslest í afmælisgjöf, pappi? Pappi vildi ekki gefa mér rafmagnslest í jólagjöf, en í hvert sinn hafði pappi svarað hún er því miður allt og dýr og þar að auki fæst hún helst ekki eins og stendur, Helgi minn. Helgi hugsaði sér því að hann yrði að kaupa hana sjálfur seinna þegar hann ætti fyrir henni. En gallinn var sá að Helgi virtist aldrei geta átt nokkra peninga. Óður hann eignaðist 25 að keypta hann sælgæti fyrir þá og fengi hann krónu flýtt hann sér í leikfangaverslunina og keypti eitt eða annað smávegis sem hann fekk fljótt leiða á. Með þessu móti myndi hann aldrei geta safnað fyrir lestinni. Dag einn kom hann hlaupandi heim úr skólanum og hafði eitthvað mikilvægt að segja pappa sínum. Pappi, veistu hvað, það drengur í skólanum sem á rafmagnslest og hann ætlar að selja hana. Má ég ekki kaupa hana, sagði hann óðamála. Jú, auðvitað máttu það ef þú átt fyrir henni, svaraði pappans. Hann þekkti vel veikleika Helga og sagði því oft. Það er víst gata vasanu þínu, drengur minn. Ég á enga peninga, pappi, sagði Helgi beygður. Ég á ekki nema 25 aurana sem þú gafst mér daginn. Ég ekki búin að eiga þeim enn. Og hvað vill drengurinn fá fyrir lestina? Hún mjög ódýr, svaraði Helgi. Hún kostar aðeins 25 krónur með vögnum, sporum, vegamerkjum og öllu. 25 krónur? Já, það sjálfsagt mjög ódýrt en það samt sem áður mikið fé og þú farði engin óskup fyrir 25 eringið þinn. Nei, það veit ég vel. Veistu annars hversu margir 25 eringar eru í 25 krónum? Nei, það veit ég ekki. Það eru nákvæmlega 100, svaraði pappi. Ó, svo marga eignast ég aldrei. En ég hélt ef til vill að þú myndir kaupa hana, sagði Helgi. Ég? Ný það hef ég aldrei hugsað mér. Og eiginlega hef ég ekkert með rafmagnslest að gera eins og er. Helgi reyndi að hugsa upp aðra leið í málinu. Ef ég safnaði nú þessum 125 eringum, sagði hann með gætni. Þú, pappi hló, að þú safnaðir 125 eringum, þú sem hefur ekki safnað tveimur ennþá. En pappi, ég hef heldur aldrei fyrir hugsa mér að kaupa rafmagnslest. Ó, þú ert þú lengi búin að tala hve mikið þið langi til að fá hana og til þessa ertu búin að safna einum 25 ering. Það mætti ætla að þú værir ekki mjög áfjáður í að eignast hana. Helgi roðnaði, en nú vildi hann fá þessa lest. Ef ég safna þessum peningum sjálfur, má ég þá kaupa lestina, spurði hann ákaft. Já, já, en ég hrættur að lestin verði farin að ryðga áður en þú kemst svo langt, svaraði pappans brosandi. Svo nú skaltu heyra tillögu mína. Þegar þú ert búin að safna 25 eringum í lestarsjóðin, skal ég gefa þér 5 í viðbót. Þannig höldum við áfram uns þú ert búin að fá kaupverðið. Ef þú gerir það, pappi, fæ ég lestina mína áraðarlega, sagði Helgi fagnandi. Ég nú ekki hárviss það, en hvernig ætlar að safna öllu þessum peningum? Það get ég vel, frú Anna vill endilega að ég slái grasflötina fyrir sig einu sinni viku, svo er það hann Magnús, ég get hjálpað honum við að tína saman vistnuðu laufin í garðinum hans og ég hugsaði, já þetta er mjög skynsalegt, svaraði pappi. Ef til vill get ég líka fundið eitthvað handa þér að gera fyrir mig ef þú vilt vinna þér meira inn. Ó já, og þá fæ ég lestina mína bráðum. Þið getið trúa því að Helgi var iðinn að safna og nú eitt hann ekki tómstundum sínu til einskis. Stundum var það nokkuð erfitt þegar félagar hans vildu fá hann með sér að synda eða í knattspyrnu,
en í hvert skipti sem hann var að því komin að falla fór hann að hugsa rafmagnslestina. En það besta var að hann hætti að sóa peningunum sínum fyrir einskisverða hluti. Hann safnaði og safnaði og pabbi borgaði það sem honum bar í hvert sinnir Helgi var búin að safna 5-25 ringum. Sparibaukurinn var þingri og þingri og allt gekk vel. Daginn fyrir afmælið hans gerðist nokkuð afar slæmt. Helgi kom heim úr skólanum mjög ólundarlegur á svipinn. Þegar pabban spurði hvað væri að, fór hann að gráta. Hann búinn að selja lestina sína og nú fæ ég hann ekki. Það var nú afleitt Helgi minn, sagði pabbi hughreystandi. En við þér ekkert að gera. Ef ég á að segja þér alveg eins og er, hef ég alltaf verið smeykur að hann bíði ekki svona lengi. Hann lofaði því heldur ekki. Nei, ég veit það vel en ég vonaði það. Já, það var auðvitað leiðinlegt sérstaklega því að þú varst nærri búin að safna. En þú getur keypt eitthvað annað. Nei, ég kæri mig ekki neitt annað lest. Hann mest ófjöti að selja lestina án þess að spyrja mig fyrst. Taktu þér þetta ekki svona nærri, drengur minn, mælti pabbi. Ég held við ættum að fá okkur svo litla göngu. Göngu, sagði Helgi. Nei, ég ætla mér ekki í neina göngu. Ég gleymi þessu aldrei með ég lifi. Ættu við ekki að rölt upp á loft, spurði pabbi. Upp á loft, dansaði Helgi forvitin. Hvað eigum svo sem að gera þangað? Við skulum athuga það, hélt pabbi áfram. Fullur eftirvæntingar fór Helgi á eftir föður sínum þegar þeir gengu inn í svefnabergi drengsins, ljómaði tárvott andlitann skyndilega gleði og undrun því að þarna á gólfinu stóð einmitt lestin sem hann hafði lagt svo mikið á sig fyrir og þráða eignast. Hvernig hefur þetta gerst, spurði drengurinn. Þetta einmitt lestin mín. Já, hún kom hér rétt áðan, svaraði pabbi og lét sem hann vissi ekkert. Ekki hefur hún þó komið sjálf. Ó, nei, nei, ég keypti hana fyrir viku þegar ég sá hver þú varst iðin og sparsamur fannst mér ófært að þú fengir hann ekki ef félaginum leittist að bíða þar til þú væri búin að safna. Nú áttu lestina og þú hefur unni fyrir henni með sóma. Það gleður mig hvað þú varst ötulla erfið á að safna fyrir henni. Húrra, húrra, hrópaði Helgi og stifti sér kornis í rúminu sínu. Veistu hvað, pabbi? Ef þig langar til, máttu koma og leika þér að lestinni svo vilt. Takkaði fyrir vinnu minn, litlu seinna sátu þið báður á gólfinu og léku sér að lestinni.

út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan ekki illskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma velti fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing Páfans að öll trúabrögð leiði til Guðs er að hrista undirstöðu trúar milljóna. En er þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falinn sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið er að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fordra spádóma sem vara við stórkostlegri blekkingu? Er þetta skref í átt að alheimstrú og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara hafa skýrari skilning á því hvað yfirlýsing Páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hæð sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálagt við erum mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn kannski ekki það sem þú býst við, en það eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing Páfans. Ímyndaði þér að þú standir á víðáttumiklu markastorki iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé svo besta, hinn sanna lausn á þínum þörfum? Ímyndaði þér nú að þessi söluaðilar séu trúabrögð. Hver og ein býður sína leið til að ná guðlegu takmarki. Og svo mitt í þessu stendur áberandi leiðtogi, við skulum segja Páfinn, og lýsir yfir allar þessar leiðir liggja til sama áfangastaðar. Það skiptir ekki máli hvað þú velur, þau leiða öll til Guðs. Þetta er einmitt það sem við erum að sjá í dag. Páfinn hefur á ferðum sínum til staða eins og Singapúr og Indonesíu orðið ötull talsmaður þessara hugmyndar að öll trúabrögð, óháð ágreiningi þeirra, leiði að lokum til sama Guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákallum frið og skilning í sundruðum heimi. En það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem suðupottur menningar og trúabragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð Páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing Páfa að öll trúabrögð leiði til Guðs er í takt við stærri hreyfingu. Þetta ekki bara ákallum samvinnu, það að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13.3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar Páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda samin eða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámanlega atburði sem spáð í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu, þar sem átök koma oft vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta eins og breytt hlið sem lítur vel út, en Jesús segir í Matteusi 7.13 gangið innum þrönga hliðið, því að vítt það hlið og vegurum breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hinn breiða leið, þar sem trú allra samþykkt sem jafngild, kann að finnast rétt, en það ekki eins og Kristur kendi. þegar leiðtogar tala á stöðum þar sem fólk af mismunandi trúarbrögðum lifi nú þegar hlið við hlið, byggja þeir upp eftirvæntingu fyrir þessa alþjóðlegu hugmynd. Þetta er eins og að planta fræjum í frjóan jarðveg. Þessar hugmyndir skjóta rótum og breiðast út vegna þess að þær höfða til tilfinningar um sátt og frið. En hvers konar samhljóm erum við að tala Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann að lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur Páfans passar inn í spámalegan ramma, ramma sem í takt við sín á sameina trúarsvið. En þetta ekki ný stefna. Reyndar þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaða tilraunir til að sameina trúarbrögð undir miðlagt vald. Markmiðið skýrt. Koma öllum undir eina reglík sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum. Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu, en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi ágöllum trúarsamstöðu kunni að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaveðri áallum. Við erum ekki bara að sjá mann sem stuðlar að friði, við erum að verða vitni að grunninum að alþjóðlegri hreyfingu sem passar við spámanlega viðvörun í opinbörnabókinni 13. Þetta snýst ekki að sýna kærleika og skilning. Þetta snýst að skipa völd og áhrifundir eina trúarlega og pólitíska heild. Þegar við höldum áfram munum við sjá hvernig þessi hugmynd ekki bara tilviljunarkennd hreyfing, heldur útreiknuð skref í átt að uppfyllingu alheims trúarbragða. Kerfi þar sem ætlast til að allir falli að. Það mikilvægt að við skiljum hvað að gerast undir yfirborðinu vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn með kenningar Biblíunar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað framundan en þú veist að það áfangastaður sem býður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir fram að þig og segir af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Það leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi, sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar því innst inni rifja þú upp orð einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhvers sem sagði þetta eina leiðin. Nýleg yfirlýsing Páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúarbrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég vegurinn, sannleikurinn á lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala eina leið af mörgum, hann var að tala einu leiðina. Leið hans þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu Páfans. Hugsaðu þetta svona. Ef Jesús einu dyrna til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallega dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu margar leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðvelduleiðina. En sannleikurinn snýst ekki þægindi, hann snýst trúnað við það sem satt, sama hversu erfitt það Í postulasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Póstularnir fylgtir heilögum anda boða djarflega að hjálpræði sé ekki að finna í neinum öðrum en Kristi. Þetta snýst ekki þröngsýni, þetta snýst að skilja að sannleikurinn einstakur í eðli sínu. Ef það eru margar leiðir til að ná sama áfangastað, þá mikilvægi og sérstaða fórnar Krist dregin í Eva, jafnvel hafnað. Nú skulum við bæta við þennan skilning með því að skoða fyrra Tímóteusarbréf 2:5-6. Einn Guð, einn og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnagjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér er engin tvískinningur, einn meðalgangari, ein leið. Þetta er ekki bara í andstöðu við boðskap páfans, það er í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn er meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum, sama hversu aðlaðandi eða innihaldsríkun virðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna, í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf hvað sem það kostar? Þetta er þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalonikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Orð Páls minna okkur á að sá tími er að koma og er sennilega þegar komin, þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta er ekki bara guðfræðileg umræða, þetta er spurning um líf og dauða, andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og páfin lýsir því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs, ryður hann brautina fyrir hinna miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta er lúmsk lygi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af hinni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jesús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðinu sem við leitum. Biblían er skýr. Kristur er eina leiðin og öll önnur leið, sama hversu lokkandi eða vel hún er framsett, er leið til andlegrar áhættu. Boðskapur páfans kann að virðast góður, en ef hann stangast á við orð Krists, þá er það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarindisins. Spámanleg sýn á alheims trúabrögð. Ímyndaðu þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan er rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar og sameinumst undir einu málstað. Það hljómar aðlaðandi, jafnvel göfugt, er það ekki? En það er undirtónn, fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endur speglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóða vettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, tákna sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbyðja það. Þetta er ekki bara trúarlegt, þetta er sameining borgarlegs og trúarlegs valds, kerfi þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinalegt. Eina leiðunum sem verið að kynna í dag er í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu er það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúabragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd, en innbyggt í þessum skilaboðum er eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem er þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stuðlaða einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaðu nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúabrögð, þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skyldum á lúmskan hátt. Við vitum af opinbörnabókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi. Þetta ákallum sunnudagshelgi snýst ekki bara að huga að sköpuninni, Það snýst að færa fjöldan í átt að sameinuðu kerfi þar sem allir fari í takt við eina tilskipun. Það er skref í átt að hnattrænni einingu sem rýmar við þá alheims stjórn sem dýrið sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í opinbernabókinni 18:4 og hvetur okkur gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það sem hér er vísað til er Babylon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr. Þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að því er virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs. Þetta ákallum aðskilnað er mikilvægt vegna þess að minnstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili. Púsluspil sem passar við spámanlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í gjörðum heldur í tilbeðslu. Svo að þó að leikvangurinn kann að virðast eins og hátíð sameiningar, þá er nauðsynlegt að greina hinn raunverulega boðskap. Biblían varar okkur við að láta ekki hrífast með mannfjöldanum, heldur að standa staðföst í sannleikanum. Þegar við förum lengra munum við kanna villandi eðli þessara samkirkjulegu hreyfingar og hvers vegna skilningur á þessum táknum er mikilvægur fyrir þá sem leitast við að vera trúir. Kölluninn að koma út úr Babylon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfan sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúabröðum undir sama merki. Hugmyndin er einföld, leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það er boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér er eitthvað meira að verki. Stefna Vatikansins til að ná þessari einingu er ekki ný. Hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var jesúíta reglan mynduð. Þetta var ekki venjulegur trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifum mótmælenda umbótasinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu jesúíta sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hug

skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama, sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu, þannig að hugmyndunum einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daníel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans. Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbiðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun. Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeiðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki beygt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum. Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlögunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa endurómar tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeiðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúarbrögðum að sameinast, er hann ekki bara að stuðla að friði. Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða er þetta ákall til málamiðlana að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt, sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinberna bókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkilega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum jesúíta, er ekki aðeins leitað einingu, heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota er aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það er eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning, en í rauninni herðir hann tökin, mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem er svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika Biblíunar eða munu þeir hrífast með í straumi víttækrar sameiningar sem boðar málamiðlanir? Kall Biblíunar er skýrt. Í Opinberunarbókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það er víti til varnaðar, að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúarkerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi er. Eftirsóknin að einingu undir forystu páfans og studda vitsmunarlegum aðferðum jesúíta er ekki það skaðlösa ákallum bræðralag sem hún virðist vera. Það er stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það er kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúabragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam er Allah lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslamska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni Guð sem föður eða son. Þetta er grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Allah er yfir allt hafinn og hugmyndin að hann verði mannlegur eða í fjölskyldu sambandi er litið á sem guðlast. Samt í kristni er Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesú Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta er engin smá munur. Það er grundvallar munur á því að skilja hver Guð er. Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16: því svo elskaði Guð heiminn
að hann gaf son sinn engetinn

En kristni Guð er í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína sem er í algjöri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan Guð, heldur tekur til fjölda Guða og gyðja. Reyndar eru þeir þúsundir. Það stöðlar að hringrás fæðingar, dauða og endurfæðingar. Endur holgun með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund. Hugmyndin að sameinast í sameinlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á Guði sem er aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í fyrstu Mósebók 1:1 segir Biblían: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin er eingyðistrú þar sem Guð er skapari sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað og þar sem hver einstök sál er þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem er framundan. Stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman. Það lítur vel út og flestir ferðamenn eru á leið þangað. En svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort. Leiðsögn sem bendir á annan afskektari stað til að hvílast á. Eitt sem ekki er merktur á opinberum skiltum. Valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin, jafnvel þótt að þýði að fara á móti strömmnum. Þetta er einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag er ekki bara einangrað framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að verða skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þess í gegnum linsu ritningarinnar. Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í annarri Mósebók 28:11 þar sem Guð býður: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð er ekki bara uppástunga, það er guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn er eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans til marks þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags, sunnudags, til að hugsa umhverfið og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni. Eftir allt saman, hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar? En það er nauðsynlegt að viðurkenna hvað er í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardegi Guðs til helgunar á sunnudegi er ekki bara spurning þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing er ekki tilviljunarkennd. Hún er bein uppfylling spádóma. Opinbarnabókin 13 varar við þeim tíma þegar að allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðin hátt sem er fyrirskipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu, en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesú í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: Varist að láta nokkurt leiða yður í villu. Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsspámenn og tákn munu birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfur svo mannóðar átak, er eitt af þessum villandi táknum. Það er fíngerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átt að fölsku tilbeiðslukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara.
Með því að breyta hvíldardegi frá sjöunda degi í þann fyrsta snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stofnsett? Þessi breyting er tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig opinbörnabókinni 14:12 þar sem við lesum þolgæði og trú hinna heilögu. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boðar Guðs þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt. Í þessu ljósi er sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenar á að hvílast, það er próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum. Það er ekki hægt að ofmeta hversu brýnt að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma. Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustuatriði. Þeir sem halda boðar Guðs á móti þeim sem þiggja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spíritisma. Sjáðu fyrir þeir risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það er tilfinningum einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta er fallegt atriði sem tala til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralagi hefur með þessa fyrirhyggja að gera. Það höfða til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúabröðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúru dýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spíritisma og náttúru dýrkun, þar sem náttúran dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, er þetta eining sem Biblían talar eða er þetta eitthvað allt annað? Spíritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi, koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalónikubréfi 2:9-12 þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnu til að blekkja þá sem neita að elska sannleikan. Efling náttúru dýrkunar og hugmyndunum að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver mynd ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sér ljósengils mynd síðar að Korinthubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu, getur oft verið fölsun, dregið fólk frá sannri tilbeiðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar páfi ýtir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengsl okkar við náttúruna sé heilög, þá hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd, hann að leggja grunna kerfi sem saminar allar skoðanir, venjur og trúabrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta blekking sem lítur aðlaðandi út að utan en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í opinbörnabókinni 13:16-17 varar Biblían við þeim tíma þegar trúarleg og borgarleg völd sameinast, framfylgja tilbeiðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnaðslegu og félagslegu eftirliti.
og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að framun koma vald þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis. Þegar við sjáum páfan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeðslu sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það er merki þennan spámanlega samruna. Ásóknin í alþjóðlega einingu og andlega einingu undir páfakerfinu er bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt tákn, heldur spurningum hollustu val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta er þar sem hinni trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krist frá fölsuðu ljósi spiritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það er okkar ábyrgð að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunar, skrifaðu aðeins Kristur er leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það er ekki bara yfirlýsing, það er skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt af falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á Biblíu spádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta er ekki bara sögur af fortíðinni, þetta er þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun er lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin, mundu eftir Jóhannes í 8:12 þar sem Jesús segir: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesu Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átta einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunar. Gefðu okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesu nafni. Amen.

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Við virðum fyrir okkur söfnu postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta ósköp venjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum ósköp trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegs slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði af sársauka þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstin við sem teygðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefi móðu drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkendum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að það lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móðu drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi að bæna þjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturu segist hafa játa það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bænaþjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfum sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareynslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma, því að fólki sem kom sama til þess að biðja voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert
sem reiðubúnir eru til þess að leggja líf sitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestinn til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestinn drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri háttum vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega. Og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nægta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar. Og hann er vís, þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Ég ætla aðeins að tala um fleiri dásendir. Ekki margir rétt einni sem að kunna með þetta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur voru hérna aðal sælgæti, þá nú ekki úr mörga móða, en gráfíkjur eru til margra hlutar nýðsamlegar og við gefum líka sjúklingunum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur. Og algengur í Miðausturlöndum, við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum þess að snúa af þeim þannig að hanga greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkju köku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig þær frjókast, það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhvern tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfin þeirra, þið vitið að það til flugur á öllu stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum hímbýlum með okkar og þær svo litlar við köllum þeir ávaxtaflugur, þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Og Mari fer náttúrulega vön alls konar flugum frá Filippseyjum, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða ekki of mikið af þeim. Fíkjurnar eru sem sagt frjókaðar af svo kallari fíkjuvespu. Þetta ekki líkt þessum vespum eða geitungum sem við erum með í huga. Þessi svo lítil, hún sést varla með berum augum. Og hún treður sér inn í fíkjuna, inn í ávöxtin til þess að frjóka. Og hún leið hún gerir þetta þá missur hún vængina. Þannig að það bara, hún að henda sér út í opindauðan. Hún brotnar niður í ávöxtunum. Þannig að Guð hann svo mikið hugmyndaflug. Við erum alla náttúruna skapaði Guð gagnkvæm sambönd og þegar ég hugsa líka dauðan sem að flugan fær þarna við það að skapa nýtt líf að þá segir líka á einu staði í Guðs orði að til þess að hérna, hljóta frelsun og ylfri þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skýrninni að þegar hún dýft niður þá hann svona myndrænt og tákrænt að fara niður í vota gröf og kemur aftur upp úr lauginni til nýs lífs. Svo það svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð er að gefa okkur. Og frjókun er eitt slíkt samband. Þegar er að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort, karlega kvenfíkjuna, þessa ætu fíkju, að báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keftir í matvöruverslunni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hana hluta að ávöxtinum. Þó þetta getur valdið því að þegar þú heyrir svona brakljóð þegar þú býtur og fer að tyggja fíkjuna þá það ekki fluga. Það bara fræin í fíkjunni og ekki vera neitt að fara í neitt kvíðakast. Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum í Matteusarbók. Hann lýsti fyrir fylgjendur sínum kunnulegri sjón sem þeir þekktu. Hann var alltaf að benda á náttúruna. Lærðu þessa leksju að fíkjutrefinu leið og sprotarnir verða mjúkir og laufin fara að brjótast út. Þá vitið þið að sumarið í nánd. Við þekkjum það öll. Og hann var að minna hlustendur sína á að þeir hefðu á sama hátt vitneski hvernig heimurinn yrði áður en hann kæmi aftur. Fylstu með, sagði hann, verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá, ég kemur eins og þjófur og nóttu sem þú átt ekkit vona á því.
Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð þegar greinin orðin mjúk og laufin fara að birtast þá sumarið nánd. Þetta 24. kafla Matteusar Guðspjalls. Og hérna ætla ég að lesa fyrir ykkur hérna frá 32. Nemi líkingu á fíkjutrénu þegar greinar þess fara mikjast og laufið að springa út þá vitið þér að sumarið í nánd. Eins skulu þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd. Þér sjáuð allt þetta að hann í nánd hann fyrir dyrum og sannlega segi ég þess að þessi kynslóð mun ekki líðundi lok fyrst allt þetta er komið fram. Himin og jörð munu líðundi lok en orðu mín munu aldrei undir lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmisögu Guðs. En munið líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo þetta sem þið hafi heyrt svo ótalótal sinnum, að það var eins og vera að dögu nóa, fólk var að gifta sig, getum sagt líka í dag skilja, það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare En efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú komið á 12. kafla sem heitir Afturhornir vantrúamenn. Emerson og fjölskylda hans hafði komið sér þægilega fyrir í sætum sínum og heilsa nokkru vinum, en tíminn var ekki enn kominn að fyrirlesturinn skyldi byrja. Ég get ekki annað en dást að henni snildarlegu aðferð sem herra Dare notar til að framkama ætlunarverk sitt, sagði Lucille. Í stað þess að segja blátt áfram að vantrúamenn geti ekki neitað eða gert hann engu með útskýringu sínum, marga spátumunum, tekur hann þá upp og býður vantrúamennum að hrekja þá ef þeir geta. Og hreinskilinslega sagt hafa þeir ekki gert mjög mikið til þess enn sem komið er. Það er satt. Samsetti bróðir hennar og í stað þess að segja að vantrúamenn kannist við Krist sem hinn mesta mann allra tíma lætur hann pappa standa hjá sér á ræðupallinum og lesa upp úr bókum vantrúamanna sjálfra þetta kalla ég laglega að farið mér þetta gaman að vita hverjir þessir afturhornu vantrúamenn eru sem hann hefur lofað okkur að segja frá á þessum fundi Þú móttur að vissum það, sagði frú Emerson, að þeir eru meira en venjulegi vantrúamenn. Ég ykkur öllum samdóma, sagði herra Emerson brosandi. Herra Dare fer með allt þetta umræðefni á frumlegasta og skemmtilegasta hátt. Það ekki smávegi sárýrði sem hann hefur sætt sig við. Hann hefur hlýtt með kurteis og sanngirni á alla sem tekið hafa til máls og svarað öllum spurningum skýrt og sannfærandi. En nú gengur hann upp á ræðupallinn. Fyrirlesarinn hneigði sig til ýmissa er hann hafi kynst meðal annars Emersons fólksins og tók svo til máls. Tveir vantrúamenn sátu í járnbrautavagni og ræddu sín á milli hið dásanlega líf Krists. Annað þeirra sagði, ég held að mætti skrifa skemmtilega skáldsögu Krist. Þá svaraði hinn, þú hefur rétt fyrir þér og þú ert einmitt rétti maðurinn til að rita hana. Kunngerð hinn rétta skilning á lífi hans og lundefni. Ríf niður hinna ríkjandi trú á guðdóm hans og lýstu honum eins og hann var. Aðeins maður meðal manna. Þessar uppástungu var hlýtt og nokkrum árum síðar var skáldsagan gefin út. Sá sem uppástungun átti var Robert Ingersoll, hinn heimskunni vantrúamaður, en höfundurinn var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin, guðspjöllin, til að fá efni í skáldsöguna, sá hann að hann var að bjóða byrgin hinum óviðjafnalega manni Jesú. Því meir sem hann rannsakaði líf og lundefni Jesú, því sannfærðari var hann að hann væri meira en maður meðal manna. Hann var forvið á þeirri sannreynd að frá lítilmótlegu þorpi í Galileu, sem var svo auðvirðilegt að nafn þess var notað sem smánaryrði, skildi koma þessi ungi maður sem hvorki var lærður á grísku né hebresku, ungur trésmiður sem varla hafi komið út fyrir sveit sína og halda í fyrsta skipti ræðu fyrir fjölda manns nytsamar lífsvenjur, svo frumlega og áhrifamikla að heimurinn hefur hvorki fyrir né síðar heyrt aðra eins. Lewis Wallace undraðist orð hans eins og aðrir. Aldirnar hafi ekki varpa skugga á ljós þeirra eða dregið úr fegur þeirra á krafti. Náin kynni af þeim hafa ekkert skert unasleik þeirra. Orð hans skína í óviðjafnalegum ljóma. Þau eru indælustu, friðsælustu og vitulegustu orðin sem nokkur sinni hafa töluð verið. Lewis Wallace uppgötvaði það að Kristur var sú persóna sem háfleigasta hugsjón bókmenntanna, æðsti persónuleiki heimspekinnar, mesta viðfangsefni gagnrýninnar, grundvallarkenning guðfræðinnar, aðal efni trúarbragðanna og kærasti vinur sérhvers manns. Hann skildi að Kristur var hinn mikla höfuð sannreynd veraldarsögunar. Allir þræðir veraldarsögunar sameinast í honum og geisla út frá honum. Að síðustu var Lewis Wallace, bróðir Ingersolls í vantrunni, að beygja sig fyrir krafti sannananna og hrópa eins og hundrashöfðingi við krossin. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og svo fór að meðan Lewis Wallace var að semja þá bók sem átti að sýna Krist, einungis sem mjög kærleiksríkan mann, snerist hann og lýsti honum sem syni Guðs. Hér við 10 árum áður kom út bókun Krist sem gerði alla Evrópu þrumu losna. Höfundurinn hafði verið alþekktur sem ofsafenginn guðleysingi. Hann kvaðst hafa smánað Krist meira en flestir aðrir hefði nokkur sinni gert. Hann reytaði hænisfulla bækur og lét vitstóla og æðisgegna kímni sína hlaupa alla leiðir þversagna og neitana þar til hann loks staðnæmdist í algerðu guðleysi. Hann sagði enn fremur að hann hefði ekki snúið sér til Krists sökum þreytu því að það hefði gert lífið erfiðara og ábyrðina þyngri. Ekki heldur að því að hann hefði óttast ellina því að hann gæti enn kalla sungan mann, hann var fertur. Ekki af löngun eftir veraldlegri frægð, því eins og allt gengur nú hefði hann getað öðlast meiri heiður og vinsældir ef hann hefði haft áfram sínar gömlu skoðanir. Í stuttu máli, eftir að einhver hefur skrifað heila bæku til að ráðast á Krist og kristindóminn og er orðið nafnkunnur sem leiðtogi vantrúarinnar, þá var sannarlega erfitt að snúa við blaðinu og kannast við að honum hafi skjálklast. En þetta er einmitt það sem Giovanni Papini gerði. Hann sem sjálfur past vera guðleysingi og var nafnkunnur sem slíkur. Bók hans Líf Krists gerði heiminn svo forviða hún hefur verið þýtt á öll helstu tungum á nútímans. Ég las hana með sársaukablöndnum unaði. Herra Emerson bað sér hljóðs. Ég hef ekki truflað þig af því að mér langi til að heyra alla sögu þínar afturhorna vantrúamenn. En þessir menn fóru aldrei út úr landi sínu til rannsókna. Þeir lásu aðeins biblíuna og nokkra sögur og tóku við það sinnaskiptum. Þó að það sé augljóst að vantrúamenn hafi snúist til trúar og það vissum áður, þá er það varla sannfærandi. Þú kannast við að Lewis Wallace, Papini og fleiri hafa breytt skoðunum sínum eftir að hafa lesið biblíuna og nokkra sögur, sagði herra Der. Jæja, fáir vantrúamenn hafa mikið fyrir því að rannsaka þetta og það er ekki einn af 1000 sem nokkuð tíma lesur röksemdir frá báðum hliðum. Ég skal nú segja þér frá vantrúamanni sem hleypti uppnám ekki síður efasendamönnum en kristnum. Með því að tilkynna að hann ætlaði að sanna að biblían gæti ekki verið sönn. Sir William Mitchell Ramsay var árið 1881 ungur maður. Hann var frábærilega ráðvandur. Hafði ólastanlega lindiseinkun og góða menntun og einlega löngun til að þekka sannleikan. Hann hafði verið alinn upp í andrúmslofti efasemda sem snemma leiddi hann til þeirra sannfærðingar að biblían væri óábyggileg. Hann hafði varið mörgum árum til að búa sig undir hið auglýsta starf sem foringi fyrir leiðangri til Litlu Asíu og Palestínu sem biblían er upprunnið frá og þar sem hann ætlaði að grafa upp sönnunina fyrir því að biblían væri verk metóðagjaldra munka en ekki bók innblásina Guði eins og hún taldi sig vera. Hann áleið söguna kristniboðsferði Páls postula óviðjafnalegasta hluta Nýja testamentisins. Það svæði sem það náði yfir hafði aldrei verið nákvæmlega rannsaka. Hann ákvað því að taka postula söguna sem leiðarvísi á samskona ferðum og Páll fór, þræða hinn að sömu leiðir á hann og sanna á þann hátt að postulinn gæti aldrei hafa farið þær eins og frásögnin lýsir því. Óvinni biblíuna voru stórhrifnir af því sem þeir voru fullvissir að myndu til fullnustu og aldru ævi hrekja og ósanna biblíuna og því verður ekki neitað að trúaði menn voru mjög óttaslegnir yfir horfunum því að þetta var djarfasta tilraunin til að ósanna biblíuna sem nokkur tíma hafi verið gerð síðan á dögum Júlíans er var keisari í Róm á 4. öld. Hann notaði herlið sitt og auðlegð til að reyna að útrýma trúna á biblíuna með því að koma í veg fyrir að spádóma rættust. Þessi fyrirætlu mistást algjörlega eins og Gibbon vantróði sakritarinn kannast við. Það sem gerði Ramsey leiðangurinn einstakan í sinni röð var traust manna á því að foringi hans myndi rannsaka máli frá báðum hliðum svo sem kostur var á. Hér var maður sem ekki var raupsamur guðlastari, ánægði með að sitja í París, London eða Berlín og ráðast frá þessum stöðum á bók sem var saman í Palestínu í fornöld. Hann hafði hugrekki til að framfylgja sannfæringu sinni og var gæddur bæði andlegum og líkamlegum hæfileikum til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir báru því traust til Ramseys og þegar hann sagðist ætla að gefa út bók árangur rannsókna sinna, alveg eins og hann var í raun og veru, var orðum hans vel tekið. Með betri útbúnaði en nokkur annar hafði haft á undan honum ferðaðist hann til Palestínu. Þar dvaldi hann í 15 ár og í bókstaflegum skilningi gróf hann upp sönnunina fyrir áreiðanleik biblíunar. Vorið 1896 gaf hann úr stóra bók er hét Páll postuli sem ferðamaður og rómverskur borgari. Bókin vakti uppnám og ótta meðal vantrúarmannum allan heim. Afstaða höfundarins kom þeim algjörlega óvart af því að hún kom algjörlega í bá við það sem hann hafði tilkynnt við viðgjandi fyrirætlun sinni fyrir mörgum árum síðan. Skapraun þeirra og æsingu verður ekki með orðum lýst. En skapraun þeirra og æsing var þó enn meiri að 20 árum liðnum þegar hver bókin eftir aðra kom út eftir þennan sama höfund og hver þeirra full að viðbóta sönnunum fyrir hinum algilda sannleiks alls Nýja testamentisins sem reyndur hafði verið með rekunni, einmitt þar sem frásagnir þess gerðust. Sannanirna voru svo yfirgnæfandi að margir vantrúamenn lýstu því yfir að þeir hafðu kastað fyrri vantrúsinni og aðheilst kristindóminn. Og þessar bækur hafa staðist reynslu tímans og enginn þeirra hefur verið rakinn og ekki hef ég heldur orðið þess var að nokkuð tilhund hafði verið gerð til að hrekja þessar bækur. Tilvitnanir nægja ekki til að sína að menn meti að verðleikum 40 ára rannsóknir og ritstörf, en samt get ég ekki stillt mig að tilfæra nokkra setningar og bókum hans. Þegar Ramsey ritar postulasöguna kemst það svo að orði í bóksinni Páll postuli, blaðsíðu 238. Frásögninni skeikar aldrei viðvíkjandi öllum hinum mörgu atriðum sem fyrir komu leið og sjónarsviði breyttist á ferðalaginu úr einni borg í aðra. Og á blaðsíðu 240 segir hann, sérhvert smá atvik sem postulasagan skýri frá hefur sína þýðingu. Lundernislýsingar Páls í postulasögunni, segir Ramsey á blaðsíðu 21 og 22, eru svo nákvæmar og einkennandi að það sanna persónulega viðkynningu höfundarins. Enn fremur er sá Pátt sem sagt er frá í postulasögunni hinn sami sem byrtist okkur í bréfum hans. Í aðferðum hans og hugsunum, í menningarbrag hans og kurteisi, fjöri hans og ákaflindi, í framúrskarandi lipurð hans og fjölhæfni og hæfileik hans til að laga sér eftir kringustaðanum, svo hann eins og átti heima í hvers konar félagskap og gat allstaðar komið fram óþvingað og var allstaðar veitt athygli hvort sem hann kom fram sem rökræðu spekingur í anda Sókratesar þegar hann var staddur í Aþenu eða sem mælskumaður í háskólanu þar. Eða hann ræddi við konunga og skattlandstjóra, gaf heilræði á ráðstefnum borð í skipi eða hvatti hrædda skipshöfn að gera enn eina tilraun til að bjarga lífinu. Hvar sem Páll er, þá er eins og engin viðstættur taki eftir öðru en honum. Nú skulum við snúa okkur einna síðari bókum hans. Uppgötvanir síðari tíma á áreiðanleik Nýja testamentisins gefin út 1914. Í innganginum kemst hann svo að orði. Markmið mitt er að sína með því að prófa orð fyrir orð og setningu eftir setningu í nokkru ritningastöðum sem hafa verið undir orðnir fjandsamlegur í gagnrýni að Nýja testamentið óviðjafnanlegt að skýrleik og fyllingu og lifandi sannleiksblær á öllu orðfæri þess. Þetta einkennir ekki aðeins eitt eða tvö að ritum þeim með Nýja testamentið samastendur af, heldur á það á margskonar hátt heima þau öll. Og hér líkur þessari tilvitnun. Hversu margir frægir vísindamenn frá Strauss til Smitel hafa í blindni sinni litið svo á að hæfileika skortu þeirra til að meta sannanir réttilega væri hinn endanlegi og vissi mæli hvarði sannleikans. Sá árangur sem höfundur þessara bókar hefur náð við fornminjagröftin er að mjög miklu leiti að þakka hinu forna mati á þeirri sannreynd að rit Lúkasar séu ábyggileg til leiðbeiningar. Hvar sem höfundurinn fór algjörlega eftir heimild Lúkasar hafði hann rétt fyrir sér út í æsar. Þannig skeði það að William Ramsay, sem lagði af stað í því skyni að eyðileggja trúna á Biblíuna, hefur gert meira en nokkur einn maður nú á tímum til að sanna ómótmælanlega algerðan áreiðanleik og sannleik Nýja testamentisins. Mér langar líka til að segja ykkur frá Adolf Desmond, hérum unga, en þó mikla þýska vísindamanni sem gengur næst Ramsay að því að snertir fornminja fundi. Hann byrjaði rannsóknir sínar með svipuðu hugarfær og Ramsay. Eftir margra ára landfræðilega rannsóknir komst hann að sömu niðurstöðu Ramsay. Hann trúði ákveðið á Biblíuna sem hann hafði ætlað sér að hrekja. Bók Desmonds, Ljós frá Austurlöndum í fornöld, er hinn áhrifamesta bók Biblíuna þessari öld, eins og bók Ramsays var það á öldinu sem leið. Þessir tveir menn sem hófu starf sitt sem vantrúarmenn og ákvaða rannsaka og sanna fyrir sjálfa sig óáraðaleg Biblíunar, hafa nú í sameiningu byggt óvinnandi Gíbraltarvígi sannana, Biblíunni í vil. Vantrúarmenn hafa tapað málstað sínum, þangt þér tekist hefur að ónýta sannanir þessara tveggja manna. Það hefur aðeins verið drepið á þetta efni og nú verð ég að hætta, en ég vil benda ykkur á þá einlegu gleði sem þið munuð öðlast ef þið farið að dæmi þessara manna í því að rannsaka ritningarnar. Á næsta fundi skulum við athuga hvað vantrúin hefur að bjóða okkur.
2: Komiði sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 13. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenar sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 13. lestur sem ber yfirskriftina Hvað hefur vantrúin að bjóða? Meðan Emerson og fjölskylda hans biðu þess að mannfjöldin kæmi aftur saman, var herra Emerson auðsjálega órótt. Lucy laut fram fyrir bróður sinn og strauk mjúklega enni föður síns. Hvers vegna eru þessar heila brota hrukkur á þér, pappi? Það er óprýða þig, sagði hún í stríðni. Mér er órótt, viðurkenndi hann. Út af hverju? Ég berst fram og aftur eins og skip á ólgusjó. Ég var þess fullvis að ekki væri hægt að svara upp á háls mótborum mínum. En herra Der hefur svarað þeim flestum og komið fram með óhrekjandi röksemdir með kristindóminum. Hví hefur þú ekki leita hjálpar hjá hinum vantrúðu vini þínu, spurði Georg. Ég hefði sagt þeim frá röksemdum herra Dare og þeir geta engu svarað. Enginn sem hér hefur verið viðstattur hefur geta svarað þeim. Og nú ætlar hann að ráðast gagngert á vígi okkar og ónýta varnir okkar. Ég veit að við erum næstu því varnarlaus. Eina ráði fyrir okkur er að gera áhlaup. Hví þá ekki gera áhlaup, spurði Lucille og augu hennar ljómuðu af voninni kappræður. Af því að ég hefði þegar komið fram með bestu röksemdi mínar og þeim hefur þegar verið svarað. Að koma fram með aðrar veikari myndi aðeins byrja vottu veikleika og undanhald. Ég hef ekki áhuga fyrir hvestastlegum smámunum. Ég hef ekki áhuga fyrir hártógunum það hvaðan Kain fékk konu sína, hvernig Asna Bíljams gat talað hebresku, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins þrjá sól, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins

hingar þegar þau sáu fyrirlesaran ganga upp á ræðupallin. Mér er óljúft að ræða þetta efni því að ég hef ekki mætur á að ráðast á trúaskoðanir annara, mælti David Dare. Ég hefði miklu frekar kosið að sýna yður hina jákvæðu hlið kristindómsins. En ég get ekki komist undan því að athuga hvað vantrúamaður býður okkur í stað kristindómsins þegar hann reynir að rífa hann niður. Fyrst að þykist nú hafa eitthvað betra að bjóða en kristindómin, því annars myndi hann ekki reyna að rífa niður, þá verðum við að prófa með nákvæmni það sem hann ætlar að setja í staðinn. Herra Emerson stóð upp, sneri sér að áheyrendunum og mælti. Ég veit að okkur geðjast öllu vel að þessari mjög svo kurteisislegu framkomu ræðumannsins og ég fyrir mitt leiti fullvissa hann að hann þarf ekki að hika við að tala eins og honum býr í brjósti. Hjartalegt lófaklapp fylgdi orðum herra Emersons. Þakka yður fyrir, mælti fyrirlesarinn, og brosti í viðkenningaskyni fyrir þessa vingjallegu yfirlýsingu. Þið vitið öll að Robert Ingersoll, hinn nafnkunni vantrúamaður, átti bróður, sem hann unni mjög. Ingersoll flutti ræðuna við gröf þessa bróður síns og lét þá í ljós í athugasemdu sínu það sem bræður hans í vantrúni allan heim hafa dáðst að sem hámarki mælskusnildar hans. Anspænis hátíkt dauðans og í nálægð hins óþekta var skýlan sem hjúpaði hug vantrúamannsins rifin sundur. Hinn þjáða sál hans var nakin og ber og frá fölum vörum hans brutust þessi frægu orð sem borist hafa út alla jörðina. Verða síðustu endalok þeirra allra að brotna og sérhvert mannslíf þó að það væri hverja stund fyllt kærleika, sérhvert augnablik þess prýtt gimsteinum gleðinar, mun samt að lyktum verða sorgarleikur, svo ömulegur og dapur sem orði getur, þar sem hann er samasettur að leyndadómum og dauða. Lífið er þröngu dalur, milli hinna köldu og gróðulausu fjalltinda er tveggja eilífða. Við reynum árangurslaust að horfa yfir hæðirnar. Við æpum hátt, en eina svari sem við fáum er bergmál okkar eigin harma kveins. Aldrei hefi ég vita dapulegri orð töluð. Ingersoll kom lífið þannig fyrir sjónir að hann hafði kannað djúp þess og stigið upp á hæðir þess að það væri aðeins dapur og ömulegu sorgaleikur, æðstu þrár þess aðeins hræðilegt gap. Hann sá sorta myrkusins í geymdan honum til eilíðar eins og það eru orðað í Júdasabréfi 13. vessi. Hvað sem vantrúin annars er, þá er hún ekki og getur ekki verið sannleikur. Hún þykist jafnvel heldur ekki vera það. Allir verða kannast við að hún er einungis neitun. Hún er í því fólkin að hampa kerta ljóstýrum annara án þess þær lýsi nokkuð út frá sér. Tilraun til að hrinda heiminum út í myrkrið sem þeir kannast við að ríki í þeirra eigin hjörtum. Við skulum nú snúa athygli okkar að öðrum vantrúamanni, Herbert Spencer. Eftir að hann var búinn að rita marga bækur og í þeim öllum annarkvort að ráðast á eða ganga fram hjá kristindóminum, settist hann niður á gamals aldri við að rita ævisögu sína í tveimur stórum bindum. Nálagt niðurlagi síðara bindisins minnist hann á dauðan og skrifar með auðsæri skelfingu endalykt sjálfs sín. Hann er sorgbitinn yfir því að hvorki meðvindundin að vera til né meðvindundin að hafa verið til skilja viðmann í dauðanum. Með öðrum orðum, maður getur ekki komist í það ástand að hann viti ekki af sér eftir dauðan, eins og Lekki kemst að í bóksinni Landabréf lífsins. Í raun og veru þráir Herbert Spencer svo heitt að öðlast hvíld sálu sinni, að undir eins og hann hefur lokið máli sínu dauðan, kemst hann svo að orði. Þannig er ég farin að líta á trúarjátningar, sem á einn eða annan hátt leggja undir sig það svið sem skynsamleg útskýring leitast við að taka undir sig, en mistekst og það því meira sem hún leggur meira kapp á það.

með samúð sem byggist á sameiginlegri þörf allra manna og ég finn að ágreiningur við þessar játningar stafa af því að menn vantar hæfileika til að taka á móti þeim úrlausnum sem bjóðast og jafnframt löngun til að úrlausnir finnist. Hér var vitnað í sjálfsævisögu, annað bindi blaðsíðu 549. Nokkrar þýðingamiklar ályktanir fylgja á eftir. Í fyrsta lagi vissi Spencer að hans eigin úrlausnir höfðu reynst rangar, voru í raun og veru engar úrlausnir. Það segir hann sjálfur. Í 50 ár hafði hann notað hinar miklu sálar gáfur sínar til að reyna að ráða gátur tilverunar án þess að taka kenningar biblíunar til greina. Undir ævilokin játar hann hve fánýtar tilraunir hans í þessa átt hefðu verið. Í öðru lagi, því meir sem vantrúin reyndi að leggja undir sig ríki trúabræðana og gerði ráð fyrir að menn gætu verið án trúabræðana, því meir mistókst henni. Í þriðja lagi sá hann svo glöggt þörf sína á úrlausnum að það hvarf alveg frá sínum eigin og öllum öðrum vantrúar útskýringum og leitaði að úrlausn í kristindóminum. Þó að hann tæki ekki á móti úrlausn kristindómsins, kannaðist hann við að hún væri svo besta sem kostur væri á. Í fjórða lagi breyttist loks hinn mikla mótstaða hans gegn kristindóminum í samhygð með honum áður en hann dó. Og hann óskaði þessi raun og veru að hann gæti orðið kristin. Ef hann hefur ekki átt við þetta með orðum sínum, þá eru orð þýðingalaus. Hví skildu við hafna kristindóminum sem þessi maður mat svo mikils og þráði að eignast? Ættu við ekki að taka því sem hann kastaði frá sér? En nú skulum við víkja að nútímanum. Í nóvemberheftinu af American Magazine árið 1930 á blaðsíðu 23 er að finna ritgerð eftir nafnkunnan höfund W.O. Saunders. Nú skulum við heyra hvað hann segir. Ég vildi gjarna kynna yður einn af hinum einmannalegustu og ógæfustu mönnum á jörðu. Ég er að tala um manninn sem ekki trúir á Guð. Ég er ekki að biðja yður að hitta mann sem neitar tilveru Guðs og er því guðleysingi. Heldur biðja yður að hitta hinn hugsandi, viðkvæma og einmana mann sem blátt áfram segir að hann viti ekki hvort Guð sé til, óvissu eða efasemda mannin. Sumir nefna hann vantrúamann. Ég er sérstaklega hæfur til að kynna óvissumannin. Ég er sjálfur óvissumaður. Út frá mínu eigin lífi, mínum eigin hug og hjarta skrifa ég þetta. Þegar ég kynni sjálfa mig, munu þér leið þekkja óvissumannin í nágrenni yfir, því að óvissumenn eru allstaða til í landinu. Þér verði líklega forviða þegar þér fáið að vita að óvissumadurinn öfundar yður af trú yðar á Guð, af sannfæringu yðar að til sé sælilíf eftir dauðan og hinni blessuðu fullvissu að þér muni hitta aftur ástvinni yðar, þar sem hvorki er til sorg né þjáning. Hann mundi gefa allt til að geta öðlast slíka trú og fengið huggun af henni. Í hans augum er ekkert annað framundan en gröfin og varaleiki efnisins. Hið eina sem hann getur séð fyrir handa gröfina er uppleysing fyrir efna sem líkami hans er myndaður af. En í þessari efnishyggju finnum við enga gleði, né hamingju. Er þetta allur árangur og endalok mannlegs lífs og viðleitni? Þess vegna vildi ég reyna að gefa yður dálitla hugmyndum þrá og einstæðinskap þess manns sem ekki trúir á Guð. Verið getur að óvissu maður setja á sig hugrekkisvip og bjóði lífinu birkin með hetju bros á vörum. En hann er ekki hamingjusamur. Hann stendur með óttablandinni lotningu frammi fyrir ómæli stærð og hátign alheimsins og veit ekki hvaðan hann er komin né hvers vegna hann er komin í þennan heim. Óendaleiki rúms og tíma skelfir hann. Óendales mæð hans sjálfs auðmýkir hann
og honum vel kunnugt hversu veikur og breyskur hann og hve líf hans skammvint. Haldið þér ekki að hann langi líka stundum til að hafa staf að styðja sig við? Hann líka krossberi. Óvissu maðurinn yðar hefur orðið fyrir mjög miklum áhrifum af mætti trúaríðar. Hann hefur séð þann máttu umskapa drykkjumenn, lauslætismenn, siðleysingja og guðleysingja. Hann hefur séð hina veiku, öldruðu og vinalausu, hljóta huggun og styrk fyrir kraft þessarar trúar. Og hann hefur líka orðið fyrir áhrifum af hinum undursamlegu kærleifsverkum yðar, af hælum yðar, sjúkrahúsum, barnaheimilum, skólum og svo framvegis. Hann verður að játa það með blygðun að óvissumenn sem slíkir hafa komið mjög fáum stofnunum af þessu tagi. Í augum óvissumannsins jörðin ekkert annað en varasamur fleki sem berst fram og aftur á hinu ómælanlega hafi eilíðarinnar, þar sem engin sjóndeldar hringur sjáalegur. Hjarta hans þjáist fyrir sérhvert dýrmætt líf á flekanum sem rekur, rekur og rekur. Engin veit með vissu hvert. Nú hafið þér mætt einum af hinu mest einmana og ógæfu sömustu mönnum á jörðu. Hvað hefur þá vantrúamaðurinn að bjóða? Ekkert, alls ekkert. Og hann kannast við það. Hann ber í brjósti löngunar fulla öfund til kristinna manna og einmana og ógæfusamur. Hvað hefur hann þá að bjóða kristnu manni? Ekkert, nema sína eigin óhamingju og einstæðingskap. En herra der tók herra Emerson fram í. Óvissu maður getur ekki tekið kristna trú af því að hann verður þá að trúa svo mörgu sem gagnstætt því hann sér sem náttúrulögmál. Hann getur ekki látið líf sitt stjórnast af trú, hann verður að stjórna sér sjálfur í samræmi við staðreyndirnar. Ástæðan til þess að efasemdamaðurinn hefur ekkert að bjóða sú að hann veit ekkert annað líf og að breyta einungis samkvæmt trú í hans augum heimska. Þvert á móti svaraði herra der brosandi. Það nákvæmlega það sem þér gerir og sem allir aðri menn gera. Ég skil þetta ekki, svaraði herra Emerson vandræðlega. Mér langar til að biðja yður að útskýra þetta. Með ánægju. Allir menn, lærðir og fáfróðir, listamenn og vísindamenn, hugsjónamenn og efnishyggjumenn, trúa mörgu sem þeir hafa aldrei séð og geta ekki sanna. Stærðfræðingar trúa á sjálfsannanir, efnafræðingar og frumagnir, alheims ljósvaka og gagnstæða eiginleika í líkömum. Stjörnufræðingar á óskiljanlegan óendaleik rúmsins og náttúrufræðingar á ósýnileg náttúruöfl og náttúrulögmál. Til þess að friða okkur höldum við því fram að það náttúrulögmál sem heitir aðdráttarafl hafi frá upphafi starfað og muni alltaf halda áfram að starfa. En við vitum ekkert það og getum ekkert sannað í þá átt. Samkvæmt því sem hinn mikli vísindamaður, Thomas Huxley, segir, eru jafnvel vísindin að miklu leiti trúaratriði. Í bók sinni Framþróun og siðfræði, blasið 121, segir hann, ef nokkuð til í þessum heimi sem ég staðfastlega trúi, þá það allsherjar gildi orsaka lögmálsins. En það algildi ekki hægt að sanna af neinni reynslu. Og í annari bók sem nefnist Vísindi og kristin erfikenning segir hann ennfremur. Grundvöllur allra athafnavorra og gildi allra skynsemis álíktanavorra byggist á trú. Þekking vantrúamanna byggist á trúasetningu viðvíkjandi tilveru, náttúruöflum, efni, frumögnum og aflfræði. Allir, bæði kristnir og vantrúaðir, lifa í trú. Það skemmtilegt að sjá að sami maðurinn sem hæðist að kraftaverkum trúir því að heimurinn hafi skapað sig sjálfur. Að heyra manninn sem hæðist að þeirri kenningu að Guð hafi skapað heiminn tala að meðvundundalaust efni skapi meðvundund. Og að fyrsta fruman
hafi skapað sig sjálf. Hann neita því að maðurinn hafi sál, en heldur fram sál frumagnana og trúir á meðvendundalaust næmi frumagna hópa. Hann fullyrðir að lífið hafi byrjað af sjálfu sér en neitar möguleika sköpunarinnar. Vantrúamaðurinn hefur ekkert að bjóða þeim sem þreifar fyrir sér eftir hjálp annað en örvæntingar kvein og einstæðings andvörp. Honum finnst það þægilegra að eyða tíma sínum í að gagnrýna og setja út á Biblíuna og kristna menn en að veita hjálp þeim sem þarfnast hjálpar. En þeir hinir sömu vantrúamenn sem brosa að trú okkar kannast við að þeir sjálfir lifi í trú. Þeir sem segja okkur að við séum heimskingjar í því að trúa á Krist játa að þeir öfundu okkur af trú okkar á hann. Hinir sömu vantrúamenn sem svo kröftulega ráða okkur til að sleppa kristindómi okkar kannast við að þeir hafi ekkert að setja í stað hans og vilja gefa hvað sem vera skal til að öðlast á huggun og hamingju sem þessi trú veitir. Í síðasta fyrirlestrinum sem haldin verður í næstu viku skulum við athuga hvað kristindómurinn hefur að bjóða.

0: Nei, stóður út að hlusta útvar bóðum. FM 105,5. Útvar bóðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég náði hámarki velgengni í viðskiptalífinu. Í augum annara er líf mitt dæmi velgengni. Hins vegar fyrir utan vinnuna hef ég litla gleði. Að lokum er auður bara staðreynd lífsins sem ég vanur. Á þessara stundu, liggjandi á sjúkrarúminu og rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll svo viðurkenning og auður sem ég var svo stoltur af hefur fölnað og orðið tilgangslaus frammi fyrir vonlausum yfir ofandi dauða. Í myrkrinu horfi ég á grænu ljósin frá lífsbjörgunar tækjunum og heyri suðandi væli, suðandi hljóði. Ég fann andadrátt dauðans nálgast. Nú veit ég þegar við höfum safnað nægilegum auði fyrir yfir ævina, ættum við að sinna öðrum málefnum sem tengjast ekki auði. Eitthvað sem skiptir meira máli. Kannski sambönd, kannski list, kannski draumur frá okkar yngri árum. Stöðugleita auði mun aðeins breyta mannesku í brenglaða veru rétt eins og mig. Guð gaf okkur skilningavitin til að láta okkur finna fyrir ástinni hjörtum okkar. Ekki blekkingunum sem auður veldur. Auðin sem ég hef aflað mér í lífinu get ég ekki tekið með mér. Það sem ég get tekið með mér er aðeins minningarnar sem ástin hefur skapað. Það er hinn sanni auður sem er fylgjað þér, gefa þér styrk og ljós til að halda áfram. Ástin getur ferðast 1000 mílur. Lífið hefur engin takmörk. Farðu þangast sem þú vilt fara. Náðu þeirri hæð sem þú vilt ná. Það er allt í hjarta þínu og í höndum þínu. Og hann spyr, hvaða rúm er dýrasta rúm í heimi? Jú, það er sjúkrarúmið. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn fyrir þig, grætt peninga fyrir þig, en þú getur ekki fengið einhver til að bera veikindi þín fyrir þig. Efnislegi munur sem týnast er hægt að finna, en eitt sem aldrei er hægt að finna þegar það er týnt, það er lífið. Þegar einstaklingur fer inn í skurðstofuna mun hann átta sig á því að það er ein bók sem hann enn eftir að klára að lesa, bókina heilbrigðan lífstíl og ég vil bæta við bók Biblíunni. Sama á hvaða stigi lífsins verum stödd núna, þá munum við með tímanum horfast í augu við þann dag þegar tjaldið fellur. Vertu með ásti fjölskyldu þinnar, ásti maka þins, ásti vinar þinna. Gerðu vel við sjálfa þig, vertu öðrum kær og umfram allt. Ekki kenna börnum ykkar að vera rík. Kennu þeim að vera hamingjusum. Því þegar þau vaxa á grasi, ættu þeir að þekkja gildi hlutana, ekki bara verðið á þeim. Þetta er orð Steve Jobs og það er sagt að hann hafi gilið eftir sig grein á Danabeðu sínu þar sem hann lýsir því hvernig stöðugleita auðofun mun aðeins breyta manni í brenglaða veru. Hann lést árið 2011 aðeins 56 ára aldri, hann var milljónamæringur, meðstofnandi Apple og meðeigandi fleiri stóra fyrirtækja og einnig ríkasti maður í heimi. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér þegar ég rakst á þetta á netinu, þess að það var marga greinar þetta og kannski ekkert allar sannar. Já, hugtaki hamingja. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér eftir ég las þetta. Hvað er hamingja? Er ég hamingjusöm? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Á heimasöðu hugarab segir hamingjan er val, þú getur valið hamingju, burt sér frá því hvað er að gera sjá þér í lífinu hverju sinni. Hamingja er ákvörðun, hamingjan kemur innan frá og því þarft að muna að það er engin annar en þú sem getur gert þig hamingjusama. Hamingja er lífstíl sem maður velur sér með því að horfa öðruvísi á þitt daglega líf. Og þegar ég horfi yfir ævi mína, þá hef ég oft verið hamingjusöm og glöð jafnvel þegar lífið hefur erfitt. Ég hef alltaf reynt að horfa á jákvæðum augum á framtíðina, jafnvel þegar brotsjóður hafa gengið yfir. Tengdapappi minn sagði alltaf við mig þegar lífið var mér erfitt. Bárur þær sem brjóta knörr berast þó að landi. Þar verða jafnvel að ljúfu öldu gljáfri í flæðamálinu eða voldugu brimi sem ber klettana en á lokum verður þar að engu. Þannig eru mörg áföll sem við verðum fyrir í lífinu. Það fennir yfir þau og þau verði að minningu og jafnvel verða að lærdómi og stundum til góðs að lokum. Robert Ellen, bandarískur stjórnmálafræðingur og stjórnmálasálfræðingur, benti á að í vestrænum heimi hafi tekjur menntun og heilsa aukist frá seinni heimstyrjöldinni en það virðist ekki hafa gert okkur hamingjusamari. Og rannsóknir hafa sýnt að tekjur sem koma fólki úr sára fátækt gerir fólk hamingjusamt en tekjur umfram það hafi ekki aukið hamingju þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður hafa verið notaðar af stjórnvöldum til að færa rök fyrir því að lítið þurfi að aðhafast gegn fátækt sökuð þess að peninga gerir fólk ekki hamingjusamt. En nægilegt fjármagn til að geta keypt allt það nauðsynlega gerir fólk hamingjusamt. Í Matteusi 7. kafla 24. og 34. versi segir Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yfir himniski faðir veita að þið þarfnist alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yfir auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum deginn að ég sýni þjáning? Gefðu mér nú glaðvart sinni, góðu Guð, í sjálfum þér, því það svíjar þjáning minni, þar reynslan vitni ber. Sagði séra Jón Steingrímsson, eldprestur, í þeim hörmungum sem gengur yfir Suðurlandi 8. júní 1783. Þegar á heiðum himni sást svart sandmistur og mökkur svo stór að hann á stuttum tíma breytti sig yfir alla síðuna og nokkuð af fljótsriðinni. Þessar hörmungar sem fólk upplifði, þá bað hann Guðum að gefa sér glaðvær í sinni. Í öllum þessum hörmungum á þessu erfiðu dögum, þegar jörðin skalf og öskur rindi yfir allt og móða var allt land og þeim fylgdi mikið harðindi, fé fjell og sjómenn gátu ekki róið til fiskjar vegna móðu, því þeir sá ekki miðin. Við þekkjum öll þessa sögu um móður harðindin sem hafi áhrif á alla menn og skepnur á Íslandi. Það bað séra Jón í öllum þessum hörmungum, bað hann Guð að gefa sér glaðvar í sinni. Við erum glöð með það sem við höfum og þakklátt og byggjum Guðum að gefa okkur glaðvar, trú og von sem lýsir sál okkar. Í síðara Kórintubréfi 13:11 segir að öðruleiti bræður veri glaðir, veri fullkomnir, áminni hver annan, veri samhuga, veri friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Og hvatning mín til þín að koma auga á það jákvæða sem lífi býður upp á þessa dagana. Koma auga á frelsuna boðskapin. Þá hamingjan þín. Hamingjan ákvörðun eins og trú ákvörðun. Ef við erum hamingjusöm, þá erum við glöð. Tökum vonina fram yfir ótta. Opnum dyrnar og göngum með Jesú. Þá mun öll heimsins hamingja falla okkur í gaut. Að trúa frelsara Jesú Krist gerir mig hamingjusama og eigur lífsgæði mín hér á jörðu. Trú mín hefur gefið mér meiri kærleika og umburðalindi til samferðamanna minna og hún hefur gefið mér von betra líf á himnum, þar sem eilíft gleði ríkir. Það auður, sannur auður. Amen.

fólk verður ofta á orði að tala lognið fyrir eða eftir stormin. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo táknrænt fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindinn. Og væntanlega á svo upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað. Annars hefði hún ekki fylgt með í frásögnin af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29. Það segir sko að drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu. Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk að ný storminum forðum daga. Og drottinn blessa líð sinn með friði. Og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem að þeir óttuðust en líf sitt í. Og þetta verða að minna okkur á að það munu koma stormar og við munum reyna eins að reynslu bæði storma í okkar einn lífi og svo storma bara í náttúrunni. En drottinn veitir líð sínu styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í opinbjörnabókinni 15. kafla segir enn fremur: Hver skildi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þitt, því að þú ert einn heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér. Við verðum að tala um dagana á himnum, hinstu daga, dagana eftir öll ósköpin, alla stormana. Já, þar munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Og svo segir hann í 5. versinu: Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjald búðinni. Englarnir sjö sem höfðu pláðurnar sjö gengu þá út úr misturinu, klæddir hreinu skínandi líni, girtir gullbeltum brjóst og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héldu þeir svo kallaða laufskála hátíð. Og það vitna líka í þá hvíldardaga sem drottinn fyrirskipaði. Það er í 3. Mósebók og 23. kafla þegar drottinn tala við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Á 15. degi þessum 7. mánuði hefst laufskála hátíðin og stendur í 7 daga drottni til dýrðar. Og fyrsta daginn er helg samkoma og þá skuluð þið ekkert verk vinna, væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skulið þið færa drottni eldfórn og 8. daginn skulið þið halda helga samkomi og færa drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skulið ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottins sem þið skulið boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver drottin er. Og þarna í 42. versi þá er sagt sko, þið skulu búa í laufskálum í 7 daga. Allir innbornir menn í Ísrael skulu búa í laufskálum. Svo að niðjar yðar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leit ykkur út af Egyptalandi, ég er drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum hvíldardaginn og komum saman hérna. Ef við gerum það ekki þá myndu dofna fljótlega yfir okkur og erum kærulaus. Í Daníel 7. kafla og 14. versi er sagt: Honum var falið og hann er að spá drottinn. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft
og líður aldrei undir lok. Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs er ýmist sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna í opinbunabókinni 14. kafla er Jóhannes heyri rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpu hljómur, harpara sem hörpur sína slá. Stórkostlegar lýsingar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. versi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi, en ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók málleysingin að mæla og undræðist mannfjöldin. En fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta, þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galileu. Er hann stíð á land kom á móti honum maður nokkur á borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt nýja dvalist í húsi heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesu æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kvel þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undirdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En er hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesú og fundu manninn sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klættan og heilvita við fætur Jesú og þeir urðu hræddir. Þannig endar þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesú. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjalli þegar Kristur kom þanga. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesú að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindi kærleysríkan guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir, þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem sitt í fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan mannin. Far aftur heim til þín og seg þú frá hve mikið guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Tilvitnun lýkur. Þannig augljóst að þessum frásögu biblíunnar að drottinn treysti engu betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galíleuvatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar af leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottinn var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækningar kraftaverk þau sem Jesús gerði fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerist það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan er hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einnig í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við horfum okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur vext á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákominn þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fyrr. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endalega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglindi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gjöra okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilíðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endurskapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar, loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið: Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinin, inn í dýrðarríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er mér mikil ánægja að fá spurningarna frá áhugasömu fólki allt mögulegt er varðar Biblíuna og samskipti Guðs við okkur mennina. Í Biblíunni ber hæst það viðfásefni Guðs að frelsa okkur mennina frá syndum okkar. Og þar sem syndin er nátengd Satan, hinum hættulegu óvinni Guðs og manna, þá er ósköp eðlilegt að fólk spyrji það hvort Satan geti ekki iðrast og allt orðið gott á ný. Ég hef í höndum mínu fáeina spurningar sem koma inn á þetta efni og önnur skild efni. En spurningarnar eru orðar á þennan hátt. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Þegar Satan var uppi sem engill, hvernig gat hann allt í einu orðið illur? Var það Guð sem skapaði í raun hið illa? Og þegar við förum til himna þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur. Og hér enda tilvitnun í spurningar spyrjanda. Þetta eru góðar og athyglisverðar spurningar sem ég mun leitast við að svara að þessu sinni. Enda eru svörin að finna í orði Guðs í Biblíunni. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna sem er svona. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Ég þykist vita að spyrjandi gerir sér grein fyrir því að Guð er kærleiksríkur og góður Guð sem þráir að fá tækifæri til þess að fyrirgefa iðrandi syndru. Og það sem það er á okkar valdi, okkar syndaranna, að kjósa hvort við viljum viðurkenna syndasekt okkar og meðtaka fyrirgefningu Guðs, þá er það í rauninni Guðs að þarf að bíða eftir okkar viðbrögðum við boði hans náðun og fyrirgefningu. Þá er það í rauninni Guðs að þarf að bíða eftir okkar viðbrögðum við boði hans náðun

og þannig er það einmitt með Satan. Sjáu hvað hann aðhefst einmitt núna samkvæmt yfirlýsingu drottins í orði hans í Biblíunni. Við skulum því lesa í opinberunarbókinni í 12. kafla og ég les frá 9. vesi, það sem segir Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, Nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans murða, því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Og eigi var þeim lífi svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysi á jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíið niður til liðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma og tilvitnu líkur hér. Það eru augljóst að þessari yfirlýsingu drottins að Satan sem hét reynda Lúsifer, áður en að syngaði og gerði uppreisni gegn Guði á himnum, er enn við sama heikanshorni. Það er að segja, hann er enn að spilla, skemma og eyðileggja. Hann á í stríði við allt fólk Guðs og hann hatar allt sem Guði viðkemur. Og samkvæmt því sem við vorum að lesa í opinberunarbókinni, þá veit hann að hann hefur nauman tíma til að vinna sín skemmdarverk áður en hann sjálfur er allur. Nei, Guð skapaði alls ekki hið illa og hann skapaði heldur engan djöfull. Guð sagði vera skapari vegna þess að allt líf á uppruna sinn og tilveru í honum. Hann er upphaf alls og þar sem menn gera sig grein fyrir því að allt sem okkur viðkemur á sér byrjun þá hlýtur Satan, segja þeir, og hið illa að eiga sér byrjun. Þar að segja, eitthvað upphaf. Þess vegna er eðlilegt að slíkir spyrji, hver kom því illa af stað? Hver skapaði djöfulinn eða Satan? Því er til að svara að Guð skapaði alls ekki hið illa og enn síður skapaði hann einhvern djöful. Nei, en aftur á móti skapaði Guð alla mennina, karla og konur og einnig alla englana með frelsi til þess að velja og hafna. Guð tók mikla áhættu í því að skapa frjálsar vitibornar verur sem höfðu fullkomið frelsi til þess að velja og hafna. Það er vegna þess að þá geta þær þar með kosið að fara gegn vilja Guðs og jafnvel gert uppreisn gegn Guði og öllu því sem honum er kært. Og það var einmitt þetta sem gerðist með eina af þeim verum sem Guð skapaði, það er að segja Lúsifer. Lúsifer er það nafn sem forustu englinum á himnum var gefið, enda var hann glæsilegur á að líta og mjög svo fullkominn á alla lund, enda var hann gerður að foringa engla himinsins. Við skulum lesa þetta í orði Guðs og hvernig þetta gerðist allt saman. Við flettum upp í Esekiel í 28. kafla og lesum frá 12. vesinu og lesum uppruna þessa fagra engils á himni. En þar segir þetta. Svo segir drottinn Guð, þú varst ímynd innsiglis rings, fullur af speki og fullkominn af fegurð. Þú varst í etin, aldingarði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð rokafullt af fegurð þinni. Þú gjörður speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þeir tilvinnun endar. Sjálfu drottin segir að hann hafi skapað Lúsifer, en þetta nafn merkir hinn skínandi fann.

0: Fagra morgunstjarna. Og Guð fullir þeir að Lúsifer hafi í fyrstu verið fullkomin hvað fegurð og speki snertir. Allt þar til að hann gerði sjálfan sig að þeim óvinni og djöfli sem hann er í dag. En ég flýti mér að bæta því við hérna að Satan, eins og hann er kallar í dag, er enn mjög fagur og er einmitt svo hættulegur vegna þess. Nei, hann er sko engin svartur púki með horn og klaufir. Nýja spúir hann eldi og eimirju eins og margir halda. Hann birtist sem skínandi bjartur engill eins og væri hann sendibóði frá himni komin til að gera okkur eitthvað gott. Þegar í rauninni hann vill vinna okkur allt til miska. Við skulum minnast þess að þegar hann frestaði Jesu Krists forðum þá kom hann sem skínandi bjartur og sannfærandi engill eins og ef Guð faðirinn á himni hefði sent hann til Jesu hér á jörðinni. Svo lesum við ennfremur í spádómsbók Jesaja frá 14. Það er reyndar 14. kafli frá 12. vessi. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þín fjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpa í neðstu fylsni grafarinnar. Hér endar tilvitnu. Svona er Biblían upplýsandi allt mögulegt sem okkur varðar og baráttu okkar við syndina. Guð hefði gefið okkur orð sitt, okkur til fræðslu, til uppbyggingar og ennfremur til aðvörunar gegn hættulegum óvini. En Jesaja segir okkur hverja kringumstæðna voru sem leitu til þess að hinn fagri og fullkomni Lúsifer gerðist óvinu Guðs og þar með sá djöfull sem er okkur svo hættulegur. Hann girntist hásæti Guðs. Hann vildi vera Guð og koma í staðinn fyrir Guð sjálfan. Hann vildi ráða ríkjum í Guðs ríki. Þessi syndlausa og saklausa vera sem Lúsifer var í fyrstu fór að líta stórt á sjálfan sig. Hann langaði til þess að verða enn valdameiri en hann var. Og svo gerðist það sem gerir svo oft á meðal manna að hann vildi ná völdum á himni. Hann vildi bóla Guði almáttugum burt úr hásæti sínu. Þetta allt voru við að lesa í orði Guðs. Nei, Guð skapaði ekki hið illa og enn síður Satan sem hættulegan óvin. Lúsifer gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann er í dag. En gæti Guð fyrirgefið honum allt hið illa sem hann hefur gert? Já, það er engin vafa á því, enda er Guð góður og miskunnsamur Guð. En það er engin möguleiki á því að slíkt gerist það sem Satan vill ekki iðrast. Hann er allt og dramsamur og hrokafullur til þess. Hann fékk sitt tækifæri á meðan hann var á himni og þegar hann lét sér ekki segjast við fortölu skaparans á himni sem elskaði hann þrátt fyrir allt, þá var ekki annað að ræða en að reka hann burt frá himnum. En áður en til þess kom þá segir í 12. kafla opinberunarbókarinnar að hann hafi háð stríð á himni. Svo alvarlegt var ástandið orðið. Nei, það er engin möguleiki lengur á því að Satan muni eða geta iðrast synda sinna. Og það er þess vegna að honum verður tortímt í fyllingu tímas, samkvæmt spádómum þeim er Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu sem við finnum í spádómsbók Ezekiel, það er 28. kapitúli og við lesum þar 18. og 19. vessi. En þar er örlögum hans og endalegri eyðingu lýst eins og það hafi þegar gerst. En það er algengt í Biblíunni að spáminn Guðs lýsi þannig atburðum sem enn eiga eftir að gerast. Þar sem þeir sjá það allt í vitrunum þeim er Guð gefur þeim. En spámaðurinn Ezekiel segir þetta frá 18. vessi. Með hinnum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. þá lét ég eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni. Í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hér endar tilvinnun. Þessi yfirlýsing segir okkur þar með að Satan verður ekki til eilífð eftir að hann hlýtur þessi örlög. Þar með er kenningin eilífan kvalasta þar sem margir telja að Satan ráði ríkjum alls ekki til. Og þar með munu engri kveljast í svokölluðu helvíti, en það er annað efni biblíunar sem ég hefi fjallað áður í þessum þáttum. Það er í ljósi alls þessa að Satan veit að hann hefur nauman tíma eins og við lásum. Tími hans er nefnilega takmarkaður og innan skamms tíma er hann allur. Og þá er eftir síðasta spurningin sem ég fékk í hendur frá þessum spyrjanda og hún er þessi. Þegar við förum til himna, þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur? Já, það gæti gerst aftur. Tæknilega séð þá gæti syndin komið aftur upp í alheimi Guðs, en það mun ekki gerast. Biblía fullvissar okkur einmitt það, eða eins og segir í Nahum, þetta er lítil bók spámanns kennd við Nahum, í Gamla testamentinu og þar í fyrsta kafla og níunda versi segir Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að af tekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar og tilvitni líkur. Hér minnir Guð á launráð syndaranna gegn honum allt frá uppreisn Satans og til okkar þvermóðsku og synda sem leiða til glötunar. Hann segist muni eyða svo að af tekur. Það verður algjör eyðing á Satan og syndurum sem hafna náð hans og miskun. Þeir verð ekki til. Syndinni verður endanlega útrýmt og þar með öllum sem ekki vilja láta af synd og uppreisn gegn Guði. En okkar er valið. Við njótum enn þessa frelsis til að velja og hafna. Enda eru við og englarnir allir sköpuð sem slíkar verur. Og þar sem við höldum áfram að vera þannig frjáls til að velja og hafna, þá tæknilega séð er áfram mögulegt að kjósa að gera uppreisn gegn Guði eins og Lúsifer gerði einhvern tíman aftur í fortíðinni. En alla eilíð munu allar verur í ríki Guðs vera sér meðvitaðar afleiðinga syndar og kjósa því að treysta góðum Guði fyrir eilífri velferð sinni. Við munum alls ekki vilja gera slík mistök aftur. Það er þess vegna sem alvitur Guð, sá sem sér inn í framtíðina, getur fullyrt við okkur í orði sínu, að syndin komi aldrei aftur upp í ríki hans. Þegar Nahum spámaður talar þrenginguna og hún komi ekki tvisvar, þá á hann við syndina, að hún muni aldrei aftur koma upp í alheimi Guðs. Guði sé lof fyrir það.
1: Fyrsta bréf Jóhannesar eða almenna, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika, faðirinn hefur auðsýnt oss að vér skulum kallast Guðs börn og það erum vér. Heimurinn þekkti oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum vér Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert. Hvað við munum verða? Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir. Því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsi sjálfan sig eins og Kristur er reynt. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur, eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndrýgir heyrir djöflunum til, því að djöfullin syndgaði frá upphafi. Til þess birtist Guðssonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem að Guð er fæddur drýgir ekki synd, því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur á Guði. Af þessu er augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yðgar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er svo boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hver annan. Ekki vera eins og Kain sem heyrði hinu vonda til og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans réttlátt. Undrist ekki bræður, þótt heimurinn hati yður. Við vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins. Af því að við elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn er manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesú lét lífið fyrir oss. Svo eigum við og að láta lífið fyrir bræðurna. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskið ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af því munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta fríða hjörtu vor frammi fyrir honum. Hvað sem hjarta vor kann að dæma oss fyrir? Því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Þér elskaðir, ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfum til Guðs. Og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum. Af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð að við skulum trúa að nafn sonar hans, Jesú Krist, og elska hver annan, samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorðum. Sá sem heldur boðor Guðs er stöðugur í Guði og Guði í honum. Að hann er stöðugur í oss þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss.

0: Tuttugasti og fjórði sálmur. Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeim sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu, festana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er yfir óflekkaðar hendur og hreint hjarta og eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlæti frá Guði hjálpræði síns. Þessi er svo kynnsluði leitar drottins stundar eftir augliti þínu þú Jakobs Guð. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottinn, hinn volduga hetja, drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Drottinn hersveitana. Hann er konungur dýrðarinnar.
1: Bókin sem gat ekki brunnið. Klukkan var fjögur einn mánudag. Það var of snemmt að hætta að vinna og of seint að hjóla til næsta bæjar sem var í 8 mílna fjarlægð. Mér hafði verið sagt að langt inn í skóginum, 4 mílur frá þjóðbraut, væru hús þar sem einsetumaður byggi. Ætti ég að fara þangað spurði ég sjálfan mig. Sennilega kaupir hann ekkert, ef til vill kann hann ekki eins og að lesa. Með ég var að velta þessu fyrir mér, heyrði ég þýða rödd tala til mín. Þegar þú byrjaðir í bóksölustarfinu, lofaðir þú að heimsækja hvert hús. Ég fór með erfiðismunum, hjólaði ég hinna þröngu götu slóð og kom að húsinu. Það var hrörlegt og í niðurníðslu. Augljóst var að gestir áttu þangað sjaldan leið. Gras óx upp úr þakinu og nokkrar fjalir vantaði í tröppurnar, en reyk lagði upp úr reykhópnum sem gaf til kynna að einhver var heima. Meðan ég var að virða fyrir mér hreysið, opnaði maður dyrnar til að heilsa mér. Hið stríða skegg hans, síða ógreita hárið og óþreifalega útlitið komi til að efast hvort ég ætti að fara inn. Ætti ég að þora það, spurði ég sjálfa mig. Ég get alveg eins sýnt honum bækurnar úti. En ég fór inn. Á meðan við sátum og tölum saman, virti ég fyrir mér andlitans. Hann var ekki gamall, kannski rúmlega 30. Ef hann snyrti sig, gæti hann lítið aðlaðandi út. Hann hafði fallegt bros. Mér fór að líða betur. Leið og ég tók upp bókina til að sýna honum, vildi hann fá að vita hver gaf hana út. Guði séu þakkir, rópaði hann. Hann hefur heyrt bænir mínar. Ég hef verið að bíða eftir að hitta einhvern sem veit meira þennan sannleika. Ég á einmitt bók frá þessum sama útgefanda. Forvitni mín óx. Mig langaði að sjá þessa bók. Maðurinn kom með The Bible Readings, biblíulestra. Ég gat séð frá útliti bókarinnar að hann hafði oft lesið í henni. Ég fullvissaði hann að Daniel og opinberunarbókin sem ég var að selja myndi segja honum frá spádómum biblíunar eins og hinn bókin hafði gert. Maðurinn var ákaflega glaður. Hann spurði mig hvar hann geti fengið fleiri eintök af Bible Readings vegna þess að hann langaði að fara með þær í hús úr húsi og selja þær fólki að gefa, svo það gæti líka fengið að vita það sem framundan er. Hann sagðist vera búin að halda hvíldardaginn í 3 ár. Tíund sína geymdi hann í litlum kassa og nú vildi hann láta skýra sig. Ég gat ekki trúa mínum eigin eyrum. Við báðum saman og ég lofaði að koma aftur. En áður en ég fór, langaði mig að vita hvernig hann hefði fengið fjársjóð sinn biblíulestrana. Móðir mín dó fyrir nokkrum árum, sagði hann mér. Eftir útför hennar safnaði faðir minn saman öllu af eigum hennar sem hann áleit að ekki væri lengur nothæft og brenndi það. Daginn eftir var mér gengið fram hjá öskuhaugnum og af tilviljun rótaði ég í honum með fætinum. Eitthvað hart var undir öskunni. Ég beygði mig niður til að taka það upp. Undir öskunni fann ég þessa bók. Hún var sem ný. Eldurinn hafði ekki einu sinni breytt lit hennar. Hvílíkt kraftaverk, hugsaði ég. Ég fór með hana heim og byrjaði að lesa hana. Það sem innihald hennar hafði mikil áhrif á mig, las ég hana aftur og aftur og bað drottinn að senda einhver til mín til að segja mér meira vilja Guðs. Þegar ég kom heim þetta kvöld, hringdi ég til formanns bókaforlagsins og sagði honum frá gimsteininum sem ég hafði fundið. Næsta dag fór hann með mér í heimsókn til mannsins. Hann hafði rakað sig, klippt hár sitt og keypt sér sómasamleg föt til að fara í. Eftir að hann var skýrður, sótt hann bókmenntaráðstefnu. Síðan var það einn af bestu bóksölum í héraðinu. Nú er hann nýlátinn, elskaður og virtur. Hvað hefði skeð, hefði ég ekki hlustað á þýðu röddina þennan mánudags eftir miðdag.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Í fyrra Korinthubréfi 13. kafla 5. versi segir: Kærleikurinn hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Mikið getur áunnist með sjálfsaga á heimilinu. Sérhver gerir lífið eins ánægjulegt fyrir aðra og mögulegt er. Temjið ykkur virðingu í tali, varveitið einingu og kærleika. Satan mun ekki hafa neitt vald yfir þeim sem stjórna sér að fullu á heimilinu. Við verðum að hafa anda Guðs því annars getum við aldrei haft samræmi á heimilinu. Við getum naumast sýnt því of mikinn áhuga að stuðla að ástúð á heimilinu því að heimilið er táknmynd um himinin ef andi drottins býr þar. Það verður að hamla á móti öllu því sem stefnir að því að varpa skugga á frið og einingu fjölskyldunar. Það mun verða hlúð að vingjarnleik og kærleika, anda, blíðu og umburðarlyndis. Fari einhver villur vega, munu aðrir láta í ljós umburðarlyndi líkt og Kristur gerði. Sá sem sýnir anda, blíðu, umburðarlyndis og kærleika mun finna að sami andi berst aftur til hans. Ef Kristur er í sannleika orðin til hið innra, von dýrðarinnar mun eining og kærleikur ríkja á heimilinu. Kristur sem dvelur í hjarta eiginkonunnar mun verða samhljóða Kristi sem dvelur í hjarta eiginmannsins. Þau munu keppa saman eftir þeim hýpilum sem Kristur er farin að búa þeim sem elska hann. Blíð ástúð ætti ávallt að ríkja í samskiptum eiginmanns og eiginkonu, foreldra og barna, bræðra og systra. Það er skylda hversum sig í fjölskyldunni að vera indæll og tala vingjallega. Hús þar sem kærleikurinn ríkir, þar sem kærleikurinn er látinn í ljós í orðum, tilliti og gerðum, er staður þar sem englar þykja yndislegt að koma og helga með geislum frá dýrðinni. Kærleikurinn ætti að sjást í tilliti og háttum og heyrast í raddblænum. Sjálfstjórn á hálfu allra fjölskylduliða mun gera heimilið næstum að paradís. Páll lýsir kærleikanum sem hann er að tala um. Það er ekki kærleikur sem byggir á tilfinningum sem geta komið og farið. Þetta er kærleikur Guðs sem er skilyrðislaus kærleikur. Hann er skilyrðislaus í þeim skilningi að hann er ekki háður þeim sem við berum kærleika til, heldur þeim sem ber kærleikan. Páll notar 15 fullyrðingar til að lýsa þessum kærleika. 7 eru jákvæðar fullyrðingar um hvað kærleikurinn gerir. Þær eru að kærleikurinn er langlyndur, góðviljaður, samglaðs sannleikanum, breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Svo notar Páll 8 neikvæðar fullyrðingar um hvað kærleikurinn er ekki. Það er að kærleikurinn öfundar ekki, er ekki raupsamur, hreyki sér ekki upp, hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, reiðist ekki, er ekki langrækin, gleðst ekki yfir óréttvísinni. Í öllum tilfellum snýst sannur kristinn kærleikur um að setja sjálfan sig til hliðar í þá og annara. Kærleikurinn er þolinmóður og góður. Hann starfar á virkan hátt í þá og annara. Á hinn bóginn öfundar kærleikurinn ekki né hrósar sjálfum sér. Ekki einu sinni varðandi andlegar gjafir sjálfsins eða annara. Kærleikurinn er ekki hrokafullur, samferður yfirburði manns umfram aðra. Kærleikurinn er ekki dónalegur, sem þýðir að hann hegða sér ekki ósæmilega eða vekur athygli á sjálfum sér. Þeir sem bera slíkan kærleika hafa gefist upp á að leita fyrst og fremst að eigin stöðu og upphefð. Þessi stað skuldbinda þeir sig í raun og veru til að leita góðs fyrir aðra. Þess vegna verða þeir ekki pirraðir eða önugir þegar aðrir verða á vegi þeirra. Náungin er aðalatriðið. Kærleikur þýðir líka að sleppa tökum og fyrir sársauka í stað þess að geyma hann og halda skrá yfir ranglæti. Kærleikurinn neitar að gleðjast eða hafa ánægju af ranglæti.
Kærleikurinn hefur engin takmörk. Kærleikurinn umber allt og þolir allt, allt öðrum til heilla. Kærleikurinn bregst aldrei. Kærleikur Guðs mun alltaf hafa áhrif og ólíkt andlegum gjöfum sem ekki verða lengur þörf fyrir þegar Kristur kemur, mun kærleikurinn vara að eilífu.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég hérna er með ljóðabók sem heitir Úr þagnardjúpum eftir Jón Hjörleif Jónsson. Ég ætla að lesa hérna ljóð sem að heitir Kristur talar. Ég ætla að lesa tvö. Annað heitir Kristur talar. Sértu lagður á lífsins veg og lendir í hverskyns riftum. Þá skaltu elska eins og ég í öllum mannlegum skiptum. Þó að ofbeldi ógni þér illskeytt daga og nætur. Talaðu fátt en fylgdu mér og faðmaðu allt sem grætur. Hvort með ljúga eða segja satt, saklausan málstað villa, láttu þá kærleik skeði glatt, göfginar merki hilla. Þó þeir umhverfi lofi í last, lögfesti ranga dóma, haf þá jafnan í huga fast, að heiðra réttleik og sóma. Hvernig sem tala tungurnar, tvíbent í rökum hálum, kærleikurinn á sígilt svar síðast í öllum málum. Það að elska eins og ég, allt sem lifir og hrærist, meðan labbar lífsum veg og líf í hjartanu bærist. Og svo það hitt ljóði sem að heiti Svo aðrir viti. Er Jesús yfir landi leit, landi þar sem að stríddi og vann, og syndirnar í sandin reit, við sína þjóna mælti hann. Heiminum flytið himnamál, svo helgist menn á lífi og sál. Farinu út og finni þá, er fjallu hart í dauða synd, því ég vil í þeim öllum sjá mína eigin guðdómlegu mynd. Og miðluð öllum mönnum þar, af mínum kærleiks boðskap veitt, heiminum verið himinn svar, svo hann gæti til drottins leitt. Fari nú út og elski þá og alla jafnt á sama veg. Í starfi mínu stefnan há, því starfið eins og ég kendi ég. Og því starfið eins og kendi ég. Ég sendi yður alla, einn, mín eilíf boðin flytji þeim að sérhver verði á sálu hreinn og síðan komi til mín heim. Þetta eru ljóð sem að hann Jón Hjörleifur Jónsson samti úr bókinu Úr þagnardjúpum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég með spurningu fyrir ykkur í dag. Hvað að elska Guð? Og ég ætla kannski að fara með ykkur svolítið óvenjulegar slóðir biblíuna til að skoða og reyna að fá svar við þessari spurningu. En ég ætla að byrja því að fara með ykkur kannski þekktasta vessið þetta málefni sem úr Mattiðs og Guðspjalli. 22. kafli 37-38 vers þar sem segir Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum Elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. En hvernig getum við lært að elska einhvern nema við fáum að sjá hann og kynnast honum persónlega? Ég tala nú ekki að elska meira en nokkuð annað. Það kemur ekki að sjálfum sér. Það því ekki að undra að Guð birtist mörgum áður eins og við lesum víða í Gamla testamentinu. Og mér langar í dag að byrja því að rifja upp eitt slíkt atvik. Við ætla kannski að eyða kannski lunganu af tímanum sem ég hef til að fjalla þessa frásögn sem við finnum í Jesaja, kafla 6. Og mér langar að við skoðum þessa frásögn saman því að það svo margt sem við getum lært af þessum kafla. Og þessi kafli númer 6 í Jesaja, hann byrjar svona Árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidómin. Umhverfis hann stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vangi, með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir. Árið sem Úsía konungur andaðist. Úsía Júta konungur átti langa og merkilega valda tíð og Úsía hóf ríki sitt þegar hann var aðeins 16 ára gamall og hann ríkti í 52 ár. Á heldina leti var hann góður konungur. Hann gjörði það sem rétt var í augum drottins. Með öllu svo sem gjört hafði Amasía, faðir hans. Síðari krónikubók 26.5 segir hann leitaði Guðs kostgæfilega meðan Sakaría var á lífi. Þeir frætti hann í Guðsóta og meðan hann leitaði drottins veitti Guð honum gengi. En líf Úsía, þessa konung sem við vorum að lesa hann í upphafi kaflans, Líf hans lauk á hörmulegan hátt. Það segir frá því síðar í krónikubók 26.16 að sem segir En er hann var voldugur orðin varð hann drembilátur og það svo að hann aðhafðist óhæfu og braut á móti drottni guði sínum er hann gekk inn í musteri drottins til þess að brenna reykelsi á reykelsisaltarinu. Og til að bregðast við þessu Þá sló Guð Úsía líkþrá og hann var einangraður og holdsveikur til dauðadags. Og svo segir hér árið sem Úsía konungur andaðist. Það segir okkur mikið. Það að segja árið sem Úsía konungur andaðist. En það eins og að segja að árinu dó mikill og vitur konungur sem varð fyrir hörmulegum endalokum. Jesaja hafði mikla ástæðu til að vera niðurdreginn og vonsvikin við dauða Úsía konungs vegna þess að mikill konungur var látinn og vegna þess að líf hans endaði á hörmulegan hátt. Hvar var drottinn í öllu þessu? Svo segi hér, sá ég drottinn sitja á háum og gnæfandi veldistóli. Og hvar var drottinn í öllu þessu? Drottinn sat í hásæti, Guð var enn í hásæti á himnum og hafði enn yfirstjórn yfir allri sköpuninni. Það hásæti á himnum og drottin Guð situr á því sem æðsti höfðingi alheimsins. Þetta aðalatriði og það veldi stóll á himnum og Guð situr ekki á einhverjum stól á himnum. Hver sem geti sitið á einhverjum stól, en fullvalda konungar sitja í veldistóli. Dómarar sitja í hásætum, þeir sem hafa vald og fullveldi sitja í hásætum. En Jesaja, hann var ekki einn að sjá hásæti Guðs. Næstum allir í Biblíunni sem höfðu sín á himnaríki voru fluttir til himna eða skrifuðu himnaríki töluðu hásæti. Míka, Jób og Davíð, synir Kóra, Edan Esraiti, Jeremía, Ezekiel, Daniel og Jóhannes Postili einnig, allir sáu þeir hásæti Guðs. Reyndar getur opinberna bókin eins verið kölluð bók hásætis Guðs vegna þess að hásæti Guðs sérstaklega nefnt meira en 35 sinnum í þeirri bók. En kjarni trúleysis eða efnishyggju það að það sé ekkert hásæti. Það ekkert aðsetur valds sem allur alheimurinn verður að svara fyrir. Kjarni trú humanisma að það sé hásæti en maðurinn situr á því. En Biblían gerir það ljóst að það hásæti á himni og engin fallin maður situr í því hásæti. Heldur drottinn á himnum og situr þar á ríkir sem voldugur konungur. Jesaja gæti hafa verið þunglindur eða niður dregin vegna þess að mikill leiðtogi Júta var ekki lengur í hásætinu. En Guð á himnum sýnir Jesaja núna. Hafði engar áhyggjur af því, Jesaja. Úsía, hann kannski dáinn og ekki lengur í sínu hásæti, en ég í hásætinu mínu. En snúum okkur aftur að Jesaja 6. Á háum og gnæfandi veldistóli. Hásætið var hátt og tignalegt. Hásætið setur þann sem þar situr í yfirburðastöðu. Og slóði skikki hans fyllti helgidómin. Að klæða skikki með löngum slóða þýtti ég manneskja sem ber heiður og reist. Aðrir verða þjóna mér. Guð svo heiðraður, svo mikilvægur, svo virðulegur að slóðin af skikki hans fyllti musterið. Svo segir, umhverfis hann stóðu Serafar og nafnið Serafi þýðir brennandi og Ezekiel 1.13 lýsir kerubum sem raun og veru það sama og Serafi á þennan hátt. Það var eins og blys færu aftur og fram milli verana og bjarma lagði af eldanum og út frá eldanum gengur leiftur og það virðist vissulega lýsa af þeim. Og svo segir þarna, hafði hver þeirra sex vangi með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætu sína og með tveimur flugu þeir. Og í opinberunabókinni 4:8 nefnin Jóhannes postuli einnig sex vangi þeirra. Þeir þurfa sex vangi svo hver og einn geti hulið andlit sitt og til að sýna að þeir eru of lítilátur til að líta á drottinn og svo til að þeir geti hulið fætur sína til að fela þetta auðmjúka svæði líkamans, svo ekki sem gæti að einhverju leiti verið ábótavant séð í návist drottins. Og svo tveir til að þeir geta flogið. Nú drottin sagði við Móse á sínum tíma, þú getur eigi séð auðlit mitt, því engin maður fær séð mig og lífi haldið. Það sama verðist eiga við engla. Þannig að serafarnir hylja andlit sín. Þannig hafa þeir fjóra vangi til tilbeislu og tvo fyrir önnur störf, fjórir til að leyna sér og tveir til að sinna þjónustu. Og við getum lært að þeim að við munum þjóna Guði best þegar við berum dýfstu virðingu og auðmygt í návist hans. Virðing verður að vera í stærra hlutfallinu, tilbeisla verður að vera meiri en þjónusta. Eins og María við fætur Jesú var valin fremur en Marta og hennar mikla þjónusta, þannig verður heilug lotning að taka fyrsta sætið og ötul þjónusta fylgja í kjölfarið. Og hvað var það sem Jesaja heyrði? Það segir, og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð og við raust þeirra er þeir kölluðu skulfu undirstöður þröskuldana og húsi var fullt af reyk. Þeir kölluðu hver til annars. Serafarnir eru ekki einu sinni beint að ávarpa drottinn. Þeir boða hver öðrum dýrlegt eðli hans frammi fyrir drottinn. Hvers vegna endurtaka þeir þrisa sinnum heilagur? Var ekki nóg að segja það einu sinni að drottinn er heilagur? Það var ekki nóg. Þeir segja það þrisa sinnum vegna þess að það eru þrjár persónur í einum guði. Þetta geti verið eitt besta versið til að sýna fram á þrenninguna. Englarnir eru hér að lýsa einum guði í þremur persónum. Heilaleiki guðs er hluti af öllum sem hann er og gerir. Kraftur Guðs er heilagur kraftur og kærleikur Guðs er heilagur kærleikur. Viska Guðs er heilög speki. Heilaleiki er ekki þáttur í persónuleika Guðs, það er eitt einkenni allrar veru hans. Svo segir hér, öll jörðin er full af hans dýrð og serafarnir sem umlíkja hásæti Guðs gátu séð þetta líklega betur en Jesaja. Við erum oft blind á augljósa dýrguðs allt í kringum okkur. Og við raust þeirra er þeir kölluðu skulfu undirstöðu þröskuldana. Þeir sungu svo kraftmikið að dyrastafarnir hristust. Ættu við ekki að syngja af sömu ástriðu, sama hjarta á sama styrk. Hafa þessir englar meira að þakka fyrir og lofa Guð fyrir en við. Og húsi fylltist að reyk. Þessi reykur minnir okkur á skístólpan sem táknaði nærveru Guðs, reykin á Sínaifjalli og skýið af dýrð Guðs sem fyllti musterið. Dýrðar ský táknar oft nærveru drottins. En hver var upplifun Jesaja af öllu þessu? Það segir frá því í versi 5. Þá segir ég, vei mér, það er úti um mig, því að ég er maður sem hefur óhreinar varir og bý meðal fólk sem hefur óhreinar varir, því að augum mín hafa séð konungin, drottinn allsherjar. Vei mér, það er úti um mig. Hvað var til þess að Jesaja fannst þess og hann var að farast? Þegar Jesaja sá englana í allri sinni heilugu auðmygt, hlýðni og lofgjörðu Guðs, áttaði hann sig ekki aðeins á því að hann var ólíkur drottni Guði. Hann var líka ólíkur englunum. Þeir gátu hrópað heilagur, heilagur, heilagur og lofa Guð svo fallega. En hann gat það ekki, vegna þess að hann var maður með óhreinar varir. Ég hef maður sem hefi óhreinar varir. Ég get ekki sagt heilagur, heilagur, heilagur eins og serafarnir hrópa. Þeir sjá Guð og lifa. Ég hef séð hann og verð að deyja því að ég vanheilagur. Þessi sýn eða raunverulega reynsla af hásæti Guðs fékk Jesaja ekki strax til að líða vel því betur sem hann sá drottinn því betur sá hann í hversu slæmu ástandi hann var í sjálfur. Því ég er maður sem hefur óhreinar varir og bímiðar fólks sem hefur óhreinar varir. Í eðli sínu eru varir okkar fullar af fölskum ásetningi. Með mjúk fláum vörum og tvískiptu hjarta tala þeir, segir í sálmi 12:3. Að eðlisfari ljúga varir okkar og eru stoltar. Lát lega varirnar þagna, þær eru mæla drambyrði gegn réttlátum með hroka og fyrirlitningu, segir í sálmi 31:19. Og í eðli okkar blekkja varir okkar. Varðveit tungu þína frá illu og varir þínar frá svika tali, segir í Salmi 34:14. Í eðli sínu eru varir okkar ofbeldis fullar. Sverð eru á vörum þeirra, segir í Salmi 59:7. Eðli málsins samkvæmt leiða varir okkar dauða til annara. Nöðru eitur er undir vörum þeirra, segir í Salmi 143. Því að augum mín hafa séð konungin, drottinn allsherjar. Jesaja var réttlátur, guðrættur maður að eigin áliti, En þegar hann sá hinn krýnda konung, drottinn allsherjar, sá hann hversu syndugur hann var í samanburði. Líf Jesaja kann að hafa verið ljómandi eins og demantur, en þegar þú leggur demant á fullkomlega svartan bakgrunn og hefur rétt ljósið á honum, getur þú séð alla gallana og ófullkomleika, galla sem eru ósýnlegir áður. Þrátt fyrir það að leita öðru sig út þegar að réttlátt líf Jesaja var á bakgrunni fullkomleika Guðs. En nú skildi hreinsa spámanninn. Serafím kemur með kol frá altarinu. Eitt serafanna flaug þá til mín að hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng. Þessar engla verur sem umkringdu hásæti Guðs þjónuðu Jesaja. Eitt flaug til Jesaja með kol sem þýðir að kolin voru enn heitt og brennandi. Það var svo heitt að jafnvel engill þurfti að nota töng. Af altarinu. Þetta lítur að vera fyrirmynd af reykelsisaltarinu sem var fyrir framanhið allra helgasta í tjálpu Guðs. Við vitum að jarneska tjálpúðin sem Guð sagði Mósi að byggja var gerð eftir fyrirmynd himinsins. Svo sjáum við að kol frá altarinu hreinsa varir Jesaja og við lesum það í versi 7 og hann snart munn minn með kolinu og sagði Sjá þetta hefur snortið varir þínar, miskjör þín er burttekin og friðþægt er fyrir synd þína. Jesaja vissi að hann þjónaði ekki drottni eins og þessi serafar. Þess vegna var brennandi kol nota til að hreinsa Jesaja. Miskjör þín er burttekin og friðþægt er fyrir synd þína. Þetta var augljóslega andlegur gjörningur. Ef maður er með syndugar varir, gerir það ekkert að setja brennandi heit kól á þær. Það myndi ekki taka burt eða hreinsa synd þeirra. Þegar Jesaja hafði séð drottinn, verið dæmdur fyrir synd sína og hreinsaður af sektennar, þá var hann reiðubúinn að þjóna Guði. Áhrif þessara kóla verða að kveikja í okkur með himneskum loga. Hver voru svo skilaboðin fyrir Jesaja? Við lesum það í versi 8. Þá heyri ég raust drottins. Hann sagði, hvert skal ég senda, hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér er ég, send þú mig. Hvert skal ég senda, hver vill vera erindreki vor? Guð leitaði að einhverjum til að senda. Hann vildi að einhver yrði sendur. Hversu undarlegt er það fyrir Guð að spyrja spurninga? Hverju veltir Guð fyrir sér? Hvaða spurningar myndi hann hafa? Hvað veit Guð ekki? En Guð var að biðja um mann vegna þess að Guð vill ná til heimsins og hann vill ná honum í gegnum fólk sem hefur fúsleika til að fara. Það er ekki það að Guð viti ekki hvað fólk er fús til að fara. Það er Guð býður eftir þeim sem eru fúsir. Hvert skal ég senda? Þetta þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist er sendur. Þetta guðlegt boð. Hver vill vera erindreki vor? Þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist hefur ákveðið að fara. Guðlegur vilji Guðs til að senda og mannlegur vilji til að fara eru fullkomnu í fullkomnu samstarfi. Hver vill vera erindreki vor? Það virðist vera sama persónan sem talar bæði í eintölu og fleirtölu. Og svo segir, hér er ég, send þú mig. Jesaja svaraði af einlægni kalli Guðs. Hann hikaði ekki. Jesaja vildi vera svarið við spurningu Guðs. Og hvað var það sem skapaði slíkt hjarta í Jesaja? Í fyrsta lagi hafði hann hjarta sem hafði verið í návist Guðs. Hann hafði hjarta sem þekkti sína eigin synd. Hann hafði hjarta sem vissi þörfina meðal fólksins, þörfina fyrir orð Guðs. Hann hafði hjarta sem hafði verið snert af hreinsandi eldi Guðs. Og hann hafði hjarta sem nam hjarta Guðs til að ná til þjóðana. Svo köllun hans líst og hann sagði far og seg þessu fólki hlýðið grandgæfilega til þér skulu þó ekki skilja horfið á vandlega þér skulu þó einskis vísir verða gjörð þú hjarta þessa fólks tilfinningalaust og eyru þessa daufheyrð og afturloka augum þess svo að þeir sjá ekki með augum sínum heyri ekki með eyrun sínum og skilji ekki með hjarta sínum að þeir mættu snúa sér og læknast. Guð sagði Jesaja að fara og predika fyrir fólki sem vildi ekki bregðast við, svo að sekt þeirra kemi í ljós. Gjör þú hjarta þessa fólks tilfinningalust og eyru þess daufheyrð. Þessi þjónusta sem Jesaja kallaði til veitir ekki mikla ánægju. Kannski Jesaja ekki sáttur við þessa þjónustu. Fólki sem á að taka við boðskapnum kannski ekki sátt við hann, en Guð sáttur við þjónustuna. Og skilji ekki með hjarta sínu að þeir mættu snúa sér og læknast. Þetta sýnir hversu

húsin mannlaus og landið verður gjöreitt. Drottinn mun reka fólki langt í burtu og eyðistaðirnir verða margir í landinu og þótt enn sé tíundi hluti eftir í því skal hann og verða eittur. En eins og rótarstúfur verður eftir af terpentínu trénu og eikinni, þá er þau eru felld, svo skal og stúfur þess verða heilagt sæði. Hversu lengi, drottinn? Þetta er rökrétt spurning frá hverjum þeim sem er falið svo erfitt verkefni. Þarf ég að predika fyrir þeim sem vilja ekki heyra og hafna boðskapnum og munu að lokum innsigla dauða sinn? Hversu lengi þarf ég að starfa í þessari þjónustu? Þar til er borgirna standa í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus. Þetta svaraði spurningunni hversu lengi ég sagði þetta að predika. Hann á að predika þar til tortíminn kemur. En jafnvel þótt þjónusta Jesaja hafi verið erfið, var hún ekki án vonar. Stúfur þess verða heilt sæði. Stúfur mun sannlega snúa aftur, en jafnvel stúfurinn verður að lokum dæmdur. Eyðilegging, hversu mikil sem hún átti að vera, yrði ekki algjör. Það gefur einhverja von. Og hvers vegna ég að fara yfir þessa frásögn í Jesaja með þessum hætti? Mér langaði til þess að fara yfir þessa frásögn til að mála einhvers konar mynd af Guði í huga ykkar. Það er mynd af Guði eins og hún birtist hér í Jesaja. Og hefur mér tekist að mála þessa mynd. Þetta er svo mynd sem Ísraelsmenn höfðu af Guði. Þeir höfðu aðeins þessar lýsingar eins og Jesaja, til að segja þeim hver Guð er. Þessi Guð sem þeim ber að elska. Þeir höfðu að vísu líka texta eins og þegar Guð talaði Mósi og gaf honum lýsingu á því hver hann er og sagði drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem augsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. En allir spámennirnir sem höfðu fengið að sjá hásætti Guðs sögðu frá þessu mikilleika Guðs í hásættinu sem mynda Guði sem er svo heilagur að maður getur ekki nálgast hann. En ef við höfum þessa mynda Guði, hvernig getur við þá elskað hann af öllu hjarta? Hvað var það sem Jesaja sá sem fekk hann til að elska Guð? Jafnvel svo að hann var fústu þess að vera sendur af Guði til að predika við fólki sem ekki vildi hlusta. Kannski var það eitthvað meira sem hann sá, eitthvað sem hann gat ekki lýst með orðum, eitthvað varðandi eðli Guðs sem hann sá, sem er svo dýrlegt að hann öðvaði slíka ást á Guði. En þá segir þú kannski, ég hef aldrei fengið slíka sín eins og ég segja. Ég hef aldrei verið hrifin burt af hásæti Guðs og fengið að sjá alla þessa dýrð. Hvernig ná ég þá að elska hann? Við skulum því fara yfir í Nýja testamentið þar sem Jóhannes vitnar í Jesaja og frásagnir hans af hásæti Guðs. Það er merkileg frásögn þar sem segir okkur nánar hver það er sem Jesaja sá þarna í hásætinu. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í kafla 12. Þótt hann hefði gjörst svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo að rættust orð Jesaja spámanns, er hann mælti, drottinn, hver trúði boðun vorri og hverjum var armur drottins opinber? Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað. Hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjáu ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því að hann sá dýrð hans og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna fariseanna, svo að þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. Þannig er Jóhannes að segja okkur að Jesús er þessi Guð. Jesús er sá sem sat í hásætinu í sín Jesaja. En postularnir höfðu alveg sömu mynd af Guði og aðrir Ísraelsmenn.

Þeir sáu fyrir sig Guð sem var svo heilagur að enginn getur nálgast hann. Guð sem er svo heilagur að jafnvel englarnir hylja sig fyrir dýrð hans. Svo hvernig gat Jesús verið þessi sami Guð? Hann sem gekk á meðal þeirra talaði til fólksins eins og maður við mann. Hvernig getur hann verið sá sami og Jesaja sá sitja í hásætinu á himnum? Það var ekki auðvelt fyrir þá að ímynda sér það, en það sjáum við að þeir voru í raun ekki að skilja þetta. Eða eins og við lesum í kafla 14, versi 5-9. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn sannleikurinn á lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munuð þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus sagði við hann, herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Við getum ímyndað okkur að Filippus hafi verið frekar ringlaður við að heyra þetta. Hvað er hann að segja? Er hann að segja að hann sé sá sem Jesaja sá í sín? Þegar hann sá Guð í allri sinni dýrði hásæti sín á himnum. Þar sem voldugir englar höldu auglit sitt frammi fyrir honum. Er hann að segja að hann sé þessi Guð? Hvernig má það vera? Páll skildi þetta fyrir rest. Allavega þegar hann skrifar bréf sitt til Filippi, þá var hann búinn að gera sig grein fyrir þessu. Þegar hann skrifar í kafla 2, vers 5-7. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í guðsmynd en hann fór ekki með það sem fengsin að vera guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Þessi mikli guð sem Jesaja sá í sín í allri sinni dýrð og hátign í hásæti sín á himnum, þessi sami guð svifti sig öllu og var mönnum líkur. Og hvers vegna gerði hann það? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig öllu? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig allir þessari dýrð sem hann hafði á himnum? Takið eftir henni miklu andstæði á milli þess hvernig Jesús hefði getað komið fram og hvernig hann lifði í raun og veru. Hann hefði getað komið til jarðar til að krefjast þess að allir sýni honum sömu lotningu og englarnir í frásögn Jesaja. Í stað þess að ætlast til þjónustu frá öðrum varð hann þjótt fólksins sem hann hafði kallað. Páll leggur hér áherslu á að Jesús er jafn Guði föður. Samt sem áður hélt Jesús ekki í þessa stöðu sína. Í staðinn kom hann auðmjúkur sem þjónn og gaf líf sitt til að þjóna öðrum. Kristur kom til að sýna okkur hver Guð er í raun og veru. Hann kom til að gefa okkur skilning á eðli Guðs. Guð er vissulega dýrlegur eins og Jesaja lýsir honum og okkur ber vissulega að bera virðingu fyrir honum sem slíkum. En það er ekki það eina í eðli Guðs. Kristur kom til að sýna okkur þetta auðmjúka eðli Guðs. Guð sem þrátt fyrir mikileg sinn og dýrð í hásætinu var reiðubúin til að auðmjúkja sig með þessum hætti eins og Kristur gerði. En þá segir þú kannski, þetta var gott fyrir Pál, hann fekk að sjá Jesú. Hann fekk að kynnast honum persónlega, en hvað með mig? Ég hafði ekki tækifæri til að sjá Jesú eins og postularnir fengu að sjá hann. Hvernig ná ég að geta elska Guð af öllu hjarta? En er það í raun og veru rétt? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast Jesú jafnvel eins og postularnir gerðu? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast því hver Jesús er, hvert eðli hans er í raun og veru? Sjá hvað segir hér í fyrsta kafla Jóhannesar. Í upphafi var orðið, orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er, í honum var líf og líf var ljós mannana.
Í upphafi var orðið. Það orðið með stórum staf. Það með stórum staf vegna þess að orðið Guð. Og orðið Jesús og Jesús orðið. Þetta eitt og hið sama. Höfum við ekki tækifæri til að kynnast orðinu? Þegar þú kynnist orðinu, þá ertu að kynnast Jesú. Þá ertu að kynnast Guði. Þú þarft að opna augun og sjá orðið. Þá mátt þú sjá Guð. Þá ertu að sjá Guð ekkit síður en hvernig Jesaja fekk að sjá Guð. En flestir eru eins og Guð lýsir fólkinu fyrir Jesaja, eins og við lásum hér á áðan, þar sem segir í Jesaja 6:9. Far og seg þessu fólki, hlýðu grandgæfilega til, þér skulið þó ekki skilja, horfið á andlega, þér skulið þó einskis vísir verða. Við höfum orðið sem Jesús, sem Guð. Við höfum dýrð Guðs fyrir augum okkar, en sjáum þó ekki. Svo segjum við, hvernig get ég elska Guð þegar ég hef ekki fengið að sjá hann eins og Jesaja fekk að sjá hann, þegar hann allan tíman fyrir augum okkar. Og Kristur sjálfur lýsti þessu svo vel í Matteus 13:14-17, takið eftir að hann að vitna í Jesaja. Á þessum rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá, því að hjarta lýst þessa sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum og augum hafa þeir lokað, svo að þeir sjá ekki með augunum, ég heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér að ég lækni þá. En sæl eru þau augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Sannarlega segi ég yður, margir spáminn og réttlættir þráðu að sjá það sem þér sjáuð, en sáu það ekki, og heyra það sem þér heyrið, en heyruðu það ekki. Þannig okkur gefið að fá að sjá, ekkert síður en Jesaja fekk að sjá. Því að við höfum orðið með stórum staf. Það því ekki furða að óvinur Guðs vill útrýma orði Guðs með öllum tiltækum ráðum og að hann hefur leitast við að gera það alla tíð og við þekkjum þá úr mannkynsögunni og við getum lesið það í bókinni Deilan mikla hvernig ráðist hefur verið á orð Guðs. Í Deilanu miklu, blaðsíðu 35, segir Við hvert áhlaup bar Kristur fyrir sig skjöld hins eilífa sannleika með orðanum ritað Hverju boði andstæðingsins svaraði hann með visku og valdi orðsins til að þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páanlega valdaræningja í sessi, yrði hann að sjáti þess að menn væru fáfróðir Biblíuna. Biblía myndi upphefja Guð og setja döðlega menn í það sæti sem þeim bar. Þess vegna yrði að fela hinn heilaga sannleika orðsins og bæla það niður. Þessi rök hentuðu rómversku kirkjunni. Aldar raðir var dreifing biblíunar bönnuð. Fólk var meinað að lesa hana og hafa hana í húsin sínum og óprúttni prestar og kirkjuhöfðingjar túlkuðu kenningar hennar sér í vil. Þannig sjáum við hvernig óvinurinn hefur ráðist á orðið og hvað menn í raun að gera þegar þeir ráðast á orðið þeir eru í raun að ráðast gegn Jesu, ráðast gegn Guði sjálfum en þið haldið kannski að það hafi bara verið á hinum myrku miðöldum sem ráðist var á orðið en það ekki síður í dag óvinurinn veit hvers vegna óvinurinn veit hins vegar að það gagnast lítið að banna orðið í dag eða brenna það á báli. Þessi stað beitir hann öllum brögðum við að gera lítið úr orðinu. Núna ekki fyrir svo löngu fór þessi yfirlýsing frá Harari allt internetið þar sem hann lýsir því yfir að Biblían sé falsfréttir. Þú hefur kannski ekki heyrt þess að Harari getið áður, en hann ekki bara einhver óþekktur einstaklingur sem enginn tekur mark á þvert á móti það hlustað á þennan mann. Svo hver þessi Harari?
Hann sagnfræðingur, heimspekingur, höfundur nokkra bóka með PhD frá Oxford og takk eftir því að hann eitt helsti ráðgjafi Klaus Schwab sem stofnandi World Economic Forum. Svo ekki láta okkur detti í huga það sé ekki hlustað á hann. En hann ekki einnum að hafa kallað biblíuna falsfréttir. Það að vísu lengra síðan þessi yfirlýsing kom frá páfanum. BBC News greindi frá því janúar 2018 að páfin lítur á biblíuna sem falsfréttir. Og það segir hraði stafræna heimsins hjálpar til við að íta undir útbreystu falsfrétta, hefur páfi sagt. Frans páfi hefur fordæmt snáka aðferðir þeirra sem dreifa falsfréttum og segir að fyrsta tilvikið rangar upplýsingar séu í biblíunni þegar að Eva freistast af höggorminum til að borða forboðna ávöxtin. Frásögnin sýndi hræðilegar afleiðingar sem falsfréttir geti haft varaði páfin við í skjali. Francis sagði einni að það leiddi aðeins til útbreyslu hroka og haturs. Þannig sjáum við að það ekki bara á myrkum íðöldum sem biblíur eru brenndar. Biblíur eru brenndar enn þann dag í dag þó það sé ekki gert með sama hætti og áður. Það sem menn hins vegar gera sér ekki grein fyrir er þegar þeir berjast gegn orðinu þá eru þeir í raun að berjast gegn Jesú og gegn Guði. Og þeir gera sér ekki grein fyrir að þeir eru að berjast fyrir djöfulinn. Þeir sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Þeir lítils virða orðið, orðið sem Jesús sem Guð. Í stað þess að sjá dýr Guðs í orðinu þá vilja þeir lítils virða það og þannig lítils virða þeir sjálfan Guð. Við getum vissulega sagt eins og Jób. Ég þekkti þig að afspurn en nú hefur auga mitt litið þig. Þegar við komum auga á orðið, þá höfum við séð Jesús og þá höfum við séð Guð. Þannig getum við eins og Jesaja sagt að við höfum séð Guð í allri sinni dýrð í hásæti sínu, þar sem englar hans lúta honum í lotningu. Þegar við sjáum hann, þá getum við elskað hann eins og hann hefur boðið okkur að gjöra. Við lásum það í Jesaja að orðið læknar, eða eins og segir, að þeir mættu snúa sér og læknast. Orðið veitir lækningu bæði andlega og líkamlega. Ef við aðeins viljum snúa okkur að orðinu, þá fáum við lækningu. Lækningu frá pláunni sem heitir synd. Allir hafa syndgað og eru því sýktir af þessari pláu. Eina lækningin orð Guðs, eða eins og Jesús læknaði sjúka þegar hann gekk hér á meðal fólks. Þannig læknar líka orðið. Því Jesús orðið. En hvað segir páfinn? Hann segir að þeir sem trúa bókstaflega orðinu, að þeir séu sjúkir. Hann segir að bókstafstrú sé pláa. Sem sagt, það að trúa bókstaflega á orðið, orðið sem Jesús, sem Guð. Slík trú pláa í hans huga. Af þessu sést að þetta raunveruleg barátta. Hverjum viltu trúa? Viltu elska orðið og sannleikan sem þar að finna, sem heimurinn kallar falsfréttir? Eða viltu hlusta á lygar óvinarins sem í þessum heimi kallaður sannleikur? Það raunverulega að elska Guð ef þú elskar orðið sem Jesús sem Guð.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Spámenn þínir birtu þér tálsýnir og hégóma en drógu ekki skýluna að miðskjör þinni til þess að snúa við högum þínum heldur birtu þegar spár til táls og ginninga. Harmaljóðin 2.14 Rætt er falsspámenn bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Orð Guðs hvetur okkur til að vera á varðbergi svo við förum ekki að leggja eyrun við orðum falsspámanna. Þeir koma til þess eins að leiða okkur í ógæfu. En hvernig getum við þekkt í sundur sanna sendiboða Guðs og falsspámennina? Það er ekki auðvelt. Falsspámenn koma oft vel fyrir og vekja traust svo að þeir geti blekkt hvert sem er. Já, stundum bregður Satan sjálfur sér í ljós engils líki. Anna Korintu bref 11.14. Orðið sem við lesum í dag greinir frá einu einkenni falsspámannana. Þeir drógu ekki skýluna að miskjör þinni, segir Biblían. Þeir segja margt sem þeir telja sig hafa séð og skilið og þeir tala að þú skulir trúa. En þeir hvetja þig ekki til alvarlegra reikningsskila vegna synda þinna. Við sjáum þetta víða í Biblíunni, þeir hyggjast að lækna, segjandi heill, heill, þar sem engin heill er. Jeremía 6.14 Talsmenn hinnar fölsku trúrækni kunna margt að segja sálarlíf þitt. Já, þeim finnst þeir vera vel heima á sviði sálfræðinar og fólk vill gjarna heyra sálarlíf sitt, vanda þess og möguleika, en þeir tala ekki syndir þínar. Ef til vill ræða þeir eitthvað galla þína, en þeir boða ekki að þú sért glataðu syndari fyrir Guði, því að þeir vita það ekki. Þess vegna minnast þeir ekki heldur einu orði á frelsun frá synd. Lamb Guð sem bar synd heimsins, það vita þeir ekkert Fagnaðar boðskapurinn hjálparæðið er þeim sem lokuð bók. Því geta falsspámenn ekki hjálpa þér í dýpstu neyðþinninn í hugga þig við leiðarlok. Sú huggun er aðeins í fagnaðar erindinum Jesú, hann sem var gerður að synd okkar vegna, til þess að við skildum vera réttlát fyrir Guði í honum. Anna Korintubréf 5.21 Láttu þetta fagnaðar erindi vera ljós þitt og leiðsögn, daghvern allt til hinstu stundar.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á Boðunarkirkjunni.
1: Fyrsta skrefið. Fyrir mörgum árum síðan voru á heimili einu í Englandi hjón með 10 börn. Hið sjöunda í röðinni var drengur er hafði fengið nafnið Jónatan. Seinna gaf hann Guði líf sitt og fór til Kína sem trúboði eða þegar hann var drengur stjá hann fyrsta skrefið inn á þessa braut. Á bernskudögum hans var ekki mikið peninga og það var því mikill fögnuður er Jónatan litli eignaðist fyrstu krónuna. Honum fannst hann ríkur og hann hugsaði með sjálfum sér að nú skildi hann kaupa sér sætindi. En þau voru eins sjaldgæf og peningar. Hann hljóp því beint til mammu sinnar og bað leyfi að fá að kaupa sætindi fyrir krónuna. En mamma hans hristi höfuðið. Það eru 2 mílur í næstu búð. Og í dag er laugardagur og þú verður að bíða til mánudags. Jónatan var óþolinmóður. Honum fannst að hvíldardagurinn vera milli sín og sætindana og þar að auki átt að vera trúboðssamkoma og honum fannst að rödd í hjarta sínu hvísla gefðu heldur krónuna til heiðingja trúboðsins. Jónatan vissi að þetta var rödd Guðs en hann var ekki viljugur að hlýða. Hvað komu heiðingjarnir honum við? Þeir voru langt í burtu en það voru aðeins 2 mílur í sætindabúðina. Hugsanirnar háðu nú stríð í hjarta hans. Það voru heiðingjarnir og sætindin sem börðust krónuna. Þegar hann háttaði, gat hann ekki sofnaði svo vanalega. Hann velti sér á koddanum, en bardaginn hélt fyrir honum vöku. Hann skildi að í raun og veru var það kærleikur og eigingirni börðust í hjarta hans. Og ekki fyrr en hann hafði ákveðið að gefa heiðingjunum krónuna, gat hann sofnað. Næsta morgun skein sólin í heiði er hann vaknaði. En löngunin í sætindi vaknaði þá einnig og bardaginn byrjaði ný. Hann klæddi sig og borðaði morgunverð og áður en hann fór í hvíldardagaskólan hafði kærleikurinn aftur sigrað. Þegar svo að samskotin voru tekin til trúboðsins féll krónan á diskinn. Jónatan sagði sjálfur frá þessu seinna og kvaðst hann hafa verið miklu hamingjusamari að gefa krónuna. Heldur en þótt hann hefði eignast fulla búð af sætindum. Jónatan Gofford óx og í hjarta hans óx einni kærleikur Guðs. Hann fór sem trúboði til Kína og vann 1000 af sálum fyrir Krist. Fólk á öllum aldri, en ef til vill hefði hann ekki hlýtt Guðs anda er hann fyrst kvatti hann til að gefa krónuna til trúboðsins hefði hann ekki helgað líf sitt í þjónustu drottins. Ef þú sem heyrir þetta upplifir líka reynslu og Jónatan, þá leyfðu kærleikanum að sigra. Kærleikurinn skapar gleði og hamingju, ekki aðeins í þínu eigin hjarta, einnig út á við. Drottin Jesús gekk sjálfur í gegnum þetta stríð, en við vitum að á Golgata sigraði kærleikur hans. Því að ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lifa með honum. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Ef við afneitum, þá mun hann og afneita oss. Það vitnað í annað tímatísabréf, annan kafla, 11. og 12. vers.
2: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Áleitna spurningar. Salmurinn 24, 3. og 4. vers. Sál, saminuð Kristi, mun berjast gegn öllum yfirtróðslum og sérhverri ásókn syndar. Hún verður með hverjum degi líkari björtu og skínandi ljósi og sigursælli. Hún berst frá styrkleika til styrkleika ekki frá veikleika til veikleika. Engin skildi blekkja eigin sál á þessu sviði. Ef þú ert haldin drambi, sjálfsáliti, drottnunargirni, hégumagirni, vanheilari metorðagend, möglunasemi, óanæju, beiskju, illmælgi, ósannsögli, blekkingum, bakmælgi, þá býr Kristur ekki í hjarta þínu. Þú verður að eiga kristilega lindiseinkun sem getur staðist. Hjá þeim sem telja sig trúa á sannleikan verður eiga sér stað fullkomin hugafarsbreyting að öðrum kosti munu þeir falla á degi prósins. Fólk Guðs verður að ná háleitu marki. Það verður að vera heilug þjóð, eignalíður, útvalin kynslóð og ástunda góðverk með eldmóði. Kristur hefur ekki dáið fyrir þig til þess að þú getir ástundað ástríður, smekk og venjur veraldlegra manna. Engin maður gengur inn hlið dýrðarinnar nema hann hafi beint hjarta sínu þangað. Þá má spyrja í einlægni, er þér sama jarðneska hluti? Eru hugsanir þínar hreinar? Dregur þú að þér himnest andrumsloft? Flyturðu með þér mengun spillingarinnar? Ert þú einlægur og trúfastur og þjónar Guði með hreinleika og fegurð heilaleikans? Spyrðu opinskátt, er ég barn Guðs eða er ég það ekki? Við þörnumst gagngerðar siðbótar í öllum söfnuðum okkar. Hinn umbreytandi kraftur Guðs verður að komast inn í söfnuðin. Frestað ekki undirbúningsdeginum. Sofið ekki í andvaraleysi með enga olíu í könnunum á lampikar. Látið ekki svarið við spurningunum vera í hættulegri óvissu. Spyrjið ykkur einlæglega, er ég meðal hinna frelsuðu eða hinna ófrelsuðu? Mun ég standast eða ekki standast? Aðeins sá sem hefur hreinar hendur og hreint hjarta mun standast á þeim degi. Það eru forréttindi sérhvers sonar Guðs að vera sann Kristinn á hverju andartaki. Þá hefur hann tryggt sér stuðning alls himinsins.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
4: Fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Í 11. versinu. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn. Það er ekki einn sem er vitur. Ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru fallnir frá. Allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsinn í gæsku og ekki einn einasti. Opin gröfu barki þeirra með tungum sínu draga þeirra tálar. Höggormar eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra fullur bölvunar og beiskju. Allir, hver og einn okkar, er óréttlátur. Engin okkar er góður í hjarta sínu.
2: Þetta er svolítið alvarlega lýsing á mannkyni og hvernig við erum. Jeremía, spámaður, sendikafnaður, segir að hjartað er svikult. Jú, við ætlum að gera vel, við meinum vel. En svo svíkur hjartað okkar og stundum gerum við það sem við viljum ekki gera og stundum særum við aðra, stundum ráðum við ekki við okkar eigin tilfinningar og gjörðir. Páll er að skrifa til Tímóteusar. Öðru Tímóteusarbréfi við þriðja kaflan, maður segir að síðustu dögum vera mjög erfiði tímar. Og hann lýsir erfileikum og það er ekki erfileikar á milli þjóða eða stríði eða náttúruhamfarir. Hann lýsir erfileikunum sem þjóðfélags vandamál. Eigingirni, sjálfselska og svo framvegis. En svo bætir hann við. Menn sem hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti guðs. Og þetta er eitthvað sem er vandamál hjá mörgum í dag. Við viljum gera vel, við meinum vel, við viljum tilheyra Guði, við viljum vera kristin. Og það er margir Íslendingar, margir sem er til að hlusta á þessu orð í útvarpi, sem telja sig á kristna en vilja ekki leifa Guði að breyta sér, vilja ekki leifa krafti Guðs að vinna í hjörtum þeirra að huga, því að við erum öll syndarar, engin okkar er réttlátur og við þurfum á Guði að halda. Mér langar að fara með ykkur í Rómverjabréfið aftur í fyrsta kaflan. Merkilegur kafli þar. Það segir að reiði Guðs opinberast að himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna. Er kefja sannleika með rangleitni með því að það er vitaverður en Guð er augljósta meðal þeirra. Guð hefur byrkt þeim það. Margir lesa þetta. Guð er reið persóna, hann mun refsa okkur fyrir það sem við gerum. En þegar við lesum meir, það er athyglisvert að í raunveru er ekki Guð sem er reiður heldur þetta lýsing Guðs á því sem að gerist. Hann segir að allt er opinbert, sönnunin, allt sem við þurfum að vita er skýrt ef við bara lítum á náttunni kringum okkur, lítum á stjörnuna, lítum á sköpun heimsins, við sjáum að Guð er til, Guð er réttlátur, þessum eru mennirnir án afsökunar. Og vegna þess að menn hafna Guði, menn hafna krafti Guðs að starfa í líf okkar, þá segir þess vegna hefur Guð ofurselt á físnum hjarta síns, hjarta þeirra og saurlifnaðar. Og aðeins neða segir, þess vegna hefur Guð ofurselt á svívirðilegum girndum. Þeir hirtu ekki að varveita þekking orði Guðs og þess vegna segir Guð, þeir eru frjálsir að fara í sinna eigin leið. Og þegar við lesum lýsinguna hvað gerist, það sjáum við að Guð er ekki reiður mannskepnunni. Heldur það sem er að gerast er að þegar menn hafna Guði, þegar menn vilja ekki leifa Guð að starfa í hjörtum þeirra, þá gefur Guð okkur upp og segir, þið eru frjáls. Ef þú vilt mig ekki, þá skal ég stíga til hliðar og það sem gerist er að þjóðfélagið hverfur í botn siðleysis, í synda, í eigingirni, róperun, bakmáliður, guðshatara, smánara, hrokafullir, gortara, hrekkvísir, foreldrum óhlýðnir, óskynsamir, óáreiðanlegir, kærleikslausir, miskunnarlausir. Girndin og völd taka yfir í staðan fyrir kærleiki og náð og miskunnsemi. Þetta eru afleiðingar þjóðfélags sem vill ekki leifa Guð að starfa hjörtum þeirra. Þess vegna segir í Rómverjabréfinu 7. kaflanum, laun syndarinnar dauði. Guð vill ekki að neinir deyji. Guð vill ekki að við þurfum að horfa fram á við sársauka og vandamál. En hann segir að laun afleiðingssyndarinnar dauði, en svo bætir Páll við og segir en náðargjöf Guðs eilíft líf í krafti Jesu drottin vorts. Afleiðing syndarinn, afleiðing þeirra gjörða sem við höfum, afleiðing þess að hafna Guði dauði, sársauki, einmanleiki, vosbúð, siðleysi. En náðargjöf Guðs eilíft líf. Þegar einhver gefur þau gjöf, hvað borgar mikið fyrir það? En leið að þú borgar fyrir eitthvað, þá ekki gjöf. Það getur verið á afslætti. Í Ameríku þá mikið það að auglýst. Það frítt, kostar ekkert. Þú borgar bara meðhöndlunargjald og flutningsgjald. Og sá kostnar meiri heldur að varan kostar, svo þú borgar fyrir það, ekki gjöf. En Guð gefur okkur gjöf. Fletti með mér í Efesus bréfið annan kaflan. Þessi texti góður til þess að undirstrika þetta sem Guð gerir. Það segir í fjórðaversinu, Guð auðugur að miskun. Að mikilli elskusinni sem hann gaf oss hefur hann endurlífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna miskjörða vora. Það kjallegur Guðs sem gefur okkur náð og miskun. Og svo í áttundaversinu segir, Því að náð þeir hóttnurorðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því. Við getum ekki hróka og grupa og sagt, að ég góður maður. Við getum ekki sagt, við gæskufull og góð. Því að við öll göngum burt frá réttlæti, við öll hafum syngað, við öll hafum gert einhver mistök, við öll hafum brotið gegn Guði og gegn öðru mann fólki. En Guð í kærleika sínu segir, ég veit að vegna mistaka ykkar eigiði skilið dauðan, en ég ætla að gefa ykkur gjöf sem eilíft líf. Og það góða við það að Guð í kærleika sínu þvingar engan til þess að taka við gjöf hans. Eins og við tölum í gærkvöldi, þegar Guð var að leita Adam og Evu þegar þau synguðu fyrst. Hann gekk inn í garðinn, vissi hvar þau voru. En hann fór ekki til þeirra, hann spurði, hvar eru þið? Og svo beið hann, hvar eru þið? Og Guð spyr enn í dag, hvar ertu? Og ef við svörum ekki, þá gengur hann áfram. Hann þvingar sér ekki inn í líf þitt. Hann neyðir þið ekki þess að fylgja sér, en hann veit og segir, ef að þú hafnar honum, ef þú svara ekki kalli hans, þá mun líf þitt halda áfram í sársauka og neyð. Og þjóðfélagið mun halda áfram á hræðri leið í siðleysi og lögleysi. En Kristur gjöf Guðs til okkar. Öðru Korintubréfinu góður texti sem útskýri hvað gerðist. Annað Korintubréf, 5. kaflinn, 21. versið. Hann segir hann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skyldu vera réttlæti Guðs í honum. En með öðrum orðum, sá sem hafði enga synd, Guð setti syndir okkar á hann og gerði hann að syndara svo að við sem að höfum ekkert réttlæti, fengum réttlæti hans. Þetta var algjör gjöf sem var skipt yfir þannig að við sem áttum skilið að deyja munum aldrei fá refsingu syndarinnar. Þið þekkið vel textan í Jónas og Guðspjalli 3. kaflanum. Það segir að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. Til þess að hver sem á trúir glatist ekki heldur hafa eilíft líf. Svo segir Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur til þess að heimur myndi frelsast fyrir hann. Margir halda að Guð sé reiður að dæma, refsa fólki, en það alls ekki rétt. En svo orðin á undan, þegar Jesu var að tala um Nikodemus, þá segir hann okkur orð sem að oft ullum svona vangaveltum. Hvað þýðir þetta? Og hann segir, og eins og Móses hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig og mannssonurinn verði upphafinn, því að hver sem trúir, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Hvernig getur það verið að Jesús táknaður sem höggormur, sem eitur naðra? Og sagan þessi, Ísrael var að nálgast fyrir einna landið. Við búin að 40 ári í eyðumörkinu og þau voru farin að þreytast og þau gerðu uppreisn eftir uppreisn, voru á móti Móses og klöguðu til Guðs og eitt sinn farðar frá fjallinu Hór og haldi áttina að Rauðahafinu áttina að fyrir einna landinu en þau þurfum að taka sér króki kringum Edom landið. Og fólkið segir, nei, þetta of mikið, við gefum stöp og þeir kvarta við Móse, kvarta við Guð og Guð segir, ok, þið viljum ekki, svo Guð dregur sér hlé. Það segir, ok, sjá hvað gerist. Og eyðumörkinni var urmull af eiturnöðrum. Og þegar Guð dró sér hlé, þá komast þar eiturnöðru skríðandi úr grjótinu og inn á milli tjaldana og inn í tjöldin og margir voru bitnir. Og þeir höfðu ekkert móteitur. Og margir dóu. Og að þeir dóu og að þeir voru veik og fólkið sá hvað var að gerast, þá fór þeir að kalla að segja, Móses, þú voru að byggja til Guðs fyrir okkur, byttu Guð að sína okkur miskun. Og Móses fer til Guðs og tala við hann, segir Guð, hvað ég að gera? Og Guð segir við hann, Móses, búðu til eir orm. Búðu til líkan af þessum nöðrum. Og settu þennan eir orm á tré, upp á tré staur. Og segðu fólkina, ef það verður bitið, farið það út og lítið á þannan eir orm. Og ef það lítið á eir orminn, þá mun það læknast og mun ekki deyja. Kristur við Nikodemus segir við hann, alveg eins og eir ormurinn, þannig mun mannssonurinn vera lyftur upp. Og ég átt erfitt með að skilja, hvernig gat það verið að Kristur var notaður, var þar sem táknaður með eir ormi, Satan var snákurinn. Satan var ormurinn í aldingarnum í etin. Hann var tákt syndar, ormurinn, snákurinn var tákt syndar. Hvernig gat Kristur verið táknað með þessum eir ormi? Svo rann upp fyrir mig fyrir nokkru vikum. Kristur tók á sig okkar syndir. Við erum höggormurinn. Munnur okkar fullur af eitri. Við særum aðra. Við meiðum, við erum þeir sem að skapa synd. Við erum hið illa í þjóðfélaginu og Kristur var gerður að synd í okkar stað. Þegar hann var hengdur upp á tré, þegar hann var lyftur upp af jörðinni, þá tók hann á sig okkar synd og hann gerðist naðran í okkar stað svo við erum frjáls. Ég fegin að hér á Íslandi engi snákar úti. Við getum að fara upp fjöll að labba og það engar eitun öðru sem kom út. En fyrir nokkrum vikum þá var maður í Texas. Hann var í vandræðum með kapalsjónarpið og fó skreið undir húsið til þess að laga kapaltenginguna. Þegar hann kom undir gólfið, það sá hann nokkra skröldorma. Hann flýtti sér úti í hvelli og hringdi á mann sem að sérhæði sig að fjarlæga dýr. Að sá kom inn þarna og skreið undir og sá að það var mikið af skröldormum. Hann dró út 45 skröldorma undan húsinu. Þeir voru langir, þetta voru kvikindi. Og þetta var á netinu sýnt myndband þegar hann var að taka snákan út einn eftir annan. 45 stykki. Og ég hugsaði mér, þetta það sem að Kristur gerðist. Mér líkar ekki við skröldorma. Þetta eru eitur nöðrur. Og Kristur, hann tók á sig okkar synd. Og þegar hann fór á krossin, það var honum refsað svo að við okkur yrði ekki refsað. Rómverjar byrjaði fyrsta kaflanum bara til þess að sem taka þetta saman. Af því að við höfnunum Guði. Þá fáum við afleiðingu syndarinnar. Afleiðing syndarinnar siðleysi og lögleysi og spilling. Eigingirni og hroki, illmennska. Við sem mannfólk erum vont. Í hjörtu okkar þá langar okkur stundum að vera gott og kærleiksríkt. En á okkar eigin ástæðu þá getum við ekki annað en orðið eigingjarnari og eigingjarnari. En Kristur kom. Rómurbréfið 5. kaflinn. Það segir Páll ritar hann kærleika Guðs. Áttunda versið það segir Guð eiðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum okkar. Kristur dó ekki fyrir gott fólk, hann dó fyrir syndara. En þar sem við nú að réttlæti fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa oss frá reiðinni. Kristur kom, hann tók á sig syndina gerðist syndugur í okkar stað. Svo að við myndum ekki fá refsingu syndarinnar. Í 5. Mósebók, merkileg texti sem segir að hver sá sem hengdur upp á kross bölvaður á Guði, hver sem hengdur upp á tré. Og Páll í Galatabréfinu, 3. kaflanum, hann vitnar í þennan texta þegar hann talar það sem að Kristur gerði. Galatabréfið, 3. kaflin, 13. versið. Að segja Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss því að ritað og hérna vitnar hann í 5. Mósebók bölvaður hver sá sem á tré hangir. Kristur tók þessa refsingu og þegar Kristur var settur upp á tré þegar hann var hengdur upp á kross þá tók hann á sig refsingu syndarinnar. Þegar Kristur hékk á krossinum og hrópaði í angist Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þá var hann fyrstur manna sem var yfirgefin af Guði. Það var engin mannvera verið yfirgefin af Guði nema Kristur. Hann tók á sig refsinguna. Refsingin að Guð dregur sig alveg í hlé. Og það var engin mannvera upplifa það nema Kristur. Og þegar Kristur upplifa það, þá hrópa hann í angist, hvað að gerast, af hverju yfirgefið þú mig? Kristur tók þar refsingu syndarinnar. Þegar við stöndum nálægt gröfinni, þegar við stöndum framme fyrir dauðanum, þá eina sem við upplifum afleiðing syndarinnar. Og þegar við gerum mistök í lífinu, þegar við tökum rangar ákvarðanir, þá stöndum þurfum við að taka afleiðingu misgjörða okkar. En við þurfum aldrei að taka út refsingu syndarinnar því að Kristur, Hann tók refsingu syndarinnar, hann tók á sig þá bölvun sem við eigum skilið, svo að við séum frjáls. Að falla á prófi ekki auðvelt og það skeldi mig. En ég fór að vinna, ég fór að hamast, ég lærði meira og lærði meira utanbókar og næstu próf gerði ég vel og gerði betur og betur og ég útskrifast heim ára síðan með hæstu einkunn. Það var erfið vinna en ég lagði á mig. En í kristinni trú, það skiptir engu máli hversu mikið þú hamast. Þú getur aldrei látið Guð elska þig meir hann elskar þig nú. Það skiptir ekki máli hversu langt þú hleypur frá Guði og hversu mikið rangt þú gerir. Þú getur aldrei látið Guð elska þig minna en hann gerir. Guðs kærleikur óumræðanlegur. Hann kaus af kærleika sínum, Guð kaus af kærleika sínum að koma hinga til jarðar og taka á sig bölvun þá og refsingu þá sem þú átt skilið. Svo að þú ert frjáls. Og Páll segir, því meiri synd sem þú hefur, því meira sem þú gerir rangt, því meiri náð mun Guð setja á þig. Og þá segir, ok,
1: Guð, ég vil fá meiri náð, svo ég ætla að synga meir svo ég fá meiri náð. En Páll segir, nei, það ranga spurningi, hvernig getur þið spurt það? Það breytist eitthvað. Og í dag eftir hádegi, að því að fara í það, hvað gerum við? Þegar við kjósum Krist og við meðtökum gjöf hans, að sem hann tekur bölvuna fyrir okkur, refsingana fyrir okkur, hvað gerum við? Hvernig breytir það líf okkar? Ég ætla að tala það e
2: Leif mér að deila með ykkur smá fyrir sérna sem að hjálpa ykkur að skilja hvað Guð hefur gert. Hebreabréfið, 9. kafli. Merkilegu texti. Hebreabréfið. Níundi kaflin. 19. vers.
1: arfleiðslu skrá. Vitið þið hvað það Þið kannastu hugtækið rétt. Ég að vissi að sumir þeirra hafið erfðaskrá. Arfleiðslu skrá tekur ekki gildi fyrir sá í dáin en hann gjörð. Það ekki rétt. Ef þið skrifið erfðaskrá og það löggilt og geymt einhvers staðar og þið ákveðið þar hvað gerist þegar þið deyjir, hvað verður eignir ykkar? Hver fær hvað? Arfleiðsluskráin óhagnanleg þegar lagnað að ræða en í engu gildi með arfleiðandi lífi. Og þetta í Biblíunni og það fjallar mikið erfðaskrá og erfðir í Biblíunni. Og þetta í Biblíunni og það fjallar mikið erfðaskrá og erfðir í Biblíunni. Í 4. Mósebók

0: hans. Það mátti enginn opna það fyrir að rétt um tíma. Og hann sýnir okkur að þegar Jesús dó á krossinum, þá var hann með erðaskrá tilbúna. Hann ákvað áður en okkur var skapað að eitt dag myndi hann deyja og hann ritaði erðaskrá. Einungis þeir sem vita eitt dag myndi deyja, rita erðaskrá. Í þessi erðaskrá voru nöfn þín við. Og þegar Kristur dó, tók erðaskráin gildi. Jesús dó á föstudeginum, hvíldist í gröf á píladeginum, fyrsta degi vikuna í sannu, og þau muni kannski að María koma að leita að Kristi, leita að gröfinni, og hún sér mann og heldur að sé garðyrkjumaður. Og Jesús segir María, og hún grípur Jesú, og Jesús segir María, ekki halda mig hér. Ég hef enn ekki farið til föðurins. Þegar Kristur kemur úr gröfinni, á hann ekkert hefur ekkert. Það var allt farið úr hans eign yfir í erðaskrána og nú er það erðaskráin sem stýrir öllu sem er hans. Kristur þetta föður sem segir farið. Fyrir hann mannkins vil ég að þú opnir erðaskrána og sýnir okkur hver fær allt sem er þeim. Þegar Kristur tók bölvun þína á sig. Þegar hann lagðist í gröfina, dó hann eilíðum dauða refsingu Guðs, bölvun Guðs, fyrir þína hönd. Síðan arfleiðir hann þig. Þessi erðaskrá er tilbúin og þú færð hann að þína hönd við komið Krist. Þú erfir það að þegar Kristur kemur aftur, verður þú bróðir og systir Guðs. Þú verður í fjölskyldu hans og þú erfir rétt á öllu sem Guðs. Það gjöf Guðs til þín. Það ekkert sem, þú kaupir ekki erðaskrána. Þú gerir ekkert til þess að eignast hana. Það allt gjöf Guðs til þín. Ég þarf með spurningi. Hvernig bregst þú við? Þannig talum í dag eftir hátí.
1: Gamla konan. Ekkjan. Hún skildi þetta ekki. Hún var hrædd því hún vissi ekki hvað það var, hvernig, hversu mikið vissi að það var, öryggi í gjöfinni. Kristur elskar hann. Kristur dó fyrir hann. Guð elskar hann. Og erðaskráin hefur hennar nafn í því. Og þitt nafn er í erðaskráinni. Framtíð þín er örugg og þú þarft að lifa hver dag þeirri vissu. Að framtíðin er því. Ekki vegna þess sem að þú gerir það vinnur þeir inn, heldur þeir það sem Guð hefur gefið þér. Og þegar þú meðtökur Krist, það mun breyta lífið þínu því að kraftur Guðs fer að starfa í hjarta þínu og breytir þér. Sakarías, þriði kafli. Níunda vers. Merkileg texti því að segja það á einum degi muni fjarlæga aflækina sinni. Á einum degi, ég get ekki hreinsa líf mitt og gett mér rétt af. En Kristur á krossinum, á einum degi, borgaði bölvuna og eitt dag í náinni framtíð mun Guð breyta hjörnum okkar og taka í burtu alla löngun, alla tilhneigingu og alla sinni. Þeir sem eru þegar dánir mun upplifa það á upplýsu degi. Þeir sem eru á lífi þegar Kristi kemur verður gefið það á einu degi sem gjöf þegar Guð kýs að gera. Ganga til mun við stöndum glíma með líf okkar. Hluti sem við viljum ekki gera, en gera samt. Og það sem við viljum ekki gera. Lífið er bara. Hátt, segir það sem eigi þeins. Mars sem hann vildi gera, hann bara, hann gerði það. Og það sem hann vildi ekki gera, það gekk hann áfram að gera, það tekja upp á mig, og það er Jesú Krist. Í dag, er niðurlýðis. Það er þeir. Það er tátt.

aveva Robert Burns attaccato e aveva lei sem einstaklinga, lei sem syndara, við kjósum gjöf Guds. Að við segjum alveg eins og Kristur dó og var grafinn í gröf og reis upp á þriðja degi, að sama hátt tökum við við þessari gjöf og við erum bara grafinn í vatni og rísum upp samstundis. En það takk að ég hef meðtekið gjöf Guds, gjöf Krist. Og þegar við grefturum að í þeim og það rísu ef þú hefur ekki meðtekið skýrt, ef þú hefur ekki kosið við um þessu, þá myndi ég leggja til að þú gerir það. Að þú lesir ritninguna, að þú kynnist Kristi og þú segir við Guð, ég vil meðtaka gjöf þín. Ég vil meðtaka Krist sem þann sem tók refsinguna fyrir mig svo ég get haft að fulla þessu. Að eita bráðum sem með Kristi kom og ég get með vissu vita ég mun vera. Og fram að þeim degi mun kraftur Guðs vinna í þínu hjarta og breyta. Þannig kallir þú Guðs mun opinberast í þínu hjarta meir og meir og meir. Ég bið þig að gera það að kynna ákvörð. Ég með þig Krist og gjöf hans á krossum að ég er lík. Sluta að lífa. Drottinn Guð, takka þér svo mikið fyrir kærleika þinn og elsku. Að þú sendir Jesu í þennan heim. Að hann tók á sig okkar þorð. Hann gerðist eitruð nafn að eitraði höggormur í okkar stað. Svo við myndum aldrei þurfa að taka út refsingu sinni. Og ég bið drottinn að þú vinnir í hjartum okkar og huga. Að þú fyllir okkur að þínu kærleika. Að við mættum sína öðrum hver mikið þú elskar. Og í dag viðum blessum þína á skil. Að þeir sem hlusta í dag, þeir mættu segja líka, ég vil taka við þessari kjöf. Ég vil líka taka niður þig og skil. Sér takk, við takka þig. Jesus.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Fyrir sögnin er Biðjum Guð gjafir. Hefur þú beðið þinn himneska föður gjafir sem þú þarfnast með sama barnalegu trausti eins og börnin biðja foreldra sína Og hvers vegna ekki? Erum við ekki öll börn Guðs? Hann elskar okkur miklu meira en að við getum elskað börnin okkar. Guðsgjöf til okkar var ungbarnið í Betlehem sem að dó á Golgata til fyrirgefningar og frelsunar. Má ég leggja fyrir þig persónulega spurningu? Sérð þú í dag að endirinn nálægur? Lætur þú aðvaranir Guðs fara fram hjá þér? Lætur þú dag eftir dag líða án þess að búa þig undir að mæta Jesú? Vinur minn, hann gaf líf sitt til þess að frelsa þig frá dauðanum. Hinn dýrmæta gjöf sem Guð mun veita okkur á hinni nýju jörð eilíft líf. Ef við því hér fáum fyrirgefningu synda okkar og meðtökum frelsun Krists, þá mun hann segja við okkur, komið, ástvinir föður míns og eignist ríkið sem yður fyrirbúið frá upphafi veraldar. Matteus 25:34. Vinur minn, Jesús, vinur okkar allra og talsmaður, hefur áformað líf sitt og líf mitt. Hann vill frelsa okkur frá þessum syndum spilta heimi og gefa okkur dýrlega arfleið heimili í fullkomnum heimi þar sem að eilífu verður friður og öryggi. Guð gefi að okkur hlotnist það öllum. Ég ekkert án Jesú Krists. Ég á honum svo mikið að þakka. Hann færði mig inn í þennan heim á Kristið heimili og gaf mér kristna og kærleiksríka foreldra sem að kenndu mér að þekka Jesú. Kraftur Guðs fullkonast í veikleika manna. Þess vegna treysti ég því að það sem Guð hefur gefið mér geti einni orði til blessunar fyrir aðra. Þetta gerði ég fyrir 18. nóvember 1977 þá stjórnaði ég í aðventkirkjunni. Þá skrifaði ég þetta og flutti það í minni stjórnin. Þetta gildir enn í dag, 49 árum seinna.
1: Vitið þið hvað það að leggja eitthvað frá sér og manst ekki hvar þú settir það? Við höfum öll verið þar. We've all been in a situation where we put something away and we didn't remember where we put it. Remember? No. Just blank out. Og ég lenti í þessu daginn. Eitt fyrsta skiptið, nei, hundraðasta. Og svo sagði ég bara við drottinn. Þú veist hvað þetta mikilvægt og þetta erfitt og bara viltu hjálpa mér. Þá myndi ég hvað ég hafði sett það. I asked the Lord, please help me, you know this is important. I don't remember, please help me. That's when I remembered where I put it. Það sama gerðist í gær. Síminn minn var batterislaus. My phone was finished with the power, so it was quiet, couldn't call it. Og ég gat ekki hringt í símann minn og ég var eitthvað, já, ég þurfti að fara að þvo föt á kona. I had to put some things in the washing because kona is driving you. We went back to the shop, við fórum aftur í búðina sem við vorum. Það var engin sími þar og ekki hægt að hringi henn. Og ég sagði með mér, þetta slæmt, þetta slæmt. This is very, really bad situation when you don't have your best friend. That's when I gave up. I was praying in my mind, ég bað, innra með mér og konni gekk inn í þvottahús og náði síman upp á þurrkaranum. And Connie, when I gave her, Connie went into the washing room and got my telephone, my little thing that I can't be without. It was on the dryer, so I could start loading it. This is how often God answers prayer. The little things can really put you out of humor and make you frustrated. He answers little prayers. That was my message today. Hann svarar litlum bænum. Þær eru ekkit ómerkilegar, þær eru bara þarna og við þurfum á því að halda líka. Og við höldum áfram. Ég syng af gleði, syng af hjarta.

Já, við langar að færa ykkur nokkur orð og í dag langar mig að taka þessi orð frá Ellen G. White í bókinni Vegurinn til Kris og ég var einmitt að hugsa í gær, það er einhvern veginn alveg sama hvar maður ber niður hjá Ellen White, hún fær mann alltaf til að hugsa meira Guð og hún fær mann einhvern veginn upp í himinin. En hérna vegurinn til Kris í hérna já, fögnuður í drottni heitir þessi kafli og ég ætla að taka hérna niður bara nokkur atriði í þessari bók. Í fjallræðunni veitti Kristi lærisveinum sínum dýrmæta fræðslu um nauðsyn þess að treysta Guði. Þessi fræðsla var til þess ætluð að brýna börn Guðs á öllum öldum og allt til okkar dags. Hefur hún veitt mönnum uppbyggingu og hugfró. Frelsarinn benti lærisveinu sínum á fugla himinsins sem syngju lofsöngva sína án þess að íþyngja sér með áhyggjum því að þeir sá ekki né uppskera. Og samt sér hinn mikli faðir fyrir þörfum þeirra. Frelsarinn spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir? Hinn mikla forsjón manna og dýra upplýkur hendi sinni og seður alla skepnu sína. Hún sérst ekki yfir fugla himinsins. Hann stingur að vísu ekki fæðinni í nef þeirra en hann sér fyrir þörfum þeirra. Þeir verða að tína upp kornin sem hann stráir yfir þá. Þeir verða að draga af efnið í hreiðrin sín en þeir verða ala önn fyrir ungónu sínum. Þeir ganga syngjandi að störfum sínum því að yðar himneski faðir elur það. Við ætla aðeins að stoppa hérna vegna þess að því að það er svona fuglalíf hérna heima hjá mér. Að þeir eru alltaf syngjandi. Þeir eru alltaf syngjandi þessi elskur. Og þetta akkurat segir svo mikið. Þeir þurru ekki að hafa neinar áhyggjur. Guð sér þá. Þeir eru alltaf syngjandi. Og hann segir, einmitt eru þér ekki miklu fremri en þeir. Eru þið sem eru skynsemisgæddir og andlegi tilbeðendur ekki verðmætar en fuglar himinsins? Skildi ekki höfundur tilver okkar sá sem varðveiti líf okkar og skóp okkur í sinni guðlegu mynd? Sjá okkur fyrir þörfum okkar ef við aðeins treystum honum. Kristur benti lærisveinum sínum á liljur vallarins sem vaxa í stórum, breiðum og ljóma í sínum einfalda þokka. Er hinn himneski faðir hefur gætt þær sem tjáningu ástar hans á mönnunum. Hann sagði, gefi gaum að liljum vallarins. Hversu þær vaxa? Fegurð og yfirlætisleysi þessara vallarblóma ber langt að dýrð Salomons. Litskrúðasti klæðnaður framleitur á mannlegri snilli fær ekki staði samanburð við eðlistokka og geislandi fegur blómana sem Guð skapaði. Og þarna staldra ég líka við og hugsaði einmitt þegar ég var að lesa þetta. Fegurstu klæðnaður sem að við sjáum og við kannski tökum andköf, það er ekkert samanborið við sköpun Guðs, blómin, ef við spáum í þeim. Fyrst Guð, Jesús spyr, fyrst Guð, nú skrýðir svo gras vallarinn sem í dag stendur, en á morgun verður í oppkastað, skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trúlitlu. Fyrst Guð, hinn himneski listamaður gefi blómunum sem visna á einni dagstund hinna dýrlegu og margbreytilegu liti. Hversu miklu meiri umhyggju ber hann þá ekki fyrir þeim sem skapaðir eru í hans eigin mynd. Þessari kenningu Kris er stemt gegn áhyggjunum, ráðleysinu og efanum í trúlausum hjörtum. Drottinn vill
að synir hans og dætur séu hamingjusöm, friðsöm og hlýðin. Og Jesús segir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki en ég hræðist. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé hjá yður og fögnuður yðar fullkomnist. Amen. Ég ætla að láta staldra hér við, stoppa hér nema að segja Guð hefur gefið okkur sannarlega lofarðinni. Og það sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og ef við trúum því í hjarta okkar, þá getum við sungið eins og fuglarnir og blómstrað eins og liljurnar og notið þess að vera til því að við erum sköpun Guðs. Þetta vildi ég deila með ykkur í dagvinir.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Brosið, brosið hvert við öðru, brostu til konur þinnar, brostu til manns þins, brostu við börnum þínum, brosið hvert við öðru. Það skiptir ekki máli hver hinn og þá mun ykkur reynast auðvelt að elska hvert annað. Margir kannast við litla prinsinn yndislega sögu eftir Antoni de Saint-Exupéry. Bókin sérviskuleg en frábær og í senn barnasaga og dæmisaga fyrir fullorðna. Mjög fáir þekkja hins vegar til annarra dritverka, Saint-Exupérys, svo sem skáldverka hans og smásagna. Saint-Exupéry var orustu flugmaður sem barðist við nasista og beð bana í stríðinu. Fyrir heimstyrjöldina síðari barðist hann gegn fasistum í borgarastyrjöldinni á Spáni. Hann skrifaði hrífandi sögu þá lífsreynslu sína sem hann kallaði brosið. Frá þessari sögu langa mig að segja ykkur dálítið. Ekki ljóst hvort sannsögulega frásögnir að ræða eða skáldsögu. Ég held að þið fyrra sé nær í lagi. Hann kvaðst að verið handtekinn á óvinahernum og settur í fangelsi. Af fyrirlitningar augum fangavarðana og talsverðu harðræði í fangelsinu réð hann að hann yrði trúlega tekinn af lífi strax daginn eftir. Nú segi ykkur söguna eins og ég man hana best. Ég var viss að þeir ætli að drepa mig. Ég var hræðilega óstyrkur og örvendingarfullur. Ég fálmaði vösum mínum í leita sígarettu sem þeir hefðu ef til vill ekki fundið við leitina. Ég fann eina en vegna þess hvað ég var skjálfhentur tókst mér með naumundum að bera hana að vörunum. Eldspýtur átti ég aftur á móti engar. Þær höfðu þeir tekið. Ég horfði á fangavörðin út rimlana. Hann leit ekki á mig. Maður horfist hvort þið ekki í augu við lík. Ég kallaði til hans. Áttu eldspýtu? Hann leit á mig, yfti öxlum og gekk til mín með eldin. Þegar hann nálgaðist og kveikti í sígarettinni, horfðumst við óvart í augu. Þá brosti ég. Ég veit ekki hvers vegna, ef til vill var það af taugaveiklun. Þegar maður stendur nálægt einhverjum öðrum, brosir maður ósjálfrátt. Hvað það? Hann brosti á móti. Á því augnabliki var engu líkara en einhvers konar nisti kviknaði í hjörtum okkar og sálum. Ég vissi að hann kærði sig ekki slíkt, en bros mitt skaust út rimlana og kallaði fram bros á vörum hans líka. Hann gaf mér eld en fór hvergi, horfði bara í augum mín og hélt áfram að brosa. Ég hélt áfram að brosa til hans og skynjaði allt í einu að hann var mannvera, ekki bara fangavörður og augnaráð hans virtist líka opna okkur nýja vít. Áttu börn spurði hann. Já, sjáðu. Ég opnaði veski mitt og fálmaði taugaóstyrkur eftir myndunum af fjölskyldu minni. Hann tók líka upp myndirnar af sínum og fór að segja mér frá fyrirætlinum sínum og væntingum. Augu mín fylltust tárum. Ég sagðist óttast að ég sæi fjölskyldu mín aldrei aftur. Fengi aldrei tækifæri til að sjá börnin vaxa á grasi. Hann táraðist líka. Skyndilega án frekari orðaskipta opnaði hann klefa minn og leiddi mig fram. Út fangelsinu eftir fáförnum stígum og alla leið út bænum. Í útjaðri bæjarins lefti hann mér og sneri við án þess að segja orð. Brosið bjargaði lífi mínu. Já, brosið, það myndar þessi ósjálfráðu, eðlilegu, náttúrulegu tengsl milli fólks. Ég segi þessa sögu vegna þess að mig langar til að fólk hugsi að undir öllum lögunum sem við myndum til þess að venda sjálf okkur, sjálfsvirðingunni, titlunum, gráðunum, þjóðfélagsstöðinni og þörfinni fyrir ákveðna jákvæða skoðun annara. Undir þessu öllu erum við sjálf, ekta og sönn. Ég ekkert hræddur við að nefna þetta sálina. Ég sannfærður að ef þessi þáttur okkar beggja fengi að njóta sín, værum við ekki óvinir. Hatur, öfund og ótti heyrðu sögunni til. Því miður held ég að öll hin lögin sem við leggjum okkur svo mjög fram að hlaða á okkur í lífinu geri það verkum að við fjarlægjumst í raun hvert annað og einangrumst. Frásögn Saint Exupérys segir frá því hrífandi andartaki þegar tvær sálir finna það sem þeim sameiginlegt. Ég hef átt fáeinar slíkar stundir, ástin eitt dæmið. Sömuleiðis að virða fyrir sér ungbarn, hvers vegna brosum við þegar við sjáum ungbarn? Ef til vill það vegna þess að þá sjáum við mannveru án allra þessara varnarlaga, mannveru sem við vitum að brosir til okkar án nokkurs fals eða yfirdrepskapar og þá brosir barnssál okkar löngunarfull á móti.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 87 Til föður míns og föður yðar. Þessi kafli byggður á Lúkas 24, 50-53 og postulasögunni 1:9-12. Nú var komin tími Krist til að stíga upp til hásætis föður síns. Sem guðlegu sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneskra sala með sigurlaunin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkóna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Jóhannes 17:4 Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisveinarnir mættu kynnast honum í upprisnum dýrðar líkama hans. Nú var komið að kveðju stundinni. Hann hafði fært sönnur á að hann væri lifandi frelsari. Lærisveinar hans þyrtu ekki lengur að tengja hann gröfunni. Þeir getu hugsað hann dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til uppstigningar sinnar valdi Jesús staðinn sem svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Sion fjall, það sem Davidsborg stóð, eða Moría fjall, það sem Musteri stóð. Þessi staðir skildu ekki njóta þess heiðurs. Þar hafði Kristur verið hættur og honum afneitað. Þar hefði öldum náðarinnar sem komu enn hver á eftir annari með sívaxandi kærleikstunga verið hrundið til baka af hjörtum sem voru harðari en steinninn. Þaðan hefði Jesú leita þreyttur og með þungu hjarta til að finna sér hvíld á olíufjallinu. Heilög návistin hafði, eftir að hún yfirgaf fyrst musterið, staðið á eystra fjallinu eins og hún væri treg til að yfirgefa borgin útvöldu. Einstóð Kristur á olíufjallinu og horfði með trega til Jerúsalem. Þrjá lundurnir og dalverpin á fjallinu höfðu helgast af bænum hans og tárum. Brekkur þess höfðu bergmálað sigur hróp mannfjöldans sem kallaði hann til konungdóms. Í hlíðum þess hafði hann í Betaníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemani garði við rætur þess hafði hann beðist fyrir og þolað angist einn og yfirgefinn. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harkvæla maður heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur mun að standa olíu í fjallinu meðan hebresk halleluja hróp blandast hósanna lofgjörð, heiðingja og raddir hinna endurlaustu munu í máttugum, hljómsterkum kór endur óma ákallið. Krýnið hann drottinn alls. Nú lagði Jesús ásamt lærisveinunum 11 leið sína til fjallsins þegar þeir fóru hlið Jerúsalem. Horfðu margir í undrun á þennan litla hóp og þann sem gekk í farabroti. Hann sem höfðingjarnar höfðu fáeinum vikum áður dæmt og krossfest. Lærisveinarnir vissu ekki að þetta yrði síðasta samverustund þeirra með meistara sínum. Jesú notaði tíman til að ræða við þá og endurtaka fyrri leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðu Getsemani dokuðu þeir við til þess að þeir getu rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim um nótt sínar miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni um samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endur tók hann þau sannindi sem hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldin kærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo hjartfólgnir höfðu á stund niðurlægingar hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu hans, móðganir og háð. Honum hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því kominn að stíga upp til hásætis dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakklæti þjóðverjunar sem hann kom til að frelsa, skildi hann þá ekki svifta hana samúð sinni og kærleika? Skildi umhyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem hann er metinn og þar sem syndlausir englar bíða þess að hlýða boðum hans? Nei, fyrirheit hans til þeirra ástvina sem hann skilur eftir á jörðinni er: ég er með þér alla daga allt til enda veraldar. Matteus 28:20. Þegar þeir voru komnir upp á Ólíufjalli gekk Jesu á undan yfir háfjalli þangað til þeir voru komnir í grennd við Betaníu. Þar staldraði hann við og lærisveinarnir í kringum hann. Ljóst geislar virtu skína af ásjónu hans er hann virti það ástúðlega fyrir sér. Hann ávitaði þá ekki fyrir ófullkomleika þeirra og mistök. Orð hans, þau síðustu sem þeir heyrðu af vörum drottins síns, lýstu dýfstu umhyggju fyrir þeim. Með framréttum höndum til að blessa og eins og til að fullvisa þá verð sín og umhyggju, steg hann hægt upp frammi fyrir augum þeirra, dreginn til himins af afli sem sterkara er en nokkur djarnast aðdráttarafl. Meðan hann leið upp á við, störðu lærisveinar hans agndofa til himins í undrun og hrifningu til að sjá síðasta svip leiftrið af uppstígandi drottni sínum. Dýrðarský huldi hans sjónum þeirra og orð hans hljómuði í augum þeirra þegar himnesku skýjavagn englana tók við honum. Sjá, ég er meður allt til enda veraldar. Samtímis hljómuðu niður til þeirra hinir fegurstu og fagnaðaríkustu tónar engla kórsins. Meðan lærisverðandi störðu enn til himins voru þeir ávarpaði með rödd sem hljómaði eins og voldu hljómlist. Þeir sneru sér við og sáu tvo engla í mannlegri mynd sem sögðu við þá: Galíleu menn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sá að hann fara til himins. Þessir englar voru úr þeim hópi sem hafði beðið hinu skínandi skýi eftir því að fylgja Jesú til síns himneska heimilis. Þeir voru þeir tignustu af engla fjöldanum og það voru þeir sem hefðu komið til grafarinnar við upprisu Krists. Og þeir höfðu verið með honum allan þann tíma sem hann dvaldi á jörðu. Með ákafri eftirvæntingu höfðu allir íbúar himinsins beðið endadægurs dvalar hans á jörðu sem flekkuð var bölvun syndarinnar. Nú var tími til komið fyrir himneskan alheim að taka móti konungi sínum. Mundi þess að tvo engla ekki langa til að vera í hópnum sem tóka móti Jesú. En fyrir samúð og kærleika til þeirra sem hann hafði skilið eftir, biðu þeir til að hughreysta þá. Eru þeir ekki allir þjónustubundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpraði eiga að erfa? Hebreabréf 1:14. Kristur hafði stigið til himins í mannlegri mynd, lærisveinarnir höfðu séð skýið taka við honum. Sá sami Jesús sem gengið hafði um og talað við þá og beðið með þeim, sem hafði brotið brauðið með þeim, sem hafði verið hjá þeim í bátum þeirra á vatninu og hafði þennan sama dag erfiðað með þeim upp hlíðar Ólíufjallsins. Sá sami Jesú var nú farin til að sitja í hásætinu með föður sínum. Og englarnir höfðu fullvisa þá að sá hinn sami, sem þeir höfðu séð fara upp til himins, myndi koma aftur með sama hættu hann hafði stigið upp. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Opinberunarbókin 1.7 Fyrsta Þessalonikabréf 4.16 og Matteus 25.31 Þannig mun uppfyllast fyrirheit drottins til lærisveina sinna. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekið þið til mín, svo þér séð einnig þar sem ég er. Jóhannes 14.3 Lærisveinar höfðu ærna ástæðu til að fagna í vonunum endurkomu drottinsins. Þegar lærisveinarnir fóru aftur til Jerúsalem undraðist fólkið sem sá þá. Eftir réttarhöldin og krossfestingu Krist höfðu menn talið að þeir myndu vera niðurlútir og fullir blygðunar. Óvinir þeirra byggust við að sjá á andlitin þeirra svip sorgar og ósigurs. Í stað þess var þar aðeins gleði og sigur vissu að sjá. Andlit þeirra ljómuð af hamingju sem ekki var þessa heims. Þeir sýrðu ekki brosna vonir heldur voru þeir fullir lofgjörðar og þakkar til Guðs. Fagnandi sögðu þeir söguna undursamlegum upprisu Krists og uppstigningu hans til himna og margir veitni vitnisburði þeirra viðtöku. Nú óttuðust lærisveinarnir ekki lengur framtíðina. Þeir vissu að Jesú var á himnum og að þeir áttu enn samúð hans. Þeir vissu að þeir áttu vin við hásæti Guðs og þeim var í mun að bera fram bæni sína til föðurins í nafni Jesú. Í hátíðlegri lotningu beygðu þeir höfuðið í bæn og endur tóku fyrirheitið. Hvað sem þeir byði föður minn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hinga til hafið þeir einskis beðið í mínu nafni, beðið og þér munu öðlast, svo að fögnuður í það verði fullkomin. Jóhannes 16, 23-24 Þeir réttu fram hönd trúarinnar herra og herra með þessari máttugu röksend. Kristur Jesú er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisin. Hann er við hæri hönd Guðs og hann beður fyrir oss. Rómverja bréfið 8:34 Og hvíta sunnan færði þeim fyllingu gleðinar með návist huggarins eins og Kristur hafði heitið. Allur himinin beið þess að fagna frelsaranum við komuna til himneskra salar kynna. Þegar hann stegið upp fór hann fyrir og hópur bandingjana sem leisti voru við upprisu hans kom á eftir. Himneskir heskarar voru fagnandi föruneyti hans með hrópum og lofgjörð og himneskum söng. Þegar þeir nálguðust Borg Guðs hljómaði áskorun frá skrúðgöngu englana. Þér hlið, lyftið höfðum yðar, hefjið yður, þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Með fögnuði svara hinni bíðandi varð englar. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Þetta segja þeir ekki af því að þeir viti ekki hver hann er, heldur af því að þeir vilja heyra svarið í upphafinni lofgjörð. Það er drottinn, hinn volduga hetja. Drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðum yðar. Hefjið yður, þér öldnu dyr. Að konungur dýrðarinnar megi innganga. Aftur heyrist kallvarðana. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Því að englarnir þreytast aldrei á að heyra nafn hans vegsamað. Fylgdar englarnir svara... Drottinn hersveitana. Drottinn er konungur dýrðarinnar. Sálmarnir 24:7-10 Þá er hliðum borgar Guðs lokið upp og engla þröngi þyrpist inn hlið undir hrífandi lofgjörðar tónlist. Það er hásætið, umlikið regnboga fyrirheitsins. Það eru kerúbar og serafar. Fyrir liðar engla hersins, synir Guðs, fulltrúar ófallina veralda, eru þar saman komnir. Hið himneska ráð, sem Lúsifer hafði ákjart Guð og son hans frammi fyrir. Fulltrúar þessara syndlausu ríkja, sem Satan hugðist ná á sitt vald, allir eru þeir þar til þess að fagna frelsaranum. Þeir bíða þess í eftirvæntingu að fagna sigri og hylla konungsinn. En hann heldur aftur af þeim. Ekki enn. Hann getur ekki á þessari stundu tekið við kórónu dýrðarinnar og konungsskrúðanum. Hann gengur í návist föður síns. Hann bendir á sært höfuð sitt, stungna síðuna, lemstraða fæturna. Hann lyftir höndum sínum með nagnaförunum. Hann bendir á tákn sigursíns. Hann fær guði veifi bundinnið. Þá sem reistir voru með honum, sem fulltrúar þeirra miklu merðar sem koma mun fram úr gröfunum við síðari koma hans. Hann nálskast föðurinn sem gleðist yfir einum iðrandi syndara og með söng fagnar yfir einum. Áður en grundvöllur jarðarinnar var lagður, höfðu faðir og sonur sameinast í sáttmála að endurleysa mannkynið ef Satan sigraði það. Þeir höfðu tekist í hendur og gert hátilegt heit að Kristur skildi ganga í ábyrgð fyrir mannkynið. Þetta heit hefur Kristur uppfyllt þegar hann hrópaði á krossinum, það fullkomnað. Var hann að ávarpa föður sinn. Sáttmálinn hafði verið uppfylltur. Nú segir hann, faðir, það fullkomnað. Ég hef gert vilja þinn og Guð minn, ég hef fullað enduröstina. Ef réttlæti þín fullnægt, vil ég að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er. Jóhannes 19.30 og 17.24 Rödd Guðs kunngerir í heyranda hljóði að réttlætinu sé fullnægt. Satan sigraður. Hrjáðir og aðþrengdir fylgjendur Krists á jörðinni hafa hlotið náð hans í hinum elskaða. Efesus 1.6 Þar með fyrir himneskum englum og fulltrúum ófallina veralda eru þeir lístir réttlættir. Hvar sem hann þar skal söfnuður hans vera. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast. Sálmarnir 85.11 Faðurinn vefur son sinn örmum og fyrirmæli eru gefin. Allir englar skulu tilbyðja hann. Hebreabréfið 1.6 Með ólýsanlegum fögnuði, viðurkenna höfðingjar, tignir og völd yfirráð höfðingja lífsins, englaherinn fellur fram fyrir honum og gleði hróp óma himneska sali. Maklegt lambið hið slátraða, að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Opinberunarbókin 5.12 Sigur söng var blandast hörpu slætti englanna þangað til himinin virðist yfirfyllast fögnuði og lofgjörð. Kærleikurinn hefur sigrað, hinn týndi fundinn. Himinin endur ómar af röddum sem hefjast í háleitum söng. Honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Opinberunarbókin 5.13 Frá þessu sviði himneskara gleði berst niður til okkar á jörðu bergmál undur samlegra orðara Krist. Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar, Jóhannes 20.17. Hinn himneska fjölskylda og hinn jarneska fjölskylda eru eitt. Okkar vegna steig drottinn til himins og fyrir okkur lifir hann. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð. Það sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim, Hebreabréfið 7.25.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessuð, við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 9. bindið og næsta saga heitir Dæmdur af fjandmönnum. Þegar Júdas heyrði að Jesús hefði verið dæmdur til dauða, iðraðist hann skyndilega gerða sinna. Hann óskaði þess að hann hafði aldrei þegið silfurpeningana 30. Vildi hann skila þeim. Hugsa skæti að prestarnir létu Jesú lausan ef þeir fengju peningana sína aftur. En það var seinan. Þeir kærðu sig ekki peningana. Hann ætti inn til þeirra og kveinaði. Ég hefði ríkt synd, er ég sveik saklaus blóð. En þeir sögðu, hvað varðar okkur en það? Þú verður sjálfur að sjá fyrir því. Júdas skipti þá engu máli lengur. Hann hafði leist af hendi það verk sem þeir hefði ætlað honum og nú var hann bara fyrir. Hér eru peningarnir ykkar, hrópaði Júdas og fleygði þeim í þá. Og er peningarnir tvístruðst marmaragólfið, hljóp hann burt frá höllinni, út á dimm og mannlaus strætin í áttina til borgarhliðarnir, tvístruðst marmaragólfið, hljóp hann burt frá höllinni, út á dimm og mannlaus strætin í áttina

sagði heiminn. Í höllinni var prestunum litið á silfurpeningana 30 á gólfinu og þeir afriðu að tína þá saman. En þeir vissu ekki vel hvað er að gera við þá. Það er eigi leyfilegt að leggja þá í guðskistuna þar sem þeir eru blóðsverð, sögðu þeir. Þeir ákváðu á ráðstefnu að nota þá til að kaupa leirkerasmiðs akurinn til grafreits fyrir útlendinga. Gekk hann enn undir nafninu blóðakur þegar Matteus reit guðspjall sitt. Meðan þessu fór fram var Jesús hrakinn og dreginn mitt í spottandi mannþröng heim til rómverska landstjórans. Þeir komu þangað árla morguns og hefur Pílatus ugglaust verið lítt hrifin af er ró hans var raskað svo snemma dags. Hlýtu það hafa ekki undrun hans að prestarnir þoldu enga bið eftir dómi yfir fanga sínum. Jesús hlýtur hafi orðin ör þreyttur. Hann hafði ekki sofið frá því að miðvikudagsnóttina en nú var komin föstudags morgun. Klukkustund eftir klukkustund hafði hann staðið frammi fyrir kvölurum sínum og sætt snoppungum, höggum og hrækingum. Frá því er hann var handtekinn í Getsemani garðinum hafði hann ekkert næst, enga hvíld fengið og ekki heyrt huggunar orð frá neinum vinveittum. Ekki hafði hann þó mælt möglunar orð eða svarað fullum hálsi þeim sem svo hraklega léku hann. Hann var eins og lamb leitt til slátrunar og eins og kind sem þögul stendur andspænis þeim sem rýgir hana. Hann mælti ekki aukatekið orð. Oft hlýtur hann þessa hræðilegu nótt hafa orðið til þess hugsað hversu vanþakklátt fólk þetta var. Hann hafði lagt sig allan fram til þess að vingast við það og liðsinn því. Sumt af því hafði hann læknað af ýmsum meinum og svona endurgalt að honum. Gýðingarnir vildu ekki stíga inn í dómsal Pílatusar af því að páskaháttíðin fór í hönd. Heldu þeir að þá myndu þeir sörgast, rétt eins og þeir hefðu ekki þegar gert það er þeir lögðu hendur hinna helgu persónu Guðs sonar. Þeir staðnæmdust því úti fyrir, en Jesús fór einn inn með rómversku vörðunum. Pílatus leit á fangann og varð undrandi. Hann hafði búist við forhertum glæpamanni, en ekki hólátum og virðilegum fyrirmanni eins og hér var komin. Hélt hann að hér hefði orðið einhver mistök og fór út fyrir til þess að ræða við æðstu prestana. Hverja ákæru færi þér gegn þessu manni? Spurði hann. Væri hann ekki illræðismaður, þá hefðum við ekki framselt þér hann, svöruðu þeir hortugir. Gott og vel, sagði Pílatus, takið þér hann og dæmið hann eftir yðar lögum. Oss leifist ekki að taka nokkurt manna lífi, sagði þeir. Hvers vegna viltu þér taka mann sem þennan af lífi? Einhver hrópaði upp. Við erum komist að raunum að þessi maður leiðir þjóð vora afvega og bannar að gjalda keisaranum. En annar eftir, hann segir sjálfur vera Kristur, konungur. Brátt hrópaði hver upp í annan, allskyns ásakanir. Pílatus fór aftur inn og ávarpaði Jesú. Heyrir þú hver þungar sakir þeir bera á þig, spurði hann. En Jesús svaraði alls ekki framar, svo að Pílatus undraðist. Aldrei hafði Pílatus sé neitt bregðast hann við. Flestir fangar neituðu ákaft öllum sakargiftum. En þessi neitaði að verja sig. Var hann sekur eða saklaus? Ertu konungur gyðinga, spurði Pílatus. Þessu svaraði Jesús með annari spurningu. Mælir þú þetta af sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér það mig? Jesús vildi komast að hvort Pílatus hefði áhuga á sér sem hinu sanna konungi gyðinga. Hér fekk landstjórinn tækifæri þess að tala við Jesú og frelsast. Hann lét það sér úr greipum ganga. Er ég þá gyðingur? Spurði hann. Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa framselt mér þig. Hvað hefur þú aðhafst? Þessu svaraði Jesús dásanlegum og ógleymanlegum orðum. Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, það hafði þjónar mínir barist til þess að ég er ekki framseldur gyðingunum. En nú er mitt ríki ekki þaðan. Eftir því er þú þá konungur, sagði Pílatus spyrjandi. Jesús kvað svo vera og bætti við. Til þess er ég fæddur
og til þess kom ég heiminn

að ég beri sannleikanum vitni. Pílatus vissi ekki sitt rjúkandi ráð. Hvers konar konungur var það sem ekkert vildi nema sannleikan? Hvað er sannleikur? Spurði hann. En hann beið ekki svars. Hrópin í líðnum urðu nú æ háværari. Fór hann út til þess að byggja hljóð. Þá mælti hann, ég finn enga sök hjá honum. Við þessu ummæli ætlaði múgurinn að trillast á reyði. Einhver ætti, hann æsur upp líðin með því að hann kennir alla Júdeu og allt frá Galileu og hingað. Nú flög Pílatus í nokkuð í hug. Hann myndist þess að Herodes, umdæmistjóri í Galileu, var í borginni. Hví ekki að láta hann kveða upp úrskurði þessu máli? Hann sendi því rómverska verði með Jesu til hús þess sem Herodes var í. Líðurinn fylgdist með og sendi tóninn. Herodes fagnaði því að fá að sjá Jesu, því hann hafði heyrt margt af honum. Eitt sinn hafði hann óttast að Jesus kynni að vera Jóhannes skírari, risinn frá dauðum, en hafa löngu hættur óttast það. Nú vænti hann þess að hinn frægi læknir sýndi sér kraftaverk. En Jesús lét slíkt ógert. Hann var engin töfratrúður og ekki var hann þarna heldur kominn til þess að skemmta manninum sem hafði látið myrða frænda hans. En æðstu prestarnir og fræðimennirnir stóðu hjá og ákærðu hann harðlega meðan þessu fór fram. Jesús þagði engu að síður. Einu gilti hversu falskar og svívirðilegar ákærur voru borna fram gegn honum, hann lét ekki reyta sig til reiði. Herodes vissi ekki hvað gera skildi við þennan kynlega fanga sem stóð rólegur og virti hann fyrir sér döprum ásökunar augum. Skyndilega varð hann ofsa reiður og lét hermenn sína hæða Jesu að berja. Síðast beitti hann því gráa gamni að hann lét þá íklæða hann skínandi klæði. Að svo búnu var hann sendur aftur til Pílatusar. Enn var skálmað í hópum göturnar með hæðnishrópum og hatursfullum köllum. Jesús lítur að hafa farið að undrast hversu lengi hann gæti afborið þetta. Þá myndist hann þess að stundin þegar slátra átti páskalambinu nálgaðist óðum. Biðin gat ekki orðið mjög löng. Pílatus var lítt hrifinn þegar Jesús var á ný dreginn fyrir hann. Nú varð hann að ráða þessum máli til lykta sjálfur. Enn fór hann út fyrir þar sem ofsa reiður múgurinn hafði safnast við dómhöllina og skýrði frá því að hann hefði spurt fangann og enga sök fundið hjá honum. Sama máli gengd Herodes. Ekkert er það af honum dríkt sem dauða sé vert. Ætli ég því að refsa honum og láta hann lausan? Nei, hrópaði múgurinn. Burt með þennan mann, en gef oss Barabbas lausan. Hvað á ég þá að gera við Jesu? Spurði Pílatus. Krossfestu hann, að hrópað. Hvers vegna? Hvað illt hefur hann aðhafst? Krossfestu, krossfestu var eina svar þeirra.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum nú að lesa 9. bindið en í því eru sögur úr Nýja testamentinu. Þessi saga heitir Tár sem Jesús úthelti. Dag einn kom sendiboði til Jesú og færði fréttir af þeim Maríu og Mörtu í Betaníu. Orðsendingin var örstutt, rétt eins og símskeiti. Herra, sjá, sá sem þú elskar er sjúkur. Þetta var allt og sumt. Þar sagði ekki einu sinni, vertu svo góður að koma þegar í stað. Systurnar efuðust ekki að Jesús brygði við svo skjótt sem hann sæi sér fært. Hann fór þó ekki samstundis. Meira að segja, lét hann sem ekkert væri. Fjari fór þó að honum stæði á sama Lasarus, Maríu og Mörtu. Þvert á móti segir Biblían að hann hafi elskað þau. En hvers vegna hélt hann þá kyrru fyrir 2 daga áður hann lagði af stað? Þetta vakti líka forvitni lærisveinana. En hann sagði einungis að veikindi Lasarusar væri guði til dýrðar. Þar kom að Jesús sagði, Lasarus, vinur vor, er sofnaður. Það er gott, svörðu lærisveinarnir. Ef hann er sofnaður, þá mun honum batna. En þá sagði Jesús þeim berum orðum að Lasarus væri andaður. Hann hafði talað svefn af því að það er réttnefni dauðan. Hann er eins og að fara í rúmið á kvöldi og vakna ekki fyrir einhver vekumann að morgni. Nú lögðu þeir á stað á leiðistu Betaníu og veltu lærisveinarnir fyrir sér hvernig Jesús gæti vitað að Lasarus væri dáinn og hvort þeir næðu að komast í jarðaförina. En þeir eru þó seinir. Jesús fór sér að engu óslega og er þeir komið til Betaníu voru 4 dagar liðnir frá jarðsetningu Lasarusar. Marta sagði, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Ugglaust hafði hún á rétt að standa og henni var óskiljanlegt. Hvers vegna Jesús hafði ekki brugðið við er hann fékk orðsendinguna. En þá sagði hún dálítið sem gladdi Jesú ólýsanlega. En nú veit ég líka að hvað sem þú biður Guð það mun Guð veita þér. Þetta sýndi að þótt hún mættist í mörgu þá unni hún Jesú og treysti engu síður en María. Bróðir þinn mun upprísa, sagði Jesús blíðlega. Ég veit að hann mun upprísa í upprisinu á efsta degi, svaraði María þá. Þá gaf Jesús eina glæsilegustu yfirlýsinguna sem að lét nokkur sinni frá sér fara. Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sá sem lifir og trúir á mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Og Marta svaraði, já, herra, ég hef trúað að þú er Kristur, Guðssonurinn. Þetta var dýrleg játning. Hvar er María? Spurði Jesús nú. Marta gekk inn fyrir og fann systur sína í stórum hópi syrgjenda sem voru að reyna að hughreysta hana. Meistarinn er hér og vill finna þig, hvíslaði Marta. María reis hljóðlega á fætur og fór með systur sinni. Syrgjendurnir héldu að konurnar var á leiti grafarinnar til að gráta og þeir komu á eftir þeim. Þetta var dapurlegur hópur. María grét besklega og hinir grétu einnig. Þá kom María auga á Jesú. Með grátstaf í kverkum sagði hún, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Hann svaraði þessu engu, en spurði þýðlega, hvar hafið þið lagt hann? Herra, kom þú og sjá, sagði hún, og þau héldu til grafarinnar. Er hér var komið grétu allir, einnig Jesús. Biblían orðar það einfaldlega, Jesús táraðist. Stór tár runnu niður vangana á konungi kærleikans er hann táraðist að samúð með sorgmættu fólkinu. Sjá hvað hann hefur elskað hann, sagði einhver sem á horfði. Víst var það svo, en þeir hefðu mátt bæta við, sjá hve hann elskar alla. Því að þennan dag tárfelldi hann ekki einungis vegna Maríu og Mörtu, heldur vegna allra syrgjenda, allra alda, ungra og aldina, auðura og fátækra allan heim. Þessi tár Jesú votta okkur hversu annt honum erum okkur. Sértu hryggur og einmana í svipin, skaltu hugsa til þeirra. Þau mega hugga þig, því að þið hlýja hjarta hans enn snortið af hörmum okkar. Þegar komið var að gröfunni, sem var hellir með stórum steini fyrir munnanum, staðnæmdu syrgjendurnir og vissu ekki hvað Jesús hygðist nú fyrir. Taki steinin burt, skipaði hann. Syrgjendurnir urðu skeldir. Marta, sem var raunsæ að vanda, hvatti hann til að láta þetta ógert og sagði, hann hefur legið þar 4 daga. Vildi hún minna á að líkið var þegar farið að rotna. Jesús greindi vantrú þeirra og hann svaraði nú einbeittur, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, munt þú sjá dýr Guðs. Steinni var tekin frá. Þá hóf Jesús að biðjast fyrir. Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig, sagði hann, rétt eins og hann hefði hríð verið að biðja þessa. Síðan hélt hann áfram, ég vissi að sönnu að þú bænheyrir mig ávallt, en vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis, sagði ég það til þess að þeir trúi að þú hafir sent mig. Nú ríkti alger þögn í mannfjöldanum. Allir voru hættir að snökta og störðu í ofvæni á Jesú. Hvað ætlaðist hann fyrir? Hann ætlaði þó ekki að kveðja aftur til lífsins manns sem búin var að vera dáin í 4 daga. Skyndilega skipaði Jesús, Lasarus, kom þú út. Allra augu beindust að hellismunanum. Innan að barst hljóð. Eitthvað, einhver var á hreyfingu þar inni. Þetta gat ekki verið. En þó var það svo. Andartaki síðar birtist Lasarus. Hann var ógnvekjandi á að líta. Fjöð andlit hans var sveipa dúk. Og hendur hans og fætur voru vafin eins og vant var í þá daga að ganga frá líkum. Það er óskiljanlegt hvernig hann komst að munnanum svona búin. En þarna var hann og fólki stóð á öndinni af lotningu. Leysið hann og látið hann fara, sagði Jesús. Og svo var gert. Þá urðu miklir fagnaðar fundir. Ég geri mér í hugalund að Lasarus hafi vafið örmum Maríu og Mörtu og kysst þær. Síðan hefur hann heilsað með handabandi öllum gömlu vinunum sem ekki hafði órað fyrir að þeir sæju hann framar lifandi. Ef til vill hafði farið höndum hann allan þess að ganga úr skugga að hann væri raunverulegur. Trúlega hafði þeir spurt hann hvernig það væri að vera dáin. En hann myndi ekki neitt. Það er eins og að sofa fast, sagði hann þeim. Þannig tókst Jesú rétt einu sinni að snúa sorg upp í fögnuð og gráti í gleði bros. Loks fóru þar María og Marta að svipast eftir Jesú til þess að þakka honum allt sem hann hefði fyrir þau gert. En þá fannst hann hvergi. Hann hafði gengið hljóðlega á burt.

0: Út er boðun, þakkar fyrir, alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kristur er sannleikurinn. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þegar Kristur kraup á bökkum Jordánar eftir skírnina, lökust himnarnir upp og andi Guðs steig niður í dúfu líki eins og brennt gull og umvafði hann dýrð sinni og raust Guðs heyrðist hljóma frá hæstum hæðum svo hljóðandi. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Fyrir bæn Krist, mannsins vegna, lökust upp hlið himins og þar með var faðirinn búinn að svara og heyra bænina fyrir föllnum mannkyni. Jesús bað sem staðgengill okkar og öryggi. Nú gat mannkyni fundið aðgang að föðurnum fyrir verleika hans elskaða sonar. Vegna afbrotana höfðu rofna tengslin milli jarðar og himins. Samband hafði slitnað milli mannsins og skapara hans, en vegurinn hefur verið opnaður svo að hann getur snúið aftur til hús föðurins. Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hlið himinsins hafa verið opnuð í hálfa gátt og birtan frá hásæti Guðs skín inn í hjörtu þeirra sem elska hann, jafnvel þótt þeir búi á þessari syndum spiltu jörð. Ljósið sem umvafði son Guðs mun uppljóma vegferð allra þeirra sem feta í fótspor hans. Engin ástæða er til að örvanta. Fyrirheit Guðs eru örugg og traust. Farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yðar faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Viljið þið verða synir og dætur hins alvalda, þið geti komið til föðurins í nafni sonar hans og mun Jesús þá bera bænir ykkar fram fyrir hásæti óendalegs máttar, sama hversu slitróttar og veikar þar eru. Mun þá ljós það sem skein á hann endur varpast á ykkur. Við ykkur verður tekið í hinum elskaða syni Guðs.
2: Eftirfarandi er úr bókinni Drottinn kemur eftir Ellen G. White. Sannleikurinn mun sigra. Opinberunarbókin 10, 5. og 7. vers. Og engillinn sór við þann sem lifir aldir alda, engin frestur skal engur gefin verða. Boðskapurinn í opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin er gefin á tímum endalokana. Og engillinn í opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni og með því er gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eigi jarnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunarboðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hófu pæri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal lengur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5. og 7. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímanna. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottinn árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemur fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum, hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni, látið það framkoma sem heilagur andi hans blés spámanum í brjóst að segja fyrir. öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn er innblásinn og varðveittur á Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó að stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists er lögmálið, dæmi gert í lundarninu. Þar blekkingar sem gegn því er beint, sérhver bröð til stuðningslíginni, sérhver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotin á bakaftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.

bein sjónum mínum. Bein þú nú, sála mín, sjón þinni sigur til hæða, sjá hvernig framarei stormar né helviðri næða, lífs blessuð lind, ljúfa guðs speglar þar mynd, gjörvöll er sár þín vill græða. Horð þú til Jesu á hann sem að dvaldi hér mætur, hungraða metti og dauða þá reisti á fætur, græddi hvert sár, grátnar hann þerrarði brár. Gef því að sála mín gætur. Kom með til Golgata, konungin lít, vinar snauða, af kærleika fyrir þig líður hann þrautir og dauða. Hlusta á það, herran að fyrir þeim bað, ljúfan er leiddu til nauða. Faðir á himni, ég fel mig í kærleikshönd þína, friða mitt hjarta, þar láttu ei anda þinn dvína, lyftu mér nú, lengra. Í starfandi trú, ljós þitt, æ láttu mér skína.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvaðan átti Kristur að koma? Ég minnist þess að ég ungur að árum tók til við að lesa Biblíuna og vildi þá gjarnan skilja hana sem mest og best. En þegar ég bar hana saman eða það sem hún kendi við það sem ég heyrði menn kenna í andlegum efnum, þá passaði þetta oft ekki saman. Það að segja, það kom ekki allt heim og saman hvað við annað. Það virðist þess að menn hafi kennt eitt og annað sem ekki var kennt í orði Guðs og oft var slíkt í algjöru andstöðu við orð Guðs. Þetta var til þess að ég vildi endilega komast í skóla einhverstaðar þar sem ég gæti fengið góða fræðslu í orði Guðs. Þetta gerði ég og hef ekki séð eftir þeirri ákvörðun, en það er ekki allt sem sýnist að því sem menn kenna sem orð Guðs. Með tímanum rann það upp fyrir mér að mjög mikið kennt og boðað í andlegum efnum sem væri það boðskapu frá Guði þegar það alls ekki frá honum komið. Og margt í algjörri andstöðu við skýrar kenningar hans og leiðbeiningar. Hvernig skal standa því að margir þeirra sem helga sig boðun á orði Guðs og boða oft allt annað en þar að finna? Ekki get ég svarað fyrir aðra kenniminn, en eitt veit ég og það það að Guð gjörir alla boðendur fagnaðar erindisins, alla kenniminn er presta og predikara, ábyrga fyrir öllu því sem þeir kenna öðrum. Ekki vil ég vera á meðal þeirra á efsta degi þeirra sem hafa farið rangt með orð Guðs. Þegar drottinn þá þarf að gefa eftirfarandi yfirlýsingu til margra þeirra sem segjast hafa boðað og kennt í nafni Jesu Krists. Við finnum þessa yfirlýsingu í Matteusar guðspjalli í 7. kafla og við lesum vers 21-23. Það segir Kristur: Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn og tilvitni líkur. Ekki ætla ég að þessu sinni að gera ítarlega úttekt á því sem aðrir kennimenn kunna að boða, og þó ekki alltaf í samræmi við boðskap Biblíunar. En hérna koma þó fáein dæmi sem ég vil gjarnan að fólk hafi í huga svo að það geti séð að ekki allt sem sýnist. Og ekki gott að treysta mönnum þótt kennimenn séu, nema því aðeins að boðskapu þeirra sé í fullu samræmi við orð Guðs. En þá líka eins gott að fólk lesi orð Guðs, svo að það sé fært að bera sama bækurnar og láti ekki leiða sig á villukötur í þeim efnum varða eilíft hjálpræði þeirra. Þar eigum við of mikið í húfi til þess að sýna kæruleysi. Við skulum líta á viðhorf manna til Jesu Krists á jarðvistadögum hans og skoða hve ónákvæmir andlegir leiðtogi gyðinga voru þá hvað boðskap og kenningu snertir. Allir áttu þeir von á að Messías væri það bil að koma fram á sjónarsviði. Þetta var rökrétt niðurstaða í ljósi spádóma Biblíunar. Og svo sonur Guðs allt í einu komin á meðal þeirra og margsinnis lýsir hann því yfir að hann sé Messías, sá Messías sem þeir biðu eftir. En þeir könnuðust ekki við hann. Hver var ástæða þess að þeir höfnuðu honum? Leyfi mér að fara langt yfir skammt í augnablikinu og fullyrða að ástæðan hafi verið ónákvæmni í skilningi þeirra á reikningunum. Hérna skal ég nefna dæmi. Í Jóhannesar guðspjalli 7. kafla og ég les þar frá 40. versi, þá segir: Þá sögðu nokkrir úr mannfjöldanum sem hlýttu á þessi orð Þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu, hann Kristur. En sumir sögðu, mundi Kristur þá koma frá Galíleu? Hefur ekki ritningi sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpunu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á hann til þenni líkur. Hér eru þeir sem ekki trúðu því að Jesús væri sá Messías sem spádómar Biblíunnar boðuðu og hafna honum á grundvelli þess að hann væri frá Nasaret. Og þar sem Kristur var búsettur í Nasaret, þá gæti hann alls ekki verið Messías. En það átti Messías að koma frá Betlehem, eins og spámenn Gamla testamentisins höfðu sagt. Þar með gat Jesús alls ekki verið sonur Guðs. Og enn síður gat hann verið hinn margþráði Messías. Þeir voru svo vissir í sinni sök, í þekkingu sinni á orði Guðs, að þeir voru tilbúnir að handtaka Krist. Við lesum áfram frá 44. versi. Nokkrir þeirra vildu grípa hann, en þó lagði engin hendur á hann. Nú komu þjónarnir til æðstuprestana og fariseana sem sögðu við þá, hvers vegna komu þér ekki með hann? Þjónarnir svörðu, aldrei hefur nokkuð maður talað þannig. Þá sögðu fariseanir, létu þér þá einni afvega leiðast. Ætli nokkur af höfðingjunum hafi farið að trúa á hann eða þá af fariseum og tilvitnun endar hér. Þegar útsendarar æðstuprestana og fariseana, þeirra sem vildu handtaka Jesu, komu aftur tómhendir, þá ásökuðu þeir þjónana fyrir linkind, enda væru þeir líklega farnir að trúa á hann. Og þegar þjónarnir létu í ljósi aðdáun sína á því valdi og þeim mynduleg sem Jesús bjó yfir, þá voru þeir ásakaði fyrir það að vera farnir að trúa á hann eins og almúgin gerði. Eitt stærsta trompi sem leiðtoga gyðingar höfðu í ermi sinni fólst þó í því að þeir skírskotuðu til annarra á meðal höfðingjana og á meðal fariseana og spurðu þjónana hvort nokkur á meðal fyrirmenna þjóðarinnar tryðu á Jesu Krist. Og úr því að svo væri ekki, þá skildu þeir bara hafa sig hæga. Þeir væri sko alveg óhætt að afskrifa þennan Jesu frá Nasaret. Sjáið mannfyrirlitninguna og hrokan sem þessi menn sýndu og sem er svo augljós af eftirfarandi yfirlýsingu þeirra sem við nú lesum frá 40. og 9. versi. En þar segir, þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Nikodemus sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim segir þá við þá, mundi lögmál vort dæma mann, nema hann sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Þeir svöruðu honum, er þú nú líka frá Galíleu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galíleu og tilvitnun endar. Heimabær Jesu var Nasaret sem var í Galíleu í norður hluta Ísraels. En þessum hrokafullum mönnum varð aldeilis á í messunni. Og var það þó alls ekki í eina skipti. Við skulum lesa það sem ritningarnar höfðu að segja það hvaðan Messías ætti að koma. Og nú lesum við Jóhannesar guðspjall, 7. kafla og það vers 42. En þar segir einmitt þetta. Hefur ekki ritningin sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpunu þar sem Davíð var, tilvinnan endar. En fremur lesum við þetta í Mattöðusar guðspjall í öðru kafla og 7. versi. Þú Betlehem, í landi Júta, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júta, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lífsmíns Ísraels og tilvitni líkur. Betlehem að finna í suðurhlutanum, nálægt Jerúsalem, en það fæðingastaði Jesu Krists. Nákvæmlega eins og spádómar Gamla testamentisins sögðu fyrir En þar sem menn höfðu margir hverjir aðeins málamynda þekkingu á orði Guðs, þá var það til þess að þeir einblindu á þann stað sem Jesús var kendur við á fullorðins árum og mistu þannig af fæðingastaðnum. Þessi fljótfærni var svo aftur til þess að þeir höfnuðu frelsaranum og tóku hann síðar af lífi fyrir það að segjast vera Messías. Ónákvæmni í lestri spádóma Biblíunar hafði mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér eins og raun ber vitni. Og þó voru þeir án afsökunar. Fáfræði þeirra var alls ekki hægt að afsaka, enda höfðu þeir sjálfir margir hverjir verið til staðar þegar Herodes konungur áformaði að drepa Jesú Krist nýfæddan eins og kemur í ljós í öðru kafla Matteusar guðspjalls. Við lesum þær byrjunar versin. En þar segir, og þetta er annar kaflinn frá fyrsta versi, þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Herodesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerusalem og sögðu, hvar er hinn nýfætti konungur gyðinga? Vér sáum stjörnu hans renna upp og eru komnir að veita honum lotningu. Þegar Herodes heyrði þetta var það skelkaður og öll Jerusalem með honum. Og hann stemdi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum lífsins og spurði þá, hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum í Betlehem í Júdeu. En þannig er ritað hjá spámanninum. Þú Betlehem í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júda. Því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lífsmins Ísraels. Þá kallaði Herodes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim nær stjarnan hefði byst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og tilvirnin endar hér. Þeir vissu sem sagt allir að Jesús átt að koma frá Betlehem. Áður enni Páll postuli gekk til liðs við fylgjendur drottins og það var ekki fyrir en Kristur hafi verið tekin af lífi, þá ofsótti hann ákafti lærisveina drottins. En þegar hann mætti Jesú á veginum til Damaskus, þar sem hann ætlaði að valda sem mestum usla á meðal hinna kristnu, þá snerist hann til trúar á Jesú Krist. Við lesum þetta í postula sögunni í 22. kafla og 8. versi, hvernig Jesú sjálfur kenndi sig við Nasaret eins og reyndar flestir aðrir gerðu. Þar að segja, bendluðu Jesú við Nasaret. Því að Jesú sagði við Pál þarna á veginu til Damaskus, ég er Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir og tilvinni líku þarna. Það er algengt að menn kenni sig við þann stað sem þeir búa á hverju sinni. Sjálfur er ég fættur á sandi á Snæfellsnesi og er því sandari. Og það er svipað og með Jesú sem er sagður í spádómum Biblíunar vera frá Betlehem af því að hann fættist þar. En hann þurfti fljótlega eftir fæðingu sína að flýja þaðan með foreldru sínum þegar Herodes leitaði hans til þess að myrða hann. Eftir alllanga dvöl í Egyptalandi sneri fjölskyldan aftur heim til Ísraels eftir dauða Herodesar og setti stað í Nasaret í norður hluta landsins. Þannig var hann kenndu við Nasaret alla tíð upp frá því. Núna bý ég á Suðurnesjum, nánar tiltekið í Njarðvíkum, svo að ég tel mig vera Suðurnesjamann og Njarðvíking og flestir telja mig einmitt vera Njarðvíking og Suðurnesjamann. En sumir myndu þó halda því fram og það mér réttu að ég sé sandari. Fyrir mörgum er fæðingastaður hvers og eins það sem ákveður hvaðan fólk er upprunni. Það var líka annað sem farisejarnir og aðrir leiðtogar gyðinga gættu sín ekki á. Þeir litu á umhverfi þar sem Jesús ólst upp í sem var alls ekki talið hið besta í þá daga og létu viðhorf sín til Krists mótast af því. Nasaret var nefnilega annálað fyrir slæmt siðferði. Sjáu til dæmis viðbrögð Natanaels þegar honum var sagt að Jesús frá Nasaret væri hinn fyrir hinni Messías. Við lesum það hvernig hann brást við þegar við lesum í Jóhannesar guðspjalli í fyrsta kafla og það er vers 46. Natanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá, til vinnu líkur. Það má þó segja Natanael til Rós að hann fylgdi Filippusi og gekk úr skugga það sjálfur hver Jesús væri í raun og veru. Hann tók ekki orð annara fyrir því. Og þó að staðurinn sem Kristur var kendur við, Nazaret, hefði ekki gott orð á sér, þá fannst honum þó rétt að kanna málið betur. Og þegar hann hafði gengið úr skugga að Jesús væri svo sannarlega sá Messía sem allir biðu eftir og þráðu að sjá, þá gerðist hann einn af lærisveinum Drottins. Sjáuði hvað það borga sig að vera nákvæmur í athugun sinni á orði Guðs. Já, hvaðan kom Jesús Kristur? Spádómar Gamla testamentisins sögðu að hann myndi koma frá Betlehem, en Kristur bjó mest alla ævi sína í Nazaret og var sagður vera þaðan. Þegar svo kennimenn gyðinga höfnuðu Kristi á þeim forsendum að hann væri frá Nazaret, sýndu þeir hve lélegi fræðimenn þeir voru í raun og veru. Þeir höfðu ekki fyrir því að kanna fortíð hans og fæðingastað, nema þá að þeir hafi hreinlega gleymt því eða bara viljað hafna honum hvort þau var. En niðurstöður þeirra urðu til mikillar ógæfu fyrir þá sjálfa og gyðinga þjóðina almennt, þar sem Messíasi var hafnað og hann lífláttinn af sínu eigin fólki. En okkur hætta á því að fræðimenn, kennimenn og aðrir boðendur orðsins í dag gerist lík mistök? Mér virðist sem mörgu verði á þau slæmu mistök að taka orð annara sem orð Guðs. Þegar mannaboðorð og erfikenningar eru tekin fram yfir skýr fyrirmæli Guðs í mörgum atriðum. Hér eru fáein dæmi. Þegar Guð gefur okkur sín 10 boðorð, þá fella menn niður annað boðorði og að mestu leiti 4. boðorði og kenna fólki að svona séu boðorðin komin frá hendi Guðs. Þeir sem ekki kynna sér máli betur, til dæmis með því að lesa boðorðin sjálf í Biblíunni svo Guð gaf þau, komast aldrei að raun sannleikan. Og þannig mætti nefna mörg dæmi. Ég skal taka eitt dæmi enn, sem felst í því að bera sama það sem Guð kennir okkur í orði sínu ástand mannsins í dauðanum, að hann sofi meðvundundalausum svefni þar til að upprisunni kemur. Og það er þá sem Kristur kemur til að taka fólki sitt til sín inn í dýrð himinsins. En hvað er það sem menn almennt kenna í þessu efni? Jú, þeir kenna það sem er í fullri andstöðu við boðskap Drottins. Á meðal algengra erfikenninga og mannasetninga er sá boðskapur að í dauðanum haldi fólk áfram að lifa eins og ekkert hafi í skorist og haldi áfram störfum sínum. Ekki getur hvortveggja verið rétt. Ber okkur þá ekki sem kristnu fólki að taka fremur mark á því sem Jesús Kristur kendi í þessu efni einmitt dauðan? Þannig má benda á margar aðrar kenningar manna sem er í fullri andstöðu við sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs. Það borgar sig að lesa orð Guðs af gaumgæfni. Yfirborðskenndur lestur dugir ekki, en það getur slík ónákvæmni leitt fólk á villugötur í andlegum efnum. Við höfum ekki efni á að tefla eilífri velferð okkar í hættu með slíkri ónákvæmni. Biblían er undursamleg bók og hún hefur að geyma fjársjóðu sem koma þér að góðu alla eilíf. Þar er margan fróðleik að finna sem við höfum alls ekki efni á að fara á mis við. Og þegar við lesum hana reglulega og lærum þar allar ráðsálitanir Guðs varðandi hjálpræði hans okkur mönnunum til handa, þá megum við til með að reynast vel lesin í Biblíunni. Það er vel þessi virði að við gefum okkur tíma reglulega til að sitja við fætur Drottins. Biblían er sannleikurinn Jesu Krist og Kristur er svo sannlega vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við skulum því taka mark á orði drottins.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðuna FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Barni mitt dáið. Hvar það? Hvernig vegna því? Þetta eru spurningar sem harmið þrungnir foreldra spyrja sjálfa sig og jafnvel aðra. Þegar dauðin hefur barðað dyrum og barnið þeirra hefur verið lagt til hinstu hvíldar. Nýlega hringdi til mig maður sem hlusta mikið að útvarp boðun og leti ljósi ánægju sína með flesta því sem hann hefur heyrt boða hér. Hann nefndi þó eitt atriði sérstaklega sem að sagðist alls ekki geta verið með sammála En það sá skilningu sem ég hefi sett fram í útafserindu mínum ástand þeirra sem dánir eru. Sonur hans dó aðeins 30 ára að aldri og faðri segist alls ekki geta sagt sig við þá hugsun að barni hans liggi sofandi í kirkjugarðinu. Hann bað mig endilega að útskýra betur ástand hinna dánu sem ég lofaði honum að gera. Þetta mun ég leitast við að gera þessu sinni En ég gerði mig vel grein fyrir því hver viðkvæmt svona mál mörgum sem hafa misst ástvinni sína. Allt kristið fólk lítur að taka mark á höfundi lífsins, drottni Jesu Kristi. Hann sá sem segist hafa vald yfir lífi og dauða og ætti því að vera besta og öruggasta heimildin hvar látnir ástvinir okkar eru og hvernig högum þeirra hátta. Lærisveinninn Jóhannes lýsi því þegar hann sá drottin í sín, en það lesum við í opinberunarbókinni fyrsta kafla í 17. og 18. vessi. Þar segir hann, Þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, Vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda. Og ég hef lykla dauðans og heljar, tilvitnun endar hér. Að þessum orðum drottins vitum við að hann hefur vald til þess

að vinna bug á bæði dauðanum og gröfinni. Almennt telja Íslendingar sig vera kristinna trúar, en slík trúarsannfæring byggist á því sem Jesús Kristur boðaði og kendi sem sannleika. Sjálfu sagðist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við hljótu því að taka freka mark á honum í þessu efni, en því sem einhverjir venjulegi breyskir menn hafa að segja. Það er ákaflega algengt að fólk taki það sem heilaga sannleika sem þeim hefur verið kennt af dauðlegum mönnum um líf og dauða og eilífa lífið. Ekki gera sér allir grein fyrir því að mikið af því sem við mennirnir ölumst upp við á þessu sviði eru eintómar mannasetningar og erfikenningar. Og það var einmitt þetta sem Kristur átti svo oft í höggi við þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Takið eftir þessum orðum drottins sem við finnum í Matteusar guðspjalli í 15. kafla og ég les frá 7. versi. Þar segir hann: Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar, sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Hér líku tilvitnun. En þetta hafi Kristus sem sé að segja leiðtoga gyðinga fyrir 2000 árum. Með þessa yfirlýsingu hans í huga skulum við skoða hvað hann hefur að segja okkur dauða og dána. Enda er fjölmargar yfirlýsingar hans að finna í orði hans í Biblíunni. Þá byrjum við á því að lesa það sem hann lét predikaran kenna okkur dauðan og ástand hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Já, ég segi á meðan þeir eru dánir. Ég tek þannig til orða vegna þess að dánir, samkvæmt loforði drottins og marg endurtekinna loforða Guðs í Biblíunni, þá munu dánir rísa aftur upp frá dauðum. Já, samkvæmt þessi Biblía boðar, en þetta mun gerast þó síðar verði. Þá byrjum við á því að lesa það sem hann léti predikaran kenna okkur dauðan og ástand hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Já, ég segi á meðan þeir eru dánir. Ég tek þannig til orða vegna þess að dánir munu rísa aftur upp frá dauðum samkvæmt því sem Biblía boðar, þótt síðar verði. Við komum að því síðar í þessu erindi, en að þessu sinni lesum við í predikaranu 9. kafla og ég les þar frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund það er fyrir löngu farin, og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Svo les ég í framhaldi 10. versi. Það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánarheimum þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska og hér endar tilvinnun. Drottin okkar og frelsari er höfundu Biblíunar og þetta hefur hann að segja ástand þeirra sem eru dánir. Þeir vita ekkert af sér á meðan þeir eru í þessu tímabundna ástandi. Í dánarheimum er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Með öðrum orðum, dánir ástvinir okkar, sofa draumlausu svefni og vita nákvæmlega ekkert af sér. Þetta ástand mun þó alls ekki vara endalaust. Það sem Guð segir okkur í orði sínu, að þegar Kristur kemur aftur að vitja síns fólks, þá mun hann reisa dána aftur til lífsins. Þanga til sofa þeir. Við skulum skoða þetta betur í öðru samhengi og fletta upp í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla og les þar frá 13. versi. Þar segir Páll postuli, ekki vilju vér bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaður eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú
leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stiga niður af himni með kalli, með höfuð engins raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppur við því hver annan með þessum orðum, segir Páll Postuli. Þrisvar segir Páll Postuli að hinir dánu sé sofandi, en að þeir munu vakna af dauðasvefni sínum þegar lífgjafinn mikli, Jesús Kristur, kemur aftur til jarðar í skýjum himinsins til þess að vekja þá til lífsins og gefur þeim þá eilíft líf í dýrðaríki sínu. Það er þá sem dánir geta farið til fundar við drottin í loftinu og til þess að vera með honum alla tíma. En hvernig stendur þá á því að sí og æ er boðað og predikað, til dæmis við jarðafari, að dánir séu strax í dauðanum komnir til Guðs, að nú séu þeir glaðir og önnum kafnir við uppáhald störf sín í ríki Guðs? Hvaðan koma slíkar kenningar? Eru svona hugmyndir á meðal þess sem Kristur kallaði mannasetningar og erfikenningar? Jú, er það ekki einmitt staðreyndin? Þegar þessi gætt að drottin kennir alls ekki neitt þessu líkt um ástand og möguleika hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Staðreyndin er sú að það er til aragrúi kenninga um dauðan og ástand hinna dánu sem Kristur myndi kalla mannasetningar. Kenningar sem koma hvergi nála sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs. Hvort viljum við þá hafa það sem menn finna upp á að boða sem sannleika sem þó er alls engin sannleikur? Eða viljum við treysta því sem sjálfur lífgjafinn kennir okkur í þessu efni í Biblíunni? En við skulum skoða fleiri yfirlýsinga drottins þetta mikilvæga mál. Skoðum næsti fyrra Korintubréf, 15. kafla og lesum þar frá 12. vessi. Þar segir, en ef nú er predikað að Kristus sé upprisið frá dauðum, hvernig geta þá nokkrir eða sagt að dauði rísi ekki upp? Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisin. En ef Kristur er ekki upprisin, þá er ónýtt predikun vor, ónýtt líka trú yðar. Við reynumst þá vera ljúvottar Guð, þar eð við höfum vitnað Guð, að hann hafi uppvakið Krist sem hann hefur ekki uppvakið, svo framalega sem dauði rísa ekki upp. Því að ef dauði rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisin. En ef Kristur er ekki upprisin, er trú yðar fánýtt, þér eru þá enn í syndum yðar, og þá eru einni þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá eru við aukkunnar verðastir allra manna, og hér líkur þessari löngu tilvinnun í fyrra Korintubréfið 15. kafla. Drottinn talar enga tæpitungu hérna. Þetta er í rauninni mjög skýrt allt saman, nema ef til vill þegar við erum svo háð öðrum kenningum og skoðunum sem við höfum alist upp við dauðan og hina dánu, að við eigum erfitt með að meðtaka annað, jafnvel þótt þar sé sannleikurinn á ferðinni, og kennarinn sé sjálfu drottinn allsherjar sem hefur lykla dauðans og heljar. Í vitnisburði sínum í 13. kafla við fyrra Korintubréfsins segir Páll Postuli ennfremi þetta dauðan og upprisu dauðra þegar að henni kemur og nú les ég frá 20. vessi. En nú er Kristur upprisin frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Því að þar dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam,
svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélagsitt við Krist. En sér hver í sinni röð, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans, þeir sem honum er tilheyra, tilvitni líkur. Með þessum orðum er lögð áhersla á það sem allir vita að það býður allra að deyja. En svo eru við fullvissum það að eins og Kristur reisu frá dauðum, þannig munum við einnig þótt við deyjum og allir aðrir sem hafa meðtekið Jesu Krist sem frelsara sinn líka rísa upp frá dauðum þegar hann kemur aftur til þess að lífga hina dánu. En það er viðburður sem enn er framundan, en sem mun líklega gerast áður en mjög langt líður. Þetta hámark mannkynssögunar segir Páll Postuli í fyrra Korintubréfi 15. kafla og ég les frá versi 51. Þar segir hann: Sjá ég segi yður leyndardó, við munum ekki allir sofna. En allir munum við umbreytast í einni svipan, á einu augabragði, við hinn síðasta lúður. Því lúðurum við gjalla, og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir, og við munum umbreytast, þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum, og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum, tilvitni líkur. Þarna fullyrði Páll að ekki munu allir sofna eða deyja áður að Kristur kemur aftur, þar sem margir munu vera lifandi þegar hann kemur. En hvort heldur við höfum sofnað við dauða svefninum eða erum lifandi þegar hann kemur, þá munu við umbreytast á einu augabragði og fá nýja líkama og lifa síðan að eilífu. Þessa undursamlegu upprisu og endur sköpun allra sem meðtaka náð Guðs og hjálpræði Jesu Krist hefur Páll skrifað í bréfi sínu til Filippimanna sem við finnum í Filippi bréfinu í 3. kafla og þar les ég frá 20. versi en þar segir að þetta En föðurland vort er á himni og frá himni væntu vér frelsarans drottins Jesu Krist Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar. Þangað til að þetta gerist, sofa hinir dánu draumlausum svefni, algjörlega ómeðvitaðir allt sem gengur á hér á meðal þeirra sem lifa. Þetta segir Kristur í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla frá 28. versi. Undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hér illa til dómsins og tilvinnun endar. Allt þetta er enn inni í framtíðinni, en það styttist óðum að drottinn hefjist handa að taka til sín alla þá sem honu tilheyra, hvort sem þeir nú hvílast í dufti jarðar eða eru lifandi þegar hann kemur. Áður en hann kvaddi lærisveina sína í síðasta sinni og hélt til föður síns á himnum, sagði hann þetta sem skráðir í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla og þetta eru fyrstu 3 versin. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einni þar sem ég tilvinnu líkur. Til hversu ósköpunum þarf hann að koma aftur til jarðar, að sækja fólk sitt, til að sækja hina dánu, og reisa þá til lífsins ef þeir eru strax og þeir deyja komnir inn í dýrð himinsins. Við höfum hér orð sjálfs frelsarans þess efnis að hann ætli að koma aftur sérstaklega til þess að sækja okkur. Það því ekki heila brú að finna í röksemd þeirra sem halda öðru fram í þessu efni.
getum við ekki leift okkur að treysta honum, Jesu Kristi, í svo mikilvægum málum sem lífið og dauðin er? Við værum svo miklu betur sett í þessu öllu saman ef við gætum borið það traust til drottins sem Jóp bar til hans fyrir svo löngu síðan. Þarna var Jóp sár þjáður og vissi ekki annað en að hann væri það bil að deyja. Allir, meira segja hans nánustu vinir, voru sannferður að hann hlyti að hafa gert eitthvað meiri háttar illt til þess að verðskulda slík örlög og þjáningar sem það er hann bar þá dagana. Hann var bóstaflega að rotna til bana að því er virtist. En hann brást ekki frelsari sínum, enda var hann saklaus af ákæru manna. En hann sagði nokkur orð sem lifa enn í dag og eru skráði í Jobsbók í 19. kafla og ég mun lesa frá 20. og 3. versi. En þar segi þannig: Ó að orð mín væri skrifuð upp, ó að þau væri skráði bók með járnstíl og blýi, að eilífu höggvinni klett. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta Guð. Ég mun líta hann mér til góðs. Já, augu mín sjá hann og það eigi sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Tilvitnun endar. Jóp vissi að fyrir að síðar myndi hann deyja. Hann vissi að allt hold hans yrði að dufti í jarðar. En hann vissi líka, og það var hans bjargfasta sannfæring, að lausnarinn mun koma aftur til jarðar. Og að þá mun drottinn reisa hann aftur upp frá dauðum, og þá verður aftur líf og gleði alla eilíð. Þetta var líka sannfæring Mörtu sem Kristur heimsótti þegar hann hafði frétta bróður hennar Lasarusi sem reyndar dó af veikindu sínum áður en Kristur komst til þeirra. Við skulum lesa hluta af frásögunni eins og hana er að finna í Jóhannesarguðspjalli 11. kafla og ég ætla að lesa frá 20. versi. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma fór hún á móti honum en María sat heima. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefði verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Hér enda tilvitnun. Marta var með guðfræðina í fullkomnu lagi og skildi allt sem hann hafði lesið dauðan og upprisuna í reikningunum. En þennan örlegaríka dag sem Jesús kom í heimsókn til þeirra, sýndi lífgjafinn mikli hvað hann mun gera á efsta degi þegar hann snýr aftur til jarðar til þess að reisa dána upp frá dauðum og þegar hann gefur þeim líf á ný. Jafnvel þótt vinur hans Lasarus hefði verið 4 daga í gröfinni þegar þetta gerðist, kallaði Jesús hann aftur til lífsins og gjörði hann alheilan. Að reisa dána aftur til lífsins og gefa þeim nýja líkama er ekkert vandamál fyrir skaparan, enda er Jesús Kristur drottinn allsherjar, hann sem hefur líkla dauðans í hendi sér. Þetta var örlítið sýnishorn því sem mun gerast þegar Kristur kemur aftur. Og það getur gerst áður en mjög langtum líður. Ástvinir okkar sem sofa í dufti jarðar eru í góðum höndum almættisins. Á efsta degi, þann dag, þegar Kristur kemur aftur, samkvæmt ítrekkuðu loforði sínu þar að lútandi, munu verða glaðir endurfundir ástvina. Og litli drengurinn sem dó 3 ára að aldri, mun eflaust leita sinna ástvina í hópi hinna hólpnu þegar verndarengill hans mun bera hann í faðm þeirra sem hann unni mest í þessu lífi.
mættu við öll reynast frelsara okkar trú hér á jörðu, svo að við förum ekki á mis við glaða endurfundi ástvina á upprisu morgni lífsins, svo og dvöl í dýrðaríki Guðs alla eilíf. Það eru allt vel þess virði að við þreyjum þolgu þar til yfir líkur. Með þetta allt í huga get ég vel skilið Jóhannes sem skrifaði opinbörunabókina og lauk henni með þessum orðum sem við finnum meðal síðustu orða í Biblíunar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen. Kom þú, drottinn Jesús.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Drottinn ávarpaði Ísraelsmenn og hvatti þá til þess að treysta sér. Hann meira að segja gaf þeim ákveðna prófraun sem fólst í því að þeir treystu loforði hans. Hann sagði, færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni enn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

John D. Rockefeller sagði eitt sinn þetta: ég hefði aldrei fengið tækifæri til þess að gjalda tíund af fyrstu milljón dollara tekjunum mínum nema því að ég var trúr í því að skila Guði tíundinni af fyrstu tekjunum mínum sem voru 1,5 dollar fyrir vikuna. Þessi upphæð er vel innan við 200 krónur íslenskar. Drottinn segir við okkur í Malaki og það er þriðji kaflinn, þá er hann að tala tíund, þá segir hann: reynið mig einu sinni, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfilegri blessun. Hefur þú prófað Guð á þennan hátt? Það er vel þess virði.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, ég hérna heilsa ykkur í Jesu nafni, vinir. Og ég afskaplega þakklátt fyrir að fá að vera hér í dag og ekki bara í dag, heldur að eiga þetta samfélaga að. Þórdís kom aðeins inn á það sem ég langar að tala í dag og hefur svona komið tíminn meir og meir og meir og ég var að tala við ykkur um daginn í sambandi við hvíldardaginn hvernig ég finn svona í hjarta mínu hvernig Guð hefur meiri áhrif á mig þar að hvernig ég tek á móti hvíldardaginn hvernig ég dvel í hvíldardaginn og hvernig ég loka hvíldardaginn að þetta er dagur þetta er gjöf Og ég ákvað að deila með ykkur hérna hugsinu og þannig var að þegar ég var lítil að þá ólst ég upp í það á sunnudögum að þá vorum við sískinin klædd upp, dressuð í okkar fínasta pús og ég var alltaf sett í pils eða kjól og tekið upp hárið og bara allt þetta fínasta. En það var ekki endilega að vera að fara í kirkju því að dagurinn var samt alltaf sérstakur og það var á sunnudögum. Það sem þetta var talið vera hvíldardagur drottins, að það var þetta sérstakur dagur, ég man alltaf í minningunni hvernig þetta var og ég veit að því munið það örugglega sjálf. Það var allt lokað, þetta var bara sérstakur dagur. En það var ekki fyrir ég var flutt að heiman og komið með tvö börn sjálf. Að ég var leitt í eitt sannleikan varðandi hvíldardag drottins. Ég las þó og sá með eigin augum í biblíunni að sunnudagurinn var ekki og hefur aldrei verið hvíldardagur drottins. Ég fékk svo stórkostlega fræðslu og nýja sýn á orði Guðs að ég gat ekki annað en teki ákvörðin varðandi mitt andlega heimili. Ég hafði nefnilega verið leitandi að andlegri fæðu til að seðja hungur mitt og ég fann það. En ekki á þeim stað sem ég hafði verið skýrð, fermd og gifti mig. Nei, þar var litla sem enga fræðsla að finna í biblíunni. Allan að það satti ekki mitt hungur. En ég fekk mína fræðslu hjá sjöndadags aðventistum og var þar mín fyrstu ár. En svo var bóðunarkirkjan stofnuð með nákvæmlega sama boðskap og aðventistar. Enda erum við aðventistar. Við erum að bíða eftir Kristi, við erum í aðventu. Og hef ég verið hér allar götur síðan. Mér langar að deila með ykkur fegurðin í eftirfarandi orðin sem við finnum á fyrstu blöðum biblíunar, en þar segir Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þrjár athafnir Guðs táknuðu sjöunda daginn. Hann hvíldist, hann blessaði og hann helgaði sjöunda daginn. Og drottinn blessar og helgar okkur á þessum sérstaka degi sem hann tók til hlýðar og gaf sköpun sinni því þessi dagur var til okkar vegna og hann er herra hvíldardagsins. En svo hann sagði, Kristur sjálfur, hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins og þetta finnum við í Markus í öðrum kaflanum á 27. og 8. versinu. Þessi fallegi og sérstaki dagur var okkur gefin í lok vikunar á sköpuninni eða sjöunda daginn sem er laugardagur. Hann var ekki bara gefinn gyðingum, heldur gaf Guð sköpun sinni þennan sérstaka dag. Það var svo síðar, eða eftir syndafalli þegar Guð treysti Mósi fyrir sínu 10 boðorðum til að koma þeim boðskap til fólksins að Guð skrifar með sínum eigin fingri. Það segir, Í annari Mósebók, 30. og 1. kaflinn á 18. versi, þegar drottinn hafði lokið viðræðinu við Móse á Sínafjalli, fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Boðorðin 10, ekki bara 9 þeirra, heldur öll 10, eru svo mikilvægur boðskapur til okkar mannana að Guð skrifaði þau með sínum eigin fingri. En Guð vissi að dagurinn sem hann gaf sköpun sinni myndi verða fyrir aðkasti og gleymast og því hefur hann sagt þetta við þig sem á hlýðir. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfið og vinna allt þitt verk en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Og þið haldi kannski að ég ætla ekki að koma með meira. Jú, ég ætla að gera það. En drottinn segir þarna, minnstu þess. Ekki gleyma þessum degi. En ef við förum í lengra, og þá segir hann í 5. kaflanum og 12. til 15. versinu, gættu þess að halda hvíldardaginn heilagan eins og drottinn Guð þinn hefur boðið þér. Sex daga skalt þú erfið og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín, uxi þinn eða astni, eða nokkur skepna eða útlendingur sem hjá þér er innan þinna borgarhliða svo þræll þinn og ambátt þín geti hvílt sig eins og þú. Og minnstu þess að þú varst þræll á Egyptalandi og að drottning Guð þín leiddi þig út þaðan með sterkri hendi og útréttum armlegg. Þess vegna bauði drottning Guð þín þér að halda hvíldardaginn. Takið þið eftir því hvernig Guð er að ávarpa þig beint. Hann segir ekki sex daga skuli þið erfiða. Nei, hann segir þú. Hann er að tala til þín og mín. Minnstu þess og gættu þín að gleyma ekki þessu merkilega degi því þetta er líka dagur til að minnast þess með fögnuði hvernig Guð leysti þig úr andlega Egyptalandi. Andlegri ánauð á sínum tíma og á þessum degi fögnum við vegna þess að við erum frjálsar manneskjur í Kristi. Svo margir kristnir menn í dag eru úrvinda, hafa eða eru að brenna út og andlega uppgefnir. Þetta allt á meðan þeir lýsa djarlega yfir. Ég þarf ekki hvíldardaginn. Ég hef náð. En náðin átti aldrei að koma í stað gjafar Guðs. Náðin átti að endurheimta það sem syndin tók burt. Hvíldardagurinn var aldrei byrði. Syndin er aftur á móti byrðin. Hvíldardagurinn er lausnin. Jesús sagði, Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardags. Ég kem með þetta aftur. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þegar Jesús talaði þetta var hann ekki að gefa farisejunum nýja reglu. Hann var að minna þá á gamla blessun. Guð skapaði ekki hvíldardaginn vegna þess að mannkynið var syndugt. Hann skapaði hann vegna þess að mannkynið var mannlegt. Fyrir synd, fyrir þreytu, fyrir kvíða og svo mörgu öðru skapaði Guð dag í sköpuninni til að úthella hvíld, endurnæringu, gleði og samfélagi yfir börnin sín. Að hafna hvíldardeginum í nafni náðar er eins og að hafna mat í nafni trúar. Það hljómar andlega en það hrynur í raunveruleikanum. Náð kemur ekki í stað hlýðni. Hún gefur henni kraft. Náð afnemur ekki lögmál Guðs. Hún skrifar það á hjarta þitt. Náð frelsar þig ekki frá hvíld. Hún frelsar þig til hvíldar. Jesús sagði ekki komið til mín og ég mun gera ykkur önnum kafin. Nei, hann sagði, komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Í Matteus 11. kaflanum og 28. versinu lesum við þennan boðskap. Og eina boðorðið sem byrjar á orðinu muna er einmitt það sem flestum kristnir mönnum er sagt að gleyma. Sannleikurinn, ef náðin gerði hvíldardaginn óþarfan, þá gerði náðin einn tíundar hluta á lögmáli Guðs tilgangslausan. Og það er ómögulegt. Því synd er brot á lögmálinu eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, þriðja kaflanum og fjórða versinu. Hver sem synd drýgur, fremur á lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Ef lögmálið væri horfið, þá væri syndin líka horfin. Og ef syndin væri horfin, þá þyrftum við ekki frelsara, ekki satt. Hvíldardagurinn frelsar þig ekki. En frelsarinn sem þú elskar, skapaði hvíldardaginn. Og hann kallar þig til að ganga í frelsinu sem hann færir. Hættu að bera þá byrði sem Guð kallaði þig til sem byrði sem Guð kallaði hættu að bera þá byrði sem Guð kallaði þig til að leggja niður. Náðin er stórkostleg vinir og við eigum að vera þakklátt fyrir hana. En náðin veitur okkur ekki rétt til að brjóta lög Guðs meðvita. Náð fjarlægir ekki hvíldardaginn. Náðin leiðir þig aftur til hans. Biblían talar aldrei að kristnir eigi að halda sunnudaginn heilagan. Það ekkert einasta versum að Guð hafi blessað sunnudaginn. En svo ég finnum hérna í Markusi, 7. kaflanum og 7. versið, að þar segir Kristur, til einskin stýrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Ef sunnudagurinn er ekki lögum Guðs, lítur það að vera fyrirskipað af mönnum. Í Daníel 7. kaflanum og versi 25 finnum við athyglisverð orð sem segja eftirfarandi. Hann mun orðmæla gegn hinum hæsta. Kúa hina heilugu hins hæsta og hafi hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verðum eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð. Hvern skildi Daniel hafa verið að tala þegar þessi spádómur gekk út? Að umbreyta helgi tíðum og lögum? Engin mótmáldakirkja hefur gert þetta, postularnir gerðu það ekki og því síður spámenn Guðs. En Róm gerði það. Og það var árið 321 eftir Krist og það var Konstantín sem fyrirskipaði að halda fyrsta sunnudaginn helgan. Það var ekki skipun frá Guði, heldur pólitísk ákvörnum að heiðra heiðna sólguðin. Seinna viðurkendi kaþólska kirkjana hafa fært hvíldardag drottins sem er laugardagur yfir á fyrsta dag vikunar sem er sunnudagur. Svo sunnudagur er ekki blessaður og helgur dagur, heldur er hann manngerður dagur, hefð eða lígi sem var skipt út fyrir laugardaginn. Helgandag drottinn sem er fjórða boðorðið í helgri ritningu. Þessu til staðfestingar skulum við líta á sýnishorn frá kaþólökun sjálfum og heyra hvað þeir segja þetta. Það voru mörg að velja en ég valdi þessar glærur. Sunnudagur er kaþólks stofnun og aðeins er hægt að verja kröfuna hann út frá kaþólskum meginreglum. Frá upphafi til enda ritningarnar ekki einasta málsgrein sem réttlætir að vikuleg opinber guðþjónusta sé færð frá síðasta degi vikunar yfir á þann fyrsta. Og þetta finnum við í Catholic Press, Sydney, Ástralía, ágúst árið 1900. Við skulum færa okkur nær tímanum. Þar segir, til dæmis finnum við hvergi í Biblíunni að Kristur eða apostularnir hafi fyrirskipað að hvíldardagurinn skildi breyttur úr laugardegi yfir í sunnudag. Við höfum boðorð Guðs gefin Móse að halda hvíldardaginn heilagan, það sjöunda dag vikunar, laugardaginn. Í dag halda flestir kristni sunnudag vegna þess að hann hefur verið opinberaður okkur að rómversku kaþólsku kirkjunni utan Biblíunnar. Og þetta finnum við í Catholic Virginian 3. oktober 1947, blaðsíðu 9 og þetta er grein til að segja ykkur sannleikan. Og það kemur næsta. Flestir kristnir gera ráð fyrir að sunnudagur sé svo dagur sem Biblían viðurkennir til tilbeðslu. Kaþólska kirkjan mótmælir því það hafa verið hún sem færði kristna tilbeðslu frá hvíldardegi Biblíunar, laugardeginum til sunnudags. Og að fullyrða að slíka breytingu sé að finna í Biblíunni sé óheiðarlegt og afneitun á kaþólsku valdi. Ef mótmælenda trú vill byggja kenningar sínar eingöngu á Biblíunni, ætti hún að tilbyðja á laugardegi. Áskorun Rómar immaculateheart.com Mary Online December 2003. Það ekki skrítið að Jesús hafi sagt við kennimennina í Markusi 7. kaflanum og 8. og 9. versi. Þér hafni boðin Guðs, en haldið erfi kenning manna. En sagði hann við þá, og lista vel, gjöri þér að engu boð Guðs, svo að þér geti rækt erfi kenning yðar. Það sárt til þess að vita að margir kristnir einstaklingar vita ekki þessa breytingu sem átti sér stað á sínum tíma. Og þeir sem vita það gera eftir við lítið úr þessum sannleika og vilja ekki heyra hvað orð Guðs að segja. Að þetta var aldrei gefið og samþykkt af Guði. Heldur var þetta meðvituð og manngerð ákvörðun að umbreyta lögum Guðs eins og Daniel spáði fyrir Og allar götur síðan hefur þetta verið hefð eða mannasetning. Kenning sem hefur gengið í erfðir mann fram að manni allt frá því 321 eftir Krist. Á síðustu dögum mun Guð kalla fólk að lögum sínum og þar á meðal hvíldardag hans og við lesum þetta í opinberunarbókinni 14. kaflanum og 7. versinu. En þar segir engillinn og hann segir hárri röddu. Óttist Guð og gefið honum dýrð Því að komin stund dóms hans, tilbyð þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Að tilbyða skapar nokkar ætti alltaf að færa okkur aftur til dagsins þegar Guð helgaði sköpun sína, hvíldardaginn. Og Guð lýsti fólki sínu á enda tímanum svona. Hér reynir á þolgæði hinna heilegu þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Boðunarkirkjan hefur frá upphafi heiðrað hvíldardag drottins. Að reisa hann við ásamt adventistum allan heim. Að minna kristna og hvern þann sem vill heyra að þetta dagurinn. Sem sambandstákn á milli Guðs og þeirra sem vilja kenna sig við nafn Guðs. Þetta gerum við ekki af því að við teljum okkur vera eitthvað sérstök. Heldur vegna þess að Guð spáði fyrir að enda tíma kirkjan myndi halda öll hans 10 boðorð en ekki bara 9 þeirra. Ég skildi ekki þegar ég tók á móti Jesú fyrir rúm 32 ára síðan, þegar þetta talað, þetta með hvíldadaginn, skipti þetta einhverju máli. Og ég var að reyna að fóta mig í þessu nýja umhverfi mínu. Af því það var erfitt að breyta, það voru einhvern veginn allir sem héldu sunnudaginn heilagan og allt í nefn að fara að halda laugardaginn heilagan. Þetta var svona svolítið togstreita hjá mér. Þannig að ég spurði mig oft, skiptir þetta einhverju máli? Og ég hef heyrt þetta oft á mörgu sinnum í gegnum árin. Þetta skiptir einhverju máli. En í gegnum árin hefur skilningu mín dýfkað og í dag skil ég þetta betur, meira og dýpra en nokkur tíman áður. Og já, þetta skiptir máli. Guð svo kærleiksríkur við okkur, þolinmóður og skilningsríkur og hann gefst ekki upp við að leitin okkur og kenna ef við spyrjum hann. Þegar við leitum til hans með allar okkar hugsanir og ringulreið jafnvel sem jafnvel að plaga okkur og hann í róliheitum greiður úr flækjunni og skilningsleysi okkar á orði hans ef við leifum honum að gera það. Og hann opnar allar gáttir ef við beygjum okkur undir vilja hans á orði. Því við erum sköpun Guðs og hann skaparinn. Já, minnstu þess að við skaparinn okkar að halda hvíldardaginn heilagan. Þetta er okkar sambandstá. Eins og hjón sem eiga sinn brúðkaupsdag. Þannig drottinn brúðgumi sálar minnar. Og þannig ætti drottinn að vera brúðgumi sálar þinnar. Og ef drottinn okkar brúðgumi, þá erum við vantala brúður hans. Í Esikeli 20. kaflanum og 12. versinu segir drottinn Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildi viðurkenna að ég, drottinn, sá sem helgar þá. Og hann heldur áfram í 19. og 20. versinu og þar segir hann Ég drottinn guðiðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séð þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Drottinn brúðguminn og við erum brúður hans. Herra hvíldardagsins, brúðguminn mætir brúðu sinni á blessuðum og helgum degi sínum. Tákn sambandsins ekki hringur sem fólk setur upp á ekki eins og fólk setur upp á brúðkaupsdegi sínum. Nei, tákn sambandsins á milli brúðgumans sem herra hvíldardagsins og brúður hans hvíldardagur drottins. Laugardagur sem var skapaður okkur til blessunar. Þetta gleði og fagnaðar dagur og drottin vill eiga þennan dag með þér og mér. Þar sem við leggjum allt annað til hliðar og njótum dagsins eins og við værum stödd í okkar eigin brúðkaupi og þannig viðurkennum við að drottinn brúðgumi sálar minnar og brúðgumi sálar þinnar. Þegar við göngum inn til hvíldar drottins þá lokum við á heiminn sem þýðir að allt sem við getum gert og tala á okkar sex dögum ættum við að sleppa að gera eða tala á helgum degi drottins. Þennan dag eigum við stefnumót við herra hvíldardagsins, brúðgum á okkar. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kaflanum og versi 3-4, það segir eftirfyrrandi, því að í þessu birtist elskan til Guðs, að við höldum hans boðorð, og boðorð hans ekki þung. Ekki eftir þessu, þau ekki þung. Því að allt sem af Guði fætt sigrar heiminn og trúvor, hún sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Við þurfum ekki að gera þetta allt í eigin mætti. Þau ekki þung ef við leifum Guði að koma inn til okkar. En vinir, þegar lígi sögð nógu oft, eins og hún umbreytist í sannleika einhverstaðar á leiðinni. Jesús sagði að Satan væri lígina faðir og sannleikurinn væri ekki í honum. Jesús sagði að Satan væri lígina faðir og sannleikurinn væri ekki í honum.

árum. Þar til við horfum til baka og sjáum hverja öldin og fætur annari líða og enn er þessi lýja og blekking útbreidd á meðal kristinna manna allan heim. Það nefnilega svo merkilegt að myrkrið ræðst aldrei á það sem falskt. Nei, myrkrið ræðst á ljósið sem afhjúpar það. Á hvíldardegi drottins hefur verið dregið niður í svaðið og traðkað á honum og gert lítið úr honum og öðrum degi flaggað. Á meðal kristinna manna allan heim sem væri það drottins dagur. En allan þennan tíma hefur orð Guðs staðið óhaggað. Það hefur akkurat ekkert breyst og mun ekkert breytast eins og Jesús sagði. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða staf krókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Matteus 5. kafli og vers 17-18. Við mun aldrei ryðjast inn í okkar líf og heimta það að við höldum hans upprunlega hvíldardag. Nei, heldur gafan okkur sinn heilaga anda til að sannfara okkur og leiða okkur í allan sannleikan eins og við lesum í Jóhannesi 14. kaflanu og 26. versinu. En hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Hann hefur sagt þér og mér þetta allt og nú hann að minna þig á. Og nú ég líka að tala til þeirra sem að hlýða á þarna úti og sem að hlýða á okkur útvarpinu og netinu. Guð að tala við þig. Og Jesús heldur áfram í Jóhannesi 16:13 og segir: En þegar hann kemur andi sannleikans, mun að leiða yður í allan sannleikan. Allan sannleikan. Og við eigum að vera svo lítil börn. Lítil börn Guðs og taka á móti boðskapnum og vera þakklátt. Þakklátt fyrir hann yndislega dag. Í bæns sinni bað Jesús til föður síns og sagði, Jóhannesi 17:17, helga þá í sannleikanum, þitt orð sannleikur. Eftir að Jesús var tekin höndum og stóð fyrir fram að Pontius Pilatus, að þá sagði hann þessi eftirfarandi orð, hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. Og Jesús getur á sama hátt, getur hann staði hér fyrir framan okkur og fyrir þá sem á hlýða. Og hann segir við þig sem á hlýðir, hver sem af sannleikanum, heyrir mína rödd. Trúföst hlýðni minnir, byrjar í hjarta sem heyrir. Við skulum ljúka með bæn. Kæri himneski faðir, drottin minn, elskulegi faðir, við þökkum þér svo innilega fyrir öll boðorðin þín og við byggjum þeim að minna okkur á þau öll. Við þökkum þér fyrir þinn heila anda, að hann blæs okkur í brjóst hvaða sem við eigum að gera hverju sinni. Þegar við stöndum frammi fyrir einhverjum áskorunum, erfileikum, eitthvað sem að við þurfum að takast á við, að þá það þín heila í andi sem styrkir okkur og leiðbeinir okkur og við þökkum fyrir það og við þökkum þið fyrir, drottin minn, að þú gafst okkur þennan yndislega fallega dag tókst hann sérstaklega frá til að fá að dvelja með sköpun þinni að þetta væri þetta tákn og sérstaklega á síðustu tímum táknið á milli okkar brúðar þinnar og brúðgumans. Elskulegi faðir, mættum við vinna með þennan boðskap
og viltu leiðbeina okkur

Nú mættum við beygja okkur undir þennan boðskap í Jesu nafni og gefa okkur algjörlega þér, drottinn. Þannig byðjum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir, vinir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19. Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glymur í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Hinnan stund er það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkraöflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8. Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér um synd þína, um að þú sért glataður og um Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið er að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.
2: Sporin mín. Einn eða annar gengur ávallt í sporin mín. Fari ég villt, þá villist hann að veginum tapar sín. Hann sefur ef ég hef sofnað. Hann sér hvernig stend ég vakt. Einhver gengur á eftir mér ávallt í sama takt. Trúr guði eða trúlaus, hvort táp eða veikleik ber, þá gengur einn eða annar ávallt að baki mér. Ef krýp ég í bæn, hann krýpur. Hjá krossinum friður er. Á eftir gengur ávallt einhver sem líkist mér. Ef feilspor minn fótur tekur á ferð eftir bröttum stig, er þjónustan bá við þann bróður er bjarglaus treystir á mig. Hann stendur ef ég get staðið, en steypist ég, fall hann skín. Einhver nálgast svo náið, nákvæmt í sporin mín. Elska ég heimsins unað eða sný syndinni frá? Berst ég af öllu afli eftir Guðs ríki að ná? Á komandi dögum mun Kristur kalla sitt nei eða já, til mín og til eins eða annars sem eftir mig fótspor sá.
0: Útvarpsboðun FM 105,5 Útvarpsstöðin þín, langbesta útvarpsstöðin.
3: Í anda drottins er yfirskrift hugleiðinga minna í dag. Hvað felst í því að vera í anda drottins? Þegar ég settist niður til þess að íhuga efni sem ég vildi deila með ykkur í dag, þá var útkoma svo að skoða hans nánar þá tvo eiginleika sem sannarlega einkenna anda drottins og vitaskuld alla þá sem vilja vera í hans anda. En þetta eru hóverðin og lítillætið. Því miður þá virðist nokkuð augljóst að þessir eiginleikar eru og hafa gjarnan verið okkur flestum sorglega framandlegir. Og þá má spyrja, eru þeir nauðsynlegir? Eru þeir eftirsóknarverðir? Og ekki síst, hafa þeir eitthvað með eilífa velferð okkar að gera? Hvað segir orð Guðs, Biblían? Jú, víst hefur hún margt að segja þetta allt saman. Ég byrja á því að lesa fáið vers sem að við finnum í 61. kafla Jesaja. En þessi kafli ber yfirskriftina gleði boðskapur Messíasar. Andi drottins er yfir mér af því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja nauðstöttum gleðilegan boðskap og til að græða þá sem hafa sundrumari hjarta og til að boða herteknum frelsi og fjötruðum lausn. Til að boða náðar á drottins til að hugga alla helda. Og með þessu vitnisburði þá opinbera Guð fyrirheit komandi hjálpræði manninu til handa í mynd sonarins Jesu Krists. Þennan vitnisburði les Jesu sjálfur í 4. kafla Lúkasar og lýsir yfir að lofar Guðs hefur verið upphýlt. Því að, segir hann, í dag hefur rætt þessi rýtning í áheyrn neðar. Og seinni textin sem að ég vitna í er að finna í 3. kafla annars Korintubréfsins. En hér ræður Páll Postuli andan. Segir hann vera öllum lærisveinum drottins lífsnauðsynlegur. En, og á þessu hvílir öll áhersla Páls, andin er ekki af okkur fæddur, heldur er hann Guðs gjöf. Ekki er það svo að við séum sjálfir hæfir og eitthvað komið frá oss sjálfum, heldur er hæfileiki vor frá Guði, sem hefur gert oss hæfa til að vera þjóna nýs sáttmála, ekki bókstafs, heldur anda. Drottin er andin og það sem andi drottins er, þar er frelsi. Og ef við tölum í allri hreinskilni, þá virðist það vera nokkuð augljóst að í gegnum tímana þá hafa eiginleikar hóvarðar og lítillætis ekki átt sér sterkan samhljóm með manns sálinni. Sambúðin sú hefur átt verulega og brattan að sækja, bæði fyrir og síðar. Tilvera mannsins vill oft einkennast af öðrum áherslum. Það sem önnur gildi hafa haft allan forgang. Þar hefur borið einna mest á því sem að við getum kallað sjálfið okkar. Við setjum okkar vilja framar Guðs vilja, okkar langanir og áætlanir vilja verða ráðandi. Í stað þess að við náum að mótast á hóværum og lítillátum anda drottins Jesu Krists. Það er vissulega miður, ekki síst að lítið til afleiðingana. Okkar vanhugsuðu eigingjörna óskir eru yfirleitt ekki sérlega gróðavanlegar. Svo notið sig orð Páls Postula í 1. Tímóteusarbréfi hans 6. kafla. En þar segir hann, sá sem ekki fylgir hinum heilnæmu orðum drottins Jesu Krists hefur ofmetnast og veit ekki neitt. Hann er sótt tekin af þrætum og orðastælum. Af þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondarhugsanir, þjark og þras. Aftur á móti er guðhræðslan mikill gróða vegur. Því miður þá hefur lengi viðgengist meðlegur miskilningur. Hvað varðar merkingu þessa orðs, lítillæti? Svo virðið sem menn hafi gjarnan sett vist samansemmerki á milli þess og annars orð eða orða. Það að segja orðsins lítil fjöllegur, jafnvel lítil móttlegur og lítil lækkandi. Þessi síðastöldu eiga ekkert sameiginlegt með lítillæti. Það væri óskandi að sem flestir settu skýr greinamerki á milli merkingu þessar orða. En jú, við eigum í töluverðum erfileikum með að skilja hvers vegna sumir velja að standa til hliðar frekar en að sækja sinn sangjarnar rétt í samskiptum við aðra. Við leggjum ekki öll það sama til grundvallar því hvað sé þess virði að sækjast eftir. Fáir hafa komist jafnvel að orði hvað þetta varðar en Tómas Guðmundsson í ljóðu sínu Hótel Jörð. Og mér langar til að lesa hérna nokkur vers. Eða nokkra línur. Sumum liggur reiðanar ósku bá, en aðrir setjast við hótelgluggan og bíða. Sumir láta sér linda það að lifa út í horni, óáreittir og spakir. Því að það er svo misjamt sem mennirnir leita að og misjamt tilgangurinn sem fyrir þeim vakir. En hvernig náum við því takmarki? Jú, við höfum kærleiksríka leiðbeiningar drottins Jesús sjálfs hvað þetta varðar. Hvað það er sem mikilvægt er? Ásamt því hver leiðin sé til árangurs í þessum efnum. Í 11. kafla Matteusar segir Jesús, komi til mín, takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég er hófær og hjarta lítil látur, og þá munu þeir finna sálum eðar hvíld. En það er annað, ekki síður mikilvægt, sem við megum til með átt okkur á. En það er svo staðrind að til er annars konar andi. Andi sem því miður hefur náð að verða allt of ríkjandi í tilveru mannsins. Í 4. kafla 1. Mósebókar segir frá því sem gerist í samskiptum bræðranna Kains og Abels. Kain sýnist sem að drottinn Guð hafi meiri velþóknun á Abel. Og þessi tilfinning verður til þess að kveikja bál haturs í brjósti Kains sem síðar leiði til þess voðaverðs að hann deyðir bróður sinn Abel. Afleiðingin sú að Kain hverfur frá auðliti drottins Guðs. Andi öfundar, metings og reiði hefur ætíð byrt skýrustu andhverfu þeirra eiginleika sem hóvarðin og lítilætið eru. Þeirra eiginleika sem best vitna anda drottins. Lærisveinninn Jakob setur þessi andstæðu áhrif fram á afar skýran máta í 4. kafla bref síns sem ber reyndar yfirskriftina auðmjúkum veitist náð. Hann spyr, af hverju koma stríð og af hverju sennur meðaliðar? Er það ekki vegna þess að langanir ykkar heiga stríð í limum yðar? Þegar girnist og fáið ekki, þegar drepið og öfundið en getið þó ekki öðlast. Þegar berjist og stríðið. Með öðrum orðum, ástæða þess að þið fáið ekki það sem þið sækist eftir er einfallega svo. Að þið eruð í röngu hugarfari. Þið sækist eftir því að þjóna eigin löngunum sem þýði það eitt að þið eruð ekki í anda drottins. Í ykkur býr annars konar andi sem hefur náð yfirráðum, andi sem byrtir vilja óvinarins Satans. Og ófriðar andi hans er ætið fullkomlega andstæður hóværum og lítillátum anda drottins Jesu Krists. Heilu rýtning hefur að geyma fullkomna lýsing á óvinninum þegar hún gefur honum nafnið undir okari þjóðana. Í 2008. kafla í Ezekiel finnum við alveg hreint ótrúlega nákvæma lýsingu á óvinni Guðs og manna. Bæði hvað varðar hið ytra útlit hans og það sem inni fyrir býr. Hann er fullkomin af fegurð, fullu speki, skipaður verndarengill á sjálfum Guði. Hann óanfinnanlegur í breytni sinni. Allt þar til að hrokin varð honum að falli. Hjarta hans fylltist ofríki og ofmetnaði. Í slíkum væðalausum kúunar anda þá emdi hann til uppreisnar gegn Guði. Fyrst á himni og síðar á jörð. Og í 14. kafla Jesaja er ytri fegurð hans líkt við morgun stjörnur himinsins. En hið innra bærast ill áform. Í hjarta sínu er hann kúari og er því réttilega gefið nafnið undirokari þjóðana. Af ávöxtunum skuli þið þekkja þá, sagði Jesús. Leið og hann bað okkur að varast hina fögru ytri ásýnd syndarinnar. Undirokari er sá sem þvingar, ógnar og hótar í þeim tilgangi að koma fram vilja sínum. Ríki hans byggir á ótta og ekkert rammgerðara fangelsi er mannsandanum búið en fangelsi þjónkunar sem byggir á óttanum. Boðor sem haldin eru sem afleiðing ótta eiga engan rétt á sér og eru einskis virði. Þau fá aldrei leiðirétt eitt neitt og færa aldrei neitt til betri vegar, vegna þess að þvinganir og hótanir búa ekki við neinum kvata sem kalla á nýtt betra líf. Mannsálin meðtekur ekki slíkt, vegna þess að frá upphafi var hún útbúin öðru lögmáli. Hún var að Guði sköpuð til frelsis. Og kærlisríkur andi drottins byggir á frelsi, á hennum yfirmáta aðlaðandi eiginleika sem heitir elska. Og eftir því sem við komum nær drottni Jesu, eftir því sem við sjáum hans skýrar, eftir því verða gildi hans eftirsóknarverðari í okkar augum. Andi frelsis og elsku vekur ætir löngun til góðs í hjarta okkar. Undir hans áhrifum gerist það ósjálfrátt að við viljum endilega fá að tilenga okkur boðorð og reglur Guðs ríkis. Ég er hófær og af hjarta lítillátur, segir drottinn Jesús. Við hljótum að taka undir orð hans og segja, veittu mér þín gildi, þessi sem og öll önnur þér þóknanleg. Komið til mín, biðjið og ef þið mun gefast, segir kær bróðir okkar, Jesús. Við getum treyst því að öll orð hans eru andi og þau eru líf. Ég ætla að ljúka þessari hugleðingu með því að vitna Jesús sjálfan, en hann segir í 5. kafla Matteusar, sælir eru fátækir í anda, því að þeirra eru himnaríki. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa. Það að koma auga á eigið, vanbúið andlegt ástand, þar sem rúm er fyrir kærlisríkar leiðbeiningar Jesu, er fyrsta skrefið inn á veginn til himnaríkis. Annars skrefið felst í því að skilja og viðurkenna gildi drottins, því að það eru þau sem gera okkur kleift að komast í gegnum þessa jarðvist á viðunandi máta. Að vera í anda drottins alla daga lífs okkar er í raun og sannleika eina leiðin til þess að svo megi verða. Það er andi drottins sem er láta okkur vita það sem við þurfum að vita, skilja það sem við þurfum að skilja og vera það sem við eigum að vera. Guð bless ykkur. Takk ykkur fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Sjáðu fyrir þér bónda fyrr á tíð sem skimar til himins eftir regni. Öll uppskera hans er háð tveimur mikilvægum regntímum. Haustregnið til að spíra fræin og vorregnið til að koma uppskerinni til fulls þroska. Á sama hátt treystir fólk Guðs á andlegt regn. Haustregnið og vorregnið til að vaxa og vera undirbúin fyrir loka uppskeruna við endilok jarðar. Þetta ekki bara skemmtileg myndlíking, heldur málefni af eilífri þýðingu. Við lifum á örlagaríkum tímum og lofar Biblíunnar vorregn og uppskeru er nauðsynlegt fyrir andlegt líf okkar og von. Án þessa himneska regns eru sálir okkar þurrar og ávaxtalausar. Hvernig getum við verið tilbúin fyrir að loka uppskeruna ef hjörtu okkar eru ekki endurnærð og lifandi? Vorregnið og uppskeran tákna loka kraftmikla hreyfingu Guðs, andlega útellingu sem undirbýr trúaða fyrir endurkomu Krists. Sem kristnir menn höfum við lengi beðið eftir þessum fyrirheitna atburði og þráð að sjá heilagan anda verka kröftulega meðal okkar. En þessi boðskapur ekki bara fyrir útvalda, hann kall til allra sem leita dýpri andlegrar endurnýjunar. Í þessari ferð munum við skoða hvað þessi hugtök þýða og hvers vegna þau skipta máli. Við munum skoða hvers vegna fyrri útelling heilags andalagði grunninn, hvers vegna okkur sagt að biðja vorregn, hvað getur haldið henni aftur og hvernig hún tengist háværum loka boðskap til heimsins. Inn á milli munum við staldra við og hugleiða okkar eigið andlega ástand. Erum við að upplifa haustregn daglegra náðar? Erum við raunverulega tilbúin fyrir að loka úrhellið? Í lokin munum við skilja aðkallandi boð Guðs. Það kominn tími til að leita drottins til að öðlast nærandi regn áður en uppskjörinni líkur. Byrjum á að líta tilbaka á fyrri reynslu af regni, grunninn af allri andlegri endurnýjun. Reynsla af haustregni. Í postulasögunni finnum við kraftmikla sögu frá hvítasunnu augnabliksins þegar hinn fyrirheitni heilagur andi var fyrst úttælt yfir frumkirkjuna. Ímyndaðu þér atburðin. Lærisveinar Jesú voru samankomnir einhuga á einum stað í innilegri bæn eftir uppstigningu drottins. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjandi sterkuðris sem birtist tungur eins og eldi væru er kvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Postulasagan 2:3. Þessi dramatíska útelling gerði þeim kleift að tala á mismunandi tungumálum og deila fagnaðarindinu óttalaust. Þetta var andleg útelling ólíkt öllu sem áður hefði sést. Þessi atburður þekktur í ritningunni sem haustregnið, haustregn heila sanda. Árangurinn af þessari útellingu var dýrlegur. Styrtir af andanum færðu postularnir fagnaðarindið til allsins þekkta heims á tíma einnar kynslóðar. Hugsaðu það. Venjulegur hópur trúaðra, áður hræddir og fáir að tölu, urðu skyndilega djarfir trúboðar. Þúsundir snerust á einum degi. Líf margra umbreyttist. Útelling andans á hvítasunu var sannarlega mikið haustregn og dýrleg var niðurstaðan. Samt okkur sagt að komandi vorregn verði enn ríkulegra að krafti og áhrifum. Ef haustregnið gat snúið heiminum á kvolf á fyrstu öldinni, ímyndið ykkur þá hvað vorregn síðustu daga mun áorka. Mikilvægt að hafa í huga að haustregnið átti ekki að vera einskiptis atburður sem aðeins postularnir áttu að upplifa. Það táknar eitthvað sem við getum og verðum að upplifa persónlega, sönn vakning og daglegur andlegur vöxtur. Rétt eins og uppskýran hefur þörf fyrir haustregn til að spíra og vaxa, þurfum við nærveru heilags anda daglega til að spíra andlegt líf í hjörtum okkar. Á engum tímapunkti í reynslu okkar getum við sleppt þeirri aðstoð sem okkur öðlaðist í byrjun. Blessanirnar sem við fengum undir haustregninu eru okkur nauðsynlegar allt til enda. Með öðrum orðum, við vöxum aldrei upp úr þörf okkar fyrir grunn atriði trúarinnar, bæn og leiðsögn heilags anda. Á hverjum degi ættum við að sækjast eftir endurnýjandi snertingu Guðs, persónulegu haustregni, til að halda trú okkar lifandi. Þetta daglega verk andans kemur til leiðar fyrstu merkjum andlegs ávaxta í okkur og heldur okkur tengdum Jesú. Slík áframhaldandi umbreyting veldur greinilegri breytingu í hjörtum okkar. Þegar við leitum Guðs fyrir heilagan anda, þá verkar hann í okkur hógværð, auðmýkt og meðvitund hversu háð við erum Guði. Eiginleikar sem búa okkur undir við komandi haustregn sem mun koma og fullkomna verkið í okkur. Hugsið það á þennan hátt. Haustregn andans hjálpar persónuleika okkar að vaxa upp heilbrigð. Vorregni mun leiða okkur til fulls þroska í Kristi. En við getum ekki vonast til að hljóta vorregnið ef við hunsum þörfina fyrir vakningu núna. Erum við að rækta daglega göngu okkar með Guði? Erum við að leyfa anda hans að mýkja hjörtu okkar, leiðrétta okkur og kenna okkur? Þessar spurningar eru mikilvægar því án þess að vera rótgróin í reynslunni af haustregninu munum við ekki vera tilbúin fyrir útellingu vorregnsins. Þegar við höfum lagt grunninn, haustregnið, hlökkum við eðlilega til hinnar fyrirheitnu loka útellingar. Guð ætlar að senda öflugt flóð af anda sínum á síðustu dögum. En þetta leiðir okkur að mikilvægri spurningu, hvert er hlutverk okkar í að hljóta þá blessun? Svar Biblíunnar er skýrt, við verðum að biðja það. Að biðja á virkan hátt vorregn. Lofar Guðs vorregn fylgir bæði boð og skilyrði. Við þurfum að biðja það. Í Sakaría 10:1 leiðbeinir Drottinn okkur skýrt. Biðji Drottinn regn, hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Það er ekki nóg að gera ráð fyrir að andlega blessanir komi bara af náttúrulegum ástæðum eins og árstíðubundið regn geti venjulega fallið. Guð skorar á okkur, ekki bara sitja hjá og bíða, biðjið. Hann heldur áfram, helli skúrir og steypi regn gefur hann þeim hverri jurt vallarins. Með öðrum orðum, ef við biðjum í trú, er Guð tilbúin að senda ríkulegar regnskúrir af anda sínum næra hvert hjarta, hverri jurt vallarins sem er opin til að taka á móti. Þetta segir okkur að vorregnið er ekki óvirk upplifun. Það er eitthvað sem fólk Guðs þráir á virkan hátt og leitar eftir. Hvers vegna biðja Guð okkur að biðja regn? Vegna þess að bæn undirbýr hjörtu okkar. Þegar við biðjum heilagan anda, erum við að tjá hversu háð við erum Guði og vilja okkar til að taka á móti því sem hann vill gefa. Okkur sagt með áherslu, hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Verið ekki værukær varðandi það hvenær það fellur. Biðjum það. Með öðrum orðum, við ættum ekki að sætta okkur við þurrka tíð eða gera ráð fyrir að vakning muni bara eiga sér stað við endalokin. Guð býður okkur að leita hans einlaglega eftir fersku úrhelli. Hann býður jafnvel upp á sérstök tækifæri, samkomur, kirkjuþjónustur eða persónulegar bænastundir sem tíma þegar við getum komið saman og sérstaklega beðið haustregn og vorregn. En jafnvel í einkalífi okkar getum við hvert og eitt hvísla daglega, Drottinn, lát rigna yfir mig í dag, vökva hjarta mitt með anda þínum. Kannski gætum við velti fyrir okkur, ef Guð lofaði að senda andan, mun hann þá ekki gera það á sínum tíma samt sem áður? Hvers vegna verðum við að biðja? Svarið liggur í tilgangi bænarinnar. Bæn samfærir ekki Guð að gera okkur eitthvað gott. Hún breytir okkur svo við séum tilbúin að taka móti því. Guð mun ekki þvinga blessun sína á þá sem eru áhugalausir. Rétt eins og brjóta þarf upp þurra jörð til að hún taki í sér regn, verðum við að auðmýkja hjörtu okkar í bæn til að taka á móti heilögum anda. En fremur eykur bænin eftirvæntingu okkar og trú. Jesús sagði biðjið og yður mun gefast af ástæðu. Hann vill að við sýnum traust og þráum sannarlega það sem hann þráir að gefa. Þess vegna biðjum við vorregnið vegna þess að við viðurkennum djúpa þörf okkar. Hvernig annars getum við staðið stöðu í loka kreppu sögu jarðarinnar? Biblían lýsir yfirþyrmandi áskorun framundan sem spádómar tákna með raunum og jafnvel ofsóknum. Okkar eigin styrkur eða viska mun ekki hjálpa okkur í gegnum þetta. Aðeins kraftur heilags anda, ríkuleg útelling vorregns, getur gefið okkur kraft til sigurs og gert okkur kleift að deila loka boðskap Guðs djarflega. Vitandi þetta ættum við ekki að vera á hnjánum. Það er auðmjúk hugsun. Kannski er ein ástæða þess að við höfum ekki enn upplifað þessa miklu útellingu einfallega sú að við höfum ekki beðið af einlægni. Lofvörðið er skýrt, en það verður að gera kröfu það. Þetta leiðir okkur til alvarlegrar íhugunar. Ef Guð tilbúinn að senda regni þegar við byðjum, hvers vegna virðist himinninn fyrir ofan okkur oft andlega þurr? Biblían gefur til kynna að stundum sé töfin alls ekki af völdum Guðs. Hún af okkar völdum. Við skulum skoða nokkrar andlegar hindranir sem gætu verið að koma í veg fyrir að vorregnið falli. Að þekkja andlegar hindranir. Ef vorregninu lofað, hvers vegna höfum við ekki séð það hellast út í fullum krafti ennþá? Breytingarnar gefa skýrt svar fyrir milligöngu spámannsins Jeremía. Á tímum Jeremía var ótrúmennska Ísraels við Guð líkt við ótrúmennsku eiginkonu við eigimann sinn sem var hörmulegt svik. Guð hafði blessað fólk sitt en það sneri sér að skurgóðum og veraldlegum elskuga og braut hjarta hans. Þar að leiðandi hélt Guð regninu tilbaka til að vekja þá til vitundar. Hann segir í Jeremía 3:3 og þótt skúrunum væri haldið aftur og ekkert vorra kæmi. Þetta ljóst lifandi dæmi. Andlegur hórdómur leiðir til andlegra þurrka. Haldið aftur af frískandi regni andans þegar fólk Guðs heldur áfram í uppreisn og skurgóðadyrkun. Við skulum skoða tengslin við okkar tíma. Við erum kannski ekki að falla fyrir skurgóðum eða baltilbeislu, en við verðum að spyrja, höfum við leift nútíma skurgóðum að ná tökum og hjörtum okkar? Drottinn bað Ísrael að lyfta augum sínum til fornarhæðana og skurgóðadyrkunarinnar og viðurkenna ótrúmennsku sína. Ef hann gæfi okkur þennan boðskap í dag, gæti hann sagt, lítið á háu stöðurnar í lífi ykkar, hvar hafið þið varið tíma ykkar og huga? Það gæti verið sjónvarsþættir eða netefni sem við neytum taumlaust. Áráttukennt eftirsókn eftir starfsframa, peningum eða skemmtun eða einhvað sem við elskum meir en Guð. Ekkert af þessu eru styttur úr tré eða steini en þær geta orðið að skurgóðum hjartans. Þegar veraldleg iðja eða ánægja ítur út hollustu við Guð, þá erum við að stunda andlegan hórdóm, erum ótrú kærleiksríkum frelsar okkar. Það erfiður sannleikur að horfast í augu við. Reyndar þetta boðskapur sem við heyrum sjaldan vegna þess að hann veldur okkur óþægindum. En í kærleika sýnir Guð okkur hinn einlæga veruleika. Synd sem við viljum ekki sleppa og skurgóða dýrkun mun alltaf loka fyrir flæði anda hans í líf okkar. Laodikíu söfnuðurinn í opinbernabókinni táknum endaloka fólk Guðs er lít sem hálfvolgum, andlega blindum og nögtum, ómeðvituð raunverulegt ástand sitt. Gæti það verið að við séum að lifa samkvæmt þessum volga Laodikíu söfnuði? Við gætum haldið að við séum rík og auðug í andlegum skilningi, ánað með þekkingu okkar og trúariðkun. En Guð sér að okkur þarnast allt. Við neytum að blygðast okkar fyrir andlega nekt okkar sem þýðir að við gerum okkur oft ekki einu sinni grein fyrir því hversu langt við höfum rekið eða hversu þurr við erum orðin. Þessi sjálfs ánægja að hugsa ég er í lagi, ég hef ekki þörf fyrir raunverulega róttakar breytingar er í sjálfum sér mikil hindrun í því að taka móti vorregninu. Hvers vegna myndum við byrja ákaft andan ef við finnum ekki fyrir örvæntingafullri þörf okkar? Samkvæmt reikningunni geta dramb og ójátu synd í raun komið í veg fyrir að rigningin falli. Guð sagði Ísrael til forna að syndir þeirra hefðu hrakið skúrunum frá og haldið aftur af orögninu. Jeremía 3:2-3. Sama meginregla gildir nú. Ef ég met eitthvað í lífi mínu sem ég veit að gegn vilja Guðs, þá ég í raun að opna reglíf og neita að blotna af blessunum Guðs. Guð hefur ekki breyst, hann þráir enn að úthella anda sínum, en vilja leysi okkar til að gefa honum allt, skapar stífluna. Þessi skilningur ætti ekki að leiða okkur til örvæntingar, heldur til einlægrar sjálfskoðunar. Hvað með mig? Er eitthvað í hjarta mínu sem hegða sér eins og andlegur þurrkur? Kannski er það fíkn, eða venja sem ég hef ekki gefið upp, eða andi beiskju, öfundar eða drams. Það gæti verið lúmst skurgóð, eitthvað sem tími minn og ástúð beinist að umfram Guði. Þetta eru alvarlegar spurningar, en mikilvægar. Drottinn í boðskap Jeremía var ekki að reyna að dæma Ísrael án vonar. Hann var í raun að segja, þrátt fyrir ótrúmennsku þína, snúðu þér til mín og ég mun lækna þig. Endaleg löngun Guðs er að endurreisa okkur og síðan láta rigna yfir okkur réttlæti. Svo ef haldið er aftur af orregninu, þá er það brýnt kall fyrir okkur að spyrja, Drottinn, er það ég? Hvað vilt þú að ég yðrist eða leggir til hliðar? Sem betur fer, greinir Biblían ekki bara vandamálið, hún gefur líka lausnina. Svo lausn er tekin upp í einu orði, yðrun. Við skulum sjá hvers vegna yðrun og hlýðni er nauðsynleg til að upplifa fyllingu heila sanda. Nauðsyn yðrunar og hlýðni til að taka á móti vorregninu. Eftir að hafa gagnrýnt fráfall Ísraels býður Guð strax upp á lausn. Iðrist og snúið aftur. Í Nýja testamentinu endur Rómar Pétur póstuli þetta ágall. Hann talaði til mannsfjölda í Jerúsalem og sagði Gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífguna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrir hugaður sem er Jesús. Apostlasagan 3:19-20. Þetta er merkilegt vers því það tengir iðrun við endurlífgunatíma, orðasamband sem skilið er sem útelling heilags anda rétt fyrir endurkomu Jesú. Pétur leggur fram atburðarás, fólk Guðs iðrast og upplifir umbreytingu. Síðan eru syndir þeirra afmáðar, loka hreinsun Guðs. Síðan kemur endurlífgandi nærvera andans í fullum krafti og að lokum kemur Jesús aftur. Í stuttu máli, engin iðrun, engin endurlífgun. Ef við viljum öðlast vorregnið, verðum við að byrja á hnjánum með ósvikinni sorgi við syndinni og snúa baki við henni. Sönn iðrun verður ekki að veruleika fyrir tilviljun. Það er djúpstætt og hjartnægt svar við kærleika Guðs, sorgi við syndinni og afgerandi breyting á hugafari og stefnu okkar. Það þýðir að velja að snúa baki við skurgoðunum og rangindunum sem við greindum áðan og snúa okkur að Guði í hlýðni. Kall Péturs, snúið yður, þýðir bókstaflega að snúa aftur til Guðs. Engin okkar hefur náttúrulega hreint hjarta. Umbreyting er eitthvað sem Guð gerir í okkur þegar við gefumst honum. En takið eftir, versið gefur í skyn það ef við neytum að iðrast, þá munu tímar endur næringar koma og við munum missa af því. Andi Guðs gæti verið að falla allt í kringum okkur og við myndum ekki einu sinni þekkja það eða njóta góðs af því vegna þess að við héldum fast í syndir okkar. Hversu sorglegt væri að vera skilin eftir þurr á meðan aðrir í kringum okkur eru gegn dreiftir að dýr Guðs. Samhliða iðrun leggur Biblían áherslu á hlýðni sem skilir þið fyrir því að taka á móti fullum krafti heila sanda. Þetta snýst ekki að ávinna sér velþóknun Guðs, heldur afstöðu hjartans gagnvart honum. Postulasagan 5:32 gefur þessa einföldu en mikilvægu innsýn. Heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Guð gefur örlátlega anda sinn en hann gefur þeim sem hlýða. Með öðrum orðum, hjarta í hlýðni er opið ílát fyrir andan, en þrjóst hjarta er lokað ílát. Við getum ekki búist við að Guð útelli sinni helgustu gjöf sem færir endur lífguna kraft yfir einhvern sem heldur fast í uppreist gegn honum. Ímyndaði þér foreldri sem vill treysta barni sínu fyrir einhverju dýrmætu. Ef barnið er vanalega óhlýðið og kærulaust, gæti foreldrið haldið aftur að sér þáttir viðhorf barnsins breytist. Á sama hátt leitar himneskur faðir okkar eftir hlýðni og uppgjöf áður en hann treystir okkur fyrir meira af anda sínum. Við skulum vera skýr. Hlýðni kaupir ekki hjálpræði eða heilagan anda. Við erum hólpin af náð fyrir trú á Jesú, ekki fyrir okkar eigin verk. En sönn trú á Jesú leiðir til trúfast lífs. Þegar við treystum honum og elskum hann í raun, munum við vilja fylgja boðum hans. Þessi trausta hlýðni skapar umhverfi í lífi okkar þar sem heilagur andi hefur ánægju af að dvelja. Hugsaðu það sem að samræma okkur vilja Guðs. Þegar við samræmum okkur Guði, setjum við okkur undir regnský blessunar hans. Þegar við villumst að leið eða veitum mótspurnu, þá stígum við út undan þessu skýi. Guð ákallar okkur einlæglega, komum aftur undir skýið. Hann vill rigna yfir okkur, en ekki fyrir hjörtu okkar eru tilbúin til að taka á móti því. Svo hvað ættum við í raun að gera? Í fyrsta lagi, heiðarleg sjálfskoðun, að biðja Guð að sýna okkur hvaða synd eða venju sem við þurfum að játa og yfirgefa. Í öðru lagi, af ásettu ráði að gefast upp, að velja að gefast upp á þessum syndum og hlýða rödd Guðs. Þetta gæti falið í sér breytingar á lífstíl, að bæta fyrir rangindi gagnvart öðrum eða að forgangsraða tíma með Guði fram yfir aðrar athafnir. Það gæti þýtt að sleppa loksins þessum leynda vana eða stíga út í trú til að fylgja sannfæringu sem við höfum verið að hunsa. Og í þriðja lagi að krefjast lofors Guðs að trúa því að þegar við iðrumst og hlýðum þá muni hann senda okkur þá endur næringu sem við þráum. Hann mun gefa okkur kraft til að lifa heilögu lífi. Postulasagan 3:19 fullvissar okkur að þegar við iðrumst þá verða syndir okkar afmáðar og Guð mun senda tímabil vakningar. Er það ekki hvetjandi? Við búum ekki til vakningu. Guð sendir hana. Hlutverk okkar er að fjarlægja hindranirnar fyrir náð Guðs. Á þessum tímapunkti gætum við velti fyrir okkur hvernig munum við vita hvenær við erum í raun tilbúin. Hvernig mun það líta út þegar Guð úthellir vorregni sínu? Til að svara því bendir Biblían okkur aftur á bóndan og uppskeru hans. Við skulum skoða uppskeru líkinguna aftur til að skilja hvað það þýðir að vera tilbúin í augum Guðs. Myndmál uppskeru líkingarinnar. Samlíking andlegs viðbúnaðar. Engin bóndi sáir uppskeru án þess að horfa til hennar með eftirvæntingu. Tilgangur haustregsins og vorregsins er að framleiða þroskaða afurð, tilbúna til uppskeru. Biblía notar þessa uppskeru hringrás til að lýsa verki Guðs við að undirbúa fólk fyrir síðustu komu Jesú. Í Jakobsbréfinu lesum við, sjáið akurmanninn, bóndinn. Hann bíður eftir hinum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum, þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Þreyið og þér styrkið hjörtuðiðar því að koma drottins er í nánd. Jakobsbréfið 5:7-8. Hér er Guð þolinmóður bóndi. Dýrmæti ávöxturinn sem hann bíður eftir er persóna Krists sem endur speglast fullkomlega í fólki hans. Fólki sem hefur verið umbreytt og þroskað af heilögum anda. Haustregnið, hvítasunnan og daglega umbreyting, hófu ferlið og vorregnið mun ljúka því og þroska trúaða fyrir uppskeruna. Þetta segir okkur eitthvað mikilvægt. Jesús bíður eftir að við séum tilbúin. Rétt eins og bóndi bíður eftir að uppskeran þroskist áður en hann uppsker, bíður Kristur í miskunn eftir að eins margir og mögulegt er bregðist við anda hans. Hann tefur ekki af handahófi. Síðara Pétursbréf 3:9 endurspeglar þetta. Ekki að drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álitið það seinlæti, heldur er hann langlindur við yður, þar er hann vill ekki að neinir gladist, heldur að allir komist til yðrunar. Og vissulega hefur Guð verið mjög þolinmóður og gefið okkur tíma til að leita hans. En versið hvetur okkur einnig til að vera þolinmóð og styrkja hjörtu okkar, vitandi að koma drottins er í nánd. Með öðrum orðum, gefst þið ekki upp, vöxtur tekur tíma, uppskera þroskast ekki að einni nóttu. Ef þú hefur beðið fyrir vakningu og breytingum í lífi þínu eða kirkju, mistu þá ekki kjarkinn. Regni mun koma og uppskeran mun þroskast samkvæmt áætlun Guðs. Verkefni okkar er að halda hjörtum okkar stöðugum rótgrónum í Kristi á meðan við bíðum. Nú gaf Jesús stutta dæmisögu sem bætir dramatískum blæfi þessa samlíkingu. Í Markúsi 4:28-29 segir hann: Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá er ávöxturinn er full þroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran er komin. Skildir þú þetta? Strax, þegar kornið er þroskað, býður bóndin ekki, hann uppsker strax. Þegar þetta er notað endurkomu Jesú, þýðir þetta að leið og tilgangur Guðs með fólk situr uppfylltur, mun endurinn koma án tafar. Kristur mun ekki býða einum degi lengur en nauðsyn krefur til að binda enda á þjáningar og synd. Leið og síðasta kynslu á trúaðra er endalega þroskuð, endur speglar Jesú og treystur honum að fullu, mun hinn miklu uppskýri maður koma til að uppskýra jörðina. Þetta er bæði spennandi og alvarlegt. Það gefur í skyn að tímasetning endurkomu Kris tengist ekki aðeins ytri atburðum í heiminum, heldur einnig andlegu ástandi fólks Guðs. Því fyrr sem við leifum Guði að þroska okkur, því fyrr kemur, heldur einnig andlegu ástandi fólks Guðs. Því fyrr sem við leifum Guði að þroska okkur, því fyrr

persónuleika og trú sem hefur þroskast í gegnum prófraunir. Það speglun Jesú í fylgjöndum hans sem alheimurinn hefur beðið eftir að sjá. Þegar sá persónuleiki að fullu endurskapaður getur Guð, svo að segja, innsigla fólk sitt sem sitt eigið og þá munu loka atburðirnir þróast hratt. Við skulum persónugera þetta. Hvert og eitt okkar eru svo gróður á þeim akri. Kannski ert þú núna fyrir náð Guðs, grænn og vaxandi og það gott. En markmið Guðs að þú sért gullin og þroskaður með fyllingu persónuleika hans. Spurðu sjálfan þig, ég að vinna að þessu vaxtarferli Guðs? Haustregnið spýraði þig, en ert þú að drekka daglega lífsins vatn í gegnum bæn og ritningavers svo þú getur vaxið? Þegar vorregni fellur, munt þú þá hafa hjarta tilbúið til að njóta þess og bera ávöxtu fulls? Þetta eru spurningar sem vert að íhuga. Uppskeru líkingin gefur okkur von að Guð hafi fólk sem tilbúið. Það eru tímamörk þegar uppskeran þroskuð. Við viljum ekki vera óþroskuð þegar sá tími kemur. Í næsta kafla munum við skoða hvernig þetta þroskaða korn lítur út í reynd. Hvaða ávöxt vill Guð sjá? Biblían kallar það ávöxt andans sem í raun birtingamynd kristilegs persónuleika í lífi okkar. Birting Krist í persónuleika okkar í gegnum vorregnið. Þegar heilagur andi verður úttelt í fullu mæli, verður mestu sönnunargögnin ekki kraftaverk eða tátt og undur, þó að kraftur til að vitna sé vissulega hluti að því. Samkvæmt ritningunni skýrasta sönnun þess að vera fylltur andanum Krist líkt líf, það sem Páll lýsir sem ávöxt andans. Þessi ávöxtur sjálfur persónuleiki Jesú sem endur skapast í fólki hans. Það áhugavert að í opinberanabókinni 18 jörðin upplýst af dýr Guðs sem við nefndum áðan, þá tákna það persónuleika hans sem skýni gegnum okkur. Hvernig lítur sá persónuleiki út? Biblían gefur fallega lista yfir eiginleika ávaxtar andans. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Ímynduðu þér samfélag fólk sem sýnir þessa eiginleika í ríku mæli. Kærleikur sem setur aðra í fyrsta sæti, gleði sem varir jafnvel í raunum, friður í miðri ringulreið, langlindi gagnvart þeim sem pirra okkur eða ofsækja, gæska og góðvild sem blessa jafnvel óvinni okkar, trú sem sleppir aldrei loforðum Guðs, hófærð sem leitar ekki sjálfsupphafningar, hófsemi í öllum þáttum lífsins. Þetta mynd af Jesú sjálfum. Hann var allt þetta fullkomlega og hann vill miðla þessu sömu eiginleikum til okkar fyrir tilstilli heila sanda. Líf fyllt af andanum lítur út eins og líf Jesú. Stundum festist fólk í hugmyndinni fullkomnun persónuleika eða sigrast á syndinni og finnst það ómöguleg byrði, en hér frelsandi sjónarhorn. Þegar ávöxtur andans vex, ýtir hann náttúrulega út illgresi syndarinnar. Með öðrum orðum, að þróa kristilegan persónuleika snýst ekki að við reynum ákaft að hætta að synda með hreinum viljastyrk. Að snýst að bjóða Kristi svo fullkomlega inn í hjörtu okkar að gæska hann þrýstir út öllu sem ólíkt honum. Hugsaðu þér tómt glas. Ef þú hellir vatni í það, flæðir loftið út. Á sama hátt, þegar Guð úthellir kærleika sínum yfir okkur, þá hverfar hlutir eins og hatur, girnd og dram. Þegar hann gefur okkur gleði, þá rekur það út örvæntingu og sorg. Þegar hann gefur okkur auðmýkt, þá ýtir það burt egói og drambi. Í stað þess að einbytta okkur að því neikvæða, því sem við getum ekki gert, býður Guð okkur að einbytta okkur að Jesú að leita þess jákvæða og fyllingar andasins. Því meira sem við festum augun á Kristi, því meira munum við endur spegla hann. Það loforð. Þegar við sjáum hann, breytist andin okkar í mynd hans. Þannig mun vorregnin leiða fólk til að endur spegla persónuleika Krist að fullu. Engan eiginleika ávaxtar andans mun vanta. Þetta þýðir ekki að þeir verða vélmenni eða missi persónuleika sinn. Þessi stað mun einstakur persónuleiki hvers og eins skína, hreinsaður af eigingirni og fylltur guðlegum kærleika. Þeir munu samt standa frammi fyrir freistingum, en þeir munu hafa kraft til að sigrast fyrir tilstæðum.

ristilli andans. Þeir munu samt vera auðmjúkir syndarar, frelsaðir af náð, en líf þeirra mun stöðugt heiðra Guð og sýna að náð hans er sannarlega áhrifarík. Þetta er það sem það þýðir að lýsa upp jörðina með dýr Guðs, að hafa þúsundir kristinna manna sem lifa út kærleika hans og heilaleika fyrir heiminum. Þegar við höfum Krist innra með okkur, höfum við kærleika, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hógværð og sjálfstjórn frá honum. Þessi guðdómlegu eiginleikar í okkur munu reka út andstæða eiginleika, rétt eins og ljós rekur út myrkrið. Hvílíkt kraftaverk er það? Það er ekki eitthvað sem við getum státað af eins og við höfum náð því. Það er alfarið verk heilags anda í hjarta sem hefur gefist Guði. Hlutverk okkar er að gefast upp. Hlutverk Guðs er að fylla okkur með nærveru sinni og þegar hann fyllur okkur mun heimurinn taka eftir því. Jesús sagði, á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Jóhannes 13:35. Kærleikur er helsti eiginleiki andans og kjarni persónuleika Guðs. Ímyndið ykkur kirkju samfélag þar sem kærleikur og friður ríkir, þar sem eining og góðvild flæðir yfir í umhverfið. Það er aðlaðandi. Það gefur boðskapnum sem við predikum trúverðuleika. Reyndar er þessi birtingamynd af kristlíkum persónuleika það sem mun gefa kraft og trúverðuleika hins háværa boðskapar. Fólk mun ekki aðeins heyra kallið að koma út úr Babylon, rugli og synd, heldur mun það sjá lifandi sýnikennslu á hugsjón Guðs fyrir manginnið. Hið háværa hróp mun ekki síður finnast í lífi einstaklinga en í predikun orðsins. Þetta leiðir okkur eðlilega að umræðu hið háværa hróp, loka ákall sem vorregnið veitur okkur kraft til að gefa. Við höfum talað innri undirbúningin. Nú skulum við sjá ytri birtingamynd þess. Hvað er þetta háværa hróp og hvaða boðskap mun þroskaður einstaklingur Guðs færa heiminum undir krafti heilags anda? Hið háværa hróp, loka boðskapur. Að boða loka boðskapin með spámannlegu valdi. Hugtakið hávært hróp kemur úr opinbörnabókinni 18. kafla. Þar lýsir Jóhannes spámannlegri sín engil sem kemur niður að himni með óvenjulegum krafti. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans, opinbörnabókin 18:1. Þessi dýrlegi engill táknar hreyfingu fólk Guðs, fyllt af heilögum anda, vorregninu, sem gefur heiminum síðasta viðvöruna boðskapin. Boðskapurinn er hávær sem þýðir hann er gefin með djörfung, skýrleika og allan heim. Öll jörðin er upplýst af dýrð Guðs sem skýni gegnum þennan boðskap. Og hvert er innihald hans? Opinbörnabókin 18:2-4 heldur áfram og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta er í raun síðasta miskunarkall til fólks Guðs sem enn er í andlegri Babylon, fölskum trúakerfum og veraldlegum ruglingi. Þetta er kall til að aðgreina sig frá synd og villu, til að sameina sannleika Guðs, því dómur er í þann mund að falla. Þetta er hápunktur boðskapar englana þriggja í opinbörnabókinni 14 sem nú er gefin með auknum krafti og umfangi. Takið eftir nokkrum þáttum, í fyrsta lagi hinu mikla mátt og valdi. Þetta gefur til kynna mátt heilags anda. Í öðru lagi jörðin upplýst af dýrð. Eins og við ræddum gefur þetta til kynna persónuleika Guðs sem opinberast í fólki hans. Dýrð hans er persónuleiki hans kærleika og heilaleika. Í þriðja lagi hið máttuga hróp sjálft. Það er bein og ósveigjanleg yfirlýsing að Babylon, tákn spillts trúarlegs stjórnmálalegs bandalags gegn Guði, sé fallið og að fólkið verði að velja að standa með Guði. Þessi boðskapur mun vekja heiminn. Margir munu bregðast við og koma út úr ruglingi til að fylgja Guði. Aðrir munu herða hjörtu sín en enginn mun geta hunsað hann. Þetta verður síðasta kærleiks ákall Guðs, borið fram með himnesku valdi. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því
að hávara hrópið er ekki nýr boðskapur heldur loka ákall fagnaðarerindisins og boðskapar síðustu daga sem Guð hefur gefið, eins og sannleikanum boðorð Guðs þar á meðal hvíldardaginn og boðskapin réttlæti Krists. Boðskapurinn réttlæti Krists á að hljóma frá einum enda jarðarinnar til annars til að búa drottni veginn. Þetta dýr Guðs sem líkur verkinu. Kjarninn í hávara hrópinu réttlæti Krists bæði tilreiknað, syndir okkar fyrirgefnar með fórn hans og miðlað, persóna hans endur sköpuð í okkur. Þetta fagnaðarerindið Jesús, réttlæti okkar gagnvart Guði og umbreyting lífs okkar. Þessi boðskapur réttlæti fyrir trú ásamt kallinu til að hlýða Guði, yfirgefa spillingu Babylonar, mun lýsa upp jörðinnar dýrð. Eitt merkilegt loforð að meðan þetta hávara hróp stendur, munu andlit fólks Guðs skína af ljósi himinsins, rétt eins og andlit Móse eftir að hann átti samskipti við Guð og sína í fjalli. Þannig munu auðmjúkir einstaklingar, ungir sem aldnir, á síðustu dögum vera svo fullir af andanum og nálægt Jesú að bókstaflegt ljós nærveru Guðs mun sjást í andliti þeirra. Þetta ekki vísindaskaldskapur, heldur uppfylling spádóms. Hugsið til Stefáns í postulusegðunni 6.15, en andlit hans líktist engli þegar hann stóð til að vitna fyrir Krist. Guð mun endurtaka þetta undur í stórum stíl. Þúsundir trúaðra sem helgast hafa Guði munu tala með krafti og bera ljóma sem kemur beint frá heilögum anda. Hávara hrópinu mun einnig fylgja óvenjuleg forsjón. Dyr munu opnast fyrir boðskapin til að ná til staða og samfélaga sem áður hefur verið erfitt að ná til. Við getum búist við að þúsundir radda alla jörðina, ekki bara nokkrir frægir predikarar, munu boða boðskapin samtímis undir áhrifum heila sanda. Þú gæti verið vélvirki, kennari, húsmóðir, nemandi, en ef þú ert fylltur andanum, getur Guð notað þig kröftulega á þínu sviði. Reyndar verður verkið að mestu leiti unnið að leikmönnum, ekki fyrst og fremst að þekktum leiðtogum. Í lokaverkinu munu fáir miklir menn taka þátt. Guð mun vekja upp auðmjúka verkamenn sem andi hans leiðbeinir. Þetta tryggir að dýrðin fari alfarið til Guðs, ekki til persónuleika eða hæfni manna. Háværa hrópið snýst ekki að sýna fram á hæfileika manna, heldur verður það sýning á því sem Guð getur gert í gegnum alla sem eru fullkomlega hliðhollir honum. Það mikil hvatning í því að hugsa til þess að vera hluti af þessari hreyfingu, deila Jesú á djörfung, jafnvel þrátt fyrir andstöðu og sjá fólk bregðast við í lífi sem breytist hratt. Hins vegar mun hávara hrópið ekki koma án áskorana, sérstaklega áskorana innan kirkjuna sjálfrar. Þótt að kunni að virðast undarleg, munu ekki allir fagna þessari öflugu vakningu og boðskap. Sumir munu jafnvel andmæla því. Við þurfum að vera meðvituð þessa innri áskoranir svo að við getum forðast þær sjálf og staðið saminuð í verki Guðs. Við skulum skoða þessar áskoranir, málefni einingar, auðmýktar og veraldlegra áhrifa sem gætu hindrað hávara hrópið ef við erum ekki varkár. Að takast á við innri áskoranir, eining, auðmýkt og sigrast á veraldlegum áhrifum. Þegar Guð býr sig undir að vinna máttugt verk er ein mesta hættan sú að fólk kanns gæti staðið eða grafið undan því verki með því að halda fast í stolt eða sundrungu. Við verðum að spyrja okkur sjálf af einlægni. Erum við tilbúin sem kirkjufjölskylda til að taka á móti heilögum anda saman eða myndum við sundrast og rífast og þannig hindra blessunina? Því miður bendir sagan og spádómar til þess að sumir verða ekki tilbúnir. Góðu fréttirnar eru þær að við þurfum ekki að vera meðal þeirra, en við verðum að hlusta á viðvaranir. En helsta innri áskorun stolt og sjálfsupphafning. Það hefur verið sagt að það sé ekkert pláss fyrir heilagan anda í hjarta sem fullt af sjálfum sér. Guð ekki að leita af fólki sem heldur að það sé eðlislega nógu gott eða ómissandi fyrir málstað hans. Hann að leita af þeim sem tæmd af sjálfum sér svo hann geti fyllt þau að fullu. Í reynd þýðir þetta að rækta auðmýtt og hófærð gagnvart Guði. Í þessu samhengi þýðir það að vinna saman í stað þess að keppast. Ef prestar, leiðtogar eða samfélag keppast athygli og reyna að skara fram úr hvort öðru,
í leita fræð eða áhrifum, hvernig getur þá andi eininga ríkt? Sannleikurinn er sá að við getum ekki verið hluti af hinu háværa hrópi ef við erum upptekin við að upphefja okkur sjálf í stað Jesu. Þetta snýst ekki okkur. Þetta snýst ekki gráður okkar titla eða afrek. Þetta snýst dýrð Guðs og að bjarga sálum. Við verðum að muna það og auðmykja okkur í samræmi við það. Hugsið okkur lærisveinana á fyrstu dögum. Fyrir hvítasunnu áttu þeir líka í erfileikum með stolt og samkeppni deilur hver væri mestur, en í loftstofunni báðu þeir og játuðu syndir sínar og komust að samstöðu. Þá fyrst féll andinn. Við stöndum frammi fyrir svipaðri prógrun. Sjáum við einingu meðal trúaðra í dag. Stundum sjáum við því miður hið gagnstæða. Öfund, guðfræðilegt vald, stríð, persónuleg vanvirðing og skortur á fyrirgefningu. Þessi viðhorf hryggja heilagan anda. Við verðum að horfast í augu við þau í okkar eigin hjörtum. Ber ég öfund gagnvart þjónustu annara? Er ég ófús til að vinna með ákveðnu fólki vegna persónulegs ágreinings? Nú komin tími til að bæta úr þessu, leita sátta og meta aðra meira en okkur sjálf. Að byggja saman í stað þess að slúðra hvert annað. Aðeins sameinuð kirkja getur gefið hávært hróp. Jesús bað þess að við yrðum eitt, svo að heimurinn myndi trúa. Sundrung mun aðeins veikja vitnisburð okkar. Önnur áskorun er sú að ekki allir í kirkjunni munu fagna þeim breytingu sem heilagur andi færir. Þegar sönn vakning kemur, hristir hún upp í okkur. Það verður dásamleg birting á krafti Guðs, en hann mun ekki hafa áhrif á þá sem hafa ekki auðmýkt sig. Í birtingu þess kraftar sem lýsir upp jörðina með dýr Guðs, munu þeir aðeins sjá eitthvað sem þeir í blindu sinni telja hættulegt og þeir munu búa sig undir að standa gegn því. Ímyndaðu þér það. Guð vinnur kröftulega og sumur kirkjumeðlimir berjast gegn því vegna þess að það passar ekki við væntinga þeirra eða hefðir. Þeir halda því jafnvel fram. Við sem höfum verið í trúnni í mörg ár, vissulega myndum við vita ef þetta væri frá Guði. En löng vera í kirkjunni er engin trygging fyrir andlegri skynjun. Aðeins auðmýkt hjarta getur greint rödd Guðs. Við þurfum að rækta þá auðmýkt núna. Það síðasta sem við viljum er að andmæla því sem við höfum beðið einfaldlega vegna þess að það kemur í formi sem við bjuggumst ekki við. Til dæmis geti vakningin komið í gegnum fólk sem við teljum of ungt, of gamalt eða ekki vel menntað. Munum við samþykja hana ef hún ber augljósan stimpil Guðs kærleika og sannleika? Við ættum að gera það. Því miður munu sumir stimpla háværan boðskap sem ofstæki eða falskt ljós. Þeir munu segja hluti eins og: Vá, þetta fólk er of öfgafullt. Það talar sigur yfir syndinni og að vera eins og Jesús. Það er ómögulegt. Slík viðbrögð eiga sér þegar stað í sumum hópum, alltaf þegar kallaði til dýpri helgunar. Þetta er oft vegna áhrifa veraldlegrar hugsunar eða babylonskra áhrifa, eins og maður geti kallað það, sem hafa síjast inn í hugafar trúara. Í gegnum árin kann útþynt fagnaðarindi sem afneitar krafti Guðs til að sannarlega umbreyta okkur að hafa náð fótfestu, svo þegar hið sanna fagnaðarindi með kraftinum til að hreinsa okkur frá synd er predikað, hljómar það framandi eða ofstækisfullt fyrir þá sem hafa komið sér fyrir í sjálfsánægju. Þetta er kall til vakningar fyrir okkur öll. Er trú okkar og væntingar mótaðar af orði Guðs og anda eða af stöðu volgrar kirkjumenningar? Við þurfum að snúa aftur til Biblíunar og hinnar ósveiknu trúar á þessum endaloka tíma. Sýn þar sem fólk Guðs fylgir lampinu hvers sem það fer, fullkomlega undirgefin Guði. Til að sigrast á þessum innri áskorunum verðum við að leita einingar á virkanhátt, auðmýktar og endurnýjas hugafars, laust við veraldlega brenglun. Eining þýðir ekki einsleitni í skoðunum hvert smáatriði, en hún þýðir einingu í tilgangi, kærleika og grundvallar trú. Við getum haft mismunandi hlutverk eða sjónarhorn, en eins og líkami með mörgum limum ættum við að vinna í sátt og samlyndi undir Kristi sem er höfuð okkar. Auðmýkt þýðir að ég er tilbúinn að hlusta, að viðurkenna að ég geti haft rangt fyrir mér, að fagna þegar Guð notar aðra og þjóna í hvaða hlutverki sem Guð kallar, jafnvel þótt að sé ekki tekið eftir af mönnum. Að sigrast á veraldlegum áhrifum þýðir að meta gildi okkar.
höfum við tileinkað okkur efnishyggju, efahyggju eða siðferðislegan slappleika frá menningunni í kringum okkur? Ef svo er, þurfum við að láta orð Guðs endur nýja hugi okkar. Rómverjabréfið 12:2 fangar háa köllun Guðs til heilaleika og trúboðs. Að lokum mun Guð hafa sitt fólk. Skjálftin mun koma. Þeir sem standa gegn endurvakningu heilags anda munu annaðhvort iðrast eða yfirgefa kirkjuna. Kirkjan verður hreinsuð þannig að aðeins hveitið sem er tilbúið til uppskerðu verður eftir. Þessi hreinsun er í raun hluti af reynslu vorreksins. Andinn kemur til að hreinsa og samina jafnframt því að gefa kraft. Því skulum við hvert og eitt velja að vera meðal þeirra sem auðmýkja sig. Leggjum til hliðar stolt, játum rangindi okkar og þrýstum saman með bræðurum okkar og systrum í Kristi. Tíminn er of naumur fyrir innri stríð. Heimurinn er að deyja í myrkri og við höfum logandi boðskap að færa. Ef eitthvað í viðhorfum okkar heldur þessu ljósundir keri, verðum við að taka á því núna. Jesús þráir að fylgjendur hans endurspegli kærleika hans og einingu. Þegar það gerist, gætið ykkar, andinn mun falla og hávært hróp mun hljóma og skömmu síðar mun annar hróp heyrast af himni. Það er fullkomnað. Það mun merkja að verkinu sé lokið og reynslu tími mannkynsins, tími okkar til að taka ákvörðun, sé liðin. Við skulum ræða þetta loka hróp og hvers vegna það þýðir að við verðum að vera tilbúin núna. Náðartími líkur og endurkoma Krists er yfirvofandi. Allt í þessu ferli hefur undirstrikað hversu aðkallandi það er að bregðast við. Það er takmarkaður tími fyrir fagnaðarendið. Biblían kennir að það muni koma augnablik þegar náða tímanum líkur. Það þýðir að tækifæri fyrir fólk til að iðrast og frelsast mun enda. Rétt eins og dyr arkarinnar lokuðust á lokum á dögum Nóa mun koma að því að dyr miskunar lokast fyrir manginnið. Í dæmisögu Jesú meyjarna 10 gengu hinnar vitru sem voru undirbúnar inn til brúkupsins með brúkupanum og dyrunum var lokað. Síðar komu hinnar fávísu meyjar en það var of seint. Þetta táknar lok náðatímans. Í samhengi við vorregnið og hávært hróp líkur náðatími eftir að heimurinn hefur verið upplýstur með loka boðskapnum og allir hafa valið annaðhvort með Guði eða á móti honum. Þegar það gerist munu loka atburðirnir gerast hratt. Sjö síðustu pláurnar í opinbarnabókinni munu falla á þá sem ekki iðrast og Jesús mun snúa aftur í dýrð sem konungur konunga. Það er gagnlegt að rifja upp röðina sem við sáum fyrir í postulósögunni 3:19-20. Iðrun, tímar hressingar, vorregn, Jesús kemur. Þetta gefur til kynna að vorregnið og hávært hróp eigi sér stað rétt fyrir síðari komu Krists. Þau þjóna reyndar til að undirbúa heiminn fyrir þann atburð. Bæði með því að innsigla hina trúföstu og með því að gefa hinum óguðlegu loka viðvörun. Þegar hávara hrópið hefur nátt til hverrar sálar með sannleikanum hjálpræði Guðs gegn blekkingum Satans, þá er uppskeran sannarlega þroskuð. Engillinn í opinbarnabókinni 14 er sýndur lýsa yfir: ber þú út sig þína og sker upp, því að komin er stundin til að uppskera. Sáðu land jarðarinnar er full þroskað. Opinbarnabókin 14:15. Jesús er sýndur sitjandi á skýi með beitta sigð, sveiflar þeirri sigð og jörðin er uppskorin. Þetta táknræna tungumál lýsir því hvernig Kristur safnar fólki sínu saman við síðari komu Krists. Það gerist vegna þess að uppskeran, persónuleiki fólksins, hefur náð loka þróun sinni, góðri eða illri. Við skulum gera það ljóst. Í dag, akkurat núna, er tími hjálpræðis. Sannleikurinn rennur brátt upp þegar Jesús lýsir yfir: það er fullkomnað. Þeir sem hafa brugðist við honum verða innsiglaðir með réttlæti og þeir sem hafa stöðugt hafnað náð hans verða mertir sem ranglátir. Eftir þá yfirlýsingu getur engin skipt stefnu. Það er endurinn á reynslutímanum. Við nálgumst óðfluga þá stund. Við vitum ekki daginn eða stundina þegar einstaklingsbundin eða sameiginlegur reynslutími okkar líkur. Aðeins Guð veit það. Það gæti gerst mjög fljótlega. Það sem við vitum er að merki endalokana er allstaðar í kringum okkur og spádómstímalínan er á lokastigi. Sunnudagslöggjöf og kreppan sem við höfum búist við, atburðir sem skilja heiminn í sundur,
gætu þróast hratt og leitt til atburðarásar hins háværa hróps. Þegar háværa hrópið hefur lokið sínu verki, mun reynslutíminn enda eins og táknað er með því að dyrnar í dæmisögunni lokast. Strax á eftir falla sjö síðustu bláarnar og þá birtist Jesús á himninum. Það verður ekkert annað tækifæri eftir að Jesús kemur. Engin leynileg upphrifning sem gefur lengri tíma. Nú er tíminn. Þess vegna er þetta háværa hróp gefið af slíkum ákafa og krafti. Það er loka beiðni frá kærleiksríkum Guði, næstum eins og hróp engils sem reynir að vekja sofandi heim áður en það erum seinan. Svo hvert ætti þetta að leiða okkur? Þetta ætti að leiða okkur að persónlegu kalli til að vera viðbúin. Jesús kemur mjög fljótlega. Við segjum það oft en finnum við fyrir þunga þess. Drottinn vill ekki að það koma okkur á óvart. Af kærleika hefur hann opinberað þetta svo við getum búið okkur undir og hjálpað öðrum að undirbúa sig. Að vera tilbúin þýðir meira en að skilja spádóma eða sækja kirkju. Það þýðir eiga raunverulegt samband við Jesú, vera íklæddur réttlæti hans, persónleika hans og fylltur anda hans. Í opinberunarbókinni 19:7 segir, komið er að brúðkaupi lambsins og brúður hefur búið sig. Þessi brúður táknar fólk Guðs. Nú er komin tími til að búa sig, að leita Guðs eins og aldrei fyrr. Við höfum rætt iðrun, nauðsyn þess að hafna skurgóðum og hlýða Guði af öllu hjarta. Nú er komin tími til að bregðast við þessum sannleika. Er einhver synd sem ég hef ekki játað? Ég mun játa hana núna. Er einhver sem ég hef ekki fyrirgefið? Ég mun fyrirgefa núna af náð Guðs. Er eitthvað sem andi Guðs hefur hvatt mig til að gera eða ekki gera í langan tíma? Ég vil hlusta núna. Þetta eru ákvarðanir upp á líf og dauða, en þær eru líka ákvarðanir sem varða eilífðina, því eilíft líf er í húfi. Það dásamlega er að þegar við veljum að helgast honum, þá veitir Guð okkur allan þann styrk sem við þurfum. Hann hefur lofað að hreinsa okkur af öllu ranglæti og til að ljúka verkinu sem hann hóf í okkur. Hann biður okkur ekki að verða fullkominn upp á eigin spýtur. Hann biður okkur að treysta honum að fullu og láta hann fullkomna trú okkar. Vinur, Jesús þráir að úthella heilögum anda yfir þig í krafti vorreksins. Hvað heldur aftur að þér að gefast honum að fullu? Hann segir í raun, snúið ykkur frá öllum skurgóðum sem særa ykkur, iðrist og komið til mín. Ég mun fyrirgefa, hreinsa og fylla af anda mínum. Það er bæði lofórð og boð. Við verðum líka að muna eins og postulasagan 5:32 undirstrikaði að heilagur andi er gefinn þeim sem hlýða Guði. Þannig að hvar sem óhlýðni er að finna, leggjum það á altari núna. Ekki til að verðskulda gjöf hans, heldur til að fjarlægja hindranirnar í okkur. Tíminn til að gera þetta er núna, ekki síðar. Í mjög náinni framtíð gæti lífið ekki haldið áfram eins og venjulega. Frelsið sem við njótum til að leita Guðs og deila orðið hans gæti verið takmarkað. Vandamál munu aukast. Ef við bíðum þangað til loka kreppan skellur á til að reyna skyndilega að undirbúa okkur, gæti það verið of seint. Persónuleiki er ekki byggður upp á einum degi. Það er í daglegum valkostum okkar sem við erum annaðhvort að bjóða haustregninu til að vaxa í okkur eða við erum að þorna upp að innan. Vorregnið mun vissulega falla fljótlega. Spurningin er, mun ég vera undir því eða mun ég finnast utan þess og óviðbúin? Það er alvarleg hugsun að regni gæti verið að falla allt í kringum okkur og sumir gætu ekki átta sig á því eða tekið á móti því. Við viljum ekki að það sé upplifun okkar. Við viljum vera í þeim hópi sem drekkur í sig gleði andans og fer síðan og gefur hið háværa hróp. Engan okkar má vanta í þann hóp. Guð vill að þú sért þar. Hann vill nota þig með persónuleika þínum, bakgrunni þínum, áhrifasviði þínu sem eina af röddum sínum til að klára verkið. Það eru ótrúleg forréttindi. Að lokum hugleiddu þessa spurningu. Þegar Kristur kemur til uppskerunar, mun ég vera hveitikorn sem safnað er í hlöðu hans eða mun ég vera hýði sem skilið er eftir á akrinum? Í dag býðst Jesú til að fylla þig, gefa þér vöxt, þroska þig. Þú getur verið hluti af þroskaðri uppskeru. Þú getur staðið meðal hinna trúuðu sem munu skína með heilögu ljósi á myrkustu stund jarðarinnar.
Þú getur hafið rödd þína í háværu rópi himinsins og þú getur litið upp og sagt Sjá, þessi vor Guð, við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss þegar Jesús birtist í skýjunum. Sá dagur kemur brátt fyrir en við höldum. Allir hlutar eru að koma saman. Reynsla haustregnsins af persónulegri vakningu kallaði til að biðja voregnið að láta af að synga og hafna veraldlegum tengslum sameining auðmjúks fólks Guðs, kraftur andans, hávært hróp sem hljómar allan heim og svo endirinn. Við lifum í loka senunni. Nú komin tími til að bregðast við öllu sem við höfum lært. Drögum saman persónlegt kall okkar til aðgerða. Biðjum regn. Biðja Guð einlæglega og stöðugt að rigna yfir hjarta okkar. Fjarlægja skurgoð og truflanir fyrir náð Guðs. Ekkert þess virði að missa af því sem Guð hefur í vændum. Iðrast og hlýða rödd hans á öllum sviðum sem hann opinberar. Þú munt aldrei sjá eftir því að helgast Jesú að fullu. Rækta einingu og kærleika til annara. Fyrirgefa, biðjast afsökunar, bæta fyrir syndir og standa saman. Nema orð Guðs djúft svo hugurinn sé styrktur af sannleika hans og lofaðum. Og umfram allt, beina sjónum vorum til Jesú, uppsprettu og réttlætis okkar og höfundi og fullkomnara trúar okkar. Bóndin bíður eftir dýrmætri uppskýr. Vorregnið mun falla, hávært hróp mun heyrast. Jesús mun koma til að sækja sína. Þystir þig eftir regninu? Ertu tilbúin fyrir endurkomu hans? Þetta eru spurningar sem aðeins þú getur svarað í hjarta þínu. Veldu Krist að fullu í dag. Gefðu upp hvað sem stendur í vegi. Láttu anda hans hreinsa þig og fylla. Þá munt þú upplifa gleði andlegrar endurnýjunar eins og regnskúr á þurru landi. Guð ákafur að ljúka verki sínu með þér og í gegnum þig. Megum við öll ákveða að vera hluti af því. Verum tilbúin. Verum trúföst. Vorregnið og hávært hróp mun marka síðasta kaflan í þessari sögu á jörðinni og fyrir náð Guðs verður saga okkar ein af þeim með skínandi andlit, logandi hjörtu sem boða búðu þig undir að hitta Guð þinn til heims sem þarnast sárlega vonar. Og brátt, mjög brátt, munum við sjá skýin víkja og frelsar á okkar koma til að sækja okkur heim. Hvílíkur dagur það verður. Amen.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma.

0: Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 85 Aftur hjá Galileu vatni. Þessi kapli er byggður á Jóhannes 21:1-22. Jesús hafði mælt sér mót við lærisvina sína í Galileu og skömmu eftir að páskavikunni lauk lögðu þeir leið sína þangað. Brottför þeirra frá Jerúsalem á hátíðinni hefði verið túlkuð sem óvild og trúvilla. Þess vegna biðu þeir þangað til henni lauk. Að því búnu sneru þeir glaðir heimleiðis til móts við frelsarann eins og hann hafði boðið. Lærisveinarnir voru sjö saman. Þeir voru klæddir fábrotnum klæðum fiskimanna. Þeir voru fátækir af veraldlegum gæðum en ríkir af þekkingu og ástundun sannleikans. Sem fyrir sjónum himinsins skipaði þeim á háan sess sem kennurum. Þeir höfðu ekki numið í skólum spámannana en höfðu í þrjú ár notið fræðslu mesta lærimeistara sem heimurinn hefur nokkuð tíma kynst. Undir handleiðslu hans höfðu þeir öðlast þekkingu, þjálfun og fágun til að leiða menn til þekkingar á sannleikanum. Mikinn hluta starfsævi sinnar hafði Kristur dvalist í nánd við Galileuvatn. Þegar lærisveinarnir komu saman á stað þar sem þeir yrðu ekki fyrir ónæði, myndi umhverfi þá á Jesú og máttaverk hans. Á þessu vatni hafði Jesú gengið á valdunum til að bjarga þeim þegar þeir skeldir í hjarta voru að því komnir að farast í óviðrinu. Þá hafði stormin lagt að skipun hans. Í sjónmáli var ströndin, þar sem meira en 10.000 höfðu verið mettaðar með fáeinu smábrauðum og fiskum skammt frá Kapernaum þar sem svo mörg kraftaverk höfðu verið unnin. Þegar lærisveinarnir rendu augunum yfir umhverfið, fylltust hugir þeirra af orðum og gjörðum frelsarans. Kvöldið var milt og Pétur, sem átti enn mikið að fyrra dálæti sínu á bátum og fiskveiðum, stakk upp á að þeir reri út á vatnið og köstuðu netum sínum. Allir reyndust fúsir til þess. Þeir voru matalausir og klæðalitlir og góðu næturafli gæti bætt úr því. Þeir lögðu því frá landi en urðu ekki varir. Þeir strituðu alla nóttina á nárangurs. Með að þeir voru í þessu lýjandi nætur starfi, töluðu þeir fjarskan drottinn sinn og rifjuðu upp fyrir sér þá dásamlegu atburði sem þeir höfðu séð og heyrt úr starfi hans hjá vatninu. Þeir rættu megin framtíð og horfurna framundan vöktu þeim daprar hugsanir. Allan tíman fylgdist áhorfandi með þeim á ströndinni þótt hann væri sjálfur ósýnilegur. Síðir birti af degi. Báturinn var aðeins kippkort frá ströndinni og lærisveinarnir sáu ókunna mann standa þar og hann ávarpaði þá. Drengir, hafið þér nokkurt fisk? Þegar þeir neituðu því, sagði hann, kastið netinu hærra megin við bátinn og þér munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið svo mikill var fiskurinn. Jóhannes kannaðist við þinn ókunna og sagði við Pétur, þetta er drottinn. Pétur var svo utan við sig og glaður að í ákafanum fleygði hann sér í vatnið og brátt var hann kominn að hlið meistara síns. Hinir lærisveinarnir komu með bátina landi og drógu neti með sér. Þegar þeir stigu á land, sáu þeir fiskglaðana glóðir og brauð. Þeir voru of undrandi til að spyrja hvaðan eldurinn og maturinn kæmi. Jesú segir við þá, komið með nokkuð af fiskinu sem þeir voruð að veiða. Pétur hljópa netinu sem hann hafði sleppt og hjálpaði bræðurum að draga það á land. Að svo búnu og þegar öllum undirbúningi var lokið, bauð Jesú lærisveinunum að koma og matast. Hann hlutaði matinn sundur og skipti á milli þeirra og allir sjö þekktu hann og könnuðust við hann. Kraftaverkið, þegar 5.000 manns voru mettaðir í fjallshlíðinni, kom nú í huga þeirra. Dularfull lotning var yfir þeim og þegjandi horfðu þeir á hinn upprisna frelsara. Þeim stóðu ljóst lifandi fyrir hugskotssjónum þegar Jesú hafði hérna við vatnið boðið þeim að fylgja sér. Þeir myndust þess hvernig þeir höfðu lagt á djúpið að skipun hans og kasta neti sínu og veiðin hafði verið svo ríkuleg að viðlá að neti rifnaði. Þá hafði Jesú sagt þeim að yfirgefa fiskibáta sína og heitið að gera þá að manna veiðurum. Hann hafði nú unnið kraftaverkið aftur til þess að rifja þessi atvik upp fyrir þeim og festa þau enn betur í minni þeirra. Þessi athöfn var endurnýjun á köllun lærisveinanna. Hún sýndi þeim að dauði meistara þeirra hafði ekki dregið úr skuldbindingu þeirra til að vinna verkið sem hann hafði falið þeim. Þó að þeir eru sviftir persónulegu félagskap hans og framfærslunni sem þeir höfðu að fyrra starfi sínu myndi hinn upprisni frelsari enn annars þá. Hann myndi sjá þeim fyrir þörfum þeirra á meðan þeir innu fyrir hann. Og Jesús hafði sérstaka tilgang með því að bjóða þeim að kasta neti sínu við hægri hlið bátsins. Þeim megin bátsins stóð hann sjálfur á ströndinni. Það var hlið trúarinnar. Ef þeir innu í samfélagi við hann, tengdu hans guðlega mátt mannlegri viðleikni þeirra, gæti þeim ekki mistekist. Annan lærdóm átti Jesú handa þeim, einkum Pétri. Afneitun Péturs á drottni hafði verið smánarlega gagnstæð fyrri trúnaðarheitum hans. Hann hafði vanvirt Krist og bakað sér vantraust bræðra sinna. Þeir héldu að honum yrði ekki leift að taka upp fyrri stöðu sína meðal þeirra og sjálfum fannst honum hann hafa fyrirgert trúnaðarstarfi sínu. Áður en hann yrði kallaði til postularstarfs að nýju yrði hann að sína iðrun sína frammi fyrir þeim öllum. Án þess hefði synd hans, þótt hennar hefði verið iðrast, geta gert af engu áhrif hans sem þjóns Krists. Frelsarinn gaf honum tækifæri til að endurheimta traust bræðra sinna og afmá að svo miklu leiti sem mögulegt var, þann hnekki sem hann hafði bakað fagnaða boðskapnum. Í þessu er fólkin lærdómur handa öllum fylgjendum Krists. Fagnaða boðskapurinn þólir enga málamiðlun við hið illa. Hann getur ekki afsakað syndina. Duldar syndir bera játa í leyndum fyrir Guði, en opinberar syndir krefjast opinberar játningar. Ámælinu fyrir synd lærisveinsins er varpað á Krist. Það fær Satan til að hrósa sigri og reikular sálir til að rasa. Með því að sýna fram á iðrun sína á lærisveinnin að svo miklu leiti sem unnt er að gera þetta ámæli að engu. Meðan Kristur og lærisveinarnir voru að matast á vatnsbakkanum sagði frelsarinn við Pétur, Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Og átti við bræðurna? Pétur hafði einu sinni sagt, þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Matteus 26:33. En nú hafði hann réttara mat á sjálfum sér. Já, drottinn, sagði hann, þú veist að ég elska þig. Þarna er engin ákvöð fullyrðing um að elska hann sé meiri en elska bræðra hans. Hann lætur ekki ljós eigið mat á helgum sinni. Honum sem allar hræringar hjartans þekkir, felur hann að dæma einlægni sína. Þú veist að ég elska þig. Og Jesú býður honum, gæt þú lamba minna. Aftur leggur Jesú prófi fyrir Pétur og endur tekur fyrri orð sín. Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Í þetta skipti spurði hann ekki hvort Pétur elskaði hann meira en bræður hans. Síðara svarið var eins og hið fyrra, laust við yktar fullyrðingar. Já, drottinn, þú veist að ég elska þig. En segi Jesú við hann, ver hirðir sauða minna. Einu sinni enn ber frelsani fram rannsakandi spurningu. Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur varð hryggur. Hann hélt að Jesú efaðist elsku hans. Hann vissi að drottinn hafði ástæðu til að vantreysta honum og með sorg í hjarta svaraði hann, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Aftur segir Jesús, gæt þú sauða minna. Þrisvar sinnum hafði Pétur opinberlega afneita drottni sínum og þrisvar sinnum innti Jesú hann eftir fullvissu elsku hans og tryggð með hárbeittri spurningu sem nýsti sært hjarta hans eins og gadda ör. Í viðurvist lærisveinanna opinberaði Jesú einlæga iðrun Péturs og sýndi þeim hversu gersamlega auðmjúkur hinn fyrrum faramhleypni lærisveinn var orðin. Pétur var að eðlisfari framhleypin og fljótfær og Satan hafði fært sér í nýtt þessi skapgerðar einkenni til að koma honum á kné. Rétt fyrir fall Péturs hafði Jesús sagt við hann, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræður þína þegar þú ert snúin við. Lúkas 22:31-32. Nú var sá tími komin og breytingin á Pétri var augljós. Nærgöngular, rannsakandi spurningar drottins höfðu ekki vakið eitt einasta framhleypnislegt, sjálfsbyrgingslegt svar og vegna auðmýkingarinnar og iðrunar var Pétur betur búin undir það en nokkru sinni fyrr til að vera hirðir hjarðarinnar. Fyrsta starfið sem Kristur fól Pétri er hann kallaði hana nýju til þjónustu, var að gæta lamba. Það var starf sem Pétur hafði litla reynslu af. Það myndi krefjast mikillar aðgátar og mildi, mikillar þolinmæði og þrautseigju. Hann yrði annars þá sem voru ungir í trúnni, kenna hinu fáfróðu, ljúka upp ritningunum fyrir þeim og mennta þá í gagnsemi í þjónustu Krists. Fram til þessa hafði Pétur ekki verið vel fallinn til slíkra starfa eða jafnvel til að skilja mikilvægi þeirra. En þetta var starfið sem Jesú fól honum nú að gegna. Hans eigin reynsla af þjáningu og iðrun hafði búið hann undir þetta starf. Fyrir fall sitt hafði Pétur jafnan talað af fljótfærni og af augnabliks áhrifum. Hann var jafnan boðin og búin til að leiðrétta aðra og láta hug sinn í ljós áður en hann hafði fullan skilning á sjálfum sér og því sem hann ætlaði að segja. En hinn endurfætti Pétur var gjör breyttur. Hann átti enn sinn fyrri eldmóð en náð Krist hafði taumhald á ákafa hans. Hann var ekki lengur framhleypinn né sjálfsánægður og mikill með sig. heldur stilltur, agaður og námsfús. Nú gat hann gætt lambana, jafnt og sauðana í hjör Krists. Í framkomu frelsarans gagnvart Pétri fólst lærdómur fyrir hann og bræður hans. Það kenndi þeim að sína misgjörðarmanninum þolinmæði, samúð og kærleika sem í felst fyrirgefning. Þó að Pétur hefði afneitað drottni sínum, haggaðist ekki kærleikur Jesu í hans garð. Samskonar umhyggju á aðstoðar hirðirinn að sína sauðunum og lömbunum sem honum fenginn í gæslu. Minnugur eigin veikleika og breyskleika skildi Pétur umgangast hjörð sína jafnmildilega og Kristur kom fram við hann. Spurningin sem Kristur lagði fyrir Pétur skipti megin máli. Hann tiltók aðeins eitt skilyrði þjónustunnar og þess að vera lærisveinn. Elskar þú mig, sagði hann. Það er hinn ómissandi eiginleiki. Þó að Pétur væri búinn öllum öðrum kostum, gæti hann ekki verið hjörð drottinn styggur hirðir án kærleika til Krists. Þekking, góðvild, mælska, þakklæti og eldmóður, allt eru þetta hjálpartæki til góðs starfs, en án kærleika til Jesu í hjartanu hlýtur verkins kristna hirðis að mistakast. Jesús gekk einn með Pétri því að hann þurfti að segja honum nokkuð einslega. Fyrir dauða sinn hafði Jesús sagt við hann: Þú getur ekki fylgt mér nú þangað sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Þessu svaraði Pétur: Herra, hví get ég ekki fylgt þér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jóhannes 13, 36-37. Þegar hann sagði þetta grunað hann síst í hvaða hæðir og hvaða dýft fætur Krists myndu fara á undan honum. Pétur hafði brugðist þegar á reyndi, en honum yrði síðar veitt tækifæri til að sanna kærleika sinn til Krists. Til að styrkja hann undir lokarraun trúar sinnar byrti frelsarinn honum framtíð hans. Hann sagði honum að eftir að hann hefði lifað nýtsemdar lífi, mundi hann, þegar elli og þreita færðust yfir hann, vissulega fylgja drottni sínum. Jesús sagði: Þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðin gamall, muntu rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesú til að kynna með hvílíkum dauðdega Pétur myndi vegsama Guð. Jesús tilkynnti Pétri með hvaða hætti hann myndi deyja. Hann sagði jafnvel fyrir að hendur hans eru teygðar á krossin. Aftur bauð hann lærisveininum: Fylgið mér. Pétur missti ekki kjarkinn þrátt fyrir þessu opinberun. Hann vissi sig fúsan til að þóra hvers konar dauðdaga fyrir drottinn sinn. Fram til þessa hafði Pétur þekkt Krist í holdinu eins og margir þekkja hann nú, en frammegi skildi hann ekki hlýta þeim takmörkunum. Hann þekkti hann ekki lengur eins og hann hafði þekkt hann í samfélagi við hann meðan hann væri sinni mannlegu mynd. Hann hafði elskað hann sem mann, sem kennara af himni sendan. Nú elskaði hann hann sem Guð. Hann hafði verið að læra þá lexíu að honum væri Kristur allt í öllu. Nú var hann reiðubúinn að taka þátt í fórnar hlutverki drottinsins. Þegar hann var síðir festur á krossin, var hann að eigin beini festur upp með höfuði niður. Hann taldi sér ómikinn heiður af því að þjást á sama hátt og meistari hans þjáðist. Orðin, fylg þú mér, voru Pétri rík af lærdómi. Þau sneru ekki aðeins dauða hans, heldur einnig hvert fótmál lífs hans. Fram til þess hafði Pétur hneigst til að fara eigin götur. Hann hafði reynt að gera áætlunum starf Guðs í staðin fyrir að bíða og fara eftir áætlun Guðs. en hann vann ekkert við að ana áfram og undan drottni. Jesús býður honum, fylg þú mér. Hlauftu ekki á undan mér, þá þarftu ekki að mæta hersveitum Satans einn. Láttu mig fara á undan þér og þá mun óvinurinn ekki sigrast á þér. Þegar Pétur gekk með Jesús sá hann Jóhannes kom á eftir þeim. Hann fekk löngu til að vita einni hvað fyrir honum lægi og hann segir við Jesús: Drottinn, hvað þennan? Jesús svarar: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Pétur hefði átt að íhuga að drottinn myndi opinbera honum allt sem hann honum var fyrir bestu að vita. Það er skylda allra að fylgja Kristi án þess að hafa ótímabærar áhyggjur af þeim verkum sem öðrum eru falin. Þegar Jesús sagði Jóhannes: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, þá gaf hann ekkert fyrirheit að þessi lærisveinn skyldi lifa þangað til drottinn kæmi öðru sinni. Hann gaf aðeins til kynna sitt eigið óskorðaða vald og ef hann vildi að svo yrði, myndi það ekki hafa nein áhrif á starf Péturs. Framtíð bæði Péturs og Jóhannesar var í hendi drottins. Hlýðni í því að fylgja honum var svo skylda sem báðum var lögð á herðar. Hversu margir nú á dögum eru eins og Pétur? Þeir láta sér varða mál annara og eru forvitnir að vita skyldur þeirra þó að hætta sér á að þeir vanræki eigin skyldur. Okkar hlutverk að horfa á Krist og fylgja honum. Við sjáum mistök í lífi annara og galla í lindisengun þeirra. Mannkynið er veikleika vafið en í Kristi finnum við fullkomnun. Með hann fyrir augunum umbreytumst við. Jóhannes lifði til hárrar elli. Hann var sjónarvottur að eyðingu Jerúsalem og niðurrifi hins tígulega musteris. Táknsins endanlega eyðingu jarðarinnar. Allt til hins síðasta fylgdi Jóhannes drottni í hvívetna. Þunga miðjan í vitnisburði hans til safnaðarins var: Þér elskaðir, elskum hver annan. Sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fyrsta Jóhannesarbréf 4:7-16. Pétur hafði endurheimt postuladóm sinn en heiðurinn og valdið sem hann hafði þegið frá Kristi hafði ekki sett hann yfir bræður sína. Kristur gerði honum það ljóst þegar hann svaraði spurningu Péturs: Hvað þennan? Og hann sagði: Hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Pétur var ekki heiðraður sem höfuð kirkjunar. Sú velvild sem Kristur hafði sýnt Pétri með því að fyrirgefa honum fráhvarf hans og fela honum gæslu hjarðar sinnar, svo dyggileg fylg Péturs við Krist. Ávan honum trúnað bræðra sinna. Hann hafði mikil áhrif innan safnaðarins, en þann lærdóm sem Kristur gaf honum hjá Galileu vatni geymdi Pétur í hjarta sínu alla ævi. Innblásin af heilögum anda ritar hann söfnuðinum á þessa leið: Öldungana yðar á meðal áminni ég, sem einnig er öldungur og vottur písla Krists, og mun einnig fór hlutdeild í þeirri dýrð sem opinberuð mun verða. Verið hirðar þeirra hjarðar sem Guð hefur falið yður. Gætið hennar ekki að nauðung heldur að fúsu geði, að Guðs vilja, ekki sakir vann sæmilegs ávinnings heldur af áhuga. Þér skuluð eigi drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. þá brotna yfir söfnuðunum. Heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þá munu þér, þegar hinn æðsti hirðir birtist,

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirboðar komu drottins. Jesús leit langt fram í tíman þegar hann sagði lærisveinum sínum frá miklum skelfingartímum er biðu allra sem elskuðu hann. Þá mun verða svo mikið þrenging, mælti hann, að enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa, né heldur mun verða. Vafalaust hafði hann í huga þrengingartíma þá sem Daniel spámaður skrifað Ef til vill munið þið eftir litla horninu og höfði fjórða dýrsins sem myndu kúa hina heilögu hins hæsta, þá sögu kunni Jesú gerla. Hann var sá sem sent hafði Gabriel til þess að skýra Daniel frá þessu. Nú er hann endursaði atburði þessa, tók hann sárt til sinna útvöldu, sinnar kæru þjóðar sem svo mjög myndi þjást. Eftir því sem liði á daga sorgar og þjáningar, kæmu fram fleiri svikarar sem segðust vera Kristur komin aftur frá himnum. Þá yrði fólki svo örmagna og þráði svo ákatt að vandræðin tæki enda að margir myndi láta blekkast. Falskristar og falsbámenn myndu koma fram og gera stór tákn og undur. En varist þá, sagði Jesús. Segja einhver við ykkur, sjá hér er Kristur eða sjá þarna er hann, þá trúið því ekki. Ef þeir segja, sjá hann er í óbyggðinni, þá farið eigi út þangað. Segi þeir, sjá hann er í herbyrgjunum, þá trúið því ekki. Hann

verður ekki heldur þar. Þeir áttu að bíða tiltekinna stóru viðburða sem hverun sig yrði svo mikill og mikilsverður að engin falsari gæti líkt hann eftir. Hinn fyrsti yrði á himnum eins og stórt auglýsingaskilti frá Guði. Jesús sagði, þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt og stjörnurnar munu hrapa af himni. Næstu tákn yrði á jörðu. Á jörðinni angist meðal þjóðana í ráðaleysi við dunur hafs og brimgný og menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast. Þegar að þessu loknu, sagði Jesús, að allir myndu sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. Þeir sem trú á Jesú ætti að vera vel á verði eftir þessum táknum, því að þau eru öruggur fyrirboði síðari komu hans. Hann sagði, en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar, því að lausniðar er í nánd. Hann benti á fíkjutré skammt frá og myndi lærisveinana á hversu allir hafa blóma náttúrunnar á vorin sem óyggjandi fyrirboða sumarkomu. Þannig skulu þér að vita að þegar þér sjáu þetta framkoma er Guðs ríki í nánd. Fyrirboðarnir sem heiti var á himni og jörðu, stórkostlegir, dásamlegir og óumdeilanlegir, munu boða sigursæla endurkomu hans. Nú spyrð þú að sjálfsögðu hvort þetta hafi gerst og fólk séð það. Þetta er umhugsunarvert því að engi vill láta koma sér óvörum. Átakalegt væri ef Jesús kæmi einhver daginn og enginn yrði viðbúin að bjóða hann velkominn. Margir trúa þessi tákn hafi nú þegar birst. Því að nálagt endalokum hins langa reynslutíma hinnar sönnu kirkju Jesú sem Daniel sagði fyrir, urðu margir dularfullir og dásamlegir atburðir til þess að margir töldu að Jesú væri bara rétt að koma. Hinn fyrsti þeirra var hinn frægi dimmidagur í Nýja Englandi í Bandaríkjunum 19. maí 1780 þegar sólin sortnaði um hádegi. Sömu nótt myrkvaðist tunglið líka. Þá var það nokkrum mánu síðar að yfir heiminn gekk hinn mesta skæða drífa loftsteina sem getur. Stjörnur hröpin miklu nóttina 12. til 13. nóvember árið 1833. Fólkið sem sá þessu undur taldi víst að nú væri Jesús að koma. Táknin á jörðu, angist meðal þjóðana í ráðaleysi, þegar menn muni gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina. Blasir þetta ekki allt við í dag? Í sumum löndum eru loftvarnaæfingar sem að fólk þarf að taka þátt í. Og það eru líka til kjarnorku og vetnissprengjur og önnur nýlega uppfundin skelfingarvopn. Ef til vill var það af því að Jesús vissi allt þetta og gat sem hinn mesti allra spámanna séð atburði gerast fram eftir öllum öldum að hann brýndi fyrir lærisveinum sínum að gæta þess að þeir yrðu ekki svo skeytingalausir eða önnum kafnir að þeim sæjist yfir öll tákn hversu stórkostleg og auðsæ sem þau yrðu. Hann vildi ekki að sá dagur kæmi yfir þá sem snara og á slíkri skyndingu sem gildra grípur óviðbúið dýr. Við þá eins og okkur, sagði hann, verið því ávalt vakandi og biðjandi til þess að þér megnið að umflýja allt þetta sem framun koma og standast frammi fyrir mannssyninum.

0: Útvarpsboðun FM 105.5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Fleiri fyrirboðar sem engum dyljast. Þegar Jesús hvatti lærisveinana til að svipast eftir endurkomu sinni, finnst mér sem þeir hafi sagt, óttastu ekki herra, við munum engu gleyma. Við svipust eftir þér og hlökkum til að sjá þig aftur. En Jesús vissi betur. Hann vissi að eftir mörg ár tækju meira sig að þeir sem mest þættust elska hann að velta fyrir sér hvort hann kæmi nú nokkuð tíma. Sumir segðu, herra mínum dvelst og gengu alveg að trúnni. Eitt sinn sagði hann að endurkoma sín yrði ósköp áþekk undanfara flóðsins mikla á dögum Nóa. Hann sagði, en eins og dagar Nóa voru, þannig mun verða að koma mann sonarins, því að eins og menn á þeim dögum, dögunum á undan flóðinu, átu og drukku, kvæntust og giftu, allt til þess dags er Nói gekk inn í örkina og vissu eigi af fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Þannig mun verða að koma mann sonarins. Dagleg störf mun hafa sinn gang eins yfir líkur. Húsmæður munu tilreiða morgunverð, þú að matar í lát, búa rúm, þrýfa íbúðir og svo framvegis, rétt eins og þær hafa ávallt gert. Feðurnir munu raka sig, matast og þjóta til vinnu sinnar að vanda. Piltar og stúlkur munu fara á fætur, drífa sig í fötin, gleypa í sig morgunmatin og hlaupa í skólan eins og ævinlega. Með öðrum orðum, flestir munu gera það sem þeir eru vanir, allt í þess dags er Jesús kemur í dyrsinni. Það er þess vegna sem við þurfum að vera svo mjög á varðbergi svo að við verðum viðbúin komu hans hvenær sem er. Þótt lífið gangi þannig sinn vana gang, þá megum við ekki láta freistast til að segja nú, það ætlar ekkert að gerast. Heimurinn ætlar að halda áfram rétt eins og hinga til. Verði okkur þetta á, verður okkur komið að óvörum. Þegar Jesús mun birtast af skyndingu þegar við búum síst við honum, eins og þjófur á nóttu eða eins og eldurinn fjalli við Sódómu og Gómoru eða flóðið steiftist yfir heiminn á dögu Nóa. Ef til vill ættu við að gaumgefa betur þessi orð Jesú, en eins og dagar Nóa voru, þannig mun verða að koma mannssonarins. Hvernig var að litast í heiminum dagar Nóa? Viljurðu forvitnast við það? Líttu þá í fyrstu kaflana í fyrstu Mósebók. Veittur því nokkuð tíma athygli eftir að Kain drap Abel og flýði austur frá Eden til landsins Nót, hóf hann byggingu borgar. Þetta var fyrsta borgin sem getur. Hún kann að hafa verið lítil en hún markaði upphaf straumsins úr sveitunum til borgarlífsins með öllum sínum löstum. Tókstu eftir að sonu Kains, Lamek, var fyrstur manna til að taka sér tvær konur. Þá hófst fjölkvæni með öllu sínum ömurlegu afleiðingum. Júbal, einn af sonu Lameks, var mikið tónlistamaður. Ættfæðir allra þeirra sem leika á gýjur og hjarpípur. Ekki er frá því sagt hvers konar lög hann hafi kennt fólki, en vafalaust hefur hann sé samt í Nóa fyrir einhvers konar tónlist. Túbal Kain, bróðir hans, var kopar og járnsmiður. Hann hóf stáliðnað. Ekki ættu við hugsa okkur þessa fornmenn sem fáfrúða hellabúa. Þeir voru náskildir Adam sem enn var á lífi. Þeir höfðu skarpa hugsun og haga hönd. Hljóta þeir hafa fundið upp alls konar þarfa hluti eins og verkfæri til starfa sinna og búskögn fyrir heimili sín. En þrátt fyrir alla hæfileika sína gat fólk þetta ekki varvitt sig frá illu. Lamek er sagt að hann hafi stærst sig af að hafa drepið mann sem sló hann. Morð þetta leiddi til annara slíkra eins jörðin var full af ofbeldi. Svo hörmulega gekk að drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá iðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennin á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu og drottinn sagði, ég vil aðmá af jörðinni mennina sem ég skapaði. Ugglaust hafði Jesús allt þetta hugfast er hann mælti, eins og daga Nóa voru, þannig mun verða koma mannssonarins. Borgarsmiðir er okkar á meðal nú á dögum. Margar eru þar orðna borgirnar allan heim og hver sig virki syndarinnar. Þá hafum við tónlistamenn og meira segja hryllilega tónlist. Júbal Kain myndi fyrirvarða sig fyrir hana. Einnig höfum við voldua iðnjöfra sem eiga heljar miklar járn og stálverksmiðjur, auk verksmiðja sem framleiða ósköpun öll af málmum, vélum og hverskyns vopnum. Hvað fjölskyldu vandamál á þeim sem gerðust á dögu Nóa? Þekkast þau líka? Það nú líkast til. Lamek tók sér tvær konur sem víst var slæm, en nú eiga sumir fjórar eða fimm, hverja á fætur annari. Fólk slítur hjúskap og giftist jafnharðan aftur æ ofan í æ. Fjölskyldum er sundrað á kæruleysislegan hátt og börn látin eiga sig, móður og föðurlaus. Víst er að ekki svona slæmt, sá Nói fyrir daga flóðsins. Hvað varðar ofbeldisverk eins og þau sem fylltu jörðina á þessu löngu liðnu tímum, þá er meira en nóg slíkt nú. Meira segja þeir fram kennsla á þess áttar í heimahúsum. Hugsi bara til allra manndrápana sem framfara í myndum sem sýndar eru í sjónvarpinu. Allan liðlangan daginn er verið að skjóta einhvern, stinga eða myrða með eitri. Ég vona að þið horfið ekki á myndir sem sýna hversu hróðalegt eða spilt fólk getur verið. Hvers vegna? Vegna þess að smám saman koma slíkar myndaðar syndir því inn hjá ykkur að þið illa sé ekkert illt. Að ekki sé við það að athuga að vera grimmur, svikull eða óheiðalegur ef þú bara kemst upp með það. Verði slíkar hugmyndir þér handgengnar er viðbúið að það leiði þig langt frá því sem rétt er, satt og fagurt. Þær kæmi þér til að hata Guð og boðorð hans. Hið illa verður freistandi og þú ferð að gera þér í hugalund að þú getur gert hvað sem er án þess að óttast refsingu. Þannig er nú komið fyrir hópi ungmenna. Ekki mun á löngu líða áður en sá tími kemur sem Jesús svaraði okkur við. Er við sjáum allt komið í svipað horf og var á dögum Nóa, þegar allar hugrenninga mannana voru ekki annað en ílska alla daga. Viljir þú því sjá fleiri merki komi Jesú, þarftu ekki annað en að svipast Þau blasa hvarvetna við. Sum eru meira að segja auðséð heima hjá þér.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Það var einu sinni riddaraliðs fylking sem gerði sér það til skemmtunar á friðartímum að kenna hestum sínum að dansa. Þegar þeir heyrðu til lúðrasveitarinnar, þá dönsuðu hestarnir. Það þótti mikil skemmtun að horfa á þá og vakti aðdáun allra. En svo kom ófriður. Riddaralið var sent fram til orustu. Skipin kom það að gera árás á óvinin sem var í þann veginn að gera atlauga að þeim. Allt var til reiðu. Þá gullu lúðrarnir. En viti menn, í staðin fyrir að æða fram gegn óvininum eins og ætlast var til, stönsuðu allir hestarnir og fór að dansa. Mennirnir fengu ekki ráði við þá. Allt fór í glundroða. Svo kom fylking óvinina yfir þá eins og flóðalda og flestu þeirra fjallu í valin. Eins fer fyrir mörgum í baráttu lífsins. Þeir hafa eitt kröftin sinnum í alls konar léttúð meðan ekkert blés á móti. Alvöru lífsins hafa þeir ekkert hugsað og þegar stormar blása og orustan verður háð fyrir alvöru, lendir allt í glundroða og þeir bíða hörmulegan ósigur. Hinn eini öryggi undirbúningur undir baráttu lífsins er sá að ganga Jesú Krist á hönd. Þá vinnum við meira en sigur fyrir hann sem elskaði oss, eins og segir í Rómverjabréfinu, 8. kafla og vers 37. Þannig að það er eins gott að vera undirbúin, vinnir.
2: Jesú segir við okkur, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður bústað? Þegar ég farin burt og hef búið yður bústað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er.
3: Ástin er ekki blind. Í bóksinni Orthodoxy hefur Chesterton bent á að í gegnum árin höfum við litið á trúmennsku ástarinnar sem blinda ást. Til að útskýra málsitt segir Chesterton að engum konur hafa alltaf gegnum tíðina stutt fólk sitt, fjölskyldu sína, og þar af leiðandi hefur ást þeirra verið túlkuð sem blind. Reyndin er svo, segir hann, ástin er ekki blind, hún er skuldbundin. Vegna þessa getur kona staðið við hlið mannsins síns, jafnvel þótt hann kom ekki alltaf vel fram við hana, ekki vegna blindu hennar, heldur vegna ástar hennar. Maður nokkur átti son sem hafði gengið vafarsamar götur lífsins. Hann var sífellt að valda föður sínum vonbrugum og sorg. Einn dag kom kunningi föðurins upp að honum og spurði hann hreint út. Þessi sonur þinn er sífellt að valda þér vandræðum. Ef hann væri sonur minn, myndi ég reka hann að heiman. Faðirinn hugsaði sig andartak en svaraði svo dapur í bragði. Já, ég býst við því að ef sonur þinn væri líkur mínum og byggi í mínu húsi, að þá myndi ég einnig reka hana heiman. En hann er ekki sonur þinn, hann er minn og ég elska hann. Ég get ekki rekið hann burt. Guðsorðið segir okkur svo í Jeremía 31. kafla og 3. versi. Með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. Allt frá því að Guð skapaði mannkynið hefur hann hort á það með augum ástarinnar. Ekkert hefur dregið úr elsku hans allt frá fyrstu stundu. Elska hans er slíka, hann er færum að elska það sem heimurinn lítur ekki elskunar virði. Þessi ást drottins gerir honum fært að finna til með okkur og að hjálpa okkur. Þess vegna gaf Guð okkur mestu gjöf sem til er, gjöf sem táknar elsku hans til allra manna. Hann gaf okkur Jesús Krist. Í gegnum þessa gjöf vonast hann til þess að draga alla menn til sín. Hann vonar að gjöf hans, Jesús Kristur, muni hafa svo stórkostleg áhrif á hjörtu mannana að þegur Krists muni hafa svo mikil áhrif á þá sem heyrum hann og kynnast honum að þeim muni langa að gera hann að frelsara lífsins.
4: Ástríki og hugulsemi á heimilinu. Ef ég elskum hver annan, þá er Guð stöðugur í oss og kærleikur hans er fullkomnaður í oss. Vitnað er í fyrsta Jóhannesarbréf, við fjórða kafla og tólta vers. Gerðu andrúmsloftið á heimili þínu ilmandi af hlýlegri hugulsemi. Á heimilinu á að birtast hinn hreinasti og háleitasti kærleikur. Á hverjum degi ætti með þolgæða hlúa friði, samræmi, kærleika og hamingju þar til þessir dýrmætu þættir búa í hjörtum þeirra sem fjölskylduna mynda. Ástæða þess að í heiminum eru svo margir harðbrjósta menn og konur nú á dögum er sú að litið hefur verið á sannan kærleika sem veikleika og haldið hefur verið aftur á honum og hann bældur niður. Betri eðlisþáttum þeirra sem þennan hóp skipa hefur í bernsku verið spilt og ekki náð að þroskast. Hamingja slíkra er grafin að eilífu nema geislar guðlegs ljós fái brætt kulda þeirra og eigingirni. Ef við viljum eiga hlýtt hjarta eins og Jesús átti þegar hann var hér á jörðinni og helgaða samúð eins og englarnir hafa með syndugum döðlegum mönnum, verðum við að rækta með okkur hugarfar bernsku árana sem er einfaldleikinn sjálfur. Hrósið börnum ykkar hvenar sem þið getið, geri líf þeirra eins hamingjusamt og hægt er, haldið jarðvegi hjartans lausum og mjúkum með því að sína kærleika og ástúð og búa þau þannig undir sáðkorn sannleikans. Drottinn gefur jörðinni ekki aðeins ský og regn, heldur einnig fallegt og skínandi sólarljós sem kemur fræginu til að spíra og blómunum til að koma í ljós. Viðurkenning í augnaráði, hvatningar orð eða hrós verður eins og sólskin í hjarta þeirra og gerir þeim oft allan daginn bjartan. Hamingja eiginmanns og barna ætti að vera hverri eiginkonu og móður helgari en hamingja allra annara.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Margir þeirra sem á annað borð byrja að lesa Biblíuna orð Guðs munu komast að því fyrir að síðar, sérstaklega þegar þeir lesa Guðspjöllin, að koma auga á það að Jesús var skírður og á allt annan hátt en fólk er yfirleitt skírt nú til dags. Ég oft verið spurður hvaða skírnar aðferð sé hinn rétta. Oft hljómar spurningin til dæmis að þessa leið. Sumir prestar skýra með því að ausa vatni á höfuðið á nýfættu barni, en aðrir skýra fullori fólk með niður dýfingaskýrin. Hvor aðferðin er rétt, eða skiptir þetta ef til vill engu máli? Eins og venjulega, þá skulum við láta Biblíuna upplýsa okkur. Og fyrst skulum við skoða til dæmis í Matteusi, í 3. kapitula, og lesa þar frá 13. versi til hins 17. Það segir, þá kemur Jesús frá Galilöðu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Og hann letaði eftir honum. En þegar Jesús hafði verið skýrður, stið hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðu stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd kom af himnum, þessi er minn elskaði sonur sem ég hefi velþóknun á. Hvað er merkilegt við þennan texta? Í fyrsta lagi að Jóhannes, sem kallar Jóhannes skýrari, þegar hann sér Jesús koma, eða sér Jesús koma til þess að láta skýrast af honum, þá vildi hann helst ekki gera það. Það var vegna þess að Jóhannes, hann gerir sér grein fyrir því að Jesús var syndlaus og það eru bara syndara sem þurfa að skýrast. Því að skýrnin táknar eitthvað alveg sérstætt og það er það sem við ætlum að koma hér að og eftir og það er það sem leiðir huga okkar að þeirri staðreynd að það er mjög mikilvægt hvernig skýrt er til þess að uppfylla væntingar drottins í skýrnar athöfninni. Nú, það segir hér að þegar Jesús hafði verið skýrður, stið hann jafnskjótt upp úr vatninu. Þið getur nú ímyndað ykkur hversu stór skýrnafonturinn hlýtur að hafa verið. Það er að segja ef hann var skýrður á sama hátt og unga börn eru skýrði nú til dags. Þegar vatnið er ausið á höfubassins og barninu reyndar ekki divið ofan í skýrnaskálina eða skýrnafontin, heldur er aðeins ausið á höfuð barnsins með hendi pressins. En hér er augljóst að þessu orðalagi að Jesús fór allur út í vatnið og ofan í vatnið vegna þess að hann stíð upp úr því. Nú, ef við svo förum yfir í Jóhannes Guðspjall í 3. kapitula, þá finnum við þar í 22. vessinu og því 23. Það sem segir á þessa leið, eftir þetta fór Jesús og lærisvenar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon nálægt Salín, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Hvað var svona merkilegt við þessa staði sem að voru notaði til skýrnar fyrir tæpu 2000 árum? Jú, þar var nóg af vatni. Til dæmis áin Jórdan eða Ænon og aðri slíki staðir þar sem skýrt var, menn gátu stíð út í vatnið. Þeir voru settir augnablik undir yfirborð vatnsins og svo stígu þeir upp úr vatninu. Það er eitthvað mjög mikilvægt í sambandi við skýrnarathöfnina sem sýnir okkur ástæðuna fyrir því að Jesús vildi láta skýrast. Ekki vegna þess að hann væri að viðurkenna synda sekt sína því að hann var saklaus, hann var syndlaus, heldur vildi að gefa okkur fordæmi. Og hann sagði við Jóhannes þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og það var ekki nema því aðeins að stígi niður í vatnið og leti við hafa þá athöfn þar sem að sem best gæti túlkað þá leksju sem átt að boða með skírnarathöfninni að öllu réttlæti væri fullnægt. Sko syndarinn á skilið að deyja fyrir synd sína. En Jesús sem syndlaus, hann kominn til þess að deyja fyrir syndaran. Hann sem dæmir syndaran sekan, tekur út sektina og refsinguna fyrir hann. Í því undursamlega leksja á fólki. En við skulum halda áfram athugun okkar, því þetta mjög athyglisverð leksja sem við erum að skoða hér. Að fordæmi Jesú Krists okkur öllum ákaflega mikils virði, það ekki? Það með þess vegna sem við teljum okkur vera kristina trúar. Nú þá skulum við lesa næst í 13. Kaflanum hjá Jóhannesi og við lesum núna frá 15. Versi. Hann segir, ég hef gefið þér eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Hér Kristur að tala kvöldmáltíðina og allt það sem þar fór fram og innihaldsríkar táknmyndir í sambandi við kvöldmáltíðina. Allt frá brauðinu og víninu til fótaþvottar og svo framvegis. Og hann segir, ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Þegar hann gekti skírnar í áni Jórdan forðum hjá Jóhannesi skírara, þá var hann að gefa okkur fordæmi því að þannig bera fullnægi öllu réttlæti í þessum sáttmála sem Guð gerir við menn og menn eins og undirrita í skírninni, með skírninni við Guð, það að segja, undirrita sáttmála við Guð því að þannig öllu réttlæti framfyllt. En það segir meira, til dæmis í 17. Vessinu þarna í Jóhannesi 13. Kafla segir og það Kristus að tala þér vitið. Þér vitið þetta og þér eruð sælir eftir að breytið eftir því. Að sjálfsögðu blessun fólkinni því að fara eftir öllu því sem Kristur kendi fólki sínu að gjöra. En það hlýtur að vera mikilvægt fyrir okkur öll að skilja ástæðina fyrir þeirri skírnaraðferð sem Biblía boðar. Ekki bara það að gera eins og Jesús gerði og ekki bara að gjöra eins og Jesús sagði okkur að gjöra, varandi skírnina, við viljum fá að skilja leksjuna og mikilvægi þess að láta skýrast einmitt á þennan hátt. Akkur þá ekki bara að skýra ungbörnin þegar þau eru, já, bara nýfætt og með því að ausa nokkru dropum á höfuð þess. Við skulum kynna okkur nána þessa leksju sem Biblía boðar varandi skírnina og lesum næst í Róverebréfinu í 6. Kafla og það lesum við frá 3. Versi til þess 5. Og ég held að ég lesi bara eitt í einu og fjalli svo það eitt af öðru. Þá það 3. Versi. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erundir Krists Jesu eru skýrðir til dauða hans? Vér eru því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Reynda lasið þarna 2 vers. Svo að hér sjáum við að við erum skýrðir til Krists Jesu að gera eins og Kristur skýrðist og við erum skýrðir eins og segja hér til dauða hans. Svo það verið að boða eitthvað með skírnarathöfninni. Dauða Jesú Krist, það stendur hér. Og svo vessi sem ég hélt áhrum að lasa á þann, 4. Vessi, við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni. Svo skírnarathöfnin táknar að viðkomandi deyr sínu fyrra líferni, segir skilið við fortíðina, og hvað sem kann að hafa drifið á dagana þá, hversu svört sem syndin kann að vera sem hefur einkennt líf viðkomandi einstakling sem nú gengur til skírnar, að þá er það allt eins og grafið í þessari gröf sem skírnalögi táknar. Sjáði táknmyndirnar í skírnalöginni, skírnarathöfninni. Við erum skírn til dauða Jesú Krists. Eins og hann þurft að deyja fyrir okkur, þá þurfum við að eins og á táknrænan hátt að deyja okkar fyrra líferni eða deyja gagnvart því. Og þá hinn gamli maður, okkar gamla líferni, það svo grafið í þessari blautu gröf sem skýrnalögin en þá þarf þessu gröf að vera nógu stór til þess að viðkomandi einstaklingur geti farið ofan í lögina, verið lagður ofan í hana eins og verið lagður ofan í venjulega gröf. Það sem að viðkomandi, ef hann væri dáinn í raun og veru, myndi leggjast til hinstu hvílu í venjulegri gröf. En þetta aðeins táknmynd og þess vegna segir, og nú lesum við þarna fimmta vesið, því ef við erum orðni samkrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einni vera það í líkingu upprisu hans. Og þetta er það sem kemur fram í fjórðavessinu líka, seinni hluta þess vers. Það segir að Kristur, eins og Kristur var uppvakið frá dauðum, sko þannig rísu við upp úr skýrnalöginni. Þetta er yndislega fögur táknmynd. Og við viljum alls ekki vera að gera lítið úr annars yndislegri og fallegri athöfn sem ungbarna skýrni kann að vera. En þetta er þessi biblían kennir og þetta er þessi Kristur bauð að gera. Til hvers? Til þess að fullnægja öllu réttlæti. Og svo komum við að við öðru Tímóteusarbréfi. Þar segir Páll postuli í þriðja kaflanum og ég les 16. og 17. vers. Sér hver ritning er innblásin á Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Svo að ritningin sem við vorum að lesa alla þessa texta úr áðan, sem fjölluðum skýrn og hvers vegna þetta með skýrast á þennan hátt með niður dývingu, eins og augnablik að hverfa ofan í þessa skýrnar laug undir yfirborð vatnsins eins og að vera grafin og þannig tákna dauða okkar fyrir lífernis, að þá rísum við aftur upp til nýs lífernis eins og ég endur nýjum kufafarsins eins og segir annars staðar. Og þetta er að taka leiðréttingu og fræðslu og menntun í réttlæti eins og Páll postuli orða það hér. Til hvers? Það segir þannig 17. vesinu. Til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin. Við viljum ekki vera hálfbúin eða algjörlega óbúin eða óundibúin. Við þurfum að vera albúin og hæð gjör til sérhvers góðsverks eins og segir hér. Það innifelur skírnina að við getum eins og tekið þátt í skírn drottins Jesu Krists. Er ekki annars alveg hárrétt allavega, guðfræðilega og allavega að gera eins og Kristur bauð? Er það ekki hann sem er sannleikurinn, vegurinn og lífið? Svo það sem hann kendi var sannleikur. Og hann er vegurinn, okkur ber að fara þessa leið, og hann er lífið. Og það er meira að segja skýrnar athöfninni svo Biblían boðar hana, að þá er boðuð upprísa. Og Jesús Kristur reisur frá dauðum og sigraði dauðan. Hann dó fyrir okkur og sigraðist yfir dauðanum og svo býður hann okkur að fylgja fordæmi sínu. Þeir sem telja sig vera kristina trúar, hljóta að fara að fyrirmæli drottins í öllu því sem við kemur hjálpræðu okkar. Skýrnin er einmitt eitt slíkt grundvallar atriði til sáluhjálpar. En það segir Jesús Kristur einmitt þetta í Markúsarguðspjalli 16. kapitula og 16. vesi. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. Áheyrandi góður, hvað vilt þú gjöra? Vilt þú fylgja fordæmi frelsarans? Því að hann, enda sagði hann, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti.

Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Oft gerist það að fólk spyr það hvað Guð hafa að segja okkur hjónaskilnaði. Fólk vill gjarnan vita hvort eitthvað sé að finna slík mál í Biblíunni. Og sumir vilja vita hvort Guð krefjast þess að fólk búi saman alla ævi þó að í upphafi hafi í rauninni aldrei verið grundvöllur til staðar fyrir viðkomandi hjónabandi. Eflaust eru slíkar spurningar sprottnar út af biturri reynslu margra þeirra sem hafa gengið í gegnum þá sársaukafullu reynslu sem almennt fylgir slitum hjónabands af einni ástæðu eða annari. Ég tel mig alls ekki vera dómbæran á allar hinnar fjölbreytilegu kringumstæður sem leiða til hjónaskilnaðar. En ég skal gera mitt besta til að sýna spyrjendum hvar yfirlýsingar drottins þessi mál að finna í Biblíunni. Og svo geri ég mig grein fyrir því að nú eru við að fjalla afar viðkvæmt mál og kýs ég þess vegna að fara varlega, en það vil ég alls ekki verða til þess að særa áheyrendur mína á nokkurn hátt með orðum mínum eða því sem ég mun sýna ykkur að þessu sinni í orði Guðs. En það hlýtur alltaf að vera nauðsynlegt fyrir alla aðila í þessu efni sem öðrum að vita hvern hug drottinn ber til hinna ýmsu vandamála okkar. Og við getum aflað okkur fræðslu að sjálfsögðu í orði hans vilja Guðs og ráðstafanir þær sem hann hefur gert í slíkum vandamálum. Og þá best að við byrjum á því að fletta upp í Biblíunni, því þar ýmislegt að finna, sem margir hafa ekki gert sér grein fyrir fram að þessu. Við skulum byrja fremst í Biblíunni. Þar segir í fyrstu Mósebók og í 27. vessi og þar áfram, og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu og Guð blessaði þau og sagði við þau, verið frjósum, margfaldist og uppfylli jörðina og gjörið ykkur hana undirgefna og drottnið yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir öllum dýrum sem hrærast á jörðinni, og tilvitnun endar hér. Við erum hér að rifja upp frásögu Biblíunnar það þegar að fyrstu hjónin, fyrstu foreldrar mannkynsins urðu til og Guð blessaði hjónabandi. Hjónabandið í reynd ein elsta stofnun mannkyns eða mannkynsins, mannkynssögunar. Og við getum séð af þessu að Guð vildi að karl og kona myndu bindast og í hjónabandi og geta af sér börn. Hjónabandið sérstaklega blessað og helgað af Guði. Svo segir í fyrstu Mósebók í öðru kafla og 24. versi, þess vegna yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr við eiginkonu sína að þau verði eitt hold, og tilvitnun endar. Aftur og aftur sjáum við vilja Guðs í sambandi við hjónaband og alltaf helgar hann það, alltaf blessar hann það. Guð gaf okkur mönnunum, það að segja körlum og konum, háan staðal til að fylgja á öllum sviðum, einni hvað hjónabandið snertir. Og þess vegna það að Kristus segir í Mattuðsa Guðspjalli í 19. kafla og 6. vessi, þannig eru þau ekki framar tvö heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má maður eigi sundur skilja, og tilvitnun endar. Það þessi yfirlýsing, jú, reyndar nokkrar aðra sem ég ætla að deila með ykkur hér í dag, en þessi alveg sérstaklega sem hefur komið því inn hjá fólki að hjónaskilnaður sé aldrei réttlætalegur. Aldrei. En það svo? Hvað með hjónabönd sem að illa stofnað til? Skildi Guð sjálfur hafa gert einhverjar ráðstafanir fyrir okkur mennina að grípa til þegar að illa komið í sambúð hjóna? Ég tala nú ekki ef það var aldrei vilji Guðs að slíkir einstaklingar myndu bindast.
Við skoðum þetta allt saman í orði Guðs. Og sjáum til dæmis hér í 5. Mósebók og 24. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur versin. Og þetta eru leiðbeiningar sem að Guð sjálfur hefur gefið Móse til þess síðan að uppfræða Ísraelsmennum. Hann segir þarna, ef maður til þess síðan að uppfræða Ísraelsmennum. Hann segir þarna,

deyr, þá má ekki fyrri maður hennar sá er við hana skildi taka hana aftur sér að eiginkonu eftir að hún er sörguð orðin. Því að slíkt er andstyggilegt fyrir drottni og þú skalt ekki flekka landið sem drottinn Guð þinn gefið þér til eignar. Hér endar þessi langa tilvitnun. Í fljótu bragði er hægt að sjá ýmislegt lærdómsríkt í þessari yfirlýsingu drottins. En það er líka ýmislegt sem vantar það ný. Og ég vissum að konur er ekkert mjög sáttar við orðalag þessari yfirlýsingar. Því þarna er aðeins talað ef að karlmenn finna eitthvað sem þið líkar ekki við í fari eiginkvenna sinna, þá getið bara skilið við þær. Skildi það ekki alveg vera á hinnbógin að eiginkonur finni eitthvað sem er ógeðfelt í fari eiginmanna sinna og hvað eiga þær þá að gera? Eða eru það bara karlmenn sem geta skilið við konu sínar en ekki konur við eiginmenn sína? En af hverju skildi drottinn hafa gefið slíka yfirlýsingu? Voru við ekki að lesa áðan og vitnuðum þá í orði Jesu Krists? Það sem að segir í Guðspjöllunum, og við lásum þetta áðan í Matteus í 19. kafla og 6. versi, að það sem Guð hefur tengt saman má maður eigi söndu skilja. Og hér í Mósebókunum erum við að lesa ráðstafanir Guðs, varðandi það þegar að í óefni komið í sambúð hjóna, að þá er hann að segja þeim að það sé hægt að skrifa skilnaða skrá. Nú er ekki fólk oft og einatt að ganga í gegnum þessa erfið og betru reynslu sem hjónabandsslit eru. Jú, svo vissulega. Og fólk er að kvænast og giftast og þegar við lesum skýrslur við þjóðana, sérstaklega á Vesturlöndum, eða svo ég taki nú fyrir til dæmis Bandaríki sem eru svo duglega, að Bandaríkja menn eru svo duglega að skrifa skýrslur um allt mögulegt hjá sér, að þar eru það 40% hjónabanda, hef ég lesið í einni skýrslu, sem enda í slitum, hjónabandsslitum. Og ég með grunar að Íslendingar sé ekki mjög langt frá slíku, að meir en þriðjungur Íslendinga fari í gegnum hjónabands rof og þá á ég sjálfsögðu við gifta eða kvænta Íslendinga. En tókuðu eftir því að það er ekki bara einu sinni þarna í Mósebók, 5. Mósebók sem við lásum áðan, heldur tvívegis talað þá á bara að skrifa skilnaðaskrá. Nei, ég er ekki að halda því hér fram að það sé rétt að skilja eða að Guð leggi endilega blessu sína yfir hjónaskilnaði, alls ekki. Heldur er ég aðeins að sína fram á hér að Guð sjálfur sá að það kæmi að því að fólk sem hefur stofnað til hjónabanda getur ekki búið saman. Og hvað á þá að gera? Það er þetta sem ég er að benda á og að sína ykkur í orði Guðs að sjálfur Guð reiknaði með hjónaskilnaði. Hann vissi að við mennirnir, bæði karlar og konur, við erum óttalegi syndaselir og þó að við byrjum vel og gefum hvort öðru heit og ætlum að standa við heit okkar, þá koma upp ýmis konar vandamál í sambúðinni eftir því sem tíminn líður og árin líða og það er ekki lengur grundvöllur eða möguleiki til þess að halda sambúðinni áfram og hjónabandið endar. Sáttmálin er rofin sem þessir einstaklingar gáfu hver öðrum. Páll postuli skrifar eftirfarandi til Korintumanna og við lesum þetta í fyrra Korintubrefi 7. kafla og 10. versi. Þeim sem gengið hafi hjónaband býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn, að konan skuli ekki skilja við mannsinn. Þetta segir Páll postuli. Og hann leggur áherslu á það er ekki ég sem býð þetta heldur drottinn. Hann er auðvitað hefur fyrir sér upprunalegu

yfirlýsing og drottin sem við lásum hér fyrst að karl og kona skildu bindast hvort öðru og búa saman, vera frjósum og margfaldast og lifa síðan saman svo lengi í hjónabandi svo lengi sem þau lifa sem ævin endist. Og hér er Páll í Nýja testamentinu að árétta þann háa staðal sem Guð setur okkur mönnunum. Hann segir hjónabandið á að vara ævilangt. En svo kemur drottin okkur til hjálpar þegar allt er komið í óefni og sýnir okkur að við getum slitið eða fólk getur slitið slíkri sambúð sem hefur verið vígð og helguð með hjónaband sáttmála. En það er aðeins þegar í öngstræti er komið og engin önnur ráð eru fyrir hendi. Með öðrum orðum, Guð elskar þá sem ganga í gegnum hjónaskilnaði, engu síður en annað fólk. Og ég vil geta þess að þó að Guð segi líka til dæmis í boðorðinu og þú skalt ekki ljúga, að hann vill frelsa þá sem ljúga og þó hann segi þú skalt ekki stela. Kristur er dáinn til þess að úthella blóði sínu vegna þeirra sem stela ef verða mætti að hægt vera að bjarga þeim ef þeir letu sér segjast, ef þeir yðrudust, ef þeir tækja að hlusta á drottin. Eins er því varin með fólk sem þarf að fara í gegnum þessa erfiður reynslu sem slit á hjónabandi reynis mörgum. Að það má ekki hugsa sig svo að Guð hafi yfirgefið þetta fólk eða helga það einhverju banni eða jafnvel útiloka það gjörsamlega frá því að við ganga í hjónaband aftur. Og við sjáum að það eru dæmi það í Biblíunni að þjónar Guðs þeir giftust aftur. En ég vil benda á að í Mattheusar Guðspjalli í 5. kapitula þá er það drottinn Jesús sjálfur sem segir og ég les hérna vers 31-32 þá var og sagt sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðabréf. Og hér er sem sagt verið að vitna í það sem við lásum áðan í 5. Mósebók. En Kristur heldur áfram og segir, en ég segi yður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður til þess að hún drýgir hór. Og sá sem gengur að eiga fráskilda konu drýgir hór. Hér enda tilvitnunni. Hér er Kristur einfaldlega að setja fram málin eins og þau blasa við heilugum Guði, réttlátum og syndlausum. Að við erum oft og einatt að drýja hór eða við gerum sek allskyns saurlifna þegar við brjótum þennan háa og helga staðal varðandi hjónaband sem Guð hefur gefið okkur. Við með öðrum orðum megum bara ekki gleyma því að þó að Guð lýsi þessum hlutum á þennan hátt þá elskar hann syndaran. Hver sem hann er, hver sem þú ert og hvað sem þú hefur gjört, hann elskar þig og vill hjálpa þér og gefa þér tækifæri á ný. Leyfi mér að lesa meira það sem Jesús sagði þessi mál. Mattheus 19. kafli og ég les vers 9-11. Það sem Kristus segir, ég segi yður, sá sem skilur við konu sína, nema sakir hórdóms og kvænist annari, drýgir hór. Þá sögðu lærisvinnar hans, fyrst svo er hátt að stöðu karls gegn konu, þá er ekki vænlegt að kvænast. Hann svaraði þeim, þetta er ekki á allra færi, heldur þeirra einna sem það er gefið og tilvitnunin endar. Má ég leggja áherslu á einu sinni enn að þó að fólk kvænist eða giftist
og slíti síðan þessari helgu sambúð, að þá getur Guð fyrirgefið það eins og aðra syndir, eins og þetta með lýina og þjófnaðin og svo framvegis. Eigum við að rifja upp fyrir okkur til dæmis ræningjan á krossinu. Þennan sem að talaði við drottin og baðan að minna sín í ríki sínu. Og Jesus lofaði honum því hann yrði í dýrðaríki hans, hann yrði í paradís. Þessi maður var að deyja fyrir syndi sínar. Og Jesus var ekki á því að dæma hann. Ekki iðrandi syndara. Hann fyrirgaf honum og ræningin dó réttlátur. Eigum við virkilega halda því fram að fólk sem fyrir gefnir hjónaskilnaði, jafnvel oftar en einu sinni, að það eigi sér ekki viðreisna von, vegna þess að Guð sé búin að kveðum dóma fólk megi aldrei giftast aftur. Guð einfaldlega setur okkur staðal og svo lifum við í samræmi við það eftir því sem við getum. Okkur verður á, við brjótu gegn vilja Guðs oft og einat, en við yðrumst, við sættumst við Guð og þetta stendur fráskildu fólki, einni til boða, ekkert síður en öðrum syndurum sem synga á annan hátt. Í fyrra Korintubréfi í 7. kapitula lesum við 10. og 11. vers þar sem Páll Postuli segir: Þeim sem gengið hafa í hjónaband býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn, að kona skuli ekki skilja við mannsinn. En hafi hún skili við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við manninn og að maðurinn skuli ekki heldur skilja við konuna. Þetta er staðalli, að reyna að koma okkur saman, reyna að leysa vandamáli. En stundu tekst það ekki. Enda, ef að við skoðum þessi mál ofurlítið betur, hvernig var stofna til kynna? Hvernig var grundvöllur lagður að þessu hjónabandinu eða öðru? Mörg hjónaböndin verða til vegna skyndikynna. Fólk fer á dansleik, drekkur sig ofur ölvi og það fer heim, karl og kona, piltur og stúlka, þau sofa saman. Og upp úr þessu verður hjónaband. Fólki þekkti hvort annað ekki neitt eða sára lítið. Er þetta grundvöllur að hjónabandi? Er vilji Guðs þegar komin í ljós, þegar að viðkomandi ganga til press og biðja að þau séu pússu saman? Er þetta grundvöllur að heilugu og helguðu hjónabandi? Ég dirfist að segja nei. Þetta er mjög lélegur grundvöllur. Þó að oft og einatti reynist hjónaband farsælt, þrátt fyrir allt, þrátt fyrir lélega grundvöll, og lítil kynni í upphafi. Guði sé lof fyrir það að fólk getur komið sér saman, það kynnist hvort öðru betur, það lærir að meta hvort annað eftir að það hefur kynnst og eftir að það hefur sem sagt blessa hjónaband sitt þrátt fyrir lítil kynni. En þetta er ekki staðallinn sem að Guð gefur okkur. Guð ætlast til þess að við kynnust betur. Ég ætla að lesa hér annan texta sem er að finna í Hebreabréfinu í 13. kafla og 4. versi, þar sem að drottinn segir: Hjúskapurinn sé í heiðri hafður í öllum greinum og hjónasængin sé óflekkuð, því að hórkarla og frillulífis menn mun Guð dæma. Við skulum aftur ekki flýta okkur að segja já, þessi hefur skilið svo oft, hann er hórkarl eða þessi er hórkona af því að hún hefur átt svo marga eiginmenn. Við skulum minnast þess að Guð setur okkur staðalinn, hann kallar syndina sínu rétta nafni, en svo lærum við og við hlustum á drottinn og
Mættu Guð hjálpa okkur til þess að taka til greina það sem hann leiðbeinir okkur. En við skulum minnast þessum leið að hann er góður Guð og umburðalindur og mjög svo þolinmóður. Eða erum við búin að gleyma því í öllu þessu tali okkar að viðkomandi sé hórkarl eða hórkona af því að hún hefur gifst oftar en einu sinni? Þá á ég við frásöguna kanversku konuna eða samversku konuna sem að sagti frá í 4. kapitula Jóhannesar Guðspjalls og þar sem að hún hafi komið að Jakobs brunni þarna í Samaríu og hittir þar fyrir Jesu þegar hún ætlaði að sækja sér vatn. Og þau taka að ræða saman og þar kemur að því að í 15. versi þá segir konan við hann að því að hann er að tala lifandi vatn og lífsins vatn. Þá segir konan við hann, herra, gef mér þetta vatn svo að mér þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann sagði við hana, farðu, kallað á manni þinn og kom til hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann. Því þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Að hugsa sér, hér var kona á ferðinni sem var að tala við sjálfan drottinn lífsins, frelsarinn okkar. Hún hafði átt 5 eiginmenn. Jesús fullyrði það hér, þetta voru hennar menn, eiginmenn. En nú bjó hún með enn öðru manni, þeim 7. Og hann var ekki eiginmaðurinn hennar. Þau með öðrum orðum bjuggu saman í óvígðri sambúð. Og drottinn er þarna að tala við þessa konu og uppfræðir hana eins og við erum að fræðast hér í dag að þessu sinni í orði Guðs. Konan þrátt fyrir alla sína fortíð og öll sín mistök og alla sína bresti og lesti. Þá kannaðist hún við hjálpræðið þegar það blasti við henni og hún tók heilshugar á móti því. Hugsið ykkur, öll hjónaböndin. Öllu hjónabands slitin og þarna hitti hún frelsaran þennan dag og hún tók á móti honum. Guð er hér til staðar til að frelsa fráskili fólk engu síður en aðra syndara eins og þjófa og lygara sem iðrast. Já, eins og við getur lesið hér í Malaki, öðru kapitula og 16. versi, það segir, því ég hata hjónaskilna, segir drottinn, Ísraels Guð, og þann sem hýlur klæði sín klæpum, segir drottinn, allsherjar. Gætið yðar í því í huga yðar og bregðið aldrei trúnaði, segir hér. Með öðrum orðum, Guð hatar syndina. En hann elska syndaran og er reiðubúinn til að deyja fyrir hvern einasta syndara. Líka þá sem hafa farið í gegnum slíkar erfiðar reynslur sem hjónabands slit eru og þó að hjónaskilnaður sé þeim að kenna, þar að segja þessum einstaklingum. Guð elskar þig hver sem þú ert og sama hver fortíð þín kann að vera. Og það er sama hver reynsla þín hefur verið. Hvort sem þú hefur skilið við maka þinn og þótt þú hafir ef til vill gifst eða kvænst og skilið oftar en einu sinni. Guð hefur ekki yfirgefið þig. Guð elskar þig. Og Guð vill fá að koma inn í líf þitt. Þú getur byrjað aftur. Og Guð vill fá að vera við stjórnvölinn í lífi þínu. Gef þú honum tæki færi til þess. Og ég hvet alla, hvort sem þetta efni að þessu sinni eigi erindi til ykkar vegna þess að þið hafi gengið í gegnum slíka reynslu sem hjónaskilnaður er, eða að
mistök ykkar og misgjörðir hafi verið af allt öðrum toga, þá hvet ég ykkur til þess að gefa ykkur Kristi í dag. Byrjiði upp á nýtt með Guði og leyfi Guði að leiða í lífi ykkar. Það margborga sig.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heima sé bóðunarkirkjunar og útvarsbóðunar er bóðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Bóðunarkirkjan.is Kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn. Og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnað í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna er kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur er fólkin í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina er ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess. Og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem í samræmi við Guð er hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksjur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt. En hver lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin, eða forsmekkur hans.
2: Biblían kunngerir endalokin frá öndverðu. Hún ekki einungis landabréfið sem vísar hinum ferðalúna pílagrími til hinnar eilífu hvíldar, heldur hún skýrsla áform og tilgang hins eilífa Guðs viðvíkjandi þessum heimi. Sem hefur verið skapaður. Biblían lýsir hinu eilífa áformi Guðs, eins og það kemur í ljós í lífi og breytni Krists. Og ef einhver vill gera svo vel og lesa hina þrjá fyrstu kafla í byrjun ritningarinnar og hina þrjá seinustu í opinberunarbókinni, mun hann vera snortinn af því samræmi sem hann verður var við. Í byrjun Biblíunar finnum við nýjan heim. Í upphæfi skapaði Guð himinn og jörð. Hún endar með því að lýsa hinum endur skapaða himni. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð var horfið. Í byrjuninni sjáum við Satan koma inn í þennan heim til að eyðileggja og afvegaleiða, en þegar við komum að endalokum ritningarinnar sjáum við að Satan verður út rekinn. Svo að hann leiði ekki framar þjóðirnar afvega. Í upphafi kemur synd, kvöl, sorg, vein og dauði inn í heiminn. Að lokum mun hvorki harmur, kvöl, né dauði vera framar til. Bölvuð með sýrtum og þyrstlum, en að lokum mun engin bölvun framar verða til. Og hásæti Guðs og lamsins mun í henni vera. Í upphafi sjáum við lífsins tré í paradís, en til þess að maðurinn tæki ekki af ávöxtum þess og lifði að eilífu í sínu syndugu ástandi, var hann rekinn í burtu frá því með loga hins brugna sverðs, en að lokum finnum við lífsins tré í paradís Guðs og hinni sælu, blóðvegnu, þjónar Guðs hafa aðgang að lífsins tré og ganga hliðin inn í borgina. Í upphafi var maðurinn vegna yfirtrjóðslu sinnar seldur á vald dauðans og grafarinnar, en að lokum sjáum við hinna dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Hafi skila sínum dauðu og dauðanum og helju verður kastað í eldstíkið. Í upphafi tapaði hinn fyrri Adam herradæmi sínu yfir jörðinni og var rekin út úr aldingarðinum með sorg og skömm. En að lokum sjáum við hinn annan Adam sem sigrað hefur synd, dauða og gröf í hásætinu sem konung konungana og drottinn drottnana sem ríkja mun í sínu dýrðaríki aldur og ævi.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Þá bara komið að predikun og það Magnea sem á horfum predikun í dag.
3: Ég helsi ykkur í Jesu nafni. Ég hef verið að hugsa núna síðislega viku það að ganga í áætlun Guðs og vitnaði hér í Jeremía 29:11. Því að ég þekki þar fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Hvernig veit ég, og þá þú, væntanlega, hvort og hvenar við erum að ganga á þeim vegi og í þeirri áætlun sem Guð hefur þegar lagt til. Þessar hugsanir mína komu eftir að ég var búin að lesa í dómarabókinni frá 13. kaflanum og til og með 17. kaflan. Þetta er saga sem segir frá honum Samson. Hvernig engill drottins birtist móður hans og sagði henni hvað hún mætti ekki eta og drekka á meðgöngunni og að það mætti alls ekki koma raknýfur á höfuð hans því hann var í sérstaklega helgaði frá móðurlífi til dauða dags. Guð hafði áætlun með líf Samsonar þar sem Ísraelsmenn höfðu framið það sem var illt í augum drottins. Að þá hafði Guð lagt þá í hendu Fílistum í 40 ár og nú taldi Guð réttu tími. Að reis upp einstakling sem kæmi sterkur inn í samfélagi Ísraelsmanna og fengi það hlutverk að vera dómari þeirra. Þetta ef til vill erfitt umhverfi þegar maður að lesa þessar sögur, erfitt umhverfi að hugsa núna á 21. öldinni. Hvernig líf Ísraelsmanna var. Hvernig allt gekk út á það að vinna sigra í stríðum og þess áttar. Jú, ég alveg sammála því að þetta eru svolítið öðri sig kringumstæður heldur en það sem við þekkjum í dag. En, eitt víst. Að þá umhverfið sé ekki það sama hér í dag hjá okkur og hjá Samson að það var eitt alveg staðreynd. Og það að maðurinn eða einstaklingurinn og okkar synduga eðli hefur ekkert breyst. Við erum kannski ekki að berjast í stríðum með sverðum hönd og klædd í fullan skrúða með hjálm og skjöld og hvað þetta allt heitir sem þeir báru. Nei. En við erum samt að berjast andlega. Þetta andlega sé við okkar synduga eðli sem öskra stundum svo hátt að ekkert annað heyrist. Þannig fékk Samson að finna fyrir þessu synduga eðli sína. Nema í hans tilfelli voru það augu hann sem felldu hann ef svo má orði komast. Samson hafði veikleika sem jafnvel margur nútíma maðurinn og hér á ég einnig við konur. Hafa, en það var veikleiki hans fyrir fallegum konum, kannski konurnar veikleika fyrir fallegum kallmannum. En eins og segir í 14. kaflanum og versi 3, og þar segir hann, Samson, hún gefjast augum mínum. Hér ég að tala konuna, hún gefjast augum mínum, en það getur verið hvað sem í þessu lífi, sem að dregur athygli að sjón okkar, hún bara festur augun á. Það þarf ekki endilega að vera kallmaður eða kona eða að bara hvað sem sem dregur athyglina frá Guði. Og fyrir með eyða miklum tíma í það. En þessi orð, hún gefjast augum mínum, þetta voru orð sem hann lét falla þegar hann sá konu eina af ætt Fílista. Og þessa konu vildi Samson fá sem eiginkonu sína. Konu og röðum óvinna sinna. Faðir hans gaf eftir þó svo að bæði foreldra hans var á móti þessum ráðahag og allt benti á að þetta væri ekki gott. En Guð var með Samson og vakti yfir honum. Og andi drottins kom yfir hann þegar Samson þurfti á miklum kröftum og styrka halda. Og fyrir það hræddust Fílistear hann hversu yfirnáttúrulega sterkur hann var. Og þetta vissi Samson. En í stað þess að nota krafta sína Guði til dýrðar, notaði hann gjöf sem Guð hafði gefið honum sér í hag. Í stað þess að leita drottins og byggjum visku og leiðbeiningu drottins, að þá hrókaðist Samson í hjarta sínu og fór sínar eigin leiðir. Guð gefur engum gjafir aðeins til þess að nota í eigingjörnum tilgangi. Nei, Guð gefur hverjum að einum gjafir til þess að byggja upp kirkju sína, eins og segir í Efesins 4. kaflanum vers 11-13. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónust í té líkama kristil uppbyggingar. Guð gefur gjafi sem eru honum til dýrðar og okkur mönnunum til blessunar. Með því að nota þessa gjafir í eigin gjörnu tilgangi er verið að ræna kirkjuna og meðli með hennar styrk sínum og það er því miður að gerast í dag eins og var á tímum Samsonar. Það skiptir ekkit máli hvaða tímabilu tökum hvaða öld. Manneskjan hefur alltaf misnota gjafir Guðs. Hún er enn að í dag. Ég ætla ekki að þræða sögu Samsona lið fyrir lið hér, en, eins og alltaf, og hveti ykkur til að lesa þessa sögu, því að þar er mikinn lærdóm að finna fyrir alla þá sem leita eftir því. En ég verð þó að segja hér, bara svona til að útskýra því að hann, konan geðjaðast augum hans og hann giftist henni og hann misti hana. Hann misti eiginkonu sína og það var hennar eigin þjóðflokkur sem myrti hana og föður hennar vegna atburða rásar sem fóru á stað í veislinni og endaði töluvert seinna með þessum atburðum og hún dó og faðir hennar. Þrátt fyrir hróka sinn og þessa tilneiku Samsonar að reykja sér og eigna sér verk sem enginn hefði geta framkvæmt nema Guð kæmi það nærri. Og þá var andi Guðs með Samson. Og því var hann mikil ógn fyrir Filistea og reyndu þeir nokkrar atlögur til þess að ná honum. En ekkert hafði gengið. En hann var stöðugt undir þeirra smásjá. Hvar væri mögulega hægt að ná honum til þess að fjötra hann? Á sama hátt erum við undir stöðugri smásjá óvinarins. Þar sem að leitar færi oss á því að klekkja okkur og bregða fyrir okkur fæti. Að leita ávallt að veikloka okkar til þess að fella okkur. Og þar sem Satan hefur valið sér, ég segi valið sér þetta verkefni, að stela, slátra og eyða manneskjum. Það er hans hlutverk í þessu lífi. Og hann hefur gert þetta yfir 6000 ár. Og þá hlýtur hann að vera mjög færi í því sem hann er að gera. Eða með dettur allavega hana ekki hug að vera í nokkrum vafa með það. Því kemur það ekki óvart þegar maður les sögu Samsonar að þegar augu hans höfðu aftur dregið athygli hans að konu og hann felldi ástarhug til Dalílu. Margir kannast við þá sögu þegar Samson kynist henni að þá voru Filistar, þeir voru mættir á svæðið til þess að biðja hana að fá upp úr honum í hverju hið mikla afl hans væri fólkið og hvernig þeir gætu yfirbúða. Alltaf undir smásjá. Og var henni lofa miklum peninga fjárhæðum ef henni tækist að ná þessu upp úr honum. Muni eftir Júdasi, hún var lofa peningar fjárhæðum til að svíkja Jesu. Og hér er það sama. Og Dalíla, hún lagði mikið á sig til þess að ná þessum upplýsingum upp úr honum. Samson, hann sagði henni hvert bullið á fætur öðru. Hann byrjaði að segja að þú bindur mig með þessu reipi, að þá mun ég missa máttinn og alltaf gerði Dalíla eins og hann hafði sagt og gerði það á meðan hann lá í svefni. Batt hann með reipinu, einhverju sérstöku reipi og batt hann og meðan hann láði hann í svefni og svo kallaði hann á fýlisteðana. Til þess að fylgjast með hvort þetta hefði hitt sem að hann sagði henn að gera, hvað myndi raunverulega gera hann máttlýsan? Að þeir væri alltaf tilbúnir að grípa hann var að þetta. Samson, hann hefði mátt vita að Dalíla væri að bralla eitthvað launráð. En hann neitaði að sjá hennar rétta eðli því að hann brann í losta til hennar. Hann bara lokaði augunum fyrir því sem hann var í raunin að gerast í kringum hann. Hann neitaði að takast á við þessa freistingu sem fyrir framan hann var. Dalíla, hún gafst ekki upp. Og orrétt segir í 16. kaflanum í Dómarabókinni, vers 16 og 17, það segir En er hún nauðaði á honum alla daga með orðum sínum og gekk á hann fastlega, þá varð hann dauðleiður á því og sagði henni allt hjarta sitt og mælti til hennar. Aldrei hefur rak hnífur komið á höfu mitt því að ég guði helgaður í frá móðurlífi. Væri nú hár mitt skorið, þá hyrfi afl mitt frá mér og ég gjörðist í linur og yrði sem allir menn aðrir. Í 18. versinu segir líka, þegar Dalíla sá að hann hafði sagt henni núna, allt hjarta sitt. Þá sendi hún og lét kalla höfðingja fýlista og lét hún segja þeim, nú skuliði koma. Því að hann hefur sagt mér allt hjarta sitt. Hún svafði hann í kjöltu sér og kallaði síðan á mann til þess að klippa hár hans. Og áfram í 19. versinu segir og hún tók að þjá hann en afl hans var frá honum horfið. Dalíla kallaði á fýlisteðana og við það vaknaði hann af svefninum og hugsaði Hlustiði, hann hugsaði Ég slepp í þetta sinn sem hinn fyrri og slít með lausa. En hann vissi ekki að drottin var vikin frá honum. Hann vissi það ekki. Rokin var svo mikill. Í eigin mætti geti ég ýmislegt. Ef til vill hugsiði kallmennirnir eitthvað á þessa leið. Já, þessa konur eru stór hættulegar. En ég segi, Satan er stór hættulegur. Og ekkert lampa leika sig við. Við erum hættuleg sjálfum okkur og öðrum þegar við opnum hjarta okkar fyrir einhverju öðru en Guði. Og það var einmitt það sem Samson gerði og þar með sofnaði hann á verðinum og í hroka sínum til hann sé hafa nógu mikinn styrk til þess að takast á við þessa árás. Hann tekur ekki einu sinni eftir því að drottinni farið frá honum. Einn, varnalaus og máttlaus. Er hann gripinn og það fyrsta sem fýlisteðarnir gera er að stinga úr honum augun. Henda honum í dýflissuna með eyrfjötra bundna sig. Samson, þessi mikli stríðsmaður og dómari Ísraelsmanna í 20 ár, var nú þræll og hafði góðan tíma til þess að velta fyrir sér lífi sínu og spyrja jafnvel þeirra spurninga Var það þess virði? Var Dalíla þess virði að hann sæti nú það sem eftir væri í niðurlægingu og sem þræll, bundin? Guð hafði áætlun með líf Samsonar en Guð þvingar aldrei neitt til þess að taka þátt í starfi sinni hér á jörðinni. Guð gaf Samson sjálfstæðan vilja eins og hann hefur gefið okkur. Við erum búin að heyra hvernig hann fór með sinn vilja og hvað hann kaus og hvaða afleiðingar það hafði í för með sér. Samson hafði ávallt verið upptekinn af sér og sínum vilja. En það breyttist þegar hann missti augun sem hefði trublað hann frá því að sjá Guð, sjá hvað Guð vildi með líf hans. Nú, þegar hann satt einn með sjálfum sér í algjöru myrkri, þá sá hann loksins ljósið. Þegar Filistear vildu draga Samson fram úr dýflissunni til þess að horfa á hann og láta hann skemmta sér og stæra sig á því að þeirra Guð hefði gefið þeim Samson í sínar hendur. Að þá eru eftirtektarverð orðin í 17. kaflanum og 28. versinu. En þar segir, þá hrópaði Samson til drottins og sagði, Drottinn Guð, minnstu mín, styrk mig nú í þetta eina sinn. Samson, hann iðraði synda sinna og hér býður hann Guðum að minna sín, rétt eins og ræningin á krossinu sem vissi að hann gat ekki bjargað eigin skinni. En hann gerði sig grein fyrir því þarna neldur á krossinum að Guð var þarna hjá honum. Og engin annar gat bjarga honum frá eilífum dauða nema Jesús sjálfur. Á sama hátt gerði Samson sér loks grein fyrir því og viðurkenndi að styrkurinn og krafturinn kom frá Guði og engum öðrum. Og þanga leitaði hann nú í hinsta sinn. Guð veitti honum þá bæn sem hann bað og Guð var með honum. Þegar Samson felldi súlurnar sem heldu húsin uppi og dóu með honum miklu, miklu fleiri en hann hafði sjálfi drepið ævina og meðal annars þarna voru höfðingjar Filistea. Bara á þaki húsins vorum 3000 manns. Bara á þaki húsins. Hversu oft gætum við sparað okkur óhamingju þættina í lífi okkar ef við aðeins leituðum drottins áður við tökum ákvarðanir? Guð hafði áætlun með líf Samsonar og Guð hefur áætlun með þitt líf. Að það verði þér til heilla en ekki til óhamingju. Samson fékk hlutverk og það var að byrja að leysa Ísraels þjóðina undan óki Filisteanna. Guð fékk honum þetta hlutverk. Saga Samsonar ætti að kenna okkur góða lexíu. Og það að leita drottins og vera trúfastur eða trúfast í því verkefni sem Guð hefur falið þér að gera. Jafnvel þó að þú sjáir ekki strax árangur af því sem þú ert að gera, haltu þig við Guð og hlustaðu á hann. Haltu bara áfram. Því að ef að Guð hefur kallað á þig, þá getur þú bókað það að þetta er mikilvægt verkefni. Guð getur kallað þig inn í fjölskyldunar, einhverstaðar að sá sem sagt, hugsa fjölskyldunar. Því að Guð hann er eilífur, hann er upphafið og hann er endirinn. Og hann elskar þig, hann bjó þig til, alveg eins og hann bjó Samson til. Guð er fullkomin og hann er með heiminn í hendi sér. Hann veit því hvað hann er að gera. Kannski er það að sá fræjum að Guð hafi kallað þig til að sá fræjum og þá talaði fjölskyldunum að sá fræjunum inn í fjölskyldunum. Eða einhverstaðar annarstaðar, Guð hefur líkaminn eins og margbreytilegur, eins og Þórdís kom inn á áðan. Við þurfum á öllu að halda. Því fleiri sem taka þátt, því betur vinst verkið, það er bara þannig. Og því léttara verður það. En kannski hefur Guð kallað þig að sá fræjum. Og þá muni jafnvel aðrir uppskýra, eins og segir í Jóhannes í 4. kaflanum. En þannig að við byrjum kannski eitthvað starf Guð hefur kallað okkur til að vinna eitthvað starf. Og við munum kannski ekkert ljúka því. En það eru kannski aðrir sem taka við keflinu. Við erum bara, ef að Guð kallar þið til að gera eitthvað, taktu við því, því að það er mikilvægt. Það er alveg sama hvað það er. Haltu keflinu áfram. Og svo jafnvel, sjáum við enga kannski uppskýru, en komið þá keflinu áfram. Höldum starfi Guðs áfram. En legðu þetta í hendur Guðs og leitaði hans og spurðu, hver er þín áallin með líf mitt, Guð minn? Því á þínum vegi vil ég ganga í nærveru þinni og hvergi annars staðar. Við getum einnig tekið orð sálmaskálsinn til okkar og sagt, kenn mér að gjöra vilja þinn því að þú ert minn Guð. Þinn góði andi leiði mig slétta braut. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn. Tekur í að koma til baka eftir miklar árásir. Ég ætla að byrja á því að lesa ljóð sem að mér mjög kært. Þetta segir svolítið mig og bara um einstaklingin hvaðan þarf stundum að berjast við. Ég veit að sumir munu skilja þetta. Það fæðist engin fordæmdur maður þótt stundum það virði ske. Því er sumum börnum valin vondur staður þar sem grimd og spilling er þeim lögð í té. Útskúfaðar úlingur sem rekin er að heiman, með tár í augum lítur í sinn barn, reikar einnum göturnar, hatar allan heiminn, ei sefað getur neittan stóra harm. Ég verð glökkur þegar lesta. Í kjöllurum og skúmaskotum einn er oft nætur og bölvar þjóðfélagi hræsnarans. Sviftur allri gleði í vanmættinu hann grætur, enginn skilur tilfinningar hans. Engum kann að treysta glottir bara og þegir, úr augum hans tortrykni skín. Það kann að verða nota gegn þér allt sem þú segir, það flótti eða útlegð býður þín. Þetta er hans aðferð til að hrópa þöglu neyðarópi. Með steiktum nefa býður hann grið, ef engin honum svarar, hann allskins eitur dópi, í sér lætur til að eignast frið. Útskúfaður úlingur sem rekin er að heiman, fegin sendi grípur hálmstráið, sem dauðin honum sendi, falskri vinar hendi, að síðustu hann hlýtur ysta frið. Og það má segja það að það margir fallið ymmit vegna þess, en það fæðist engin fordæmdur maður. Það er alveg víst að það fæðist engin fordæmdur maður. Og það sem ég ætla að ræða í dag er flekkað mannorð. Mér langar til að ræða í dag flekkað mannorð, kannski vegna þess að ég þekki vel að vera með flekkað mannorð í mannheimum. Eða eins og sagt er að vera á sakaskrá. Sum störf er ekki hægt að sækja og það getur verið erfitt að taka þátt í samfélagslegri umræðu. Það er eins og sumum finnist ég ekki hafa rétt á því, hvað þá að tala frá ræðustól eins og hér. Ég tala hvað Guð hefur gert fyrir mig eins og bersýnilega kom í ljós fyrir nokkrum mánuðum og það af trúsyskinum sem ganga hvað harðast fram. Ég ætla mér ekki að lifa í sektakend og iðrun og skömm þar sem ég á eftir ólifa yfir því sem ég hef gert. En það finnst sumum. Ég hef lifað iðrun og skömm þar sem ég á eftir ólifa yfir því sem ég hef gert. En það finnst sumum.

hvað álit Jesú Kristur hefur á mér. Ég ætla ekki að grafa mína talentu með því að þegja guðdóminn og hvað Jesú Kristur hefur gert fyrir mig. Þar að leiðandi læt ég ekki múlbinda mig. Og mér langar til að tala hérna þetta flekkaða mannorð. Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur eftir dómi verk sem er að almenningsáliti nema hann hafi fengið uppreisnar æru sinnar. Og ég hef ekki fengið uppreisnar æru í mannheimum, en ég hef fengið það hjá Guði. Ég ætla aðeins að hérna, skulum aðeins skoða þetta betur. Sögnina flekka merkir blett, sörga og af henni eru nafnorðið flekkur, blettur, litar eða óhreinindar rák, óhreinindi og lýsingarorðið flekkaður, blettóttur, saurugur, dregin. Flekkað mannorð er þá mannorð sem blettur hefur fallið á. Það er ekki lengur hreint, einnig er talað flekkun á mannorði. Það er ágætt að hafa þetta bara svona til skilskotunar. Áðurum við förum lengra og við skulum fara hérna í sálmana, sálmur 38:4. Engin heilbrigður blettur er á líkama mínum, sækir reiði þinnar, ekkert heilt í beinum mínum, sækir syndar minnar. Og sálmur 38:8 í sama sálmi, lenda mínar eru fullar bruna og engin heilbrigður blettur er á líkama mínum. Við skulum fara aðeins í LNG White. Því að ég get endalaust verið að hérna, lesa eða hlusta á þessa bækur. Mér finnst það svo, og mér finnst bara hún sem rithöfundur stórkostleg. Og það er ekki neinum vafa að hún er kölluð af Guði og hefur gefið okkur, eða notuð til þess að gefa okkur miklu meiri skilning og innsýn inn í það sem er framöndan. Í Drottinn kemur, blaðsíðu 53, segir Guð viðurkennir ekkert annað en hreinleika og helgun. Eitt blettur, ein hrukka, eitt galli á lindis einkuninni mun að eilífu útiloka þá frá himnunum með slíka dýrð og fjársöðum. Og þetta er eftir Ellen G. White. Þannig að vera með hana flekk eða hrukku eins og hún segir, eða blettur eins og hrukk. Þetta fyrir nú að flokkastundir flekka mannorð. En það er einmitt það sem að Ellen fjallar að hafa ekki blett á lindisengunni sem að fólk þarf að gera sér grein fyrir. Í 5. Mósebók 32:5 segir Synir hans eru spiltir orðnir Blettur er á þeim, rangsnúin og ramspilt kynslu. Ég get ekki lesið betur heldur en þarna einu bara við heilu kynsluðunar og heilu þjóðunar. Þess vegna, allavega við sjáum það hér að Guð talar heilu kynsluðunar með flekkað mannorð. Önnur Mósebók 34:5 Þá steig drottinn niður í skýi og staðnæmdist þar hjá honum og kallaði nafn drottins. Drottinn gekk fram hjá honum og kallaði drottinn. Miskunnsamur og líknarsamur, Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir og lætur þeirra þó eigi með öllu óhengt heldur vitjar miskrið feðrana og börnunum og barnabörnum, já, í þriðja og fjórða lið. Og við sjáum það þarna að hann fyrirgefur. Hann fyrirgefur miskrið afbrot og syndir. En hann líka skoðar kynslóðunar. Og ég er ekki nokkrum af með það að ég hef átt forfeður sem hafa átt lifandi trú. Sem hafa beðið fyrir afkomendur sínum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins, hver fær að dveljast á hans helga stað?

Sá er hefur óflekkaða hendur, hreint hjarta, eigi sækist eftir hjökóma og eigi vinnur rangan eið. Til að hafa flekk á samvisku sinni þá þarf mann ekki, nei hérna fram fyrir Guði, þá þarf mann ekki nema að bera fram rangan eið. Og það telst nú ekki, þannig sakvæmt hérna, samkvæmt dómstólum. En hvar getur syndin komið? Fram sem framkallar flekkað mannor hjá Guði. Við skulum skoða nokkur dæmi. Þetta löng lesning. Og ég var það ekki að við getum öll séð okkur eitthvað starana. Ágjarn, bakmálir, bræði, deilur, drykkjumenn, eigingirn og fjandskapur, fjölkinni, foreldrum óhlínu, frillu lífi, föðurmorðingjar físn, gind, gortarar, guðsatarar, hjágöðadýrkun, hóruðumul, karl hórar, roki, illar hugsanir, illmennska, lastmælgi, lastmæli, ljúvitni, losta, lígi, mannþjófum, manndrápum, meinsærismönnum, meinsærismenn, metingur, móðurmorðingjar, ofdrykkja, óhóf, óhreinleiki, ósemmeti spé, rángslitni, reiði, róperar, ræningi, sörlifnaður, sörlíf, skurgoðadýrkun, smánarar, svall, sviksemi, svívelegt hjal, taumleysi, tíðdrækni, töframenn, vandrú, vonska og þjófar og öfund. Þetta langur listi. Ég tók þetta saman úr Biblíun og þetta kemur allt úr orðið Guðs. Og bara ef ég vitni mig eins og ég sagði áðan, ég nota alltaf sjálfa mig í þetta. Að hérna, bakmála er, ég talaði illa aðra, bræði, ég var fastur í gremju í mörg ár, ég var af og til í deilum, ég átti áfengis og fikk nefna vandastríða, ég var eigingjarn og svo mætti áfram telja. Það fæðist engin fordæmdu maður en við virðumst allavega ná að rækta þetta með okkur. Og þegar þetta er skoðað, þá er auðvelt að vera með flekkað mannorð frammi fyrir Guði þegar við sjáum alla þessa bresti. En við getum fengið fyrirgefningu frá Guði. Allir hafa syndgað og skortir Guði stýrð. Eða ætti að segja, allir hafa flekkað mannorð og skortir Guði stýrð. Fyrsta Tímóteusarbréf 1:5. Markmið þessara hvatningar er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir eru viknir frá þessu og hafa snúið sér til hégómamáls. Þeir vilja vera lögmálskennendur, þó hvorki skiljið þeir hvað þeir segja sjálfir, né hvað þeir eru að fullyrða. Við vitum að lögmálið er gott, noti maður það réttilega, en viti að það er ekki ætla réttlátum og taki eftir. Heldur lögleysingum, þverbrotnum, ókvöðlugum, syndurum, vanheilugum, óhreinum, föðumorðingum, móðumorðingum, manndráparum, frillulísmönnum, mannhórum, mannþjófum, lygurum, meinsærismönnum og hvað sem það nú annað sem gagnstætt er einu heilnæmi kenningu. Þetta er ætlað syndurum. Guðs orð er ætlað syndurum. Og hvað er ég þá að gera hér? Höldum áfram. Þetta er samkvæmt fagnaðarendunum, dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem í styrkan gjörir. Ég, Krist Jesú, drottinn vorn, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu. Mér sem fyrrum var lastmælandi, ofsóknari og smánari, en mér var miskunna sökum þess að ég gjörði það í vandrú, án þess að vita hvað ég gjörði. Og náð drottins vors var stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veittist í Kristi Jesú. Það orði satt og allra þess staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesú kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Og er ég veitt þeirra, fremstur. Og ég get ekki undir þetta með Páli. Vitið að það er ekki ætla réttlátum heldur löglesingum og þverbrotnum ógvöðlugum syndurum. Og svo er talað ýmislegt annað. Maður nokkur skrifaði á kommentakerfunum um mig eitt að vera syndari, annað að vera stórkleipamaður. Hann gerði ekki mun á syndara og stórkleipamanni. En syndari er hvað frammi fyrir Guði. Hann er brotlegur. Og það er kannski munurinn á þessum í mannheimum og hjá Guði. Og fólk
fer oft í þetta tilfinningar og láta þær ráða og stjórna för. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgifur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu rangleti. Þann það með mig að ég lít á það að drottinn hreinsi mig af flekkuðu mannorði, ekki hinu jarneska meðan ég hér á jörð, heldur því himneska, því öðruvísi mér ómúlegt að ganga inn í ríki hans, því að það blóð hans og fyrirgefning sem hreinsar mig. Það ekki mannheimar til að komast inn í Guðs ríki. Og hér segir í Efesus 5:27, hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku, né neitt þess háttar, heilu skildi hún og líta laus. Hér Páll að tala, hér líkir Páll við söfnuðin að hún skulle vera flekklaus, án blett eða hrukku. Og hver kirkjan? Það ekki ég og þú? Það ekki húsið. Það eru sálirnar sem í því Við skulum aftur fara í Ellen G. White. Á blaðsíðu í Dalit líf 276 með brúðkaupsklæðum átt við reynt og lítalaust lundernni sem sannir fylgjendur Krist mun eiga. Söfnuðunum var fengin skínandi og reynt lín til að skríðast í sem ekki hefur blett eða rukku eða neitt þess háttar. Biblían segir reyna línið vera réttlætisverk heilara. Það réttlæti Krist hið lítalausa lundernni hans sem fyrir trú gefið öllum sem taka við honum sem persónulegum frelsara. Og hérna vitnar hún aftur í þetta að ekki skuli vera blettur eða rukka. Og Jesú Kristur minn persónulegu frelsari og það fyrir hann að ég stend hér í dag. Hann minn áhrifavaldur í mínu lífi. Og ég keppi eftir því að gera vilja hans og leifi honum að móta mitt lundarni því að það var orðið svo skattað og mín lindisengun var orðið svo skattuð að mér var ófært að gera það sjálfur en með honum þá var það hægt. Hebreabréfið 10:14 Því að með einni fórn hefur hann aldir fullkomna þá helgaðir verða og þannig Heilagur andi vitna fyrir oss. Fyrst segir hann, þetta sáttmálin ég mun gera við þá, eftir þá daga, segir drottinn. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Síðan segir hann, ég mun aldrei framar minna synda þeirra eða lögum á sprota. En þar sem syndirnar eru fyrirgefnar, þá þarf ekki framar fórn fyrir synd. Við megunum bræður fyrir Jesú blóð með djörfung ganga inn í það heilaga, þanga sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það að segja líkama sinn. Og það með það sem ég hef gert. Ég hef komið beint fram fyrir greið Jesú Krist. Ég hef ekki þurft að fara neina krókaleiðir. Ég hef ekki þurft að fara ekki einu sinni yfir baktina meginn. Eins og hann talar með einni fórn þá lagaði hann allt saman og gaf mér kleift að koma fram fyrir hann og það alveg skýrt í orðinu að hann gefur okkur eða hann fyrirgefur okkur syndir og misgjörðir og ég hef búin að koma með nokkuð vers sem að staðfesta það og við ætlum að fara í þrá aldana hún eitt af mínum uppbólsbókum Það eru þessar þrjár bækur, deila mikla þrá aldana og ættveður og spáminn. Minnst alveg stórkostlega bækur. Á blaðsíðu 327 segir Margir höfðu verið djúft snortir af lindisengun og starfi Krist og opnuðu honum hjörtu sín í trú. Og lærisveinarnir sem gátu ekki lesið hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfið erið fengið þeim í hendur, mættu þeir ekki vegna þröngsýni og sérvitir í anda heldur sína hina sömu víðfemu samúð sem þeir höfðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki að öllu leiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er það okkar engin réttlæting
til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmýkt að sitja við fætur Jesú og læra á honum. Sérhver maður sem að Guð hefur gert fúsan til að starfa farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætin verður við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberum Guðs og byrgja með því þá geisla sem að hann vill að skýni í heiminum. Mér finnst það mjög athyglisvert og þetta einmitt það sem að við sjáum svo oft, það þessi réttlæting. Þó einhver fylgi ekki öllu leiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, það okkar eigin réttlæting til að banna honum eða henni eða hinum að vinna fyrir Guð. Það stendur hvergi í orði drottins að við séum eitthvað takmörkuð hvað sem viðum gert á okkur að við megum ekki flytja orð drottins. Það stendur hvergi. En það eru fólk og sérstaklega bræður og systur sem að rísa upp ef það hefur eitthvað á viðkomandi. Ég hveti ykkur bara til þess að lesa Ellen G. White Róm 2:1-4 Fyrir því hefur þú maður sem dæmir hver sem þú ert enga afsökun leið og þú dæmir annan dæmir þú sjálfan þig því að þú sem að dæmir fremur þið sama Við vitum að dómar Guðs eru sannarlega yfir þeim slíkt fremja En hugsar þú það, maður, sem að þú dæmir, þá slíkt fremja og gerir sjálfur þið sama. Að þú fáir umflúið dóm Guðs eða lítis fyrir þú ríkidóm gæsku hans og umburðalindis og langlindis, veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða þig til iðrunar. Og það einmitt það sem að Guð gerir, hann leiður okkur til iðrunar. Hann opnar hjörtun okkar og opnar huga okkar fyrir misgjörðum okkar. Og ég spyr bara, hvort vilt þú sitja í dómarasætinu eða náðasætinu? Ef þú ert dæmandi persónuleiki, þá ert að dæma sjálfaði. En ef þú ert í náðastólnu, þá ert alltaf að náða aðra og náða sjálfaði. Þetta þekki ég bara mjög vel, því að ég var mjög dómharður maður og ennþá að glíma við þetta. Lúkas 6:41 Hví sér þú flísina í augu bróða þins en tekur ekki eftir bjálkanum í auga sjálfsins? Hvernig fær þú sagt við bróða þinn, bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér en sér þú ekki sjálfur bjálkan í þínu auga? Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sér þú glöggt til að draga flísina úr auga bróða þins. Ekki tala hann heiðingja þarna, hann tala hann bróða þinn. Og ég ekki að draga þessi vers fram til þess að særa nokkurn mann eða konu, heldur til að benda á þau að þau tali til samvískokkar. Og það einmitt það sem Ellen G. White bendir á þegar hún talar lunderni og lindis einkun. Postulasagan 26:9 Sjálfur taldi ég mig skilt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Það gerði ég og í Jerusalem hnefti marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvætt að þeir væru teknir að lífi og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis að með pyntingum að neyða þá til afneita trúsinni svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borgar erlendis að ofsækja þá. Ég get ekki séð betur heldur en þarna að Páll hafi leift tilfinningunum að ráða för. En ekki anda Guðs. Sem sé, hann var kappsamur að gera vilja Satans, kannski vegna þess að hann vissi ekki betur. Hann gekk, eins og hann segir sjálfur, hann gekk freklega fram og hann tók marga lífi. Jakob 5:15 Trúarbænin mun gera hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Það syndir sem hann kann hafa drykt
munu honum verða fyrirgefnar. Játið þið hver fyrir öðrum syndir yðar og byðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verði heilbrigðir. Kröftu bæn réttlás manns megna mikið. Byðjið hver fyrir öðrum en ekki dæma hvern annan. Síðan ætla ég að fara aðeins hérna í Mósi bók, aðra Mósi bók, 2:11. Einhverju sinni þegar Mósi var orðin fulltíða, gekk hann út til ættbræðra sinna og horfði á þá við hvað vinnuna. Þá sá hann Egypta slá hebreska mann, einn ættbræðra sinna. Mósi leit í allar áttir og þegar hann sá að enginn var nærri, sló hann Egyptan banahögg og gróf hann í sandin. Daginn eftir gekk hann út og sá tvo hebrea að vera þrátta sín á milli. Þá mælti hann við þann sem á röngu hafði að standa. Hví slær þú náunga þinn? En hann sagði, hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Er þér í huga að drepa mig eins og þú drafst Egyptan? Þá var Mósi hræddur og hugsaði með sér, það er þá orðið uppvíst. Hann var með þetta alveg á hreinu að hafa engin séð til hans og hann var bara allt í góðu sko. Og hann draf einn Egypta því hann sló einn af hans þjóð. Og í annari Samúelsbók, 11. kafla, getum við lesið Davíð sem brann af ginn til Betsíbu. Lagðist með henni og barnaði og í kjölfarið lét Davíð drepa Úrja, eiginmann Betsíu, svo Úrja yrði ekki uppvíst launráð Davíðs. Og ég held að flestir þekki þessa sögu. Í annari Samúelsbók, þetta er á fleiri stöðum. Þarna lét hann drepa einna sínu bestu hermönum bara því hann sængaði hjá hérna konunans. Og í Postulsögunni 26:9 sjálfur taldi ég mig skilt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nazaret. Það gerði ég og í Jerusalem nefti ég marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvætt að þeir væru teknir af lífi. Og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis með pyntingum að neyða þá til afneita trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Það er ljóst að Mósi, Davíð og Páll voru allir með flekkað mannorð. Og ég geti talað miklu fleiri sem að mig geti í orði Guðs, en ég læt þetta duga. Og ef ég ætti að bera mig saman við þá, þá er ég nú bara engladrengur með liðin á þeim. Anna Korintubréf 13:5 Reynið þau sjálfa hvort þér eru í trúnni, prófið þau sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er yður. Það skildi vera að þér stæðist ekki prófið. Við þurfum stöðugt að vera að tekka á því alltaf hvort að við erum í Guði eða ekki. Það er bara þannig. Við þurfum að vera vakandi. Og það er einmitt það sem að skeður einmitt á aðfundum að fólk er stöðugt að skoða sjálfa sig. Tala út frá reynslu sínum og fá lánaða dómgreind. Og margir söfnuður mætti nú bara taka að samtökin sé til fyrirmyndar. Það játa syndi sína hver fyrir öðrum, eins og það er gert. Galatabréf 6:1-5 Bræður, ef einhver miskjör kann að henda mann, þá leiðir rétti þér sem andlegir eru, þann mann með hóvarð. En haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Beri hvers annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krist. Sá sem þykist vera nokkuð en er þó ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sérhver rannsaki breytni sjálfsins og þá mun hann hafa rósunan efni í samanburði við sjálfan sig. En ekki miða við aðra því að sérhver mun þurfa að bera sín byrði. Og í Jóhanni 3:16, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og það er einmitt þetta að hann gaf okkur soninn til þess að við gætum komið fram fyrir hann í auðmýkt, fengið fyrirgefningu synda okkar
fengi hreinsun af misgjörðum okkar. Og eins og ég segi, ég ekkert stoltur af minni fortíð. Og sakaskrá mín nokkra blaðsíður bara. Ja, ég held að þessu, margur og ég var að lesa hérna. Nei, það ég, og ég bara vissi ekki betur, ég bara kem úr þannig umhverfi. Ég var bara ungu maður, sendur í sveit og þar var mér beitt mikið ofbeldi og refsingar og hérna og ég var ofvirkur og það var erfitt að hemja mig. Þannig að ég taldi það bara þannig að maður þyrfti bara að berjast fyrir sínu lífi. Og eins og ég sagði á þannig að þetta ljóð þarna, þetta, veist, ég bjó oft, svona, var 15-16 ára gamalt, svo vandi í einhvern skúmaskotum og var með gremju og reiður út í þjóðfélagið og það ekki gott. En ég ætla að leggja fyrir ykkur eina spurningu að lokum og skila hana eftir hjá ykkur. Ert þú með flekkað mannorð fram yfir ykkur því?

0: Kristur sagði líka dæmisögu þess að við nokkra þá tristu því að sjálfir væru þeir réttlátir, en fyrirlitu aðra. Tveir menn fóru upp í helgidómin að byggjast fyrir. Annar var farísi, hinn tollheimtumaður. Farísin stíð fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku, gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og fylgdi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér að brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugunum líksamnur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sá sem hefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Í ríku bókasafni eða í holu á internetinu seint að kvöldin hefur þú sennilega heyrt sögusagninar. 666 merki dýrsins. Kannski hefur þú séð það í hryllingsmyndum eða tekið eftir tölunni 666 á strikamerki og fundið fyrir hrolli. Eru það illar örflugur, leynikóði á strikamerkjum eða á kreditkortum? Húðflúr sem einhver illur máttur mun brenna á alla? Þessar hugmyndir fanga ímyndunaraflið og satt best að segja eru þær frábært efni fyrir spennumyndir. En eru þær sannleikurinn? Í þessu myndbandi skulum við ferðast út fyrir goðsagninar og leyndardómana og uppgöta hinna raunverulegu merkingu 666. Fyrst skulum við hreinsa þoku ranghugmynda. Í áratugi hafa menn velt vöngum yfir 666. Á níunda áratugnum voru sumir samferðir að nýju strikamerkin á vörum væru hönnuð með falið 666. Í seinni tíð óttast aðrir að þetta sé tölvukubbur sem grættur undir húðina eða leynilegur tölvukóði í stöfunum í nafni einhvers. Nokkri grínast jafnvel með að það gæti verið Wi-Fi lykilorðið að hliði helvítis. Það skiljanlegt. Opinbörnabókin 13:18, þar sem þessi tala birtist, er dulafullur texti og táknrænn og þar sem leyndardómur ríkir er nóg pláss fyrir ímyndunaraflið. En hvað ef ég segði þér að engin af þessum tilkomumiklu hugmyndum, ekki strikamerkin, ekki örflugurnar, ekki bókstaflegur 666 stimpill á ennið á þér, fanga raunverulega hvað þetta þýðir? Hvað ef raunveruleg merking er miklu dýpri og viðeigandi fyrir líf okkar en nokkur atburðarás fyrir spennusögur? Spurðu sjálfan þig, myndi alvitur Guð sem gaf spámannlegar viðvaranir endalok tímans binda eilíf örlög allra á einhverri dulafullri tækni eða stærðfræðiþraut eða er líklegra að í þessu dulmáli sé tákn sem bendir á andlegan veruleika val á milli sannrar og falskrar tilbeiðslu. Biblían bók sem rík af táknum, sérstaklega í spádómum. Svo til að aðkóða þessa tölu verðum við að nota eigið táknmál Biblíunar. Við skulum setja á okkur leynilögreglu hatti nokkar og opna fornu bókarollurnar. Það komin tími til að leyfa ritningunni að túlka sig sjálfa. Í opinbörnabókinni er næstum allt táknrænt. Dýr tákna konungsríki, horn tákna völd, konur tákna kirkjur. Við búumst ekki við því að bókstaflega sjöhöfða skrýmsli skríði upp úr sjónum. Við skiljum að það tákn. Sömuleiðis ekki líklegt að merki dýrsins sé bókstaflega 666 merki á húð einhvers. Það líka tákn eins og við munum sjá. Nú áður en við gröfum í leyndardóm 666 skulum við ferðast aftur í tíman til atburðar sem lýst í Danielsbók. Í Daniel 3 byggði Nebúkadnesar konungur í Babylon til forna risastóra gilda styttu fyrir alla til að tilbiðja. Biblían segir okkur í Daniel 3:1 að það hafi verið glæsileg stytta, 60 álnir á hæð og 6 álnir á breidd. Það eru rúmir 27 metrar á hæð sem gnæfir yfir allt svæðið og næstum 3 metrar á breidd. Afar áhrifamikil sjón. En hvað þýðir talan 60 og 6? Hvers vegna voru þessar tölur svo mikilvægar, 6 og 60? Það gæti virst vera einfalt sett af tölum, en í samhengi þessara sögu eru þar mjög mikilvægar. Talan 6 eins og við þekkjum táknar ófullkomleika, mistökin við að ná fullkomleika Guðs. Í Babylon til forna voru tölurnar 6 og 60 ekki bara valdar af handahófi, þær tengdust skurgoðadýrkun og falskri tilbeðslu. Þessi gullna stytta, smíðuð samkvæmt fyrirmælum Nebukadnesars, var ekki bara stytta, hún var tákn tilraun mannsins til að ögra valdi Guðs og setja upp skurgoð til tilbeðslu. Nebukadnesar var ekki bara að byggja veraldlega styttu, hann var að reisa andlegan turn til að keppa við tilbeðslu á skaparanum og fólkið sem neyddist til að beygja sig fyrir því var að fremja andlega uppreisn. Talan 6 var þá talan sem táknaði þessa fölsku tilbeðslu, þessa þvinguðu tryggð við manngerðan kraft í stað guðlegs sannleika. Er ekki áhugavert að þessi gullna stytta hafi verið reist á tíma og stað þar sem óhlýðni við skipun konungs gæti þýtt dauða. Konungur setti lög um að allir yrði að beygja sig fyrir þessu líkneski og hverjum sem neitaði yrði kastaði í eldsofnin. Lög landsins voru skýr. Dýrkið styttuna eða horfist í augu við endanlegar afleiðingar. Þetta setti grunninn fyrir hinn fullkomna andlega bardaga. Dýrkun byggð á þvingun á móti tilbeðslu byggð á samfæringu. Og eins og við munum sjá síðar, þá mun 666 bera þennan sama kraft, lögmál falskrar tilbeðslu sem framfyllt er af krafti sem segir starfa í stað Guðs. En það er meira hér en bara konungs skipun. Babylonir menn notuðu í grunninn 60 í sínu talnakerfi. Talnakerfi sem hefur ekki bara áhrif á stærðfræði þeirra, heldur einnig trúabrögð þeirra. Hvers vegna er það merkilegt? Jú, vegna þess að jafnvel í dag notum við þetta forna kerfi í klukkum okkar og í tímamælingum. Við höfum enn 60 sekúndur í mínútu og 60 mínútur í klukkustund. Þetta kerfi sem kemur frá Babylon var innbyggt í heimsmynd þeirra. Það var hluti af hugsunarhætti þeirra. 60, tala sem var mikilvæg í daglegu lífi þeirra, var nátengt skurgoðadyrkun þeirra. Þetta var ekki bara fyrir byggingalist. Þetta var á djúpstæðan hátt táknræn tala sem ætla var að vekja athygli fólksins á heiðinni tilbeðslu sem hafði skotið rótum í Babylon. Þú sér Babylon snerist ekki bara pólitískt vald. Það var líka trúarlegt vald. Vald sem reyndi að þröngva falskri tilbeðslu upp á fólkið. Sex var í raun meira en bara tala fyrir babylóníumenn. Það var tala sem tengdist heiðnum guðum. Guðir sem þeir trúðu á réðu yfir himninum, jörðinni og stjörnunum. Raunar voru trúabrögð Babylonar með 36 aðal guði. Hver þessara guða var tengdur við tölu og þeir töldu að hver tala hefði kosmískan kraft. Hvað færðu þegar þú leggur saman alla tölurnar frá 1 til 36? 666. Þetta var engin tilviljun. Í trúarkerfi þeirra var þessi tala ekki bara tala. Hún var töfrandi tala. Fornlega fræðingar hafa meira að segja uppgötta vemdagripi og bænagripi frá Mesopótamíu til forna sem voru grafin með tölum í 666 hniti. Það sem hver lína í hnitinu hafði summuna 111 og samtals summan af allri töflunni varð 666. Þetta var töfraferningur notaður til að kalla fram krafta sólar, tungls og stjarna. Sólguðin var sérstaklega virtur og í babylónískri hugsun var litið á sólina sem höfðingja yfir stjörnumerkjunum 36 sem hvert sig tengdist ákveðnum tölum. Og hér sjáum við táknmál 666 koma fram enn og aftur. Tala sem táknar trú manna á tilbeðslu til náttúrunar frekar en til skaparans. Þessi þráhyggja fyrir tölunni 6 og tengingu hennar við falska tilbeðslu er ekki bara í Babylon. Eftir því sem árin liðu sjáum við þetta færast inn í önnur heimsveldi og kerfi. Rómverjar voru til dæmis undir miklum áhrifum frá babylónskri arfleifð. Þegar Róm breyttist úr heiðni yfir í páfavald, fluttu mörg af sömu táknum og venjum áfram, þar á meðal tilbeðsla á sólguðinum. Það er næstum eins og sjálft DNA Babylóníu heiðninar hafi skilið eftir varanlegt spor fyrir stórveldi framtíðarinnar. Hefur þó einhvern tíma tekið eftir sólbruna hönnun í sumum trúarlegum listaverkum, sérstaklega í kirkjum? Tökum sem dæmi monstrur sem notaður eru í kaþólskum helgisiðum til að halda vígða brauðinu. Þessi hlutir, oft sólarlaga, bera sjónræna tilvísun í sólguðin sem Babilóníumenn tilbáðu. Og í minnsta kosti einu tilviki báru sumar fornar monstrur jafnvel grísku stafina keikis og þegar þessi stafir eru reiknaði saman kemur út talan 666. Hvort þessar tengingar eru viljandi eða ekki breytir ekki þeirri staðreynd að arfleif og tilbeðsla sólarinnar heldur áfram síðar meir. Þegar heimsveldi rómversk páfagarð stækkaði bar það áfram táknmynd sólguðsins sem táknaði sömu fölsku tilbeðslu og þröngvað hafði verið á fólkið í Babylon. Nú segir opinberunarbókin 13:18 hið alræmda 666 vers: Hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins, því að tala manns er það og tala hans er 666. Það er mikið pakkað þarna inn, en tvær vísbendingar koma í ljós. Það kallar þetta þrefalda 6 númer dýrsins og einni númer manns. Og strax í upphafi gefur þetta kynna að þörf sé á speki. Þannig er þetta ekki eitthvað augljóst eins og strikamerki. Okkur er boðið að hugsa djúpt. Við skulum takast á við þessa setningu númer manns. Flestir lesa þetta og gera strax ráð fyrir: Aha, þetta hlýtur að vísa til ákveðins einstaklings, kannski einhvers íls leiðtoga. Reyndar hefur fólki gegnum árin lagt til allskins einstaka menn, Nero keisara á fyrstu öld eða ýmsa páfa eða nota talnakóða til að reikna út nöfn eins og Napóleon eða fyrir nútíma stjórnmálamann yfir í 666. En gæti það verið að við séum að miskilja hvað maður táknar í spádómum? Hér er lykil innsýn. Í heimsenda spádómum táknar maður ekki alltaf bókstaflega mannlegur einstaklingur. Kemur það á óvart? Við skulum sjá það í Biblíunni. Í Gamla testamentinu persónu gerði Guð oft heil ríki eða þjóðir eins og þær væru ein manneskja. Maður. Ezekiel 30:24 lýsi falli valds Egyptalands og sagði: Armleggi faraó skal ég brjóta svo að hann skuli liggja stynjandi fyrir fótum hans eins og helstunginn maður. Egyptaland, heilt heimsveldi, er lýst sem einum særðum manni og skoðaðu Daniel 7:17 sem útskýrir spámanlega sýn um dýr. Þessi stóru dýr, fjöguratölu, merkja það að fjórir konungar munu hefjast á jörðinni. Við vitum frá Daniel að þessi dýr tákna fjögur ríki eða heimsveldi, en engillinn kallar þau konunga. Með öðrum orðum þá er vísa til hvers konungsríki sem einstaka höfðingja, karlmanns. Svo á spámanlegu máli getur maður táknar ríki eða pólitískt vald. Kona táknar kirkju eða trúarlegt vald. Maður aftur á móti táknar oft ríki eða vald. Þetta er mikilvægu punktur. Það þýðir þegar opinberunarbókin segir tala manns, það er mjög líklega ekki að benda á eina einstaka mannesku, heldur til ríkis eða vald sem táknað er af manni. Ef við reynum að festa 666 á eina bókstaflega mannesku erum við nú þegar á rangri leið. Svo hver eða hvað er þessi táknræni 666 maður? Jóhannes, höfundur opinberunarbókarinnar, skilur okkur ekki eftir með getgátur. Hann gefur fleiri vísbendingar. Mundu versið sem sagði: Hér reynir á speki, sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins. Orðið speki hér er eins og vegvísir og athyglisvert er að Jóhannes hefur mjög svipaða setningu á öðrum stað. Flettum nokkrum blaðsíðum tilbaka að opinberunarbókinni 17:9-10. Jóhannes er að útskýra sýn dularfulla konu sem heitir Babylon, sem ríður á skepnu með 7 höfuð. Hann segir: Hér reynir á skilning og speki. Höfuðin 7 eru 7 fjöll sem konan situr á. Það eru líka 7 konungar. 5 eru fallnir, 1 er nú uppi, annar er ókomin. Sérðu hvað er líkt með þessu? Hér reynir á skilning og speki. Opinberunarbókin 17 gefur skýringu á táknum. Nánar tiltekið þá er röð 7 konunga tilgreind. Jóhannes segir að á hans tíma hafi fimm af þessum konungum eða konungsríkjum þegar fallið. Einn var enn við völd og einn átti eftir að koma í framtíðinni. Nú ef fimm eru fallnir og einn eru uppi, þá væri hans á sjötti í röðinni. Vissulega var Jóhannes að skrifa á tímum rómverska heimsveldisins. Hið heiðna rómverska heimsveldi á sínum tíma var sjötta valdið í þeirri röð. Hvers vegna er þetta mikilvægt? Vegna þess að Jóhannes notar vísvitandi orðalag speki í bæði opinberunarbókinni 13 og 17. Það merki að þessi kaflar séu tengdir. Í opinberunarbókinni 17 hjálpar spekin okkur að bera kennsl á sjötta ríkið, heiðnu Róm sem var við völd á tímum Jóhannesar. Svo í opinberunarbókinni 13:18 ætti spekin að leiðbeina okkur til að skilja 666 í tengslum við þessi ríki, sérstaklega það sjötta. Getur verið að 666 hafi eitthvað með sjötta ríkið að gera og þau sem á eftir koma? Svo sannarlega. Opinberunarbókin 13, þar sem 666 er nefnt, snýst allt dýraveldi sem ofsækir fólkuðs og opinberunarbókin 17 fyllir út bakgrunn skarlatsrautt dýr og Babylon. Við ætlum að tengja þessa punkta. Við skulum bera kennsla þessi konungsríki sem Jóhannes var að telja upp. Margir fræðimenn sjá höfuðin sjö eða konunga opinberunarbókarinnar sem röð helstu heimsvelda sem höfðu áhrif á fólk Guðs. Þeir skrá þetta oft svona: 1. Egyptaland, 2. Assyría, 3. Babylon, 4. Medo-Persía, 5. Grikkland, 6. Heiðna Róm, 7. Róm Páfa. Á tímum Jóhannesar höfðu Egyptaland, Assyría, Babylon, Medo-Persía og Grikkland fallið frá völdum. Heiðna Róm, heimsveldi keisaranna, var það sem það sjötta, og það sem kom eftir tíma Jóhannesar var vald sem var til síðar, kristnað Róm, pólitísk trúarleg yfir að rómversku kirkjunar á myrkum miðöldum. Nú segir opinberunarbókin 17:10 að sjöunda valdið, Róm Páfa, myndi halda áfram aðeins stuttan tíma. Sögulega séð ríkti það í langan tíma, þau 1260 ár sem oft nefnd í spádómum. En miða við umfang spádómsins mikla gefur Jóhannes til kynna að það hafi takmarkaðan tíma og hann hlaut reyndar banvænt sár árið 1798 þegar páfinn var tekinn til fanga sem batt enda á stjórn páfa tíma. Samt stoppa ekki spádómar og sagan þar. Opinberunarbókin 13 lýsir nokkru sem heillandi. Það segir að fyrsta dýrið, Róm Páfa, myndi fá banasár en banasár þess yrði heilt og heimurinn myndi fylgja því með undrun. Opinberunarbókin 13:3. Hvernig myndi sú lækning eiga sér stað? Fram á leiksviðið kemur annar maður, annað dýr í opinberunarbókinni 13:11. Jóhannes sér annað dýr koma upp á jörðinni og hafði tvö horn eins og lamb og talaði eins og dreki. Þetta lamblíka dýr táknar nýtt vald sem rís upp á tiltölulega friðsælu svæði, jörðinni, andspæni sinni þéttbýla hafi þjóða í gamla heiminum. Það hefur lambs lík horn sem gefur til kynna æsku, sakleysi, kristna reglur, en að lokum talar það eins og dreki. Mótmælendur hafa lengi skilgreint þetta dýr sem Bandaríkin. Bandaríkin risu upp í kringum 1700, rétt þegar yfir að Rómar Páfa var brotið árið 1798 og það byrjaði sem þjóð með lamb líka eiginleika. Trúfrelsi, engan konum, atkvarf frá ofsóknum. En spádómar segja að það muni breyta karakter og tala með rödd drekans. Staldraðu nú við og hugsaðu. Í opinberunarbókinni 12 er drekinn fyrst og fremst Satan, en í öðru lagi táknaði hann heiðna Róm sem umboðsmann Satans. Það var rómverska heimsveldið sem reyndi að drepa Jesúbarnið og ofsótti frumkirkjuna og framkallaði heift drekans. Þannig að fyrir Bandaríkin að tala sem dreki þýðir það að Bandaríkin mun beita sömu djöfulegu kúunar aðferðum og hið heiðna Róm. Og svo sannarlega, opinberunarbókin 13:12 segir að þetta annað dýr fer með allt vald fyrra dýrsins, Róm Páfa, og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem varð heilt af banasári sínu. Með öðrum orðum, Bandaríkin mun ljá vald sitt til að endurvekja áhrif Róm Páfa og framfylgja tilbeðslu kerfi þess á heiminn. Þegar það gerist er banamenn Rómar páfa í raun gróið fyrir kraft Ameríku. Hugsaðu þetta þrennt. Heiðna Róm, drekalíkt vald, Róm páfa, dýrið úr hafinu og bandaríkin, frákvar mótmælendatrúar, dýrið af jörðinni með lambshorn sem síðan talaði sem dreki. Þessi þrír eru aðskilin veldi sem koma fram í röði sögunni en spádómar sína að þeir vinna saman í lokin. Opinbrunabókin 1613 gefur óvænta mynd og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámansins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Hér myndi dýrið samsvara páfadýrinu og falsbámaðurinn samsvara seinnadýrinu. Það sem hafði lambslík horn en talaði eins og dreki er einnig kallað falsbámaðurinn í opinbrunabókinni. Svo í lok tímann sendi drekin Satan djöfla anda til að sameina þessi þrjú öfl. Heiðin völd í gegnum spiritisma, páfadóm og frákvar mótmælenda Ameríku, falsbámanninn, í einn málstað. Opinbrunabókin 1619 kallar þetta bandala borgina miklu, Babylon, skipt í þrjá hluta. Babylon, þetta táknræna nafn, táknar þessa þríþættu sameiningu drekans, dýrsins og falsbámansins. Í augum Guðs eru þeir aðskildir hlutar en saman mynda þeir eitt stórt falskt kerfi, Babylon. Nú höfum við ramma þetta inn. Babylon bandalag heiðni í nýrri mynd, kaþólsk trú páfa og frákvar mótmælendatrúar. Hvers vegna er þetta mikilvægt til að skilja 666? Því mundu það að opinbrunabókin 1318 sagði 666 er tala dýrs og manns. Við höfum uppgötað að maður getur þýtt ríki og sérstaklega bendir það á Babylon. Þetta mikla ríki á enda tíma sem byggtur upp af þrennskonar valdi. Reyndar mætti lesa opinbrunabókina 1318 sem tala dýrsins því það er tala ríkis. Maður, ákveðið ríki, tákna með dýrinu. Og hvaða ríki er það? Babylon hinn mikla, sameinaða drekaríkið, falsbámannakerfi. Við getum gengið skrefinu lengra. Í opinbrunabókinni 13, rétt á eftir lambslíka dýrinu, kemur bandaríkin fram, lýsir spádómurinn því að það hefði gert líkneski af fyrra dýrinu og framfyllt merkinu. En hér er eitthvað heillandi. Í sama kafla, þegar bandaríska veldið er komið á vettvang, hefur þú í raun allar þrjár einingarnar til staðar. Drekin veitir páfadýrinu vald, páfadýrið fær tilbeyslu og völd í 42 spámanlega mánuði, síðan rís lamblíka dýrið, síðar kalla falsbámaðurinn upp og endar með því að tala eins og drekin. Svo í seinni hluta opinbrunabókarinnar 13 sjáum við í raun drekan í gegnum lamblíka dýrið tala mál drekans, dýrið og falsbámann starfa saman. Það þýðir að þegar 666 er kynnt í 18. versi hefur þríþættu sambandi þegar verið komið á. Babylon er mynduð. Þegar bandaríkin rísa upp og tala sem dreki og beita krafti fyrradýrsins er borgin mikla Babylon í raun stofnuð, sameining dreka, dýrs og falsbámans. Þessi borg er maðurinn sem opinbrunabókin 1318 vísa til, Babylon, og Babylon er þríþætt sameining. Þannig að í stað þess að 666 sé fest við einn einstakling eða einn þátt eins og bara páfan, nær það í raun yfir alla þrjá hluta Babylonar. Það er tala ekki eins manns, heldur skipulags falskerfis mannsins í andstöðu við Guð. Það er falsk tilbeyslukerfi mannkyns í gegnum tíðina sem nær hámarki í enda tíma bandalagi. Engin furða að það segir hér reynir á speki, og það er hugtak sem er ríkara en einfaldur kóði. Þannig að 666 bendir á Babylon, sameinað vald, frákvarfs trúabragða, kaþólskra og mótmælenda undir yfirráðum Satans sem starfar í gegnum veraldleg stjórnvöld. Það er maðurinn, kirkja og ríki sameinuð. En hvers vegna númerið 666 sérstaklega? Akkur ekki 444 eða 777? Hvaða þýðingu hefur þessi tala? Mörgum okkar var kennt klassísk skýring á því að ef þú tekur einna gömlu latnesku titlum páfa, Vicarius Filii Dei, sem þýðir staðgengill sonar Guðs, og meðhöndlar stafina sem rómverska tölustafi, þá færðu summuna 666. Þessi hugmynd hefur verið fastur liður á spádómsnámskeiðum. Hins vegar með dýpri rannsókn sjáum við nokkur vandamál með að treysta á það sem skýringu. Fyrir það fyrsta er notkun bókstafa í nafni til að fá tölur í grundvallaratriðum aðferð sem kallast gematría. Eins konar talnafræði sem var algeng hjá gyðingadómi og öðrum menningarheimum. Það er ekki venjuleg aðferð til biblíutúlkunar. Biblían hvetur okkur ekki til að finna leyninúmer í nöfnum fólks eftir okkar eigin útreikningi. Hún gefur betri skýringar á sínum táknum. Að elta geometríu getur leitt til allskins óviðeigandi auðkenna. Þú getur þvingað mörg nöfn til að jafngilda 666 ef þú reynir nógu vel. Áhugavert, ef við notuðum sömu aðferð annars staðar, getur fullt af öðrum hugtökum jafngilt 666. Svo spyrðu sjálfan þig ef Guð vill að við reiknuðum út nafn. Hvers vegna að velja óljósan titil eins og Vikaríus Fíli Dei, notaður af aðeins fáum páfum fyrir löngu, í stað þess að vera eitthvað augljóst eins og Rómversk kirkja eða Vatikanið sem allir myndu greinilega tengja við Róm. Reyndar eins og eitt rannsakandi bendir á, þá er þetta eins og Guð hafi valið erfiðustu, óljósustu leiðina til að bera kennsl á dýrið ef 666 snerist aðeins tölu nafns. Aðeins fá prósent fólks, jafnvel meðal kaþólika, hefur nokkuð tímann heyrt Vikaríus Fíli Dei og sérstaklega páfar í dag nota ekki einu sinni þann titil. Það er ekki lengur opinber titill. Svo að byggja auðkenningu á því einu er ekki traust. Það þjónar aðeins sem áhugaverð söguleg neðanmálsgrein. Já, nokkur miðalda skjöl notuðu titilinn og hann bætir á forvitnilegan hátt við 666, en það er ekki heildarmyndin. Og ef við leggjum áherslu á það, gætum við mista því sem opinbernabókin er sannlega að segja. Að auki, opinbernabókin 13:18 segir í raun ekki þetta er númerið á nafni dýrsins. Það segir númer dýrsins og númer manns. Það er meira en bara nafn. Það er tala sem táknar þennan kraft á dýpri hátt. Speki vísbendingin í opinbernabókinu 17 hjálpaði okkur að sjá að hún felur í sér 7., 7. og 8. kraftin í spámanlegri röð. Býtu, 8. veldi. Við skráðum 7 áðan. Opinbernabókin 17:11 nefnir 8. Það er af þeim 7. Hvað snýst það? Eftir að Róm páfi fékk banamenn sitt, birtist annað veldi, Bandaríkin, sá sem er með lamblík horn og leiðir á lokundur endur vakningar á valdi dýrsins. Opinbernabókin 17:11 segir og dýrið sem var en er ekki er einmitt hið 8. og er af þeim 7. Með öðrum orðum, loka áfangin er í grundvallaratriðum endurkoma eins af fyrri heimsveldum í nýju formi. Heimur mótmælenda undir forystu Bandaríkjanna með því að samræmast páfadómi og spíritisma verður til eftirmynda gamla dýrskerfinu. Svo sumir kalla þetta 8. bandalagið. Það er síðasta birtingamynd ríkis Satans á jörðu sem samastendur af þáttum hins fyrra. Það er af 7. Í fyrri lista okkar yfir söguleg heimsveldi ef við tökum Bandaríkin með sem arftaki, ríki og eftir Róm páfa, þá væri það númer 8 á þeim lista. 1. Egyptaland, 2. Assyría, 3. Babylon, 4. Medo-Persía, 5. Grikkland, 6. Heiðin Róm, 7. Róm páfa, 8. Bandaríkin, nútíma Babylon samband. Þessi 3 síðustu, 6., 7. og 8. eru heiðna Róm, Róm páfa og frákvar mótmælenda Ameríku. Gíska á hvað? Biblían tengir allt þetta þrennt saman við drekadýrið og myndmál falsbámans. Og hér er merkileg innsýn. Öll 3 deila sama anda og arfleifð. Bæði heiðin Róm og Róm páfa voru knúin af sama dreka andanum. Á þeim tíma þegar páfadæmið var rænt styrk sínum og neytist til að hætta ofsóknum, sá Jóhannes nýtt vald koma upp til að endur óma rödd drekans. Náður því, dreka andinn í heiðnu Róm hélt áfram í ofsóknar anda sínum í Róm páfa og þegar vald páfa hlaut banamein reis annað vald Bandaríkin og mundi síðar endur róma rödd drekans. Reyndar segir opinbernabókin beinlínis að bandaríska veldið tali sem dreki sem tengir það strax aftur við anda 7. höfuðsins. Svo í raun þá afhenti heiðna Róm 7. valdið kefli til Róm páfa það 7. sem síðan afhendir það falsspámanninum Bandaríkjunum því áttunda. Og í gegnum það dreka andinn að vinna. Þetta eins og afi, faðir og sonur því áttunda. Og í gegnum það dreka andinn að vinna. Þetta eins og afi, faðir og sonur

heldur áfram í gegnum það sjöunda, páfa, og í gegnum það áttunda, fráhvarfs mótmælenda trú Ameríku. Arfleið drekans er þreföld. Ef þessi þrír kraftar eru af sömu fjölskyldu, þá eru sjötti, sjöundi og áttundi í raun allt sjötti. Í megin atriðum gefur 666 til kynna að sami drekin er á bakvið allt kerfið og vann í gegnum heiðna Róm, síðan í gegnum Róm páfa og að lokum í gegnum endatíma Ameríku. Þetta er ein löng samfella djöfulegs mannmiðas valds sem er ansnúið Guði, pakkað í mismunandi form á mismunandi tímum. Þannig að 666 snýst ekki um eitt nafn páfa eða kísilflögu eða strikamerki í matvörubúðinni þinni. Það er miklu stærra. Það er tákn sem dregur saman alla Babylon, allt uppreisna kerfi mannkyns, stjórnar og trúabragða sem stendur án Guðs. Það er tala Babylonar ef þú vilt. Sjálfsmynd Babylonar er byggð á nálgun hins aldagamla dreka, kjósið mannlega hefð fram yfir orð Guðs, upphefið mannlegt vald yfir vald Guðs, framfylgja tilbeðslu með lögum frekar en að bjóða tilbeðslu með kærleika. Það er þráðurinn sem tengir saman heiðna skurgóðadyrkun, páfatilskipanir og fráhvarfs mótmælenda þjóðernis hyggju. 666 er tala mannsins, kerfis mannsins, öfugt við töluna á fullkominni stjórn Guðs. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að númer Guðs, 7, táknar heilleika og guðlega fullkomnun í gegnum alla ritninguna. En 6 táknar skort. Bestu kerfi manna án Guðs verða alltaf 6, ná aldrei 7. Sumir hefur gert ráð fyrir að 666 hafi eingöngu átt við páfavaldið, fyrsta dýrið. Hins vegar undirstrikar þessi túlkun að merki dýrsins sé í raun framfylgd valds sem tekur við og framfylgir valdi sem páfi hefur sett fram. Í þessu ljósi snýst umræðan ekki eingöngu páfa, hún snýst endalega sameiningu ríkis og kirkju og þvingun falskrar tilbeðslu á heimsvísu. Til að skilja tímalínuna skaltu íhuga þessa röð. Jóhannes Postuli skrifaði opinberanir sínar undir áhrifum þess sjötta, hins heiðna valds í Róm til forna. Síðar kom 76 fram með Róm páfa sem réð ríkjum á myrkum öldum. Tímum þar sem persónur eins og Martin Luther stóðu frammi fyrir ríkjandi trúarvaldi. Þriðja 6 tengist nútíma bandaríkjunum áfram sem tóku að taka á sig mynd á 19. öld. Á þeim tíma voru allir þrír þættirnir til staðar sem leiddi til þess að sumur komust að þeirri niðurstöðu að númerið hefði verið búið til eða því væri lokið. Á síðari árum þegar Bandaríkin óx í stórveldi og mörg mótmælenda samfélög fundu sig í auknum mæli í takt við eða undir áhrifum frá hefðbundnum rómverskum siðum var sviðið sett fyrir það sem sumir líta á sem loka þáttinn í þessu spámanlega drama. Kjarni málsins snýst tilbeðslu og hlýðni. Átökin sem táknuð eru með merki dýrsins og innsigli Guðs snúast hvern við veljum að tilbeðja og hvers vald við samþykkjum. Dýrinu er lýst sem krafti sem ætlað er að breyta lögmáli Guðs eins og gefið þeir í skyn í Daniel 7:25 og framfylgja eigin tilbeðslukerfi. Aftur á móti kallar Guð fólk sitt til að tilbeðja hans sem skaparan, Opinberunarbókin 14:7, og taka við innsigli hans. Ritningin tengir oft innsigli Guðs við lögmál hans, einkum hvíldardagsboðorðið. Til dæmis Ezekiel 20:12-20 lýsir hvíldardegi sem tákni milli Guðs og þjóðar hans, en önnur Mósebók 31:16-17 lýsir því yfir að hann sé ævarandi tákn sáttmálans til að minnast þess hvernig Drottinn skapaði himinn og jörð á 6 dögum og hvíldi á þeim sjöunda. Líkt og konunglegt innsigli sem ber nafnið, titil og yfirráðasvæði höfðingja síns, þá sýnir fjórða boðorðið á einstakan hátt nafn Guðs, Jehóva, titil, skapari og yfirráðasvæði hans, himinn, jörð, haf og allt sköpunarverkið. Þannig er litið á hvíldardaginn sem innsigli Guðs, sýnilega áminningu endalegt vald hans og ákall að tilbiðja hann sem hinn eina sanna skapara. Hvert er þá merki dýrsins? Það væri rökrétt öfugt tákn, merki hollustu við vald dýrsins. Róm páfa heldur því fram að það hafi vald til að breyta lögum Guðs, sérstaklega varandi helgihald. Þá væri merki þess að framfylgja þeirri breytingu. Rómerska kirkjan hefur svo sannarlega haldið því fram að sunna

Sunnudags helgihald sé merki vald hennar. Til dæmi segir í kaþólska katekismum sem frægt var: Við höldum sunnudag í stað laugardags vegna þess að kaþólska kirkjan flutti helgihaldið frá laugardegi til sunnudags. Og þegar þeir eru spurðir hvort þeir hafi leið til að sanna vald kirkjunar til að stofna hátíðir, hafa kaþólskir embættismenn sagt: Hefði hún ekki slíkt vald, hefði hún ekki geta gert það sem allir nútíma trúarbragðafræðingar eru sammála henni í. Hún hefði ekki geta sett helgi sunnudags, fyrsta dag vikunar, í stað helgi laugardags, sjöunda dags, breytingu sem engin ritningaleg heimild fyrir. Þeir viðurkenna jafnvel að þessi athöfn merki vald kirkjunar. Einn kaþólskur rithöfundur skrifaði að ef mótmælendur héldu fast við biblíuna ættu þeir að verða sjöunda dags aðventistar og halda laugardaginn heilagan. Það óvænt viðurkenning á því að eini grundvöllurinn fyrir helgi sunnudagsins vald kirkjunar, ekki biblían. Sögulega séð kom helgi sunnudags inn í kristni með hinum sóldyrkunar áhrifum. Rómaveldi var mikið í sóldyrkun, dyrkun sol invictus, hinar ósigruðu sólar var sterk. Líkt og Konstantínus voru sóldyrkendur sem snerustu kristni en færðu með sér lotningu fyrir degi sólar. Reyndar var fræg tilskipun Konstantínusar árið 321 sem lögleiti sunnudaginn sem hvíldardag og kallaði hann virðulegan dag sólarinnar, jafnvel áður en kirkjan samþykkti hana fullu. Þannig var hvíldardagur biblíunar, sjöundu dagurinn, smám sama leystur út fyrir sunnudaginn, fyrsta daginn í rómverska ríkinu, breyting sem síðar var samþykkt af kirkjuráðum. Þetta var sameining babylóniskra heiðna trúarbragða við kristni, rétt eins og andleg Babylon myndi gefa til kynna. Sjálft nafni sunnudagur dregið af heiðinni sóldyrkun og eins og einn 19. aldar baptista fræðimaður harmaði, því miður að það komi mert heiðni og skýrt með nafni sólguðsins. Náður því, hann notaði setninguna mert heiðni sunnudaginn. Svo kald heiðnin sú að sunnudagshelgi, sem verður kjarnin í merki dýrsins, ber sjálft merki fordrar heiðinar sóldyrkunar. Það sannarlega til marks að hefð mannsins fari fram úr boðorði Guðs. Svo þegar bandaríki sem tala sem dreki framfylgja trúalegu helgihaldi, sérstaklega þegar þau nota vald sitt til að framfylgja sunnudagshelgi, hvíldardegi páfa og bæla niður hvíldardag Guðs, mun það í raun og veru raungerast að heimurinn fær merki dýrsins. Fólk spyr oft, merki dýrsins örflaga eða bólusetninga vegabréf eða eitthvað þannig? Nei, þetta gæti verið stjórntæki en merki sjálft hefur að gera með tilbeiðslu og hlýðni. Opinbarnabókin 13:15-17 gerir það ljóst að snýst hvert þú tilbyður og Opinbarnabókin 14:7-12 stillir upp þeim sem tilbyðja dýrið og fá merki þess andspænis þeim sem halda boðar Guðs og hafa trú á Jesu. Það hollustu próf. Það verður þvinguð ákvörðun. Fylgdu lögum Babylon, bandalagsins sem stangast á við lög Guðs, eða vertu trúr boðorðum Guðs og í hættu á að líða ofsóknir. Að fá innsigli Guðs þýðir hins vegar að grundvallast í sannleikanum, að tilbyða skaparan, tákna með því að heiðra daginn sem hann tekur frá og fyllast anda hans. Það athyglisvert að Opinberunarbókin lýsir merki dýrsins þannig að það á enni eða hönd, en nafn Guðs aðeins í enninu. Enni táknar hugan, samfæringu og ákvörðun, hönd getur táknað ytri gjörðir. Sumir munu virkilega trúa á falska kerfið, enni, á meðan aðrir getur bara farið eftir hentuleika eða ótta, hönd, jafnvel þótt þeir trúið því ekki. En sannir fylgjendur Guðs innræta lögmál hans í huga sínum og starfa af einlægri samfæringu. Við skulum taka á enn einu miskilningi hér. Mun fólk bókstaflega hafa 666 húðflúr eða sýnilegt merki? Tungumálið í Opinberunarbókinni táknrænt. Rétt eins og innsigli Guðs ekki sýnilegt húðflúr, heldur hið ósýnilega merki eignarhald Guðs, karakter hans skrifaður á hjörtu og vottuð af hlýðni. Þannig þarf merki dýrsins ekki að vera bókstaflegur stimpill. Það mun líklega fela í sér bókstaflega lög og viðurlög. Ekki hægt að kaupa eða selja nema þú fylgir því og svo framvegis. En það ekki líkamleg tákn.
En það sem við vitum að það snýst tilbeðslu, sérstaklega falska tilbeðslu sem framfylgd með lögum. Og 666 sem númer þessa dýrskerfis táknar allt þetta falska manngerða tilbeðslu skipulag. Frá fornum rótum sínum í sóldýrkun alla leið til loka átaksins í heimskreppu þá Babylon þetta mikla falska kerfi í raun fölsun á sannleika Guðs. Íhugaðu að Guð sé þrenning, faðir sonur, heilagur andi og Babylon hefur sitt tríó, dreka, dýr, falsbáman. Sonur Guðs auðmýkti sjálfan sig og varð upphafin. Fulltrúi Satans, dýrið, upphefur sjálft sig, kalla sig Guð á jörðu og verður niðurlegt. Merki Guðs heilagur hvíldardagur hans, dagur sem hann blessaði. Merki dýrsins annar dagur með rætur í fordri sóldýrkun. Fólk Guðs fylgir lambinu, Jesu, og heldur boðor Guðs. Fylgjendur Babylons fylgja dýrinu með undrun og fylgja boðorðum manns. Sérðu andstæðunar. Þetta eru loka átökin, ekki tækni eða fjármál í kjarna þess, heldur tryggð. Hver tilbeðsla okkar og hlýðni, skaparinn eða dýr, boðor Guðs eða hefðir manna? Svo hver hinn sanna merking 666? Þetta kóði fyrir hápunkt fráfalls mannkyns, uppreist mannsins pakkaðinn í falskt trúarbandalag. Það táknar Babylon hinna miklu, þetta þrefalda vald sem sameinast á síðustu dögum til að koma á falskri tilbeðslu og ofsækja fólk Guðs. Það arfleð drekans, lega anda Satans í heiðni, páfatrú og falskri mótmælendatrú. Þrjár sexur, sameinast gegn Guði. Þegar þú sér 666, hugsaðu þá samfellu. Heiðnu Róm sem stóð fyrir sjálfsupphafnar heiðnar hefðir eins og sóldyrkun, Róm Páfa sem tók upp margar af þessum hefðum og fór með trúarætt vald yfir samvisku, og mótmælenda Ameríku sem mun mynda líkneski þessa páfakerfis og framfylgja þessum hefðum með borgaralegum lögum. Þetta eitt stórt óguðlegt kerfi klætt í trúarlegum klæðnaði drekans. Fegurðin við spátum að Biblíunar að jafnvel þótt þeir vara við dimmum tímum, þá lýsa þeir líka ljósi á leiðinu út. Í opinbernabókinni 14, strax á eftir viðvörunni við merki dýrsins, koma þeir sem halda boðar Guðs og trúna á Jesu fram á sjónarsviðið. Þeir hafna merki dýrsins. Í opinbernabókinni 15 sjást þeir sigra, syngja sigur söngdu Guðs. Og í opinbernabókinni 18 kallar Guð af miskun gangið út með fólk og vísar til Babylonar. Út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og reppið ekki pláur hennar. Með öðrum orðum, farðu frá blekkingum Babylonar. Yfirgefðu alla spilta tilbeðslu. Komdu aftur til sannrar tilbeðslu á Guði. Guð hefur enn sitt fólk víðs vegar í þessum kerfum og hann kallar á það. Kallar okkur til að standa við hlið hans. Loka átökin dregin saman í mun ég fylgja lambinu hvers sem það fer, mun ég standa fast á Biblíunni og Biblíunni einni, sama þótt allur heimurinn beygir sig fyrir vinsælli en óbiblíulegri sameiningu trúar og ríkis. Mun ég sætta mig við innsigli Guðs, eðli kærleika hans og sannleika á enni mér, eða mun ég láta undan þrýstingi og hendurleika merki stýrsins. Þetta eru ákvarðanir sem við verðum öll að taka og kannski fyrr en við höldum. Jafnvel nú getum við séð þróun, aukna einingum milli trúarflokka, kirkjur sem byggja ríki að framfylgja siðferðisskoðunum sínum og veraldlegt samfélag leitast við að efla eftirlit sem gera það mögulegt að dag einn verður hægt að takmarka kaup og sölu. Við sjáum vaxandi andahyggju í heiminum, fólk opnara fyrir paranormal og dulspeki, jafnvel hjá veraldlegum einstaklingum sem undirbýr hjörtu fyrir síðustu blekkingar Satans. Við sjáum loftslags og þjóðfélagskreppur sem hægt var að nota sem réttlætingu til að setja til dæmis lög alþjóðlegan hvíldardag. Þetta ekki langsótt lengur. Verið að undirbúa aðstæður þar sem hægt að framfylgja tilbeðslu lögum sem nákvæmlega það sem opinbernabókin spáði fyrir En í öllu þessu eru góðar fréttir. Enginn þarf að taka við merki dýrsins. Guð nú þegar, áður en þessir síðustu atburðir brjótast út,
að vinna að því að koma út boðskapnum sem þú ert að heyra núna. Skilaboð englana þriggja í opinbörnabókinu 14 sem vara við víni falskra kenninga Babylonar kallar fólk aftur til að tilbyggja skaparann. Það tungumál bendir beint á kvíldardagsboðorðið og varar við því að fá merki dýrsins. Guð varar okkur við þar sem hann elskar okkur og vill að við veljum hann. Hann býður okkur innsigli hins lifandi Guðs. Heilagur andi skrifar lögmál sitt í hjörtu okkar svo við munum vera honum trygg, sama hvað á gengur. Svo hinn sanna merking 666 er ekki til að fá þig til að óttast tölu. Það er til að afhjúpa blekkingar og benda þér á annan valkost. Það er áþreifanlegt tákn sem segir allt sem glittir er ekki gull. Töfrandi, trúalegt stjórnmálasamband getur lofa friði og öryggi en ef það byggir á því að skipta boðunum Guðs út fyrir hefðir mannsins, leiðir það til fals Babylonar. Í grundvallar atriðum hrópar 666, treystu ekki á kerfi manna, þrefaldar ringulröð þeirra, 666. Fylgdu í staðinn hinni fullkomnu leið Guðs, 7. Spurðu sjálfan þig, hvar liggur tryggð mín? Er trú mín trygg í Jesu Kristi og orði hans? Eða bara í kirkjunni minni, ríkisstjórn minni eða á almennum skoðunum. Þegar átök koma upp á milli krafna Guðs og mannaboða, hverju mun ég hlýða? Þetta eru persónulegar spurningar og spádómar hjálpa bara til að setja þær skýrt fram. Opinbernabókin opinberar ekki 666 til að seðja forvitni, það er gefið okkur til bjargar til að leiða okkur til að vera í takt við ríki Guðs, ekki fölsun Satans. Leifðu mér að enda með smá sögu til að lýsa valinu sem liggur fyrir okkur. Ímyndaðu þér tvær borgir, önnur heitir Babylon. Þar er bjart, iðar af lífi og virði sameinað í tilgangi. Slagur þess, eining og friður birtist allstaðar. Lög eru sett til að tryggja að allir gangi í takt við almannaheill. Í fyrstu virðist það skaðlaust. Við skulum öll taka okkur einn dag og sameinast í friði á jörðu, segja þeir. En í miðbæ Babylonar er hásæti og á því hásæti situr sjálfsupphafning, maður sem lýsir yfir að hann hafi vald til að skilgreina sannleikan. Og á lúmskulegan hátt krefst borgin þess að þú tilbyðir líkneskið á því hásæti. Það býður upp á öryggi ef þú hlýðir en hótar útlegð ef þú gerir það ekki. Margir halda áfram að hugsa, jæja, það er til hins betra og kannski er Guð ekki sama þótt við gerum smá málamiðlanir hér? Þeir drekka vín Babylonar, hrífandi blöndu af sannleika og villu sem sljókar skilning. Þeir gleyma því að Guð sagði eitt sinn, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Vegna þess að Babylon segir, við höfum nýjan dag, betri hugmynd, gleymdu gömlu skipuninni. Tónlist Babylonar er aðlagandi, rödd hennar hljómar jafnvel eins og rödd kirkju Guðs. Við erum að gera þetta fyrir Jesu og einingu, segja þeir, en á bakvið það er hvæsið í drekanum. Tilbyðið dýrið eða verra hlýst af, hinborgin er minni, lætur lítið yfir sér, það er í raun tjaldbúð, tjald í óbyðum. Hún er köllu Sion sem er tákgrænt Guðs fólk. Þeir hafa ekki pólitískt vald, þeir virðast viðkvæmir, en þeir hafa eitthvað sem Babylon hefur ekki, nærvera Guðs á meðal þeirra. Í hjörtu sínum hafa þeir ritað helgaður drottni, þeir muna orð hans, ef þeir elski mig, muni þeir halda boðor mín. Og af kærleika, styrkt af náð, gera þau það, jafnvel þegar heimurinn hlær af þeim fyrir að vera gamaldags eða þrjósk. Þegar tilskipun Babylon kemur, neita síjónbúar að ólínast guði sínum. Rétt eins og þrír ungir hebrear í Babylon til forna, neituðu að beygja sig fyrir gulllíkneskinu, neitar þetta fólk að beygja sig fyrir líkneski nútíma Babylonar og já, Babylon eykur hitan. Reyndar segir opinbarnabókin að sumir munu ekki standa frammi fyrir eldsofni heldur ógninni um sjálfan dauðan. Það mun virðast eins og allur jarnesku stuðnukur sé frá þeim tekin. Engin kaup eða sala, aðhlátursefni fyrirverandi vina stimplaðir sem vandræða gemlingar. En einmitt þegar reiði Babylonarnar hámarki gerist eitthvað, Guð grípur inn í. Rétt eins og hann frelsaði þessa þrjá hebrea úr eldsofninum, mun hann frelsa sína trúföstu, hvort sem er með vemdi gegnum prófraunir eða með upprisu ef þeir falla frá.
og að lokum Babylon hrynja undir þunga eigin uppreisnar. Í opinbernabókinni 18 fellur Babylon á einni stund og konungar og kaupmenn jarðarinnar gráta vegna þessa kerfi þeirra brást. Á sama tíma fólki Guðs lýst í opinbernabókinni 15 þannig að þeir standi á glerhafi, hafa unnið sigur á dýrinu, líkneski þess og númeri nafns þess, sigur á 666. Þeir syngja söng Móse og Lamsins, sigursöng. Vinir, 666 viðvörunarmerki eins og skærrautt blikkandi leiðarljós í ritningunni sem segir okkur að vera ekki hluti af því falli. Það viðvörunarkerfi Guðs sem segir, varið ykkur, treystið ekki mannlegu valdi umfram guðlegum sannleika. Góðu fréttirnar eru þær að enginn hefur enn fengið merki dýrsins í eiginlegum skilningi því að það verður bundið við þvingaða ákvörðun sem enn framundan. Núna höfum við hvert sig tækifæri til að velja að vera innsegluða guði að skuldbinda okkur til að fylgja honum. Í stuttu máli, 666 snýst ekki strikamerki eða tölvukup, það snýst val. Þetta snýst Babylon eða Jerusalem, orð manns á móti orði Guðs, falska tilbeðslu á móti sannri tilbeðslu. Það táknar hátind falskra trúabragða, falskan hvíldardag, falska einingu, falskt hjálpbræði með þvingunaraðgerðum, allt undir mikilli blekkingu Satans. Og Guði gegnum spádóma að draga frá fortjaldinu svo að við verðum ekki blekkt. Svo hvert förum við hérðan? Strax í kjölfarið á loka boðskapnum og viðvörninni í opinbernabókinni 14 birtist okkur sýn af Jesu sem kemur í skýjunum til að hirða uppskeru jarðarinnar. Það orðið framorðið. Í dag kallar Guð þig og mig til að koma út úr hverskins babylónusku rugli í lífi okkar til að rannsaka orð hans að kostgefni til að endurheimta sannleika sem hefur verið varpað til hliðar og tileinka okkur alfarði Kristi. Köllun til tilbeðslu af hollustu ekki bara fyrir kreppur framtíðarinnar, hún snýst að helga hjörtu okkar, jafnvel núna. Í hver skipti sem við veljum að fylgja skipun Guðs umfram þægindi eða halda upp í sannleika fram yfir hefð, erum við að stilla okkur saman við lampið. Í hvert sinn sem við víkjum samfæringu fyrir þægindi, eigum við í hættu að dreypa á víni Babylonar. Hinn sanna merking 666, þegar þú fjarlægir hræðslu áróður og æsing, eru raun fullvissa að Guð veit hvað í vændum og hefur sagt okkur það fyrirfram. Það ákall til speki. Hér reynir á speki, segir Guð, speki til að greina raunveruleg vandamál og hvað í húfi svo við getum tekið upplista og trúfasta ákvörðun. Biblían segir, upphaf speki ótti drottins. Ef við virðum Guð og gefumst honum, þá hefur hann lofað að gefa okkur speki í ríkumæli, en það mun einnig tryggja okkur vernd hins almáttuga. Í opinbernabókinni 14:12, eftir að hafa lýst kreppu merkisins, hrópar Jóhannes, hér reynir að þolgæði hinna heilugu, þeirra varveita boð Guðs og trúna á Jesu. Það skiptir sköpum vegna þess að við ekki hólpin af eigin styrk eða dugnaði. Jesus fyrirmynd okkar. Hann mætti freistaranum og lúnskum brögðum hans með því að segja, ritað og hann fór ekki eftir eigin vilja, heldur sagði, verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Það sá andi sem fólk Guðs mun hafa. Við höfum ferðast í gegnum sögu, táknmál og ritningu til að afkóða 666. Við höfum séð Babylon rísa og falla og í gegnum þetta allt stendur einn sannleikur upp úr. Guð við stjórnvölinn og hann þráir hjarta þitt. Djöfullin getur sendin dýr og dreka en lambið sigrar. Jesús, lambið sem var slátrað og reis upp aftur, að lokum sá sem hefur allt vald. Völdin sem 666 táknar munur reyna að ræna þig valdi, en þeim ætlað að mistakast. Spurningin ekki hvort Jesús muni sigra, hann mun sigra. Spurningin hvort við stöndum með honum í sigri hans. Það ákvörðun sem hvert og eitt okkar tekur. Ég vil höfða til þín í lokin, ekki vera heillaður eða ógnað af númerinu 666. Þessi stað verður innblásin að nafninu sem æðra öllum nöfnum, Jesús Kristur. Spádómar opinberunabókarinnar
Þar á meðal viðvörunin merki og númer dýrsins er í raun kallað opinberun Jesu Krists. Hér er það sem Jesús opinberast, réttlæti hans í að takast á við hið illa og miskun hans við að kalla okkur út. Hann er hinn sanna hetja þessara sögu. Ef þú hefur Jesú, þarftu ekkert að óttast. Hann mun bera því gegnum allt sem framundan er, jafnvel þótt allur heimurinn snúist gegn þér tíma. Hann lofar, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Svo veldu hann, veldu innsigli Guðs frammi við merki dýrsins, veldu kærleiksríkt vald skaparans frammi við þvingunarmátt dýrsins, veldu hvíldadaginn sem hann blessaði fram yfir hinna ofsafengnu fölsku hvíld sem heimurinn mun framfylgja, veldu speki Guðs frammi við vín Babylonar. Að lokum 666 er númer dýrsins, viðvörun það sem þú átt ekki að vera. Í stað þess að vera 6, skortur á dýr Guðs og náð, getum við endurspeglað 7, fullkomnunni Kristi. Í stað þess að tilheyra hinni vanheilugu þrenningu Babylonar, getum við tilheyrt hinni heilugu þrenningu föður, sonar og anda. Í stað þess að bera merki dýrsins, getum við fengið innsigli hins lifanda Guðs. Hinn sanna merking 666 er nú afhjúpuð. Hún fjallar þrefalda blekkingu Babylonar, heiðinni, páfa og frákvarf mótmælenda sem sameinast gegn liðguðs í loka kreppinni tilbeiðslu. Þegar við vitum þetta erum við köllu til að vera á varðbergi, standa gegn lígi og halda okkur við Jesú og orð hans sem aldrei fyrir. Þegar við náum að hugsa þetta, hvar muntu standa? Guð er að leita að fólki sem eins og Daniel mun vera trúfast jafnvel í framandi landi, fólk sem eins og fyrstu postularnir munu segja framar ber að hlýða Guði en mönnum, fólk sem fylgir Jesú mun treysta vilja föðurins umfram eigin vilja. Það fólk mun sigra. Opinberunarbókin 12:11 segir hinna heilögu, þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Það getur verið þú og ég. Fyrir blóð lambsins, fórn Jesú, getum við öðlast fyrirgefningu á fyrri málamiðlunum og mátt til að lifa sigursæl. Lifum djarflega og tölum sannleikan, skínum ljósin í myrkur og með því að lífið er okkur eigi svo kært að okkur ægi dauði sem þýðir að við metum eilífar meginreglur fram yfir tímabundin þægindi, sýnum við að fjársjóður okkar er á himnum. Beðjum fyrir slíkri trú og hugrekki. Dagarnir framundan gætu reynt á okkur öll, en lofar Guð stendur fast. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þegar Babylon og dýrið hafa gengt hlutverki sínu og náð endalokunum, verður eitt ríki eftir, ríki Krist, sannleika og kærleika. Ég vil vera hluti af því ríki sem er innsigla með innsigli hans. Leitum hans af heilum hug í dag. Þakka þér fyrir að taka þátt í þessari djúpu dýfu í spádóma. Von mín sú að þessi skilningur upplýsi ekki aðeins huga þinn, heldur hveti ég hjarta þitt til að standa með Guði. Þegar loka átök spádóma koma fram, mættu við finnast með all þeirra sem halda boðar Guðs og trú Jesú. Það er bæn mín fyrir hvert okkur eitt. Með Jesú sem frelsara okkar á konung, getum við tekist á við framtíðina með fullu trausti. Guð blessi þig þegar þú velur hann, Guðs lamb, og þegar þú siglir í gegnum tímana sem eru framundan með speki sem kemur að ofan.

0: Jesú sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 81. Drottinn upprisinn. Þessi kafli byggður á Matteus 28, 2-4 og 11-15. Aðfaranótt fyrsta dags vikunar hafði verið lengi að líða. Myrkasta stund hennar rétt fyrir dögun var komin. Kristur var enn fangi í sinni þröngu gröf. Steinninn mikli var á sínum stað. Rómverska innsiglið var órofið. Rómversku varmennirnir voru á varbergi. Það voru einnig óséðir verðir. Fjöldi illra engla var saman safnaður kringum staðinn. Ef mögulegt hefði verið, hefði myrkrahöfðingin með sínu fráfallna liði haft gröfina sem geymdi son Guðs innsiglaða til eilífðar. En himneskir herskarar umkringdu legstaðinn. Englar með óviðjafnanlegan styrk gættu grafarinnar og biðu eftir því að taka á móti höfðingja lífsins. Þá var landskjálfti mikill, því engill drottinn stíð niður af himni. Því aður alvæpni Guðs yfir gaf þessi engill hina himnesku sali. Bjartir geislar af dýr Guðs fóru fyrir honum og lýstu leiðina. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. Hvar nú máttur varliðs ykkar, prestar og höfðingjar? Hraustir hermenn sem hafa aldrei hræðist mannlegt vald eru nú sem bandingjar. Herteknir án sverðs eða spjóts. Þeir sjá ekki andli döðleg stríðmanns. Það ásjóna hins máttugasta í hersveitum drottins. Þessi sendibóði sá sem gegnir því embætti sem Satan fjallur. Það hann sem á Betlehems hæðum kunngerði fæðingu Krists. Jörðin nötrar við komu hans. Herskarar myrkranna flýja. Og þegar hann veltir burt steininum sem himinin komi niður á jörðina. Hermennirnir sjá hann taka burt steinin eins og smá völu og heyra hann hrópa. Sonur Guðs, kom fram. Faðir þinn kallar á þig. Þeir sjá Jesu koma út úr gröfinni og heyra hann segja yfir hinni rofnu gröf. Ég upprisan á lífið. Þegar hann gengur fram í tign og dýrð, lítur sveit englana í lotningu frammi fyrir frelsaranum og fagnar honum með lofsöng. Jarðskjálfti var til vitnis þegar hann endurheimti lífið með sigur hrósi. Hann, sem sigrað hafi dauðan og gröfina, gekk út úr grafkvelvingunni með fótataki sigurvegara við titrandi jörð, leiftur eldinga og þrumugný. Þegar hann kemur aftur til jarðar, mun hann hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Jörðin skjögrar eins og drukkin maður, henni svipar til og frá eins og vökuskýli. Himinin vef saman eins og bókfell. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. En drottinn er afturhvarf sínum líf og vígi Ísraels mönnum. Hebreabrefi 12:26 Jesaja 24:20 34:4 Anna Pétursbréf 3:10 og Jóel 3:21 Við dauða Jesú höfðu hermennirnir séð jörðina hulda myrkri miðjan dag. En við upprisuna sáu þeir birtu englana upplýsa nóttina og heyrðu hýbúa himinsins syngja með miklum fögnuði og sigur hrósi. Þú hefur sigrað Satan og myrkra völdin. Þú hefur uppsvelt dauðan í sigur. Kristur kom fram úr gröfinni dýrlegur og rómverska varðsveitin sá hann. Augu hermannana voru sem neld við þetta andlit sem þröðu fyrir skemmstu smánað og hætt. Í þessari dýrlegu veru sáu þeir bandingjan sem höfðu áður séð í dómhöllinni, þann sem þeir höfðu fléttað á þyrni kórónu. Þetta var sá sem staðið hafði mótróa laust frammi fyrir Pílatusi og Herodesi, flakandi sárum eftir grimmilega húsríkingu. Þetta var sá sem neldur hafði verið á krossin sem prestar og höfðingjar höfðu fullir sjálfsánægju, skekið höfuðið yfir og sagt, Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað, Matteus 27:42. Þetta var sá sem lagður hafði verið í hina nýju gröf Jósefs. Að fyrirskipan himinsins hafði bandingin verið leystur. Þó að fjalli á fjall ofan hefði verið hlaðið á gröfina, hefði ekki getað hindrað að hann kæmi út úr henni. Við það að sjá englana og dýrlegan frelsaran, hefðu rómversku varmennirni fallið í ómegin og orðið sem örendir. Þegar hið himneska fylgdarlið var falið sjónum þeirra aftur, risu þeir upp og eins skjótt og skjálfandi limindig áttu borið þá, stemdu þeir á garðsliðið. Skjögrandi eins og druknir menn skunduð þeir til borgarinnar og sögðu þeim sem á vegi þeirra urðu þessar undursamlegu fréttir. Þeir voru á leiðinni til Pílatusar, en frásögn þeirra hafði borið leiðtogum gyðinga og æðstu prestarnir og höfðingjarnir sendu menn í veg fyrir þá og ósku að þeir kæmi fyrst til þeirra. Hermennirnir voru undarlegir ásýndum, skjálfandi af hræðslu, nábleikir í framan, staðfestu þeir upprisu Krists. Þeir lýstu öllu eins og þeir höfðu séð það. Þeir höfðu ekki haft tíma til að upphugsa eða tala neitt annað en sannleikan. Sársaukafullir röddu skýrðu þeir frá því að það hefði verið sonur Guðs sem þeir krossfestu. Við heyrðum engil kunngjöra hann sem hátign himinsins, konung dýrðarinnar. Ásjónur prestana voru sem svipir döðra manna. Kæfas reyndi að segja eitthvað. Varirnar hreyfðust en hljóðlaust. Hermennirnir voru að búast til að yfirgefa ráðstefnusalinn þegar þeir voru stöðvaðir. Kæfas hafði loksins fengið málið. Bíðið, sagði hann. Segið engum hvað þið hafi séð. Falskýrsla var nú lögð hermönunum í munn. Segið þetta, sögðu prestarnir. Lærisveinar hans komu á nætur þeli. meðan við sváfum og stálu honum. Þarna hlufu prestarnir á sig. Hvernig getur hermennir sagt að lærisveinarnir hefðu stólið líkamanum meðan við sváfum? Hafi þeir verið sofandi, hvernig vissu þeir það þá? Og ef sannast mundi að lærisveinarnir væru sekir að stela líkama Krists, hefðu prestarnir þá ekki verið fyrstir til að sakfella þá? Eða ef varmennir hefðu sofið á vaktinni, hefðu prestarnir þá ekki verið fyrstir til að kæra þá fyrir Pílatusi? Hermennirnir skeldust þá tilhugsun að kalla yfir sig ákæru að hafa sofið á verði. Það var dauðasök. Ættu þeir að bera ljúvitni, blekkja fólkið og stofna lífi sín í hættu? Höfðu þeir ekki haldið langan og þreytandi næturvörð af árvekni og samviskusemi? Hvernig gætu þeir staðist raunina, jafnvel fyrir peninga, ef þeir gerðu sekir meinsæri? Til þess að þakka niður þann vitnisburð sem þeir óttuðust, hétu prestarnir því að tryggja öryggi varmannanna og kváðu Pílatus engu fúsari að láta slíka skýrslu komast í hámæli en þeir sjálfir. Rómversku hermennirnir seldu sannfæringu sína gyðingum fyrir fé. Þeir komu fram fyrir prestana, uppfullir af stórkostlegum sannleiks boðskap. Þeir fóru út klifjaðir peningum og á tungum þeirra meinsæri sem prestarnir höfðu samið fyrir þá. En meðan þetta gerðist hafði skýrslan upprisu Krists verið flutt Pílatusi. Þótt Pílatus bæri ábyrgð á lífláti Krists hafði samviskan ekki angrað hann að marki af þeim sökum. Þó að hann hefði sakfælt frelsaran með tregðu og hefði fundið til meðaumkunar með honum, hafði hann ekki fundið til neins teljandi samviskuspits fyrir nú. Skelfingu lostin lokaði hann sig inn í húsi sínu staðráðin í að taka ekki á móti neinu manni, en prestarnir komust inn til hans. Sögðu honum hvað þeir hefðu spunnið upp og hvöttu hann til að loka augunum fyrir vanrækslu varmannana. Áður en Pílatus samþykkti það tók hann verðinni á eintal og yfirheyrði þá. Af ótta við eigið öryggi þorðu þeir ekki að dylja Pílatus neins og hann fékk frá þeim skýrslu allt sem gerst hafði. Hann gerði ekki frekari rekistefnu í málinu, en upp frá þeim tíma hafði hann engan sálar frið. Þegar Jesú var lagður í gröfina hrósaði Satan sigri. Hann dirðist að vona að frelsari myndi ekki vakna til lífsins aftur. Hann krafðist líkama drottins og setti varlið sitt kringum gröfina í því skyni að halda Kristi inn í lokuðum. Hann varð hamslaus af bræði þegar englar hans flýðu við komu himneska sendibóðans. Þegar hann sá Krist ganga út sigursælan varð honum ljóst að ríki hans myndi líða undir lok og hann yrði að síðustu að deyja. Þegar prestarnir siftu Krist lífi höfðu þeir orðið verkfæri Satans. Nú voru þeir fullkomlega á hans valdi. Þeir voru flæktir í snöru sem þeir sá engar leið að losa sig úr nema með því að halda áfram baráttunni gegn Kristi. Þegar þeir fengu skýrsluna upprisu hans óttuðust þeir reiði fólksins. Þeir töldu sitt eigi líf verið í hættu. Eina von þeirra var að þeir gætu stimpla Krist sem svikara með því að neita hann hefði risið upp. Þeir mútuðu hermönnunum og þökkuðu niður í Pílatusi. Þeir útbreytu falsfréttur landið þvert og endilangt. En til voru vitni sem þeir gátu ekki þakka niður í. Margir hefðu heitt frásögn hermannana upprisu Krists og nokkrir hinna dauðu sem risu upp með Kristi birtust mörgum og staðfestu að hann væri upprisin. Prestunum voru farða fréttir af mönnum sem séð höfðu þessa upprisnu menn og heyrt vitnisburð þeirra. Prestarnir og höfðingarnir lifðu í stöðugum ótta að á göngu sinni strætin eða innan veggja eigin heimila kynu þeirra mæta Kristi augliti til auglitis. Þeim fannst þeir hvergi eiga örugt hæli. Lásar og slagbrandar voru fánýtar varnir gegn sinni Guðs. Dag og nótt ásótti þá hið skelfilega atvik í dómhöllinni. Þegar þeir höfðu hrópað, komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor. Matteus 27:25. Minningin þetta atvik myndi aldrei hverfa þeim úr huga. Þeim myndi aldrei koma friðsæld úr á auga. Þegar rödd hins máttu og engils heyrði segja við gröf Krists, Faðir þinn kallar á þig. Þá kom frelsarinn fram úr gröfunni í krafti þess lífs sem í honum var. Nú sönnuðust orð hans, ég legg líf mitt í sölurnar, svo ég fái það aftur. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Nú rætti spádómurinn sem hann hafði mælt við prestana og höfðingjana. Brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þrem dögum. Jóhannes 10:17-18, 2:19. Uppi við rofinni gröf Jósefs hafði Kristur sagt með sigur hrósi, ég er upprisan og lífið. Þessi orð gat aðeins guðdómurinn sagt, allar skapaðar verur lifa fyrir vilja og vald guðs. Þær eru háðar guði sem viðtakendur lífsins úr hendi hans. Allt frá hinum hæsta seraf til hinna lægstu lífveru nýtur hvaðan eina næringar frá uppsprettu lífsins. Aðeins sá sem eitt með Guði gæti sagt, ég hef vald til að leggja líf mitt í sölurnar og ég hef vald til að taka það aftur. Fyrir Guðdóm sinn hafði Kristur vald til að brjóta hlekki dauðans. Kristur reisi frá dauðum sem frumgróðu þeirra sem sofnaðir voru. Hann var fyrirmynd, veifi bundins og upprisa, hans átti sér stað einmitt á þeim degi þegar veifi bundinnið skildi borið fram fyrir drottinn. Í meira en 1000 ár hafði þessi tákrana athöfn farið fram. Af ökrum voru fyrstu öxin af þroskuðu korni tekin og þegar fólkið fór til páskahátíðarnar í Jerusalem var bundin fyrstu uppskerunar veifað sem þakkar fór frammi fyrir drottni. Það var ekki fyrir að lokinni þessari athöfn sem sigðin mátti bera í kornið og safna því í bundin. Bundinnið sem helgað var Guði táknaði uppskeruna. Á sama hátt táknaði Kristur fyrsti ávöxturinn hina miklu andlegu uppskeru sem safnaði átti fyrir Guðs ríkið. Upprisa hans er fyrirmynd og fyrirheit upprisu allra réttlátra sem dánir eru. Því að ef ég trúum því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Fyrsta Þessalonikabréf 4:14. Þegar Kristur reis upp, leiddi hann upp úr gröfum sínum fjölda bandingja. Jarðskjálftin við dauða hans hafði lokið upp gröfum þeirra og þegar hann reis upp komu þeir fram með honum. Það voru þeir sem verið hefðu samverkamenn Guðs og lagt höfðu líf sitt í sölurnar, sannleikana til vitnisburðar. Nú voru þeir vottar hans sem hafði reist þá upp frá dauðum. Meðan Jesús starfaði á jörðinni hafði hann vakið dauða til lífsins. Hann hafði vakið son ekkjunar í Nain, dóttur ríka mannsins og Lazarus. En þau voru ekki gætt ódauðleika. Eftir uppvakninguna voru þau enn dauðleg. En þeir sem komu fram úr gröfunum við upprisu Krists voru reistir upp til eilífs lífs. Þeir stigu upp með honum sem minnisvarða sigur hans yfir gröf og dauða. Þessir menn, sagði Kristur, eru ekki lengur bandingjar Satans. Ég hef endurleist þá. Ég hef leitt þá upp úr gröfunum sem frumgróða máttar míns til þess að þeir séu með mér þar sem ég er og að þeir sjáu aldrei framar dauðan ég þóli sorg. Þeir fóru inn í borgina og birtust mörgum og kunngjörðu. Kristur er risin upp frá dauðum og við erum upprisnir með honum. Þannig var ódauðlegur hinn heilagi sannleikur upprisunar. Hinn er upprisnu heilagu báru vitni sannleik orðana. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna. Lík þeirra rísa upp. Upprisa þeirra var dæmi uppfyllingu þessa spádóms. Vaknið og hefjið fagnaðar söng. Þér sem búið í duftinu, því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Jesaja 26:19. Trúuðum er Kristur upprisan á lífið. Í frelsar okkar er endur heimt það líf sem glataðist vegna syndarinnar því að hann hefur lífið í sjálfum sér til að lífga þá sem hann vill. Hann hefur rétt til að veita ódauðleika. Lífið sem hann gaf þegar hann var í mannlegri mynd tekur hann aftur og gefur mannkyninu. Ég er komin, sagði hann, til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Hvert sem drekkur af vatninu er ég gef honum, mun aldrei þyrsta að eilifu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Jóhannes 10:10, 4:14 og 6:54. Hinnum trúaða er dauðin lítirræði. Kristur talar hann eins og hann væri léttvægur. Sá sem varveitir orð mitt skal aldrei að eilífu deyja. Sá mun aldrei að eilífu deyja. Kristnum manni er dauðin aðeins svefn. Augnablik þagnar og myrkurs. Lífið falið með Kristi í Guði og þegar Kristur sem er lífiðar opinberast þá munu þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Jóhannes 8:51-52, Kolossubrefi 3:4. Röddin sem hrópaði á krossinum, það er fullkomnað, barst til hinna dauðu. Hún rauf veggi grafana og vakti hinna sofandi til upprisu. Þannig verður það þegar rödd Krist heyrist af himni. Sú rödd mun rjúfa grafirnar og opna legstaðina og hinir dánu í Kristi mun upprisa. Við upprisu frelsarans opnuðust fáeina grafir, en við síðari komu hans munu allir hinni dýrmætu dánu heyra raust hans og koma fram til dýrlegs, ódauðlegs lífs. Sami mátturinn, sem reisti Kristu frá dauðum, mun reisa söfnuð hans og gjöra hann dýrlegan með honum. Og var hverri tign og mætti, og var sérhverju nafni sem nefnt er. Ekki aðeins í þessum heimi, heldur einnig í hinum komandi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kafli 82. Hví grætur þú? Þessi kafli er byggður á Matteus 28:1, 5-8, Markus 16:1-8, Lúkas 24:1-12 og Jóhannes 21:18. Konurnar sem staðið höfðu hjá krossi Krists biðu og gáu því gætur að stundir hvíldardagsins liðu. Árla morguns á fyrsta degi vikunar fóru þær til grafarinnar og tóku með sér dýrindi skriddjurtir til að smyrja líkama frelsarans. Þeim kom ekki til hugar að hann myndi rísa upp. Sól vona þeirra var gengin til viðar og nóttin hafði tekið sér bólstað í hjörtum þeirra. Á göngu sinni rifjuðu þær upp fyrir sér miskunnarverk Krists og hughreystingar orð. En þær minntust ekki orða hans. Ég mun sjá yður aftur. Jóhannes 16:22. Án þess að vita það sem var að gerast einmitt þá, nálguðust þær garðinn og sögðu sín á milli á leiðinni. Hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunnanum? Þær vissu að þær gætu ekki bifa steininum, en þó héldu þær áfram. Og sjá, himinni var skyndilega upplýstur af dýrð sem stafaði ekki frá sólaruppkomunni. Jörðin bifaðist. Þær sáu að steininum stóra hafði verið velt frá. Gröfin var tóm. Konurnar höfðu ekki alla nálgast gröfina á sömu átt. María Magdalena var fyrst á staðinn og þegar hún sá að steinninn var á burt flýtti hún sér af stað til þess að segja lærisveinunum það. Á meðan komu hinar konurnar að. Ljós ljómaði í kringum gröfina en líkami Jesú var ekki í henni. Meðan þær dokuðu við á staðinum sáu þær skyndilega að þær voru ekki einar. Ungur maður, klæddur skínandi klæðum, sat hjá gröfinni. Það var engillinn sem hafði velt burt steininum. Hann hafði tekið á sig mannlega mynd til þess að hræða ekki þessa vini Jesú. Engu að síðu var hann umlykinn ljósi himneskra dýrðar og konurnar urðu skeldar. Þær sneru sér við til að flýja, en orð engilsins eru til þess að þær sneru við. Þér skuluð eigi óttast, sagði hann, ég veit að þér leitið að Jesú hinu krossfesta. Hann er ekki hér. Hann er upprisinn. Eins og hann sagði. Komið og sjáu staðinn þar sem hann lá. Farið síðan í skyndi og segi lærisveinum hans þetta. Hann er upprisinn frá dauðum. Þær litu afturinn í gröfina og heyrðu aftur fagnaða tíðindin. Annar engill í mannsmynd var þar og sagði, hví leiti þér eins lifanda meðal döðra? Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galíleu. Hann sagði að mannssonurinn skildi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur. En rísa upp á þriðja degi. Hann er upprisinn. Hann er upprisinn. Konurnar endurtaka orðin hvað eftir annað. Nú er engin þörf fyrir ilmsmyrsl. Frelsarinn er lifandi og ekki dáinn. Þær muna nú að þegar hann talaði dauða sinn sagðist hann myndi rísa upp aftur. Hvílíkur dagur fyrir heiminn. Konurnar hröðuðu sér frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. María hafði ekki heyrt gleði tíðindin. Hún fór til Péturs og Jóhannesar til að flytja þeim þessa sorgar frétt. Hún fór til Péturs og Jóhannesar til að flytja þeim þessa sorgar frétt.

Hann skildi ekki enn ritninguna að Kristur yrði að rísa upp frá dauðum, en nú myndist hann orða frelsarann sem sögðu fyrir upprisu hans. Það var Kristur sjálfur sem lagt hafði líkhræðin frá sér svo snyrtilega. Þegar máttugi engillin kom niður til grafarinnar, komið honum annar engill sem ásamt sveitsinni hafði gætt líkama drottins. Þegar engillin frá himninum velti burt steininum, kom inn í gröfina og tók lík blæjurnar utan af líkama Jesu. En það var hönd frelsaran sem braut hverja flík saman og lagði hann á sinn stað. Fyrir sjónum hans sem stýrir jafnt stjörnum sem frumeindum er ekkert lítilsvert. Regla og fullkomnun finnst í öllu verki hans. María hafði fylgt Jóhannesi og Pétur eftir til grafarinnar. Þegar þeir sneru aftur til Jerúsalem varð hún eftir. Þegar hún gægðist inn í tóma gröfina, fylltist hjarta hennar harmi. Þegar hún leit þangað sá hún englana tvo, annan til höfða, hinn til fóta, þar sem Jesu hafði legið. Kona, hví grætur þú, spurðu þeir. Þeir hafa tekið brott drottin minn, svaraði hún, og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Síðan sneri hún burt frá englunum af því að hún vildi finna einhvern sem gæti sagt henni hvað hefði verið gert við líkama Jesu. Önnur rödd ávarpaði hana. Kona, hví grætur þú? Af hverjum leitar þú? Gegnum tárin sá María mann fyrir framan sig og í þeirri trú að þetta væri grasgarðsvörðurinn, sagði hún: Herra, ef þú hefur borð hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Ef þessi auðmannsgröf var talin of góður greftunarstað fyrir Jesu, skildi hún sjálf sjá honum fyrir legstað. Til var gröf sem rödd Krist sjálfs hafði tæmt, þar sem Lazarus hafði legið. Gæti hún ekki fundið drottin sínu legstað þar? Henni fannst það myndi verða sér mikil huggun í harminum að fá að annast hinn dýrmæta, krossfesta líkama hans. En nú sagði Jesu með sinni eigin kunnulegu rödd: María. Nú vissi hún að það var ekki framandi maður sem ávarpaði hana. Og þegar hún leit upp, sá hún frammi fyrir sér hinn lifandi Krist. Í fögnuði sínum gleymdi hún að hann hafði verið krossfestur. Hún hljóp fram eins og til að faðma að sér fætur hans og sagði: Rabúni. En Kristur lyfti hendi sinni og sagði: Haltu mér ekki. Ég er ekki enn stígin upp til föður míns. En færðu til bræðra minna og seg þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Og María fór og flutti lærisveinunum þessi gleði tíðindi. Jesús vildi ekki þiggja hyllingu fólksins fyrir hann hefði hlotið staðfestingu þess að faðirinn hefði þegið fórn hans. Hann steig upp til himins sala og fékk að munni Guð sjálf staðfestingu þess að friðþæging hans fyrir syndi mannana hefði verið fullnægjandi. Að fyrir blóð hans gætu allir öðlast eilíft líf. Faðirinn fullgilti sáttmálan sem gerður hafði verið við Krist, að hann myndi veita yðrandi og hlýðnum mönnum viðtöku og elska þá eins og hann elskar son sinn. Kristur átti að ljúka verki sínu og uppfylla það heit sitt, að láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólki torgætara en ófýr gull. Ég segja 13:12. Höfðingja lífsins var gefið allt vald á himni og jörðu og hann sneri aftur til fylgjenda sinna í heimi syndar til þess að hann gæti veitt þeim hlutdeild í valdi sín og dýrð. Meðan frelsarinn væri návist Guðs að taka á móti gjöfum handa söfnuði sínum, hugsuðu lærisveinarnir tóma gröf hans og syrðu og grétu. Dagurinn, sem öllum himninum var fagnaðadagur, var lærisveinunum dagur óvissu, hugarvíls og efasemda.

Vantrú þeirra og vitnisburð kvennanna sýnir hver lítið var eftir af trú þeirra. Tíðindin upprisu Krists voru svo ólík því sem þeir hefðu búist við að þeir trúðu þeim ekki. Þeir voru of góð til að geta verið sönn, fannst þeim. Þeir hefðu heyrt svo mikið af niðurstöðum svo nefndra vísindakenninga Sadúkea að hugmyndir þeirra upprisuna voru óljósar. Þeir vissu varla hvað upprisa frá dauðum gæti verið. Þeir voru ófærir að gera sér grein fyrir svo mikilvægum málefni. Farið, sögðu englarnir við konurnar, segir lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan niður til Galileu. Þar munið þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þessir englar höfðu verið með Kristi sem verðan englar alla ævi hans hér á jörðu. Þeir höfðu orðið vitni af réttarhöldunum yfir honum og krossfestingunni. Þeir höfðu heyrt það sem hann sagði við lærisveinana. Það var greinilegt af skilaboðunum til lærisveinana og hefði átt að sannfæra þá sannleiksgildi þeirra. Slík orðsending hefði einingus geta komið frá sendiboðum hins upprisna frelsara. Segir lærisveinum hans og Pétri, sagði engillinn. Allt frá dauða Krist sagði Pétur verið miður sín af samviskubiti og eyrun. Hann sá stöðut fyrir sér skammarlega afneitun sína á drottni og ástúrlegt hann jafnframt angistarfullt augnartillit frelsarans. Af öllum lærisveinunum hafði hann liðið sárustu sálarkvalirnar. Nú var hann veitt fullvissa að iðrun hans tekin gild og synd hans fyrirgefin. Hann nefndur með nafni. Segir lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan niður til Galileu. Þar munið þér sjá hann. Allir lærisveinarnir höfðu yfirgefið Jesú og boðunum að hitta hann er þeim öllum ætluð. Hann hefur ekki kastað þeim frá sér. Þegar María Magdalena sagði þeim að hún hefði séð drottinn, flutti hún skýðaboðin mótið í Galileu. Og í þriðja skiptið voru þeim send boðin. Eftir að hann var uppstiginn til föður síns, birtist Jesú hinum konunum og sagði: Heilar þið. En þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesú við þær: Óttist ekki, farið og segi bræðri mínum að halda til Galileu. Þar munu þeir sjá mig. Fyrsta verk Jesú á jörðinni eftir upprisuna var að fullvissa lærisveinana óskerta elsku sína og umhyggju fyrir þeim. Til þess að sanna þeim að hann væri lifandi frelsari þeirra, að hann hefði brotið hlekki grafarinnar og að óvinurinn, dauðinn, gæti ekki haldið honum föstum og til þess að opinbera þeim að hann bæri sama kærleika í hjarta og þegar hann var hjá þeim sem þeir elskaði kennari, birtist hann þeim hvað eftir annað. Hann vildi sveipa böndum kærleikans enn fastar þá. Farið burt og kunngjör í bræðrum mínum, sagði hann, að þeir muni sjá mig í Galileu. Þegar þeir fengu þessi boð, sem voru svo ótvíræð, fóru lærisveinarnir að hugliða orð Krists við þá þar sem hann sagði fyrir upprisu sína. En þeir glöddust ekki einu sinni nú. Þeir gátu ekki varpa frá sér efasemdum og óvissu. Jafnvel þegar konurnar sögðust hafa séð drottinn vildu lærisveinarnir ekki trúa því. Þeir héldu að þær væru haldnar hugar órum. Hver vandinn virtist bætast við annan. Á sjötta degi vikunar höfðu þeir séð meistara sinn deyja. Á fyrsta degi næstu viku uppgötuðu þeir að líkama hans hafði verið rænt frá þeim og þeir voru sakaðir að hafa komið honum undan til að blekkja fólkið. Þeir örvæntu að þeim mundi nokkur tíma takast að hnekkja róginum sem hlóðst upp gegn þeim. Þeir óttuðust fjandskap prestana og reiði fólksins. Þeir þráðu návist Jesú sem hafði leist úr hverri þraut fyrir þá. Oft hefðu þeir yfir þessi orð: Vér vonuðum að hann væri sá, er leysamundi Ísrael. Einmana og sjúkir á hjarta myntust þeir orða hans. Því að sé þetta gjört við hið græna tréð, hvað mun þá verða hið visna? Lúkas 24:21.
23:31. Þeir komu saman í loftsalnum og skutu lokum fyrir hurðir því að þeir vissu að sömu örlögin að bíða þeirra og hins elskaða læri meistara þeirra. Og allan þennan tíma hefur þeir geta verið fagnandi í vitneskjunni upprisin frelsara. María hafði staðið grátandi í gasgarðinum þegar Jesú var fast við hlið hennar. Augu hennar voru blinduð tárum að hún greindi hann ekki. Og hjörtu lærisveinanna voru svo full af sorg að þeir trúðu ekki boðum engilsins né orðum Krists sjálfs. Hve margir eru enn að gera það sama og lærisveinarnir? Hve margir endurtaka örvæntingaróp Maríu? Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Hve mörgum mætti orð frelsarans vera ætluð? Hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hann stendur við hlið þeirra, en tára blinduð augu þeirra þekki hann ekki. Hann ávarpar þá, en þeir skilja hann ekki. Ó, að þið beigða höfuð mætti líta upp. Að augun mættu opnast til að sjá hann. Að eyrun mættu hlýða á rödd hans. Farið í skyndi og segir lærisveinum hans, hann upprisinn. Segir þeim að beina ekki augunum að hinu nýju gröf Jósefs sem lokað var með stórum steini og innsigluð með rómversku innsigli. Kristur ekki þar. Beinið ekki augunum að hinni tómu gröf. Syrgið ekki eins og þeir sem hvorki eiga von né hjálpræði. Jesú lifir og af því að hann lifir munum við einnig lifa. Láti hljóma af þakklátu hjarta. Af vörum snortum helgum eldi fagnaðar söngin. Kristur upprisinn. Hann lifir til þess að biðja fyrir okkur. Grípi þessa von og hún mun halda sálinni eins og örugt, margreint akkeri. Trúið og þið munu sjá dýrð Guðs.

Við erum að lesa úr 8. bindi á bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði, þar þú og vinn í dag í víngarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á víngarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sér betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Eðtvill hefur hann sagt við sjálfan sig, aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reiðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afri pilturinn að fara í víngarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði, farð þú og vinn í dag í víngarðinum, svaraði hann, já herra. En hann fór samt hvergi. Það hvarlaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús, hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuð allir, vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á síðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt en láta sem að breyti rétt en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega, mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo, en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu, en samt munu þeir fá inni á himnum og undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott. Því yrði að vera alvara. Segði einhver, ég iðrast, en heldur síðan áfram sama syndu að hætti, væri það að ljúga. Rétt eins og pilturinn gerði, sem hvaðs myndu vinna í víngarðinum, en fór þangað aldrei. Við getum líka dregið lærdóm af þessari sögu. Nú á dögum er ósköp auðvelt að látast vera liðsmaður Jesú. Fjöldi fólks þykist vera kristið, en er það alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verðum við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir pilsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði, ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sér betur skipti hann skoðun og sagði, ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæm við höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð, ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu þið aftur minnstu þess hversu heitt hann and þér. Eins og faðir, segir Biblían.
hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins er ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

0: út er bóðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Heilsið Appelesi sem hefur reynst hæfur í þjónustu Krists, Rómverabréfið 16:10. Það er fróðlegt að kynna sér persónulega kveðjur sem postularnir enda oft bréf sín með. Yfirleitt vitum við ekki frekari deili á þessu fólki en fram kemur í kveðjunum. En stundum eru fá orð þrungin merkingu. Hér í ofangreindri málsgrein má líka þýða sem hefur verið reyndur. Við vitum ekki á hvern hátt hann hefur þá verið reyndur. Ef til vill varðan sjúkur, margir hafa þjáðst mikið vegna heilsuleysis. Það er sannlega ekki létt byrði sem lögð er á þann er stríðir við erfið veikindi. Það getur verið sérstæð reynsla að koma til kristins manns sem hefur mátt búa við langvarandi og sársaukafullan sjúkdóm. Þegar ég hef farið frá beði þessara manna hef ég oft hugsað með mér: það var ég sem naut blessunar. Það var ég sem hlaut uppörvun frá Guði fremur en sjúklingurinn. Það er stórkostlegt að hlusta á mann sem hefur verið í deiglu. Einnig má hugsa sér að Appeles hafi orðið að þola illt vegna þess að hann var kristinn. Ofsóknir stóðu yfir um þetta leiti, það vitum við. Vera kann að Appeles hafi verið tekin höndum og hafi játað djarfur að hann vildi vera kristinn. Slíkir menn urðu ekki allir píslarvottar, sumir komust lífs af og voru kallaði játendur. Ofsóknir vegna trúarinnar eiga sér stað nú á dögum og ekki síður en áður fyrr. Sumstaðar eru kristnir menn pyntaðir og dæmdir til dauða vegna Jesú. Sumir þrauka og eru reyndir. Orðið sem Páll notar táknar þann sem hefur verið reyndur og hefur staðist prófið. Deiglan sem Appeles var settur í hefur geta verið með ýmsu móti, en hvernig sem hún var stóðst hann eldraunina. Engin reynsla verður okkur sjálfkrafa til blessunar. Margir hafa veikst en drógust þó ekki nær Jesú. Sumir tóku að hugsa svo mjög sjálfa sig og sjúkdóminn að þeir sáu vart annað. Beinum heldur sjónum til Jesú. Mestu máli skiptir að við fáum að vera í Kristi, það er að við höldum okkur fast við Krist í stormum og stórsjó. Á þann hátt fáum við staðist prófið. Hann vill sjálfur vera með okkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Stutt og laggóð spurning barst mér á dögunum og hún er þessi. Getur Guð iðrast? Iðrun felur í sig samviskubit og eftirsjá vegna gjörða sem yfirleitt má kalla misgjörðir. Og er þá vísa til þeirra merkingar orðsins sem felur í sér að rangindi hafi verið viðhöfð gagnvart öðrum. Það er vegna þessa skilnings að spyrjandinn á erfitt með að sjá fyrir sér að góður Guð hafi gert eitthvað rangt sem hann síðan þarf að iðrast fyrir. En þannig er því ekki varið með Guð þegar Biblía segir á ýmsum stöðum að Guð hafi iðrast einhvers. Við skulum kanna þetta nánar. En fyrst skulum við skoða 2-3 texta sem segja umbúðalaust að Guð iðraðist. Við lesum fyrst í 1. Mósebók í 6. kafla og 6. vers en þar segir þannig: Þá iðraðist Drottinn þess að hann hafi skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Hér enda tilvitnu. Já, Guði sárnaði vissulega hvernig komið var hjá mönnunum. Að þeir skildu ekki treysta skapara sínu fremur en hættilegum óvinni, sem Guð var þó búin að vara þau við. Og þetta tal iðrun Guðs felur hér alls enga eftirsjá í sér, eins og ef honum hefði orðið á einhver mistök. Heldur felur yfirlýsingin í sér þann skilning að honum þótti afar leitt hvernig komið var. Svo setti hann í gang allsherjar björgunar aðgerðir sem við köllum fagnaðir erindi, mönnum til bjargar. Þessu frelsunar áformi Guðs fylgir það marg endurtekna lofvörð hans það að öllu verði síðir komið í sama horf og það var í upphafi. Það út af fyrir sig ætti að sýna okkur að Guð gerði engin mistök sem að þurfti að iðrast fyrir. Heldur fannst honum ákaflega sárt að mannkyni sem hann elskaði svo heitt skildi vera komið í þær hremmingar sem syndin orsakar. En skoðum aðra texta það sem minnst á iðrun Guðs. Til dæmis Jónas, 3. kafli og 10. vers. Eða þar segir þannig: En er Guð sá gjörðir þeirra að þeir létu af illri breytni sinni, þá iðraðist Guð þeirrar ógæfu er hann hafði hótað að láta yfir þá koma og lét hana ekki framkoma og tilvitnun endar. Hér sjáum við að iðrun Guðs merki það að hann hættir við að gefa íbúa Nínive upp á bátinn, þar sem þeir höfðu sýnt það ótvírætt að þeir einlæglega iðruðust gjörða sinna og sneru við blaðinu í líferni sínu. Þessi iðrun Guðs lýsir þeim ásetningi Guðs að taka fólkið í Nínive borg aftur í sátt þar sem þeir nú helguðu sig Guði og hættu skurgóðadýrkun og sörlifnaði. Iðrun Guðs snýst því endurnýjuð áform hans mönnum til handa sem sjálfur hafa iðrast gjörða sinna og leita Drottins handleiðslu. Það var Guð sjálfur sem valdi Sál til að verða konungur í Ísrael, en þegar Sál tók að hefða sér ekki aðeins heimskulega heldur þráfaldlega og viljandi, braut gegn vilja Guðs, þá neytist Guð til þess að setja hann af sem konung og velja annan í hans stað. En þetta gerði Guð með miklu trega og það er sá tregi, þessi sorg sem einkendi Guð í meðhöndlan hans á Sál konungi sem Biblía vísa til sem iðrun Guðs. En það er alls ekki sú iðrun, sú sektarkend, sem einkennir okkur syndu að menn. Iðrun Guðs einkennist af sorg yfir ástandi manna sem hafna náð hans og leiðbeiningu. Gott dæmi þetta er eftirfarandi yfirlýsing Guðs sem við finnum í 1. Samuelsbók í 15. kafla og ég ætla að lesa 11. vers sem segir svo: Mig iðrar þess að ég gjörði Sála konungi því að hann hefur snúið baki við mér og eigi framkvæmt boð mín. Tilvitnun endar. Og svo er það Guð sjálfur sem í Biblíunni tekur af skarið þann skilning sem við eigum að tilengja okkur varðandi iðrun Guðs Sjáum til dæmis þetta í fyrstu Samuelsbók 15. kafla og núna það 29. versi. En þar segir svona: Ekki lýgur heldur vegsemd Ísraels og ekki iðrar hann, því að hann ekki maður að hann iðri til vunnin endar. Hér segir Guð sjálfur að hans iðrun alls ekki af því tagi sem einkennir sakbitin syndara. Nei, Guð lætur hins vegar á þennan hátt í ljós sorg sína og hryggð yfir ástandi syndura manna sem vilja ekkert með hann hafa að gera eða hjálpræði hans. Og þó heldur hann áfram að koma vitunni fyrir menn eða reyna það að minnsta kosti, eins og augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem við finnum í spádómsbók Jeremía og við lesum núna 18. kaflan, 7. vers til hins 10. En þar segir: Stundum hóta ég þjóð og konungsríki að uppræta það, umturna því og eyða því. En snúi þjóðin er ég hefi hótað þessu sér frá vonsku sinni, þá iðra mig hins illa er ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konungsríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöra það sem illt í mínum augum, svo að það hlýðir ekki minni raustu, þá iðra mig þess góða er ég hafi heitið að veita því. Tilvitnun endar. Það svo yfirlýsingin í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. versi sem tekur af skarið með þetta allt saman. Það að segja hvort að Guð breytist eða ekki. Því að þar segir: Jesús Kristur í gær og í dag, hinn sami og aldir. Þannig endar tilvitnun. Svo að af þessu sjáum við Guð breytist ekki og Jesús Kristur hinn sami alla tíð. Og við getum treyst því. Þess vegna þegar að Biblían talar að drottinn iðrist einhver sem hann áformaði að gera, til dæmis að draga vernd sína og blessun frá fólki sínu, vegna þess að það vill ekki hafa hann, kæri sig ekkert hann og blessanir hans, að þá stundu sagt að Guð iðraði þessa eða hins og fjalla það þá hryggð hans vegna gjörða okkar og synda. Nei, Guð iðrar ekki eins og syndur maður iðrast. Guð breytist aldrei. Hann elskar þig og hann elskar þig eilíft. Það óhakkalegt.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Komiði sæl og verði velkomin í þáttinn Spurt og svarað. Það sem þetta er fyrsti þátturinn, þá hafa eðlilega engar spurninga borist í pósti eða símleiðis. En ég hvet ykkur til þess að senda inn spurningar ykkar og ef ég þekki ykkur rétt og eftir margra ára og áratuga reynslu við það að hjálpa fólki að skilja Biblíuna, að þá veit ég að það eru ótal margar spurningar biblíuleg efni sem hvíla í brjóstum ykkar, á vörum ykkar. Og ég ætla að koma með einar tvær hér í dag að þessu sinni og svo fyrri, hún er þessi. Hvernig frelsaðist fólk á dögum Gamla testamentisins úr því að við frelsumst í dag fyrir krossdauða Jesu Krist sem gerðist fyrir aðeins, já ég segi aðeins, 2000 ára síðan því að sjálfsögðu lifðið fólk í þúsundir ára áður en Kristur fættist inn í þennan heim og dó fyrir syndara. Til að fara langt yfir skammt eða til að svara þessu bara strax í byrjun og síðan skal ég útskýra að þá vil ég segja það að allir menn, karlar og konur, yngri sem eldri á öllum tímum frá upphafi vega eiga allt undir krossdauða Jesu Krists komin. Í dag lítum við tilbaka til Golgata og við setjum allt gott traust á útelt blóð frelsarans fyrir syndir okkar. Alveg eins var það á dögum Gamla testamentisins, á öldum og árþúsundum áður Kristur fættist inn í þennan heim og dó á krossi. Þá þurfti fólk að líta fram til komu hins fyrirheitna frelsara, Messiasar, Jesu Krists, þegar hann myndi koma inn í þennan heim og taka á sig dauða sektina fyrir alla menn. Og nú skal ég leitast við að sýna ykkur út frá Biblíunni í nokkrum textum hvernig þessu varið. Við skulum fara strax til upphafs mannkynsins, þar að segja þegar að Adam og Eva synguðu og við finnum í fyrstu Mósebók í 3. kapitula og 5. versi það sem sagt frá því að drottinn sem sagt hafi komið til Adam og Evu og segir eftirfarandi: Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar. Hann er að tala hér höggorminn og við höggorminn, þar sé Satan sem hafði komið Adam og Evu til að synga. Og hann segir við þennan óvin Guðs og manna: Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Af þessum orðum sjáum við að drotti sjálfur kom í heimsótt til Adam og Evu eftir að þau höfðu syngað til að opinbera fyrir þeim að ekki væri öllu loki fyrir þeim. Þau gætu enn öðlast líf að eilífu þó að þau þurftu að deyja fyrir þessa synd og það að vera orðnar syndu að manneskur. Auðvitað myndi dauðin bíða þeirra eins og reyndari hlutskipti allra manna í dag, en þau þurftu ekki að deyja að eilífu ef þau settu allt sitt traust á frelsaran, fyrirheitin frelsara, Messías sem koma myndi síða meir. Og við sjáum af komandi ritningu sem fylgja þar á eftir í komandi köflum og bókum að menn tóku að færa fórnir, þar að segja dýra fórnir, slátra skepnum eins og sauðum og nautum til þess að láta blóð renna til að lýsa trausti sínu á það að þegar að blóði hins væntalega frelsara, hvenær sem að kæmi inn í heiminn, þegar því yrði útelt, þá myndi það þó burtu allar syndir okkar, þar að segja allra þeirra sem setja traustsitt á Jesu Krist, meðtaka fórn hans og friðþægingu og leið fyrirgefningu syndana. Og þetta það sem Páll Postuli að tala í Rómverjabréfinu, við finnum þetta í 5. kapitula, það sem að hann segir til dæmis í 17. versi, ef misgjörð hins eina manns, það að segja Adams, hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja gnóttin náðarinnar og gjafa réttlætisins, þið sjáu þetta í gjöf, lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krists. Svo að þarna Páll að tengja saman Jesum Krist og Adam. Adam féll en Kristur kemur í staðinn, þar að segja, hann sem réttlátur og syndlaus. Hann tekur á sig fyrst samkvæmt lofordi og síðar í reynd á Golgata að vera sá sem þarf að deyja fyrir þessa synd og alla syndir. Og hann heldur áfram hér í 19. versi, ég í Rómverjabréfinu 5. kafla, eins og af misgjörð hins eina leiddi sakfellingu fyrir alla menn. Þannig leiðir og af réttlætisverki eins, sýknun og líf fyrir alla menn. Þetta var reyndar 18. versi, svo heldur hann áfram í 19. eins og hinni mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðinni hins eina manns, þannig mun hlýðinni hins eina réttlæta hina mörgu. Svo að við höfum það hérna alveg svart á hvítu að syndin kom inn í heiminn fyrir einn og réttlæti mun koma til allra sem vilja þykja það fyrir einn. En það allt annar aðili, það Kristur. Fórnir dýra hér fyrr á öldum alveg frá upphafi mannkynsins var táknmynd upp á það að sonur Guðs, syndlaus og réttlátur, mundu síðar meir deyja til að friðþægja fyrir syndir allra manna á öllum tímu. Það var á Golgata sem þetta var staðfest. Það var á krossinum sem Jesús uppfyllti þetta lofvörð. Þess vegna var það að Jóhannes skýrari sagði í Jóhannesar Guðspjalli, fyrsta kafla og 29. versi, þegar að koma auga á Jesú koma til sín þar sem að hann var að skýra í áni Jórdan, þá segir Jóhannes, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Nú var Kristur komin í heiminn til að taka út dauðadóm syndaranna. Hann myndi deyja í okkar stað. Nei, fólk frelsast ekki á annan hátt í dag en á tíma Gamla testamentisins, þó að þá hafi fólk þurft að færa blóðfórnir, dýrafórnir. Þá var fólk aðeins að játa traust sitt á þann frelsara sem lofaður hafði verið. Það að segja sem hafði verið lofað að myndi koma inn í heiminn til þess að deyja í stað hinna synd seku. Með öðrum orðum skilir fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið þau sömu. Það að segja skilurislaus hlýðinni við meginreglur himinsins. En það voru einmitt þær meginreglur, boðorðin 10, sem í reynd er stjórnarskrá Guðs ríkis, sem Adam og Eva brutu í Eden. Það þess vegna svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem Jesús að segja við mannkynið, eins og við lesum það í Jóhannes að Guðspjalli í 14. kapitula og 15. versi. Það segir, ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Svo boðorðin, þau eru prófstein upp á hlýðni og hollustu og ef að við virkilega elskum Jesú, þá munum við hafa yndi af og ánægi og finnast þá sjálfsagt að hafa í heiðri boðorð hans, öll boðorðin 10. Það þess vegna sem segir til dæmis í Gamla testamentinu, og við lesum það bara hérna í spádómsbók Jesaja í 1. kapitula og þar í 18. versi. Komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Þannig drottinn að tala blóðfórnir í reynd. Hann að tala að það sem svo blóði drifið, eldraut og útatað af synd, það skal verða hvítt og fagurt og án rukku eða blets vegna þess að blóð Jesu Krists á Golgata kemur því öllu í kring þegar það að segja þessari hreinsun þegar við setjum allt okkar traust á hann. Við lesum í Rómverjabréfinu í 10. kapitula í versi 9 og 10. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Menn áður fyrir krossdauða Jesú Krist þurftu að setja allt sér traust á son Guðs. Í dag þurfum við einnig að setja allt okkar traust á son Guðs. Þess vegna það svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem að drottinn boðar okkur í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kapitula og 12. versi sá sem hefur soninn á lífi sá sem ekki hefur Guðs son á ekki í lífi. Það allt undir honum komið. Það að segja við eigum allt undir Jesu Kristi komið. Þannig var það áður fyrr og þannig það enn í dag. Skilyrðin fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið hinn sömu. Við þurfum að setja allt okkur traust á Jesum Kristi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Hlustandi vildi fá að vita hvað Biblían kennir guðdóminn. Hann spyr á þessa leið. Er Guð ein persóna eða eru það fleiri persónur sem mynda guðdóminn? Og svo líka önnur spurning sem skild þessum og ýmsir velta fyrir sér. En hún þessi. Er Jesús Kristur ekki bara sonur Guðs? Eða hann ef til vill líka Guð? Nú þykist ég ekki þekkja leyndardóma guðdómsins eða kunna öll skil á því sem Guði viðkemur. En Guð hefur sjálfur opinberað ýmislegt sjálfa sig sem við getum lesið okkur til í orði hans Biblíunni. Ert þú, hlustandi góður, reiðubúinn til að íhuga það sem Guð kunngir okkur guðdóminn og persónur hans, jafnvel þótt að stingi í stúfi fyrir skoðanir okkar? Ég vil vara þig við því að hver sá sem kynnist Guði að því marki sem hann opinbera sjálfa sig, getur ekki verið sama manneskja eftir sem áður. Að kynnast Guði í raun og veru mun hafa víðtæk áhrif á þitt eigin líf og viðhorf. En að kynnast Guði er vel þess virði að eitthvað í okkar eigin lífi og fari taki einhverjum breytingum. Svo hvað segir þú? Viltu vita meira Guð? Þá skulum við byrja og flettum fyrst upp í Biblíunni, þar að segja í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla og 16. versi. Þar segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, hér enda tilvitnun. En sjáum nú til, þegar einhver segist eiga son sem hann eilíft líf, hér enda tilvitnun. En sjáum nú til, þegar einhver segist eiga son sem hann síðan

mun þungur verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Hér endar þessi tilvitnun. Hér er koma Krists og nærvera hans kynnt sem Guð er með oss og ég vitni nákvæmlega í þau orð. Guð er með oss. Þegar Jesús kom í heiminn, tilkynnti himinninn okkur mönnunum að Guð væri á meðal okkar. Er þá ekki Guð með okkur þegar Kristur er hjá okkur? En segjum sig svo að þessi yfirlýsing sé ekki nógu afgerandi fyrir suma það hvort Kristus sé Guð eða ekki. Þá skulum við skoða hvað sjálfu faðirinn segir Jesu. Við lesum næst í Hebreabréfinu í fyrsta kafla og lesum þar frá 7. versi til þess 10. Þar segir þetta. Og englana segir hann. Hann sem gjör engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóðum. En sonin, hásæti þitt og Guð aldir alda og sproti réttvísinar sproti ríkis þins. Þú hefur elska réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, takið eftir þessu. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundfalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Hér fer ekki á milli mála að það Guð faðir sem segir sonin. Hásæti þitt og Guð aldir alda. Svo faðirinn kallar sonin Guð. Og faðirinn bætur heldur betur þegar hann segir Jesu Krist að hann sé drottinn og hafi líka skapað heiminn. Með öðrum orðum, það var ekkert hik á Guði föður að kalla Jesu Krist drottinn Guð og skapara heimsins. Það mjög víða að finna yfirlýsingar í Biblíunni þess efnis að Jesus Kristur sé Guð. Við höfum aðeins byrjað að minnast á nokkra þeirra texta og yfirlýsinga. Næst skulum við skoða Mattusar Guðspjall, 28. kafli, það eru loka á orðin í því Guðspjalli frá 18. versi, en þar segir, og Jesús gekk til þeirra, það er að segja lærisvinnana, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnu. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér enda tilvitnunni. Með þessum orðum gerir Jesús Kristus sjálfa sig jafnan Guði föður og jafnan Guði heilugum anda. Og nú höfum við komist að því að það eru þrjár persónu heilags anda sem okkur ber að tygna og tilbyðja. Enda eru við skýrð í nafni þeirra allra. Og nú efast ég ekki að einhver vill gjarna spyrja mig heilagan anda, hvort ég vilja halda því fram að hann einnig sé raunveruleg persóna og þá ein persóna guðdómsins. Já, það geri ég, og geri það vegna yfirlýsinga Biblíunar sem orð Guðs og ættu því að teljast heilagur sannleikur. Andi Guðs hefur alltaf verið til staðar þegar guðdómurinn hefst eitthvað að fyrir mannkyni. Hann var til staðar í upphafi við sköpun heimsins eins og kemur berlega í ljós í fyrstu orðum Biblíunar. Heilagur andi kom líka mikið við sögu þegar Jesús kom í heiminn okkur syndurum til hjálpar. Segir ekki einmitt að Jesús hafi verið getinn af heilagum anda? Heilagur andi var líka til staðar við skírn Jesú Krists. Reyndar var allur guðdómur þarna við Jórdan ána þegar Jóhannes skírari skírði Jesú Krist. Ritningi segir að Jesús hafi stigið niður ofan í vatni og þegar hann steig aftur upp úr þá heyrðist röst frá himni ofan sem lýsti hann sem son Guðs. Einnig kom heilagur andi yfir frelsaran blíðlega eins og ef dúfa væri þar á ferðinni. Þannig voru allir þrír aðila guðdómsins á sama stað, á sama tíma við skírn frelsarans. Og nú verður einhverjum á að spurja til dæmis eitthvað á þessa leið.
Viltu þá meina að það séu þrír

guðir. Og eigum við þá eftir vill að tilbyðja þrjá guði? Kennir ekki Biblían að við eigum að tilbyðja einn guð, segir sami spyrjandi. En þessi engin annar guð en guð almáttur. Þetta er yfirlýsing Biblíunar margsinnis. Svo ég taki fyrst fyrir síðari spurninguna, þá það hárrétt að orðguðs Biblía leggur ríka áherslu á það að það sé aðeins einn guð til. En fremur að allir jarðarbúar hvattir til að tilbyðja og tygna þennan eina guð. En það athyglisvert að komast að raunum það hvernig guð sjálfur fjallar guðdóminn eins og hann samanstandi af þrem persónum. Og nú skulum við skoða fáina texta sem sýna fram á slíkt. Fyrst lítum við á blasið 2 í Biblíunni. Það að segja, nánar tiltekið í fyrstu Mósebók, fyrsta kapitula og það vers 26, sem segir, Guð sagði, Vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindunum sem skríða á jörðinni. Hér endar þessi tilvinnum. Það fer ekki á milli mála að fleiri en einnir á ferðinni og að störfum við sköpun heimsins, samkvæmt þessum yfirlýsingum. Orðalagið, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss, sýnir ótvírætt að það eru að minnstakosti tvær persónu hér að tala saman og leggja á ráðin sköpun mannsins. Einnig kemur fram í byrjunarorðu Biblíunar, þar sem sagt frá því þegar Guð hófst handa við að skapa heiminn og mannkynið, að heilár andi var það til staðar, þar sem hann sveif yfir vötnunum. Víða annars staðar í Biblíunni er svo tekið fram að Jesús Kristur hafi skapað heiminn. Til dæmis er það fullyrt í byrjun Guðspjalls Jóhannesar og svo í fyrsta kafla Hebreabréfsins einnig. Þannig tóku allar þrjár persónu guðdómsins virkan þátt í sköpun heimsins. Og það einmitt á grundvelli þessa sköpunarverks sem Biblía leggur áhersla á að við mannfólkið tilbyðjum guð. Tökum til dæmis eftir þessari yfirlýsingu guðs sem við finnum í Jesaja 45, vers 18. En þar tekið til orða á þennan hátt. Já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn guð. Sá jörðina hefur myndað og hana til búið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðun, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar segir í þessari yfirlýsingu. Þessi yfirlýsing á að sjálfsögðu við allar þrjár persónu guðdómsins og allar eiga þær skilið að við tilbyðu þær, það föðurinn, soninn og heilagan anda, en það voru allir þessir þrír aðilar guðdómsins virkir þáttakendur í sköpun heimsins. Nú, á hvern trúum við þá? Á einn guð eða eru þeir fleiri? Guð sjálfur segir okkur að trúa á einn guð, enda séu engir aðrir guðir til. Hins vegar eru augljóst að mörgum yfirlýsingu drottins að guðdómurinn samastendur af þrem persónum sem eru sem ein og fullkomin eining. Og það í ljósi þessarar einingar að talað um einn guð. Sjálfur talaði drottin að hjón væru sem eitt og þó eru hjón tvær persónur. Við sjáum samlíkinguna. Að lokum tel ég rétt að benda hlustendum á þá staðreynd að séu þeir kristina trúar, þá viðurkenna þeir að sjálfsögðu trúarjáningu hinnar evangelísku lútersku kirkju. Það að segja ef þeir tilheyra þjóðkirkju Íslands. Sem leggur áherslu á eftirfarandi trúaratriði sem eru þessi. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Síðar í sömu trúarjáningu segir, Ég trúi á Jesu Krist, hans enka son, drottin vor. Og, enn síðar segir, Ég trúi á heilagan anda.
og svo framvegis. Og til að svara spurningunni, þá trúum við á einn guð. Það guðdóm sem samastendur af þremur persónum, guði föður, guði sinninum og guði heilögum anda.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðallega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstattu þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddi þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komi inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt af mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt. Og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðuna til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út úr boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárin eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út úr boðun ennþá á styrktaraðilum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út úr boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning út úr boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Já, sagan sem að ég með í dag ber yfirskriftina Óvænt kraftaverk. Sum kraftaverk gerast mjög óvænt. Stundum án þess að þeirra sé óskað. Eða jafnvel þegar viðkomandi algjörlega ómeðvitaður aðsteðjandi hættu. En Guð, samt sem áður, sendir verndarengil þinn þér eða öðrum nálægt þér til bjargar. Eftirfarandi frásögn gott dæmi þetta. Katrín Forster var heima hjá sér og tók það rólega, enda nýkomin í langþráð sumarfrí frá vinnunni sinni. Þá fannst henni sem hún ætti ennþá eftir að klára eitthvað verkefni á vinnustaðnum. En hún gat alls ekkert gert sig grein fyrir því hvað það gæti verið sem hún hefði gleymt. Henni leið svo illa yfir þessu að hún ákvað að skreppa á vinnustaðinn sem var fataverslun og athuga þetta nánar. Þegar að þanga kom, sá hún Lísu litlu, unga dóttir hjónanna sem ráku þetta fyrirtæki sem hún vann hjá. Hún sat á gangstéttinni utan við verslunina og naut þess í sólskilinu að líta myndir í litabókinu sinni. Þetta gerðist á þeim tíma sem það þótti óhætt að leifa börnunum að leika sér utan dyra á meðan að foreldrar þeirra unnu skammt frá innan dyra. Katrín lýsir atvikunum þannig að þegar hún kom á staðinn þá gekk hún að vinnustað sínum og heilsaði Lísu litlu og ákvað að fara svo inn í bakari sem var rétt við hliðina á vinnustanum til að kaupa brauð handa móður sinni sem að var heima. Og einnig keypti hún smáköku handa Lísu litlu. Og að því búnu kallaði hún á hana Lísu að koma með sér inn í verslunina. Þar sem að móður Lísu var að vinna til að fá leyfi hjá mömmunar hvort hún mætti borða svona sæta köku. Og mömmunar gaf leyfi til þess og Lísa settist nú innan dyra til að borða kökuna sína. En allt í einu heyrðu þau mikinn hávaða og skarkala fyrir utan. Katrín og móðir Lísu hlupu til dyrana til að sjá hverju þetta setti. Og sáu þá að ökumaður hafði mist stjórn á bifreið sinni og ekir upp á gangstéttina einmitt þar sem að Lísa litla hafði setið augnabliki áður. Þær urðu furðulostnar yfir þeirri miklu hættu sem hefði geta gerst með Lísu. En núna sat hún glöð og borðaði sætu kökuna sína innanbúðar og naut þess. Nú eru liðin mörg ár síðan að þetta gerðist og að mér fannst að ég þyrsti nauðsynlega að skreppa á vinnustaði minn til að klára eitthvað óklára verk. Og enn í dag hef ég ekki hugmyndum hvað þetta verk var sem mér fannst að ég þyrsti að framkoma. Hefði gleymt. Nema að Guð ætlaði mér að vera á staðnum og bjarga lífi Lísu litlu. Svona inngrip Guðs inn í líf okkar kemur okkur til að rifja upp þessa yfirlýsingu hans í Sálmunum 34:8. Engill drottins setur vörð kringum þá óttast hann og frelsar þá.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Yndislegt að sjá okkur. Og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag langa mig að deila með ykkur nokkrum brotum úr sögum úr orði Guðs. Sögur af fólki, bara venjulegu fólki, bara eins og við erum. En í krafti Guðs upplifði stórkostlega sigra. Við skulum byrja þessa vegferð í annari krónikubók, 20. kaflanum. Að í annari krónikubók fekk Jósafat konungur skelfileg tíðindi. Mikill her var að koma gegn Júta. Þeir voru í minnihluta. Þeir voru hræddir og þeir vissu ekki hvað þeir ætti að gera. Þá kallaði Jósafat fólki saman og leitaði drottins og Guð gaf þeim öfluga áminningu. Hann sagði, bardaginn er ekki ykkar, heldur Guðs. Þá kom óvenjulegasta bardaga áætlunin. Þegar Júta gekk í átt á óvininum, sendi Jósafat söngvara á undan hernum. Hann sendi ekki stríðsmennina, ekki sterkustu mennina, heldur tilbyðjendurnar. Þeir gengu á undan hermennunum, lofuðu Guð og lýstu yfir gæsku hans áður en þeir sáu sigurinn. Og þegar þeir fóru að lofa, setti drottinn fyrirsát gegn óvinum þeirra og óvina herirnir snerust hver gegn öðrum. Þegar Júta kom á vettvang var orustan þegar unnin. Hvílík mynd af trú. Þetta stórkostleg saga. Eina sem þeir þurfti að gera það var að lofa Guð í þessu tilfelli og ganga fram í trú. Og þeir lofuðu Guð áður þeir komist í gegnum brotið. Þeir tilbáðu áður en sigurinn var unnin. Þeir treystu Guði áður en þeir gátu séð hvað hann var að gera. Kannski stendur þú frammi fyrir orustu núna sem þér finnst stærri en þú. Þú veist kannski ekki hvernig Guð mun ryðja brautina. Þú veist kannski ekki hvenar svari kemur. En þú getur samt lofað hann. Því lofgjörð er ekki að þykjast að bardaginn sé ekki raunverulegur. Lofgjörð er að muna að bardaginn er ekki bara þinn. Settu lofgjörðina í fremstu vílinu. Láttu tilbeiðsluna tala hærra en óttan og treystu Guði sem berst fyrir fólk sitt. Bardaginn er ekki þinn, heldur Guðs. Önnu krónikabók, 20. kaflinn. Þeir voru á leið í stríð. Svo þeir sendu söngvarna fyrst, ekki hermennina, ekki vopnin, heldur tilbyðjendunar. Við erum ef til vill ekki að berjast við óvina her, en á hverjum einasta degi að þá erum við að berjast við freistingu, þrýsting og eins og segir í orði Guðs, við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við andavirir vonskunar í himin geimnum. Efesus 6. kaflinn og 12. versi. Og þessir heimstrotnar myrkusins andar veru vonskunar. Þeir vilja að við gerum uppreist gegn Guði. En við skulum ekki gleyma því að við sem trúum á Guð, við höfum heilagan anda innra með okkur. Ef við byggjum Guðum hjálp þegar við horfumst í augu við átök, þá mun Guð berjast fyrir okkur. Og muniði það, vinir, Guð sigrar alltaf. Hvernig látum við Guð berjast fyrir okkur? Jú, númer eitt. Með því að átt okkur á því að bardaginn er ekki okkar heldur Guðs. Númer tvö. Með því að viðurkenna takmarkanir manna og leyfa styrk Guðs að vinna í gegnum ótta okkar og veikleika. Og númer þrjú. með því að tryggja að við séum að eltast við hagsmuni Guðs en ekki bara okkar eigin eigingirni. Númer fjögur, með því að biðja Guðum hjálpi okkar daglegu bardögum. Davíð orðaði mátt, styrk og mikileg Guðs svo fallega, innblásina anda Guðs þegar hann sagði Verið kyrrir og viðukennið að ég Guð, hátt upp hafin meðal þjóðana, hátt upp hafin á jörðu. Drottinn hersveitana með oss, Jakobs Guð vort vígi. Og áfram skrifar Davíð sálmaskáld. Gleðjist þér réttlátir yfir drottni, hreinlindum hæfir lofsöngur. Já, lofum Guð með vörum okkar. Lofum Guð með lífverðni okkar. Já, lofum Guð svo aðri megi sjá að við eigum stóran og mikinn Guð sem elskar börnin sín. Páll Postuli og meðbræður hans stóðu margoft frammi fyrir miklum áskorunum og hættum og þurfti að berjast við andavir vonskunar á leiðsinum borg og bý. Við grípum niður í sög af þeim Pál og Sílas sem við finnum í Postulasögunni í 16. kafla þar sem þeir eru staddir við bænast að einn og verða fyrir trublun og áreiti af konu með spásagnar anda og hún fekk góða innkomi á þeirri vinnu sinni. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjalla illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan. Ég býð þér í nafni Jesu Krist að fara út af henni. Og hann fór út á samri stundu. Fyrir þetta vinir, voru þeir tekni fastir vegna þess að vinnu veitendur konunar mistu tekjur sínar. Það sem óhreini andinn fór út af henni og hún varð heil. Páll og Sílas voru barði mörgu sinnum og voru svo færðir í öryggisfangilsi eins og stórglæpamenn og ekki nóg með það heldur var settu stokkur á fætu þeirra. Þeir áttu nefnilega ekki að komast langt. Ég var einu svona safni erlendisvinir að skoða svona gamla muni. Og þar kom ég að svona stokk. Fólk mátti prufa að setja fæturnar í þennan stokk. Það sem ég sat þarna, með stokkin utanum fæturnar á mér, þó hann var ekki í lás, en það fór mig. Að fólk hafi setið í dimmum, köldum kjallara klefum með slíkt utanum fæturnar á sér. Svona sátu einmitt, Páll og Sílas og þeir hafði ekki gert nokkurt skapaðan hlut af sér nema reka illan anda út af konu. En þeir voru rólegir og hafði frið í hjarta því þeir vissu að Guð var með þeim. Verið kyrrir og viðurkenni að ég Guð. Já, þeir vissu hver var með þeim. Og í 25. versi áfram þar sem vorum áðan. Miðnætti báðust þeir Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði. En bandingjarnir hlustuðu á það. Þá var skyndilega landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsinsins riðaði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Rátt fyrir þeirra kringustæður, sátu þeir þarna á ísköldu gólfinu og hófu brödd sína og lofuðu Guð. Þeir sungu hátt, svo aðrir fangar heyrðu vel í þeim. Þetta svo mikill lærdómur fyrir okkur. Sama í hvaða kringustæði við erum í, ættum við að lofa Guð. Ekki bara okkar vegna, heldur fyrir þá sem í kringum okkur. Til þess að þau sjáu það traust sem við eigum á skapara okkar. Allt þetta þurfti tilvinir til að vekja fangavörðin af sínu svefni. Fangavörðurinn vaknaði við og er hann sá fangelsi styrnar opnar, Dró hann sverð sitt og vildi fyrirfara sér þar sem hann hugði að fangarnir voru flúnir. Fyrir þá sem hann kannski vita ekki að þá voru fangaverði dregni til ábyrðar og ef að fangar sluppu úr þeirra vörslu að þá voru þið lífláttnir. Þannig að hann gerði sig grein fyrir að það var eitthvað svakalt í gangi. En hann vildi fyrirfara sér þar hann hugði fangana flúna. Þá kallaði Páll hárri röstu. Gjörð þú sjálfum þér ekkert mein. Við erum hér allir. En hann bað ljós, stökk inn og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiddi hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesú og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans. Þvílíkur vitnisburðuvinir. Þetta stórkostlegt. Hvernig þeir voru ekki að hugsa sjálfan sig heldur. Lofuðu Guð, aðri sáu. Og það eru þvílík frelsi, fólk frelsaðist þarna í kringu það. Davíð Sálmaskáld sagði eftirfarandi í Sálmanu 9, 11-12. Þeir þekkja nafn þitt, treysta þér, því að þú drottin yfirgefur eigi þá þín leita. Lofsingi drottni þeim býr á Síon, gerir stórvirki hans kunn meðal þjóðana. Páll og Sílas, þekktu mátt Guðs, þekktu vilja Guðs og þekktu styrk Guðs. Þeir þekktu nafn Guðs og allt sem bjó að baki því. Og því treystu þér Guði til að leiða þá úr þeim kringustæðum sem þeir voru í og útkoman var stórkostleg. Eitthvað sem bara Guð getur gert. Já, veri kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Í fyrra Pétursbréfi og fjórða kafla minni Pétur okkur á eftirfarandi orð. Ég elska þér. Látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður komin yður til reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Gleðjast heldur því takið þátt í píslum Krists. Til þess að þér einni megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Sælir eru þér. Þér eru smánaðir vegna nafns Krists. Því að andi dýrðarnar. Andi Guðs hvílir þá yfir yður. Já, gleðjist og lofi Guð. Syngið hátt, svo aðri taki eftir. Láttu tilbeisluna tala hærra en óttan. Og treystu Guði sem berst fyrir fólk sitt. Bardaginn ekki þinn, heldur Guðs. Lærisveina Jesu, voru eins og við. Bara fólk að átta sig á mikileik og mætti drottins og átti það til að velta sér upp úr vandamálunum í stað þess að koma með þau strax til drottins og treysta honum og viðurkenna að Guði ekkert megn. Þannig var að Jesú var búin að vera í 3 daga að taka á móti fólki í alls konar ástandi, blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra og læknaði það. Og bara þetta atriðinir hefði í rauninni átt að kveikja á lærisveinunum þvíli kraftaverk Guð var að gera. Jesús var að gera þarna. En eftir þessa 3 daga var farið að skorta mat. Og Jesús vissi það og hann vildi ekki að fólki færi frá honum hungrað. Svo hann snýr sér að lærisveinum sínum og upplýsi þá stöðuna. En þeir voru fljótir að sjá það ómögulega rétt eins og við eigum til að gera. Lærisveinarnir sögðu, hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? Jesús spyr, hve mörg brauð hafið þér? Þeir svara, 7 og fáina fiska, smáfiska. Þá bauða fólkin að setjast á jörðina, tók brauðin 7 og fiskana, gjörði þakkir og braut þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu. Allir neyttu og urðu mettir. Síðan tóku þeir sama leifarnar sjö körfur fullar. En þeir sem neytt höfðu voru 4000 karlmanna auk kvenna og barna. Hugsaðu ykkur vinir. Kraftaverki sem hann var búin að gera á undan að lækna allt þetta fólk sem kom til hans og svo þetta í viðbót. Stórkostlegt, en tókuðu eftir þessu. Þá bauðan fólkinu að setjast niður á jörðina, tók brauðin sjö og fiskana, gjörði þakkir og braut þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu allir neyttu og urðu mettir. Verið róleg, segir drottinn. Ekki hafa áhyggjur. Setjist niður. Verið kyrrir. Og viðurkennið að ég Guð. Þetta segir drottinn. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Jesús tók það litla sem þeir höfðu og þakkaði fyrir það og úr því varð yfirdrifin nóg fyrir alla. Jesús hafði þegar gefið meir en 5000 manns áður en þetta varð Þá hafði hann gefið 5000 manns að borða með aðeins 5 byggbrauð og 2 fiskum. Hérna, í svipuðum kringustæðum, voru lærisveinarnir aftur ráðalausir. Hvað hefum að gefa fólkinu að borða? Hversu oft lyftum við höndunum upp í örvæntingu þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum kringustæðum? Hversu oft vinir? Eins og lærisveinarnir, þá gleymum við því oft að ef Guð hefur séð fyrir okkur áður, þá mun að gera það núna. Hugsið ykkur, vinir, ef við höfum bænasvörum það að Guð hefur svarað okkur, hann hefur verið með okkur, þá mun að gera það aftur. Þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum kringustæðum, reynum þá að muna, hvernig Guð hefur séð fyrir þér og hvernig hann séð fyrir mér og treystum honum. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Hann var ekki merkilegur í augum margra. Jafnvel bræður hans litu niður til hans og gagnrýndu. En það sem gerði þennan einstakling sérstakan var gríðaleg trú hans og traust á almáttugan Guð. Þennan dag átti hann ekki vona því sem átti eftir að mæta honum. Hann var bara að færa bræðrun sínu nesti því að þeir voru í bardaga. Ungi smaladrengurinn hafði oft komist í hann krappan þegar hann gætti sauða föður síns. Meðal annars rauk hann í ljón og björn þegar þau reyndu að taka kind föður hans og reif kindin úr munni ljónsins og drap það síðan og björninn fékk sömu útreið. Þegar Davíð mætti herbúðurnar þennan dag, sá hann hvernig Ísraelsmenn hræddust óvinninn. Fylisti hana. Jú, mannlega séð var það ekki ástæðalausu. Óvinnunum bjóðu við miklu styrk sem var þó aðeins að finna í einu manni. Goliat var engin venjulegu maður. Hann var risi. Hæð hans voru 9 fet eða tæpir 3 metrar að hæð. 3 metravinir. Hann ógnaði Ísraelsmönnum með talu sínu og tilburðum. Davíð mislíkaði hvernig Goliat hafði smánað herfylkingar Guðs. Hann þurfti ekki að hugsa sig um. Hann bauðst til að taka þennan bardaga við Goliat. Ekki vegna þess að hann var fullur af sjálfstrausti, heldur fullviss og staðfastur að Guð almáttugur væri þarna til staðar til að gefa Ísraelsmönnu þennan bardaga. Hjarta Davíðs flutti lofgjörðasöng til drottins. á þessari stundu. Við skulum grípa niður í þessa sögu sem við finnum í fyrstu Samúelbók 17. kaflan og vers 40 til 50. Ég ætla að leika bara samskiptun á milli risans og Davíðs. En hann tók staf sinn í hönd sér og valdi sér fimm hála steina úr gilinu og lét þá í smala töskuna sem hann hafði með sér í skreppuna og tók sér slöngu í hönd og gekk á móti Filistanum. Filistin gekk nær og nær Davíð og maðurinn sem bar skjöld hans gekk á undan honum. En er Filistin leit til og sá Davíð fyrir leitan hann af því að hann var ungmenni og rauðleitur og fríður sínum. Og Filistin sagði við Davíð, er ég þá hundur að þú kemur staf á móti mér? Og Filistin formalt í Davíð við Guðsinn. Og Filistin malti við Davíð, kom þú til mín svo ég gefi fuglun loftsins og dýrum merkurunar hold þitt. Davíð sagði við Filistan, þú kemur á móti mér með sverð og lensu. Og spjót, en ég kem á móti þér í nafni drottins allsherjar, Guðs herfylkinga Ísraels, sem þú hefur smánað. Í dag mun drottin gefa þig í mínar hendur og ég mun leggja þig að velli og höggva þér höfuðið og hræð þitt og hræin af þig hér, Filista, mun ég í dag gefa fuglum loftsins og dýrum merkurnar. Svo öll jörðin viðurkenni að Guð í Ísrael. Og til þess að allur þessi mannsafnaður komist að raunum að drottin veitir ekki sigur með sverði og spjóti því að bardaginn drottins og hann mun gefa yður í vorar hendur. Og er Filistin fór á stað og gekk fram og fór í móti Davíð, þá flýtti Davíð sér og hljópað fylkingunni í móti Filistanum og Davíð stakk hendi sinni ofan í smalatöskuna og tók úr henni stein og slöngvaði og hæfði Filistan í ennið og steinninn festist í enni hans og fjall hann á grúfu til jarðar og þannig sigraði Davíð Filistan með slöngu og steini og felldi hann og drap hann og þó hafði Davíð ekkert sverð í hendi. Já, það skiptir nefnilega máli hvaða sjónarhorn við lítum á hlutina. Flestir áhörendana sáu aðeins risa. Davíð sá hins vegar dauðlega mann ögra almáttugum Guði. Hann vissi að hann yrði ekki einn þegar hann stæði frammi fyrir Golíat. Guð myndi berjast fyrir hann. Hann leita aðstæða sínar út frá sjónarhóli Guðs. Það er nefnilega málvinir að skoða ómögulegar aðstæður út frá sjónarhóli Guðs hjálpar okkur að setja risavaxin vandamál í samhengi. Þegar við sjáum hlutina í skýru ljósi getum við barist á skilvarkari hátt. Gagnrýni gat ekki stöðva Davíð. Þó að restin á hernum stóð hjá vissi hann mikilvægi þess að grípa til aðgerða. Með Guðsér við lið til að berjast fyrir hann var engin ástæða til að bíða. Ég veit ekki hvaða vandamál þú stendur fram fyrir í dag. En mundu þetta. Fólk gæti reynt að draga úr þér kjarkinn með neikvæðum athugasendum eða háði en haltu áfram. Að gera það sem þú veist að rétt. Með því að gera það sem rétt, mynd þú þóknast Guði sem skiptir mestu máli og upplifa stórkostlega sigra fyrir kraft Guðs. Ekkert vandamál er of stórt fyrir Guð almáttugan. Láttu tilbeistuna tala hærra en óttan. Bardaginn ekki ykkar heldur Guðs. Lofum Guð öllum stundum og minnust þess hvað drottinn hefur gert fyrir þig og fyrir mig og treystum Guði okkar þegar hann segir Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Hátt upp hafin meðal þjóðanna, hátt upp hafin á jörðu. Drottinn hersveitanna með oss Jakobs Guð, vort víi. Þetta boðskapurinn sem langaði til að deila með ykkur í dagvinir. Og ég vona það. Ég veit að við mannleg, við eins og lærisveinarnir. Við gleymum og verðum lítil í okkur og finnum svona til vanmáttar. En ég byð ykkur, skoði þess að sögur þegar þið komi heim. Skoði þið stórkostlegan boðskap í þessu að lofa Guð áður við leggjum í bardagan og gefum Guð í dýrðina. Drottinn bless ykkur og varðveit ykkur og ykkar göngu með Jesú og ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Útvarpsboðun, útvarpsstöðun sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Bjarg mitt er Guð. Trúin á Jesú er það dýrmætasta sem nokkur getur eignast hér á jörð. Engin perla, engin demantur getur jafnast á við það að eignast Jesú sem sinn besta vin. Það að finna sig eiga trú á Jesú snýr öllu lífi manns við. Það er að koma úr myrkrinu inn í ljósið. Sú staðreynd að Jesús elskaði okkur af slíkum einlægum endalausum kærleika. Að hann lét

svo mætti verða leið hann saklaus fyrir syndir okkar allra. Til þess að við getum lifað í því réttlæti og náð sem Guð vill gefa okkur öllum. Við sjálf getum ekkert gert til að öðlast þessa náðar gjöf frá Guði. Hann hefur valið af kærleika sínum að gefa okkur allt þetta. Við þurfum aðeins að læra að taka á móti henni og vilja lifa því lífi sem Jesús kenndi okkur. Getum við tekið áhættuna sem felst í því að bíða með að taka ákvörðun? Vitum við hvenær tækifærið er ekki lengur til staðar? Tími sá sem okkur er gefin hér á jörð er svo stuttur. Höfum við efni á að eyða honum í hugsunarleysi og vantrú? Guð er alltaf til staðar. Hann er alltaf tilbúin til að hlusta á bænir okkar á allt það sem við viljum við hann tala. Hann býður eftir okkur og gleði hann sér mikil þegar við kjósum að kynnast honum og koma til hans með bænir okkar og þakklæti okkar. Ég veit að mörgum reynist erfitt að skilja hvað Guð er og hvernig hann er. Má ég segja ykkur örlítið brot að minni reynslu? Ég hef verið í veikindabaráttu í mörg ár. Áður en það kom til, hafði ég orðið fyrir ýmsum áföllum í lífinu eins og flestir þurfa að gangi gegnum. Fyrir 23 árum var ég orðin afar þreytt á lífinu. Fannst það eiginlega ekki vera þessi virði að halda því áfram að öllu óbreyttu. En innst inni vissi ég þó alltaf að ég átti að halda áfram. Mér bara skylda til þess. Ég var þreytt þegar ég sofnaði og ég var ennþá þreyttari þegar ég vaknaði á morgni næsta dags. Það eitt að fara á fætur og halda áfram var það erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum. Ég líkti líðan minni á þennan hátt. Mér fannst ég liggja á einhvers konar hallandi ísbreiðu. Ég fann að ég rann stjórnlaust niður þessa ísbrekku. Ég reyndi að finna einhverja misfellu til að spyrna við eða halda í með höndunum, en ég gat ekki fundið neitt til þess að ná taki á. Ég rann stjórnlaust áfram og ég vissi hvað myndi bíða við brekku endan. Það er sagt að á slíkum stundum sjáu fólk gjarnan líf sitt eins og ég kvikmynd. Ég sá ekkert. Það eina sem ég fann var skelfing, svo mesta hræðsla sem ég hef upplifað. Einn dag ákvað ég að nú væri nóg komið. Ég fór út til að leita eftir hjálp. Ég vissi að Guð var til. Það hafði ég alltaf vitað. En ég var reið við hann og hafði ekki neitt vilja við hann tala í mörg ár. En nú var svo komið að ég gat ekki fengist við líf mitt hjálpalaust. Ég hugsaði sem svo. Ég hef engu að tapa við að leita til Guðs. Það getur verið að núna vilji hann hlusta á mig. Og eitthvað gerðist. Það leið langur tími þangað til ég fór að skynja breytingu. Ég fór að eyða meiri tíma í samræður við Guð. Mér leið betur og það kom að því að ég áttaði mig á því að Guð hafði alltaf verið til staðar. Það var ég sem hafði farið frá honum inn í veröld sem gaf lítið fyrir það að hjálpa þeim sem voru í neyð. Nú orðið tala ég mikið við Guð. Ég veit að hann hlustar og ég finn að hann er hlýr og umhyggjusamur. Hönd hans er það sem ég get núna gripið í þegar ég finn mig vera að byrja að renna niður ísbreiðuna sem er líf mitt. Guð er alltaf til staðar og alltaf tilbúin til þess að hlusta. Ég veit að honum þykir vænt um mig og ég finn að ég get ekki án hans verið. Hjá honum er skjól og öryggi. Ég er honum þakklátari en orð þá líst.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Ég ætla að segja ykkur smá sögu sem ég hef kosið að kalla Baráttan tilheyrir Guði. Og ég fengi þetta láni frá predikara sem ég hlusta svolítið mikið á netinu. Hann heitir Pavel Goya og hann er frá Rúmeníu. Þannig að þetta er náttúrulega frekar hann sem er að segja frá heldur en ég bara fekk þetta láni frá honum. Og hann segir hérna, ég bjó í Búkarest í Rúmeníu í byggingu sem var á fjórum hæðum. Á fyrstu hæðinni var verslunarmiðstöð. Og þar fyrir ofan bjó læknir með fjölskyldu sinni. Og fyrir ofan það var fjölskylda mín. En fyrir ofan okkur bjó brjáluð fjölskylda, svo segir hann. Maðurinn var glæpamaður. Hann eyddi 22 árum í fangelsi og var á kafi í göldrum, eiturlyfjum og áfengi. Auk þess sem hann barði alla í kringu sig. Nú eitt sinn man ég eftir að hann barði 16 lögreglumenn, segir hann hér. Þannig að þetta var rosalega öflugu guður. Svo segir hann að konan hans, hún notaði aldrei förðun því að hún var alltaf blá í framann því að hann var búin að berja hana svo mikið. Og heimili þeirra fyrir ofan, sem sett fyrir ofan íbúðinni hans, að þá voru alltaf öskur og slagsmál. Nú þau eignuðust tvær dætur og ein var 13 ára og hin var 17 ára. Og svo sem var 13 ára hét Móna. Nú einn daginn þá kemur Móna og bankar að dyrum hjá honum Pavel Goya. Og hann opnar hurðina og Goya segir, hún segir Herra Goya. Já Móna, hvernig hefur þú það? Ég hef það bara gott Móna, en þú? Ég líka. Og svo spurði hún, herra Goya, geturðu gefið okkur smá sykur? Mamma langar að elda og hún á engan sykur og ef hún eldar ekki þá lemur pabbi hana. Og ég sagði ekkert mál og gaf henni sykur. Þakka þið fyrir. Og næsta dag, herra Goya, geturðu gefið okkur smá kartöblur svo hún geti eldað í dag og ekki verið lamin? Og ég sagði allt í lagi. Og næsta dag getur við fengið lauk og ég sagði allt í lagi og ég var orðin vanur þessu. Og við höfðum það líka gott og gátum hjálpað og hjálpuðum öllum sem að komu og það var ekkit vandamál fyrir okkur, segir hann. Og einn daginn segir hún, sem sagt Móna, hann gefur okkur ekki peninga, hann eyðir peningunum í eiturlyf og áfengi. Og ef hún eldar ekki, þá lemur hann hana, svo hún þarf að finna leið til að elda án peninga til að sleppa við að vera lamin. Og svo segir hún, ég heyri aldrei þig lemja konuna þína. Og ég sagði, Móna, hún lemur mig, en ég var auðvitað að grínast. Og hún sagði, aldrei hef ég heyrt hana lemja þig. og hún sagði, það eru engin slagsmál í húsinu þínu. Og ég sagði nei. Og hún sagði, hvers vegna er það? Hugsið ykkur það. Og hún sagði, hvernig er hús án slagsmála? Og hún sagði, ég heyri þið syngja. Við syngjum aldrei heima í okkur. Og ég sagði, Móna, við höfum Jesús í húsinu okkar. Það er ástæðin fyrir því að við erum glöð. Og þegar við erum ekki sammála, Þá er engin slagsmál. Ef ég vil vera hamingjusamur, þá geri ég það sem kona mín sagði og ég er ánægður. Þú veist, ef ég geri öðruvísi, þá tekur það viku óhamingja og þá geri ég samt það sem að kona mín sagði og þá er ég orðin ánægður. Svo hvers vegna eða tíma ég vitleysu, ég geri það bara og er ánægður. Og Móna sagði, þú sagðir að þú væri með Jesu í húsinu þínu og þess vegna ertu hamingjusamur. Og svo sagði hún, má ég líka fá Jesu? Hún heldur að það sé eins og að byrði kartöflur eða lauk. Og ég sagði, Móna, Jesus er manneskja. Og hún sagði, má ég tala við hann? Og ég sagði, já, þú getur það, komdu inn. Og hún lítur í kringum sig, ég sé hann ekki. Og ég sagði, Móna, pabbi þinn fer í galdra, sérðu andana? Nei, Ég tala við Jesu, en samt sé ég ekki Jesu. Og þannig lauk frásögninni af henni Mónu, en hann hélt áfram og spurði, eru illir andar raunverulegir? Hvernig getum við varist þá? Erum við raunverulega að huga að því hvernig við getum varið okkur og fjölskyldur okkar? Og Ellen White hefur ákaflega sterkar tilvitnanir varðandi það að við þurfum að vera uppvísum árásir Satans frá morgun til kvölds og ef við ekki setjum vörnum fjölskyldur okkar og í kringum börnin okkar þá vera þau stöðut fyrir árásum Satans. Og síðan segir hún, þegar við nálgumst enda tíman mun Satan safna öllum mætti sínum í síðustu árásina á fólk Guðs. Erum við meðvituð það? Lifum við eins og við þurfum vernd fyrir okkur sjálf? Og hvernig verjum við okkur sjálf? En staðreyndin að við getum ekki varist sjálf. Við þurfum að ytri vernd. Í þessum átökum getum við ekki barist við óvinin í okkar eigin styrk. Baráttan tilheyrir Guði. Og ekki ímynda þér, ekki reyna því að þú munt tapa. Svo segir Goya frá því þegar hann var ungur og hann segir ég var þrjóskur og ég var stoltur. Ég var afreksmaður og að einhverjum ástæðum gat ég gert hvað sem mér datt í hug. Gott eða slæmt, skiptir ekki máli, allt lék í höndunum á mér, jafnvel klikkaðir hlutir, segir hann. En einhver hluta vegna náði ég aldrei að stjórna skapi mínu, sagði hann. Ég var eins og sprengja og ég spurði pappa minn, hvernig öðlast ég sigur? Hvernig stjórna ég skapi mínu og reiðinni? Og faðir minn sagði, þú gerir það ekki. Og hann segi, svo ætti ég að vera áfram skapmikill og reiður? Og faðir minn sagði, nei, hvernig geri ég þetta þá? Og faðir minn sagði, þetta röng spurning, sonur. Þú segir, hvernig geri ég? Þetta snýst ekki að breyta hegðun sinni, þetta snýst að endurfæðast. Þú þarft að deyja og aðeins Jésús getur breytt þér. Breytingin mun gerast. Þetta það sem við þurfum að öðlast. Í byrjun þarftu að skilja að þú getur ekki neitt. Þegar þú skilur það, þá getur þú hætt að reyna. Það eins og segir í Efesus 6:12, baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkur sem við anda verur vonskunar í himingeimnum. Við berjumst ekki gegn líkamlegum óvinum og þess vegna höfum við tilhneigingu til að halda áfram að berjast og við vinnum aldrei. Við þurfum að ná því í hausinn á okkur. Númer eitt, við berjumst gegn andlegum öflum í kringum okkur. Númer tvö, við getum ekki barist í okkar eigin visku, krafti eða með okkar aðferðum. Þú ert ekki í stakk búin til að berjast. Svo að lokum sagði hann frá því þegar hann var krakki. Hann sagði, ég var hræddur við myrkrið og gat ekki farið að sofa því það var dimmt og ég sagði við pappa minn, hvernig losna ég við myrkrið úr herbygginu mínu? Og faðir minn sagði, taktu skeið og ég var heimskur og ég trúði honum. Ég tek skeið og var að reyna að moka myrkrinu út og pappi sagði, hættu að reyna, þú getur haldið áfram þangað til þú verður þreyttur. Þú nærð aldrei myrkrinu út og þá sagði ég, hvað á ég að gera? Og hann sagði, þú kveikir smá ljós og myrkrið fer út. Hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið. Þú býður Jesús inn og Jesús og Satan búa ekki saman. Satan hleypur út. Við þurfum að skilja að baráttan okkar er ekki að berjast í Satan. Baráttan okkar er að hafa nærveru Jesú í lífi okkar.

langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt sinn af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af herförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór fjall úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálffrosinn af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nudda hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessarar stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminningu um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesu Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesu Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sína samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Í 11. versinu. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn. Það er ekki einn sem er vitur. Ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru fallnir frá. Allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsinn í gæsku og ekki einn einasti. Opin gröfu barki þeirra með tungum sínu draga þeirra tálar. Höggormar eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra fullur bölvunar og beiskju. Allir, hver og einn okkar, er óréttlátur. Engin okkar er góður í hjarta sínu. Þetta er svolítið alvarlega lýsing á mannkyni og hvernig við erum. Jeremía, spámaður, sendikafnaður, segir að hjartað er svikult. Jú, við ætlum að gera vel, við meinum vel. En svo svíkur hjartað okkar og stundum gerum við það sem við viljum ekki gera og stundum særum við aðra, stundum ráðum við ekki við okkar eigin tilfinningar og gjörðir. Páll er að skrifa til Tímóteusar. Öðru Tímóteusarbréfi við þriðja kaflan, maður segir að síðustu dögum vera mjög erfiði tímar. Og hann lýsir erfileikum og það er ekki erfileikar að milli þjóða eða stríði eða náttúruhamfarir. Hann lýsir erfileikunum sem þjóðfélags vandamál. Eigingirni, sjálfselska og svo framvegis. En svo bætir hann við. Menn sem hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti guðs. Og þetta er eitthvað sem er vandamál hjá mörgum í dag. Við viljum gera vel, við meinum vel, við viljum tilheyra Guði, við viljum vera kristin. Og það er margir Íslendingar, margir sem er til að hlusta á þessu orð í útvarpi, sem telja sig á kristna en vilja ekki leifa Guði að breyta sér, vilja ekki leifa krafti Guðs að vinna í hjörtum þeirra að huga, því að við erum öll syndarar, engin okkar er réttlátur og við þurfum á Guði að halda. Mér langar að fara með ykkur í Rómverjabréfið aftur í fyrsta kaflan. Merkilegur kafli þar. Það segir að reiði Guðs opinberast að himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna. Er kefja sannleika með rangleitni, með því að það er vitaverður en Guð er augljóst á meðal þeirra, Guð hefur byrkt þeim það. Margir lesa þetta. Guð er reið persóna, hann mun refsa okkur fyrir það sem við gerum. En þegar við lesum meir, það er athyglisvert að í raunveru er ekki Guð sem er reiður, heldur þetta lýsing Guðs á því sem að gerist. Hann segir að allt er opinbert, sönnunin, allt sem við þurfum að vita er skýrt ef við bara lítum á náttunni kringum okkur, lítum á stjörnuna, lítum á sköpun heimsins, við sjáum að Guð er til, Guð er réttlátur, þessan eru mennirnir án afsökunar. Og vegna þess að menn hafna Guði, menn hafna krafti Guðs að starfa í líf okkar, þá segir þess vegna hefur Guð ofurselt á físnum hjarta síns, hjarta þeirra og saurlifnaðar. Og aðeins neðað segir, þess vegna hefur Guð ofurselt á svívirðilegum girndum. Þeir hirtu ekki að varveita þekking orði Guðs og þess vegna segir Guð, þeir eru frjálsir að fara í sinna eigin leið. Og þegar við lesum lýsinguna hvað gerist, það sjáum við að Guð er ekki reiður mannskepnunni. Heldur það sem er að gerast er að þegar menn hafna Guði, þegar menn vilja ekki leifa Guð að starfa í hjörtum þeirra, þá gefur Guð okkur upp og segir, þið eru frjáls. Ef þú vilt mig ekki, þá skal ég stíga til hliðar og það sem gerist er að þjóðfélagið hverfur í botn siðleysis, í synda, í eigingirni, róberun, bakmálið, guðshatara, smánara, hrokafullir, gortara, hrekkvísir, foreldrum óhlýðnir, óskynsamir, óáreiðanlegir, kærleikslausir, miskunnalausir. Girndin og völd taka yfir í staðan fyrir kærleiki og náð og miskunnsemi. Þetta eru afleiðingar þjóðfélags sem vill ekki leifa Guð að starfa hjörtum þeirra. Þess vegna segir í Rómverjabréfinu 7. kaflanum, laun syndarinnar dauði. Guð vill ekki að neinir deyji. Guð vill ekki að við þurfum að horfa fram á við sársauka og vandamál. En hann segir að laun afleiðingssyndarinnar dauði en svo bætir Páll við og segir en náðargjöf Guðs eilíft líf í krafti Jesu drottin vorts. Afleiðing syndarinn, afleiðing þeirra gjörða sem við höfum, afleiðing þess að hafna Guði dauði, sársauki, einmanleiki, vosbúð, siðleysi. En náðargjöf Guðs eilíft líf. Þegar einhver gefur þau gjöf, hvað borgar mikið fyrir það? En leið að þú borgar fyrir eitthvað, þá ekki gjöf. Það getur verið á afslætti. Í Ameríku þá mikið það að auglýst. Það frítt kostar ekkert. Þú borgar bara meðhöndlunargjald og flutningsgjald. Og sá kostnar meiri heldur að varan kostar, svo þú borgar fyrir það, ekki gjöf. En Guð gefur okkur gjöf. Fletti með mér í Efesus bréfið annan kaflan. Þessi texti góður til þess að undirstrika þetta sem Guð gerir. Hann segir í fjórðaversinu, Guð auðugur að miskun. Að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endurlífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna miskjörða vora. Það kjallegur Guðs sem gefur okkur náð og miskun. Og svo í áttundaversinu segir, Því að náð þeir hóknarorðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við getum ekki hróka og grupa og sagt, að ég góður maður. Við getum ekki sagt, við gæsku full og góð. Því að við öll göngum burt frá réttlæti, við öll hafum syngað, við öll hafum gert einhver mistök, við öll hafum brotið gegn Guði og gegn öðru mann fólki. En Guð í kærleika sínu segir, ég veit að vegna mistaka ykkar eigiði skilið dauðan, en ég ætla að gefa ykkur gjöf sem eilíft líf. Og það góða við það að Guð í kærleika sínu þvingar engan til þess að taka við gjöf hans. Eins og við tölum í gærkvöldi, þegar Guð var að leita Adam og Evu þegar þau synguðu fyrst. Hann gekk inn í garðinn, vissi hvar þau voru. En hann fór ekki til þeirra, hann spurði, hvar þið? Og svo beið hann, hvar þið? Og Guð spyr enn í dag, hvar ertu? Og ef við svörum ekki, þá gengur hann áfram. Hann þvingar sér ekki inn í líf þitt. Hann neyðir þið ekki þess að fylgja sér, en hann veit og segir, ef að þú hafnar honum, ef þú svara ekki kalli hans, þá mun líf þitt halda áfram í sársauka og neyð. Og þjóðfélagið mun halda áfram á hræðri leið í siðleysi og lögleysi. En Kristur gjöf Guðs til okkar. Öðru Korintubréfinu góður texti sem útskýri hvað gerðist. Annað Korintubréf, 5. kaflinn, 21. versið. Hann segir hann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skyldu vera réttlæti Guðs í honum. En með öðrum orðum, sá sem hafði enga synd, Guð setti syndir okkar á hann og gerði hann að syndara svo að við sem að höfum ekkert réttlæti, fengum réttlæti hans. Þetta var algjör gjöf sem var skipt yfir þannig að við sem áttum skilið að deyja munum aldrei fá refsingu syndarinnar. Þið þekkið vel textan í Jónas og Guðspjalli 3. kaflanum. Það segir að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. Til þess að hver sem á trúir glatist ekki heldur hafa eilíft líf. Svo segir Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur til þess að heimur myndi frelsast fyrir hann. Margir halda að Guð sé reiður að dæma, refsa fólki, en það alls ekki rétt. En svo orðin á undan, þegar Jesu var að tala um Nikodemus, þá segir hann okkur orð sem að oft ullum svona vangaveltum. Hvað þýðir þetta? Og hann segir, og eins og Móses hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig og mannssonurinn verði upphafinn, því að hver sem trúir, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Hvernig getur það verið að Jesús táknaður sem höggormur, sem eitur naðra? Og sagan þessi, Ísrael var að nálgast fyrir einna landið. Við búin að 40 ári í eyðumörkinu og þau voru farin að þreytast og þau gerðu uppreisn eftir uppreisn, voru á móti Móses og klöguðu til Guðs og eitt sinn farðar frá fjallinu Hór og haldi áttina að Rauðahafinu áttina að fyrir einna landinu en þau þurfum taka sér króki kringum Edom landið. Og fólki segir, nei, þetta of mikið, við gefum stöp og þeir kvarta við Móse, kvarta við Guð og Guð segir, ok, þið viljum ekki, svo Guð dregur sér hlé. Það segir, ok, sjá hvað gerist. Og eyðumörkinni var urmull af eiturnöðrum. Og þegar Guð dró sér hlé, þá komast þar eiturnöðru skríðandi úr grjótinu og inn á milli tjaldana og inn í tjöldin og margir voru bitnir. Og þeir höfðu ekkert móteitur. Og margir, margir dóu. Og að þeir dóu og að þeir voru veik og fólki sá hvað var að gerast, þá fóru þeir að kalla að segja, Móses, þú voru að byggja til Guðs fyrir okkur, byggja Guð að sína okkur miskun. Og Móses fer til Guðs og tala við hann, segir Guð, hvað ég að gera? Og Guð segir við hann, Móses, búðu til eir orm. Búðu til líkan af þessum nöðrum. Og settu þennan eir orm á tré, upp á tré staur. Og segðu fólkina, ef það verður bitið, farið það út og lítið á þann eir orm. Og ef það lítið á eir orminn, þá mun það læknast og mun ekki deyja. Kristur við Nikodemus segir við hann, alveg eins og eir ormurinn, þannig mun mannssonurinn vera lyftur upp. Og ég átt erfitt með að skilja, hvernig gat það verið að Kristur var notaður, var þar sem táknaður með eir ormi, Satan var snákurinn. Satan var ormurinn í aldingarnum í etin. Hann var tákt syndar, ormurinn, snákurinn var tákt syndar. Hvernig gat Kristur verið táknað með þessum eir ormi? Svo rann upp fyrir mig fyrir nokkru vikum. Kristur tók á sig okkar syndir. Við erum höggormurinn. Munnur okkar fullur af eitri. Við særum aðra. Við meiðum, við erum þeir sem að skapa synd. Við erum hið illa í þjóðfélaginu og Kristur var gerður að synd í okkar stað. Þegar hann var hengdur upp á tré, þegar hann var lyftur upp af jörðinni, þá tók hann á sig okkar synd og hann gerðist naðran í okkar stað, svo við erum frjáls. Ég fegin að hér á Íslandi engi snákar út. Við getum að fara upp fjöll að lappa og það engar eitun öðru sem kom út. En fyrir nokkrum vikum þá var maður í Texas. Hann var í vandræðum með kapalsjónarpið og fó skreið undir húsið til þess að laga kapaltenginguna. Þegar hann kom undir gólfið, það sá hann nokkra skröldorma. Hann flýtti sér út í hvelli og hringdi á mann sem að sérhæði sig að fjarlæga dýr. Að sá kom inn þarna og skreið undir og sá að það var mikið af skröldormum. Hann dró út 45 skröldorma undan húsinu. Þeir voru langir, þetta voru kvikindi. Og þetta var á netinu sýnt myndband þegar hann var að taka snákan út einn eftir annan. 45 stykki. Og ég hugsaði mér, þetta er það sem að Kristur gerðist. Mér líkar ekki við skröldorma. Þetta eru eitur nöðrur. Og Kristur, hann tók á sig okkar synd. Og þegar hann fór á krossin, þá var honum refsað svo að við okkur yrði ekki refsað. Rómverjar byrjaði fyrsta kaflanum bara til þess að sem taka það saman. Af því að við höfnunum Guði. Þá fáum við afleiðingu syndarinnar. Afleiðing syndarinnar siðleysi og lögleysi og spilling. Eigingirni og hroki, illmennska. Við sem mannfólk erum vont. Í hjörtu okkar þá langar okkur stundum að vera gott og kærleiksríkt. En á okkar eigin ástæðu þá getum við ekki annað en orðið eigingjarnari og eigingjarnari. En Kristur kom. Rómurbréfið 5. kaflinn. Það segir Páll ritar hann kærleika Guðs. Áttunda versið það segir Guð eiðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum okkar. Kristur dó ekki fyrir gott fólk, hann dó fyrir syndara. En þar sem við nú að réttlæti fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa oss frá reiðinni. Kristur kom, hann tók á sig syndina gerðist syndugur í okkar stað. Svo að við myndum ekki fá refsingu syndarinnar. Í 5. Mósebók, merkileg texti sem segir að hver sá sem hengdur upp á kross bölvaður af Guði, hver sem hengdur upp á tré. Og Páll í Galatabréfinu, 3. kaflanum, hann vitnar í þennan texta þegar hann talar það sem að Kristur gerði. Galatabréfið, 3. kaflin, 13. versið. Að segja Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss því að ritað og hérna vitnar hann í 5. Mósebók, bölvaður hver sá sem á tré hangir. Kristur tók þessa refsingu og þegar Kristur var settur upp á tré, þegar hann var hengdur upp á kross, þá tók hann á sig refsingu syndarinnar. Þegar Kristur hékk á krossinum og hrópaði í angist, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þá var hann fyrstur manna sem var yfirgefin af Guði. Það var engin mannvera verið yfirgefin af Guði nema Kristur. Hann tók á sig refsinguna. Refsingin að Guð dregur sig alveg í hlé. Og það var engin mannvera upplifa það nema Kristur. Og þegar Kristur upplifa það, þá hrópa hann í angist, hvað að gerast, af hverju yfirgefið þú mig? Kristur tók þar refsingu syndarinnar. Þegar við stöndum nálægt gröfinni, þegar við stöndum framme fyrir dauðanum, þá eina sem við upplifum afleiðing syndarinnar. Og þegar við gerum mistök í lífinu, þegar við tökum rangar ákvarðanir, þá stöndum þurfum við að taka afleiðingu misgjörða okkar. En við þurfum aldrei að taka út refsingu syndarinnar því að Kristur Hann tók refsingu syndarinnar, hann tók á sig þá bölvun sem við eigum skilið, svo að við séum frjáls. Að falla á prófi ekki auðvelt og það skeldi mig, en ég fór að vinna, ég fór að hamast, ég lærði meira og lærði meira utanbókar og næstu próf gerði ég vel og gerði betur og betur og ég útskrifast heim ára síðan með hæstu einkunn. Það var erfið vinna en ég lagði á mig. En í kristinni trú, það skiptir engu máli hversu mikið þú hamast. Þú getur aldrei látið Guð elska þig meir hann elskar þig nú. Það skiptir ekki máli hversu langt þú hleypur frá Guði og hversu mikið rangt þú gerir. Þú getur aldrei látið Guð elska þig minna en hann gerir. Guðs kærleikur óumræðanlegur. Hann kaus af kærleika sínum, Guð kaus af kærleika sínum að koma hinga til jarðar og taka á sig bölvun þá og refsingu þá sem þú átt skilið. Svo að þú ert frjáls. Og Páll segir, því meiri synd sem þú hefur, því meira sem þú gerir rangt, því meiri náð mun Guð setja á þig. Og þá segir ég, ó, ok, Guð, ég vil fá meiri náð, svo ég ætla að syngja meir svo ég fá meiri náð. En Páll segir, nei, það ranga spurningi, hvernig getur þið spurt það? Það breytist eitthvað. Og í dag eftir hádegi, að því að fara í það, hvað gerum við? Þegar við kjósum Krist og við meðtökum gjöf hans, að sem hann tekur bölvuna fyrir okkur, refsingina fyrir okkur, hvað gerum við? Hvernig breytir það líf okkar? Ég ætla að tala það e Leif mér að deila með ykkur smá fyrir sérna sem að hjálpa ykkur að skilja hvað Guð hefur gert. Hebreabréfið, 9. kafli, merkilegu texti. Hebreabréfið, 9. kafli, 19. vers.
2: arfleiðslu skrá. Vitið hvað það er? Þið kannast við hugtækið rétt. Ég að vissum að sumið þar hafið erðaskrá. Arfleiðslu skrá tekur ekki gildi fyrir sá í dáin en hann í gjöður. Það ekki rétt? Ef þið skrifið erðaskrá og það löggilt og geymt einhvers þar og þið ákveðið þar hvað gerist þegar þið deyjir, hvað verður eignir ykkar? Hver fær hvað? Arfleiðsluskráin er óhagnanleg þegar látna að ræða en er í engu gildi með arfleiðandi lífi. Og þetta í Biblíunni og það fjallar mikið erðaskrá og erðir í Biblíunni.
1: Í fjórðu Mósebók er hann nefnt 32 sinnum, fymti Mósebók 24 sinnum, í Jósebók 49 sinnum. Aftur og aftur og aftur í ritningunni er talað erðaskrá. Og í Opinberunarbókinni 5. kafla, það lýsing á bók sem með 7 innsiglum.
2: Bók eða bók rofnar með 7 innsiglum á tíma Jóhannesar í Rómaveldi var erðaskrá. Erðaskrá var innsigluð 7 sinnum sem sína það mátti ekki opna það. En þessi erðaskrá í Opinberunarbókinni var geymt hjá Guði föðurnum við hásæti hans. Það mátti enginn opna það fyrir að réttum tíma. Og hann sýnir okkur að þegar Jesús dó á krossinum, þá var hann með erðaskrá tilbúna. Hann ákvað áður en okkur var skapað að eitt dag myndi hann deyja og hann ritaði erðaskrá. Einungis þeir sem vita eitt dag myndi deyja rita erðaskrá. Í þessi erðaskrá voru nöfn þín við. Og þegar Kristur dó, tók erðaskráin gildi. Jesús dó á föstudeginum, hvíldist í gröf á píldardeginum, fyrsta degi vikunar í sannu, og þau munir kannski að María koma að leita að Kristi, leita að gröfinni, og hún sér mann og heldur að sé garðyrkjumaður. Og Jesús segir María, og hún grípur Jesú, og Jesús segir, María, ekki halda mig hér. Ég hef enn ekki farið til föðurins. Þegar Kristur kemur úr gröfinni, á hann ekkert hefur ekkert. Það var allt farið úr hans eign yfir í erðaskrána og nú er það erðaskráin sem stýrir öllu sem er hans. Kristur fer til föðurins og segir, Fadir, fyrir hann mannkyns vil ég að þú opnir erðaskrána og sýnir okkur hver fær. Allt sem er þeim. Þegar Kristur tók bölvun þína á sig, þegar hann lagðist í gröfuna, dó hann eilíðum dauða refsingu Guðs, bölvun Guðs, fyrir þína hönd. Síðan arfleiðir hann þig. Þessi erðaskrá er tilbúin og þú færð hann að þína hönd við komið Krist. Þú erfir það að þegar Kristur kemur aftur, verður þú bróðir og systir Guðs. Þú verður í fjölskyldu hans og þú erfir rétt á öllu sem Guðs. Það gjöf Guðs til þín. Það ekkert, þú kaupir ekki erðaskrána. Þú gerir ekkert til þess að eignast hana. Það allt gjöf Guðs til þín. Ég þarf með spurningi. Hvernig bregst þú við? Þannig talum við í dag eftir hátí.
1: Gamla konan, ekkjan, hún skildi þetta ekki. Hún var hrædd því hún vissi ekki hvað það var, hvernig, hversu mikið vissi að það var, öryggi í gjöfinni. Kristur elskar hann. Kristur dó fyrir hann. Guð elskar hann. Og erðaskráin hefur hennar nafn í því. Og þitt nafn í erðaskráni, framtíð þín örugg og þú þarft að lifa hver dag þeirri vissu. Að framtíðin þín. Ekki vegna þess sem að þú gerir það vinnur þeir inn, heldur þig það sem Guð hefur gefið þér. Og þegar þú meðtökur Krist, það mun breyta lífið þínu því að kraftur Guðs fer að starfa í hjarta þínu og breytir þér. Sakarías, 3. kafli. Níunda vers. Merkileg texti þegar segir það á einum degi mun ég fjarlægja allar þína synd. Á einum degi ég get ekki hreinsa líf mitt og gett mér rétt af. En Kristur á krossinum á einum degi borgaði bölvuna og eitt dag í náinni framtíð mun Guð breyta hjörnum okkar og taka í burtu alla löngu alla tilhneigingu og alla synd. Þeir sem eru þegar dánir mun upplifa það á upplýsu degi. Þeir sem eru á lífi þegar Kristi kemur verður gefið það á einum degi sem gjöf þegar Guð kýs að gera. Ganga til mun við stöndum glíma með líf okkar. Hlutir sem við viljum ekki gera, en gera samt. Og það sem við viljum ekki gera. Lífið bara. Hátt, segir það sem eigið eins. Mars sem hann vildi gera, hann gerði það. Og það sem hann vildi ekki gera, það gekk hann áfram að gera, það tekja áfram með og það Jesu Krist. Í dag, en niðurlýðist. Það er þeir. Það er tá. Hvað talaðu það rómurafnirnir, sjökkja kallan. Það er tá. Við erum að við sem einstæðingar, við sem syndana, við kjósum gjöf Guds. Að við segjum alveg eins og Kristur dó og var grafinn í gröf og reis upp á þriðja degi að sama hátt tökum við þessari gjöf. Og við erum bara grafinn í vatni og rísum upp samstundis. En það takk að ég hef meðtekið gjöf Guðs, gjöf Krist. Og þegar við grefturum að í fein og það rísu ef þú hefur ekki meðtekið skýrt, ef þú hefur ekki kosið við um þessu, þá myndi ég leggja til að þú gerir það. Að þú lesir ritninguna, að þú kynnist Krist og þú segir við Guð, ég vil meðteka gjöf þín. Ég vil meðtaka Krist sem þann sem tók refsinguna fyrir mig svo ég get hafa fullnessu að heita bráðum sem með Kristi koma og ég get með vissu vita ég mun vera. Og fram að þeim degi mun kraftur Guðs vinna í þínu hjarta og breyta þig. Þannig kallir þú Guðs mun opinberast í þínu hjarta meir og meir. Ég bið þig að gera það að kynna ákvæm. Ég með þig Krist og gjöf hans á krossum að ég er líka. Svo þú þetta að líka. Drottinn Guð, takka þér svo mikið fyrir kallega þinn og elsku. Að þú sendir Jesu í þennan heim. Að hann tók á sig okkar þóð. Hann gerðist eitruð nafn að eitraði höggormur í okkar stað. Svo við myndum aldrei þurfa að taka út refsingu sinni. Og ég byrði drottin að þú vinnir í hjartum okkar og huga. Að þú fyllir okkur að þínu kærleik. Að við mættum sína öðrum hver mikið þú elskar. Og í dag byrðum blessum þína á skil. Að þeir sem hlusta í dag að þeir mættu segja líka. Ég vil taka við þessari kjöf. Ég vil líka taka niður þig og skil. Sér takk. Takk fyrir þetta. Jesus.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamennum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Fyrir sögnin er Biðjum Guð gjafir. Hefur þú beðið þinn himneska föður gjafir sem þú þarfnast með sama barnalegu trausti eins og börnin biðja foreldra sína Og hvers vegna ekki? Erum við ekki öll börn Guðs? Hann elskar okkur miklu meira en að við getum elskað börnin okkar. Guðsgjöf til okkar var ungbarnið í Betlehem sem að dó á Golgata til fyrirgefningar og frelsunar. Má ég leggja fyrir þig persónulega spurningu? Sérð þú í dag að endirinn nálægur? Lætur þú aðvaranir Guðs fara fram hjá þér? Lætur þú dag eftir dag líða án þess að búa þig undir að mæta Jesú? Vinur minn, hann gaf líf sitt til þess að frelsa þig frá dauðanum. Hinn dýrmæta gjöf sem Guð mun veita okkur á hinni nýju jörð eilíft líf. Ef við því hér fáum fyrirgefningu synda okkar og meðtökum frelsun Krists, þá mun hann segja við okkur, komið, ástvinir föður míns og eignist ríkið sem yður fyrirbúið frá upphafi veraldar. Matteus 25:34

0: Vinur minn, Jesús, vinur okkar allra og talsmaður, hefur áformað líf sitt og líf mitt. Hann vill frelsa okkur frá þessum syndum spilta heimi og gefa okkur dýrlega arfleið heimili í fullkomnum heimi þar sem að eilífu verður friður og öryggi. Guð gefi að okkur hlotnist það öllum. Ég ekkert án Jesú Krist. Ég á honum svo mikið að þakka. Hann færði mig inn í þennan heim á Kristi heimili og gaf mér kristna og kærleiksríka foreldra sem að kenndu mér að þekka Jesú. Kraftur Guðs fullkonast í veikleika manna. Þess vegna treysti ég því að það sem Guð hefur gefið mér geti einni orði til blessunar fyrir aðra. Þetta gerði ég fyrir 18. nóvember 1977. Þá stjórnaði ég í aðventkirkjunni. Þá skrifaði ég þetta og flutti það í minni stjórnun. Þetta gildir enn í dag, 49 árum seinna.
1: Vitið þið hvað það að leggja eitthvað frá sér og manst ekki hvar þú settir það? Við höfum öll verið þar. We've all been in a situation where we put something away and we didn't remember where we put it. Remember? No. Just blank out. Og ég lendi í þessu daginn. Eitt fyrsta skiptið, nei, hundraðasta. Og svo sagði ég bara við drottinn. Þú veist hvað þetta mikilvægt og þetta erfitt og bara viltu hjálpa mér. Þá myndi ég hvað ég hafði sett það. I asked the Lord, please help me, you know this is important. I don't remember, please help me. That's when I remembered where I put it. Það sama gerðist í gær. Síminn minn var batteríslaus. My phone was finished with the power, so it was quiet, couldn't call it. Og ég gat ekki hringt í símann minn og ég var eitthvað, já, ég þurfti að fara þvo föt á kona. I had to put some things in the washing because kona is driving you. We went back to the shop, við fórum aftur í búðina sem vorum. Það var engin sími þar og ekki hægt að hringi henn. Og ég sagði með mér, þetta slæmt, þetta slæmt. This is very, really bad situation when you don't have your best friend. That's when I gave up. I was praying in my mind, ég bað, innra með mér. Og Conni gekk inn í þvottahús og náði síman upp á þurrkaranum. And Connie, when I gave her, Connie went into the washing room and got my telephone, my little thing that I can't be without. It was on the dryer, so I could start loading it. This is how often God answers prayer. Little things can really put you out of humor and make you frustrated. He answers little prayers. That was my message today. Hann svarar litlum bænum. Þær eru ekkit ómerkilegar, þær eru bara þarna og við þurfum á því að halda líka. Og við höldum áfram. Ég syng af gleði, syng af hjarta.

Já, ég langar að færa ykkur nokkur orð og í dag langar mér að taka þessi orð frá Ellen G. White í bókinni Vegurinn til Krists. Og ég var einmitt að hugsa í gær, það er einhvern veginn alveg sama hvar maður ber niður hjá Ellen White. Hún fær mann alltaf til að hugsa meira Guð og hún fær mann einhvern veginn upp í himininn. En hérna vegurinn til Krists fögnuður í drottni heitir þessi kafli. Og ég ætla að taka hérna niður bara nokkur atriði í þessari bók. Í fjallræðunni veitti Kristi lærisveinum sínum dýrmæta fræðslu um nauðsyn þess að treysta Guði. Þessi fræðsla var til þess ætluð að brýna börn Guðs á öllum öldum og allt til okkar dags. Hefur hún veitt mönnum uppbyggingu og hugfró. Frelsarinn benti lærisveinum sínum á fugla himinsins sem syngju lofsöngva sína án þess að íþyngja sér með áhyggjum því að þeir sá ekki né uppskera. Og samt sér hinn mikli faðir fyrir þörfum þeirra. Frelsarinn spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir? Hinn mikla forsjón manna og dýra upplýkur hendi sinni og seður alla skepnu sína. Hún er sérst ekki yfir fugla himinsins. Hann stingur að vísu ekki fæðinni í nef þeirra en hann sér fyrir þörfum þeirra. Þeir verða að tína upp kornin sem að stráir yfir þá. Þeir verða að draga af efnið í hreiðrin sín, en þeir verða ala önn fyrir ungónu sínum. Þeir ganga syngjandi að störfum sínum því að yðar himneski faðir elur þá. Ég ætla aðeins að stoppa hérna vegna þess að því að það er svona fuglalíf hérna heima hjá mér. Þeir eru alltaf syngjandi. Þeir eru alltaf syngjandi þessi elskur og þetta akkurat segir svo mikið. Þeir þurfi ekki að hafa hann inn á ykkur. Guð sér þá. Þeir eru alltaf syngjandi. Og hann segir, einmitt eru þér ekki miklu fremri en þeir. Eru þið sem eru skynsemi skæddir og andlegi tilbyðendur ekki verðmætar en fuglar himinsins? Skildi ekki höfundur tilvir okkar sá sem varviti líf okkar og skóp okkur í sinni guðlegu mynd, sjá okkur fyrir þörfum okkar ef við aðeins treystum honum. Kristur benti lærisveinu sínum á liljur vallarins, sem vaksa í stórum, breiðum og ljóma í sínum einfalda þokka. Er hinn himneski faðir hefur gætt þær sem tjáningu ástar hans á mönnunum. Hann sagði, gefi gaum, að liljum vallarins. Hversu þær vaksa? Fegurð og yfirlætisleysi þessara vallarblóma ber langt af dýrð Salomons. Litskrúðasti klæðnaður framleitur af mannlegri snilli fær ekki staði samanburð við eðlisþokka og geislandi fegurð blómana sem Guð skapaði. Og þarna staldra ég líka við og hugsaði einmitt þegar ég var að lesa þetta. Fegurstu klæðnaður sem við sjáum og við kannski tökum andköf, það er ekkert samanborið við sköpun Guðs, blómin, ef við spáum í þeim. Fyrst Guð, Jesús spyr, fyrst Guð, nú skríði svo gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður ég uppkastað, skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður til trúlitlu. Því Guð, hinn himneski listamaður, gefi blómunum sem visna á einni dagstund hinna dýrlegu og margbreytilegu liti. Hversu miklu meiri umhyggju ber hann þá ekki fyrir þeim sem skapaðir eru í hans eigin mynd. Þessari kenningu Kris er stemt gegn áhyggjunum, ráðleysinu og efanum í trúlausum hjörtum. Drottinn vill
að synir hans og dætur séu hamingjusöm, friðsöm og hlýðin. Og Jesús segir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé hjá yður og fögnuður yðar fullkomnist. Amen. Ég ætla að láta staldra hér við, stoppa hér nema að segja Guð hefur gefa okkur sannarlega lofarðinni. Og það sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og ef við trúum því í hjarta okkar, þá getum við sungið eins og fuglarnir og blómstrað eins og liljöðnar og notið þess að vera til því að við erum sköpun Guðs. Þetta vildi ég deila með ykkur í dagvinnir.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Brosið, brosið hvert við öðru, brostu til konur þinnar, brostu til manns þins, brostu við börnum þínum, brosið hvert við öðru. Það skiptir ekki máli hver hinn og þá mun ykkur reynast auðvelt að elska hvert annað. Margir kannast við litla prinsinn yndislega sögu eftir Antoni D. Saint-Exupéry. Bókin sérviskuleg en frábær og í senn barnasaga og dæmisaga fyrir fullorðna. Mjög fáir þekkja hins vegar til annara dritverka, Saint-Exupérys, svo sem skáldverka hans og smásagna. Saint-Exupéry var orustu flugmaður sem barðist við nasista og beð bana í stríðinu. Fyrir heimstyrjöldina síðari barðist hann gegn fasistum í borgarastyrjöldinni á Spáni. Hann skrifaði hrífandi sögu þá lífsreynslu sína sem hann kallaði brosið. Frá þessari sögu langa mig að segja ykkur dálítið. Ekki ljóst hvort sannsögulega frásögnir að ræða eða skáldsögu. Ég held að þið fyrra sé nær í lagi. Hann kvaðst að verið handtekinn á óvinahernum og settur í fangelsi. Af fyrirlitningar augum fangavarðana og talsverðu harðræði í fangelsinu réð hann að hann yrði trúlega tekinn af lífi strax daginn eftir. Nú segi ég ykkur söguna eins og ég man hana best. Ég var viss að þeir ætli að drepa mig. Ég varð hræðilega óstyrkur og örvendingarfullur. Ég fálmaði vösum mínum í leita sígarettu sem þeir hefðu ef til vill ekki fundið við leitina. Ég fann eina en vegna þess hvað ég var skjálfhentur tókst mér með naumundum að bera hana að vörunum. Eldspýtur átti ég aftur á móti engar. Þær höfðu þeir tekið. Ég horfði á fangavörðin út rimlana. Hann leit ekki á mig. Maður horfist hvort þið ekki í augu við lík. Ég kallaði til hans. Áttu eldspýtu? Hann leit á mig, yfti öxlum og gekk til mín með eldinn. Þegar hann nálgaðist og kveikti í sígarettinni, horfðumst við óvart í augu. Þá brosti ég. Ég veit ekki hvers vegna, ef til vill var það af taugaveiklun. Þegar maður stendur nálægt einhverjum öðrum, brosir maður ósjálfrátt. Hvað það? Hann brosti á móti. Á því augnabliki var engu líkara en einhvers konar nisti kviknaði í hjörtum okkar og sálum. Ég vissi að hann kærði sig ekki slíkt, en bros mitt skaust út rimlana og kallaði fram bros á vörum hans líka. Hann gaf mér eld en fór hvergi, horfði bara í augum mín og hélt áfram að brosa. Ég hélt áfram að brosa til hans og skynjaði allt í einu að hann var mannvera. Ekki bara fangavörður og augnaráð hans virtist líka opna okkur nýja vít. Áttu börn spurði hann. Já, sjáðu, sjáðu. Ég opnaði veski mitt og fálmaði taugaóstyrkur eftir myndunum af fjölskyldu minni. Hann tók líka upp myndirnar af sínum og fór að segja mér frá fyrirætlinum sínum og væntingum. Augum mín fylltust tárum. Ég sagðist óttast að ég sæi fjölskyldu mín aldrei aftur, fengi aldrei tækifæri til að sjá börnin vaxa á grasi, hann táraðist líka. Skyndilega án frekari orðaskipta opnaði hann klefa minn og leiddi mig fram, út fangelsinu eftir fáförnum stígum og alla leið út bænum. Í útjaðri bæjarinn sleppti hann mér og sneri við án þess að segja orð. Brosið bjargaði lífi mínu. Já, brosið, það myndar þessi ósjálfráðu, eðlilegu, náttúrulegu tengsl milli fólks. Ég segi þessa sögu vegna þess að mig langar til að fólk hugsi að undir öllum lögunum sem við myndum til þess að venda sjálf okkur, sjálfsvirðingunni, titlunum, gráðunum, þjóðfélagsstöðinni og þörfinni fyrir ákveðna jákvæða skoðun annara. Undir þessu öllu erum við sjálf, ekta og sönn. Ég ekkert hræddur við að nefna þetta sálina. Ég sannfærður að ef þessi þáttur okkar beggja fengi að njóta sín, værum við ekki óvinir. Hatur, öfund og ótti heyrðu sögunni til. Því miður held ég að öll hin lögin sem við leggjum okkur svo mjög fram að hlaða á okkur í lífinu geri það verkum að við fjarlægjumst í raun hvert annað og einangrumst. Frásögn Saint Exupéry's segir frá því hrífandi andartaki þegar tvær sálir finna það sem þeim sameiginlegt. Ég hef átt fáinnar slíkar stundir, ástin eitt dæmið. Sömuleiðis að virða fyrir sér ungbarn, hvers vegna brosum við þegar við sjáum ungbarn? Ef til vill það vegna þess að þá sjáum við mannveru án allra þessara varnarlaga, mannveru sem við vitum að brosir til okkar án nokkurs fals eða yfirdrepskapar og þá brosir barnssál okkar löngunarfull á móti.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kapli 87 Til föður míns og föður yðar. Þessi kafli byggður á Lúkas 24, 50-53 og postulasögunni 1, 9-12. Nú var komin tími Krist til að stíga upp til hásætis föður síns. Sem guðlegu sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneskra sala með sigur launin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkóna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Jóhannes 17:4 Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisveinarnir mættu kynnast honum í upprisnum dýrðar líkama hans. Nú var komið að kveðju stundinni. Hann hafði fært sönnur á að hann væri lifandi frelsari. Lærisveinar hans þyrtu ekki lengur að tengja hann gröfunni. Þeir getu hugsað hann dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til uppstigningar sinnar valdi Jesús staðinn sem svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Síon fjall, þar sem Davidsborg stóð, eða Moría fjall, þar sem Musteri stóð. Þessi staðir skildu ekki njóta þess heiðurs. Þar hafði Kristu verið hættur og honum afneitað. Þar hefði öldum náðarinnar sem komu enn hver á eftir annari með sívaxandi kærleikstunga verið hrundið til baka af hjörtum sem voru harðari en steinninn. Þaðan hefði Jesú leitað þreyttur og með þungu hjarta til að finna sér hvíld á olíufjallinu. Heilög návistin hafði, eftir að hún yfirgaf fyrst musterið, staðið á eystra fjallinu eins og hún væri treg til að yfirgefa borgin útvöldu. Einstóð Kristur olíufjallinu og horfði með trega til Jerúsalem. Þrjá lundirnir og dalverpin af fjallinu höfðu helgast af bænum hans og tárum. Brekkur þess höfðu bergmála sigur hróp mannfjöldans sem kallaði hann til konungdóms. Í hlíðum þess hafði hann í Betaníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemani garði við rætur þess hafði hann beðist fyrir og þolað angist einn og yfir gefinn. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harkvæla maður heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur mun að standa olíu í fjallinu meðan hebresk hallelujahróp blandast hósanna lofgjörð, heiðingja og raddir hinna endurlaustu munu í máttugum, hljómsterkum kór endur óma ákallið. Krýnið hann drottinn alls. Nú lagði Jesú ásamt lærisveinunum 11 leið sína til fjallsins þegar þeir fóru hlið Jerúsalem horfðu margir í undrun á þennan litla hóp og þann sem gekk í farabroti. Hann sem höfðingjarnar höfðu fáeinum vikum áður dæmt og krossvest. Lærisveinarnir vissu ekki að þetta yrði síðasta samverustund þeirra með meistara sínum. Jesú notaði tíman til að ræða við þá og endurtaka fyrri leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðu Getsemani dokuðu þeir við til þess að þeir getu rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim um nótt sínar miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni um samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endur tók hann þau sannindi sem hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldin kærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo hjartfólgnir höfðu á stund niðurlægingar hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu hans, móðganir og háð. Honum hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því kominn að stíga upp til hásætis dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakklæti þjóðverjunar sem hann kom til að frelsa, skildi hann þá ekki svipta hana samúð sinni og kærleika? Skildi umhyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem hann er metinn og þar sem syndlausir englar bíða þess að hlýða boðum hans? Nei, fyrirheit hans til þeirra ástvina sem hann skilur eftir á jörðinni er: ég er með þér alla daga allt til enda veraldar. Matteus 28:20. Þegar þeir voru komnir upp á Olíufjalli gekk Jesu á undan yfir háfjalli þangað til þeir voru komnir í grennd við Betaníu. Þar staldraði hann við og lærisveinarnir í kringum hann. Ljóst geislar virtu skína af ásjónu hans er hann virti það ástúðlega fyrir sér. Hann ávitaði þá ekki fyrir ófullkomleika þeirra og mistök. Orð hans, þau síðustu sem þeir heyrðu af vörum drottin síns, lýstu dýfstu umhyggju fyrir þeim. Með framréttum höndum til að blessa og eins og til að fullvisa þá verð sín og umhyggju, steg hann hægt upp frammi fyrir augum þeirra, dreginn til himins af afli sem sterkara er en nokkur djarnast aðdráttarafl. Meðan hann leið upp á við, störðu lærisveinar hans agndofa til himins í undrun og hrifningu til að sjá síðasta svip leiftrið af uppstígandi drottni sínum. Dýrðarský huldi hans sjónum þeirra og orð hans hljómuði í augum þeirra þegar himnesku skýjavagn englana tók við honum. Sjá, ég er meður allt til enda veraldar. Samtímis hljómuðu niður til þeirra hinir fegurstu og fagnaðaríkustu tónar engla kórsins. Meðan lærisveinarnir störðu enn til himins voru þeir ávarpaði með rödd sem hljómaði eins og voldu hljómlist. Þeir sneru sér við og sáu tvo engla í mannlegri mynd sem sögðu við þá: Galíleumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sá að hann fara til himins. Þessir englar voru úr þeim hópi sem hafði beðið hinu skínandi skýi eftir því að fylgja Jesú til síns himneska heimilis. Þeir voru þeir tignustu af engla fjöldanum og það voru þeir sem hefðu komið til grafarinnar við upprisu Krists. Og þeir höfðu verið með honum allan þann tíma sem hann dvaldi á jörðu. Með ákafri eftirvæntingu höfðu allir íbúar himinsins beðið endadægurs dvalar hans á jörðu sem flekkuð var bölvun syndarinnar. Nú var tími til komið fyrir himneskan alheim að taka móti konungi sínum. Mundi þessa tvo engla ekki langa til að vera í hópnum sem tóka móti Jesú. En fyrir samúð og kærleika til þeirra sem hann hafði skilið eftir, biðu þeir til að hughreysta þá. Eru þeir ekki allir þjónustumundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpraði eiga að erfa? Hebreabréf 1:14. Kristur hafði stigið til himins í mannlegri mynd, lærisveinarnir höfðu séð skýið taka við honum. Sá sami Jesús sem gengið hafði og talað við þá og beðið með þeim, sem hafði brotið brauðið með þeim, sem hafði verið hjá þeim í bátum þeirra á vatninu og hafði þennan sama dag erfiðað með þeim upp hlíðar Olíufjallsins. Sá sami Jesú var nú farinn til að sitja í hásætinu með föður sínum. Og englarnir höfðu fullvisað þá að sá hinn sami, sem þeir höfðu séð fara upp til himins, myndi koma aftur með sama hættu og hann hafði stigið upp. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Opinberunarbókin 1:7. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16 og Matteus 25:31. Þannig mun uppfyllast fyrirheit drottins til lærisveina sinna. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekið þið til mín, svo þér séð einnig þar sem ég er. Jóhannes 14:3. Lærisveinar höfðu ærna ástæð til að fagna í vonunum endurkomu drottins síns. Þegar lærisveinarnir fóru aftur til Jerúsalem undraðist fólkið sem sá þá. Eftir réttarhöldin og krossfestingu Krist höfðu menn talið að þeir myndu vera niðurlútir og fullir blygðunar. Óvinir þeirra bjuggust við að sjá á andlitinu þeirra svip sorgar og ósigurs. Í stað þess var þar aðeins gleði og sigur vissu að sjá. Andlit þeirra ljómuð af hamingju sem ekki var þessa heims. Þeir sýrðu ekki brosna vonir heldur voru þeir fullir lofgjörðar og þakkar til Guðs. Fagnandi sögðu þeir söguna undursamlegum upprisu Krists og uppstigningu hans til himna og margir veitni vitnisburði þeirra viðtöku. Nú óttuðu slæri sínarnir ekki lengur framtíðina. Þeir vissu að Jesú var á himnum og að þeir áttu enn samúð hans. Þeir vissu að þeir áttu vin við hásæti Guðs og þeim var í mun að bera fram bæni sína til föðurinn sín nafni Jesú. Í hátíðlegri lotningu beygðu þeir höfuðið í bæn og endur tóku fyrirheitin. Hvað sem þeir byði föður minn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hinga til hafið þeir einski spiðið í mínu nafni, byðið og þér munu öðlast, svo að fögnuður í það verði fullkominn. Jóhannes 16:23-24. Þeir réttu fram hönd trúarinnar herra og herra með þessari máttugu röksend. Kristur Jesú er sá sem dáinn er og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Rómverja bréfið 8:34. Og hvítasunnan færði þeim fyllingu gleðinnar með návist huggarins eins og Kristur hafði heitið. Allur himinninn beið þess að fagna frelsaranum við komuna til himneskra salar kynna. Þegar hann steig upp fór hann fyrir og hópur bandingjana sem leysti voru við upprisu hans kom á eftir. Himneskir heskarar voru fagnandi föruneyti hans með hrópum og lofgjörð og himneskum söng. Þegar þeir nálguðust borg Guðs hljómaði áskorun frá skrúðgöngu englana. Þér hlið, lyftið höfðum yðar, hefjið yður, þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Með fögnuði svara henni bíðandi varð englar. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Þetta segja þeir ekki af því að þeir viti ekki hver hann er, heldur af því að þeir vilja heyra svarið í upphafinni lofgjörð. Það er drottinn, hinn volduga hetja. Drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðum yðar. Hefjið yður, þér öldnu dyr. Að konungur dýrðarinnar megi innganga. Aftur heyrist kall varðanna. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Því að englarnir þreytast aldrei á að heyra nafn hans vegsamað. Fylgdar englarnir svara, drottinn hersveitana, drottinn er konungur dýrðarinnar, Sálmarni 24:7-10. Þá er hliðum borgar Guðs lokið upp og engla þröngi þyrpist inn hlið undir hrífandi lofgjörðar tónlist. Það er hásætið, umleikið regnboga fyrir heitsins, þar eru kerúbar og serafar. Fyrir liðar engla hersins, synir Guðs, fulltrúar ófallina veralda, eru þar saman komnir. Hið himneska ráð, sem Lúsifer hafði ákjart Guð og son hans frammi fyrir. Fulltrúar þessara syndlausu ríkja, sem Satan hugðist ná á sitt vald, allir eru þeir þar til þess að fagna frelsaranum. Þeir bíða þess í eftirvæntingu að fagna sigri og hylla konungsinn. En hann heldur aftur af þeim. Ekki enn. Hann getur ekki á þessari stundu tekið við kórónu dýrðarinnar og konungsskrúðanum. Hann gengur í návist föður síns. Hann bendir á sært höfuð sitt, stungna síðuna, lemstraða fæturna. Hann lyftir höndum sínum með nagnaförunum. Hann bendir á tákn sigursíns. Hann fær guði veifi bundinnið. Þá sem reistir voru með honum, sem fulltrúar þeirra miklu merðar sem koma mun fram úr gröfunum við síðari komu hans. Hann nálskast föðurinn sem gleðist yfir einum iðrandi syndara og með söng fagnar yfir einum. Áður en grundvöllur jarðarinnar var lagður, höfðu faðir og sonur sameinast í sáttmála að endurleysa mannkynið ef Satan sigraði það. Þeir höfðu tekist í hendur og gert hátíðlegt heit að Kristur skildi ganga í ábyrgð fyrir mannkynið. Þetta heit hefur Kristur uppfyllt þegar hann hrópaði á krossinum, það fullkomnað. Var hann að ávarpa föður sinn. Sáttmálinn hafði verið uppfylltur. Nú segir hann, faðir, það fullkomnað. Ég hef gert vilja þinn og Guð minn, ég hef fullað enduröstina. Ef réttlæti þín fullnægt, vil ég að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er. Jóhannes 19.30 og 17.24 Rödd Guðs kunngerir í heyranda hljóði að réttlætinu sé fullnægt. Satan sigraður. Hrjáðir og aðþrengdir fylgjendur Krists á jörðinni hafa hlotið náð hans í hinum elskaða. Efesus 1.6 Þar með fyrir himneskum englum og fulltrúum ófallina veralda eru þeir lístir réttlættir. Hvar sem hann þar skal söfnuður hans vera. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast. Sálmarnir 85.11 Faðurinn vefur son sinn örmum og fyrirmæli eru gefin. Allir englar skulu tilbyðja hann. Hebreabréfið 1.6 Með ólýsanlegum fögnuði viðurkenna höfðingjar, tignir og völd yfirráð höfðingjar lífsins. Englaherinn fellur fram fyrir honum og gleði hróp óma himneska sali. Maklegt lambið hið slátraða að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Opinberunarbókin 5.12 Sigur söng var blandast hörpu slætti englanna þangað til himinin virðist yfirfyllast fögnuði og lofgjörð. Kærleikurinn hefur sigrað, hinn týndi fundin. Himinin endur ómar af röddum sem hefjast í háleitum söng. Honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Opinberunarbókin 5.13 Frá þessu sviði himneskara gleði berst niður til okkar á jörðu bergmál undur samlegra orðar Krist. Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar, Jóhannes 20.17 Hinn himneska fjölskylda og hinn jarneska fjölskylda eru eitt. Okkar vegna steig drottinn til himins og fyrir okkur lifir hann. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð. Það sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim, Hebreabréfið 7.25

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessuð, við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 9. bindið. Og næsta saga heitir Dæmdur af fjandmönnum. Þegar Júdas heyrði að Jesús hefði verið dæmdur til dauða, iðraðist hann skyndilega gerða sinna. Hann óskaði þess að hann hafði aldrei þegið silfurpeningana 30. Vildi hann skila þeim. Hugsað skæti að prestarnir létu Jesú lausan ef þeir fengju peningana sína aftur. En það var seinan. Þeir kærðu sig ekki peningana. Hann ætti inn til þeirra og kveinaði. Ég hef dríkt synd, er ég sveik saklaus blóð. En þeir sögðu, hvað varðar okkur en það? Þú verður sjálfur að sjá fyrir því. Júdas skipti þá engu máli lengur. Hann hafði leist af hendi það verk sem þeir hefðu ætlað honum og nú var hann bara fyrir. Hér eru peningarnir ykkar, hrópaði Júdas og fleygði þeim í þá. Og er peningarnir tvístruðust marmaragólfið, hljóp hann burt frá höllinni, út á dimm og mannlaus strætin í áttina til borgarhliðana. Ef til vill einmitt að hliðinu sem Jesús átt eftir að fara síðar þennan sama dag. Einhver staðar utan borgar, aleinn, fullur blygðunar og skelfingar, fann hann tré þar sem hann hengdi sig. Vert að minnast þess að Júdas og Jesús dóu sama dag. Báðir dóu á tré. Annar féll fyrir eigin hendi, hinn fyrir óvinu sínum. Annar dó sem svikari, hinn sem hetja. Annar gagnaði engu með dauða sínum. Hinn frelsaði heiminn. Í höllinni var prestunum litið á silfurpeningana 30 á gólfinu og þeir afriðu að tína þá saman. En þeir vissu ekki vel hvað er að gera við þá. Það er eigi leyfilegt að leggja þá í guðskistuna þar sem þeir eru blóðsverð, sögðu þeir. Þeir ákváðu á ráðstefnu að nota þá til að kaupa leirkerasmiðs akurinn til grafreits fyrir útlendinga. Gekk hann enn undir nafninu blóðakur þegar Matteus reit guðspjall sitt. Meðan þessu fór fram var Jesús hrakinn og dreginn mitt í spottandi mannþröng heim til rómverska landstjórans. Þeir komu þangað árla morguns og hefur Pílatus ugglaust verið lítt hrifin af er ró hans var raskað svo snemma dags. Hlýtu það hafa ekki undrun hans að prestarnir þoldu enga bið eftir dómi yfir fanga sínum. Jesús hlýtur hafi orðin ör þreyttur. Hann hafði ekki sofið frá því að miðvikudagsnóttina en nú var komin föstudags morgun. Klukkustund eftir klukkustund hafi hann staðið frammi fyrir kvölurum sínum og sagt snoppungum, höggum og hrækingum. Frá því er hann var handtekinn í Getsemani garðinum, hafði hann ekkert nærst, enga hvíldfengið og ekki heyrt huggunar orð frá neinum vinveittum. Ekki hafði hann þó mælt möglunar orð eða svarað fullum hálsi þeim sem svo hraklega léku hann. Hann var eins og lamb leytti slátrunar og eins og kind sem þögul stendur andspænis þeim sem rýir hana. Hann mælti ekki aukatekið orð. Oft hlýtur hann þessa hræðilegu nótt hafa orðið til þess hugsað hversu vanþakklátt fólk þetta var. Hann hafði lagt sig allan fram til þess að vingast við það og liðsint því. Sumt að því hafði hann læknað af ýmsum meinum og svona endurgalt að honum. Gýðingarnir vildu ekki stíga inn í dómsal Pílatusar af því að páskaháttíðin fór í hönd. Heldu þeir að þá myndu þeir sörgast, rétt eins og þeir hefðu ekki þegar gert það er þeir lögðu hendur hina helgu persónu Guðs sonar. Þeir staðnæmdust því úti fyrir, en Jesús fór einn inn með rómversku vörðunum. Pílatus leit á fangann og varð undrandi. Hann hafði búist við forhertum glæpamanni, en ekki hólátum og virðilegum fyrirmanni eins og hér var komin. Hélt hann að hér hefði orðið einhver mistök, og fór út fyrir til að ræða við æðstu prestana. Hverja ákæru færi þér gegn þessu manni? Spurði hann. Væri hann ekki illræðismaður, þá hefðum við ekki framselt þér hann, svöruðu þeir hortugir. Gott og vel, sagði Pílatus, takið þér hann og dæmið hann eftir yða lögum. Oss leifist ekki að taka nokkurt mann af lífi, sögðu þeir. Hvers vegna vildu þeir taka mann sem þennan af lífi? Einhver hrópaði upp. Við erum komist að raunum að þessi maður leiðir þjóðvora afvega og bannar að gjalda keisaranum. En annar eftir, hann segir sjálfur vera Kristur, konungur. Brátt hrópaði hver upp í annan, allskyns ásakanir. Pílatus fór aftur inn og ávarpaði Jesú. Heyrir þú hver þungar sakir þeir bera á þig, spurði hann. En Jesús svaraði alls ekki framar, svo að Pílatus undraðist. Aldrei hafði Pílatus sé neitt bregðast hann við. Flestir fangar neituðu ákaft öllum sakargiftum. En þessi neitaði að verja sig. Var hann sekur eða saklaus? Ertu konungur gyðinga, spurði Pílatus. Þessu svaraði Jesús með annari spurningu. Mælir þú þetta af sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér það mig? Jesús vildi komast að hvort Pílatus hefði áhuga á sér sem hinu sanna konungi gyðinga. Hér fekk landstjórinn tækifæri þess að tala við Jesú og frelsast. Hann lét það sér úr greipum ganga. Er ég þá gyðingur, spurði hann. Þjóð þín og æðstuprestarnir hafa framselt mér þig. Hvað hefur þú aðhafst? Þessu svaraði Jesús dásanlegum og ógleymanlegum orðum. Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, það hafði þjónar mínir barist til þess að ég er ekki framseldur gyðingunum. En nú er mitt ríki ekki þaðan. Eftir því er þú þá konungur, sagði Fílatus spyrjandi. Jesús kvað svo vera og bætti við. Til þess er ég fæddur og til þess kom ég heiminn að ég beri sannleikanu vitni. Pílatus vissi ekki sitt rjúkandi ráð. Hvers konar konungur var það sem ekkert vildi nema sannleikan? Hvað er sannleikur? Spurði hann. En hann beið ekki svars. Hrópin í líðnum urði nú æ háværari. Fór hann út til þess að byggja hljóð. Þá mælti hann, ég finn enga sök hjá honum. Við þessu ummæli ætlaði múgurinn að tryllast á reiði. Einhver ætti, hann æsir upp líðin með því að hann kennir alla Júdeu og allt frá Galileu og hingað. Nú flaug Pílatus í nokkuð í hug. Hann myndist þess að Herodes, umdæmisstjóri í Galileu, var í borginni. Hví ekki að láta hann kveða upp úrskurð í þessu máli? Hann sendi því rómverska verði með Jesú til hús þess sem Herodes var í. Líðurinn fylgdist með og sendi tóninn. Herodes fagnaði því að fá að sjá Jesú, því hann hafði heyrt margt af honum. Eitt sinn hafði hann óttast að Jesús kynni að vera Jóhannes skírari, risin frá dauðum, en hafa löngu hættur óttast það. Nú vænti hann þess að hinn frægi læknir sýndi sér kraftaverk. En Jesús lét slíkt ógert. Hann var engin töfratrúður og ekki var hann þarna heldur kominn til þess að skemmta manninum sem hafði látið myrða frænda hans. En æðstu prestarnir og fræðimennirnir stóðu hjá og ákærðu hann harðlega meðan þessu fór fram. Jesús þagði engu að síður. Einu gilti hversu falskar og svívirðilegar ákærur voru borna fram gegn honum, hann lét ekki reyta sig til reiði. Herodes vissi ekki hvað gera skildi við þennan kynlega fanga sem stóð rólegur og virti hann fyrir sér döprum ásökunar augum. Skyndilega varð hann ofsa reyður og lét hermenn sína hæða Jesú að berja. Síðast beitti hann því gráa gamni að hann lét þá íklæða hann skínandi klæði. Að svo búnu var hann sendur aftur til Pílatusar. Enn var skálmað í hópum göturnar með hæðnishrópum og hatursfullum köllum. Jesús lítur að hafa farða undrast hversu lengi hann gæti afborið þetta. Þá myndist hann þess að stundin þegar slátra átti páskalambinu nálgaðist óðum. Biðin gat ekki orðið mjög löng. Pílatus var lítt hrifinn þegar Jesús var á ný dreginn fyrir hann. Nú varð hann að ráða þessum máli til lykta sjálfur. En fór hann út fyrir þar sem ofsa reiður múgurinn hafði safnast við dómhöllina og skýrði frá því að hann hefði spurt fangan og enga sök fundið hjá honum. Sama máli gengdi Herodes. Ekkert er það af honum dríkt sem dauða sé vert. Ætla ég því að refsa honum og láta hann lausan? Nei, hrópaði múgurinn. Burt með þennan mann, en gef oss Barabbas lausan. Hvað á ég þá að gera við Jesú? Spurði Pílatus. Krossfestu hann, var hrópað. Hvers vegna? Hvað illt hefur hann aðhafst? Krossfestu, krossfestu, var eina svar þeirra.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum nú að lesa níunda bindið en í því eru sögur úr Nýja testamentinu. Þessi saga heitir Tár sem Jesús úthelti. Dag einn kom sendiboði til Jesú og færði fréttir af þeim Maríu og Mörtu í Betaníu. Orðsendingin var örstutt, rétt eins og símskeiti. Herra, sjá, sá sem þú elskar er sjúkur. Þetta var allt og sumt. Þar sagði ekki einu sinni, vertu svo góður að koma þegar í stað. Systurnar efuðust ekki að Jesús brygði við svo skjótt sem hann sæi sér fært. Hann fór þó ekki samstundis. Meira að segja, lét hann sem ekkert væri. Fjari fór þó að honum stæði á sama Lasarus, Maríu og Mörtu. Þvert á móti segir Biblían að hann hafi elskað þau. En hvers vegna hélt hann þá kyrru fyrir tvo daga áður en hann lagði af stað? Þetta vakti líka forvitni lærisveinana. En hann sagði einungis að veikindi Lasarusar væri guði til dýrðar. Þar kom að Jesús sagði, Lasarus, vinur vor, er sofnaður. Það er gott, svörðu lærisveinarnir. Ef hann er sofnaður, þá mun honum batna. En þá sagði Jesús þeim berum orðum að Lasarus væri andaður. Hann hafði talað svefn af því að það er réttnefni dauðan. Hann er eins og að fara í rúmið á kvöldi og vakna ekki fyrir einhver vekumann að morgni. Nú lögðu þeir á stað á leiðist til Betaníu og veltu lærisveinarnir fyrir sér hvernig Jesús gæti vitað að Lasarus væri dáinn og hvort þeir næðu að komast í jarðaförina. En þeir eru þó seinir. Jesús fór sér að engu óslega og er þeir komið til Betaníu voru fjórir dagar liðnir frá jarðsetningu Lasarusar. Marta sagði, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Ugglaust hafði hún á rétt að standa og henni var óskiljanlegt. Hvers vegna Jesús hafði ekki brugðið við er hann fékk orðsendingu.

útsendinguna. En þá sagði hún dálítið sem gladdi Jesu ólýsanlega. En nú veit ég líka að hvað sem þú biður Guð það mun Guð veita þér. Þetta sýndi að þótt hún mættist í mörgu þá unni hún Jesu og treysti engu síður en María. Bróðir þinn mun upprísa, sagði Jesús blíðlega. Ég veit að hann mun upprísa í upprisinu og efsta degi, svaraði María þá. Þá gaf Jesús eina glæsilegustu yfirlýsinguna sem að lét nokkur sinni frá sér fara. Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sá sem lifir og trúir á mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Og Marta svaraði, já, herra, ég hef trúað að þú er Kristur, Guðssonurinn. Þetta var dýrleg játning. Hvar er María? Spurði Jesús nú. Marta gekk inn fyrir og fann systur sína í stórum hópi syrgjenda sem voru að reyna að hughreysta hana. Meistarinn er hér og vill finna þig, hvíslaði Marta. María reis hljóðlega á fætur og fór með systur sinni. Syrgjendurnir héldu að konurnar var á leið til grafarinnar til þess að gráta og þeir komu á eftir þeim. Þetta var dapurlegur hópur. María grét besklega og hinir grétu einnig. Þá kom María auga á Jesu. Með grátstaf í kverkum sagði hún, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Hann svaraði þessu engu, en spurði þýðlega, hvar hafið þið lagt hann? Herra, kom þú og sjá, sagði hún, og þau héldu til grafarinnar. Er hér var komið grétu allir, einnig Jesús. Biblían orðar það einfaldlega, Jesús táraðist. Stór tár runnu niður vangana á konungi kærleikans er hann táraðist að samúð með sorgmættu fólkinu. Sjá hvað hann hefur elskað hann, sagði einhver sem á horfði. Víst var það svo, en þeir hefðu mátt bæta við, sjá hvað hann elskar alla. Því að þennan dag tárfelldi hann ekki einungis vegna Maríu og Mörtu, heldur vegna allra syrgjenda, allra alda, ungra og aldina, auðura og fátækra allan heim. Þessi tár Jesu votta okkur hversu annt honum erum okkur. Sértu hryggur og einmana í svipin, skaltu hugsa til þeirra. Þau mega hugga þig, því að þið hlýja hjarta hans er enn snortið af hörmum okkar. Þegar komið var að gröfunni, sem var hellir með stórum steini fyrir munnanum, staðnæmdu syrgjendurnir og vissu ekki hvað Jesús hygðist nú fyrir. Taki steinin burt, skipaði hann. Syrgjendurnir urðu skeldir. Marta, sem var raunsæ að vanda, hvatti hann til að láta þetta ógert og sagði, hann hefur legið þar 4 daga. Vildi hún minna á að líkið var þegar farið að rotna. Jesús greindi vantrú þeirra og hann svaraði nú einbeittur, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, mun þú sjá dýr Guðs. Steinni var tekin frá. Þá hóf Jesús að biðjast fyrir. Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig, sagði hann, rétt eins og hann hefði hríð verið að biðja þessa. Síðan hélt hann áfram, ég vissi að sönnu að þú bænheyrir mig ávallt, en vegna mannfjöldan sem stendur hér umhverfis, sagði ég það til þess að þeir trúi að þú hafir sent mig. Nú ríkti alger þögn í mannfjöldanum. Allir voru hættir að snökta og störðu í ofvæni á Jesu. Hvað ætlaðist hann fyrir? Hann ætlaði þó ekki að kveðja aftur til lífsins manns sem búin var að vera dáin í 4 daga? Skyndilega skipaði Jesús. Lasarus, kom þú út. Allra augu beindust að hellismunanum. Innan að barst hljóð. Eitthvað, einhver var á hreyfingu þar inni. Þetta gat ekki verið. En þó var það svo. Andartaki síðar birtist Lasarus. Hann var ógnvekjandi á að líta, því að andlit hans var sveipa dúk og hendur hans og fætur voru vafin eins og vant var í þá daga að ganga frá líkum. Það er óskiljanlegt hvernig hann komst að munnanum svona búin, en þarna var hann
og fólki stóð á öndinni af lotningu. Leysið hann og látið hann fara, sagði Jesús. Og svo var gert. Þá urðu miklir fagnaðar fundir. Ég geri mér í hugalund að Lazarus hafi vafið örmum Maríu og Mörtu og kysst þær. Síðan hefur hann heilsað með handabandi öllum gömlu vinunum sem ekki hafði órað fyrir að þeir sæju hann framar lifandi. Ef til vill hafði farið höndum hann allan þess að ganga úr skugga að hann væri raunverulegur. Trúlega hafði þeir spurt hann hvernig það væri að vera dáin, en hann myndi ekki neitt. Það er eins og sofa fast, sagði hann þeim. Þannig tókst Jesú rétt einu sinni að snúa sorg upp í fögnuð og gráti í gleði bros. Loks fóru þar María og Marta að svipast eftir Jesú þess að þakka honum allt sem hann hefði fyrir þau gert, en þá fannst hann hvergi. Hann hafði gengið hljóðlega á burt.

0: Út af boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kristur er sannleikurinn. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þegar Kristur kraup á bökkum Jórdanar eftir skírnina, lökust himnarnir upp og andi Guð steig niður í dúfu líki eins og brennt gull og umvafði hann dýrð sinni og röst Guðs heyrðist hljóma frá hæstum hæðum svo hljóðandi. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Fyrir bæn Krist mannsins vegna lökust upp hlið himins og þar með var faðirinn búinn að svara og heyra bænina fyrir föllnu mannkyni. Jesús bað sem staðgengill okkar og öryggi. Nú gat mannkyni fundið aðgang að föðurnum fyrir verleika hans elskaða sonar. Vegna afbrotana höfðu rofna tengslin milli jarðar og himins. Samband hafði slitnað milli mannsins og skapara hans, en vegurinn hefur verið opnaður svo að hann getur snúið aftur til húsföðurins. Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hlið himinsins hafa verið opnuð í hálfa gátt og birtan frá hásæti Guðs skín inn í hjörtu þeirra sem elska hann, jafnvel þótt þeir búi á þessari syndum spiltu jörð. Ljósið sem umvafði son Guðs mun uppljóma vegferð allra þeirra sem feta í fótspor hans. Engin ástæða er til að örvanta. Fyrirheit Guðs eru örugg og traust. Farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yðar faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir Drottinn alvaldur. Viljið þið verða synir og dætur hins alvalda, þið geti komið til föðurins í nafni sonar hans og mun Jesús þá bera bænir ykkar fram fyrir hásæti óendalegs máttar, sama hversu slitróttar og veikar þar eru. Mun þá ljós það sem skein á hann endur varpast á ykkur. Við ykkur verður tekið í hinum elskaða syni Guðs.
2: Eftirfarandi er úr bókinni Drottinn kemur eftir Ellen G. White. Sannleikurinn mun sigra. Opinberunarbókin 10, 5. og 7. vers. Og engillinn sorfið þann sem lifir aldir alda, engin frestur skal engur gefin verða. Boðskapurinn í opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin er gefin á tími endalokanna. Og engillinn í opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni og með því er gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eigiðjarnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunarboðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hófu pæri hönd sína til himins og sórfið þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal engur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5-7. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímanna. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottinn árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemi fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til þess að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum, hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni, láti það framkoma sem heilagur andi hans blés spámanum í brjóst að segja fyrir. öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn er innblásinn og varðveittur á Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó að stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðurinn til Krists er lögmálið, dæmigert í lundarninu. Þar blekkingar sem gegn því er beint, sér hver bröð til stuðningslíginni, sér hver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotinn á baka aftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.

bein sjónum mínum. Bein þú nú, sála mín, sjón þinni sigur til hæða, sjá hvernig framarei stormar né helviðri næða, lífs blessuð lind, ljúfa guðs speglar þar mynd, gjörvöll er sár þín vill græða. Horð þú til Jesu á hann sem að dvaldi hér mætur, hungraða metti og dauða þá reisti á fætur, græddi hvert sár, grátnar hann þerrarði brár. Gef því að sála mín gætur. Kom með til Golgata, konungin lít, vinar snauða, af kærleika fyrir þig líður hann þrautir og dauða. Hlusta á það, herran að fyrir þeim bað, ljúfan er leiddu til nauða. Faðir á himni, ég fel mig í kærleikshönd þína, friða mitt hjarta, þar láttu ei anda þinn dvína, lyftu mér nú, lengra, í starfandi trú, ljós þitt, æ láttu mér skína.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvaðan átti Kristur að koma? Ég minnist þess að ég ungur að árum tók til við að lesa Biblíuna og vildi þá gjarnan skilja hana sem mest og best. En þegar ég bar hana saman eða það sem hún kendi við það sem ég heyrði menn kenna í andlegum efnum, þá passaði þetta oft ekki saman. Það er að segja, það kom ekki allt heim og saman hvað við annað. Það virðist þess að menn hafi kent eitt og annað sem ekki var kent í orði Guðs og oft var slíkt í algjöru andstöðu við orð Guðs. Þetta var til þess að ég vildi endilega komast í skóla einhverstaðar þar sem ég gæti fengið góða fræðslu í orði Guðs. Þetta gerði ég og hef ekki séð eftir þeirri ákvörðun, en það er ekki allt sem sýnist af því sem menn kenna sem orð Guðs. Með tímanum rann það upp fyrir mér að mjög mikið er kennt og boðað í andlegum efnum sem væri það boðskapu frá Guði, þegar það er alls ekki frá honum komið. Og margt er í algjörri andstöðu við skýrar kenningar hans og leiðbeiningar. Hvernig skal standa því að margir þeirra sem helga sig boðun á orði Guðs og boða oft allt annað en þar er að finna? Ekki get ég svarað fyrir aðra kennimenn, en eitt veit ég og það er það að Guð gjörir alla boðendur fagnar erindisins, alla kennimenn er presta og predikara, ábyrga fyrir öllu því sem þeir kenna öðrum. Ekki vil ég vera á meðal þeirra á efsta degi eða þeirra sem hafa farið rangt með orð Guðs. Þegar drottinn þá þarf að gefa eftirfarandi yfirlýsingu til margra þeirra sem segjast hafa boðað og kennt í nafni Jesu Krists. Við finnum þessa yfirlýsingu í Matteusarguðspjalli í 7. kafla og við lesum vers 21-23. Það segir Kristur: Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra að ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gjörir vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum vér ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn og tilvirni líkur. Ekki ætla ég að þessu sinni að gera ítarlega úttekt á því sem aðrir kennimenn kunna að boða og er þó ekki alltaf í samræmi við boðskap Biblíunar. En hérna koma þó fáein dæmi sem ég vil gjarnan að fólk hafi í huga svo að það geti séð að ekki er allt sem sýnist. Og ekki er gott að treysta mönnum þótt kennimenn séu, nema því aðeins að boðskapu þeirra sé í fullu samræmi við orð Guðs. En þá er líka eins gott að fólk lesi orð Guðs, svo að það sé fært að bera sama bækurnar og láti ekki leiða sig á villigötur í þeim efnum er varða eilíft hjálpræði þeirra. Þar eigum við of mikið í húfi til þess að sýna kæruleysi. Við skulum líta á viðhorf manna til Jesu Krists á jarðvistadögum hans og skoða hve ónákvæmir andlegir leiðtogi gyðinga voru þá hvað boðskap og kenningu snertir. Allir áttu þeir von á að Messías væri um það bil að koma fram á sjónasviði. Þetta var rökrétt niðurstaða í ljósi spádóma Biblíunar. Og svo er sonur Guðs allt í einu komin á meðal þeirra og margsinnis lýsir hann því yfir að hann sé Messías, sá Messías sem þeir biðu eftir. En þeir könnuðust ekki við hann. Hver var ástæða þess að þeir höfnuðu honum? Leyfi mér að fara langt yfir skammt í augnablikinu og fullyrða að ástæðan hafi verið ónákvæmni í skilningi þeirra á reikningunum. Hérna skal ég nefna dæmi. Í Jóhannesar Guðspjalli 7. kafla og ég les þar frá 40. versi, þá segir: Þá sögðu nokkrir úr mannfjöldanum sem hlýttu á þessi orð, Þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu, hann Kristur. En sumir sögðu, mundi Kristur þá koma frá Galíleu? Hefur ekki ritningi sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpunu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á hann til henni líkur. Hér eru þeir sem ekki trúðu því að Jesús væri sá Messías sem spádómar Biblíunnar boðuðu og hafna honum á grundvelli þess að hann væri frá Nasaret. Og þar sem Kristur var búsettur í Nasaret, þá gæti hann alls ekki verið Messías. En það átti Messías að koma frá Betlehem, eins og spámenn Gamla testamentisins höfðu sagt. Þar með gat Jesús alls ekki verið sonur Guðs. Og enn síður gat hann verið hinn margþráði Messías. Þeir voru svo vissir í sinni sök, í þekkingu sinni á orði Guðs, að þeir voru tilbúnir að handtaka Krist. Við lesum áfram frá 44. versi. Nokkrir þeirra vildu grípa hann, en þó lagði engin hendur á hann. Nú komu þjónarnir til æðstuprestana og fariseana sem sögðu við þá, hvers vegna komu þér ekki með hann? Þjónarnir svörðu, aldrei hefur nokkuð maður talað þannig. Þá sögðu fariseanir, létu þér þá einni afvega leiðast. Ætli nokkur af höfðingjunum hafi farið að trúa á hann eða þá af fariseum og tilvitnun endar hér. Þegar útsendarar æðstuprestana og fariseana, þeirra sem vildu handtaka Jesú, komu aftur tómhendir, þá ásökuðu þeir þjónana fyrir linkind, enda væru þeir líklega farnir að trúa á hann. Og þegar þjónarnir létu í ljósi aðdáun sína á því valdi og þeim mynduleg sem Jesús bjó yfir, þá voru þeir ásakaði fyrir það að vera farnir að trúa á hann eins og almúgin gerði. Eitt stærsta trompi sem leiðtoga gyðingar höfðu í ermi sinni fólst þó í því að þeir skírskotuðu til annarra á meðal höfðingjanna og á meðal fariseanna og spurðu þjónana hvort nokkur á meðal fyrirmenna þjóðarinnar tryðu á Jesu Krist. Og úr því að svo væri ekki, þá skildu þeir bara hafa sig hæga. Þeir væri sko alveg óhætt að afskrifa þennan Jesu frá Nasaret. Sjáið mann fyrirlitninguna og hrokan sem þessi menn sýndu og sem er svo augljós af eftirfarandi yfirlýsingu þeirra sem við nú lesum frá 40. Og 9. versi. En þar segir, þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Nikodemus sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim segir þá við þá, mundi lögmál vort dæma mann nema hann sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Þeir svöruðu honum, er þú nú líka frá Galíleu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galíleu og tilvitnun endar. Heimabær Jesú var Nasaret sem var í Galíleu í norður hluta Ísraels. En þessum hrokafullum mönnum varð aldeilis á í messunni og var það þó alls ekki í eina skipti. Við skulum lesa það sem ritningarnar höfðu að segja það hvaðan Messías ætti að koma. Og nú lesum við Jóhannesar guðspjall, 7. kafla og það er vers 42. En þar segir einnig þetta. Hefur ekki ritningin sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpunu þar sem Davíð var, til vinnan endar. En fremur lesum við þetta í Mattheusar guðspjalli í 2. kafla og 7. versi. Þú Betlehem, í landi Júta, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júta, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lífsmíns Ísraels og tilvitnun líkur. Betlehem er að finna í suðurhlutanum, nálægt Jerúsalem, en það er fæðingastaði Jesu Krists. Nákvæmlega eins og spádómar Gamla testamentisins sögðu fyrir En þar sem menn höfðu margir hverjir aðeins málamynda þekkingu á orði Guðs, þá var það til þess að þeir einblindu á þann stað sem Jesús var kendur við á fullorðins árum og mistu þannig af fæðingastaðnum. Þessi fljótfærni var svo aftur til þess að þeir höfnuðu frelsaranum og tóku hann síðar af lífi fyrir það að segjast vera Messías. Ónákvæmni í lestri spádóma Biblíunar hafði mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér eins og raun ber vitni. Og þó voru þeir án afsökunar. Fáfræði þeirra var alls ekki hægt að afsaka, enda höfðu þeir sjálfir margir hverjir verið til staðar þegar Herodes konungur áformaði að drepa Jesú Krist nýfæddan eins og kemur í ljós í öðru kafla Matteusar Guðspjalls. Við lesum þar byrjunar versi. En þar segir, og þetta er annar kaflinn frá fyrsta versi, þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Herodesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerusalem og sögðu, hvar er hinn nýfætti konungur gyðinga? Vér sáum stjörnu hans renna upp og eru komnir að veita honu lotningu. Þegar Herodes heyrði þetta var það skelkaður og öll Jerusalem með honum. Og hann stendi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum lífsins og spurði þá, hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum í Betlehem í Júdeu. En þannig er ritað hjá spámanninu. Þú Betlehem í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðarborga í Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lífsmins Ísraels. Þá kallaði Herodes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim nær stjarnan hefði byrst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og tilvirnin endar hér. Þeir vissu sem sagt allir að Jesús átt að koma frá Betlehem. Áður enni Páll postuli gekk til liðs við fylgjendur drottins og það var ekki fyrir en Kristur hafi verið tekin af lífi, þá ofsótti hann ákafti lærisveina drottins. En þegar hann mætti Jesú á veginum til Damaskus, þar sem hann ætlaði að valda sem mestum usla á meðal hinna kristnu, þá snerist hann til trúar á Jesú Krist. Við lesum þetta í postulasögunni í 22. kafla og 8. versi hvernig Jesús sjálfur kenndi sig við Nasaret eins og reyndar flestir aðrir gerðu. Þar að segja, bendluðu Jesú við Nasaret. Því að Jesús sagði við Pál þarna á veginu til Damaskus, ég er Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir og tilvinni líku þarna. Það er algengt að menn kenni sig við þann stað sem þeir búa á hverju sinni. Sjálfur er ég fættur á sandi á Snæfellsnesi og er því sandari. Og það er svipað og með Jesú sem er sagður í spádómum Biblíunar vera frá Betlehem af því að hann fættist þar. En hann þurfti fljótlega eftir fæðingu sína að flýja þaðan með foreldru sínum þegar Herodes leitaði hans til þess að myrða hann. Eftir alllanga dvöl í Egyptalandi sneri fjölskyldan aftur heim til Ísraels eftir dauða Herodesar og settist að í Nasaret í norður hluta landsins. Þannig var hann kenndu við Nasaret alla tíð upp frá því. Núna bý ég á Suðurnesjum, nánar tiltekið í Njarðvíkum, svo að ég tel mig vera Suðurnesjamann og Njarðvíking og flestir telja mig einmitt vera Njarðvíking og Suðurnesjamann. En sumir myndu þó halda því fram og það með réttu að ég sé sandari. Fyrir mörgum er fæðingastaður hvers og eins það sem ákveður hvaðan fólk er upprunni. Það var líka annað sem fariseðnir og aðrir leiðtogar gyðinga gættu sín ekki á. Þeir litu á umhverfið þar sem Jesús ólst upp í sem var alls ekki talið hið besta í þá daga og létu viðhorf sín til Krists mótast af því. Nasaret var nefnilega annálað fyrir slæmt siðferði. Sjáu til dæmis viðbrögð Natanaels þegar honum var sagt að Jesús frá Nasaret væri hinn fyrirheitni Messías. Við lesum það hvernig hann brást við þegar við lesum í Jóhannesar Guðspjalli í fyrsta kafla og það er vers 46. Nathanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippu svaraði, kom þú og sjá, til vinni líkur. Það má þó segja Nathanael til Rós að hann fylgdi Filippusi og gekk úr skugga það sjálfur hver Jesús væri í raun og veru. Hann tók ekki orð annara fyrir því. Og þó að staðurinn sem Kristur var kendur við, Nazaret, hefði ekki gott orð á sér, þá fannst honum þó rétt að kanna málið betur. Og þegar hann hafði gengið úr skugga að Jesús væri svo sannarlega sá Messía sem allir biðu eftir og þráðu að sjá, þá gerðist hann einn af lærisveinum Drottins. Sjáuði hvað það borga sig að vera nákvæmur í athugun sinni á orði Guðs. Já, hvaðan kom Jesús Kristur? Spádómar Gamla testamentisins sögðu að hann myndi koma frá Betlehem, en Kristur bjó mest alla ævi sína í Nazaret og var sagður vera þaðan. Þegar svo kennimenn gyðinga höfnuðu Kristi á þeim forsendum að hann væri frá Nazaret, sýndu þeir hve lélegi fræðimenn þeir voru í raun og veru. Þeir höfðu ekki fyrir því að kanna fortíð hans og fæðingastað, nema þá að þeir hafi hreinlega glemt því eða bara viljað hafna honum hvort þau var. En niðurstöður þeirra urðu til mikillar ógæfu fyrir þá sjálfa og gyðinga þjóðina almennt, þar sem Messíasi var hafnað og hann lífláttinn af sínu eigin fólki. En okkur hætta á því að fræðimenn, kennimenn og aðrir boðendur orðsins í dag gerist lík mistök. Mér virðist sem mörgu verði á þau slæmu mistök að taka orð annara sem orð Guðs. Þegar mannaboðorð og erfikenningar eru tekin fram yfir skýr fyrirmæli Guðs í mörgum atriðum. Hér eru fáein dæmi. Þegar Guð gefur okkur sín 10 boðorð, þá fella menn niður annað boðorði og að mestu leiti 4. boðorði og kenna fólki að svona séu boðorðin komin frá hendi Guðs. Þeir sem ekki kynna sér máli betur, til dæmis með því að lesa boðorðin sjálf í Biblíunni svo Guð gaf þau, komast aldrei að raun sannleikan. Og þannig mætti nefna mörg dæmi. Ég skal taka eitt dæmi enn, sem felst í því að bera sama það sem Guð kennir okkur í orði sínu ástand mannsins í dauðanum, að hann sofi meðvundundalausum svefni þar til að upprisunni kemur. Og það er þá sem Kristur kemur til að taka fólki sitt til sín inn í dýrð himinsins. En hvað er það sem menn almennt kenna í þessu efni? Jú, þeir kenna það sem er í fullri andstöðu við boðskap Drottins. Á meðal algengra erfikenninga og mannasetninga er sá boðskapur að í dauðanum haldi fólk áfram að lifa eins og ekkert hafi í skorist og haldi áfram störfum sínum. Ekki getur hvortveggja verið rétt. Ber okkur þá ekki sem kristnu fólki að taka fremur mark á því sem Jesús Kristur kenndi í þessu efni einmitt dauðan? Þannig má benda á margar aðrar kenningar manna sem er í fullri andstöðu við sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs. Það borga sig að lesa orð Guðs af gaumgefni. Yfirborðskenndur lestur dugir ekki, en það getur slík ónákvæmni leitt fólk á villugötur í andlegum efnum. Við höfum ekki efni á að tefla eilífri velferð okkar í hættu með slíkri ónákvæmni. Biblían er undursamleg bók og hún hefur að geyma fjársjóðu sem koma þér að góðu alla eilíf. Þar er margan fróðleik að finna sem við höfum alls ekki efni á að fara á mis við. Og þegar við lesum hana reglulega og lærum þar allar ráðsálitanu Guðs varðandi hjálpræði hans okkur mönnunum til handa, þá megum við til með að reynast vel lesin í Biblíunni. Það er vel þessi virði að við gefum okkur tíma reglulega til að sitja við fætur Drottins. Biblían er sannleikurinn Jesu Krist og Kristur er svo sannlega vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við skulum því taka mark á orði drottins.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðuna FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Barni mitt dáið. Hvar það? Hvernig vegna því? Þetta eru spurningar sem harmið þrungnir foreldra spyrja sjálfa sig og jafnvel aðra. Þegar dauðin hefur barða dyrum og barnið þeirra hefur verið lagt til hinstu hvíldar. Nýlega hringdi til mér maður sem hlusta mikið að útvarp boðun og leti ljósi ánægi sína með flesta því sem hann hefur heyrt boða hér. Hann nefndi þó eitt atriði sérstaklega sem að sagðist alls ekki geta verið með sammála En það sá skilningur sem ég hefi sett fram í útavserindu mínum ástand þeirra sem dánir eru. Sonur hans dó aðeins 30 árað aldri og faðri segist alls ekki geta sagt sig við þá hugsun að barni hans liggi sofandi í kirkjugarðinu. Hann bað mig endilega að útskýra betur ástand hinna dánu sem ég lofaði honum að gera. Þetta minn ég leitast við að gera þessu sinni En ég geri mig vel grein fyrir því hve viðkvæmt svona mál mörgum sem hafa mist ástvinni sína. Allt kristið fólk lítur að taka mark á höfundi lífsins, drottni Jesu Kristi. Hann sá sem segist hafa vald yfir lífi og dauða og ætti því að vera besta og örugasta heimildin hvar látnir ástvinir okkar eru og hvernig högum þeirra háttað. Lærisveinninn Jóhannes lýsir því þegar hann sá drottin í sín, en það lesum við í opinberunarbókinni fyrsta kafla í 17. og 18. vessi. Þar segir hann, Þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, Vertu ekki hræddur? Ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en sjá, lifandi ég aldir alda. Og ég hef lykla dauðans og heljar, tilvitnun endar hér. Af þessum orðu drottins vitum við að hann hefur vald til þess að vinna bug á bæði dauðanum og gröfinni. Almennt telja Íslendingar sig vera kristina trúar, en slík trúarsannfæring byggist á því sem Jesús Kristur boðaði og kendi sem sannleika. Sjálfu sagðist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við hljótu því að taka freka mark á honum í þessu efni en því sem einhverjir venjulegi breskir menn hafa að segja. Það ákaflega algengt að fólk taki það sem heilaga sannleika sem þeim hefur verið kennt af dauðlegum mönnum líf og dauða og eilífa lífið. Ekki gera sér allir grein fyrir því að mikið af því sem við mennirnir ölumst upp við á þessu sviði eru eintómar mannasetningar og erfikenningar. Og það var einmitt þetta sem Kristur átti svo oft í höggi við þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Takið eftir þessum orðum drottins sem við finnum í Matteusar guðspjalli í 15. kafla og ég les frá 6. versi. Þar segir hann Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar, sannspár var Jesaja yður hann segir Líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Hér líku tilvitnun. En þetta hafði Kristus sem sé að segja leiðtofa gyðinga fyrir 2000 árum. Með þessa yfirlýsingu hans í huga skulum við skoða hvað hann hefur að segja okkur dauða og dána. Enda fjölmargar yfirlýsingar hans að finna í orði hans í Biblíunni. Þá byrjum við á því að lesa það sem hann lét predikaran kenna okkur dauðan og ástand hinna dánu á meðan þeir dánir. Já, ég segi á meðan þeir eru dánir. Ég tek þannig til orða vegna þess að dánir, samkvæmt loforði drottins og marg endurtekinna loforða Guðs í Biblíunni, þá munu dánir rísa aftur upp frá dauðum. Já, samkvæmt þessi Biblía boðar, en þetta mun gerast þó síðar verði. Þá byrjum við á því að lesa það sem hann léti predikaran kenna okkur dauðan og ástand hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Já, ég segi á meðan þeir eru dánir. Ég tek þannig til orða vegna þess að dánir munu rísa aftur upp frá dauðum samkvæmt því sem Biblía boðar, þótt síðar verði. Við komum að því síðar í þessu erindi, en að þessu sinni lesum við í predikaranu 9. kafla og ég les þar frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning fyrir að gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund það er fyrir löngu farin og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Svo les ég í framhaldi 10. versi. Það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánarheimum þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, og hér endar tilvinnun. Drottin okkar og frelsari er höfundu Biblíunar, og þetta hefur hann að segja Drottin okkar og frelsari er höfundu Biblíunar, og þetta hefur hann að segja ástand þeirra.

sofa þeir. Við skulum skoða þetta betur í öðru samhengi og fletta upp í fyrra Þessalonikubréfi í fjórða kafla og ég les þar frá 13. versi. Þar segir Páll Postuli, ekki vilju vér bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesus sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins að vér sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stiga niður af himni með kalli, með höfuð engins raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppur við því hver annan með þessum orðum, segir Páll Postuli. Þrisvar segir Páll Postuli að hinir dánu sé sofandi en að þeir munu vakna af dauðasvefni sínum þegar lífgjafinn mikli, Jesús Kristur, kemur aftur til jarðar í skýjum himinsins til þess að vekja þá til lífsins og gefur þeim þá eilíft líf í dýrðaríki sínu. Það er þá sem dánir geta farið til fundar við drottin í loftinu og til þess að vera með honum alla tíma. En hvernig stendur þá á því að sí og æ er boðað og predikað, til dæmis við jarðafari, að dánir séu strax í dauðanum komnir til Guðs, að nú séu þeir glaðir og önnum kafnir við uppáhald störf sín í ríki Guðs. Hvaðan komast líkar kenningar? Eru svona hugmyndir á meðal þess sem Kristur kallaði mannasetningar og erfikenningar? Jú, er það ekki einmitt staðreyndin? Þegar þessi gætt að drottinn kennir alls ekki neitt þessu líkt um ástand og möguleika hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Staðreyndin er svo að það er til aragrúi kenninga dauðan og ástand hinna dánu sem Kristur myndi kalla mannasetningar. Kenningar sem koma hvergi nála sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs. Hvort viljum við þá hafa það sem menn finna upp á að boða sem sannleika sem þó er alls engin sannleikur? Eða viljum við treysta því sem sjálfur lífgjafinn kennir okkur í þessu efni í Biblíunni? En við skulum skoða fleiri yfirlýsingar drottins þetta mikilvæga mál. Skoðum næsti fyrra Korintubréf, 15. kafla og lesum þar frá 12. versi. Þar segir, en ef nú predikað að Kristus sé upprisið frá dauðum, hvernig geta þá nokkrir eða sagt að dauði rísi ekki upp? Ef ekki til upprisa dauðra, þá Kristur ekki heldur upprisin. En ef Kristur ekki upprisin, þá ónýtt predikun vor, ónýtt líka trú yðar. Vér reynumst þá vera ljúvottar Guð, þar eð vér höfum vitnað Guð, að hann hafi uppvakið Krist sem hann hefur ekki uppvakið, svo framalega sem dauði rísa ekki upp. Því að ef dauði rísa ekki upp, Kristur ekki heldur upprisin. En ef Kristur ekki upprisin, trú yðar fánýtt, þér eru þá enn í syndum yðar, og þá eru einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá eru við uppkunnar verðastir allra manna og hér líku þessari löngu tilvinnun í fyrra Korintubréfið 15. kafla. Drottinn talar enga tæpitungu hérna. Þetta í rauninni mjög skýrt allt saman, nema ef til vill þegar við erum svo háð öðrum kenningum og skoðunum sem við höfum alist upp við dauðan og hina dánu, að við eigum erfitt með að meðtaka annað, jafnvel þótt þar sé sannleikurinn á ferðinni, og kennarinn sé sjálfu drottinn allsherjar sem hefur lykla dauðans og heljar. Í vitnisburði sínum í 13. kafla

við fyrra Korintubréfsins segir Páll postuli ennfremi þetta um dauðan og upprisu dauðra þegar að henni kemur og nú les ég frá 20. versi. En nú Kristur upprisin frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Því að þar dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sér hver í sinni röð, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans, þeir sem honum tilheyra, tilvitni líkur. Með þessum orðum lögð áhersla á það sem allir vita að það býður allra að deyja. En svo erum við fullvissuð það að eins og Kristur reisur frá dauðum, þannig munum við einnig þótt við deyjum og allir aðri sem hafa meðtekið Jesu Krist sem frelsara sinn líka rísa upp frá dauðum þegar hann kemur aftur til þess að lífga hinna dánu. En það viðburður sem enn framundan, en sem mun líklega gerast áður en mjög langt líður. Þetta hámark mannkynssögunar segir Páll postuli í fyrra Korintubréfi 15. kafla og ég les frá versi 51. Þar segir hann: Sjá ég segi yður leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í einni svipan, á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum við gjalla, og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir, og vér munum umbreytast þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum, og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum, tilvitni líkur. Þarna fullyrði Páll að ekki munu allir sofna eða deyja áður að Kristur kemur aftur, þar sem margir munu vera lifandi þegar hann kemur. En hvort heldur við höfum sofnað dauða svefninum eða erum lifandi þegar hann kemur, þá munu við umbreytast á einu augabræði og fá nýja líkama og lifa síðan að eilífu. Þessa undursamlegu upprisu og endur sköpun allra sem meðtaka náð Guðs og hjálpræði Jesu Krist hefur Páll skrifað í bréfi sínu til Filippimanna sem við finnum í Filippi bréfinu í 3. kafla og þar les ég frá 20. versi en þar segir að þetta: En föðurland vort á himni og frá himni væntu vér frelsarans, drottins Jesu Krist. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum, því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, tilvitnun endar. Þangað til að þetta gerist, sofa hinir dánu, draumlausum svefni, algjörlega ómeðvitaðir allt sem gengur á hér á meðal þeirra sem lifa. Þetta segir Kristur í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla frá 28. versi. Undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hér illa til dómsins og tilvitnun endar. Allt þetta enn inni í framtíðinni, en það styttist óðum að drottinn hefjist handa að taka til sín alla þá sem honu tilheyra, hvort sem þeir nú hvílast í dufti jarðar eða eru lifandi þegar hann kemur. Áður en hann kvaddi lærisveina sína í síðasta sinni og hélt til föður síns á himnum, sagði hann þetta sem skráðir í Jóhannesguðspjalli í 14. kafla og þetta eru fyrstu 3 versin. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiðu til mín, svo að þér séuð einni þar sem ég tilvitnu líkur.
Til hversu ósköpunum þarf hann að koma aftur til jarðar, að sækja fólk sitt, til að sækja hina dánu og reisa þá til lífsins ef þeir eru strax og þeir deyja komnir inn í dýrð himinsins. Við höfum hér orð sjálfs frelsarans þess efnis að hann ætli að koma aftur sérstaklega til þess að sækja okkur. Það er því ekki heila brú að finna í röksemd þeirra sem halda öðru fram í þessu efni. Getum við ekki leyft okkur að treysta honum, Jesu Kristi, í svo mikilvægum málum sem lífið og dauðin er? Við værum svo miklu betur sett í þessu öllu saman ef við gætum borið það traust til drottins sem Jóp bar til hans fyrir svo löngu síðan. Þarna var Jóp sár þjáður og vissi ekki annað en að hann væri það bil að deyja. Allir, meira segja hans nánustu vinir, voru sannferður að hann hlyti að hafa gert eitthvað meiri háttar illt til þess að verðskulda slík örlög og þjáningar sem það er hann bar þá dagana. Hann var bóstaflega að rotna til bana að því er virtist. En hann brást ekki frelsari sínum, enda var hann saklaus af ákæru manna. En hann sagði nokkur orð sem lifa enn í dag og eru skráði í Jobsbók í 19. kafla og ég mun lesa frá 20. og 3. versi. En þar segi þannig: Ó að orð mín væri skrifuð upp, ó að þau væri skráði bók með járnstíl og blýi, að eilífu höggvinni klett. Ég veit að lausnari minn lifir, og hann mun síðastur ganga fram á foldu, og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta Guð. Ég mun líta hann mér til góðs. Já, augu mín sjá hann, og það eigi sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Tilvitnun endar. Jóp vissi að fyrir að síðar myndi hann deyja. Hann vissi að allt hold hans yrði að dufti í jarðar. En hann vissi líka, og það var hans bjargfasta sannfæring, að lausnarinn mun koma aftur til jarðar. Og að þá mun drottinn reisa hann aftur upp frá dauðum, og þá verður aftur líf og gleði alla eilíð. Þetta var líka sannfæring Mörtu sem Kristur heimsótti þegar hann hafði frétta bróður hennar Lasarusi sem reyndar dó af veikindu sínum áður en Kristur komst til þeirra. Við skulum lesa hluta af frásögunni eins og hana er að finna í Jóhannesarguðspjalli 11. kafla og ég ætla að lesa frá 20. versi. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma fór hún á móti honum en María sat heima. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefði verið hér væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Hér enda tilvitnun. Marta var með guðfræðina í fullkomnu lagi og skildi allt sem hann hafði lesið dauðan og upprisuna í reikningunum. En þennan örlagaríka dag sem Jesús kom í heimsókn til þeirra sýndi lífgjafinn mikli hvað hann mun gera á efsta degi þegar hann snýr aftur til jarðar til þess að reisa dána upp frá dauðum og þegar hann gefur þeim líf á ný. Jafnvel þótt vinur hans Lasarus hefði verið 4 daga í gröfinni þegar þetta gerðist, kallaði Jesús hann aftur til lífsins og gjörði hann alheilan. Að reisa dána aftur til lífsins og gefa þeim nýja líkama er ekkert vandamál fyrir skaparan, enda er Jesús Kristur drottinn allsherjar, hann sem hefur líkla dauðans í hendi sér. Þetta var örlítið sýnishorna því sem mun gerast þegar Kristur kemur aftur. Og það getur gerst áður en mjög langt líður. Ástvinir okkar sem sofa í dufti jarðar
eru í góðum höndum almættisins. Á efsta degi, þann dag, þegar Kristur kemur aftur, samkvæmt ítrekkuðu loforði sínu þar að lútandi, munu verða glaðir endurfundir ástvina. Og litli drengurinn, sem dó 3 ára að aldri, mun eflaust leita sinna ástvina í hópi hinna hólknu. Þegar verndarengill hans mun bera hann í faðm þeirra sem hann unni mest í þessu lífi. Mættu við öll reynast frelsara okkar trú hér á jörðu, svo að við förum ekki á mis við glaða endurfundi ástvina á upprisu morgni lífsins, svo og dvöl í dýrðaríki Guðs alla eilíf. Það er allt vel þess virði að við þreyjum þolgu þar til yfir líkur. Með þetta allt í huga get ég vel skilið Jóhannes sem skrifaði opinbörunabókina og lauk henni með þessum orðum sem við finnum meðal síðustu orða í Biblíunar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen. Kom þú drottinn Jesús.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Drottinn ávarpaði Ísraelsmenn og hvatti þá til þess að treysta sér. Hann meira að segja gaf þeim ákveðna prófraun sem fólst í því að þeir treystu loforði hans. Hann sagði, færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni enn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

John D. Rockefeller sagði eitt sinn þetta: ég hefði aldrei fengið tækifæri til þess að gjalda tíund af fyrstu milljón dollara tekjunum mínum nema því að ég var trúr í því að skila Guði tíundinni af fyrstu tekjunum mínum sem voru 1,5 dollar fyrir vikuna. Þessi upphæð er vel innan við 200 krónur íslenskar. Drottinn segir við okkur í Malaki og það er 3. kaflinn og þá er hann að tala tíund. Þá segir hann: reynið mig einu sinni, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfilegri blessun. Hefur þú prófað Guð á þennan hátt? Það er vel þess virði.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, ég hérna helsi ykkur í Jesu nafni, vinir. Og ég afskaplega þakklátt fyrir að fá að vera hér í dag og ekki bara í dag, heldur að eiga þetta samfélaga að. Þórdís kom aðeins inn á það sem ég langar að tala í dag og hefur svona komið tíminn meir og ég var að tala við ykkur um daginn í sambandi við hvíldardaginn hvernig ég finn svona í hjarta mínu hvernig Guð hefur meiri áhrif á mig þar að hvernig ég tek á móti hvíldardaginnum hvernig ég dvel í hvíldardaginnum og hvernig ég loka hvíldardaginnum að þetta dagur þetta gjöf Og ég ákvað að deila með ykkur hérna hugsunu og þannig var að þegar ég var lítil að þá ólst ég upp í það á sunnudögum að þá voru við sískinin klædd upp, dressuð í okkar fínasta pús og ég var alltaf sett í pils eða kjól og tekið upp hárið og bara allt þetta fínasta. En það var ekkert endilega að vera að fara í kirkju því að dagurinn var samt alltaf sérstakur og það var á sunnudögum. Það sem þetta var talið vera hvíldardagur drottins, að það var þetta sérstakur dagur, ég man alltaf í minningunni hvernig þetta var og ég veit að þið munið að örugglega sjálf. Það var allt lokað, þetta var bara sérstakur dagur. En það var ekki fyrir ég var flutt að heiman og komið með tvö börn sjálf. Að ég var leitt í eitt sannleikan varðandi hvíldardag drottins. Ég las þó og sá með eigin augum í biblíunni að sunnudagurinn var ekki og hefur aldrei verið hvíldardagur drottins. Ég fékk svo stórkostlega fræðslu og nýja sýn á orði Guðs að ég gat ekki annað en tekið ákvörðin varðandi mitt andlega heimili. Ég hafði nefnilega verið leitandi að andlegri fæðu til að seðja hungur mitt og ég fann það. En ekki á þeim stað sem ég hafði verið skýrð, fermd og gifti mig. Nei, þar var litla sem enga fræðsla að finna í biblíunni. Allan að það satti ekki mitt hungur. En ég fekk mína fræðslu hjá sjöndadags aðventistum og var þar mín fyrstu ár. En svo var boðunarkirkjan stofnuð með nákvæmlega sama boðskap og aðventistar. Enda erum við aðventistar. Við erum að bíða eftir Kristi, við erum í aðventu. Og hef ég verið hér allar götur síðan. Mér langar að deila með ykkur fegurðin í eftirfarandi orðin sem við finnum á fyrstu blöðum biblíunar, en þar segir Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þrjár athafnir Guðs táknuðu sjöunda daginn. Hann hvíldist, hann blessaði og hann helgaði sjöunda daginn. Og drottinn blessar og helgar okkur á þessum sérstaka degi sem hann tók til hliðar og gaf sköpun sinni því þessi dagur var til okkar vegna og hann er herra hvíldardagsins. Eins og hann sagði, Kristur sjálfur, hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins og þetta finnum við í Markus í öðrum kaflanum á 27. og 8. versinu. Þessi fallegi og sérstaki dagur var okkur gefin í lok vikunar á sköpuninni eða sjöunda daginn sem laugardagur. Hann var ekki bara gefinn gyðingum, heldur gaf Guð sköpun sinni þennan sérstaka dag. Það var svo síðar, eða eftir syndafallið þegar Guð treysti Mósi fyrir sínu 10 boðorðum til að koma þeim boðskap til fólksins að Guð skrifar með sínum eigin fingri. Það segir, Í annari Mósebók, 30. og 1. kaflinn á 18. versi, þegar drottinn hafði lokið viðræðinu við Móse á Sínafjalli, fjekk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Boðorðin 10, ekki bara 9 þeirra, heldur öll 10, eru svo mikilvægu boðskapur til okkar mannana að Guð skrifaði þau með sínum eigin fingri. En Guð vissi að dagurinn sem hann gaf sköpun sinni myndi verða fyrir aðkasti og gleymast og því hefur hann sagt þetta við þig sem á hlýðir. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfið og vinna allt þitt verk en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Og þið haldi kannski að ég ætla ekki að koma með meira. Jú, ég ætla að gera það. En drottinn segir þarna minnstu þess. Ekki gleyma þessum degi. En ef við förum í lengra og þá segir hann í 5. kaflanum og 12. til 15. versinu. Gættu þess að halda hvíldardaginn heilagan eins og drottinn Guð þinn hefur boðið þér. Sex daga skalt þú erfið og vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín, uxi þinn eða astni, eða nokkur skepna eða útlendingur sem hjá þér er innan þinna borgarhliða svo þræll þinn og ambátt þín geti hvílt sig eins og þú. Og minnstu þess að þú varst þræll á Egyptalandi og að drottinn Guð þinn leiddi þig út þaðan með sterkri hendi og útréttum armlegg. Þess vegna bauði drottinn Guð þinn þér að halda hvíldardaginn. Takið þið eftir því hvernig Guð er að ávarpa þig beint. Hann segir ekki sex daga skulið þið erfiða. Nei, hann segir þú. Hann er að tala til þín og mín. Minnstu þess og gættu þín að gleyma ekki þessu merkilega degi. Því þetta er líka dagur til að minnast þess með fögnuði hvernig Guð leysti þig úr andlega Egyptalandi. Andlegri ánauð á sínum tíma og á þessum degi fögnum við vegna þess að við erum frjálsar manneskjur í Kristi. Svo margir kristnir menn í dag eru úrvinda, hafa eða eru að brenna út og andlega uppgefnir. Þetta allt á meðan þeir lýsa djarlega yfir. Ég þarf ekki hvíldardaginn. Ég hef náð. En náðin átti aldrei að koma í stað gjafar Guðs. Náðin átti að endurheimta það sem syndin tók burt. Hvíldardagurinn var aldrei byrði. Syndin er aftur á móti byrðin. Hvíldardagurinn er lausnin. Jesús sagði, Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardags. Ég kem með þetta aftur. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þegar Jesús talaði þetta var hann ekki að gefa farisejunum nýja reglu. Hann var að minna þá á gamla blessun. Guð skapaði ekki hvíldardaginn vegna þess að mannkynið var syndugt. Hann skapaði hann vegna þess að mannkynið var mannlegt. Fyrir synd, fyrir þreytu, fyrir kvíða og svo mörgu öðru skapaði Guð dag í sköpuninni til að úthella hvíld, endurnæringu, gleði og samfélagi yfir börnin sín. Að hafna hvíldardeginum í nafni náðar er eins og að hafna mat í nafni trúar. Það hljómar andlega en það hrynur í raunveruleikanum. Náð kemur ekki í stað hlýðni. Hún gefur henni kraft. Náð afnemur ekki lögmál Guðs. Hún skrifar það á hjarta þitt. Náð frelsar þig ekki frá hvíld. Hún frelsar þig til hvíldar. Jesús sagði ekki komið til mín og ég mun komið til mín og ég mun gera ykkur önnum kafin. Nei, hann sagði komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Í Matteus 11. kaflanum og 28. versinu lesum við þennan boðskap. Og eina boðorðið sem byrjar á orðinu muna er einmitt það sem flestum kristnir mönnum er sagt að gleyma. Sannleikurinn, ef náðin gerði hvíldardaginn óþarfan, þá gerði náðin einn tíundar hluta á lögmáli Guðs tilgangslausan. Og það er ómögulegt. Því synd er brot á lögmálinu eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi, 3. kaflanum og 4. versinu. Hver sem synd drýgur, fremur á lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Ef lögmálið væri horfið, þá væri syndin líka horfin. Og ef syndin væri horfin, þá þyrftum við ekki frelsara, ekki satt. Hvíldardagurinn frelsar þig ekki. En frelsarinn sem þú elskar, skapaði hvíldardaginn. Og hann kallar þig til að ganga í frelsinu sem hann færir. Hættu að bera þá byrði sem Guð kallaði þig til sem byrði sem Guð kallaði hættu að bera þá byrði sem Guð kallaði þig til að leggja niður. Náðin er stórkostleg vinir og við eigum að vera þakklátt fyrir hana. En náðin veitur okkur ekki rétt til að brjóta lög Guðs meðvita. Náð fjarlægir ekki hvíldardaginn. Náðin leiði þig aftur til hans. Biblían talar aldrei að kristnir eigi að halda sunnudaginn heilagan. Það er ekkert einasta versum að Guð hafi blessað sunnudaginn. Eins og ég finnum hérna í Markusi, 7. kaflanum og 7. versið, að þar segir Kristur, til einskins dýrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Ef sunnudagurinn er ekki lögum Guðs, lítur það að vera fyrirskipað af mönnum. Í Daníel 7. kaflanum og versi 25 finnum við athyglisverð orð sem segja eftirfarandi. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta. Kúa hina heilugu hins hæsta og hafi hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verðum eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð. Hvern skildi Daniel hafa verið að tala um þegar þessi spádómi gekk út? Að umbreyta helgi tíðum og lögum. Engin mótmáldakirkja hefur gert þetta, postularnir gerðu það ekki og því síður spámenn Guðs, en Róm gerði það. Og það var árið 321 eftir Krist og það var Konstantín sem fyrirskipaði að halda fyrsta sunnudaginn helgan. Það var ekki skipun frá Guði, heldur pólitísk ákvörnum að heiðra heiðna sólguðin. Seinna viðurkendi kaþólska kirkjana hafa fært hvíldardag drottins sem er laugardagur yfir á fyrsta dag vikunar sem er sunnudagur. Svo sunnudagur er ekki blessaður og helgur dagur, heldur er hann manngerður dagur, hefð eða lígi sem var skipt út fyrir laugardaginn. Helgandag drottin sem er fjórða boðorðið í helgri ritningu. Þessu til staðfestingar skulum við líta á sýnishorn frá kaþólikum sjálfum og heyra hvað þeir segja um þetta. Það voru mörg að velja en ég valdi þessar glærur. Sunnudagur er kaþólks stofnun og aðeins er hægt að verja kröfuna um hann út frá kaþólskum meginreglum. Frá upphafi til enda ritningarnar er ekki einasta málsgrein sem réttlætir að vikuleg opinber guðþjónusta sé færð frá síðasta degi vikunar yfir á þann fyrsta. Og þetta finnum við í Catholic Press, Sydney, Ástralía, ágúst árið 1900. Við skulum færa okkur nær tímanum. Þar segir, til dæmis finnum við hvergi í Biblíunni að Kristur eða postularnir hafi fyrirskipað að hvíldardagurinn skildi breyttur úr laugadegi yfir í sunnudag. Við höfum boðor Guðs gefin Móse að halda hvíldardaginn heilagan, það sjöunda dag vikunar, laugardaginn. Í dag halda flestir kristni sunnudag vegna þess að hann hefur verið opinberaður okkur að rómversku kaþólsku kirkjunni utan Biblíunnar. Og þetta finnum við í Catholic Virginian 3. oktober 1947, blaðsíðu 9 og þetta er grein til að segja ykkur sannleikan. Og það kemur næsta. Flestir kristnir gera ráð fyrir að sunnudagur sé svo dagur sem Biblían viðurkennir til tilbeðslu. Kaþólska kirkjan mótmælir því það hafa verið hún sem færði kristna tilbeðslu frá hvíldardegi Biblíunar, laugardeginum til sunnudags. Og að fullyrða að slíka breytingu sé að finna í Biblíunni sé óheiðarlegt og afneitun á kaþólsku valdi. Ef mótmælanda trú vill byggja kenningar sínar eingöngu á Biblíunni, ætti hún að tilbyðja á laugardegi. Áskorun Rómar immaculateheart.com Mary Online desember 2003. Það ekki skrítið að Jésús hafi sagt við kennimennina í Markusi 7. kaflanum og 8. og 9. versi. Þér hafni boðum Guðs, en haldið erfi kenning manna. En sagði hann við þá, og lista vel, gjöri þér að engu boð Guðs, svo að þér geti rækt erfi kenning yðar. Það sárt til þess að vita að margir kristnir einstaklingar vita ekki þessa breytingu. Sem átti sér stað á sínum tíma. Og þeir sem vita það gera eftir við lítið úr þessum sannleika og vilja ekki heyra hvað orð Guðs að segja. Að þetta var aldrei gefið og samþykkt af Guði. Heldur var þetta meðvituð og manngerð ákvörðun að umbreyta lögum Guðs eins og Daniel spáði fyrir Og allar götur síðan hefur þetta verið hefð eða mannasetning. Kenning sem hefur gengið í erfðir mann fram að manni allt frá því 321 eftir Krist. Á síðustu dögum mun Guð kalla fólk að lögum sínum og þar á meðal hvíldardag hans og við lesum þetta í opinberunarbókinni 14. kaflanum og 7. versinu. En þar segir engillinn og hann segir hárri röddu. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans. Tilbyð hann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Að tilbyða skapar nokkar ætti alltaf að færa okkur aftur til dagsins þegar Guð helgaði sköpun sína, hvíldardaginn. Og Guð lýsti fólki sínu á enda tímanum svona. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Boðunarkirkjan hefur frá upphafi heiðrað hvíldardag drottins. Að reisa hann við ásamt adventistum allan heim. Að minna kristna og hvern þann sem vill heyra að þetta dagurinn. Sem sambandstákn á milli Guðs og þeirra sem vilja kenna sig við nafn Guðs. Þetta gerum við ekki af því að við teljum okkur vera eitthvað sérstök. Heldur vegna þess að Guð spáði fyrir að enda tíma kirkjan myndi halda öll hans 10 boðorð en ekki bara 9 þeirra. Ég skildi ekki þegar ég tók á móti Jesú fyrir rúmum 32 ára síðan. Þegar þetta talað, þetta með hvíldardaginn, skipti þetta einhverju máli. og ég var að reyna að fóta mig í þessu nýja umhverfi mínu. Af því það var erfitt að breyta, það voru einhvern veginn allir sem heldur sunnudaginn heilagan og allt inni að fara að halda laugardaginn heilagan og þetta var svona svolítið togstreita hjá mér. Þannig að ég spurði mig oft, skiptir þetta ykkur í máli? Og ég hef heyrt þetta oft á mörgum sinnum í gegnum árin. Þetta skiptir engu máli. En í gegnum árin hefur skilningu mín dýfkað og í dag skil ég þetta betur, meira og dýpra en nokkur tíman áður. Og já, þetta skiptir máli. Guð svo kærleiksríkur við okkur, þolinmóður og skilningsríkur og hann gefst ekki upp við að leitin okkur og kenna ef við spyrjum hann. Þegar við leitum til hans með allar okkar hugsanir og ringulreið jafnvel sem jafnvel að plaga okkur og hann í róli heitum, greiður úr flækjunni og skilningsleysi okkar á orði hans ef við leifum honum að gera það. Og hann opnar allar gáttir ef við beygjum okkur undir vilja hans á orði. Því við erum sköpun Guðs og hann skaparinn. Já, minnstu þess að við skaparinn okkar að halda hvíldardaginn heilagan. Þetta er okkar sambandstá. Eins og hjón sem eiga sinn brúðkaupsdag. Þannig drottinn brúðgumi sálar minnar. Og þannig ætti drottinn að vera brúðgumi sálar þinnar. Og ef drottinn okkar brúðgumi, þá erum við vantalega brúður hans. Í Esikiel 20. kaflanum og 12. versinu segir drottinn Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildi viðurkenna að ég, drottinn, sá sem helgar þá. Og hann heldur áfram í 19. og 20. versinu og þar segir hann Ég drottinn Guðiðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og sé þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Drottinn brúðguminn og við brúður hans. Herra hvíldardagsins, brúðguminn mætir brúðu sinni á blessuðum og helgum degi sínum. Tákn sambandsins ekki hringur sem fólk setur upp á ekki eins og fólk setur upp á brúðkaupsdegi sínum. Nei, tákn sambandsins á milli brúðgumans sem herra hvíldardagsins og brúður hans hvíldardagur drottins. Laugardagur sem var skapaður okkur til blessunar. Þetta gleði og fagnaðar dagur og drottinn vill eiga þennan dag með þér og mér. Þar sem við leggjum allt annað til hliðar og njótum dagsins eins og við værum stödd í okkar eigin brúðkaupi og þannig viðurkennum við að drottinn brúðgumi sálar minnar og brúðgumi sálar þinnar. Þegar við göngum inn til hvíldar drottins, þá lokum við á heiminn sem þýðir að allt sem við getum gert og tala á okkar sex dögum ættum við að sleppa að gera eða tala á helgum degi drottins. Þennan dag eigum við stefnumót við herra hvíldardagsins, brúðguma okkar. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kaflanum og versi 3-4, það segir eftirfyrrandi, því að í þessu birtist elskan til Guðs, að við höldum hans boðorð, og boðorð hans ekki þung. Takið eftir þessu, þau ekki þung. Því að allt sem af Guði fætt sigrar heiminn og trúvor, hún sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Við þurfum ekki að gera þetta allt í eigin mætti. Þau ekki þung ef við leifum Guði að koma inn til okkar. En vinir, þegar lígi sögð nógu oft, er eins og hún umbreytist í sannleika einhvers staðar á leiðinni. Jesús sagði að Satan væri lígina faðir og sannleikurinn væri ekki í honum. Jesús aftur á móti sagði sjálfan sig að hann væri vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar hvíldardegi drottins var breytt árið 321 eftir Krist, frá laugardegi til sunnudags, þá var það ekki bara einhver lítil breyting sem átti sér stað. Nei, heldur betur ekki. Því sannleikanum orði Guðs var breytt og í stað sannleikans varðandi hvíldardag drottins var færð inn lígi. Og þessi lígi hefur fengið að standa óhreyfð fyrst daga. Síðan liðu vikurnar. Vikurnar urða mánuðum og mánuðirnir urða árum. Þar til við horfum til baka og sjáum hverja öldin og fætur annari líða og enn er þessi lígi og blekking útbreidd á meðal kristinna manna allan heim. Það nefnilega svo merkilegt að myrkrið ræðst aldrei á það sem falskt. Nei, myrkrið ræðst á ljósið sem afhjúpar það. Hvíldardegi drottins hefur verið dregin niður í svaðið og traðkað á honum og gert lítið úr honum og öðrum degi flaggað. Á meðal kristinna manna allan heim sem væri það drottins dagur. En allan þennan tíma hefur orð Guðs staðið óhaggað. Það hefur akkurat ekkert breyst og mun ekkert breytast, eins og Jesús sagði. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða staf krókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Matteus 5. kafli og vers 17-18. Guð mun aldrei ryðjast inn í okkar líf og heimta það að við höldum hans upprunlega hvíldardag. Nei, heldur gaf hann okkur sinn heilaga anda til að sannfara okkur og leiða okkur í allan sannleikan eins og við lesum í Jóhannes í 14. kaflanu og 26. versinu. En hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Hann hefur sagt þér og mér þetta allt og nú er hann að minna þig á. Og nú er ég líka að tala til þeirra sem að hlýða á þarna úti og sem er að hlýða á okkur útvarpinu og netinu. Guð er að tala við þig. Og Jesús heldur áfram í Jóhannesi 16:13 og segir: En þegar hann kemur andi sannleikans, mun að leiða yður í allan sannleikan. Allan sannleikan. Og við eigum að vera svo lítil börn. Lítil börn Guðs og taka móti boðskapnum. Og vera þakklátt fyrir hann yndislega dag. Í bæn sinni bað Jesús til föður síns og sagði, Jóhannes 17:17, helga þá í sannleikanum, þitt orð sannleikur. Eftir að Jesús var tekin höndum og stóð fyrir framan Pontius Pilatus, að þá sagði hann þessi eftirfarandi orð: Hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. Og Jesús getur á sama hátt, getur hann staði hér fyrir framan okkur og fyrir þá sem á hlýða. Og hann segir við þig sem á hlýðir, hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. Trúföst hlýðni minnir byrjar í hjarta sem heyrir. Við skulum ljúka með bæn. Kæri himneski faðir, drottin minn, elskulegi faðir, við þökkum þér svo innilega fyrir öll boðorðin þín og við byggðum þeim að minna okkur á þig öll. Við þökkum þig fyrir þinn heila anda, að hann blæs okkur í brjóst, hvað það sem við eigum að gera hverju sinni. Þegar við stöndum frammi fyrir einhverjum áskorunum, erfileikum, eitthvað sem að við þurfum að takast á við, að þá það þinn heila í andi sem styrkir okkur og leiðbeinir okkur og við þökkum fyrir það og við þökkum þig fyrir, drottinn minn, að þú gafst okkur þennan yndislega fallega dag tókst hann sérstaklega frá til að fá að dvelja með sköpun þinni að þetta væri þetta tákn og sérstaklega á síðustu tímum táknið á milli okkar brúðar þinnar og brúðgumans. Elskulegi faðir, mættum við vinna með þennan boðskap og viltu leiðbeina okkur og mættum við beygja okkur undir þennan boðskap í Jesu nafni og gefa okkur algjörlega þér, drottinn. Þannig byðjum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir, vinir.

0: Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19. Sumt sáðkornið féll við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Innan stund það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkraöflin á ferðinni þegar orð Guðs boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það ekki skortur á skynsemi og gáum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, ég vil ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8. Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér synd þína, að þú sért glataður og Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.
1: Sporin mín. Einn eða annar gengur ávallt í sporin mín. Fari ég villt, þá villist hann að veginum tapar sín. Hann sefur ef ég hef sofnað. Hann sér hvernig stend ég vakt. Einhver gengur á eftir mér ávallt í sama takt. Trúr guði eða trúlaus, hvort táp eða veikleik ber, þá gengur einn eða annar ávallt að baki mér. Ef krýp ég í bæn, hann krýpur. Hjá krossinum friður á eftir gengur ávallt einhver sem líkist mér. Ef feilspor minn fótur tekur á ferð eftir bröttum stig, þjónustan bá við þann bróður bjarglaus treystir á mig. Hann stendur ef ég get staðið, en steypist ég, fall hann skín. Einhver nálgast svo náið, nákvæmt í sporin mín. Elska ég heimsins unað eða sný syndinni frá? Berst ég af öllu afli eftir Guðs ríki að ná? Á komandi dögum mun Kristur kalla sitt nei eða já, til mín og til eins eða annars sem eftir mig fótspor sá.
2: Útvarpsboðun FM 105,5 Útvarpsstöðin þín Langbesta útvarpsstöðin
3: Í anda drottins yfirskrift hugleiðingar minna í dag. Hvað felst í því að vera í anda drottins? Þegar ég settist niður til þess að íhuga efni sem ég vildi deila með ykkur í dag

Þá var útkoma svo að skoða hans nánar þá tvo eiginleika sem sannarlega einkenna anda drottins og vitaskuld alla þá sem vilja vera í hans anda. En þetta eru hóverðin og lítillætið. Því miður þá virðist nokkuð augljóst að þessir eiginleikar eru og hafa gjarnan verið okkur flestum sorglega framandlegir. Og þá má spyrja, eru þeir nauðsynlegir? Eru þeir eftirsóknarverðir? Og ekki síst, hafa þeir eitthvað með eilífa velferð okkar að gera? Hvað segir orð Guðs, Biblían? Jú, víst hefur hún margt að segja þetta allt saman. Ég byrja á því að lesa fáið verð sem að við finnum í 61. kafla Jesaja. En þessi kafli ber yfirskriftina gleðiboðskapur Messíasar. Andi drottins er yfir mér af því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja nauðstöttum gleðilegan boðskap og til að græða þá sem hafa sundrumari hjarta og til að boða herteknu frelsi og fjötruðum lausn, til að boða náðar á drottins til að hugga alla helda. Og með þessum vitnisburði þá opinbera Guð fyrirheit komandi hjálpræði manninu til handa í mynd sonarins Jesu Krists. Þennan vitnisburði lesi Jesu sjálfur í 4. kafla Lúkasar og lýsir yfir að lofað Guðs hefur verið uppfyllt. Því að, segir hann, í dag hefur rætt þessi rýtning í áheyrn neðar. Og seinni textin sem að ég vitna í er að finna í 3. kafla annars Korintubréfsins. En hér ræður Páll Postuli andan. Segir hann vera öllum lærisveinum drottins lífsnauðsynlegur. En, og á þessu hvílir öll áhersla Páls, andin er ekki af okkur fæddur, heldur er hann Guðs gjöf. Ekki er það svo að við séum sjálfir hæfir og eitthvað komi frá oss sjálfum, heldur er hæfileiki vor frá Guði, sem hefur gert oss hæfa til að vera þjóna nýs sáttmála, ekki bókstafs, heldur anda. Drottin er andin og það sem andi drottins er, þar er frelsi. Og ef við tölum í allir hreinskilni, þá virðist það vera nokkuð augljóst að í gegnum tímana þá hafa eiginleikar hóvarðar og lítillætis ekki átt sér sterkan samhljóm með manns sálinni. Sambúðin sú hefur átt verulega á brattan að sækja, bæði fyrir og síðar. Tilvera mannsins vill oft einkennast af öðrum áherslum, þar sem önnur gildi hafa haft allan forgang. Þar hefur borið einna mest á því sem að við getum kallað sjálfið okkar. Við setjum okkar vilja framar Guðs vilja, okkar langanir og áætlanir vilja verða ráðandi. Í stað þess að við náum að mótast á hóværum og lítillátum anda drottins Jesu Krists. Það er vissulega miður, ekki síst þegar lítið til afleiðingana. Okkar vanhugsuðu eigingjörna óskir eru yfirleitt ekki sérlega gróðavanlegar. Svo notið sig orð Páls Postula í 1. Tímóteusarbréfi hans 6. kafla. En þar segir hann: sá sem ekki fylgir hinum heilnæmu orðum drottins Jesu Krists hefur ofmetnast og veit ekki neitt. Hann er sótt tekinn af þrætum og orðastælum. Af þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondar hugsanir, þjark og þras. Aftur á móti er guðhræðslan mikill gróða vegur. Því miður þá hefur lengi viðgengist meðlegur miskilningur hvað varðar merkingu þessa orðs, lítillæti. Svo virðið sem menn hafi gjarnan sett vist samansemmerki á milli þess og annars orð eða orða. Það er að segja orðsins lítil fjöllegur, jafnvel lítil máttlegur og lítil lækkandi.
Þessi síðastöldu eiga ekkert sameiginlegt með lítillæti. Það væri óskandi að sem flestir settu skýr greinamerki á milli merkingu þessar orða. En jú, við eigum í töluverðum erfileikum með að skilja hvers vegna sumir velja að standa til hliðar frekar en að sækja sinn sangjarnar rétt í samskiptum við aðra. Við leggjum ekki öll það sama til grundvallar því hvað sé þess virði að sækjast eftir. Fáir hafa komist jafnvel að orði að komist jafnvel að orði hvað þetta varðar en Tómas Guðmundsson í ljóðu sínu Hótel Jörð. Og mér langar til að lesa hérna nokkur vers. Eða nokkra línur. Sumum liggur reiðanar ósköp á en aðrir setjast við hótel gluggan og bíða. Sumir láta sér linda það að lifa út í horni, óáreittir og spakir. Því að það svo misjamt sem mennirnir leita að og misjamt tilgangurinn sem fyrir þeim vakir. En hvernig náum við því takmarki? Jú, við höfum kærleiksríkar leiðbeiningar drottins Jesús sjálfs hvað þetta varðar. Hvað það er sem mikilvægt er? Ásamt því hver leiðin sé til árangurs í þessum efnum. Í 11. kafla Matteusar segir Jesús, komi til mín, takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég hófær og hjarta lítil látur, og þá munið þeir finna sálum eðar hvíld. En það er annað, ekki síður mikilvægt, sem við megum til með átt okkur á. En það er svo staðrind að til er annars konar andi. Andi sem því miður hefur náð að verða allt of ríkjandi í tilveru mannsins. Í 4. kafla 1. Mósebókar segir frá því sem gerist í samskiptum bræðranna Kains og Abels. Kain sýnist sem að drottinn Guð hafi meiri velþóknun á Abel. Og þessi tilfinning verður til þess að kveikja bál haturs í brjósti Kains sem síðar leiði til þess voðaverðs að hann deyðir bróður sinn Abel. Afleiðingin sú að Kain hverfur frá auðliti drottins Guðs. Andi öfundar, metings og reiði hefur ætíð byrt skýristu andhverfu þeirra eiginleika sem hóvarðin og lítilætið eru. Þeirra eiginleika sem best vitna anda drottins. Lærisveinninn Jakob setur þessi andstæðu áhrif fram á afar skýran máta í 4. kafla bréfs síns sem ber reyndar yfirskriftina auðmjúkum veitist náð. Hann spyr, af hverju koma stríð og af hverju sennur meðalíðar? Er það ekki vegna þess að langanir ykkar heiga stríð í limum meðar? Þegar gerirnist og fáið ekki, þegar drepið og öfundið en getur þó ekki öðlast. Þegar berjist og stríðið. Með öðrum orðum, ástæða þess að þið fáið ekki það sem þið sækist eftir er einfallega svo. Að þið eruð í röngu hugarfari. Þið sækist eftir því að þjóna eigin löngunum sem þýðir það eitt að þið eruð ekki í anda drottins. Í ykkur býr annars konar andi sem hefur náð yfir á þeim, andi sem byrtir vilja óvinarins Satans. Og ófriður andi hans er ætið fullkomlega andstæður hóværum og lítillátum anda drottins Jesu Krists. Heilu rýtning hefur að geyma fullkomna lýsing á óvinninum þegar hún gefur honum nafnið undir okari þjóðana. Í 28. kafla í Ezekiel finnum við alveg hreint ótrúlega nákvæma lýsingu á óvinni Guðs og manna. Bæði hvað varðar hið ytra útlit hans og það sem inni fyrir býr. Hann er fullkomin af fegurð, fullu speki, skipaður verndarengill af sjálfum Guði. Hann er óafinnanlegur í breytni sinni, allt þar til að hrokinn varð honum að falli. Hjarta hans fylltist ofríki og ofmetnaði.
Í slíkum væðalausum kúunar anda þá emdi hann til uppreisnar gegn Guði. Fyrst á himni og síðar á jörð. Og í 14. kafla Jesaja ytri fegurð hans líkt við morgun stjörnur himinsins. En hið innra bærast ill áform. Í hjarta sínu hann kúari og því réttilega gefið nafnið undirokari þjóðana. Af ávöxtunum skulið þið þekkja þá, sagði Jesús. Leið og hann bað okkur að varast hina fögru ytri ásýnd syndarinnar. Undirokari sá sem þvingar, ógnar og hótar í þeim tilgangi að koma fram vilja sínum. Ríki hans byggir á ótta og ekkert rammgerðara fangelsi mannsandanum búið en fangelsi þjónkunar sem byggir á óttanum. Boðorð sem haldin eru sem afleiðing ótta eiga engan rétt á sér og eru einskis virði. Þau fá aldrei leiðirétt eitt né neitt og færa aldrei neitt til betri vegar vegna þess að þvinganir og hótanir búa ekki yfir neinum kvata sem kalla á nýtt betra líf. Mannssálin meðtekur ekki slíkt vegna þess að frá upphafi var hún útbúin öðru lögmáli. Hún var af Guði sköpuð til frelsis. Og kærlisríkur andi drottins byggir á frelsi, á hinum yfirmáta aðlaðandi eiginleika sem heitir elska. Og eftir því sem við komum nær drottni Jesu, eftir því sem við sjáum hans skýrar, eftir því verða gildi hans eftirsóknarverðari í okkar augum. Andi frelsis og elsku vekur ætir löngun til góðs í hjarta okkar. Undir hans áhrifum gerist það ósjálflátt að við viljum endilega fá að tilenga okkur boðorð og reglur Guðs ríkis. Ég hófær og af hjarta lítillátur, segir drottinn Jesús. Við hljótum að taka undir orð hans og segja, veittu mér þín gildi, þessi sem og öll önnur þér þóknanleg. Komið til mín, byðið og eða mun gefast, segir kær bróðir okkar Jesús. Við getum treyst því að öll orð hans eru andi, og þau eru líf. Ég ætla að ljúka þessari hugleðingu með því að vitna Jesús sjálfan, en hann segir í 5. kafla Matteusar: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra eru himnaríki. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa. Það að koma auga á eigið, vannbúið, andlegt ástand, þar sem rúm fyrir kærlisríkar leiðbeiningar Jesu, fyrsta skrefið inn á veginn til himnaríkis. Annars skrefið felst í því að skilja og viðurkenna gildi drottins, því að það eru þau sem gera okkur kleift að komast í gegnum þessa jarðvist á viðunandi máta. Að vera í anda drottins alla daga lífs okkar í raun og sannleika eina leiðin til þess að svo megi verða. Það andi drottin sem láta okkur vita það sem við þurfum að vita, skilja það sem við þurfum að skilja og vera það sem við eigum að vera. Guð bless ykkur. Þakka ykkur fyrir. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.